0: pilot. Liardako Barcelonako batzun kontrata. Madrileko batzuna. Eta gara Madrileko batzuna.
1: Ekipoa ona tokau zaigu, eta bueno, pues, zai esan da, hasieran guztu hasiga, baina gero ja bera egin deu. Ondo eramaten galkarrekin parrek itxeiteu, eta espero deu Donostika posoa hola pasatzea.
2: Orain bai, horiek ziren Donostiaka parte hartzaileek ondo pasatzeko deia egiten. Guztira, 32 herrialdetatik etorritako 910 taldek parte hartuko dute, 16.000 lagun guztira. Arratsaldean Amenabar Arena hasiera eman diote txapelketari, Sune eta Bombai taldeen musikak girotuta. Lan arlokoetan ela eta lab sindikatuek deituta lan uztea egingo dute gaur Bergara eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko, IATeko, zentroetan eta akordiorik izan ezean, greba mugagabeari ekingo diote datorren astetik aurrera. Lan hitzarmena berritzeko negoziazioetan dagoen blokeoa salatu eta lan bera egiten duten beste zentroetako behar ginen dituzten baldintza berdinak izatea eskatzen dute. Xabier Agirretxe elako ordezkaria da.
3: Kompetentziko lan berdina egiten duten beste enpresekiko Irun, Urnieta, Beasain, langile hauek, Bergara eta Zarauzko langile hauek soldatetan 5.600 € gutxiago ari dira irabazten, eta lan orduetan 123 lan ordu gehiago dituzte.
2: Gaur eta ostegunean greba ditu dute eta enpresaren aldetik mugimendurik ezean datorren astelenetik uztailaren 13 aurrera greba mugagabea izango da. Gaiz aldatuta, Espainiako gobernuak gogor kritikatu du Pedro Sánchez presidentaren emazteak Begoña Gómezek NATOko goibilerara joateko baimena jaso ez izana. Gogoratu, Antonio Viejo epaileak Alabarena graduazioa joateko baimena eman zion arren, Ankararako bidaia debekatu zuela argudiatuz Espainiak ez duela Turkiarekin harreman judizialik. Madril, Oiane Perez.
4: Akatsa aurretik ere egina zegoela kritikatu du Felix Bolaños justizia ministroak Begoña Gómezi behin-behineko neurriak ezartzea ezin duelako ihes egin.
5: Cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales.
4: Eta Peinado epaia oporretan gobernuak kritikatu egin du bere ordezko Antonio Viejok hartutako erabakia ere. Begoña Gómezi Londresera bidaiatzen uztea bai, baina Turkiara ez, gobernuen arteko lankidetza bermeak argudiatuta. Baina kezka Espainiaren irudiak sortzen dio Alderdi Popularrari. NATOko goi bileran Sánchez bakarrik guztiak enteratu direlako orain emaztea auziperatuta duela. Núñez Feijo.
6: Este coste de reputación, España no puede someterse a él.
4: Pasaportea une batez eskuratuta, Londresera bidaiatuko du bihar Sánchezen emazteak.
2: Eguraldiari dagokionez, abisu horia izango dugu gaur temperatura altuengatik eta aldaketa handirik ez da izango. Hegoaldean bero handia egiten jarraituko du, batez ere Ebro bailaran, alere litekena da zenbait tokitan maksimoak gradu pare bat jaistea. Kantauri Isurialdean berriz maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira. Orokorrean giro eguzkitsua izango dugu, baina baliteke barne bero odeiak izatea eta be odei batzuk ere Kantauri Isurialdean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: ariketa zaila, ez? Bizitzako 10 kantu aukeratzearena.
1: Bai, bai, bai.
0: Zaila zergatik askoz gehiagok utzi dizutelako
1: bestoa. Bai, bai, hasiera batean astentzeanean belaxe jartzen zea 20en edo ta esatezu 10 esan diate ba.
0: Kenduz. Bai. Beraz musika garrantzitsua da zure bizitzan. Izan da eta da.
1: Bai, bai, beti konpainian izan deten zerbait, bai etxean, txikitan eta gaur egun ere bai. Bai, lanean ere bai, askotan egiten deten lanaren arabera kaskoetan izaten dut musika.
0: Abegira. Ba, oraintxe ezagutuko dugu Kristina Zuzaren musiken unibertsoa. Kristina Zuza, eskerrik asko. Zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitean hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Zaila

0: Zaio, Kristina Zuzari bizitzako 10 kantu aukeratzea. Berea astrofizika baita, alegia astroak eta fizika. Alegia, fizikaren printzipioak unibertsuari aplikatzea. Fizikaren bidez ezagutzea unibertsoa eta honen osagaiak, zer ez osatuan dauden izarrak, galaxiak, planetak, ze egitura duten, ze garapen bizi izan duten, kontu horiek, bueno, ala jartzen dugu Wikipedian behintzat. Horretarako ikasi zuen berak karrera eta doktoretza titulua eskuratu. Naiz tesirako, unibertsitateko sarrera kurtsoetan elektromagnetismoan nola irakatsi, nola ikasi, aztertu. Loturak berak argituko dizkigu, behar bada. Eta gaur egun zertan dabilen ere bai. Edo behar bada ez, ze sekula ez dago jakiterik, ze bide egingo duen bihotzeko fonotekak kantuz kantu, bidaia galaktiko espazialak egiten hasitakoan. Eta hasi, Kristina, hasiko gara Benito Lertxundi entzunez. Benito Lertxundi edo Euskal Pizkundea entzunez?
1: Biak agian. Agian Benito Lertxundi etxeko soinu banda izan da ume-umetatik, baina besti honek esan nahi berezi bat badaukan eritzat.

gabea, gau latza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu,

0: jaunikatu nintzen, hauts gainera. Ark gordetako sua, zuerei lotezera. Hautsa pitinka urratu nuen, beldur bera.
1: Zergatik dago kantu hau?
0: Kaldua.
1: Zure bihotzeko fonotekan.
2: Ba, kantu hau dago, disko hau ni jaio nintzen urte berekoa da. Gerora ikusi dut hori, ez dakit biok elkarrekin sartuko ginen segurazki etxean, eta txikitatik entzun izan dut. Sumatzen nuen, abesti hau entzuten nuen bakoitzean, zerbait mugitzen zitzaidan barruan, eta gerora deskubritu nuen zinta kaset zar bat, nun ni aitarekin abestia babesten ari nintzen, hiru urte baina gutxia horekin, ze izan ere hiru urte nitula aita galdu nun mendiko istripu batean. Eta, bueno, oso berezia niretzat. Bai, bera eta gero Benito Lertxundiren soinu banda osoa, ez? Beti izan da etxean presente, ondorengo diskoetan, eta gaur egun ere noiz binka sartzen zaigu etxean. Bai.
1: Eta sartzen denean, eragiten dizu, orentxe eragin dizu nahu bera? Begiak... Pitxin bat lausotzea.
2: Abesti honek pitxin bat bai, oraindik bai.
1: Eta jartzen duzu, zertarako?
2: Ez dakit, gogoratzeko adian, bai.
1: Horretarako ere balio du,
2: bai.
1: Musikak. Gogoratzeko, eta festarako ere bai.
2: Bai, noski.
1: Urrengo doinua, festa girotik bai, dator, zure herriko festa girotik.

0: hau zuen zuena da.
1: Bai, gure gurea herrikoa, Hernani arrona, eta nire Hernani hartasuna arro dara mat, gainean. Eta, bueno, ba, gure festaren parte da. Eta, bueno, ba, xeri dantza musika eta batez ere festa, ez? Bertan parte hartzeko zortea daukat, xokan, eta, bueno, ba, gainera urten lehenengo aldiz alabarekin parte hartu dut. Eta hainbeste soinuri gabe, baina gure herrian ere kosta zaigu parekidetasuna lortzea xokan parte hartzeko kontu horretan. Eta oso harro, ba, oso kerrezpanago ama eta alaba xoka berean lehenengo aldiz atera dialako aurtengo urtean, bai Inauterietan eta San Juanetan, eta pozik horrekin.
0: Beraz, arrazoi mordo baditu, bere notatan.
1: Bai, bai, bai.
0: Malabena, transmisioa, bai. Parekidetasunarena.
1: Baita ere.
0: Bai. Festa, herria.
1: Bai, bai, bai, nik uste Hernani arguztioi piztutzen zaizkigula, ez, edo zutitzen zaizkigula pikin bate hileak, ba, plazan soinu hau entzuten jotzen degunean eta xeria dantzatzen ateratzen danean, eta bai, bai.
0: Aspalditik egiten da? Edo gerora bai, berreskuratutako tradizio horietako bada?
1: Berreskuratu da, baina hasiera batean Inauteritan egiten zen ospakizun batzen. Eta frankismo garaian Inauteriak debekatu zirenean festa hau aseri dantzaren kontua San Juanetara pasa zen. Eta horrela lortu da irautea, berez naizta jatorrien Inauterietako festa bat den irautea. Eta gaur egun bietan egiten da. Inauterietan eta San Juanetan.
0: Bietan. Bai. Zuk bap noiz deskubritu zenuen?
1: Pua, ba, ez dakit, ama lau, ama bost, Amasei urte inguruan, seguraski, bai.
0: Eta
1: bai.
0: Iritsi zinean zuzenean entzutera?
1: Noski, bai, ez. Bai, bai, bain baina gehiagotan.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, andoaingo mutil batekin nenbilen orduan, eta bueno, ba, bertako kuadrilarekin eta ordu asko emanak. Eta, bueno, ba, nere nerabe garaiko eta unibertsitateko lehenengo urtetako soinu bandaren parte, arrantzitsu bat.
0: Bap, zelosamente gordea.

0: Unibertsitateko lehendabiziko urteak, esan
1: bai,
0: duzu.
1: Bai,
0: fizika ikastera?
1: Bai, Leioara joan nintzen, fizika ikastera hori da. Baina, bueno, orduan oraindik asteburu erotxera eta guztiz askatu gabe.
0: Adin horretarako, argi zen euken, ze bide egin nahi zen duen?
1: Bai, bai, bai. Oso garbi izan nuen, oso, bueno, zait, ja masei urterekin edo garbi neukan, alizan ez.
0: Zer esaten zenuen, astrofizikoa izan nahi dut?
1: Bai, astronomia gustatzen zitzaidala. Bai, bai, eta ikusi nuen zein egin zen egin beharreko bidea ara iristeko, eta hori pasatzen zen Leioan garai hartako lizentziaturako lehenengo zikloa egitetik, fizikako lizentziaturan, eta gero Tenerifera La Lagunara joatea azkeneko espezialitateko urteak egitera.
0: Eta alaxe joan zinen.
1: Bai, bai, bai.
0: Uh-huh. Lagun berriak,
1: bai.
0: Giro berria.
1: Guztiz. Bai.
0: Musika berriak.
1: Baita ere, baita ere.
0: Ondoren datorren kantua, besate baterako.
1: Adibidez, bai.
2: Ahí vamos.

0: nola ilikatu hartzaitugu la lagunan, kantatzen, dantzan.
1: Ba, esakurazki, igual ikasteaz gain, ba, unibertsitateko urte horiek parranda girorako orea proposak izaten dira, eta, bueno, ba, aztionek hori gogorarazten ditez, pixka bat, libre zeneukan denbora horretan, ba, ba bertan, bertako parrandak, bertako inauteriak ere, desberdinak, bereziak, eta bai, ba, zakin, erabetasunetik helduarora pasatzeko tarte horretan, ez? Nun uste dezun ja oso heldua zehala, baina ardurak hartzen eta ikasten eta bizitzen ikasten baita ere, ez? Etxetik urruti, ja ez dago aukerarik asteburu eroitxera bueltatzeko eta baba geltzetik ze horrek atera behar dituzu. Eta, bueno, ba guzti hori.
0: Bizka bat beste galaxia batean bezala.
1: Bai, bai. Beste galaxia batean ez dakit, baina beste kontinente batean, bai. Bai, estatuari dagokion arren non dagoen eta benetan mapa batean kokatzen zeanean eta konturatzen zeanean etxetik ze urruti zauden, puf.
0: Zugutu zenituen urte haiek.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta ikasi hori badaukat. Ikasi ere, bai.
0: Ikasi nahi zenuen guztia eta jakin nahi zenuen guztia eta...
1: Hori ez da inoiz gertatzen, ez?
0: Zuk ze ikasi, jakin nahi zenuen?
1: Ba, ez dakit unibertsoak ba, nola funtzionatzen duen, izarren bizitza nola den, zergatik kolore desberdinetako izarrak ikusten ditugun, zergatik forma horiek hartzen dituzten, galaxiak, pixka bat guzti hori ez, eta sakonago ja kosmologiara joan da ez, ba, nola sortu zen, gaur egun ezagutzen dugun unibertso hori, eta bueno, etengabe aldatzen doan zientzia horretan, ba, momentu hortan ze modelo daukagun gertatu denaren inguruan, ez?
0: Hori guztia, badakizu ja da?
1: Ez da inoiz dena jakiten, nik uste... ikasketa batzu bukatzen dituzunean, badirudi hasieran bukatzen dezunean dena jakingo dezula, eta nik uste gertatzen dena dela, badakizula zeri buruz ikasi dezakezun gehiago. Ez? Eta, bueno, ba hortxe.
0: Horretan jarraitzen duzu.
1: Bai, bai.
0: Aurrera egingo dugu, bueno, eta atzera ere, bai, musikaren historian, bai. Ondorengo kantu hau, 68koa da, joan den mendekoa.
1: Bai.

0: zer da, kantatzeko modua, indarra, zer garrapatzen zaitu kantu batean?
1: Ba, ez dakit, kantu honen atzean kuadrilla dago. Hau da, gure kuadrillaren ereserkia, nola baita esateko, ez? Eta kasu honetan abestiak berak baino abesti honek gogorarazten dizkidanak dira, igual, gogoan ekarrena izan ditudanak. Kuadrilla, herriko kuadrilla, bigarren familia bat bezala, oso desberdinak gea denak egia esan, ez gea inor, gutako inor izan, nolabait esateko nera bezaroan oso popular ginen horietakoa, orduan behin bateke hola botazian, sobra kuadrilla bat izateko ondo funtzionatzen dezu, eta momentuan mina egin zidan zerbait izan zen, baina onartu behar dut gaur egun horren apologia egiten detela, ez? Eta tokatu zaizkigu momentu zailak eta pentsakera oso desberdinak hainbat arlotan, baino 20 urte edo gutxiago genitu genetik elkarrekin gaude, 18 urte igual ja lausatuta, eta aurrera jarraitzen dugu eta elkarre respetatzen dugu asko, asko eztabaidatzen dugu, baina freedom hori ez, askatasun gune bat bezala bizit lagun askori.
0: Hori da kuadrilla bat, benetan.
1: Bai, bai, nertzat, bai. Bai, bai.
0: Saiatu nahi zerdi barre bat egiten, baina oso txokatuta, esatu, bai, friki kuadrilla bat zineten.
1: Bueno, bai, bai, esan nahi dute, bueno, ba, agian berez tokatzen zitzaigun guneetan ondo enkajatzen ez genuenak.
0: Eta, beste guztiek bueno, egiten zuten, beste guztia egiten ez zutena edo gogoko ez zutena.
1: Baliteke, baliteke, eta orduan ertzetatik elkartzen joan ginen, desberdinak. Bai. Bai, esaten zute, hori esan dakoan, mina hartu nuen, ez? Ba, zei, zaite esaten, baina gero, esan nion, ba, eski arrazoi du. Zeingo dio da kontra.
0: Ondoren entzungo dugun kantua esan dugu, abegira, hau da, Kristina Zuzak galdu ezin zuen taldea. Los Planetas.

0: planeta izena dukitzea aparte gustoko dituzun.
1: Bai, baina berez izatez ez da nere soinu banda propioa, baizik eta senarrak etxera ekarri duen repertorioaren barruan dago. Naiz eta Los Planetas badirudin izenagatik nireagoa behar duela izan, bere kantu kutxunetako bat da. Eta, bueno, banere soinu banda ere bihurtu da, etxean asko entzun izan dugu, volumena topera jarrita eta horrekin abesten eta dantzatzen eta bueno, ba, hori xe, bera gogorarazten dit.
0: Beraz, lortu duzu soinu banda ere konpartitzea?
1: Ala beharrez.
0: Kanteka bentzat.
1: Bai, nahiko nuke esan ala izan beharko lukela, gaur egun ez dakit, seme alaban erabeak ditudala kontuan izan da, bakoitzak bere dispositibo propioak ditugun ontan ez, ia isolatuta entzuten ditugu hainbat gauza, baina bai, konpartitu dugu, bai, hainbat.
0: Ez da gara joatean bezala ez, toko diskoa jarrizkero.
1: Bai, baina nik uste guk oraindik ere behintzat elkarbizitzako lehenen urteak horrela egin izan ditugula, ez? Orduan, ba, batzutan zure musika, beste batzutan nere musika, eta bueno, ba, elkarrekin musika banda eta beste inbat gauza ere eraikitzen saiatzen.
0: Adinarekin zure musika gustoen zerrendak norabide aldatu du?
1: Jo, ez dakit esaten. Zer gustatzen zaidan zerez, gustatzen zait, iristen zait, edo ez, eta agian baliteke, aldaketaren bat egotea ere horretan ez, baina kostata sartzen zaizkit gaur egungo erritmoak, kostata iristen zaizkit, bai.
0: Lehen bidea eginda daukatenek, errezago daukatea.
1: Nik uste bai, ez, ala iritzen zait behintzat, bai.
0: Asmatuko zenuke kantuo kantatzen? Jarri ditugunak.
1: Kantua kantatzen, bai, letraetan asko fijatzen naiz. Bai. Agian horregatik baita ere euskerazko musika dexente aukeratu edo eta gustatzen zait letrak entzutea, letra igonak altxatzeare, zer esan nahi dute duten, eta bai.
0: Ez da musika bakarrik.
1: Ez ematen diot garrantzia. Eta batzutan igual abesti baldenengoan entzun eta etzaizu iriste, baina gero patxada hartzen dezunean letra entzuteko, agian gertatu izan zait noizbait abestian den letrak kateatu nahu, ez? Esateko moduak edo mezuak edo...
0: Kautaren puzlearekin esate baterako ze gertatu zitzaizun?
1: Ba, abesti hori atera zenean bizitzako pasarte gogorrenetako bat tokatu zitzaidan, hilabeteko garaian ama eta izeba galdu genituen minbiziarekin. Eta abestia dio, ospatu dezagun bizitza azkeneko zagina bezala, edo ez? Eta, bueno, garai hortan etzen metafora bat. Egia borobila, eta etzenekien agurtutakoan, ez da, esna edo konstiente ikusiko zenituen azken aldia bat ezen, edo ez? Eta kasu honetan horrekin. Abestionen kasuan, esaldi horrek harrapatuta.
0: Garai hartan entzuten zenuen edo hori gerora harrapatu diozu?
1: Ez, nik uste eta bestia orduan ari zela irratian eta entzuten eta momentuarekin gogoratzen dut, lotzen dut garai hartan. Bai, duela 2013an.
0: Lagungarri zaizu musika?
1: Bai.
0: Momentu txarretan.
1: Bai. Ateratzeko negarrak, irrifarrak edo dena dalakoak, bai.
0: Beraz, zure bizitzako momenturiko gorrenetako bateragoaz?
1: Bai.
0: Puzlearekin.

0: Badokazu formularen bat momentu desegokietan agertzen diren kantu horiek ezabatzeko? Izaten daba goizean esnatu eta nahi ez duzen kantu hori. Hementxe.
1: Ez daukat. Eta batzutan, bueno, saiatzen ez igual bestea bestiren bat burura ekartzen ez, gustokoago dauka amat, baina nik uste konzientzia galtzen dezun momentu horretan nun abesti berri hori sartu nahi dezun buruan pixka despistatzen zanean, bela xetortzen zaizu.
0: Nola tematzen den, eh? Zagize, arra daitzen diote, arra, musikaren arra edo.
1: Bai.
0: Edo. Bueno, esan diguzu, garaibateko kantuek egin dutela bihotzean, zure bihotzean tokia,
1: bai.
0: Baina berriagoak ere badira.
1: Bai.
0: Tartean, hibernazioa berriagoa da.
1: Bai.
0: Zure esperientzia berriago batekin, duelako zer ikusia.
1: Bai, esango nuke baietz. Aipatzen izuen amatasuna eta gero ez da existitzen, baina bueno, amatasunak denbora pixka bat ematen digunean, ez? Eta guretzako denbora hartzen hasten geanean berriro, ba horrekin lotzen dut. Kirola lasaiago egitearekin, bizikleta hartu eta aranora bidean errekan abesti hau kateatuta izan dute, baina goiotan bueno, izaki gardenaken beste batzuk ere bai, mendira nahiarekin, alaitzekin, bihiru egunetako eskapadak, kotxean musika jarrita aukita, eta bueno, ba, guzti hori kartzen ditu.

0: Chill Mafia. Segidan, ze pentsatu zenuen Chill Mafia entzun zenuen lehen da biziko aldian?
1: Ze arraio da.
0: Bat ez ere kantu bat entzun zenuen,
1: bai, hori da. Ze arraio da. Eta gero, jo, kriston simpatia, eta ez dakit, ez? Nola kopla zarrak lotzen dituzten egungo hizkuntza eta joerarekin, eta gustatzen zait, erlazionatzen ditelako nola baitere, nire semea labengandik gertu egon nahi izate horrekin. Non beti gaizki ateratzen den, ez? Uste dezu guai izan zaitezkela, eta guai zure buruan, itzori zure buruan dagoen momentutik jaetzea. Baina, bueno, akompainatu nahi horretan, ez? Beraien musikan, eta beraiek aukeratzen dituzten gauzoietan, eta, bueno, aprobetxatu den noski etxean Antxon Balberde eta Xabier Letek idatzitako koplak jartzeko eta beraiekin ikusteko, eta, bueno, amonarekin abesten dituen kopla horiek orain semean laben musikaren barne direla nola baitez, guzti horrek igual den esan den desun transmisioaren kontu horrekin. Eta
0: egin duzu saiakera ulertzekoa.
1: Bai, ez, eta izugarria apreziatzen ditut. Gaur egun askotan hitz egiten degunean, ez bakarrik hizkuntzaren transmisioaz, ez, euskera erramienta bezala erabiltzeaz, baizik eta kultura guztiaren transmisioaz, hain komila artean baldartzat ikusi ditzakegun gazte hauek duten euskal kulturaren ezagutza balute guztiek, beste toki batean egongo ginatekeela uste dut, eta izugarrizko simpatia diet, bai.
0: Horregatik dago Kristina Zuzaren bihotzeko fonotekoan Chill Mafia, Gazte Arruntaren koplak kantatuz.

0: I love you, bitch.
1: Irribarrea pizten dute. Gorka Urbizuren kantuak ze pizten dizute?
2: Bueno, ba, gauza asko. Nik uste te zerrendan kendu ditudan abestietatik asko direla berri txarraken abestiak. Eta, bueno, ba, azkeneko hau mantendu dute pixka bat desberdin egite aldera, ez? Baina, bueno, ba, azken ba, bizitza erdian akompainatu nau. Ai.
1: Eta zergatik maite duzun badakizu?
2: Nik uste neurri handi batean dela letren gatik baita ere, ez? Musika iristen zait eta gustatzen zaizkit abesti batzuk beste batzu baina gutxiago. Agian berri txarraken abesti gogorrenak edo musika aldetik ez zaizkit hainbeste iristen, baina mezuak bai, eta konpainia paregabea izan da urte askotan.

0: astrofizikoa topatu nahi guk, eta lehendabiziko kantuan arrazoi eman digu Benitok, gau izargabea aipatu duenean, eta goresago Los Planetas kantuan hasitakoan, edo kautak izarrak eskutan dituzu, unibertsuan barrena jarraituko dugu, eta esan dugu, boa, astrofizikoa gaur gurekin. Jakingo ezpagenu bezala, bihotzeko fonotekak hori irakasten digu aldioro, jakingo ezpagenu bezala, astrofizikoaren azpian, barruan, gainean dagoela, Kristina Zuza. Hiru urterekin, aita mendian betirako galdu baino lehen, arekin grabatu utzitako kantua entzunez zabaldu digu bihotza. Ama eta izeba hilabetean galdu zituen garaira eramandu kautak eta Los Planetas, bere unerik gogorrenak eta besteak konpartitzen dituen senarraren soinu banda beretua du. Kristina Alaba, Kristina Ama, Kristina Hernaniarra, Kristina Biloba, Kristina Laguna, La Lagunan, eta zan bakarrik. Kristina Bikotea, Kristina Festan, Kristina Etxetik Urrundu eta pertsona heldu izateko bidean. Kristina, sobran zeuden guztiekin elkartu eta betirako lagunarte leiala sortu eta gozatu eta harro eta irribarrez aldarrikatzen duen astrofizikoa. Ederra izan da, unibertsuaren sekretu guztiak jakin arteko pakerik izango ez duen pertsonak, gertu-gertuko unibertsoaz zenbadakien eta zeinen argi adierazten duen entzutea. Zentzu du unibertsua erraldoia ikertzen hasteak ez bagara gai geure mundu txikia ulertzeko eta interpretatzeko? Ba horixe, gaurtik aurrera, hobeto ulertzen dugu, Kristina Zuzak unibertsoa entzuteko daukan irrika. Eta zentzu osoa du, galderak egiten jarraitzeak. Zentzurik ez du honetan jarraitzeak, zegorko urbizuk asko zegokiago esan du. Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua. Kanduen bidez ulertu gure mundu hau, munduak gue ulertzen ez gintuenean. Etorkizuna ginenean, erraza zirudien. Erraza zirudien denak. Uste baino gertuago godeia danik, kaleak aldatu dira oarkabean, beste norabait begira geundenean. Kaleak aldatu, ala gu aldatu gara. Kristina Zuza, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñeko San Fermin jaiek aurrera egiten dute. Atzo lehen entzierroa izan zen eta goizeko 8:00 bigarna jarraitu alko duzue hemen Euskadi Irratian edo zuzenean ikusi ETB baten edo ETB honen. Joseba Asiron alkateak elkarbizitzarako eta errespeturako deia egin zuen estrenean, baina Marusak taldeak zare zuzaren bidez zaratu du bere kideek eta beste bi lagunek eraso homofoboak jasan dituztela. Antza denez, bi gizonek molestatzen hasi ziren irainka eta kristalez botilak bota zizkieten. Hainbat artistak Marusaken publikazioa partekatu dute, tartean Olatz Salvadorrek erasoa gaitzetsi eta taldeari bezarkada helarazi diona. Gainera, Iruñeko udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu emakumei ikutuak egiteagatik, guztira Gaztelu Plazako Puntu Morean 6 eraso edo gertakariren berri jaso dute lehen 24 ordutan. 5 ikutuen zalaketak izan dira eta 6. irain sexistak salatu ditu. Iruñeko udalak Puntu Morea emakumeen zerbitzura dagoen gunea dela azpimarratu du, gertakari hauez gain oro har jaia normaltasunez eta ongi hasi dela azpimarratu du Joseba Asiron Iruñeko alkateak.
2: Momentu ongi, txupinazoa oso ongi joan zen eta gero pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oro har ongi.
1: Gai zaldatuta unibertsitatera zartzeko hautaprobaren euskarako azterketan izandako zeroen arira, Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate zailburuak esan du Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen profesionaltasuna. Beste kontu bat dela bakoitzaren zorroztasun maila.
3: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasun.

0: eta lab sindikatuek ilaren 15erako. Azedaz patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko deitutako bilerarekin bat eginez, deitu dituzte mobilizazioak, balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkeela ohartarazteko Janire Generabarrena.
1: Azedaz patronalak Merkadona, Lidl, Dia edo Taubesko taldeko supermerkatuetako langileen lan baldintzak estatu mailako hitzarmenen bidez arautu nahi dituela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Euskal Herriko elikadura merkataritzako hitzarmenak estatuko hitzarmenengatik ordezkatuz lan baldintzak okertzeko arriskua dagoela ohartarazi dute Janire Ornez eta Andrea Corrales ELA eta LAB ordezkariek.
2: Gure asmoa da eta guren pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
3: Horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
1: Bi sindikatuek onartezintzat jo dute lurraldeko hitzarmenak edukiz ustu eta langileen ordezkarien erabakitzeko gaitasuna ultzeko patronalaren saiakera. Horregatik, egun osoko greba deitu dute uztailaren 15ean Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltoki handitan, Nafarroan berriz elkarretaratzeak deitu dituzte.
0: Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa handirik ez, alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako Erriberan, muturreko temperaturengatik eta abisu horia Euskal Herriko gainontzeko herrialdetan, hau da Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako erdialdean eta iparraldean. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira orokorrean, baina hegoaldean apur bat altuagoak izan daitezke eta 25 graduak gainditu daitezke. Giro eguzkitsua izango da nagusi, baina aurreko egunetan bezain garbi ez da egongo. Barnealdean bero odeiak agertuko dira eta kostaldean be odei batzuk ere bai. Batez ere kostaldean. Arratsaldean baliteke anemenka zaparradaren bat egitea. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Gotxo Alkek piano eta orkestrarako 1848an idatzi zuen Gande eta Gantel entzun dugu Eugene Liszt estatu batuararen pianoan. Geroztik izugarrizko joku eman du, mogo Gotxo Alken lan honek 11 transkripzio egin dira, autorea berarenak asko, edo beste musikagile batzuk konposatuak. Hershey K. estatu batuararen sonatuena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Hendelen Orlando operako aria bat entzuteragoaz, Bibica Geno, mezzo sopranoaren ahotsean.

0: Orlando Furioso poeman oinarritu zen Händel bere operarako. Historioaren erdigunean maitasunez erotu den soldadua aurkitzen denarren, ez ditu ariarik ederrenak abesten. Angelikaren paperean, Vivica Genó mezzo sopranoak azaldu digu, zer duen buruan Orlandok. Fami combatere, monstri etifei, bidali, munstruen eta tifoien aurka borrokatzera.
1: Klasikoan, EITB-en.
0: Gustura hartuko dugu orain Jiménez Manjón kompositorearen omenaldi txiki hau, Aire Basko, David Russell gitarristaren esku magikoetan.

Andres Segoviaren aintzindari izan zen Antonio Jiménez Manjón, kompositorea, andaluziarra baita ere, jaengoa, Segovia bezala, baina ez zuen haren oihartzuna lortu. Lehen mundu gerra pare-parean tokatu zitzaion, eta gazte hil zen gainera. 2019an bere heriotzaren 100 urte bete ziren, eta azken aldian sakabanotuta egon diren bere hainbat partitura berreskuratu dira. David Russell, gitarra jole eskoziarra izan da, Jiménez Manjónen aire basko ederra hau ekarri duena. Klasikoak, EITB.

0: Beethovenen ikasle eta lagun izan zen Ferdinand Ries, kompositore germaniarra. Bere azken urtetan idatzi zuen Große Fest Overture und Siegesmarsch izeneko obra. Kolonian 1822an estreinatu zen eta bertako orkestra sinfonikoak eskaini digu Howard Griffiths britainararen zuzendaritzapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako klasizismora joko dugu orain Alexandriako Giuseppe De Macchi kompositorearen obrarik sonatuena entzunez, La Campana di Roma. Fabio Biondik sortu eta zuzenduriko Europa Galante Orkestra ospetsuarekin uzten zaituzet.

0: Johann Strauss bigarrenak Bienako aristokraziaren onenaren aurrean aurkeztu zuen Slovak State Orkestra Filarmonikoaren kortesia zentzun dugun Nocturne Quadrille izeneko kompozizioa. 1842ko irailaren 24 zen, eta hain arrera ona izan zuen estreineko egun hartan bizpairu aldiz errepikatu behar izan zuela.
1: Klasikoak eliteben.
0: Opera idazleneka ezin bat aurkeztuko dizuegu orain, Georg Kaspar Schumann. 30 gora idatzi zituen, baina operaietatik bakan batzu bakarrik iritsi dira gure garaietara. Ludovicus Pius da bat, eta hartarako Bachen garaikide izan zen kompositore barroko alemaniar nahiko ezezagun honek idatzi zuen pieza bat gogoratu nahi genuke. Ez galdu, Berlingo Akademie für Alte Musik ganbera orkestraren emanaldian.

Georg Kaspar Schumann kompositorearen doinuekin Alemaniako barrokoan barruratu gara, eta 20. mende hasierako Donostiara gerturatuko gara orain. Pablo Sorozabal, dos apuntes vascos.

0: Pablo Sorozabal Donostiara gogoratuz Euskadiko Orkestra Dos Apuntes Baskos aukeratu dugu eta txistularien minuetua entzun dugu bertatik.
1: Klasikoak EITB.

0: Richard Strauss, Alemaniako erromantizismo berantiarraren oinarrietako bat da Gustav Mahlerrekin batera. Logan Sekildaiek zuzenduriko Ensemble Accentus abesbatzak Traumlicht izeneko pieza eskaini digu.
1: Klasikoak EITB.
0: Ahotsa alde batera utzita, biolin doinuekin goaz orain.

Sarah Chang, jatorri korearreko violinista estatubatuarrak bikain jodu bere errikide den William Kroll kompositorearen obrarik ezagunena, Banjo and Fiddle. Eta jarraian, Austriako abesti oso ospetsu bat, herrikoia eta oso alaia, baina gero ikusiko dugunez, historio latza gordetzen duena. Odu liba Augustin.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Ankaran NATOren goibilerak egun erabakigarria du gaur, hemendik ordu gutxira tirabiltzekoak 32 agintariak lan saio bakarrean eta bertan ondorio mankamun batzuetara heldu beharko dute. Batez ere estatu bakoitzak defentsan egindako gastu aztertuko dute. Aurretik ere tentsio iturri izan da gaia, baina Donald Trumpek iritsieran egindako adierazpenek oraindik gehiago harrotu dituzte urak. Ankaran da Aitor Zagarzazu.
2: Trumpek enegarren ez egindu aliantza Atlantikoaren kontra, baina aipatzekoa da hori egiteko aukeratu duen momentua, goibilerazteko puntuan zela. Adierazi du atxeka betuta segitzen duela aliatuekin, eta Turkian izango espalitz litekena zela goibilerara ez agertzea ere, entzun.
3: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
2: Eiteratu du Irango gerrarekin aliatuek etzutela lagundu, eta estatu nagusien kontra egin du. Frantziatzen horregon, Alemaniatzen horregon, eta resuma batu ere ez, horregatik kanporatu dute Starmer bere hitzetan. Italiak ere zuen lagundu, eta Meloni pertsona atsegina bada ere, akatsa egin zuen esan du.
1: Gorean Eusko Jaurlaritzak bekak jasotzeko baldintzak aldatuko ditu eta kalkulatzen du horrela 1500 ikasle gehiago jasoko luketela beka datorren ikasturtean. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate Zailburua.
4: Orain arte, rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela, aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
1: Aurrerantzean desplazamendu laguntzak jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egiteko. Gehienez 200 kilometrotara dagoen unibertsitatera mugitzen direnek ere jasoko dute laguntza hori. Baldintza akademikoak ere malgutuko dira, 5 nota nahikoa izango da beka jasotzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiak, gaizaldatuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak enplegu publikoko 281 lanposturen deialdia onartu du. 18 hautaketa prozesu berri dira eta tartean 143 administrari lanpostu daude, besteak beste. Lehen azterketak ez dira 2027ko urtarrilera arte hasiko, errenta kanpainei laguntzen dieten erdi mailako teknikarien kasuan izan ezik, urte honen amaieran egingo baitira, honintza segurola.
5: Aldundiak 18 kategoriatan eskaini

0: euskara maila egiaztatzeko hizkuntza eskakizunak egokitu egingo dira segurtasun juridikoa emateko.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa handirik ez. Alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako herriberan muturreko temperaturengatik eta abisu hori Euskal Herriko gainontzeko herrialdetan, hau da, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako erdialdean eta iparraldean. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira orokorrean, baina hegoaldean apur bat altuagoak izan daitezke eta 35 graduak gainditu daitezke. Gero eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo. Barnealdean bero hodeiak agertuko dira eta kostaldean behe hodei batzuk ere bai, batez ere kostaldean. Arratsaldean baliteke han hemenka zaparradaren bat egitea. Gure aldetik besterik ez, horrengo albiste mandinkizuna bostetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela badakizue informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Belaunaldiz, belaunaldi, euskal herrikantaren monumentu bilakatu diren hainbat doinu entzungo ditugu gaurko atalean. Izan ere, 60eko hamarkada bukaeran, Peio Ospitalekin sortutako bikoa, Ipar Euskal Herriko kantu zaletasunaren estanda modukoa izan zen, eta Frankoren diktadurapean arnaz edo esperantza oihu bilakatu ziren Ego Euskal Herriko abertzaletasunaren ikur gisa ere. 2006an bakarlari moduan estreinatu zen gure protagonista, eta 2022an Esperantzan izeneko lan berriarekin itzuli da. Beraz, asko dugu esateko eta noski entzuteko. Hau Lore Ostoak da, eta gaurko gure lorea, Pantxoa Karreri.

0: Lepoan hartu eta guk ere aurrera, segidugu Pantxoa eta Peioren ereserkia entzunez, nor geran edo zer geran inongo beldurrik edo lotxari gabe. Pantxoa Karrere, ongi etorri, Lore Ostoakera.
1: Egunon, ongi etorri.
0: Ibiltzen aspaldi ikasia dugu otxoak eskutik heldu gabe, diozue bertan eta orduzkeroztik pauso ugari emandako azara dagoeneko. Oraindik zerbait mugitzen da zure barru horretan kantu hau enegarren aldiz entzutean?
1: Bai, bai kantu honen hitzek beti gaurkotasuna dute eta ni abertzale gaztean nintzen, ez naiz sortu familia abertzale batean, iparaldean ez ginen abertzaleak, familia eskualdun batean, bai, eta eskora mintzatu dut eta eskora kantatu herria, menan hamasei, hamazazpi, emezortzi urtetan enbata mugimenduari esker eta abertzaletu nintzenean, eta gero Montzonen ezagutza egin nuenean, hizoiek ez dugu beldurrik, ez dugu lotxarik, nor geran, zer geran agertzeko, hizoiek beti nere baitan dira, eta hilarte horra jarraituko dut.
0: Badaude kantu batzuk autorea edo interpretea bera jaten dutela nola baita, zau da kantua artista bera baino handiago bilakatzen da, bere bidea egiten du.
1: Bai, kantuak sartzen dira herriko bizian eta norberaren bizitzan sartzen dira, eta nahi baduzu gure eskuetatik ere eskapatzen da, dira herriarenak orain eta zorionez, eta nipozten naiz herriak hori bere eskuratzea eta kantatzea eta melodia politak barima dira, hitzez jabetzen gira eta batute kantu honek badu zer esanik, eta gaurko egunean ez dugu lotxarik izan behar, ez eskualduna gira, eta ez dugu lotxarik izan behar.
0: Melodiaren zati bat, It's a Long Way to Tipperary, kantu irlandarean oinarritua dago, ez?
1: Bai.
0: Nondik iritsi zitzaizuen kantu horren berri?
1: Monzonek berak ipini zuen melodia ere, baina biztan da irlandar kantu hortatik
0: jasotako.
1: Ez tekit, berak ez du inoiz hori esan, menan
0: nabaria da,
1: nabaria da, bai, eta bai, Monzon etzen baita espada musikaria, menan iziaren txemea ere adibidez kantua, berak ipini zuen, bere modurat, eta ongi aterazen da.
0: Askatasunari, euskarari eta lurrari behin eta berri zabestu izan diozue, barne edo kanpo erauntzien aurrean, beti ere esperantza galdua bezta.
1: Bai, hori da. Hori da, eta nire azken diskoaren lema ere hori da, mundu bortizuntan, nahasiuntan, giro nahasia da, eta arazoia anitzengatik, klima aldaketa dela, atzo irakotzen nuen homofobia adibidez ere goruntz joiten dela toki askotan, ezin asmatuko gauzak dira. Eskoara, nik atxemiten dut, ez dela mintzatua behar den bezala. Azken kantaldietan lege azpintego naizelarik, erdara entzuten nuen, jendea brau, erdaraz mintzatzen. Iparaldean zer esanik ez, iparaldean nire haugdenboratik eta orain, izugarriko diferentzia, nire haugdenboran eta gaztedenboran jende guztia euskaraz ari zen. Erdara entzuten zen frantsesa, Baiona, Donibale Utzunean, eta ono, entzuten ziren jendeak eskoraz. Orain, edozoin herri tipi Baxena Farroan edo frantsesa sartua da, biztan da, eskolaren bidez, telebista irratien bidez, eta nahiz eta mogimendu bat izan, abertzalek sortu dituzten ikastolak, duela merroita hamar urte orain, ba, eskerrak sortu zutela bestela ezakit, zeheinetan izango zen eskolaren.

0: Pantxoa eta Peio Bikoan ezagutu genizun, baino 2016an bakarkako bideari ekin zenion eta bide horretan beste pausu bat Esperantzan diskoarekin. Zer bultzatu zaitu lana gozatzera?
1: Ba, urteak pasatzen dira eta beti dut kantatzeko gogoa eta jendearekin nire gostuko kantuak partekatzea eta emiten daut bizitzeko gogoa eta badakit bizitzan egin behar dira gustatzen dara egin behar da eta ez da utzi behar bestenaz pena ukanen duzu bizitzi gainerretik urteetan hau egin behar nian eta ez diat egin egin behar dira. Hara, kantatzeko gogoa, jendearekin partekatzeko gogoa, eta herri-zerri ibiltzeko berriz gogoa, duela berroita amagurte peiorekin ibili ginen bezala, eta bon, egoera kambiatu da, ez da gauza berdina, baina daukat gogoa, nire lau musikariekin, ordizkan parte hartzen dute lau musikariekin ibiltzen aiz, eta hoiekin erkuinta ezker ibiltzeko gogo hori.
0: Diskoari izan ematen dion kantu honetan Einaute Lorrietarekin abesten duzu. Nola sortatu zen edo noiz elkartu zineten elkarlan hau egiteko?
1: Nik eskualkantariak elgar ezagutzen dugu, eta geho nik Einaut biziki gostuko dut, eta nire semeak Einaut da jenko bat berezat biziki gostuko du, eta semeak ugok egin zuen musika hau,
0: bai.
1: Eta errantzidan ikusten dut kantu hau egokia Einautek kantatzeko eta behartzen nuke deitu ea nahi duen zurekin kantatuta. Deitu nion eta onartu zuen Einautek plazerekin eginen zuera hitzak melodia bidali nion eta Xabier Euskitzeri eta biziki gostokoa zuen doinua, eta errantzidan biziki baikora eta atxemiten diat melodia eta esperantzari buruz zehid ulitzen zauk bikaina, niko hori diat nahi esperantzari buruz zerbait egitea, eta ara nola sortu den oso simpliki, zeta Einaut mutiko simplea da, jatorra eta lagunkina eta arazuri gabe, eta plazer bat izan da berarekin, eta berak duen abots bero horrek ekartzen dio plus bat bizan da kantuari, nahi ala ez, da biziki pozik berarekin hau egitea.
0: Musika ibilbide luze honek gaur egun zarena izatera eraman zaitu eta zure inguruan duzun komunitate lagun eta baita herri oso baten babesa. Lehendik konpromezu edo herriarekiko pertenentzia sentsazioa bazenuen ibilbide luze honek are gehiago sendotuko zuen sentipen hori, ezta?
1: Bai. Abertzaletu naizenetik beti hori izan dut egin bide bat bezala nire nik kantua maite dut, musika maite dut eta ahal bezain eta abesti polita eskaini eta menan hitzek beti esan nahi bat dutenak eta nik esaten dut pentsatzen dudara eta jendeak hartzen du hartzen du egiten du nahi duena benan, eta beti gogoan dut haizu txikita eta egi erail zituztelarik 1975an eta bon, denek bezala, pena hartu nuen eskualdun guziek bezala eta erailketa hori gertatu eta 10 egun berantago Donostian hemen kantaldi bat eman ginuen peiorekin eta portuan eta zen giro pizua baizu giro oso latza eta antzen poliziak eta handenak antziren eta egin ginuen kantaldia ala ere eta kantaldi bukaeran etorri zen gizon bat, antolazailek utzi zuten, bada gizon bat zuekin mintzatu nahi duena eta hori zen Txikiren anaia eta Txikiren anaiak ukantzuen baimena bere anaiarekin gaua pasatzeko pentsatzeko da nolako gaua izan behar zen era pasatu zituzten pentsatzen dut bere biziguziko gauzak eta esan zigun nire anaiaren partez errandaut, gorentziak emaiteko zueri, eta Pantxo eta Peio zela bere bikote maitatuena, eta jarraitzeko bideotatik, eta segitzeko eskuara eta eskolegienen alde. Pentsatzu horako gauza bat entzuten duzularik, ezin duzu jarraitu baizik egin, eh? Eta hori beti gogoan dut, eta izan baita momentu nire bizitzako gertakarietaz aparte, momentu eta aipatuena edo sendituena gehien bat.

0: zu bizitzan, bizitza bitxia da, eh? Eta egiten dituzu topaketak, jendea topatzen duzu, nik elgar topatu ginen peiorekin 8-9 urte ginitu edari, gero hamasei, hamazazpi urtetan Manes Pagola eta orako jendea, enbatako jendea, eta jendearekin topatu ginen, eta gero batxileratoa pasatu ginuenean, peiotani sartu ginen mugimendu, istudiant mugimendu batean, amaia deitzen zena, iraun zuen 5-6 urte talde horrek, eta antolatzen antolatuak ziren hiru lau egun ola, baizu, egu Gabonetako bakan, oporetan, Baskoko bakantzetan biltzen ginen 100 ikasle, eta baziren gomitak gure literatura ezagutzeko, gure historia ezagutzeko, eta arras batez, etorri zen Telesforo, eta hoita amasieko gerraz, eta orduko eskual gobernuaz, Frankoren aurkako gerraz, eta mintzatzera. Eta hor, jadanik guk abesten gintuen, peiorekin bikotean Manesen, Manes Pagolaren kantu batzu. Eta gau hartan kantatu ginuen, eta gurekin zen ere Mikel Laboa, eta bas, kantatu ginuen, eta Telesforok esan zigun, gustatzen zait, zuen bikote hori, zuen abotsen joko hori gustatzen zait, baditut nik abesti batzu idatziak, eta elkartzen gira, eta nahi duzunean, eta beraz, bere Citroen eta bizalditako niten zen peio hartzen zuen itxasun, ni bizen nintzen lekuinen, ni pasazian lekuinen, eta joiten ginen baigorri dat, eta hartze ostatu famatu bat bazegoen, hiru izarekoa, etzen edo zintokidara joiten, Telesforo, eta hartze pilotari famatu bat izan da iparaldean. Eta han bazkaltzen ginoen, eta atxaldeko 5 arte edo egiten ginen, eta lehen kantua Itziaren Txemea eman zigun. Aha. Itziaren Txemea.
1: Eta orduan, bera, azteko ez dago gaizki,
0: Ez dago gaizki, eta hori zen, maizu, mikatxaz ondaruko zertzen izena. Bai, eskapatzen zat, alta famatua da, ondarrutar baten historioa zen, egiazko historioa, bere torturak bizi izan zituenak, eta etoriko zaiti zena, banan.
1: Aurrera gobe, begiratuko dugu berriro.
0: Eta, jara, kantu hori izan zen, lehen da biziko kantua Monzonena, eta geroziko kanginituen harremanak, eta nik beti Monzonen ganik, labur egiteko, beti eta atxikidut, gordedut, gordedut bi gauza. Bat, eskorari nola atxikia zen, beraz, eskolegi eskoldun bat behar ginuela, hori etzera posible bestela, hori, eta gero eskolegi batu bat, zazpi herrialdeak lotzen zituenak. Ez eskolegi zatitu bat. Eta batasuna kantu hortan, berak esaten zuen, batasuna bano gehio, elkartasuna titulua hobeto izango zela, elkartasuna batasuna baino gehiago. Ara, Monzonen ezagutza aberastasun ikaragarria izan zen, bizon da.
1: Garaiko gorrak bizi izan ziren 70-ko hamarkadako Euskal Herrian, eta zuek borrokaren eta abertzaletasunaren auspo bilakatu zineten, hain zuzen, disko hau Franco hiltzen urte berean kaleratu zen, 1975.
0: Bai, lehenago izan ziren bizpairu diska txipi.
1: Hori da.
0: Eta hau atera zen erdi isilkaz, eta uste dut hogoi kantuetatik emeretzi debekatuak debekatuak zirela, ez ziren pasatzen zentzuratik. Eta, bon, historioak jakingo du, nola zabaldu zen, ez tekit, nola jendeak etxetan bazituen.
1: Bai.
0: Eta gogoratzen, Einaut, ustean, aipatzen ginen Einaut ero, eta kontatzen zautan, amatxik, bere amonak, nola diskoa gordetzen zuen, behien jantokian, behizu, belarrak.
1: Bai.
0: Bai, kortan, eta bada ezpada ere polizia etortzen barin bazen. Ez pentsatzen zuen, ez zera joango hor bilatzerat. Eta egeda, etxe askotan dizka hori gertatu izan dela.
1: Klandestinoki, ez?
0: Klandestinoki, bai.
1: Bizipoza, esperantzan datzala, aipatu dugu lehen Xabier Euskitzeren hitzekin eta diskonekin garai hartan esperantzari atea iriki zitzaionez.
0: Bai, ba hori da. Diskoaren lema hori da, esperantzari leio bat zabaltzea, mundu nahasi untan, mila arrazorekin, nik beti gauaren ondotik beti heldu da eguna, eta negoaren ondotik primadera, eta nik badut konfiantza gaztengan, gaztek aldatuko dutela guk utzi usten dugun mundu ez baita espada impolita, banan gazteak aterako dira eta gu egongo gira hoien aldamenean.
1: Jarri dezagun, Pantxoak arere ostokatzen.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.

0: Pentsatzen dut, Pantxoa, urteak aurrera doazen einean, urtxintxa bezala izateko nahi hori areagotzen doala, ez? Aingora, aintrebe, izateko libre.
1: Bai, nahiz da urtean eragina hor dagoen, baran, ba, saiatzen naiz. Urtxintxa bezala, ba, gustatzen zait, mendian eta mendi asko egiten dute, eta gustatzen zait...
0: Gora igotzen.
1: Ba, ba, hastean biru aldiz joiten naiz, edo Larrun, edo Baigura, edo Iparla, edo hola, gora. Uh-huh. Bai, kantua Manesek egin zuen, ikastorak hasi zirenean, eta aur kanta bada, aurrek, eta uste dut ikastora guzietan kantatzen dutela, kanta hori, eta pentsazazu zenbat jabetua diren eskore gitarra kantu hortaz, gogoratzen naiz, gure azken kantaldietarik bat izan zen, Azparnean duela hameka urte, Azparneko ikastola kantoratua, eta kantatu ginuenean kantu hori, lehen lehuan bazen hau bat izan zuen, eta amari, ama, ezagutzen dute kantu hori.
0: Egira, beraiek badakite,
1: badakite kantu hori.
0: Zeona. Aldi berean, zentsura ekiditeko moduan idatzia egon liteke letra, oso modu alaian, askatasuna, metaforikoki urtxintxaz mozoratuta bezala.
1: Bai, pentsatzen dut Manesen buru atzean bazela hori ere, eta urtxintxak simbolizatzen du askatasuna, jauzika nahi duen tokirat jauzika ibili, eta bai, eta garai batean jendeak ere hola ulertzen zuen segurazki, eta guk ere bai, urtxintxaren askatasun hori eta gora ipatzen ginuen, bai.
0: Manes Pagolaren hitzak, bere buru hortan sartzen gara hitz hauekin, Esperantzan diskoari amaiera ematen dion kantuan ere, Manes betiko goan delakoa entzun dezakegu, ez? Omenaldi bat egin nahi izan diozu.
1: Bai, zeta hanitz lehenik lagun batzen, nire nahiz da nibaino zekit zemat sortzi urte gehiago izan, beti lagun izan gira, adiskide, eta asko maite nuen Manesen izaera, bazituen Manesek nila ideia eta buruan denbora berdinean, eta unkitzen zituen kantua, politika, literatura, denak sai luziak unkitzen zituen eta saiatzen zen eramaiten bere buruarekin ezekin doako konpontzen zen, eta zendu denean duela hiru urte, igurikatzen nuen, bere eriotza eta ikusten nuen oso gezki zela, hastean hiru aldiz dializaba zuen, eta Manakien etzela urruti joiten ahal, benen zinez minartu nuen, hilberria jakin nuenean, eta nahi nuen bere oroitzapena, bere aztarna utzi dizko hortan, bere kantuak popurri batean, bere kantu, lau kantu dira, egiten altzen bere behoi kantuekin edo, benen, ara, ukitu hori zaitia dizkoan.
0: Eta laurogeieko hamarkadan sartuta, Manes Pagolaren beste abesti batekin jarraituko dugu.

0: laurogeita amabosteko diskoarekin alderatuta, 1980an aurkeztutako Pantxoa Peio diskoan, arreglo edo moldaketak gitarra eta hotxetik aratago doaz, soinu espektroa zertxo bai zabalduz. Non grabatu zenuten disko hau eta ze musikari izan zenituzten alboan?
1: Disko hau ontsa gogoratzen ari manaiz, Bilafrankan, egin ginoen Bilafrankan, iparaldean, Baiona ondoan, hangrabatu ginoen, eta elkar argitaletxearekin aterazen diska hau, eta jok aldamenean izan genituen Mario Gashi landestar musikari oso ona, trebea eta oso lagunkina, eta pixka bat ezo, Angel Untzuren mundu berdinekoa, gitarista ona, jazz mundu hori onkitzen zuena, eta ben, eta moldaketak berak egin zituen, eta gero garin iparaldeko kontserbatorioan erakasle zen batek jotzen zuen pianoa, eta bion artean egiten zuten diskoaren moldaketa. Da kantua biziki polita da, da umurezko kantu bat, motikoa ligatu nahian.
0: Hori da.
1: Nesketan ibiltzen da, eta, bon.
0: Dena den, edozein moldaketatik aratago, harrigarria da zeinen ondoen pastatzen zuten ez zuen bion ahotsak. Non ezagutu zenuten elkar Peio ospitaletazuk?
1: Hola, hori, ara, aspaldiko urtetara dera maiten nauzu, hori? Eta, bo, sortzi bederatzi urte ginituen elgar ezagutu ginuelarik. Eta hori zen, Baionako, apezgeitegia zen, obispoaren etxean zegoena, eta deitzen zen metriz episkopala frantzesez, eta behaz eskola horren berizitasuna zen, eskola programatika aparte, egunero bi ordu kantu eta musika egiten ginoan, pianoa eta flauta eta olako gauzak, eta beraz egunero meza kantatzen ginoan katrealean, eta gero lau bozetan jende helduekin kantatzen ginoen, eta Gabon eta Paskotan, Baionako Filarmonika Orkestrarekin ere, bon, kriston mezak izaiten ziren, Gaboneko mezak eta Baskoko mezak. Behas, hok murgildu gira eta
0: abesten.
1: Apesen artean eta abesten. Mm-hmm. Abesten. Hor ezagutu dugu elkar, eta gero batxilera arte elgarekin ibili gira, eta batxilera urtean hasi ginen, hola, biok kantatzen, eta Manesen, Manes Pagoran ezagutza egin, eta tabernan usaritzen elgarrekin juntatzen ginen, eta abesten gituen, kantu zaharrak, eta Manesek berrikitan egin kantu horiek, ere, urtsintxak eta horako, eta hola hasi ginen, eta gero Montzonen ezagutza egin, eta Ezoka Mairuren ezagutza egin, eta ara,
0: Deus
1: kalkulatu gabe, ba, hola, bera bide hori eginda, guk nahi ala ez, hola gertatu da.
0: Eta Peiorekin batera ziurrenik Euskal Biko ezagunena sortu eta urte mordoa elkarrekin herri-herri, diskoz disko ibili ostean, 2016an bakarkako bideari hasiera eman zenion.

0: anaitasunean izenpean aurkeztu zenuen zure lehen lana 2016an. Nola amaitu zen Pantxo eta Peioren elkarlana eta nola edo zergatik sortu zen bakarkako bide hau?
1: Ez naiz esplikazioetan txartuko, hola. Bueno, nola esango dizut ba, eta hori da gizonte emazte bateko bikote batean gertatzen dena, eta hobe separatzea, zinez eta geizki ibiltzea, eta ba, etzen deus arazo lagirik izan, eta nik konparatzen dut, divorzio bat bezala, baina ongi portatzen dena, oso ongi konpontzen gira, eta...
0: Edo zein harremanetan gertatzen dena, eta bueno, geroz eta gehiago konpartitu pertsona batekin, hor onerako eta txarrerako izan hori
1: da. Hori da, eta ongi pasatu da, elkar eta ikusten dugu, elkar mitzatzen gira, eta geho nigo goan uan segitzeko, eta nire naiz bikotean kantatzen ginuenean ere behar gintuen kantuak bien artean hautatu, aukeratu, eta bakarik zirelarik erretxago da zuk nahi duzun guzia egiteko ere.
0: Eta, bueno, lanik gabe abestian bakarkako zure lana da, baino kasu honetan Naia Karrere zure alabak ere partartu zuen abestuz?
1: Bai. Bidizketan, bai aintzineko antauntan nik dut nahi bere parteak dezaten, nahi dut dizka bakotxean beren abotxako geldi zen berek ere horitzapen bat ukan dezaten egun batez joango naizelari gendendik. Nahi dut hori zeitea eta nahiak, maite dut nahiaren abotx dauka nola tesitura oso ertsia du, eta ez da erretz gurekin, semeakin eta nerekin kantatzeaz, eta behar dugu moldatu bere, zera ibanan, maite dut bere abotsa, eta maite ditut semearabak biziki.
0: Zura alaba eta semea aipatu ditugu, baino aipatu behar baita ere Itziarrena.
2: Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten.

0: historiaren kapitulu ilunetan barrena, torturaren, kartzelaren eta ezinegonezko bizipenetan murgildu gara Itziarren semea beste ereserki honekin. Maji eta Itziar, beste izen asko irudikatzen dituzten esemplu dira zoritxarrez, eta horregatik herriak abesti hau ere bere egin zuen. Bizipen hauek, ba, oikoak zirelako, ez?
1: Bai, bai, zori gaitzez, eta Franco hileta ere, Franco hiltzen dena frankismoak segitu zuen, eta beste itxura batean beti segitzen du. Eta Monzonek idatzi zuen kantu hau, jakintzuelarik Andoni Arizabalaga, ondarrutar gazte horren berri jakintzuen, eta nola jasan zituen tortura horiek, eta kantu hunkigarri hori egin zuen. Eta hirurogeita hamazazpian ukan ginuen suertea eta ohorea, bera kartzelatik ateratu zenean, naiz gogoratzen Ondarrun ala Bermeon kantaldi batean gurekin igo zen taula gainean, eta eman ginuen kantu hori, bera gure aldamenean zegoela. Eta gaizo Andoni gero hiltzen, mendian hiltzen, ezekit nun, usteut Mont Blanc mendian hiltzela, bai. Erorikoa eginik, bai. Mm-hmm.
0: Baina ondo dago jakitea hori, benetako kasu batean oinarritua dagoela, ez? Abestiaz, jendasko kabestuko du agian pentsatzen fikziozko pertsoneia batzuk direla, ez? Hori aipatzen ditugun, ba, Maji, Itziar, edo, bueno...
1: Ez hori txarrez, ez dira fikziokoak gertatutako itxuskeriak izan dira, eta gertatzen direnak munduan zehar, ere, zori gaitzez.
2: Lore Ostoak.
0: Sei urte eta gero itzulizara estudiora, Esperantzan diskoarekin, nola izan da, berriz ere, sentsazio horiek bereskuratzea?
1: Pandemia ere izan da, tartean, eta ni beti gustura ibiltzen naiz musikari lagunekin, eta ume bat bezala, ezu, lehen biziko entzaioa elkartzen girenean, eta ni ume bat bezala naiz hoiekin, eta konturatzen naiz, musikariak ere badutela umetik hainitz, ez dira, xerioa dira bere lanean, bere sailean, manan maite dugu boroma, gure tartean boroma, behaz, sensazio biziki honak, eta biziki kontent elgarretaratzea, elgarrekin kantaldiak egitea, eta placer bat. Mm-hmm.
0: Bai, eta badirudi askotan umek helduen gandik ikasi behar dituztela gauzak, baina guk ere umen gandik gauza asko ikasi beharko genituzkez.
1: Bai, arrazoia duzu, hori egia da, eta umek zute helduek duten malezia hori, bai, zu dira askoz ere espontaneoak, eta bai, bai.
0: Eta zuzenekoetara itzultzean, baduzu hainbeste urte eta gero nerviorik edo estenatokira igotzerakoan, nola bizi duzu?
1: Hori beti badut. Bai. Eta ez da, banan menperatzen duzun, zera, ez da, bai. Pilotari batek, futbolari batek, edo rugbilari batek gauza bera izan behar du, haizu? Zelaian txartu aurretik duzun lagderia hori zure barruan. Megero la... lasaitzen da, eta maite dut ugeitia stres hori ere, hori ez badut anormala atxeman ezake, ez da jende aurrean ibiltzen zira, bada lagderia bat, behar duzu albezain ongi kantatu, albezain ongi egon taulen gainean, behaz maite dut beldur hori.

0: eta abesteko itura zarren erantzuna izan ziren Pantxoa eta Peio 70ko hamarkadatik azken egunetaraino edo azken dantzaraino, eta horretan dihardu Pantxoa Karerek gaur egun ere bakarlari gisa. Imaginatzen duzu zure burua kanturik gabe?
1: Ez kanturik gabe, ez musikari gabe, egunero musika eta kantua entzuten dut, eta ba, nire emazteari ere gustatzen zaio asko, eta entzuten dugu denetarik, nire abestiak guti ez zain gustatzen
0: nire burua. Bestentzat egiten dituzu abestiak,
1: ez? Eta bo, musika klasikoa batzutan, goiza pasatzen dugu musika klasikoa, nik Mozart, Bach, Beethoven, Mozart aldut oso gustukoa, eta gero entzuten dut denetarik, Freddie Mercury gustatzen zait, Queen asko, eta Genesis, eta ban, kan, rock mundu hortan maite ditut, rock melodikoa, ez baita espada metalikoa.
0: Oso kañeroa ez
1: tegei. Hori ere entzuten dute, baran, eta epe laburean, denbora gutiagotan. Baba, kanturik gabe eta kantu zartzeko gogoa, abotsa dutano, jendeak nahi dueno, eta bai, ez dut geratzeko gogorik.
0: Azken dantza entzuten ari garen honetan, 75ko diskoak izan zuen Oiartzun eta garrantzia historikoaren ostean, izan duzu sentsazioa hori gaindiezina dela, egiten duzuna egiten duzula ere, edo duzuela ere, testu inguruak eta une hartako bizipen intentsuaiek errepika ezinak direla?
1: Bai, azken dantza, hori Manesek idatzi zuen, langa bizia zelako niparaldean, eta baizu, lanik ez eskolegian, eta mutikoak egiten dio bere maiteari, jo mehar dut, banan hitz egiten dautzut, bi urteren moruan berriz etorriko nahi zure ondorat bizitzean, eta jolako gauzak zori gaitzez gertatzen dira beti, eta hortako kantu unek badu, nik asko maite dut kantua, kantaldi guzietan emaiten dut, bakarka ere, ezin dut kantaldi bat egin, kantu hori abestu gabe, eta jolako gertaerak beti agertzen dira, eta kantu hau badakit sartua dela jende hainitzen bihotzetan. Duela bi egun ugutz izu Robles Arangizen entieroa nintzen, eta jintzaut emakube bat, Libano askoz gazteagoa, eta egin dut, eta ez zaleen aldi, egin dut, Pantxoa ni, eta hilzen nahi zenean, nahi dut erizan kantu hori, eta...
0: Beira.
1: Gaztea zira horrein dik, eta hori, seira betez, gertatu zaut, bi aldiz, beste entiero batean, gauza berbera, kantu hori. Beaz, badakit kantu horrekin bikote asko ere egin direla, hori beti etortzen dira, gu ezagutu ginuen, hori dantzatuz, eta ara, eta anekdota bezala bazen ezakit badagoenez Galarreta ondoan bazen diskoteka bat, eta gaua bukatzeko ezakit guziko bostetan edo kantu hori emaiten zuen, eta deitu zuen azken txantza, behizu ligatzeko
0: azken aukera, ez?
1: Azken aukera, oso polita joindera, azken dantza.
0: Baina kantuarekin batera, diskoa bera, egin beharko bagenuke zerrenda bat euskal musikaren historiako disko garrantzitsuenen artean, Pei Ospital eta Pantxoa Karerena, horregongo litzateke, ez?
1: Ba, pentsatzu, badakit diska doble hori saldu da.
0: Hori da.
1: Bila me bezakit...
0: Ia denak ere serkia dira, ez?
1: Bai. Egun milaz goiti edo saldu dira, arrakasta ondia haukan, ezke kanta pujita politak dira, eta arrakastatxuak gertatu dira kantu gehienako.
0: Eta testu inguruak baita ere, ez?
1: Baita ere.
0: Momentu konkretu horretan aipatu dugu, Franco hil berritan kaleratutako diskoa, esperantza asko aurretik, horrek denak, ba, gehigarri bat ematen dio, ez?
1: Bistanda, jendea oraindik etzuen posible berak pentsatzen zuena egaitea, eta gu taulen gehinean ginen, eta guk esaten ginuen gora-gora jendeak pentsatzen zuena, eta jendeak hori eskertzen zuen, eta eta guretzat egin bide bat zen, hori egin behar ginuen, gure kontzientziak hori eskatzen zuelakoan, eta gure abertzaretasunak, eta ara, eta plazer bat izan da hori egina izaitea.
2: Bazken dantzaraino eskertuak izango gaituzu, euskal herritar guztiok herria egiteko bidean eskaini eta eman duzun guztiagatik. Pantxoak arere, mila esker, Lore Ostoak era etortzeagatik.
1: Mila esker zuri.
2: Eta zuri entzule besterik ez, espero dut nik bezain beste disfrutatu izana gaurko atalaz. Pantxo eta Peioren azken dantzen zunez, bagoaz, ondo izan eta urren arte.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Marine Le Pen ultraeskuindarrak Frantziako hauteskunde presidentzialetan bilgune nazionaleko hautagaia izango dela iragarri du. Justiziak fondo publikoak bidegabe erabiltzeagatik zigorra arindu ondoren. 15 hilabeteko inhabilitaziora eta urte betez eskumuturreko elektronikoa eraman beharra ezarri dio berriz ere, eta Le Penek argi izan zuen ez duela kanpainarik egingo eskumuturrekoa jantzita, baina kasazio elegitea jarriko du epaitegi gorenean, eta azaldu duenez auzitegiek erabakia hartu arte zigor neurriak bertan bera gelditu behar dituzte. Jokaldi arriskutsua da, kontrako epaia badu, denbora gutxiago izango duterako Bardelaren hautagaitza prestatzeko. Horregatik sarri errepikatu du biek binomioa osatzen dutela.
2: Je pense que nous offrons aux Français un binôme. Un binôme président de la République et premier ministre.
1: Hau da, utarriera arte elkarrekin egingo dute kanpaina. Etxera itzulita Iruñeko San Fermin jaiek aurrera egiten dute. Goizeko 8etan bigarren entzierroa jarraitu alko duzu hemen Euskadi Irratian edo zuzenean ikusi ETV baten edota ETV honen. Elkarbizitzarako eta respeturako deia egin zuen alkateak, jaiak iruindar guztiek goza zezaten, baina dagoeneko hainbat erazu salatu dira. Esaterako Marusak taldeak zare sozialen bidez salatu du bere kideek eta beste bilagunek eraso homofoak jasan dituztela, antza denez bi gizonek molestatzen hasi ziren irainka eta kristalezko botilak bota zizkieten. Hainbat artistak Marusaken publikazioa partekatu dute, tartean Olaz Salvadorrek eraso gaitxetxe eta taldeari besarkada helarazi diona. Gainera Iruñeko udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu emakumei ikutuak egiteagatik. Guztira Gaztelu Plazako puntu morean sei eraso edo gertakariren berri jarretso dute lehen 24 ordutan. Bost ikutuen zalaketak izan dira eta seigarrenak irain sexistak salatu ditu. Oraindik ere ez ditugu ezagutzen aztearteko datuak. Iruñeko udalak puntu morea emakumen zerbitzu dagoen gunea dela azpimarratu du. Gertakari hauez gain oroar jaia normaltasunez eta ongi hasi dela azpimarratu du Joseba Siron Iruñeko alkateak.
3: Momentu ongi, txupinazoa oso ongi joan zen, eta gero pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi.
1: Egunari begira, unibertsitatera zartzeko proban, Euskarako azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik EHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei, babes osoa eta elkartasuna adirazi diete. 12.000 sinadura baino gehiago bildu dituzte, eta sinatzaile guzti horien izenean Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek agerraldia egingo dute gaur komunikabideen aurrean. Babesa helarazteaz gain, sinatzaileen ustez, unibertsitatea bizi duen babesgabetasun egoera salatu nahi dute. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate Sailburuak aldiz,

0: telematikoki, Bingen Zupiriat segurtasun sailburuak eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak parte hartuko dute, eta bertan Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak adostutako arma zurien debekuari buruz hitz egingo dute, besteak beste. Bien bitartean, transferentziei buruzko negoziazioak ez doazela ondo aitortu du Mario Barretxena Jaurlaritzako autogobernu sailburuak, eta adierazi du eskumena, pentsioen eskumena oraingo salbo batera utzita, gizarte segurantzari lotutako beste hainbat gai maigainean jarri dituela. Denbora badagoela, esan du Mario Barretxenak, hil hau amaitu baino lehen aldebiko bilera egiteko, baina azkenaldiko ezezko borobilekin amaitzea eskatu dio Espainiako gobernuari.
1: Ez eta ez naiz mugitzen nire posiziotik. Hori da gertatu zena, eta hori ba ez da onargarria. Negoziak eta prozesu batetan hori ez delako negoziatzea. Azkeneko bilerak izan ziren pasadan astean, ez dugu bilera berririk izan momentuz, eta espero dugu bilera berriak ere izango ditugula. Esan bezala, falta dira asteak eta egunak, eta guk ez dugu amore emango.
0: Kulturari dagokionez, gaur Gasteizko jaietako kulturprogramaren kulturprograma aurkeztuko dute Maider Etxebarria alkateak eta Sonia Díaz de Gorkuera kultura eta hezkuntza zinegotziak. Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketan dirik ez, alerta laraina izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako herriberan muturreko temperaturengatik, eta abisu hori Euskal Herriko gainontzeko herrialdetan, hau da Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako erdialdean eta iparraldean. Temperatura maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean, baina hegoaldean apur bat altuagoak izan daitezke eta 35 graduak gainditu daitezke. Giro eskutsua izango dugu izango da nagusi, baina ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo. Barne aldean bero odeiak agertuko dira eta kostaldean beo odei batzuk ere bai. Arratsaldean baliteke zaparradaren bat egitea. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzue Arantzagirraren eskutik, eta badakizue informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon, zer mozo bete, gaur uztailak 8 ditu eta asteazkena da, hasi alduzu zuek atzera kontaketa? Bat, atzera kontaketa bat, berdin dio zerena. Iruinean, gehienak uztailaren 15ean hasiko dute, datorren urteko Sanferminetako atzera kontaketa, zenbat falta den berriz, txuri gorriz jantzeko, besteren bat oporrak hartzeko, atzera kontaketetan egongo da urtebetetzek ospatzeko. Eta jubilazio iristeko, atzera kontaketa hori noiz hasi duzue. Batzuk urteak zenbatzen dituzte, beste batzuek ez dute horretan pentsatu nahi ere izaten. Eta izango da, gaur irratiaren bestaldean erretiroaz gozatzen ari denik ere. Baina pentsatu aldaiteke, erretiro hortan eta prestatu aldaiteke. Lana uztea baino askoz gehiago da, ordutegi bat atzean uztea, errutina aldatzea, bizimodu aldatzea, harreman berriak egitea, denbora libreari zentzua bilatzea, azken batean bizitzako etapa berri bati ongietorre ematea. Gaur, hori izango dugu izpide, horri helduko diogu erretibo aktiboari bizipozeko lankidu den Eider Etxeberriaren eskutik. Baina, hasi pentsatzen, zuek ere nolako erretiroa irudikatzen duzuen edo irudikatzen zenuten moduko erretiroa hartu duzuen. Guri oraindik geratzen zaigu horretarako, baina tira, gaurkoari ekiteko prest etorri gara. Gaur uztailak 8 mirari egurtza dugu teknikan, ongi etorri.
1: Goizetik argi ibili.

0: Gaueko zazpiako egutxiagoan irtengo da eta gaueko amarrak bos gutxian sartuko da gaur eta itxaso kubraren temperatura 23 graduan dago. Itxasgora goizeko 11 herrietan izango da eta itxasbera arratsaldeko 5 herrietan. Itxasgora berriro gaueko 12 bos gutxian. Eta hauxe gaurko eguraldi iragarpena Euskal Metetik egin diguna Jaione Munarrizek.
1: Temperatura maksimoak 3-4 gradu beherago geldituko dira. Kantauri xurialdean beraz maksimoak 27 eta 32 gradu artekoak izango dira eta Araban eta Nafarroan Iruñertik bera berriz temperaturak zertxobait beherago egongo bada ere, hala ere bero handi egingo dut maksimoak 34 eta 37 gradu artekoak izango dira eta baliteke herri beran zertxobait altuagoak. Gainerakoan iparraldeko haizearekin behodeiak sartu daitezke kostaldera, batez ere arratsaldean eta barnealdean berriz berodeiak garatu eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat egitea.
0: Gaur zehaztako egutegien arabera, alainen eguna da. Goizeko postak eta 10 minutu dira errepasatuko ditugu egunkari azalak. Berri egunkariak lerroburuan dakar Le Penek jakinarazi duela 2027ko hauteskundetan Frantziako presidente gai izango dela Parisko dei auzitegiak arindu egin dio erreneko buruari Europako Parlamentuko funtsak desbideratzeagatik jarritako zigorra eta hautagaitzarako aukera ireki dio ala. Le Penek eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du urtebetez epaiari elegitea jarriko diola ere esan du. Eta irudi zuri gorriarekin batera aldarria eta jaia batu dira San Ferminegunean. Etxe bizitzaren egoera salatu dute, etxe bizitza sindikatu sozialistako kideek jota bat abestuz prozesioa igaroala. Elak euskara hutsean negoziatuko ditu abian dituen 27 lan hitzarmenak irailetik aurrera. Lan harremanen kontseiluari euskara bermatzeko baliabideak jar ditzan eskatuko dio eta Jaurlaritzak dio konfiantza galdu dela selektibitatea zuzentzeko eran. Pérez Iglesiasek ez ditu zalantzan jarri zuzentzaileen profesionaltasuna eta sistemaren bermeak baina hobetu beharrekoak badaudela esan du sinadurak bilduko dituzte zuzentzaileei babesa agertzeko. Eta kiroletan Errusia datozen Olimpiar Jokoetan lehiatu izango da Novak Djokovicua kendu baitio eta Realeko entrenatzaile izaten segiko du Matarazok beste urte betez. El Correok dio elak iragarri duela hemendik aurrera euskaraz egingo dituela lan hitzarmenen negoziazioak irailetik aurrera izango da hori. Alberto Núñez Feijóok Euskadin autogobernuarekiko duen errespetua aldarrikatu du, aldi berean polemika piztu du euskal enpresarien aurrean, absentismoari aurre egiteko baja hartuta duten langileek gutxiago kobratu beharko luketela iragarri edo planteatu ostean. Eusko Jaurlaritzak unibertsitateko bekak eskuratzeko unibertsitateko sarbide probako gutxieneko nota ere jetxi du eta kiroletan Edin Terzien aroa zidatzetiken entranatzaileak aitortu du Europako beste klub handi batzuetako eskaintzak ere jaso dituela baina historio honen parte izan nahi duela erabaki du. Diario Baskon ikusi dugu hasi dela Donostikap txapelketa musika kolorea erritmoa eta desfileak izan dira Ilon ben egin diren bi inaugurazio ekitaldiren ardatzak. Txapelketaren inoizko ediziorik nazioartekoena izango da aurtengoa. Eusko Jaurlaritzak bestalde, oztopo handi batekin egin du topo pentsioen eskumenaren eskualdaketa negoziatzeko bidean Euskadik baztertu egingo du uztaia amaitzean 13.000 milioi euroko kudeaketa dakarren negoziazio konplexua. Jaurlaritzak Moncloaren ezezko erabatekoa kritikatu du. Eta oraingoz familia prestazio kontributiboen kudeaketan jarriko du arreta. Eta gertakaren alorrean 76 urteko gizon bat atxilotu dute Hondarribian. Doneiako bidean zioazen emakume erromesei sexu abusuak egitea egotzita. Gutxien 7 emakume lirateke sexu erasoak pairatu dituztenak landaremu berean. Deiak nabarmendu du Bizkaitaren 30%ak uste duela datorren urtean egoera ekonomikoa okerrera joango dela. Hala ere gizarteak 7,7ko nota eman dio lurraldeko bizi kalitateari. Foru inkesta batek herritarren egoera ekonomikoari, gizarte giroari eta parte hartze politikoari buruzko pertzepzioa aztertu du. Mario Barretxenak Pedro Sánchez eskatu dio negoziatzera xer dadila eta Edin Terziek atetiken gidaritza hartu du ofizialki, entrenatzaile alemaniarrak esan du leku egokian dagoela. Garak Dakar Israelek Cisjordania okupatuaren anexioa bizkortu duela beste horma handi baten eraikuntzarekin 480 kilometroko banaketa horma eraiki nahi du. Milaka hektarea lur emankor nekazaritzarako eta beltzentzarako lurrak bere ganatzeko. Eta gure etorrita, 385.000 paziente baino gehiago eskatu dute Osakidetzan euskaraz hartatzea. San Fermin lotuta lehen entzierroa garbia izan dela, labe bihurtutako Iruñean eta pilotan Unai Lasok San Ferminetako lauterdiko txapela irabazi du. Noticias de Gipuzkoan arabera eskualdatu gabe dauden transferentziek Madrilen ezezko irmoa gainditu beharko dute. Jaurlaritzako bostera maleak onartu du, elkarrezketa ez doala ondo, baino Sánchezen gobernuari negoziatzera eseri eta benetan negoziatzeko eskatu dio. Eta PSek berriz, azpimarratu du Sánchezek autogobernuarekin duen konpromisoa ezin dela zalantzan jarri, eta Rajoyren garaiarekin alderatu du egungo egoera. Brontzezko piezen lapurketak kezka sortu du Gipuzkoan, Zestoako ermitako kanpaia desagertu izanari, orain gehitu zaio Zarauzko busto baten lapurreta. Eta Gipuzko konpresek salmentek gora egin dute, maiatzeko datuek urte hasiera zaiaren ondoren azkundea sendotu dela erakusten dute. Noticias de Álava, irakurri dugu Gasteizko garbiketa operatiboa ez dela erabat martxan egongo datorren urtarrilera arte. Urte berriarekin iritsiko dira makina berriak eta Gasteizko udalak lorategietako belar txarrak kentzeko lanak indartu egingo ditu. Alabesek 8 jokalariekin hasi du denboraldi aurrea, bestalde Galbiatik inguruko zalapartari jaramanik egin gabe Detroit Pinstoreko lan taldearekin ari da Las Vegasen. Eta muturreko bero araban pilatu da, temperaturik altuenan anklaresen neortu da, 40 gradu, gaur ere, adi. Diario Noticias egunkariak titular nagusian Dakar Fuenteimbro ganaduteiko zezenek entzierro oso azkar egin zutela atzo, guztira 5 pertsona hartatu zituzten zauri arinengatik eta beste 3 eraman zituzten erietxera, horietatik 2 alta jaso dute. Eta zubi gainekoak ere berriro Lesakako zubia bere ganatu du gainera. Azkenik dire Navarran San Fermin egunak jendetza bildu duela, prozesioan milaka lagunek parte hartu dute bero handia egin arren, lehen entzierrare oso azkarra izan dela. Zezenketetan Palaziok belarri eskuratu duela, Lukek eta Hernandezek aliz, saririk gabe amaitu dutela eta pilotan Unai Lasok final oso gogorrean Jokin Altuna menderatu du. 20 eta 17 galtzen ari zen arren, neorketa irauli eta 20 eta 22 irabazi du.
2: Argi ibili.

0: Hau segartu galdera, ea erretiroa hartu duzuenak zertan ematen duzuan denbora, erretiro aktiboa ote den zuena, eta lanean zaudetenok, pentsatu aldu zuen, eh? Erretiro hartutakoan, ze bizimodu mota nahi duzuen konta iguzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9340-01-2200, eta WhatsAppa, 688-666-000.

0: Eta gaur, zahartzarari buruz, hitz egingo dugu, baina ikuspegi oso zehatz batetik. Zahartze aktiboaz eta osasuntsuaz. Horixe, egin dutelako Ondarroan azken asteotan, herriko hainbat lagunek erretiroa prestatzeko ikastaro praktiko eta parte hartzaile batean hartu dute parte, osasuna, harreman sozialak, teknologia berriak, aisialdia, edota bizi proiektua bezalako gaiak landuz. Horren berri izan dugunean, badakizue, guri interesa segituan pizentza egula eta gaur gurekin ditugu besteak beste ikastara koordinatu duen eta argi biriko kide dugun Bizipoz kooperatibako Eider Etxebarria. Eider, egun hon?
1: Egun hon.
0: Zer moduz da, Eider, ongi?
1: Oso no, bai, bai.
0: Hemen txeu da betean, ez? Zure gurekin ari zara.
1: Hori da.
0: Eta oso kontu dati arbat, azken asteotan lanean eritu zaretelako, askotan erretiroa lotzen dugu lana uztearekin. Baina, ez dakite, bizitzako aldaketa handienetako bat ere badela esan daiteke, eta panetarako ere prestatu egin behar da?
1: Bueno, ez da beharrezko baina nire ustez oso importantia da. Osa, azkenean da, transizio bat, da etapa berri bat bizitzan, eta bai dauz, guka dibidez enpresetan bai itzen ditugula enpresa batzuetan jubilazioarako transizio programak. Hau da, ondion aktibo dien langilei, baina laizter jubilatiko dienei, emoten dutzago, ba, lan etapari itxiera hon bat eman, eta etapa berri hori prestatzeko ikastaroak, baina, bueno, nire ustez bai delako importantia.
0: Bai, zet, denbora libre gehiago izaten da normalean, ez beti, baina askotan bai, eta denbora hori zertan eman, ez, bizimodua nola egokitu.
1: Bueno, hori izaten da batzutan daukugun espektatiba. Osa, batzutan esaten da, ba, denbora gehiago egongo da, baina batzutan ez da holan. Osa, jendeak bai baditzulako, ba, igual bere proiektu propioak, edo baditzulako gauza, gortan igual ez da kontua denboran. Osea, da igual bai zertan edo segurosunin. Osa, pixkat proposito horretatik begiratuta gauzak. Batzutan denboran kontua bai zetan da, bastante graziosua. Kontua da, hor badauzela etapak eta dela nordemon, izetan da kurioso, nire ikasko disfrutetan dote gizizan olako proiektuekin.
0: Ikastaro honetan ala ere ez duzu ebakarrik erretirori buruzitzekin ala?
1: Ez, betxe, Ondarrun indogun programa izen da oso polita, eta indoguna berba da, bueno, elburua bai zan, Ondarruko jubilatu berriak, edo ondion, bueno, jubilazioan sartzen zauzen pertson horrekin itxe ikastaro praktikoa, da pixkatitz egiteko zartzaro aktiboa, paradigma berri hori zer dan, jubilazio aktiboa, osasuntxua bai, ba horri buruz hitz egitea zan elburua, udaletik datorren proiektua da, eskakizuna udaletxetik datoz, baina hainbat gauza faktore junta dielako. Alde batetik, Ondarro dau lagunkoia proiektuaren barruan, eta lagunkoia proiektua etapa berri baten sartuko da irailetik aurrera. Ordan, bai gure danez proiektu hori arranko, bai gure esan, eta ikusi izan ez bai proiektu horren barruan, bai olako formazio bat edo bai behar zana, alde batetik hori izan hortik zatorren ideia. Eta bestetik, bueno, esan bezala guk enpresa eta kooperatiba desberdinetan proiektu honek gauzatzen ditugu eta egiten dugu lan, ba, Ondarrutik gertu, ba, Eika kooperatiban dagoela Etxegarren. Eta, ba, bueno, ba, justo zinegotzia, beba itzen daulan bertan, ikusi izan duzko urte askoz lanian Eikan, eta esan zuzkun jo, ba, egiten duzuena Eikan, ondion jendea, jubilatzar dagoena, ba, zerbait moldatuta inzinki Ondarrun, eta ba, klaro, noski, zelan ez ez. Eta ordan, horti dator pixka eta asuntoa, baina ez dugu euki bakarrik jubilazioti gertu dagoen jendia, osa, bebai euki dugu gure taldea izen da oso anitza, hogeta bat pertsonak emozabien izena, osa, jende pila bat. Hau ez da sekula gertatzenik, esaten hauen beti lehengo egunetik, ostras Ondarru, osea, ze lako arrera ona. Eta bai egunero sei aste izan die, sei taierrez osatutako formazioa izan da, gai desberdinak landu ditugun ikusiko dugula zer izan dan, baina parte ditze izan da superaltua, egunero 19 pertsona etortzen ziren, bai, oso ondo, eta danetik. Batzuk jubilau berri, beste batzuk ondion aktibo, dion lanian, eta beste batzuk ja urtea jubilau. Tardan oso talde politxe izen da, oso politxa, eta bueno, nik pia disfruta dut, formazio buten.
0: Guri ala ere, guri oraindik geratzen dago dezente, eh? Erretiro hartu arte, bai. Baina ongi dago pentsatzea, eta horretan jartzea bintzat.
1: Bai, bai, alaina, guri ondion bai.
0: Iritsiko ote den, hori ere bai. Baina, gurekin dugu, ikastarako parte hartzaile bat, ez dakit gainera erretiratua den, erretiro hartzear den, ala zer galdetuko digu berari. Agustin Etxebarria, egunon?
2: Egunon.
0: Eskerrik asko gurekin egotearen, eh?
2: Eskerrik asko segui, hau aukeri egotearen.
0: Konta eguztu, zuk erretiroa hartua duzu, ala ez?
2: Ba, bai, hartu barri oraindik, sentitzena, azarun hogeizan, bai, azarun hogeizan iru eta osurte beteten itxuzen, eta bertan egunin. Uh-huh. Bertan egunin, egun bat gexarik esatik lanik. Bertan egunin, eta egiz esan momentuz egokitzen, ondiogan egokitzen etapa barri honei.
0: Bai.
2: Bai.
0: Nola bizi duzu aldaketa, azpeket zurea oraindik katalogatu ezakezun erretiro aktibo gisa, ala oraindik ez, ala oraindik bazabiltan hor trantzizio, iderek aipatzen zuen trantzizio momentu horretan?
2: Ba, egiz esan trantzizio momentun, sentitzen dut, nebre buru. Egiz esan, azarun jubila eta gero, egonaz, bizkat, zain, edo ez dakit, espektatiba... Barri naurrin keixen bapen naz egon naz neure emaztidan gurdun atzo justo bere despediri utiban eskolan eta bera bella ontsa jubilaten dala ez esate baterako beral zain ikusteko bizon hartin etapa berri hau zelako izango da nero zelan antolatuko gazen zain bai.
0: Eta prozesu hontan edo puntu hontan zaudela ikastaro honek adibidez ez dakit tresnarik eman dizun edo baliagarri ikusi duzun zerbaiterako?
2: Bueno, baliagarri zen bai, ze azken baten izan da, lehen ontsa iderrak izan da demorun, oso aberatze izan da. Hogeita bat pertsona batu ginenan, kaletik eta ondarron danok ez dutzen gaz, eta biztaz eta bai danok ez dutu izan gazen jenti batu ginen, baina egiz izan lehen goko egunetik, nahiko sakon berbein gindun geure bizitzaia, ero geure esperientzia bitalai buruz, eta hortik abia puntzutza hartut hori, oso aberaz garzi zen da. Mm-hmm. Bakotxa beran kezkak azaldutzuz, eta balizu zen dugu konturatzeko, etapa honen aurrin, gitzeko gara behira dano, eta gauzela, espektatiba bardintzuk, eza? Eta, batan eta bestin kontu gentzuti, nik usan lagun garrisi zen dara dano, zera.
0: Eta ez dakit nagusiagoak direnen gandik edo akaso orain arte etzenekien horietatik, baina erretiro hartu duten persona horietatik hartu duzu, ez dakit, eredurik edo ideiarik errepikatu nahiko zenukenik, ala zerbait gustatu zaizuna bereziki?
2: Ez, bereziki ez, nik uste dut ni eta gero berbain izan duten inbeste jendiaz, junga zela informazio jasotea, ez, buru zabalik entzun eta ikasteko goguaz, baina nik uste dut nik neuk behintzat esaten dut zut, egon naz edo naz olokze etapa olagutan ez, entzun, ikusi eta neure bikotiaz batea zelan bizikoten jubilazio hori irudikatzen, baina benetan sentitzen duten ara hemendik aurrea ja, etxin bizitzen egongoa zela etapa barri hau temporal libre gesauaz eta bakotxak beran espazizo propizu bilatzeko asmuaz eta bai baliogarrizo izan da horrek esperientzio gentzuti eta jendine kezkak be norberan akin batea partekatzi eta hamendik aurrea iaia zelan etxen duen aurrea.
0: Zuk bazen nuen kezkarik edo zaket plazaratu duzunik edo bestela zen izaten da kezka nagusia garai hori iristen denean?
2: Ba, nire ustez kezka handizebe ez da, ni jubila zinein zain bezna zegoen egiz esan, ez? Ez da izan, jubila nahi doten, ni biharrin oso guztia hon izan ez? Eta, da etapa bat etorrik astana, ez nazegon zain, ez nazegon irrikatzen jubilateko, eta lasaitasun handia ze etorri gastan egoera bat da. Eta ondilan sentitzen dut oso lasai eta ez dakate presia handirik be basai ba zeren berdot esateko badakate neure bihardik kanpo bete euki izan dut olako bat
1: bueno, voluntariotza, ez? Osa, bai, egon zarela oso aktibo herri
2: izan
0: eta adibidez zertan?
2: Ba, ondaruko arraun elkartiei laguntzen. Nik garaibaten presidente egon itxan hor, eta laguntasune, jasuten eban laguntasune eskartutzen eban, eta ba, nire ondoren etorri dizen guztiei ba, laguntzen jarraitzen dut, eta bueno, denpora pasa batetik aparte, neure pasiñoi de ondaruko arraun elkarti, eta ba, bueno, horri biltzen haze eskoba botaten.
0: Teknologia berriz ere aritu zarete. Eta hau izaten da askotan, askorentzat, erretiratu zein ez erretiratu. Jende askorentzat burousetako bat, dena digitalizatutako garai hauetan. Ez dakit zuretzat lagugarria izan den saioa, akaso tresnak ere eman dizkizuete, tramiteak egiteko, ala, ez dakit erabiltzen dituzun zuk baliabide digitalak?
2: Bai, ibiltzitzuaz, ez que xein, neure biharri ibiltzitzuaz, Ba, nire institutuko idazkaritzan izan dut biharra, eta, klaro, hor ja gaur egunien, ba, danara digitalizata, ba, prozesu administratibo guztietaz digitalizata, eta, ba, tokagaztaz, ba, konkretuki lanai aplikateko tresna bat izan da, eta, ba, bueno, eta hortzik aurrea hon, ba, erabiltzitzuaz, tresnak, ba, bueno, ba, haciendako deklarazioak itxeko, danok etxen dugu emoru, no, porraldixak eta antolatzeko eta bideiak bideatu alizatzeko. Ez duten asko erabiltzen da zare sozialak, hortzutu mutxutan ebiltzeko hori, bai, ez dela erabiltzen, ez da, eta oso erakargarrizak ere izten, baina bai, ba, zori txarrez, ba, digitalizazin hori ja atrapagatxu oso zori geure bizitan, horrek zori txarrez esaten dut, ba, azken baten gizarremanak, eta pertsona batea, zeure keskak eta zeure olakuk berba etxeko muga handi bat ditzelako, eta bai, era horretan ze baliabidera zen eta ze alternatiba da zen ikusi alizateko, ba, bai, ikastaro horrek beste arlo askotan modure, ba, konkretamente ere gai honek be, ba, bueno, baliagarriz izan da nontzat.
0: Esan duzu, retira hartu aurretik zure lanbidea zela ikastolako idazkaritzan, ez da, aritu zera?
2: Bai, ondaruko institutuko idazkaritzan, egon izan naz, bai.
0: Eta ez dakit, esan duzu, batean ez baina, etzinela irrikitan edo iritsiten etapa bat dela, eta ongietorri hori ere bai, baina prestatu duzue ikastaro honetan jubilazio plan bat, ez dakitzuk baduzun eguneroko errutinarik prestatu ote duzun zurea gutxi gora beran, ez eta orain datorkizun pixkat ere etxan biziko duzuan egoera berri hori?
2: Ja, ba, lehen esan dut zure modura, ez? Artu dute jubilanaz, baina egiz esan transizioi modure naz bizitzen ondiokan, mugatu naz, ba, bueno, neure kirolan bizkaten, eta arraro elkartin egon, eta mugatu naz bizkat zain egotea, ez? Neure bikoti jubila bitxartin, ba, bueno, aprobetsa dute, ba, oze, kozinean ikasten, ze ez gaztak uste izan, eta ez dut erabili sekule kozini egitzen garbitzeko lanak egitzea egitzua ze kozinateko baino etxin. Eta ba, bueno, ba, horretzea ze bizkati ilusionanaz, ikasten geldik gauzak etxek ikasten, eta andrei torten daneako, ba, bueno, zer preparaten, eta, bueno, horako, baina egitzen zentuten dut ontze azten dela nire jubilazioi. Neure bikotide ja jubilada, hogeita lau ordu alkarreaz, eta, bueno, hortxe ikasibiko guela bizkat, jubilazioen zelan antolatu. Bakotxak geure saletasunak jorratu, eta bakotxak beran espazizu euki, eta alkarreaz beste gauzasko etxeko etapa hori, ba, ontxe, azten dara, gautik aurre azten dara, zentzaten dut, bai. Hortxe zentzazioiaz, bizinaz, bai.
1: Bueno, oin zartuko zara orduan.
3: Oñarte gonzara,
0: soporretan.
3: Gonzara sartuta, baina pixabue gonzara, eske etapa desberdinak dauz barruan. Eta nik uste gonzarela, ba, hori lehen hau pre, oza, espektatiba horrek sortzen eta guztia, eta oin sartuko zarela, ba, bueno, da bigarren etapa, deitzen dela luna de miel, edo este bidaia, eta hor ja da azten zarena, disfrutetan, eta, bueno, da, dien lau, eta, bueno, bos, beres, baina bai, ez dauko zertan beti orden igualian jun, edo, bai,
0: enik uste, ja, ja, ze, izenak berake harreta ditut, digo.
3: Ja, ez que aspaldin genuen, ordu erdiko saio bat ingenuen, noni buruz hitz egiten. Ondala pare bat urte edo. Baina, lehenei zeten da, jo, ba, jendia da banean ondion aktibo edo ondion onda banean lanian eta ondion daukonean jubilazinoko fetxia gertu, eta azten danean, ba, espektatibak, edo bueno, ba, gurotina, oza, ideiak eta sortzen. Hor dau punto bat. Bigarren puntua ia da, baina jubilauzarenean, eta azten zarenean, zuk ideia horrek saukotzunak ba disfrutetan. Banauko nau, edo ja dauko denpora, edo itxen dut nahi dutena, ez dut itxen eser, edo eta hor egoten zara, ba, oporretan egongo bazina bezala. Eta oporrak beti bukatzen die. Osa, hor egoten zara, ba, ba, segun, de pertsonaren arabera. Egoran zara urte bete, gutxi hau, geix hau, eta gero da, hirugarren etapa bat, ezken, die etapa bat zuk ez daukotzula zertan ordenean pasau, eta ez daukotzula zertan danak bizi. Dau, hirugarren bat, dala pixkat, desorekatzen zarela pixkat, izen aldalako bi arrazoi desberdinen gatik. Bat, igual sartu zarela jaleo askotan, eta gobi hauin zarela, edo, edo daukotzula zaintzalan asko, edo, ba, bueno, ba, desordena jatzula apur bat, eta beste bat dala daukotzula sensazioa zoze falta jatzula. Ba, ez tozula, ba, igual, zoiazla bi urte jubilauta, baina aspertuta. Ose, igual ez ara inun sartu, edo ez daukotzu. Osa, espero zenula beste gauza bat, batzutan bebe romantizeuta da gorako etapa hau. Horda, bueno, ba, pixkat, ba, hor, gatazka batzuk edo sortzen dira. Alde batetik edo asko, gauza askotan sartu zarelako, edo beste alde batetik, pues, pues, porque aspertuta, esto, esto no era lo que me esperaba, edo dana dalakoa. Tardan, etortzen, horre ez daukatzu zertan sartu, eh? Osa, insisto. Eta gero dau beste bat, berez, baia, hartzen dozunean konstientzia, ba, edo gauza asko dituzula, edo gutxi, edo dana dalakoa, eta zentzaila pixka reorientetan nora gurosun jun, eta oreka baten bila. Oreka bat, eta horri ikusi genitxun ikastaruan, ba, zentzuk ziren bebai pixkat, osasun integralaren irizpideak edo oinarriak, baldintzatzaileak, ba, bebai gauza desberdinak hartu bidela kontutan, arlo soziala oso importantia dala, osasun fizikoa, osasun mentala, harremanak, osa, hori partaidetza sozial, osa, ikusi genitxun hainbat gauza, ez? Orduan, ba, elburua izeten dela, ba, sortzea rutina bat oso komodoa edo oso interesantea pertsona bakoitzantzat hortan oinarritutakoa, osea gauza ba harremanak zainduz, partaidetza sozialan, bai implikauta, osasun fisikoa eta mentala be bai ba kontutan izan da, norbera, ba denbora bakoitza beretako edo jende desbainakin pasatzeko. Ordan, eta gero ja suposatzen da heltzen zaela azkenengo etapa batera daukozula ba errutina hori egon kurtuta. Baina, klaro, bebai ibili zein kezaltoka, ba, igual berriro be, ai, ba, desorekatu naz, edo ez naz desorekatu, edo gero bebai gatazkak gertatzen die bizitzan eskatu barik, datozenak berri txarrako lan, pues, datozelako, orduan, ba, olako gauzei ba, aurrein da, eta, bueno, berez oso, oza, etapa oso, zelan da, beste adintarte batera behar eman zein, que hau be aplikau zein, que lanian azten zenean, edukazten zabitzenean, oza, ez dala beste munduko ezer, baina, bueno, ba, jubila senyora bebai, eraman aldala. Eta hori egon ginen, ze ikastaroko partaide bate, ba, horri buruz galdetzen zoskun asko, ez? Jo, nigurot jakin, zelan afronta, bedo, zelan ez dakizartu ardoan ikusi ginuna, jo, bakoitzan unko katzen zan, ba, batzuk zazen igual lehengoan, beste batzuk zazen igual bigarrengoan, beste batzuk igual irugarrengoan, eta nik gustot, Ina Agustin bigarrenuan sartuko da. Nik uste dut, baina bueno, ikusiko.
2: Bai, lo gusto, bai.
1: Gero esan kuriosua bai, zure galdera erantzun da loina. Lehenengo egunean, bai, itzein genuen apur bat, da bakoitza, bueno, lehenengo eta bigarren egunean, ez? Ba, zelan ikusten genuen bakoitzak, etapa berri isa, edo zelan ikusten zuen bakoitza, ze plan zaukon, ze plan igual etzaukon, eta bai inzitzusten ariketa batzuk, ba, no, bakoitzak, hausnarketa personalak ziren, alde batetik hausnartzeko gai desberdinetan zelan zauzien gaur egun, oza, zan, gurpil bat, inbizabiela, pues, galdera batzukin hausnartu, ba, zelan zauzien euren atal desberdinak momentu honetan, eta gero ekintza plan bat, datozen eta hilabetietan eta, ba, identifikatuta zaukien atal hori, ba, hobetzeko, eta ikastaroan ikusitako gaiekin, ba, zelan alzabien plan hori gauzatu. Hori, kontua da, ba, bakoitzan historia dela, orduan, batzuk igual daukie plana, ba, osasuna edo lantzea, edo norberangan jartzea fokoa, beste batzuk igual, ba, jobanik nahi dute herrian aktiboki ba nun baiten parte hartu, orduan, horrei begiratuko txat, eta orduan, enterauko naz, zelkarte dausen, ze, bori, Agustin, urte asko egonda, eta dau, arraun elkartean, baina igual beste batzuk, ba igual oinarte ez da hoie denbora ikeuk edo, ez da hoie, bueno, ba beste modu baten antolatu die, eta oin gure da hoien zerbait, orduan, bueno, ba igual euren erronkako dia sortik, beste batzunak igual doiaz beste leku batzutatik, orduan, bueno, ba bakoitzak erundau, ba bere etxeko lanak, bere arlora, orduan, baina bai, no, bai ikusi genitxun, olako gauzak ikusi genitxun taldean, eta oso faletxa izan zan.
4: Agustin ari da sartzen esango dugu, akaso goiztegi deitu diogu, ikusiko dugu, akaso hemendik eta azarako geian izango urte bete esan duzu, akaso orduan dituko izugu eta ea zertza biltzen, zerrez eta ikasi dituzun, ala nora joan zaren, askok esan digute, antzuren artean esan digute asko, que bidaiatzeko, edo ikastaroak egiteko, hizkuntzak ikasteko, edo hori sukaldean aritzeko baliatu dutela beren erretiroa, esango diegu ere, idazten jarraitzeko eta kontatzeko, zertarako eta ben kontatuko ditugu, egia dena da, batzuetan eider, sentsazioa dugula, garai hori iristen denerako prestego nahi horretan, azten garela nahi gabe, hau egingo dut, eta beste, eta akaso gero, edo gogorik ez duzu, edo torri zaizunan deskantxo hartu nahi duzu, hori ere, ez, aurretik nola pentsatu, eta gero datorkizunan ere nola egiten duzun aurre horri, oso desberdin izango da, kanpotik ala, atariko zaubenan ala gero iristen denan nola begiratzen diogun ala?
1: Bai, eta hori guke argi eta garbi ikusten da, osa, adibidez, eta hori da, taldean hitzak eukitzearen onura, ze, bakoitzak konpartitzen da, hau, zelan dauen edo ze plan daukon, ez? Eta batzuk igual daukie, ez dakizen bat ideia, gogoa daukielako, gauza pila bat itxeko, ez da txukez, eta gero beste batzuk kontetan duzko realidadea, ez, jo, banik naukon plan hau, baina azkenengo momentuan etorri jat beste aukera hau, eta ba, lehen hau naukon ideia danak, ba, balde batera, utzi, ba, justo, endala urte bete, ukina banik astaro bat orbean, eta partaide batek kontatzen zuzkun, ba, bueno, ba, Nepalera fateko asmoa zaukola, viaje potente bat itxeko asmoa zaukola, endala, hilabete batzuk egon nintzen berakin hitz egiten, imeiez beste gauza baten gautik, eta esan otzan, por cierto, laizter jubiletan zera, zelan zauz, eta bua, ingenun plan dana pikutera fanjat. Ez que nire duzte, txirrendu dara aritza federa zeinotik, bertan impliketako, lehen dakaritza hartzeko, ez dakize, bai, ez esan, ez dakize, razik, plan dana, eta jo, bai, desbiau dela asunto, baina onera, oza, ez dakitzu, bera ipila, guztetan jako hori, orduan, ez na, bueno, aldaketa politxa, oza.
4: Lea, matetik erretiratu beste baten sartzeko, hori ongi dago.
1: Bai, eta zen super curioso, ze, berak zaukon asmo bat, eta beste, eta ondarruko talian, bebai, danetik zauen, oza, bai zauen jendea, hizkuntzak eta ikastera gure zauena jun, beste batzuk bizikleti hartuta ez dakize ruta, ez dakize planein, beste batzuk instrumentu berri bat ikasi, beste bat, oza, danetik, eta dana da gondo, oza, azkenian, fanbida, bakoitzaren proiektuarekin bat, hori da interesantea, eta hor begiratu behar da.
3: Ez da, ahi Agustin esan esan.
2: Ez da, txepartatu, baina bai, ez que sarri, donze, hauze, sola saldi zau entzuten, ez da, eta partekatzen, eta ez que konturaten az, azken batez sarritan esaten dagoela, jubilazinien zer nahi duten, zer nahi duten, eta nik uste dago jubilazinien de etapa barri bat da, baina etapa dinamiku dela, ez, onarteko bizitzan modure, ba, dinamiku izaleikela. Eta, ba, bueno, gaur eukizein gezidea batzuk, bizar beste batzuk, eta onarte bizitzik edun batzun modun pentsetan ez gendu zen kamino batzutatik sarritxan, ba, gobera zinei be orantzen hartu dut duela, ez da? Ez da gaur lazetan bezpentsa hau te hau engot, ba, bueno, ba, zabalik gaz hau etxeko, beste bat etxeko, edo jo, kese, bidin beste esperientzi batzu bizi alizateko aukerai zabalik egoteko gara izabe badala, eta orduan nik holan ikusten dut bizkate. Eskate, dinamiko modura, ez? Ba, gauk betzenek egoza bat, bizar beste bat, eta jo keze, gelditzen gartan bizitza zati honetan, ba, zabalik be, bai, ez? Ba, aukera barri batzuk eta pesperoz dauenak aurkesten badazkuz bidin, ba, aprobatxa garrisa badiz, ba, aprobatxateko.
4: Ospangit horriak.
2: Ez? Ba, hain eguzo bai, ez?
4: Agustin, emazte ipatu duzu, ez dakit inguruan lagunak eta baituzun akaso erretiroa bazura aurretik hartu dutenak, alazura ondoren hartze direnak, baina inguruan tokatu zaizu ez dakit gutxi asko nahiko antzeko tokatzea etapa berri hau?
2: Ba, ibatzen dut zuten modure lehen, esan dut ez, ba, emazti Andri ontze jubilaten da, ja, ike Andri nio izan da, eta ontze ikasturtiaz batea ja beran askanak emotxuz, eta lehen esan dut modure, ba, hoz ez, bezkate egokitzapen etapa bat emoru negonaz, ba, zain, berabe jubilateko, da bizen bitxartin, ba, gauzatxu barrisak ikasten juteko, eta beste lagun min bat be Anderinu dana arepe atzo bukatutzaten munbane berane Anderinu ibilbiri, eta ba bueno, neure ingurun, ba ontxe jubilata ba hiru lagun min bentsate bagaz, eta ba bueno, sentiten gaz bizkate ilusinioiaz, eta lehen ez zenote modure, ez bizkate zabaldik, etorreleik, nahi, asmo batzukin bai, baina bidin bilatu egin gezen, beste esperientzia batzuk be agertzen badiz, ba aprobetxa eta bizitzeko asmoaz.
4: Ze ongi. Ba, Agustin Etxebarria, erretiro on gozatu eta panetan inguruko ez ere bai, osasuntxu gainera eta mila esker gurean izategatik ziurrenik, aurreraxiago otxegingo dizugu bigarrenez eta ea zertan zabiltan, ea zesaltxetan zestiru dizu geldik egoteko azarenik,
2: Bueno, ikusiko, onarte, da zizian galdik joteko, baina, bueno, ikusiko, eskerrik asko zeuri be.
4: Eskerrik asko, Agustin.
2: Eta Ider, eskerrik asko zeuri be. Zeuri, tesorre lantaldia, ize ikazar oso politxe da atzegin izan da. Eta, ba, bueno, danon hartin usten dute, momento, politxak bizizan duzela ikazar horretan, ozera, eskerrik asko zeuri be, eta... Eta horrengo arte, ikusikoaz.
3: Bai, seguro.
4: Onda izan, Agustin, aio.
2: Hala ba, musu bat, gero arte, agur.
4: Eider, zuk ere, hartu deskantxua, erretirorik ez momentuz eta irratitik ere ez, baina hartu deskantxua, horren oporra gatozkizu, baina irrati urte berriarekin batera helduko diegu, proiektu berriak izango dituzuelako noski, aurreratu duzu pixka bat. Bai, ez da?
3: Seguro, bai. Iraia potente dator, politxa gainera, etapa berri polit bat dator, proiektu berri askokin. Asi que, bueno, kontokotzu ez, nondik nora ibiliko garen, baina bai, guk be behar dugu deskansuito bat, gehien bat pila kargetako.
4: Noski
3: bai
4: ez.
3: Bai.
4: Ba, iraian, motxila beteta espero zaitugu, beraz, gozatu dudaz, Eider, gozatu oporrak.
3: Eskerrik asko, mi esker. Beste bat.

0: όνια, σαν ένα είσαι. Εσά μου σιωπά, αμός, αμάς γιορτέ, έμπερα. Λανέι, λάνι γιώλα. Ω, λάνι γιώλα, ο περίορ του τελά, λανέι. Τα γέλω όταν φορούν τη γενική σένισεν, τσιόφερ, να ασύγεν τη ατολίνουα, να αντίγε πρόβλημα σωτούσιν, καρίγεν, καρίγεν να εισφαλώσιτεν, δύο πέρα γιο κόσσα μαραγέντε, εμπάλιες αμάνσιαν, αι, αμάς γιορτέ έμπερ. Να, Pero tomar usted la opción, abón. Y lo taller usted me renda. Ahora ya. Amén, me cabrón, vence, tata. Ahora voy a ir a hacer las seis. Pero es anciana. Tranquilidad y buenos alimentos. La caso de Johnny. Ahí. Ahora ya. Bueno, no hay nubes. Amén, diga eso. Ahí ando. Soy el anquil, A ver, soy Iván. Oye, hoy anda la barriga, tú te has otro nombre. Arrizo, somaia da gotegina festa, eta laun ege da horra zua bizte ginen, da laun batege somaitara bilozun, neski eta are mitxetaz, ba ezautu nu, bai, arrizo, da atzo entzun, jubilo ikia da, eta ondo ondo bizi, arrizo, hamen digen, da zaharen pateti, hoxe, zantizutena, ondo ondo bizi, da pozio bizi,
1: Badugu, telefonoaren bestaldean ilara luze batea ematen digun denbora denak agurtzeko. Julen, egunon?
2: Egunon, Aloña, kaixo.
1: Zu pentsatu alduzu, erretiroan, honezkero?
2: Bueno, pentsatu, hobez pentsatzea, Zaskian bizi momentua eta listo, baina bai, gero esaten degunian, a ber, jubilatzen ez zenean zer ingo teeten, burura ez ozrezki gata batu, ez zenean, hori entzun dut, instrumento bat ikastea, bani, erronka bat dakat eta hor horra kanere bateria ikasteko aberten bola bai, bos igual oingo nuke ez bateria ikasi hori jarriko erronka bezala
1: bateria ikasi eta ziur mendiari ere eutxiko zeniokela, hori bada zure afizioa eta
2: bai, bidaiatu
1: hori ere bai
2: alba lima da benta
1: ba, Julen, retiro hartu aurretik ere horri eutxi ez da sekula berandu, beraz hasi bateriarekin nahi dozunean
2: bueno, bateriko egunen batean hausikot, baina astinteko ez ikasko, astinteko
1: osongi, Julen, eskerrik asko aio
2: agur, agur
1: Ricardo dugu ere telefonaren bestaldean Ricardo, egunon Ricardo, horra altzaude? Ez du dir, ez du dir, bale. Manoli badago, Manoli, egunon?
3: Baita zuri, eta entzor de guzti dire.
1: Manoli, zure ere bada erretiro aktiboa, ez da oso?
3: Bai, oai urte bai, ja. Nei, pena batzen zenen, un erretatu nahi. Hain guztu ebiltzen itzen egon enardi ginda. Bueno, erretatu nizan eta guztu. Bede, txekirri daiatze, hori uksatzen zaio eta hartu nintzen gata. Haino kon, debai, zerbatek ero katekiz tain zen, da katekiz izamaten aiz. Zenaiz, hola, oso kontentu,
1: Denera. Begira, Manoli, Antonio kidatzi digu, berak egingo lukela, erlojoa gorde, argi bilientzun, eta buelta eman eta lo berriro.
3: Ah, bai, Baina, hartzen malen bau. Batzu gestu hartzen, Nizetxun arte berriro baino,
1: Bai,
3: hemen hau, behar digaztelen agin azirunean ebili, eta kalli jarauta, eta anebilein, enzkeirunean joan da kalli jarauta, ez bat zagaten, ez du ematen sanferunea deni. Joan da bat jarien karratu bineo, naurna. Da, karratu bineo, da anebilein ton bolan, da, berretan horre euro jokatu, eta erlejoa eta gatu zizien, epaiteko erlejoa ez, bueno. Baina biletek ez bineo neki, berriz oan bihar jateko, Aina etxekin berriz irin jateko, bai?
1: Oso, bai.
3: Eta peina dutu dira, bai, izarri, Boia motiko bailar, la plaza del Castillo, bat, eta gabeste atazetik, eta jo nahi zimenean duntzik eta ikinan da Javi Rossarre. Nahi guniko, hartu eta eman goba ditzeko, esaten zen, no? Jo politxekan zeren da, oan ez dut zein goba ez, burdun porzak zein duen eitzen, Dadez, Bueno, ba?
1: Brismera, Manoli, eskerrik asko, aio! Agur,
3: la Pepa, agur,
1: Viva! Bitxor, egunon!
4: Egunon, handena, tantzule guzioare.
1: Aizu, zuk erretiro aktiboa duzu, ala zer egin duzu erretiro hartutakoan?
4: Dizein, lan askoin da. Da, erretiro hartu duen, da, omatxuko eta sei urte. Da, oso pena ebate ez dut, oso gusto bizitu izan duen ez, oin eta bintzat.
1: Begira, afiziorik edo baduzu, gerora landu duzuna? Afiziorik baduzu, gero?
4: Afizioa monazko, batxut, oi asko, konejo, maratza, bueno, entretenimento ondia. Osa, afizio, eta gero, bakazio, eta asko biliga, eta afizio asko. Ba, bierda, bierda, bestela.
1: Noski bai,
4: ez.
1: Bizipoz pixka bat, hori da.
4: Gerri egin butxu erdire eta jirazio pixka tinberda, bezala mal asunto.
1: Hori da, mal asunto. Zuke, deitzen jarraitu, hau ere badazuen afizioa, eta guk ere asko eskertzen dugu. Beraz.
4: Afizioa behar da, zerbatik, guan, sofa jarretan daute batza, akabo.
1: Bai.
4: Akabo.
1: Bai, desde logo.
4: Ez ez, butxu, eta gainera, ongi, butxu, goizu egitea, venga, hori jokiz egitea, venga.
1: Ba, bitxo erbe jonda izula, albisteak entzun baretugu, ba. Beraz hemen txutuko dugu gorkoz, baina segi deitzen, segi afizio horri usten. Eskerrik asko, bitxo.
4: Bale, eskerrik asko, aldena.
1: Aio.
4: Agur.
1: Erretiro hartzeko gugasmonik ez dugu, ez behintzat momentuz, jarraian albisteak entzungo ditugu, faktorien aurrerapena Arantxak eren eskutik, eta guzti iteretan itzuliko gara erretiroaz, eta beste amekakontuz izketan jarraitzeko gero arte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon deizuela guztioi, Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko dela iragarri du, justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero.
2: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Hiru urteko kartzela zigorretik bi bertan bera utzi dizkio epaileak eta urte bete eman beharko du eskumuturreko elektronikoarekin. Buruzagi ultraeskuindarrak baina adierazi du epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekena dela eskumuturrekorik gabe kanpaina egin ahal izatea.
2: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt.
1: Azken erabakia urtarrilean iritsiko da hauteskundetarako hiru hilabeteren faltan. Hortaz, Le Penek eta Bardelak batera egingo dute kanpaina urtarrilera arte. Le Penek alere ohartarazi du azken epaia frantziarrek emango dutela hauteskundetan. Eta tentsio giroa bien bitartean Ankara NATOren goi bileran Trumpetaren adierazpenek hautsak arrotu dituzte. Haserre dago herrialdek ez diotelako Irango gerran lagundu, Turkiara Erdoganen laguna delako joan dela esan du Trumpek eta berriz ere mehatxu egin du soldadu guztiak Europatik aterako dituzela.
3: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend happens to be a very strong leader.
1: Groenlandia bere ganatzeko asmoare berretsi du, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak herrialderen segurtasunagatik argitu du, argudiatu du, Danimarka ez delako defensan inbertitzen ari. Hori ez dela gertatuko erantzun dio berehala Mette Frederiksen, lehen ministro daniarrak.
4: Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til at ske.
1: Estatu bakoitzak defensan egindako gastua aztertuko dute gaurko goibileran, defentsa gastuari buruzko eztabaida bizia espero da gainera. Eta etxeret horrita ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak 1500 hitzarmen aztertu ostean ela kondorioztatu du itunen 183 ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko eta autokritikatik abiatuta urratsa emateko ordua dela adierazi du Pello Igaregi elako euskara arduradunak.
5: Ela ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare jartzeko, eta garrantzitsuna gure uste, zela ez da gai izan, euskaraz lan egiteko eskubidean aldeko, grebak antolatzeko. Gaztelaniaren inposaketari, desobedientzia egiten hasi basaiola egiten zaioelari.
1: Lab sindikatuak txalotu egindu erabakia, Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz, errealitatetik kanpo egotea egotzi dio elari, eta administrazio publikoko hizkuntza perfilen negoziazio eskema sektore pribatuan txertatzeak langile zaurgarrienak kaltetuko dituela ohartarazi du. Ildo beretsutik UGT sindikatu ere, ultimatumak botatzen ibili beharrean, euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio. Futbolean jokatu dira final 8renetako azken bi partidak eta Argentina eta Suitza izan dira garaile Argentina eta Egiptoren artekoan. Argentina ezinean ibili da, Argentina aurreratu da, utxeta bat amaitu da lehen zatia, utxeta bi ere joan de Egipto irabazten, baina Argentinak partidu irauli eta Romero, Messi eta Enzoren golekin 3-2 irabazi du eta Kolombiak eta Suitzak jokatutako norgehiagokan Suitzak 4-3 irabazi du penaltietan. Gurean Atletikek terzik entrenatzailea aurkeztu du, Alemaniarrak euskaraz egin ditu lehen hitzak.

0: Jak baduela potentziala erronka politei heltzeko. Pilotan berriz Unai Lasok 22 eta 20 irabazi du Sanferminetako lauterdiko txapelketa Jokin Altunaren aurka. Nafarroaren Alepo beteta, laugarren finala zuen Bizkarreta Gerendiangoak lehendabiziko zet jantzi du txapela. Pozik Laso eta penaz Altuna partidu hasiera ona egindu amezketakoak irabazten hasi da, baina azkenean ezin izan du txapela bereganatu. Entzun ditzagun bi pilotarien hitzak, Unai Laso eta Jokin Altuna.
1: Bai, oso bezia ez txapela unik nuen. Bueno, txapel guztiak nahi ditut, baina bueno, hau eiruaren finala zen, ezken nahi da zindut, eta pozik.
2: Finala iritsitak, bueno, beti da gauz hondi finala iritsitak, baina bueno, nahi iritsitak irabazin nahi zu ez, aurretik indakok ez dite balio, pena hondi hartut. Xate zutenak egin bat lehenko zatin indeten partiungatik, baina bueno, ez da erresa.
0: Eta txirrendularitzan lider aldaketa izan da Frantziako Turrean Torsten Traen norvegiarrak jantzi du mailotoria Pogatxarri lekuko hartuta. Mas Pedersenek irabazi du etapa Fuan, Jon Izagirre 20. Salkatu da entzun Ormaiztegiaren Itzak elmugan.
3: Asmoa bertan egotea zen eta zaiena bertan egotea zen. Lortu dugu, bainik eta bai aleskesiek eta bueno, iesaldi oso jendetsua zen, gero mugimendu dixente egon dia erdi partean. Baina, bueno, nik uste gure kartak ondo jolastu ditugula, aleskiesi ere ondo mugitu da.
0: Gaurko etapa Lanemezan eta Po artean, printzipioz azkarretako aukera, sprinterrentzako eguna izango da gaurkoa. Eta atzo ilunben ospatutako ekitaldi bikoitzarekin eman zitzaion hasiera aurtengo Donostia Cupari. Bertan egin zuten sarrera desfile txapelketaren 24. Edizio honetan parte hartuko duten 910 taldek eta argi geratu da denak futbolaz gozatzeko prest daudela Xuban Garmendia.
4: Astelenean hasi ziren eta igandera bitarte Gipuzkoako 36 zelaitan futbol partidak jokatuko dituzte 16.000 gaztetxok eta 20.000 pertsonak atzo eman zioten hasiera txapelketari. Ilunben bi ekitalditan aurten Anoetako estadioa obretan dagoelako. Horietako batzurekin hitz egiteko aukera ere eduki genuen.
5: Baina, bufanda, bisera, dena danina.
6: Bazera hundi bat.
7: Laut.
6: Sei.
7: Sei puntu lortu genetu, baina lauon.
8: Ekipoa ona tokau zaigu, eta bueno, zai ezan da, hasieran guztu hasiga, baina gero ja bera egin deu. Ondo da maten galkarrekin parrek itxeiteu, eta espero deu Donostika posoa hola pasatzea.
4: Akrobaziak, dantzak, suneren emanaldia denetik izan zen hasiera ekitaldian eta orain irabazi edo galdu denak prest daude futbolaz gozatzeko.
0: Eta eguraldiari buruz datu ditu Gordonetan Iker Mojon, egunon.
9: Egunon, Bilbon eta Gasteizen 19 gradu ditugu, Donostian 21, Iruñen 22 gradu eta Baionan 23 eta gaur ez da aldaketa handirik izango eguraldiari dagokionez. Alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako Erriberan muturreko temperaturengatik eta abisu horia Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetan, hau da Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako erdialdean eta iparraldean. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira orokorrean, baina hegoaldean apur bat altuagoak izan daitezke eta 35 graduak gainditu daitezke. Giro eguzkitsua nagusi izango denarren, zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo, hodei batzuk ikusiko ditugu zeruan eta arratsaldean baliteke zaparradaren bat egitea.
0: Ba, gixe honetako dator, uztailaren 8.-a asteazkena dugu.
10: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Marine Le Penek Bart iragarri du Bilgune Nazionaleko presidente gai izango dena datorren urteko hauteskundetan eta elegitea jarriko diola bere kontrako epaiari. Parisko dei auzitegiak errudun dela berretsi du, baina arindu egin dio Europako Parlamentuko funtsak desbideratzeagatik lehen instantzian ezarri zioten zigorra eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du. Baldintza horietan etzela aurkeztuko esana zuen, baina Bart telebistan eskaini duen elkarrezketan hautagai izango dela iragarri du Marine Le Penek. Paris, Xabi Ormazabal, egunon.
11: Egunon, Marine Le Pen arratsaldean diruaren bidegabeko erabileragatik bigarren aldiz kondenatua izan eta gero, iluntzean telebistara joan zen, Bilgune Nazionalaren hautagaia izango dela konfirmatzera.
12: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
11: Sententzia jaso eta gero, alderriaren egoitzan bildu ziren buruzagiak eta abokatuak, ondoren, saiorik ikusienean egin zuen iragarpena. Naiz eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eramatera kondenatu duten, eta berak, behin baino gehiagotan errepikatu, etzuela kanpainarik egingo egoera horretan. horretan. Le Penek orain dio hautagaia izango dela eskumuturrekorik eraman.

0: Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
1: Horretarako elegitea jarriko du tribunal gorenean, baina jokaldi arriskutsua da. Azken erabakia urtarrian iritsiko baita. Hautesontzietatik 3 hilabetera bakarrik eta kontrako epaia badu, denbora gutxi izango da Bardelaren hautagaitza prestatzeko. Horregatik sarri errepikatu du Lepenek biek binomioa bikotea osatzen dutela. Bestera batean esanda, elkarrekin egingo dute kanpaina urtarrilera arte eta orduan erabakiaren arabera ikusiko da, baina Lepenek abisatu du, azken epaileak frantziarrak izango dira, hauteskundeetan, alegia.
2: Erresuma Batuan berriz, diputatu kargu utzi eta dimisio aurkeztu du Nigel Farage ultraeskuineko liderrak. Berak zuzentzen duen reforma alderdia lider argia da inkesta guztietan, finantza eskandalu batek dimititzera behartu du, baina berriz aurkeztuko da kargura Landerriz Agirre.
3: Estatu batuetan iruzur kasu batean zigortutako aristokrata kriptomilioidun baten ustezko donazioek eragin dute Faragen dimisioa.
4: Today I will resign.
3: Bere diputatu kargua utzi eta barruti horretako hauteskundetara aurkeztuko da berriz, bere esanetan herritarrek epaitu dezaten eta ez komunikabideek. Prentsak argitaratutako informazioaren ondoren, ikerketa batzorde bat abiatzeko lehen pausua ere eman dute parlamentuan 2024an. Diputatu izan baino lehenagoko donazioak lirateke, dirutan zein espezietan, baina lege britainiarraren arabera publiko egin behar dira kargura iritsi aurreko azken 12 hilabetetako sarrerak. Ez da azken asteotako eskandalu bakarra, beste kriptoenpresari batek 5 milioi libre eman zizkiola ere jakinda, naiz eta Faragek bikasuak motivazio politikorik gabeko opari pertsonal gisa defendatu dituen. Diputatu kargura berriz aurkeztu eta irabaztea espero du orain.
4: If I win, you win.
3: Laborista eta toriak ez dituelako gai ikusten Brexitaren ostean herrialdeak behar omen dituen aldaketa erradikalak egiteko.
2: Ankaran NATOren goi bilerak egun erabakigarria du gaur, hemendik ordu gutxira dira biltzekoak 32 agintariak lansaio bakarrean eta bertan ondorio amankomun batzuetara heldu beharko dute. Batez ere, estatu bakoitzak defensan egindako gastua aztertuko dute. Aurretik ere tentsio iturri izan da gaia, baina Donald Trumpek iritsieran egindako adierazpenek oraindik gehiago arrotu dituzte urak. Agintarien afaria hasi baino apurbalenago, mehatxu eta ohartarazpen sorta guztia errepikatu du. Groenlandia bere ganatu nahi duela eta soldadu guztiak Europatik ateraraziko dituela. Ankaran da Aitor Sagarzazu, egunon.
5: Egunon, bai, eskopeta kargatuarekin etorri da Trump Ankarara. Atxeka betuta segitzen du aliatuekin, Irango gerran lagundu etziotelako, eta adierazi du Turkian izango espalitz, litekena zela goibilerara ez agertzea ere.
6: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
5: Estatu nagusien kontra egin du banan-banan, eta bere buruari galdera egin dio zergatik jarritzen ote duten Europan dirua jartzen. Soldado estatu batu argustiak erretira ditzakele ere mehatxu egin du. Aspaldiko partez, Groenlandia ere aipatu du, onartuta NATOrekin harremanaz zaildu zuela aferak, baina berretxi du estatu batuek kontrolatu beharko luketela uartea. Mette Frederiksen, lehen ministro daniarrak, azkar erantzun dio.
7: Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til.
5: Aliatuen handik espero du Danimarkaren subiranotasuna errespetatzea eta onartzea ez dela gertatuko. Groenlandia ez dagoela salgai. Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidenteak aldiz adierazi du, goibileranetatik espero dutela mezu argi bat. Europarrek NATOrengan konfiantza izaten jarrai dezaketela. Gainerako gobernuburuek gaur goizean azalduko duten olartu dituzten Trumpen hitzak, lansaioaren aurretik agertuko baitira gehienak prentsaren aurrera. Eta batez ere ikusi beharko da adostu behar duten agiria arriskuan ote dagoen. Defentsa gastu buruzko eztabaida bizia ere espero baita.
2: Bien bitartean Iranen eta estatuatuan arteko behin-behineko bakea kolokan dago, izan ere azken 24 orduotan elkarri eraso egin diote eta Teheranek adierazi du negoziazioek ez dutela aurrera egingo Trumpek mehatxatzen jarraitzen badu. Iker.
8: Bai, eta une honetan elkarri erasotzen jarraitzen dute. Atzo Iranek Hormuzetik ikeratzen ari ziren hiru merkataritza ontzirekin dako erasoek bakea austu du ekialde hurbilean. Izan ere estatu batuetako armadak gogorki erantzun du eta hainbat zauritu utzi ditu, eta orain Teheranek etxe zuriko base militarrei eraso egin die. Bien bitartean Teherango negoziatzaile Mohamed Baker Galibafek izan adierazi du mehatxuen garaia amaitu dela eta ez dutela amore emango. Izan ere Trumpek dio bi aukera daudela.
6: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay?
8: epe luzerako akordioa lortzea edo lan amaitzea, hau da, Iran zuntzitzea. Erazoen ondoren petrolio upelaren prezioa ia euneko iru azida.
2: Ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertuta, ela kondorioztatu du itun gehienak 83ek ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko urtzigartzia.
9: Ela gaurkestu den txostenaren arabera, ego Euskal Herriko izarmenen 100ek baino ez dute Euskara planen bat jasotzen, soilik 100 eskaintzen dute, aukera lanaldiaren barruan Euskara ikasteko eta 1,6 besterik ez da Euskara balioesten.
10: Modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esan da, hizkuntza eskubideak lan hitzarmetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari, eta horretan, irailetik aurrera horregatik, erabaki dugu 27 negoziaziotan, bai ala bai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
9: Peio Egeregi, elaren euskara arduradunak, eskari zuzen egin dio lan harremanen kontseiluari, baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen. LHK-ak gaur emango du gai honi buruzko bere iritzia 2025-eko lan harremanen txostena aurkeztearekin batera, Confebaskek proposamena ofizialki eskuartean izan arte ez du baloraziorik egingo eta Comisiones Obreras sindikatuak berriz errealitatetik at egote egotzi dio elari, besteak beste, dio sindikatu horrek, administrazio publikoko hizkuntza perfilei negoziazio eskema sektore pribatuan txartatzea kalte egingo liekeelako langile zaurgarrienei. Lab sindikatuak aldiz txalotu egindu elaren ekimena, naiz eta bere harridura ere adierazi duen, izan ere sindikatu abertzalearen arabe azken urteetan euskararen alorrean elkarlanerako eskua luzatu izan dioelari eta ekimena elkarrekin egin izan balute eraginkorragoa izango zela uste du Lab sindikatuak.
2: Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik agiri bateratu bat kaleratu dute unibertsitatera sartzeko proban USAPen euskarako azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes osoa eta elkartasuna adierazteko. 12.000 sinadura baino gehiago bildu dituzte eta sinatzaile guzti horien izenean Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslek agerraldi egingo dute gaur komunikabideen aurrean babes helarazteaz gain, sinatzaileen ustez unibertsitateak bizi duen babesgabetasun egoera salatu nahi dute. Eta unibertsitatera sartzeko hautaproban euskarako azterketen izandako zero hoien arira, Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak esan du, Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen profesionaltasuna, beste kontua dela bakoitzaren zorroztasun maila.
11: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago.
2: Era guztietara sistemak bermeak dituela, baina hobekuntzak egin daitezkela esan du, hausnarketa pertsonal gisa, mai gainean jarri du Erresuma Batuko eredua, non azterketa bat zatika zuzentzaile batek baino gehiagok zuzentzen duen. Eta unibertsitateko bekerako sarbidea zabalduko du Eusko Jaurlaritzak datorren ikasturtean baldintzak malgutuko dira, besteak beste zailtasunak izan, baina orain arte errenta muga gainditzen zuten familietako ikasleengana heldu alizateko. Aurreikuspena da, aurte maino, 1500 ikasle gehiagok jasotzea unibertsitate bekain ara Rubio.
12: Goimaiako ikasketetarako sarrera errazteko helburuz bekak Euskadiko bizi kostuetara egokituko direla azaldu du Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak.
11: Orain arte rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
12: Hala, kide bakarreko familietan 15.500 eurotik 17.000 eta 100 igoko da beka jasoa alizateko errenta muga eta progresiboki mugak handiagoak izango dira kide gehiagokoetan. Horrez gainera, desplazamendu laguntza jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea. Gehienez 200 kilometrotara dagoen unibertsitatera mugitzen direnek ere jasoa alizango dute. Burgos, Kantabria edo Nafarroara esaterako. Laguntza jasotzeko baldintza akademikoak ere malgutuko dira, bosteko nota nahikoa izango da zenbait kasutan, eta desgaitasunen bat duten ikasleen babesa ere areagotuko da. Jaurlaritzak 28,5 milioi euro bideratuko ditu horretara, aurten baino 7 milioi terdi gehiago.
2: Ertzaintzak 76 urteko gizon atxilotu du Hondarribian Santiago bide egiten ari ziren hainbat emakumeren aurkako sexu abusuak egin izan leporatuta. Marijo Garmendiagunon.
13: Egunon, segurtasun sailak jakitera eman duenez, pasaden astean Doneiako bidea egiten ari zen emakume atzerritar baten salaketa jaso zuten. Bidean gizonezko batekin topo egin zuela, hizketan hasi eta bere baimenik gabe besarkatu eta musukatu egin zuela jakinarazi zuen emakumeak. Ikerketa abiatu eta gutxienez beste 7 emakumeek antzeko sexu abusua jasan dutela ondorioztatu du Ertzaintzak. Hondarribian Doneiakue bidean zainketa berezia abiatu eta salatzaileek egindako deskribapenarekin bat zetorren gizon bat atzeman dute. Antzeko sexu abusua egin nahian gainera. 76 urteko gizona komisaldegian atxilotuta dago epaile aurrean pasazain. Ertzaintzak ikerketa zabalik du oraindik ere, aurretik egitate berberen biktima izan diren emakume gehiago identifikatzen saiatzeko.
2: Eta Iruinan, San Ferminetako lehendabiziko egunean udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu emakumei ikutuak egitegatik eta 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean, 5 ikutuengatik eta 6garrena irain sexistengatik.
13: Eta horrez gain irain homofoboengatik egin du laketa Maruxa Musika taldeak Instagram bidez. Taldekideek eta bilagunek irain homofoboak jasan dituztela salatu dute. Instagramera igotako historien diotenez bi gizonezko molestatzen hasi zaizkie, irainka eta beirazko botilak ere jaurti dizkiete. Horrelako erasoak gertatzen direla ohartarazi nahi dute eta deia egiten diote gizarteari denon artean espazio seguruak eraikitzeko. Olaia Inziarte, Olat Salvador edo Eider Saez abeslariek bat egin dute salaketarekin eta elkartasuna adierazteko Instagrameko historia partekatuko dute.
2: Eta Iruinan gaur San Ferminetako bigarren entzierroa korrituko da, goizeko 8:00 aurrera ikusmin handia eragiten duen ganadutegia izango da gainera protagonista. Zebada Gagoren zezenak adarkada gehien utzi dituztenak dira, 35 parte hartzetan 62 korrikalari adarkatu dituzte. Bestela atzoko San Fermin egunaren ondotik gaurkoan German Rodriguezen omenaldia espero dugu Aitor Perez.
14: Zebada Gago Kadizko ganadutegiak ospe handia du Iruinan bereziki korritzen dituen entzierro arriskutsuak direla eta. Iaz esaterako kaminante izeneko zezenakia ibilbide osoa bakarrik egin zuen eta entzierrorik luzenaren protagonistan bihurtu zen. 5:22 iraun zituen. Parte hartze guztiak zenbatuta bataz beste ia bi aderkada uzten ditu eta 12 kasuetan bakarrik ez da aderkadirik izan. Ikusmina beraz handia da Iruñeko korrikalarien artean.
15: Ilabete asko honetan pentsatzen eta gogoak nituen ja.
16: Bizkat beldurrez eta urduritasunez, baina bueno, ongi.
14: Atzoko San Ferminen omenezko prozesioan beroa izan zen protagonista eta gaurkoan ere antzeko eguraldia espero dugu Iruinan. Horregatik gaur abiatzekoak diren herri kirol probei begira udalak iragarri du hasiera ordua aurreratu duela 11:00 abiatuko dira bero gehieneko orduak saiesteko. Azkenik eguneko beste hitzordu nagusietakoa German Rodriguezen omenaldia izango da ordu batetatik aurrera poliziak gazte iruindarra duela 48 urte hiltzuen lekuan bertan ekitaldia egingo dute Iruineko peinek eta San Fermin 78 gogoan kolektiboak.
2: Irunen bitartean ekitaldia egin dute Nagore Lafaje gazte irundarra oroitzeko duela 18 urte San Fermin egunez era hil zuen Jose Diego Illanes medikuak urtero egiten dio oroimen ekitaldi emakumen etxeak Irunen eta urten ere jende andana bildu da bertan Nagore gogoan eta haren ama Asun Kasasolari elkartasuna adierazteko. Alaba hil zutenetik indarkeria matxistaren aurka lanean jardundu Kasasolak ikastetxetan Nagoreren kasua kontatzen.
17: Pienso que las cosas están cambiando y que la muerte de Nagore sirve para que alguien aprenda.
2: Beharrezko aderitzo gazte gertatutako ezagutzea berdintasunean oinarritutako gizarte eraikitzeko.
18: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Eta kiroletan, gaur ere abia puntu, futbol txapelketaren emaitzak, Adur Sarasua egunon.
19: Egunon bai, atzo, Mexik, beste behin, ba, bere egin zuelako, sufritu zuen bai Argentinak, baina beti bezala, 29 urte dituen arren, Leo Messi agertu zen azken ordula ordenean, markagailo iraultzeko eta munduko txapelduna final laurdenetan sartzeko, utxe eta bira bazten ari zen Egipto 78. minutuan, aurretik Mexik penalti bat utxe egin zuen, eta favorito nagusietako bat kanpoan ikusten genuenean denok Scaloniren taldeak 3 gol egin zituen azken ordula ordenean. Elena Cuti Romerok buruz Messiren erdirak eta eder bat baliatuz, bigarrena amarrak berak egin zuen Atlanta zoratzeko eta 82. minutuan Enzo Fernandezek herrialdego amerikarra final laurdenetara bidali zuen. Argentinaren arerioa Suitza izango da, Kolombiari penaltietan irabazi baitio gaurko goizeko ordua eta terdiak aldera talde europearrak. Utxean amaitu dituzte 120 minutuak eta 11 metroetatik Davison Sánchezek eta Cucho Hernándezek ez dute asmatu. Baditugu beraz final laurden guztiak osatuak. Gaur hori bai atxeden eguna mundialean lehen aldiz, baina ez larritu, entzule lagunok, biharko iuntzeko 10 Frantzia Maroko izango baitugu, etzi 9, Espainia Belgika, etzi damu 11 Ingalaterra Norvegia eta igandean goizeko 3 Suitza Argentina. Hori futbolari dagokionez, gurean Bargauean San Fermin torneoko aurrekanporaketak jokatu ziren Labriten Asperen adarrean, Ezkurdia eta Gabirondo gaiendu ziren 22-11 Elordi eta Rezustaren kontra, nagusi izan ziren gorriak partiduak iraun zuen ordubete osoan eta azkar hautsi zuten markagailua 13-3 partzialarekin. San Fermin torneoan sartzea lortu dute beraz Ezkurdiak eta Gabirondok eta debuta gaur bertan egingo dute Jaka eta Mariezkurrenaren aurka Labriten iluntzeko 10 eta laurdenetatik aurrera. Baiko koei dagokienez, lehia estuagoa izan genuen, 22-20 irabazi zuten Larrazabalek eta Albizuk Artola eta Imazen kontra, bigarren atxeden luzera, 18-12 markagailuarekin itxi ziren urdinak, baina amaitzear zirudienean, Gipuzkoarrak asko gerturatu ziren 21-20 markagailuan. Azkenerako Artolak utxe egin zuen azken tantoan, beraz Larrazabalek eta Albizuk jokatuko dute bihar Labriten Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra. Atzo gauean jokatu ziren bi partida hauek, baina aurretik eguerdian Unai Lasok jantzi zuen Lauterdiko txapela Altuna 20 utzi ostean lepo bete zen Nafarroa arenan. Txapeldunaren hitzak.
20: Bai, oso berezia ez txapela unai nuen. Bueno, txapel guztiak nahi ditut, baina bueno, hau eiruaren finala zen, ezken anira zindut, eta pozik.
19: Hori dio txapeldunak, aldiz, Altuna penatuta gertu zen.
21: Finala iritsitak, bueno, beti da gauza hondi finala iritsita, baina bueno, nahi iritsita irabazi nahi zu ez, aurretik indakok ez deitea balio, pena hondi hartut. Xatu izutenak, egin bat lehenko zatin indeten partiungatik, baina bueno, ez da erresa. Zati zutena, frontoi ezberdin askotan egia jokatzen, aurreko bi mongia Donostik aurri Iruñan, oso ezberdina, eta bueno, ez terresa, nik uste bi notatu zegula. Hor, lehen Donosti bi okiruze partio behen genula, frontoi hau berezi da, eta bueno, tiek kostaz egu pixka.
19: Egun hauetako azken kontua, Frantziako turra berezitako bat, Marte Mats Pedersenek irabazi zuen Bart, Faugoko elmugan 31 txirrindulariko ihesaldia izan genuen, tropelak nahiko lasai hartu zuen, ez baitzen, sartu sailkapen nagusirako gizon garrantzitsurik, azkenerako 10 ziklista iritsi ziren esprintean eta Mars Pedersene maixu aliatu zuen Lidl Trek taldeak egindako lana. Ihesaldian, Jon Izagirre Ormeztegiarra izan genuen, entzun ditzagun beritzak.
22: Asmoa bertan egotea zen eta zaiena bertan egotea zen. Lortu dugu, bainik eta bai aleskensiek eta bueno, iesaldi oso jendetsua zen, gero mugimendu dixente egon dia erdi partean, baina bueno, nik uste gure kartak ondo jolastu ditugula, aleskensi ere ondo mugitu da. Pena ba, bueno, maieran azkeneko mendatean ba, indarrak ba, zi dela ni bezain uste, nik uste nuen bezain onak izan eta zin izan dut ba, horrekoekin eutxi ez.
19: Gaur 148 mairu kilometroko etapa izango dute aurretik, 3. mailako mendate bakarrarekin, egun aproposa oso, tropelako gizon azkarren entzat poko elmugan. Mikel Astarlozaren aurreikuspena.
23: Uztet, gaur Pedersenek etapa maierani, etapa garaipen aurtzeko bezainbesteko arriskua dagoela, bihar esprinean amaitzeko etapa, esango nuke 89ko portzentai batean bihar espina dela, ze orain arteko etapa guztiak oso azkarak izan dira eta tropelak behar du nolabaiteko egun lasai bat.
19: Amaitzeko, jakin dezazuen Errusiak parte hartu alko duela 2028ko Olimpiar Jokoetan, nazioarteko Olimpiar Batzordeak zigorra kendu dio, beraz Los Angelesen izango dira atleta errusiarrak. Zigorra 2022an ezarri zioten Ukrainako gerra dela eta alere oraindik ez da zehaztu ea posible izango duten herrialdeko bandera eta ereserkia eraman eta entzutea. Wimbledonen finalerdietan Sinner eta Djokovicen arteko lehia izango dugu. Italiarrak 3 set eta huts irabazi zion Struffi, aldiz serbiarrak dena eman behar izan zuen 5 setetan Felix Auger aliasim irabazteko. 15. finalerdia du Djokovicek Londreseko belarrean, honek ere Mexik bezalaxe 29 urterekin.
2: Adur, eskerrik asko.
19: Zuri, agur.

0: Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko dela iragarri du justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigor arindu eta gero.
1: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle.
2: Hiru urteko kartzela zigorretik bi bertan behera utzi dizkio epaileak eta urte bete zera eman beharko du eskumuturreko elektronikoa. Buruzagi ultraeskuindarrak baina adierazi du epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekena dela eskumuturri gabe kanpaina egin alizatea.
1: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend
2: erabakia urtarrilean iritsiko da hauteskundeetatik hiru hilabetera, hortaz baliteke kanpaina Le Penek eta Bardellak batera egitea. Le Penek alere ohartarazi du azken epaia frantziarrek emango dutela.
0: Tentsio Ankara natorengo ibileran Trumpeketaren adierazpenek hautsak harrotu eta gero haserre dago Europako herrialdek ez diotelako Irango gerra lagundu eta Turkiara Erdoganen lagundu una delako joan dela esan du.
3: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend
2: Groenlandia bere ganatzeko asmoa ere berretsi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak argudiatu duenez herrialdearen segurtasunagatik Danimarkak ez delako defentsan inbertitzen ari. Danimarka hori ez dela gertatuko erantzun dio berehala Mette Frederiksen lehen ministro daniarrak.
4: Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til at ske. Altså, Grønland har meget klart...
2: Estatu bakoitzak defentsan egindako gastua aztertuko dute gaurko goi bileran, defentsa gastuari buruzko eztabaida bizia espero da.
0: Euskarari lan munduan bere toki emateko helburuz, irailetik aurrera lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko helaren iragarpenak sindikatuen arteko arrakala areagotu du.
2: Lan harremanen kontseiluari aldi bereko itzultzaileak jartzeko eskatuko dio Peio Jeregi helaren euskara arduraduna.
5: Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola egiten zaioelari eta horretan irailetik aurrera horretik erabaki dugu 27 negoziaziotan bai ala bai negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
2: 1500 hitzarmen aztertuta ela ondorioztatu du itun gehien gehienek 183ek ez zutela neurri zehatz jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Lab sindikatuak txalotu egin du erabakia aurrez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela iritziarren. Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik ategotea egotzi dio elari eta hildo beretik UGT ere ultimatumak botatzen ibili beharrean euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio.
0: San Ferminetan bigarren entzierroa korrituko da gaur Zebada Gago ganandutegiko zuzenekin.
2: Gaurko beste hitzordu nagusia orain 48 urte poliziak hil zuen German Rodriguezen omenaldia izango da. Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte besteak beste errei kirol probak hasiera ordua 11etara aurreratuta. Azken orduotan bestalde bi gizonezko atxilotu dituzte emakumei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean eta Maruxa taldeak irain homofoboak salatu ditu sare sozialetan.
6: Errepidezaren agusian ez dagoela aparteko eragozpenik, hori xesagen digute segurtasun saiean, eta eguraldiari begiratu behar diogu. Iker Mojón, egunon.
7: Egunon.
6: Ze temperatura ditugu, gure hiriburuetan?
7: Ba, unetan Gasteizen 18 gradu ditugu, Bilbon 20, Donostian eta Baionan 21, eta altuena Iruñean 22 gradu.
6: Eta gaurko eguraldira garpenak zer dio?
7: Gaur ez dugu aldaketan direk izango, alertalaren ja indarrean izango da Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako herriberan muturreko temperaturen gatik, eta abisu hori izango dugu Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetan, hau da Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako erdialdean eta iparraldean. Temperatura maksimako 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean, baina hegoaldean apur bat altuagoak izan daitezke eta 35 graduak gainditu daitezke. Giro eguzkitsua nagusi izango denarren, zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo, barnealdean bero hodeiak agertuko dira eta kostaldean behodei batzuk ere, bai arratsaldean baliteke zaparradaren bat egitea.
6: Eskerrik asko.
7: Gero arte.

Eguzkia gaur goizeko zazpiako gutxiagoan, hemendik bost minutu barru irtengo da, eta gaueko amarrak bost gutxian sartuko da berriro. Itxasoko uraren temperatura gaur 23 graduan dago, itxas gora goizeko 11 terdietan izango da, eta itxas bera arratsaldeko 5 terdietan. Itxas gora berriro, gaueko 12ak 5 gutxiagorako espero dugu. Eta zehaskako egutegien arabera, gaur uztaiak 8 ditu, alain zorionak.

0: gaur, Estatistika Institutu Nazionalen arabera, estatu osoan 2024an suizidio bidez 3.846 pertsona hil ziren, horretatik 171 Euskal Autonomia Erkidegoan suizidioari aurre egiteko gakoak eman dituzte Miramar Jauregiko uda ikastaroetan. Eta suizidioaren prebentzioari lotuta, gazten eraben ezinegona eta serreak kudeatzen ikasteko jarraibideak, nerabek nola pentsatzen duten eta hobeto ulertzeko argibideak eman dituzte. Jesus Artetxek kontatuko digu.
1: Suizidioaren heriotza bakoitzak serioski kaltetutako 6 pertsona uzten ditu atzean. Suizidioaren arazoa ikustarazteaz eta berau prebenitzeaz. Suizidioa izan duten familiei arreta psikologikoa emateaz aritu da Iratxe Etxenike, psikologoa eta biziraun elkarteko kidea.
2: Toluan dauden familietan nerabe bat edo ez semea labaren badagonian, gazteren badagonian tartian ez badagola lako erronka bikoitza bat. Erronka bikoitza izanen litzateke alde batetik heldu horrek bere mina, bere dolu prozesua landu inbardula, baina aldi berdinean bere kargu dago nerabe seme edo alaba hori ere hartatu inbardula, ez badagola nola iteko erronka bikoitzoi.
1: Eta gomendioa da doluan dabilen nerabeari segimendua egitea, haren doluko iturriei garaiz antzeman eta laguntzeko.
2: Nerabe honengan dagon begira da hortan nolabait ere identifikatzea ze ondo ez ditu irri izan ditzazken dolu prozesu batian, nerabe edo seme alaba horrek zenolako patroi garatu dezaken, konportamendu patroi garatu dezaken egoerari aurre egiteko. Nik adibidez hor aipatu ditut sei iturri, sei foku, ez? Adibidez, errutinen kontua, ez? Errutinak nola ematen ari diren etxean, ze errutinen kontuak ere eragin zuzen bat izango du nerabe honengan. Gero ere harreman sozialetan, ez? Nola aislatuta dagon, ez dagon aislatuta, ez? Bakarri dagon, ez dagon bakarrik. Ea honen inguran solasten non, ea isili mantentzen den, ea serreko adierazten denez. Piskat egoera gertatu ondotik ez dauden aldaketa guzti horiek erreparatzea.
1: Doluaren prozesu horretan garrantzia handikoa da aurre dota nerabeari derrigortzekorik ez ezartzea. Eta horrekin batera, edonolako epaiak saiestea.
2: Ez derrigortzea, hitzegin behar duzu, hitzegin, edo ez derrigortu, bega, ba, nahi eta nahi ez, lagunekin atera. Bere ritmoa, bere pausuak, errespetatzia, eta berak soma dezan, hor dago leldu bat. Hor dago leldu bat, errespetatzen, eta jakin dezan ez, hor norbait izango dula behar duenerako, ez? Makulu bat horre dukitzea behar duenerako.
1: Familia barruko suizidioak ekarri oidu berarekin, gura sotasunaren eskuliburua aldatu behar izatea. Familiaren egoera, aldatu egin baita, ala beharrez.
2: Konstienti izan behar gara, ez, familia batean suizidio bat ematen denean, ez, errealitateko austura ikaragarri bat ematen dela. Eta hor, agian, familia horrek ez, zeukan eskuliburu hori, gurasotasun eskuliburu horri, ja, ez du balio. Orain, errealitate aldatu inda, eta egokitzapen prozesu batean sartzen dira, eta alduten oberena egiten dute. Alduten oberena. Hor ere, autoexigentzia handia sartzen baita, presio handia sartzen baita, baina bai, goraipatu nahiko nuke, familiek oro har helduek egiten duten lana, ez.
1: Azpimarratu dute garrantzia handikoak direla, batetik suizidioa inguratzen duen estigmari aurre egitea, eta bestetik suizidioa prebenitzeko koordinazioa izatea, osasun, hezkuntza eta justiziaren artean. Nerabearen burua hobeto ezagutzeko eta hura ulertzeko argibideak eman ditu Xavier Kerexetak Osakidetzako psikiatrak. Esate batera, nerabeak zergatik dira impultsiboak? Adinari berari lotutako ezaugarria da hori.
3: Zergatik handa pertsona guain impultsibo izaten osatik handa uzta jokaera guzti horiek. Bara, ikustat ema dugu, suizidio saiek era duztena, ez, kontsumekin azten dala, amabia mair urtekin, joa, nuke igual adikzio programa batea behal dugu, pentsatu guen nuke zergatik handa uzta amabia mair urteko pertsonarrek sekulako adikzioak entzun, ez, umeak ez ez usango zergatik han kontsumitzen duna amabia urtekin, eskotan ez dakil lako zergatik han kontsumitzen duna baita, hori da arazua, ez, eskotan introspekzio gaitasun hori, adinarekin lortzen den zerbaitzen eta kostaiten zaiek euren buruai begira orokorrago bat baitiaz.
1: Gurasok, hobeto ulertu ditzagun nerabeak, askotan ikaratu egiten baikara haien jokaerak ikusita. Berriro azpimarratu du Iñaki Kerexetak, adinaren gauzak direla, denbora kontua.
3: Ez dute denak zertan arazoak euki, baino edukitzeko arriskupean dauden adintarte batean daudela ez aztu, bale? Orduan hori da pixkat importantia dana eta ez duguna aztu behar. Ez da gaixuak dauztagula aurrean, baizik eta arazoak edukitzaketen adintaldera, denak, nerabeak dialako.
1: Ohikoa da, nerabeak oldarkor jokatzea aurrean duen autoritatearen aurrean. Soka tinkatu behar dute, beren mugak norainokoak diren jakiteko. Guraso zaretenok ezin hobeto ulertuko duzue.
3: Autoritatean aurkako oposizio gatazkak edo nolabaiteko, ba, guraso edo guraso figura izan dezaketen pertsona guztiek, da nolabaiteko, ba, bueno, limiteak jartzen dizkien pertsona aurrean, azkenean, ba, beraiek zer nahi duen horri, ba, bueno, ba, kaso inez, edo bestera batean zuzentzen zaizkibulako. Autoritate figura horrek baita uzten ez zunean, ez? Zergatikan 13 urtekoak esateko, nire lagun guztiek etortzeiak goizeko 7etan, ba, nire bai utzi, ez horren eskia bizkat nolabaiteko, ba, bueno, ba, tirabira hortan, da nolabaiteko, ba, bueno, limiteak, ba, neurtin behituzte, jarri behituzte, ez da bakarrik hezkuntzan, osa nahi, beraien egunerokotasunean, etxien baita limiteak behar dituzte, nolabaiteko zaintza hori sumatzen dutelako limiteekin, baina, bueno, ba, limiteik baita batzutan, ba, malgutu beharra daude, ez da beti 10etan hemen ni lasai geratzeko. Eta zaneten bezala, ba, ondo ez da depresi bortareko joera hortan ebaita ikusten dugun, garuna bera guztiz garatua ez egote horrek, nolabaiteko, ba, errealitate dauzkan, bueno, momentu koordin askoren aurrian, ba, nolabaiteko, ba, seguridade falta horrek, tristura sentsazio bezala baitara egiten dielako.
1: Kolaborazioa, ezinbestekoa jotzen dute adituek nerabealdiko jokaerak hobeto ulertzeko, hezkuntza zentroen eta osasungintzaren arteko komunikazioa. Ezinbestekoa ikusten da balizko suizidio asmoi garaiz antzemateko.
3: Kolaborazioi, bale, ez dala bakarrik osasun mentaletik antza ikusten da, ezkuntzak ze ikusten duen, baizik eta biek daken ikuspegiak pixkat guztuztartze horrek daukan garrantziat funtsezkoa da. Gu jakin dezakegu eskolak nola ikusten dituen gauzak, baina eskolak guri esaten dizkegunean, ikastetxeak esaten digutenean ikusten da benetan beren realitatea antzematen joko dan. Eta baita, guk nola ikusten ditugun, ba igual ikasle horiek, ez? Horrema, bueno, kolaborazioan funtsezkoa izangoa. Ez aztu, azkenean eskola derrigorrezko ezkuntzan daudenez denak handaude, orduan, egitzen zaten dala, onura lor dezaketen lekurik egokina dala.
1: Iñaki Kereixetak horri lotuta azpimarratu duen beste tresna eraginkorra da kurrikulum sozioemozionala, nerabearen emozioen ezagutzara bideratuko gaituena.

0: Azpeitiko dinamoa gunea sorkuntza produktuena abila bilakatuko da beste behin ere, disiplina guztietako artistek beren proiektuak bertan garatzeko aukera izango dute. Lanerako espazio bat emateaz gain, hainbat profesionalek prozesuan laguntzeko baliabideak eskaintzen dituzte. Edizionetako sormen egonaldietan izan emateko EPEA, uztailaren 12 arte egongo da zabalik, Aimar Perez.
1: Euskal sortzaileek beren ideiak garatzeko sortutako espazioa da, esperimentazioari atea ireki eta askatasunez sortzeko aukera bat, Nerea Arakistain.
2: Bueno, guk dinamoa daukagu banatuta lau eremuta, dela hitza, gorputza, irudia eta soinua, eta bueno, ba bertan disiplina, bueno, eremu bakoitzarekin lotutako disiplina ezberdinak landu izan dira, ba adibidez, antzerki mundutik etorri izan da jendea, izan ditugu baita ere ba pixkat iruditik, ba ilustrazio aldetik edo artista mundu horretatik datotzen jendeak ere bai, gero hortaz aparte bai idazleak ere izan ditugu.
1: Asier Itulainek programa honen 2026ko lehen deialdian garatu zuen bere gradu amaierako lana. Itulainek modu berezian sentimendu zail eta konplexu bat irudikatzen duen erakusketa sortu zuen. Bere lanean arkitektura erabiltzen du doluari buruz hitz egiteko. Asier Itulain.
3: Dolu prozesu baten zentratzea, prozesu horri irudiek sortu edo. Hau da, grafikoki azaltzen junt naiz, prozesu eba arkitekturakin lotu dut, paisaiekin lotu dut, grafikoki beste itzulpen batzukin lotu dut.
1: Datorren seihilekoan garatuko diren sormen egonaldietan izen emateko EPEA ekainan ireki zen eta hilaren 12 arte egongo da zabalik.
0: Eta Azpeitik Gasteizera egingo dugu salto, disko musikaren urrezko garaira bidaiatzea proposatu duelako Illana konpainiak antzerkia eta musika uztartzen dituen We Love Disco ikuskizunarekin. Gloria Gaynor, Bing Gis, Bonem Abba eta beste hainbat artista omenduko dituzte Felix Petite antzokian uztailaren 30-etik abuzturen lehenera izango da. Maite Lustiza, egunon?
4: Egunon, 70-eko, 80-eko eta 80-eko hamarkadetako abesti dantzagarriak dakartza Illana konpainiak Gasteizera aurkezpenean aurrerapen txiki bat egin digu Enrique Sekero abeslari nagusiak Barry Whitekin.

0: Agertokian bost abeslari, sei dantzari akrobata eta DJ bat ariko dira LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsioa eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfort udalantzo kisareko arduradunak.
1: Ba, artistaki komikoak, horretuko ditu, ala nola, ba, Gloria Gaynor, Los Billis, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta, bueno, beti protagonista izango da, kasu honetan, ba, umorea, musika, eta publikoa, zinen, eta publikoari parte hartzera gombidatzen zaio.
0: Lau saio eskainiko ditu, Iana Kompainiak Gasteizen uztailaren 30-etik abuztuaren lehenera, azken egunean larun batean, bi saio izango dira, sarrerak salgai ditu dagoeneko antzokizareak.

0: kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Gustatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nire etxera.
4: Duela amar urte berri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
5: Diktadura bukatu zen, 1983an eta handi 2 hilabete, joan ginen Argentinara.
6: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
7: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, WOM eta gainerako plataformetan.
2: Euskadi Irratia.

0: egon bergaratik hemen 19 grado daukagu. Laino batzuk ikusten die, baina giro ederra dago. Eta ilargia be, politia. Egon pasa, agur.
1: Egon da baina, azpeitin 19 grado dazko, epelda hau. Hori bai, goi alde hori dana tapauto dao, baino gandu dezenti dao. Venga, animo da noi, ondo izin zeizte eta posibizi, agur!
2: Egun onden hori, gaudu txandion, berlainoe eta mairu gau temperatura. Gaudu egun ederra atoz, ondo bili.
3: Egun on, gaur anizen, 19 grado eta berlainoa. Zerua ez dakusten. Elizondo eta erratzo, 18 grado. Eta izpegin, ja belaino gestugu, hemen goibela badire, bai ostartia gire, eta 19,6 grado. Ba, este guno dure gaio.
4: Bai, Lazka, 22 grado, eta 0 laino duta. Giro zarragorik izeki agotuan, bateri zirek ez da bile, eta zero abiatu da berriz, belgaino itxitxe ikusten eta guatxatzen anen, gaur berri izango dugu izin zait. Bueno, egun hona izan, utxi!
5: Egun hon, iruritan 19 grado, laino pian.
6: Egun hon, aian, 20 grado daude. Da, egon dixu abiatu, izarrik eta testa ikusten, baina ez dut uste biako zaik handakan ikan. Matau ba, egon di politxe ingura. Asi que, animo, egon hona izan, aio.
7: Egun hona, oina, zahara eskutitei. Hemen, hemen ezi grabo. Hoi aldori, laino tute, be laino, matau. Egon di, hona, matau, atara, bai. Bueno, ondo, pasau, eguna, da, posio bizi.

ari gara saiatzen, Xavier eta Lolirekin izketan aritu nahi dugulako, baina badiruti arazo teknikoak ditugula, baina ari gara, Mirari hortan ari da, beraz, ziur lortuko dugula. Bitartean gaur erazin nahi izugu gaur, Garazi Esnaola piano jotzaile Lizartzarak bere bakarkako lehen disko aurkeztuko duela Oñatin, ez gaude hemen izan burupean, Lazarraga lorategian, arratsaldeko zazpietan izango da, eta San Ferminetan, gaur Iruñean, Konpainia Plazan arratsaldeko 8:00, hauxe, burutik taldea arituko da.

0: Ba, mirari lortu du, mentxaituko gure gaurko bi tertuliak ideak. Xabier, egunon?
1: Ba, egunon.
0: Zta temperatura duzu, erasaldean?
1: Ba, horre, mere txikin da bili eta hemen emezortzi, pixka jetxin da, bai.
0: Beira.
1: Freskatzen da bintza pixkat.
0: Ea, ondarri bian. Loli, egunon?
1: Beira.
2: Kaixo, egunon. Ba, ondarri bian 21 grado ditugu. Ta, bueno, nahiko laino txua da, baina, bueno, epel, eta uste dut eguna altxako dula.
0: Bai, ez da.
2: Bai.
0: Aizu, Xabier, egin alduzu aurtengo pasaera San Ferminetatik zuk?
1: Ba, behira, zeien junginen, egun pasain gendun, eta mazkaldu eta lili ginen. Eta baile gola umatu egin da. Eta atzor, bueltatxoa din gendun, prozesioa ikusi eta horri lili ginen, hasi que, kompleto, baina arte.
0: Ba, baduzu emeritua,
1: gungia, bai.
0: Bero horrekin erreotea, baduzu emeritua.
1: Bai, bastan jendea, eta bero, anik asfaltoare di uste, ja, bero zela, eta uste tabaniko saldu diela urtean asko.
0: Bai, ez da, pesta guzietan uste dut.
1: Bai.
0: Loli, zuk ez dakit auk duzun tarterik, ala izango ote duzun, geratzen diren egunetan, Iruñera salto egiteko?
2: Bueno, gure asmoa datorren asteartean azkeneko gunean buelta bat emateko, buelta, bai, goizetik, iotzen arte edo.
0: Gaixoan entzutera.
2: Azkeneko gunean, bai.
1: Azkeneko gunean, bai.
2: Bai. Gure asmoa hori da, datorren asteartean Iruñara egun pasai dago gara.
0: Zeongi.
2: Bai.
0: Bikote begira, gaur aritu gara erretiro azizketan, eta denbora gutxi dugunez, Loli, askorentzat erretiro izaten da, ba, etxienguru atontzeko garaia. Eta gaur hitz egin nahi diguzu, bare bat landare eriburuz, konta diguzu?
2: Bai, bueno, garaia udela eta batez ere azila botatzeko, ematen du garaiontan azila botatzeko berandu dela, baino adibidez tajeteak, eta kosmosak orain bota ezkero seituen ateratzen dire. Eta tajeteak orillak eta laranja ditzaten dire, eta egila da orain amarregunez seituen ateratzen direla. Eta bueno, alde batetik lore bezala politia da, eta beste aldetik baratzetan horrela lurreko nematodoak, eta bueno, zenbat xomorro eta plaga batzukeri eusteko ere, bueno, prebentzio bezala ere oso interesgarria da.
0: Tomate tartean ikusi ditugu guk.
2: Hori da, bai, baratzetan, bai.
0: Uh-huh.
2: Eta gero kosmosak ere, bueno, kosmosa politia da, berez lore bat oso politia da, eta berdin, azila orain bota eta denbora ematen du, 8-10 egunez, eta ere, ateratzen da, eta bueno, berez biodiversitate hori sustatzeko ere politiak dire, bai tximeletak eta erleak eta barrekatzeko, eta gainera berez kosmosak berak udazken aldea bera zila lurrera bota egiten du, eta hortikan gero datorren udaberrian berriro atera egiten dire, eta bueno, niri bezeroak esaten nautenean orain berandu da zila botatzeko, le digo, bueno, denen dako berandu ez. Bai tajeteak eta bai kosmosak adibidez, botatzea badago.
0: Uh-huh.
2: Bai.
0: Eta biak esango zanuke balio dutela plagei aurre egiteko?
2: Plagari hobeto tajeteak. Uh-huh. De kosmosak, ba hori, erleak eta tximeletak eta katzeko segun zetokitan, lore tokian baldin bada, kosmosei jarriko nuke. Eta adibidez, baratzean, gero baratzean landatzeko hobeto tajeteak. Segun zertarako nahi duzu.
0: Uh-huh.
2: Bai. Bai, eta oso errexe egiten dira, eta gainera lore bezala, besterik angabe lore bezala politiak gire, bixi-bixiak eta politiak gire kolorik. Bai.
0: Bai, ederrak dira, laranjak, horiak ere ikusi ditugu.
2: Bai, hori da, gero alako gorriztan laranja ilun bat ere izaten da. Oso politiak ikari, bai. Eta kosmosak badaude hori, arroixiak, moreiska, xurillak, politiak, arroxi iunagoak, arroxi argillagoak, eta oso politia da kosmosa berez, bai.
0: Xabier, erretiro hartzen duzun erako, zuk baduzu begizko eta...
1: Baina, apuntek hartu hartu bai ditu, lelikin, tajeteak eta kosmosak. Bai, apuntatu nik memori txarra auketetan. Erretiro handio, iru bat urte, eta gero zagitzen godeu, baino. Bai, ja urte batzuko bazkeu, baino.
0: Mm-hmm.
1: Oan jose joan. Bueno,
2: erretiroko landarea izaten omen da, bonsaia. Bonsaia zakintzien denbora behar.
1: Zaintzeko denbora garko.
2: Hori, bonsaia, komen dire, erretiroko landarea.
1: Hemen bada, Joana, hemen bada.
0: Bestela ere, ez da?
1: Bueno, ben baratza, egurre, baino egurre ez du egetxe baino. Gero egurre ere imarra dugun egurako, bueno. Zarra bilduzuko hain. Aukera izaten da hemen.
0: Ba, Bikote, erretirorako lehen dikeratzen zaizu ezuei, guri ere bai, eta gozatuko dugu bitartan, elkarrekin bideaz.
1: Ni baino oporretan, bizkat, Loli. Bai, bueno, batetik ama ostea oporra gartzen ju.
0: Abeira.
1: Eta, bai, bakizu, San Fermin ediela, eta ez diela, eta ez dago.
0: Bai, izan zen egon egia da.
1: Bai, eta, bueno, hemen ibiliko beha, Eta, gaur egin behar bultatxoa dingo de Iruña.
0: Ze ondo, ba, aprobetxatu, Xavier.
1: Bai, barrando ere fama, edo jarriko zei baino.
0: Hori ere egin behar da, osongi, aprobetxatu eguna.
1: Gau, sortxe ere bultz izatea, Germanen, eta izatea.
0: Humen aldia dago, bai, entzunduko albiztegian.
1: Bai, bultatxoa dugu aliko de Iruña, zeu minen da, bai.
0: Primeran, ba, Bikote, hasta nahi garo, gozatu egunaz.
1: Gozatu merko du, tarjeteak eta beste nola zan.
0: Kosmosak. Datorna hasten apunte gehiago, eskerrik asko, Lori Xavier, egun nahi garo.
2: Agur, eskerrik asko.
0: Zera kontaketa gukasi dugu, bihar osteguna, bagoaz hasten aurrera, pixkanaka, bihar arte, pozibizita argibili.

0: Goizeko 7 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, espero genuen eta gertatu da, tensioa baretu ordez, NATOko kiden arteko harremanak gaiztotu egin ditu edo gaiztotu ditzake gehiago Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan dituenak. Bart, Ankaran izan den gobernuburen arteko afarian, diplomaziari eutxina izan diote, baina ez dute bat ere gozo hartu Estatu Batuetako buruzagiak esandakoak. Europako herrialdei aurpegiratu baitie berriz ere, ez diotela Irango gerran lagundu, eta bera, Trump, atxekabetuta dagoela.
2: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where...
1: Hori gutxi ez eta Groenlandia bere ganatzeko asmoa berretsi du Etxe Zuriko buruak, Danimarkak ez duelako nahikoa inbertitzen bere hitzetan. Bere aleman dio erantzuna, Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroak.
3: Og jeg håber, at det alle steder er lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til at ske.
1: Ez du Trumpen jarrera inolaz ere babestuko, ez du alakorik nahi Danimarkak eta Europako gainerako herrialdeen babesa espero du gaurkoa. Beraz, defensa gastu ez gain diplomazian urratsak emateko eguna izango da. Albistegi honetan zuzenean joko dugu Turkiara, Ankarara, ordu honetan gainera agerraldia egitekoa du NATOko buruak eta esaten dituenak bilduko ditugu eta kontatuko dizkizuegu. Gainerakoan etxean Arantxa Agirre, egunon.
4: Bai, egunon.
1: Euskara eta sektore publikoan euskara eskakizun zen nauzia lehen lerroan dagoen honetan proposamena egin duela sindikatuak irailetik aurrera lan hitzarmenak euskaraz negoziatuko dituela iragarri du. Euskarari lan munduan bere tokia emateko helburu hartu du erabaki hori, baina elaren iragarpenak sindikatuen arteko arrakala areagotu du.
5: Lan harremanen kontseiluari aldi bereko itzultzaileak jartzeko eskatu dio Peio Igeregi, elaren euskara arduraduna.
6: Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi basaiola egiten saioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziazioetan bai ala bai negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
5: 1500 hitzarmen aztertuta elak ondorioztatu du itun gehienak 83%-ek ez zutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Lab sindikatuak txalotu egin du erabakia, aurre ez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela iritziarren. Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik ate egotea egotzi dioelari. Ildo beretsutik UGT ere ultimatumak botatzen ibili beharrean euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio.
1: Bide batez lan eskaintzi lotuta Gipuzkoako Aldundiak lan eskaintza deialdi berria onartu du. 281 lanpostu dira, erdia baino gehiago administrarientzat, baina guztira 18 kategorietarako prozesuak egingo dituzte. Lehen azterketak datorren urtean urtarrilan hasiko dira, lanpostu horietarako hizkuntza eskakizuna atzeratu egingo dutela iragarri du Gipuzkoako Aldundiak eta horrek bat egiten duela Legebiltzarrean onartu berri den enplegu publikoaren legearen aldaketarekin. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Aldundiko bozeramalea.
7: Eta bai aipatu nahiko nuke, orain dela bi aste Legebiltzarrean Euskal Enplegu Publikoaren legean egindako aldaketak pixkat zentzu berdinean egin dela. Hau da, hainbat lanposturi hizkuntza eskakizunaren derrigortasun data atzeratzea, eta hori da guk ja aurretikan azkenengo deialdietan egin genuena eta oraingoetan ere egingo duguna.
1: Eta lan munduari lotuta zeresana emango duten adierazpen hauek egin ditu Núñez Feijóok Alderdi Popularreko buruzagiak Bilbon. Iradoki du bajan dagoen langile batek soldata txikiagoa jaso beharko lukeela.
8: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
1: Absentismoa Feijóoren hitzetan ordaindu ezin den minbizia delako. Hainbat euskal enpresariren aurrean egin ditu adierazpen hauek Alderdi Popularreko presidenteak. Espainiako gobernura iritsi

0: Poliziak hil zuen German Rodriguezen omenaldia izango da. Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte, besteak beste herri kirol probak hasera ordua 11etara aurreratuta. Azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte emakumei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa ere jaso dituzte Gaztelu Plazako puntu morean eta Maruxa taldeak irain homofoboak salatu ditu sare sozialetan.
1: Eta nazioartetik Frantziatik datorkigu albistean Marine Le Penek utzi digu lerroburua hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko dela iragarri du justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero.
2: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Hiru urteko kartzela zigorretik bi bertan bera utzi dizkio epaileak eta urte bete zeraman beharko du eskumuturreko elektronikoa. Buruzagi ultraeskuindarrak baina adierazi du epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekena dela eskumuturrekorik gabe kanpaina egin alizatea. Azken erabakia urtarrilean iritsiko da, hautesontzietatik hiru hilabetera, hortaz baliteke kanpaina Le Penek eta Bardelak batera egitea. Le Penek alere ohartarazi du azken epaia frantziarrek emango dutela.
1: Oporraldietan bidaiatzeko joera baldin baduzue, hegazkina hartzen baldin baduzue, kontuan hartzeko albistea. Azkenean bai, hegazkin konpainiek ordainarazi egin al izango dietelako bidaiariei eskuko maleta kabinan eramateagatik. Hala biltzen du hegazkin bidaiarien eskubidei buruzko Europako Parlamentuak onartu duen erreformak. Jon Larrañaga.
3: Trukean konpainiek maleta dun prezioa erakutsi beharko dute lehen aukera gisa online bilaketetan, hori bai. 10 urte luzatu den eztabaidaren ondoren onartu dute europarlamentariek hegazkin bidaiarien erreforma hori. Bertan jaso dituzte hegaldi atzerapenengatik bidaiariek zein kalte ordain jasoko dituzten. Eta beste jakingarri bat ere bai, hegazkin konpainiek ezingo dute diru gehigarririk eskatu familia edo menpekoak dituzten pertsonei elkarrekin bidaiatzeko eserlekuak erreserbatzearen truke doainik eskaini beharko dute aukera hori. Europarlamentuak onartutako erreforma abuztuaren hasieran berretsiko du kontseiluak eta indarrean sartu ondoren urtebeteko epea izango dute estatuek euren legediak araudi berrira egokitzeko.
1: Kiroletan Arantxa futbola aipatu behar dugu. Munduko futbol txapelketan final 8renetarako azken bi partidak jokatu dituzte. Argentina eta Suitzak aurrera egin dute.
0: Argentina eta Egiptoren artekoan Argentina ezinan ibili da. Egipto aurreratu da, huts eta bat amaitu da lehen zatia, huts eta bi ere joan da Egipto irabazten, baina Argentinak partidu irauli eta Romero, Messi eta Enzoren golekin 3 eta 2 irabazi du. Eta Kolombiak eta Suitzak jokatutako norgehiagokan Suitzak 4 eta 3 irabazi du penaltietan.
1: Gurean Athleticek Zertzik entren atzailea aurkeztu du alemaniarrak euskaraz egin ditu lehen hitzak.
4: Kaixo, eskerrik asko Jon, eskerrik asko Mikel, eskerrik asko Athletic Sales, oso pozik nago hemen igoteagatik.
0: Taldearen identitate berezia komentzio duela eta Europara sartzeko talentua badagoela esan du. Jokalari gazteekin lan egin nahi du Lezaman, aurrez Dortmunden egin bezalaxe. Eta Realak Rino Mataratzo 2028 arte lotu du. Abenduan iritsi zen Donostiara, taldeak nabarmen egin zuen gora, kopa irabazi zuen eta Mataratzok azpimarratu du taldeak baduela potentziala erronka politia jeltzeko.
1: Eta pilotan Unai Lasoko 22 eta 20 irabazi du Sanferminetako Lauterdiko txapelketa Jokin Altunaren aurka.
0: Nafarroaren Alepo beteta laugarren finala zuen Bizkarreta Gerendiangoak lehendabizikoz jantzi du txapela. Pozik Laso eta pena Altuna partidu hasiera ona egindu amezketakoak irabazten hasi da, baina azkenean ezin izan du txapela bereganatu. Unai Laso eta Jokin Altuna.
5: Bai, oso berezia ez txapela unai nuen. Bueno, txapel guztiak nahi ditut, baina bueno, hau eiruaren finala zen, azkenean irabazin dut eta pozik.
6: Finala iritsitak, bueno, beti da gauza hondi finale izatea, baina bueno, nire txita irabazin ez du ez, aurretik indakok ez dite balio, pena hondi hartut. Txate zutenak egin bat lehenko zatin indeten partiungatik, baina bueno, ez da erresa.
1: Txirrendularitzan lider aldaketa izan da Frantziako turrean, Torsten Traen Norvegiarrak jantzi du maiotoria Pogatxarri lekukoa hartuta. Errepide saren agusean ez dago ordu honetan eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez, eguraliaren inguruko informazioa bildu behar dugu Euskalmeten, Jaione Munarriz egunon.
7: Kaixo egunon.
1: Temperaturak beste ezerren aurretik.
7: Bueno, bat gauean ez du azken egunetan aina freskatu eta kantauri surialdeko aimat lekutan, ba, 18 edo 20 grautik ez da jeitsi temperatura. Ala Iruñan eta Bilbon, une honetan 22 grau ditugu, 21 grau Baionan, 20 Donostian, eta Gasteizen gehiago freskatu du, eta 16 graduren bueltan dabil termometroak.
1: Eta gaur, berotan jarraitu barko alduko?

0: Bai, batez ere barnealdean, Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean naiz eta gradu pare bat behera gelditu temperatura maksimoak, orokorrean oraindik bero egingo du eta 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira beroenak, batez ere hegoaldean. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak eta itsasertzean oro har 30 graduren azpitik errendituko da temperatura. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da erdi mailako dei eta goiodei batzuekin eta kostaldean atzo bezalaxe ba itsasotik lainoa sartu liteke momentu batzuetan. Arratsaldean berriz giro ez egonkortu eta bero deia garatuko dira barnealdean eta bertan trumoizaparada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe. Gauzak horrela ez du aldaketan dirik espero eta bihar ere bide beretik jarraituko du eguraldiak.
1: Teknikan eta realizazioan Xabe Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:10 dira.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justo.
1: Ordu honetan Turkian Ankaran agerraldia egitekoa du Mart Rutek, NATOko idazkari nagusiak eta zer esango duen horren zai izango gara, baina momentu honetan esan dezakeguna da NATOren goibileran gaur egun erabakigarria dutela. Hemendik oso ordu gutxira elkartzekoak dira 32 agintariak, lan saio bakarra egingo dute eta helburu nagusia dute ondorio aman komunetara iristea.
3: Bai, batez ere estatu bakoitzak defensan egindako gastua aztertuko dute. Aurretik ere tentsio iturri izan da gai hori, baina Donald Trumpek iritsieran egindako adierazpenek oraindik gehiago arrotu dituzte urak. Agintarien afari hasi baino apur bat lehenago, mehatxu eta ohartarazpen sorta guztia errepikatu du, Groenlandia bereganatu nahi duela eta soldatu guztiak Europatik ateraraziko dituela. Ankaran da Aitor Sagartzazulankidea, egunon Aitor.
4: Egunon, bai, eskopeta kargatuarekin etorri da Trump Ankarara. Atxeka betuta segitzen du aliatuekin, Irango gerran lagundu etziotelako, eta adierazi du Turkian izango espalitz, litekena zela goibilerara ez agertzea ere.
5: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
4: Estatu nagusien kontra egin du banan-banan, eta bere buruari galdera egin dio zergatik jarritzen ote duten Europan dirua jartzen. Soldado estatu batu arguziak erretira ditzakela ere mehatxu egin du. Aspaldiko partez, Groenlandia ere aipatu du, onartuta NATOrekin harremana zaildu zuela aferak, baina berretxi du estatu batuek kontrolatu beharko luketela uartea. Mette Frederiksen, lehen ministro daniarrak, azkar erantzun dio.
6: Jeg håber, at alle steder er lige så velkendt position for kongeriget Danmark at det ikke kommer til.
4: Aliatuen handik espero du Danimarkaren subiranotasuna errespetatzea eta onartzea ez dela gertatuko. Groenlandia ez dagoela salgai. Antonio Costa Europar Kontseiluko presidenteak aldiz adierazi du goibileranetatik espero dutela mezu argi bat. Europarrek NATOrengan konfiantza izaten jarrai dezaketela. Gainerako gobernuburuek gaur goizen azalduko duten olartu dituzten Trumpen hitzak lansaioren aurretik agertuko baitira gehienak prentsaren aurrera eta batez ere ikusi beharko da adostu behar duten agiria arriskuan ote dagoen. Defentsa gastu buruzko eztabaida bizia ere espero baita.
3: Bien bitartean Iranen eta estatuatuen arteko behin-behineko bakea kolokan dago, izan ere azken 24 orduotan elkarri eraso egin diote eta Teheranek adierazi du negoziazioek ez dutela aurrera egingo Trumpek mehatxatzen jarraitzen badu. Iker Mojon.
7: Estatuatuetako armadak gogorki erantzun die atzo Hormuzen Iranek hiru merkataritza ontziri egindako erasoei eta hainbat zauritu utzi ditu. Hori dela eta Teheranek etxezuriko base militarrei eraso egin die eta negoziatzaileen Mohamed Baker Galibafek izan adierazi du mehatxuen garaia amaitu dela eta ez dutela amore emango. Beraz, zuetena haustu eginda Ekialde Hurbilan eta Trumpen ustez bi aukera daude.
8: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay?
7: Epe luzerako akordioa lortzea edo lan amaitzea, hau da, Iran zuntzitzea.
3: Eta Frantzian Marine Le Penek bart iragarri du bilgune nazionaleko presidente gai izango dela datorren urteko hauteskundetan eta elegitea jarriko diola bere kontrako epaiari. Parisko dei auzitegiak errudun dela berretsi du, baina arindu egin dio Europako Parlamentuko funtsak desbideratzeagatik lehen instantzian ezarri zioten zigorra eta urtebetez eskumuturreko elektroniko eraman beharko du. Baldintza horietan etzela aurkeztuko esana zuen, baina bart telebistan eskaini duen elkarrizketan hautagai izango dela iragarri du Marine Le Penek. Paris, Xabi Ormazabal, egunon.
9: Egunon, Marine Le Pen arratsaldean diruaren bidegabeko erabileragatik bigarren aldiz kondenatua izan eta gero, iluntzean telebistara joan zen. Bilgune nazionalaren hautagaia izango dela konfirmatzera.
10: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
9: Sententzia jaso eta gero, alderriaren egoitzan bildu ziren buruzagiak eta abokatuak. Ondoren, saiorik ikusienean egin zuen iragarpena. Naiz eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eramatera kondenatu duten, eta berak behin baino gehiagotan errepikatu etzuela kanpainarik egingo egoera horretan. Le Penek orain dio hautagaia izango dela eskumuturrekorik eraman gabe.
10: Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
9: Horretarako elegitea jarriko du tribunal gorenean, baina jokaldi arriskutsua da. Azken erabakia urtarrian iritsiko baita. Hautesontzietatik 3 hilabetera bakarrik eta kontrako epaia badu denbora gutxi izango da Bardelaren hautagaitza prestatzeko. Horregatik sarri errepikatu du Le Penek biek binomioa bikotea osatzen dutela. Beste erabatean esanda, elkarrekin egingo dute kanpaina urtarrilera arte eta orduan erabakiaren arabera ikusiko da. Baina Le Penek abisatu du, azken epaileak frantziarrak izango dira, hauteskundeetan, alegia.
3: Eta Erresuma Batuan diputatu kargu utzi eta dimisio aurkeztu du Nigel Farage, ultraeskuineko liderrak. Berak zuzentzen duen reforma alderdia lider argia da inkesta guztietan, finantza eskandalu batek dimititzera behartu du, baina berriz aurkeztuko da kargura, Landerriz Agirre.
11: Estatu Batuetan iruzur kasu batean zigortutako aristokrata kriptomilioidun baten ustezko donazioek eragin dute Faragen dimisioa.
12: Today I will resign.
11: Bere diputatu kargua utzi eta barruti horretako hauteskundetara aurkeztuko da berriz, bere esanetan, herritarrek epaitu dezaten eta ez komunikabidek. Prentsak argitaratutako informazioaren ondoren, ikerketa batzorde bat abiatzeko lehen pausua ere eman dute parlamentuan, 2024an, diputatu izan baino lehenagoko donazioak lirateke, dirutan zein espezietan, baina lege britainiarraren arabera, publiko egin behar dira kargura iritsi aurreko azken 12 hilabetetako sarrerak. Ez da azken asteotako eskandalu bakarra, beste kriptoenpresari batek 5 milioi libra eman zizkiola ere jakinda, naiz eta Farashek bikasuak motivazio politikorik gabeko opari pertsonal gisa defendatu dituen. Diputatu kargura berriz aurkeztu eta irabaztea espero du orain.
12: If I win, you win.
11: Laborista eta toriak ez dituelako gai ikusten Brexitaren ostean herrialdeak behar omen dituen aldaketa erradikalak egiteko.
13: Baietz, baietz, Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
14: Baietz, baietz, hemen da Autobaigen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobaigen berme esklusiboarekin.
13: Gogoratu, uztailaren batetik 10ra, udako azokandia Autobaig Tolosan eta Autobaig Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
15: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskadi Irratia.
3: Ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertuta, ela kondorioztatu du itun gehienak 83% ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Hortzi Gartzia.
17: Ela gaurkezuden txostenaren arabera, ego Euskal Herriko hitzarmenen 5% baino ez dute euskara planen bat jasotzen, soilik 4% eskaintzen dute aukera lanaldiaren barruan euskara ikasteko eta 1,6% besterik ez da euskara balioesten.
18: Modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esan da, hizkuntza eskubideak lan hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari, eta horretan, irailetik aurrera, horretik, erabaki dugu 27 negoziaziotan, bai alabai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
17: Peio Egeregi, elaren euskara arduradunak, eskari zuzen egin dio lan harremanen kontseiluari, baliabideak jarditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen. LHK-ak gaur emango du gai honi buruzko bere iritzia 2025-eko lan harremanen txostena aurkeztearekin batera. Confebaskek proposamena ofizialki eskuartean izan arte ez du baloraziorik egingo eta Comisiones Obreras sindikatuak berriz errealitatetik at egote egotzi dio elari. Besteak beste, dio sindikatu horrek, administrazio publikoko hizkuntza perfilei negoziazio eskema sektore pribatuan txartatzea kalte egingo liekeelako langile zaurgarrienei. Lab sindikatuak aldiz txalotu egindu elaren ekimena, naiz eta bere harridura ere adierazi duen, izan ere sindikatu abertzalearen arabera azken urteetan euskararen alorrean elkarlanerako eskua luzatu izan dioelari, eta ekimena elkarrekin egin izan balute, eraginkorragoa izango zela uste du LAB sindikatuak.
3: Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik agiri bateratu bat kaleratu dute unibertsitatera sartzeko proban euskarako azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes oso eta elkartasuna adierazteko. Bitartean Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak azpimarratu du Jaurlaritzak ez duela zuzentzaileen profesionaltasuna zalantzan jarri, baina agerikoa dela konfiantza galdu dela sistemarengana. Enara Rubio, egunon.
19: Egunon, 12.000 sinadura baino gehiago bildu dituzte EHUko zenbait irakasle eta ikertzaileek idatzian salatu dute unibertsitatera sartzeko proban euskarako azterketarekin gertatu dena larria dela eta babesa helarazi diete zuzentzaileei. Gaur egingo dute agerraldia edabideen aurrean. Gertatuenarekin sistemarengan konfiantza galdu dela uste du Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak eta aztertu beharko direla konfiantza hori berreskuratzeko neurriak, baina Jaurlaritzak ez duela zuzentzaileak zaien profesionaltasuna zalantzan jarri azpimarratu du.
20: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago.
19: Bestalde unibertsitate beketarako sarbidea zabalduko du Eusko Jaurlaritzak datorren ikasturtean, errenta mugak eta bestelako baldintzak malgutuko dira eta aurreikuspena da aurten baino 1500 ikasle gehiago jasotzea unibertsitate beka.
3: Ertzaintzak bestalde 76 urteko gizon atxilotu du Hondarribian Santiago bide egiten ari ziren hainbat emakumeren aurkako sexu abusuak egin izana leporatuta. Kontegozu Marijo Armendia.
21: Segurtasun sailak jakitera eman duenez, pasaden astean Doneiako bidea egiten ari zen emakume atzerritar baten salaketa jasotu zuten. Bidean, gizonezko batekin topo egin zuela, hizketan hasi eta bere baimenik gabe besarkatu eta musukatu egin zuela jakinarazi zuen emakumeak. Ikerketa abiatu eta gutxienez beste 7 emakumeek antzeko sexu abusua jasan dutela ondorioztatu du Ertzaintzak. Hondarribian, Doneiako bidean, zainketa berezia abiatu eta salatzaileek egindako despribapenarekin bat zetorren gizon bat atzeman zuten antzeko sexu abusua egin nahian. 76 urteko gizona komisaldegian atxilotuta dago, epaile aurrean pasa zain. Ertzaintzak ikerketa zabalik du oraindik ere, aurretik egitate berberen biktima izan diren emakume gehiago identifikatzen saiatzeko.
3: Eta Iruñan, San Ferminetako lehendabiziko egunean, udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu emakume ikutuak egiteagatik eta 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean, 5 ikutuengatik eta 6. Irain sexistengatik.
21: Eta irain homofoboengatik egindu salaketa Maruxa Musika taldea Instagram bidez. Taldekideek eta bi lagunek irain homofoboak salatu dituzte izan dutenez Instagrameko historien bi gizonezko molestatzen hasi zitzaizkien irainka eta beirazko botilak ere jaurti zizkieten. Horrelako erasoa gertatzen direla ohartarazi nahi izan dute eta deia egin diote gizarteari denon artean espazio seguruak eraikitzeko. Olaia Intziarte, Olatz Salvador edo Eider Saez abeslariek bat egin dute salaketarekin eta elkartasuna adierazteko Instagrameko historia partekatu dute.
3: Eta Iruñan gaur San Ferminetako bigarren entzierroa korrituko da, goizeko 8:00 aurrera, ikusmina handia eragin duen ganadutegia izango da protagonista, Zebada Gagoren zezenek adarkadak gehien utzi dituztenak dira, 35 parte hartzetan, 62 korrikalari adarkatu dituzte bestela atzoko San Fermin egunaren ondotik, gaurkoan German Rodriguezen omenaldia espero dugu.
22: Euskotrenek jakinarazten du.
23: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
22: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
23: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
24: Uf, beroa dela eta izoskia desegin zait. Zuri zergatik etzaizu desegin?
25: Onzeren udako kupoi bereziaren 15.000 friolerarengatik gatik izan daiteke.
24: Eta otzori eskureño iristen zaizu?
25: Hala dirudi.
26: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15.000-ko sari bat eta 1.000.000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
27: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
5: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Futbolean jokatu dira final 8renetako azken bi partidak, eta Argentina eta Suitza izan dira garaile, Adur Sarasua egunon.
6: Egunon bai, eta pentsa zeinen handia izan zen sufrimendua, kanporak eta maitu ostean, Messi negarrez ikusi genuela, hori bai, giroa Argentinaren aldagela barruan entzutekoa eta ikustekoa izan zen, entzun. Eta berezi urte dituen arren, Leo Messi agertu zen azken ordu laurdenean marka joa irautzeko eta munduko txapelduna final laurdenetan sartzeko utxe eta behira basten alizen Egipto 78. minutuan, aurretik Messi penalti bat utxe egin zuen eta favorito nagusitako bat kanpoan ikusten genuenean denok eskaloriren taldeak hiru gol egin zituen azken ordu laurdenean. Lena Kuti Romerok buruz Messiren erdirak eta eder bat baliatuz, bigarrena Amarrak berak egin zuen Atlanta zoratzeko eta 82. minutuan Enzo Fernandezek herrialde Hego Amerikarra final laurdenetara bidali zuen, hori bai, polemika handiko neurketa izan zen epaileak barraren laguntzarekin Egiptoren utxe eta bikoa baliogabetu baitzuen aurretik egindako falta baten ondorioz. Hosam Hasan, Egiptoko hautatzaileak esan zuen dena bideratuta dagoela Argentinak laugarren munduko kopa irabaz dezan. Dena dela, Argentinaren arerioa Suitza izango da, Kolombiari penaltitan irabazi baitio gaurko goizeko ordua eta terdiak aldera talde europarrak. Utxean amaitu dituzte 120 minutuak eta 11 metroetatik Damison Sánchezek eta Cucho Hernándezek ez dute asmatu. Baditugu beraz final aurden guztiak osatuak, gaur atxeden, gogoratu gaur eza neurketarik, baina bihar jada juntzeko 10:00 aurrera Frantzia eta Maroko arituko dira nor baino nor gehiago. Etzi 9:00, Espainia eta Belgika, etzi damu 11:00, Ingalaterratan Norvegia eta igandian goizeko 3:00 Suitza eta Argentina. Gure futbolean, atzo Eri Terzicek aurkezpena izan genuen Atletikeko entrenatzaile berri bezala, eskertzekoak bere lehen hitzak talde zurigorrian.
7: Kaixo, eskerrik asko Jon, eskerrik asko Mikel, eskerrik asko Atletik Zales, oso pozik nago hemen igoteagatik. Hau Atletik.
6: Euskaraz, ondo hasten da, alemaniarra. Hori futbolari dagokionez, gurean, bar gauean, San Fermin torneoko aurrekanporaketak jokatu ziren Labriten, Asperen adarrean, Ezkurdia eta Gabirondo gaiendu ziren 22:11 Elordi eta Rezustaren kontra. Nagusi izan ziren gorriak, partidoak iraun zuen ordubete osoan eta azkar hautsi zuten markagailua 13-3 partzialarekin. San Fermin torneoan sartzea lortu dute beraz Ezkurdiak eta Gabirondok eta debuta gaur bertan egingo dute Jaka eta Mari Ezkurrenaren kontra Labriten iluntzeko 10:00 aurrera. Baikokoei dagokienez, leia estuagoa izan genuen, 22-20 irabazi zuten Larrazabalek eta Albizuk, Artola eta Imazen aurka. Bigarren atxeden luzera, 18:12 markagailuarekin iritsi ziren urdinak, baina amaitzear zirudienean gipuzkoarrak asko hurbildu ziren, 21-20 azkenerako Artola kutxekin eta esan bezala irabazleak Lara Zabal eta Albizu izan ziren. Hauek Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra jokatuko dute. Bihar Labriten aurretik eguerdian Unai Lasok jantzi zuen lauterdiko txapela Altuna 20 utzi ostean lepo bete zen eta bere hundi egiten zuen Nafarroa arenan. Txapeldunaren hitzak.
8: Bai, oso berezia ez txapela unei nuen. Bueno, txapel guztiak nahi ditut, baina hau eguerren finala zen. Ezken hori da zindut. Eta posi.
6: Turrari dagokionez, atzo Mads Pedersenek jaso zituen besoak Fuako elmugan, esprinean gaur 148,3 kilometroko etapa izango dute aurretik. Txirrindulariek eta aurreikusten da, atzo bezala, esprina izango dugula.
9: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
10: Goizeko 7:30 dira, egun guztioi.
11: Egunon Bergaratik 19 grado dauzkagu. Laino batzuk ikusten die, baina giro ederra dago.
12: Laurotzen dion, belainoe eta 13 grado temperatura.
13: Azpeitin 19 grado dazkeu, epel dao. Goialde hori dana tapaute dao, laino gandu dezenti dao.
14: Ainan? 20 grado daude, egon lixua biado.
15: Gaur anizen, 19 grado eta belainoa, zerua ez dakusten.
27: Lazkan, 22 grado eta zerua lainotuta.
10: Hiri uretako temperatura idagokin ez orduanetan Gasteizen freskoena 16 gradu ditugu, 20 gradu Donostian, 21 gradu Baionan, eta 22 gradu Iruñean eta Bilbon. Eguraldiaren iragarpena?
28: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
10: Euskal Meten Jaione Munarrizek.
29: Egunez txobainoko eskapare bat beherago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdieta egualdean bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak eta itsasertzean orokorrean 30 graduren azpiti geldituko dira. Gainerakoan giro aguzkitsua izango da erdi mailako eta goio de batzuekin, arratsaldean berriz giro ez egonkortu eta bero deiak alatuko dira eta barnealdean trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe.
28: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
10: Beatriz Zabaleta Baldugera gozpenik errepide esaren agusian.
30: Ba, orduretan oikoak diren autopilaketak baino ez, bereziki hori baiarreta Bizkaia mar errepidean Max Center parean Bilborako norazkoan han bai autopilaketak handixamarrak direta.
10: Ba, kontuan hartu bertatik pasa behar baduzu. Uztailaren 8 honek utzi dizkigun lerroburu nagusiak Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Frantziar estatutik hasita Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko dela iragarri du justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero.
31: Hiru urteko kartzela zigorretik bi bertan behera utzi dizkio epaileak eta urte betez eraman beharko du eskumuturreko elektronikoa buruzagi ultra eskuindarrak baina adierazi du epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekena dela eskumuturrekori gabe kanpaina egin alizatea. Azken erabakia urtarrilean iritsiko da hautesontzietatik hiru hilabete lehenago. Hortaz, baliteke kanpaina Lepenek eta Bardelak batera egitea. Lepenek alere ohartarazi du azken epaia frantziarrek emango dutela.
10: Gainerako antensio Ankaran, NATOren goibileran Trumpek eta haren adierazpenek hautsa karrotu eta gero. Haserre dago Trump Europako herrialdeek ez diotelako Irango gerran lagundu eta Turkiara Erdoganen laguna delako joan dela esan du.
32: Groenlandia bere ganatzeko asmo ere berretsi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak argudiatu duenez herrialdearen segurtasunagatik. Danimarka ez delako defensan inbertitzen ari. Hori ez dela gertatuko erantzun dio berehala Mette Frederiksen lehen ministro daniarrak. Estatu bakoitzak defensan egindako gastua aztertuko dute gaur goibileran, defensa gastuari buruzko eztabaida bizia espero da.
10: Euskarari lamunduan bere tokia emateko helburuz irailetik aurrera lanitzarmenak euskaraz negoziatzeko elak egin du iragarpena eta horrek sindikatuen arteko arrakala areagotu du.
31: Lanarremanen kontseiluari aldi bereko itzultzaileak jartzeko eskatuko dio 1500 hitzarmen aztertuta elak ondorioztatu du itun gehienek 183 ez zutela neurri zehatz jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko lab sindikatuak txalotu egin du erabakia aurrez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela adieraziarren Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egote egotzi dioelari eta hildo beretik UGT ultimatumak botatzen ibili beharrean euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio.
10: San Fermietan berehala goizeko 8:00 bigarren entzierroa korrituko da gaur Zebadagako ganadutegiko zezenekin.
32: Gaurko beste itzordu nagusia orain 48 urte poliziak hiltzuen German Rodriguezen omenaldi izango da. Beroagatik bertan berautzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte besteak beste herrikirol proba kasera ordua 11:00 aurreratuta. Azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte emakumei ukituak egite. egiteagatik, beste 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu Plazako Puntu Morean eta Maruxa taldeak irain homofoboak salatu ditu sare sozialetan.
10: Eta kulturan, Baionako Bona L Museoan mitologiak erakusketa ikusgai duzue gaurtik aurrera Manu Etxezortu.
1: 1000 bisitaria jaso berri duen Baionako Bona L Museoak amu berria jarri digo artearen bidez mitologiak ikus genitzake. Bai mundukoak, Grezia edo Egipto horren adibide, baita etxekoak ere. Eta patira mundu osoan eman diren joerak, esate baterako, denean margotu dituzte sugeak. Arantxa Baiat, Bona L Museoa.
2: Badituzue 4 pertsona sugeekin eta irudi hori atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian edo lehengo Pireneutan gizonek asmatu dituzte istorioak biziari sentsua emaiteko eta gero istorioak irudikatu dituzte.
1: Erakusketa berrirako Parisko Louvre ospetsutik 40 artelan ekarri dituzte Baionara, maileguan utziak, eta obra izaren artean Rafael Margolariaren San Jurgire margoa, dragoiaren aurka borrokatuz. Hurbilagoko mitologia Gia erakusgai baita ere Baionan, eta zate baterako hartzaren esanaia erakusten duten artelanak.
2: Artza, atxemaiten dena euskal mitologian, atxemaiten dela ere Gaskoinean eta Pireneetan Jean de Lourdes historioarekin nola pertsona hori badu bere ama emakume bat dena eta bere aita artz bat dena eta hibridazio hori atxemaiten da gero ere munduan.
1: Mitologiak erakusketak aurti zabalik Baionako Bona L Museoan, eta horrelaxe azaroaren 9 arte.
16: Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
17: Erregai fosilen isurketak lehenbailen bukatzen ezpadira, itsasoren mailaren gorakadak uholde arriskua ekar diezaieke hegoalde globaleko 100 milioi eraikini baino gehiagori. Afrikako, Asia ego ekialdeko, Ertamerikako eta Ego Amerikako kostaldetan dauden eraikinak aztertu dituzte satelite eta mapa zehatzen bidez, jakiteko itsasoren mailak gora eginez gero, zenbat urte barru egingo dituen bere urak. Kanadako McGill Unibertsitateko ikerlarien aburuz, itsasoaren mailaren igotzea mantsoa da, bai, baina gera ezina. Lurraren berotze globala ari baita, kostaldetako herriak kaltetzen. Itsasoaren maila metro erdi igoz gero, adibidez, 3 milioi eraikin urpean gera daitezke. Kalte handiak izango lirateke portu, auzo, findegi eta kultur ondareak gordetzen dituzten eraikinetan.
18: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko, ZIK biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Iker Basque eta ZIK biomagune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
19: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora!
20: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
19: Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte.
20: Eta egin bat gure postasunarekin.
19: Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere. Fresko.
21: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Kosur oliba orillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Iru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman irugarrena doan. M Supermerkatuak, freskoa, gurea.
22: Euskadi Irratia.

0: Errepidei erreparatzeko tarteare hartu behar dugu faktorian.
1: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Marine Le Penen bueltako epaia eta hurrengo urteko hauteskundeetara aurkezteko hartu duen erabakia puntako albiste da gaur gure inguruko edabideetan, Imanol.
2: Bai, albistegian ere kontatu dugu Parisko dei auzitegiak berretsi egin du Fronte Nazionaleko buruzagiak ardura izan duela Europako funtsen desbideraketan. Europako erakundeetan ia 3 milioi euro desbideratu eta beren alderdiarentzat lan egingo zuten aholkulari edo langileak kontratatu zituztela hori berretsi egin du epaitegiak. Nolanahi ere lehen instantziako zigorra arindu egin dio azken sententzia honek, funtsean 15 hilabeteko zigorrera kondenatu dute beraz, eta epe horretan eskumutur edo orkatilako elektronikoa eraman beharko du, baina praktikan Le Peni bilgunen nazionaleko hautagai izateko bidea argitu egin zaio, eta bart Le Penek berak frantzeko audientzia gehieneko albistegian TF1-katekoan berretxitu aurkezteko borondatea duela.
3: Et donc vous êtes ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
4: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Ma conviction a été...
0: Eta kandituen hori guztiak Pilar erabideetan reakzio soka luzera gindute.
5: Bai, sudo este egunkariak dio esate batera guztionekin ere Le Pen bera hautagai izango dela. Egia san egunkari askotan irakurri dugun formula da hori, Espainiako El Paisek ere antzeko lerroburua idatzi du, ustelkeriagatik zigortuta ere hautagai izango dela diote. Gertakari larriak, zigorarinak, alaxi irakurri dugun Le Mondeen lerroburu nagusian, sententziaren pasarteak ere argitaratu ditu edabide honek. Sententziak besteak beste dio, gertakariak larriak direla urtetan zehar luzatu delako ustelkeria eta horrek herritarren konfidantzan eragina izan duela. Le Figarok harrigarritzat jo du sententzia eta diote Parisko dei auzitegiaren ebazpena lausoa dela oso. Errudun, baina hautagai, dio Liberazionek, bilgune nazionalarentzako aringarria izan den sententzia lotsagarritzat jo dute gainontzeko alderdiek.
2: Berriak gogorratzen du ez dela bilgune nazionalaren kontra ireketako auzibide bakarra, diru desbideraketa kasuak edota sekretuen urraketagatik zigortu dutela orain baino lehen alderdia, beste hainbat kasu aztergai ere badira. Korreok idatzi duen editorialean diote agerikoa izan dela epaien kalkulua, alegia ezarritako sententziarekin Le Penen hautagaitzari bidea eman nahi izan diotela.
0: Albistegian kontatu dizuegu, Maruxa taldeak eraso homofoboa salatu duela San Ferminetan, talekidek eta bi lagunek irain homofoboak jasan dituztela salatu dute eta botilak ere bota dizkietela. Bestelako eraso homofobo baten berri izan dugu Turkiatik kasu honetan. Turkiako gobernatzaile batek porturatzea ukatu dio itsasontzi bati, argudiatuta ontzi horretan LGTBI kolektiboko kideak zeudela.
5: Atlantis Events enpresak kudeatzen du Scarlet Lady gurutzontzia. Enpresa horrek LGTBIQ plus kolektiboari eskainitako bidaiak antolatu izan ditu. Turkiako Aydin provintziako portu batean porturatu asmozuten atzo, baina moralaren kontrako jarrerak argudiatuta provintziako gobernadoreak baimena ukatu zion. Han ezin porturatuta, Kairo eta Kretarako bidean da orain ontzia, besteak beste Gararen begira datalean irakurri dugu albistea.
0: Korreok dakarren beste albiste honek ere gure arreta piztu du. Zumarragan udaltzain lanetan ibilitako bi agente ikerketapean daude lapurreta egiteagatik.
2: Bai, bi agente horiek Getxo eta Bilboko udaltzengoan ari dira orain lanean, praktiketako plaza bana betetzen ari dira, baina aurrez esandakoa Gipuzkoan aritu zirenean Zumarragan lorezaintzako materiala eta makineria hartu eta etxera eraman zuten, ala uste dute. 2000 euro baino gehiagoko balioa zuen etxera eramandako material horrek. Uniformea soinean zutela sartu ziren materialan gordetzen den biltegira, Zumarragako udaltzengoaren zuzendaritzak aurkeztu omen zuen haien aurkako salaketa eta expediente bana ireki zien. Bi udaltzainek argudiatu zutena da uste zutela normala zela udal langileek udaleko materiala etxera eramatea, hala irakurri dugu korreon. Arkauteko azken promozioko agenteak dira 25 urtez azpikoak, egunkari horrek Korreok azaltzen duenez ikusi beharko da da orain zer gertatzen den haien kontrako zigor irmoa baletor, Getxon eta Bilbon gaur egun dituzten plazak galduko ote dituzten, hori da galdera ikurren nagusia orain.
0: Lapurretei lotuta atzo kontatu genizuen Zestoako San Lorenzo ermitako kanpaia eta Zarauzko arrantzalearen brontzezko eskultura lapurtu dituztela. Lapurreta horien berri jaso dute gaur zenbait edabidek, baina arreta eman digu Kataluniatik datorkigun beste lapurreta alegin batek, adi, lapur bikote batek Eduardo Txillidaren obra bat eraman zuelako arte galeria batetik.
5: Bai, lurra G20 izeneko obra eraman zuen lapur bikoteak Maioral izeneko arte galeriatik. Txillidak 70ko hamarraldian buztinez egindako pieza da. Oinarrian kubo luxeska bat eta goizan goialdean txirikordatutako lau adar edo arku dituen artelana da. Nonbait, atzo lortu zuten galeriako langile eta segurtasun arduradunei iskin egitea.
2: Ba bai, haiei iskin egitea lortu tu bai, baina esango dugu ba lapurrek ez zutela beraien helbururik lortu. Kontua da udaltzaingoa aktibatuta zegoela, izan ere herenegunere antzeko beste lapurreta bat egin zuten Bartzelonan bertan egun argiz sartu ziren beste galeria batera eta lapurretako batek langileak distraitu bitartean bigarrenak ba beste artelan bat lapurtu zuen. Vanguardia egunkariak zabaldu duen informazioa da, astelenean lapurtutako piezak obrak 5000 euro inguruko balioa zuen, baina adi, Txillidarenak 225.000 euro inguruko kostua duelako, eh? Udaltzengoak denbora errekorrean atxilotu ditu lapurrak, ala dio Vanguardiak, 25 eta 28 urteko gizonezkoak dira, eta horietako batek aitortu zuen lehen egunean, astelenean lapurtutako artelana lorategi bateko sasietan ezkutatu zutela, baina Txillidarena, ba, nonbait hobeto zaindu nahi izan zuten eta ostatu hartuta zuten hoteleko gelan ezkutatu zuten, esango dugu galtzengoak berreskuratu dituela, eh?

0: Ez dakit inoiz pentsatote duzu, baina zuek erosiko zenukete avioneta bat, egazkin txiki bat?
1: Horrelako bat.
0: Adibidez, entzuten ari garen, hau?
1: Neri egia esan, egan egitek beldur puntu bat ematen dit orduan ez, ez dago nire ametxen artean egazkin baten jabe.
0: Xofer bazara ez da ere.
1: Ez da ere, ez da ere.
2: Eta jarrita ere ez dakit, ba, garesti xamarra kaso ez da.
0: Ba, begira, ez beti, edo ez kaso guztietan, merkeare izan liteke, Loiuko aireportutik jaso dugun albiste honek emadego zer pentsatua bi avioneta enkantean jarriko dituzte.
1: Bai, eta ikusi beharko da enkante horretan ze preziotan salduko diren, baina hasierako preziorik ez dute finkatu, ala irakurri dugu korreoko albistean, ikusi beharko da enkantearen martxa zein den eta erosleak zenbat diru jartzeko prez dauden, baina akaso ba, esan dako, hasierako preziorik ez duenez enkante horrek ba, akaso euro gutxiren truke erosteko modua izango delako, eh?
2: Loiuko hangar batean, baten urteak abandonatuta daramatzate, bi egazkin txiki hauek, 50 urte inguruko egazkin txikiak dira. Estatu batuetan egindakoa bat, eta Frantzian eraikitakoa bestea. Avioneta horietako bat, publizitatea egiteko erabili izan zen, atzean pankarta bat jarrita badakizue, ondartza inguruetan egin izan zuen. Bestea berriz, argazkilari baten egazkina izan zen.
1: Eta irakurri dugunez, 10 urte baino gehiago dira, egazkin horiek aireratu ez direla, egan egiten ez duten egun bakoitzeko 10 eta 20 euro arteko zorra pilatzen ari omen dira Loiuko aireportuan, eta gainera aireportuko arduradunek ba uste dute okupatzen duten lekua beste zerbaiterako ere erabili litekeela, eta horregatik egingo dute enkante hori.
2: Hori bai, hegazkinak hondatuta daude, hori jakin beharrekoa da, eta horiek martxan jartzeak ba 10naka 1000 euroko kostoa luketela diote adituek. Horregatik aireportuko ardura dunek uste dute balizko erosleak txatarrara bideratuko dituela bi hegazkinak.
0: Erosi ezkero noski. Hori, erosi barko da, gutxieneko preziorik ez badago, pentsatzen dugu, akaso euro batetik bera hasi, euro batetik horasi litekeela enkante hori.
1: Nik euroa ere, ez dut ordainduko,
2: Ez da nik ere.
0: Seguro bakarren bat horretarako prestakoela, ikusuko dugu noiz hasi eta edo zenbaten hasi eta zenbateraino iristen den, baina hor dago aukera, Nahi baduzue, bi hegazkin enkantera aterako dira.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 Sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian.
5: Goizeko 8ak izateko 10 minutu Sanferminetako bigarren entzierro abiatzeko guztia prest, ikusten dugu jendea ere hurbiltzen dela eta kalean giro ere bizi-bizi izango dugu ordu honetan. Andoni Amadoz, egunon.
6: Baita zurieroian eta entzule guztioi, esan bezala giroa paregabea da gaur ere uztailaren 8 honetan, 21 gradu Iruñan une honetan. Atzo baino jende gehiago ikusten dugu zezen plaza honetan, apenas ikusten da toki utxik eta oraintxe bertan, Julio Iglesiasen kanta versionatu batzuk abesten hemen bildu diren milaka eta milaka persona.
5: Milaka persona horien artean ere izango dira baita ere korrika egiteko grina bereziarekin dabiltzanak, kontatu genizuen atzo, aurten berrikuntzak izan direla, eta norri berriak jarri dituztela segurtasuna bermatzeko, arauei buruz, galdetu diezu egin bat korrikalariei horriei buruz, ezta?
6: Hori da, bai, aipatu diegu, ea lehenik eta behin, bazekiten horrelako neurri horiek martxan jarri bertziren edo ez, lehena hemen gauden zezen plaza honi dagokionez, garaiez aurrerago etortzen diren edo sartzen diren korrikalari hoiek nolabait bideratu eta ondarretatik baztertzeko, bilaketak eta saiesteko, eta bestea udaletxeko plaza horretatik sarrera bakarra zazpiak eta lorrenetatik goizeko zazpiterdiak arte, bada gehienek esan ziguten baietz, eta neurri hoien eraginkortasunari dagokionez, hauxe esan digute.
7: Bueno, sartzeko orduarena ez dut nabaritu, sartu naiz beti bezala, ordu berdinean, eta beti bezala. Eta gero plazan, ez naiz iristen plazara, eta ez dut ikusi, baina plazarena ongi iruditzen zaidala, ze bestela jende asko pilatzen da hor, eta behar espazen bai.
8: Neurri berriak bat dira asko nabaritu, beste ate guztietatik, zazpiak eta lorden arte sartzen, sartu gara normal, beste urtietan bezala, eta gero plazako neurria bat dugu ikusi. Zego aldapako gara, han Santo Domingo, eta ez dugu nabaritu, baina bueno, ongi.
9: Txartzeko momentuan bai nabaritu gola, baina bueno, hor jendeak jago zagoelako, baina gero antzeko.
10: A ber, nire ustez, merkaderesen ez zegoen jende asko, baina gero ez tafetan bai itxegin dut jenderekin, eta jende pilo bat zegoela esan dute.
6: Bueno, hortxe, korrikalari batzuen iritziak, ikusi beharko da eraginkortasuna baduten, egia da atzo lehenbiziko entzierro izan zela, gaur bigarrena araudi berri hori ezarri zenetik, eta beraz eraginkortasuna Sanferminak bukatutakoan ikusiko da bereziki, baina tira hortxe lehenbiziko impresio edo zantzuak korrikalari hoien parteetik.
5: Udalak esan azuen, segurtasuna bermatu bar zuela, nahi zuela, entzierroan joaten direnek bakarrik basarrera izan dezaten toki horretara, kasunetan zezen plazara ere bai, Iñaki Berastegi ikusten ari gara, hainbalagun jada ari direla oiko luzapen ariketak egiten bigarren entzierro horretara, egunon zori ere bai.
11: Bai, egunon oian eta egunon Euskadi Irratiko entzule guzti, bai, gutxi falta delako, ez, 7 minutu baino ez, bigarren entzierro abiatzeko, auki lehenengo kantua izango dugu gainera. Bueno, badakizue gaur ze ganadutegi dugun.
5: Ze badakago.
11: Oso ezagunak, fama badute, adar zorrotzek, Medina Sidoniatik, Kadizetik datorren ganadutegia da, ohiko bat Iruñeko entzierrotan, 35 garren aldiz aurten Iruñean, 1985 egin zuten lehen entzierroa, eta ordutik fama izan dute arriskutsuenak, entzierroa arriskutsuak, iaz esaterako 5:22 entzierroa eskaini zuten, adarkatu bat, zezen batek bueltartu zuen telefonikan eta eta etzeguen modurik zezen plazaraino sartzeko, eta ba horrelakoak ere askotan eskaini dituzte, horrelako entzierroak ba zebadagagoko zezenek. Dira batean, gaurko protagonistak lau zezen beltz eta bi urdin edo kardeno dira, horietako bat, Iaia Zuria, filosofo, 575 kiloko kardeno edo urdin argia, Palillero, hau ere kardenoa edo urdina, Branador, 545 kiloko beltza, Manijero, 580 kiloko beltza, Pintado, 575 kiloko beltz mulato marraduna, azpizuria gainera, eta azkena ba, Zepillito, 575 kiloko zezen beltza, kasu honetan ere. Esan bezala, lau beltz eta bi kardeno. Lehen kantua,

0: Zezen arriskotxoak esan dugu Iñaki, dena den kanadoteiko arduradunek esan dute azken orduetan nahikoa joera dutela elkarrekin joan eta nahiko zuzen egiteko beraini bilbidea, naiz eta batzuetan batzueke albo batean eta bestean dauden korrikalari horien gana egin, adarkatu edo bintza burua mugitzen ikusi izan ditugun. Horren zai izango, gara ez da ikusi barko dugu gaurko sei zezen hauek nola jokatzen duten?
1: Bai, ea, nahituta duazen ba, estafeta eta gainentzeko ba, erdietatik, alerdietatik eta bar, edo bezalako bide bat hartzen dute.
0: Kogoratu behar dugu.
1: Normalean, esan bezala, arriskutsuak hauen entzierra, baina, bueno, ikusi egin behar da, hori gaur ikusiko dugu beste behin.
0: Atzo esaten zen, igun ikusi beharko genuela zer nolako entzierro egiten zuten, azkarra izan zitekela, eta azkarra izan zen atzokoa, bi minuteta gutxikoa, kasu honetan, zebada gagokoen kasuan, burutik etzat gukentzen, pasaden urteko, esan duzu 5 minututik gorako entzierroa, gaur aposturik ez dugu egingo, baina zer iruditzen zaizu ikusita, ikusitakoa?
1: Bueno, ba, esango dizut, hauek zebada gagoko zezenek ere badakitela oso entzierro azkarrak egiten, 1988an, 2 minuto da 13 segundoko entzierroa egin zutelako, baina 11 entzierra dituzte 4 minututik gorakoak, 35etik 11 dira 4 minututik gorakoak, eta zenbat eta entzierro luzeagoa, orduan eta, ba, arriskutsuagoa. Denera 60 adarkatu utzi ditu zebadagagok, ba 35 aldi hauetan, iaia bi baino gutxiago entzierra bakoitzeko, 1,76. Bueno, ba horrek dena esaten du, ez? Baina esan bezala ikusi egin behar da. Bigarren gandu ere bai.

0: Bueno, bigarren kantua hauxe, bi minutu barru azkena, entziarro hasteko minutu baten faltan, zebadagagoko adar zorrotzekin, astifinoekin amaitzeko esan, ba, ustaiaren zortzian ohiko bihurtzen ari direla, amabosgarren aldiz, ustaiaren zortzian, iaz ere alaxe izan ziren, eta, bueno, ba, miura baldin bada, seguruenik Sanferminekin gehien lotzen dugun ganadutegia, ba, zebadagago da bigarrena. Kopuruari dagokionez, ba Miuraren atzetik Zebadagagoko ba era daudelako, gogoratu, Zebadagago ba Medina Sidoniatik Kadizetik datorren ba ganadutegia dela, fama handikoak, ospe handikoak, txarrerako kasunetan, baina beti ere Lazorrerati datozen zezen hauen portaera egunez egun ikusi beharko dugu eta frogatu beharko dugu.
1: 35. Sanferminetan esan Andoni.
2: 2016an izan zen Zebadagagoren akaso entzierrorik bueno, kaltegarriena doz, garai hartan orain dela 10 urtean justu, zazpi zauritu izan ziren adarkadaz, ba bueno, Iñaki Kongi aipatu den bezala, badira bueno, kastako zezenak eta tenorea eta izaera fuerteko zezenak, orain dela 10 urte ba bueno, erakutsi zuten Iruñeko entzierro hontan, gaur espero dugu ezagun zazpi adarkatu ezagotea, baina tira, hor seinale bat edo argazkitxo bat ba Zebadagagoko zezen hauek badutela zer esana.
0: Iazkoak baino astunagoak dira, iaz bataz beste 6 zezenen artean 545 kilo, aurten 573 kilo, gogoratu atzo, Fuenteinbroko zezenak izan genituela, lehenengo entzierroan, 2 minutu eta 16 segundo, adarkaturik ez, eta azken kantua.

0: santuari ormobian ornazinan azken kantua, irugarren eta azken kantua, eta Santo Domingoko aldapan dauden korrikalariek dagoeneko euren toki hartu behar dute, gogoratu hor, bi marra gorri izaten direla, bigarren marra gorriaren atzetik okatu behar dute korrikalari guztiek, eta antxe bat egingo dute zezenekin, eh? Zebada gago, lau beltz eta bi urdin, iaia bat karden horietako bat, iaia zuria da, izara duna, esan hoi zaion horietarekoa, eta protagonistak esan bezala Zebada gagoko zezenak hauexek dira. Palillero, filósofo, pranador, manijero, pintado, cepillito, filósofo da. Aipatutako kardeno argi hori edo zuri hori, zuziria.
1: Corre, corre!
0: Bueno, ba, zuziria alertuta. Zabaldu dira ukuiuko ateak eta atera dira zezenak, eh? Joaldunak buruan atera dira, baina zezen beltzetako batek aitaren batean aurre hartu nahi du, eh? Bi joaldunen tartean kokatu da zezen beltzetako bat, gainontzeko bost zezenak atzera godatoz. Dagoeneko korrikalariekin bat egin dute Santo Domingoko aldapan gora dagoeneko sei zezenak eta sei joaldunak, eh? Oraindik ere zezenetako bat aurrean eta gainontzeko bostak atzerago, baina zezenetako bat agian atzera geratzeko zorian, eh? Hortxe ikusten dugu filosofo eskuina aldetik anaituta du aira bat taldea Santo Domingoko aldapako azkemetuetan udaletxeko plazara sartu garenean, pilaketak ere bai lurrean, baina momentuz ba arriskua handirik ez dugu ikusten, eh? Arriskua ez dagoela zeozer esatea baldin bada ere. Dagoeneko Merkaderes kalean, Merkaderes eta estafetako karriken arteko bihurgunean sartuta ditugu lehendabiziko hiru zezenak joaldun baten laguntzarekin, baina bihurgunea ondo hartu dute, ez dute irristegin, eta dagoeneko estafetako 300 metroetan sartuta joaldun bat aurrean eta lau zezen batera, eta atzetik beste bi zezen beltze datoz, eh? Taldea erabat anaituta, estafeta erdi erditik doa, eta momentuz abia da ikaragarrian, eh? Minutu eta 11 segundo entzierroa abiatu denetik, eta dagoeneko estafetaren lehen erdia gainditu dugu, Xabierko aldapa ere pasadugulako, estafetan jendean dana, orain bai, zezenen aurrean, adarren aurrean, jartzeko tartea badago horre, pilaketak lurrean, jendea lurrera, baina zezenak momentuz, badarrak botagabe, adarkadako beto zanda, botagabe, zezenak erdi erditik iaia bat eginda, eh? Luze luze kontu ze zezenetako bat erortzear izan delako, eta horrek arrisku uneren bat sortzezakeen, telefonikako zatian sartuta gaude, bihurgunea orain ezkerretara, hor pilaketak eta jendea lurrera, baina zuzen zuzen Andoni, zezenak hain gainean izango dituzu dagoeneko.
2: Hemen txeditugu zezenak eta denak anaituta datoz hemen Iruñeko zezen plazantara, pare bat erori aldi ikusten ari gara, baino denak elkarrekin datoz, iskin guztiak ongi garbituz, hemen txelemiziko iru lau zezenak, pilak eta txiki batzuk hemen ere sarrean, baino iru zezenak, azkeneko iru zezenak elkarrekin eta anaituta badoa zikuluetara, aparteko arazorik gabe erori aldi txikiren bat ikusi dugu hemen kale joiontan, baino zezen guztiak zebadakagoko zezen guztiak sartu dira beren ikuluan, eta hemen txaloak dira nagusi une honetan.
0: Ba, bueno, ba, ya. Entzierro azkarra, atzukoa baino uste dut motelixiagoa, nik kronometro sartu dudan denbora, zuziri alertu denetik azken zezena sartu artekoa bi minutu eta hogeita bi segundukoa da, horrek gora beraren bat izan lezake noski, baina normalean entzierro garbi xamarra ikusi dugula esan genezake, eh? Santo Domingoko aldapan egia da, zezenetako batek aurre hartu nahi zuela, baina joaldun bidekin batera, banaiko anaituta joan da, gero zezen taldea edo animalia taldea sakabanatzear izan bada ere azkenan luzatu da, baina aparteko bueno, arriskurik sortu gabe egindu aurrera, eta azkenerako ba zezen plazan ere aparteko goraberarik ez da izan. Entzule lagunok, amaitu da, Zebada Gagoren entzierroa, eta bueno, denbora emango digute, baina nik hartu duana bi hogeita bi da, bi hogeita zei jartzen dute horren, ba, esan bezala, bi hogeita zei bi minuto eta hogeita zei segunduko denbora egin dute Zebada Gagoko sei zezenek, sei joaldunekin batera Uztailaren zortziko bigarren entzierro honetan, eta gero parteak esango dugu zer bait gertatu den edo ez, baina itxura batean, hasiera batean behintzat nahiko entzierro azkarra eta garbia iruditu zaigu guri.
3: Goizeko zortzi terdietan bat egingo dugu berriz ere Iruñarekin, gaurko entzierro erroaren osasun laburpena jasotzeko. Gainerakoan egunon guztioi berriz ere Ankaratik datorkigu ordu honetan azkena Marrute NATOko idazkari nagusiak defendatu baitu Estatu Batuek Iranen egin dituzten azken erasoak hitzez hitz esan du Rutek. Iran dela sueten hausten ari dena eta beraz beharrezkoa dela Estatu Batuen erantzuna erasoriek ezinbestekoak direla esan du NATOko buruak. Estatu Batuekiko gertutasuna berriz ere agerian gelditu da Etxezuriko buruak NATOko aliatuen arteko tensioa areagotu duen unean. Besteren artean Trumpek aurpegiratu dielako NATOko gainerako kidei, ez diotela nahikoa babesik eman Iranen aurkako gerra horretan eta aldi barean Groenlandia eskuratu nahi duela. Hala ere, Rute garrantzia kendu die Trumpen adierazpen hauei berehala joko dugu Ankarara zuzen zuzenean azken ordua jasotzeko. Bestelakoan izarin zauzti egunon.
4: Egunon oian
3: ere. Euskara eta sektore publikoan Euskara eskakizkunen auzia puri-purian dagoen honetan, ELA sindikatuak proposamena egin du.

0: ez zutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko, ba Lab sindikatuak txalotu egin du erabakia, aurrez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela iritziarren. Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egote egotzi dioelari eta hilo beretsutik UGT ere ultimatumak botatzen ibili beharrean euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio.
1: Bide batez lan eskaintzei lotuta Gipuzkoako Aldundiak lan eskaintza deialdi berri bat onartu du, 281 lanpostu dira, erdia baino gehiago administrari lanpostuak, lehen azterketak datorren urtarrilean izango dira eta lanpostu horietara aurkezten direnei hizkuntza eskakizuna atzeratu egingo zaiela hori jakinerazi du Gipuzkoako Aldundiak. Aurretik ere hartu dute neurri hau eta erantsi dute horrek bat egiten duela legebiltzarrean onartu berri den enplegu publikoaren legearen aldaketarekin. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Aldundiko bozeramalea.
2: Eta bai aipatu nahiko nuke, orain dela bi aste legebiltzarrean euskal enplegu publikoaren legean egindako aldaketak pixkat zentzu berdinean egin dela. Hau da, hainbat lanposturi hizkuntza eskakizunaren derrigortasun data atzeratzea, eta hori da guk ja aurretikan azkenengo deialdietan egin genuena eta oraingoetan ere egingo duguna.
1: Eta la munduan jarraituz, zeresana emango duten hainbat adierazpen egin ditu Núñez Feijóo Alderdi Popularreko buruzagiak.
0: Iradoki du bajandangoen langile batek soldata txikiagoa jaso beharko lukeela.
3: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Sin los convenios de empresa.
0: Asentismoa Feijóoren hitzetan ordaindu ezin dugun minbizia delako. Bilbon hainbat euskal enpresa diren aurrean egin ditu adierazpen horiek PPren presidentea.
1: Espainiako gobernua iritsita egin nahiko lituzken aldaketa kaletzen ari da apurka PP. Horien artean aste honetan bertan ezagutu dugun beste hori, jaiogabeko aurrei egin nahi dizkiela eskubidea aitortza batzuk eta hori abortu eskubideren aurkako estrategia gisa hartu dute talde feministek. Solasaldian gaur 9:00 aurrera izango dugu Bego Muruaga, Maria de Maeztu Forum feministako kidea. Eta etxean gainerakoan, jakina, San Fermin jaiak gaur 3. eguna.
0: Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte, besteak beste, herri kirol probak hasiera ordua 11:00 aurreratuta, gaurko hitzordu nagusia, orain 48 urte polizia hil zuen German Rodriguezi omenaldia. Azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte, emakumei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu Plazako Puntu Morean, eta Maruxa taldeak irain homofoboak salatu ditu sare sozialen bitartez.
1: Kirola eta politikan hasten dituen albiste bat ere bai, nazioarteko batzorde olimpikoak betoa kendu dio Errusiari eta hortaz Errusiako selekzioek urrengo olimpiar jokoetan 2028ko Los Angeleseko olimpiar jokoetan jokatuko dute, parte hartu ahal izango dute. Nazioarteko batzorde olimpikoko burua da Kirsten Coventry.
4: Not be held responsible for their government's actions and I believe that
1: Kirola diak ez direlako bere hitzetan gobernuek egiten dituzten ekintzen erantzule. Gainerako kirola albisteetan Adur Sarasua, egunon.
5: Egunon.
1: Munduko futbol txapelketa aipatu beharko dugu. Final 8renetako azken bi partidak jokatu dira, Argentina eta Suitzak biek aurrera egin dute.
5: Bai, alase da, Messiren Argentina munduko kopako final laurdenetan da, bart asko sufritu bai, baina utxe eta biko markagailua irauli ostean, arerioa esan bezala, urrengo kanporaketan, Suitza izango da europearrek penaltietan Kolombia kanporatu baitute.
1: Eta kontuan hartzeko baitare beste hau, azkenean bai, hegazkin konpaiek ordainarazi egin ahal izango dietela bidaiariei eskuko maleta kabinan eramateagatik, hala jasotzen du hegazkin bidaiarien eskubidei buruz Europako Parlamentuak onartu berri duen erreformak Jone Larrañaga.
6: Trukean konpaiek maletadun prezio erakutsi beharko dute lehen aukera gisa online bilaketetan, hori bai, baina 10 urte luzatu den eztabaidaren ondoren onartu dute europarlamentariek hegazkin bidaiarien erreforma hori eta esandakoa. Konpaiek obratu egin ahal izango dute eskuko maleta eramatea. Bertan jaso dituzte reforma horretan hegaldi atzerapenengatik bidaiariek zein kalte ordain jasoko dituzten ere, eta beste jakingarri bat ere bai, hegazkin konpainiek ezingo dute diru gehigarririk eskatu familia edo menpekoak dituzten pertsonei elkarrekin bidaiatzeko eserlekoak erreserbatzearen truke. Doainik eskaini beharko dute aukera hori. Europarlamentuak onartutako erreforma abuztuaren hasieran berretsiko du kontseiluak, eta indarrean sartu ondoren urtebeteko epea izango dute estatuek euren legediak araudi berrira egokitzeko.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepide, Sara Nagusian, Beatriz Zabaleta baldu gara gozpenet.
8: Ba, ordu honetan oikoak diren autopilak eta kiriburuetan, bereziki Bilbo inguruan eta ipatzekoa Bizkaia 10 errepidean Max Center parean Bilborako norantzkoan, hanbai pilaketa

0: tensiomarrak ditugula.
1: Jarra izan dute, beraz, kontuan hartu. Orain bai.
2: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Euskal Met, jaion emun arriz egunon berriz ere.
3: Kaixo egunon.
1: Ez du asko freskatu eta gaur ere beroa izango dugu.
3: Hori da, bai, egia da barnealdekoen bat lekutan, ba, temperatura maksimoak atzoko balioekin alderatuz pare bat gradu beherago geldituko direla, baina hala ere Araban eta batez ere Nafarroa erdi eta hegoaldean ba, bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira, bereziki Araba hegoaldean eta Nafarroan erriberan. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak, eta itsasertzean berriz iparraizarekin 30 graduren azpitik geldituko dira. Hortaz, orokorrean gaur ere bero handiarekin jarraituko dugu hegoaldean. Gainerakoan esango dugu behodeiekin eman diogula edo lainoarekin eman diogula hasiera egunare Kantauri xurialdean, baina goizean zehar oroar saretuz joango da. Hala ere, itsasertzean baliteke behodei edo gandu horrek egun guztian irautea zenbait lekutan. Gainerakoan berriz, goizerditik aurrera eguzkitzu egongo da. Arratsaldean ordea behodeia garatuko dira eta barnealdean atzo bezala xe trumoiz zaparrada batzuk bota itzake haize bola gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe. Gau, beraz, gauza korrela, momentuz ez du galdaketan dirik espero.
1: Teknikan eta errealizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8:12 minutu dira.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Eta eskuartean dugu mugari gabeko kazetarien nazioarteko erakundeak kaleratu berri duen azken txostena. Urteko txostena da eta segurtasun nazionala kazetaritza mugatzeko tresna gisa erabiltzen ari dela salatu dute. Prensa askatasunaren legezko adierazleek okerrera egin dutela diote herrialdeen 160 baino gehiagoa Maitane Subijana.
5: Bai, erakundeak dio estatuek segurtasun nazionalerako bideratutako legeak gero eta gehiago ari direra erabiltzen interes publikoko informazioa kriminalizatzeko, kazetaritza ikerketak eragozteko, mundu mailako joerak aztertzen dituen txosten honetan 2020-tik 2026 bitarteko kasuak jaso dituzte eta ondorioztatu dute Saudi Arabian, Errusian, Israelen edota Txinan kazetariak terroristatzat, espioitzat edota segurtasun nazionalaren aurkako eraso egiletzat jo dituztela finean interes publikoko ikerketak argitaratzeagatik. Izen abizenak ere biltzen ditu, ala nola Saudi Arabiako Turki Al-Jaser kazetaria segurtasun nazionalagatik auzipetu ostean exekutatu zuten, edo Txinan San Shan kazetaria espetxean da COVID-19aren inguruko berriak emateagatik. Jaso du baita Arin Labriju kazetariaren kasua ere, Frantziak Egiptori zibilak hiltzen lagundu ziola argitaratu zuen kazetaria atxilotu zuen Frantziako poliziak, hain justu Parisko apelazio auzitegiak gaur du kasuaren inguruko erabak kia hartzekoa. Prentsa askatasuna gero eta gehiago ari dela mugatzen argi dio txostenak.
1: Prentsa askatasunaren inguruko txostena injustu ere segurtasuna armak eta arma industriaren inguruko goibilera berezia egiten ari denean Turkian, eta orain minutu gutxi Mark Rutte, NATOko idazkari nagusia hitz egiten ikusi dugu. Tinko defendatu du Estatu Batuek Iranen aurka egindako bombardaketa su etena urratu duena Iran izan dela azpimarratuta. Donald Trumpekin giroa baretu nahian garrantziak kendu die Estatu Batuetako presidenteak Ankarara iritsi orduko NATO-ri egin dizkion kritikei. Trumpek NATO-rekiko duen konpromisoa ez dagoela zalantzan jartzerik, hori esan dorrutek, baina hori bai erantsi du bazkide europarrek defensan gastua handitzea espero duela. Ankarara goaz, bertan da Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia. Aitor, egunon.
6: Egunon, bai, Rutek ez du polemikan sartu nahi izan. Trumpek atzo iritsieran egindako adierazpenak ez ditu zuzenan aipatu eta berretsi du Trumpen, edo bete esan da Estatu Batuen konpromisoa osoa dela Aliantza Atlantikoarekin, entzun.
7: He is completely committed to there is complete commitment of the United States to NATO, but there was one and still to a certain extent is one expectation. So the commitment
6: is there, no doubt. Expectativa bat ere badagoela, defentsa gastua berdintzea Amerikarren eta Europarren artean, eta txalotu dori jada lortu dela Trumpi esker. NATO guztiz eraldatuta ikusten du Europarrak prestatuago daudelako, eta Kanadarekin batera barne produktu gordinaren 4% iritsi da defentsa gastua bi eskualdeetan bere hitzetan. Irango garen ez laguntzeagatik HKBak kasu isola estatu batzuetara baino ez du mugatu, eta gogorarazi du Europarrek oroar aldebiko akordietan hitzartutako bete dutela, base militarren erabilerari dagokionez. Bide batez, adierazi du gaur Irani buruz eztabaida izango dutela, hasiera batean aurre ikusten ez bagenuen ere, eta eskatuko du aliatuek bi ideia babes ditzatela. Iranek ezin duela sekula arma nuklearrik lortu, eta ezinbesteko baldintza dela Hormuz irekitzea. Estatu batuarrek bertan egindako azken eraso ez berriz, hauxe esan du.
7: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships
6: being... Guztiz beharrezkotzat jo ditu erasoak Iranek hautsi duelako suetena, eta horrek reakzio indartxo askatzen duelako bueltan estatu batuen partetik.
1: Erasoak izan dira azken 24 ordutan elkarri eraso egin diete, bai estatu batuek eta baitare Iranek eta Terenek adierazi du, ba negoziazioek ezin dutela testu inguru horretan aurrera egin Trumpek mehatxuak mai gainean jarraitzen baldin badu. Iran bilakatu da horren beste zankarako gai nagusietako bat, Groenlandia ere izpide aitor, Trumpek esan ondoren Danimarka ez dela nahikoa inbertitzen ari eta estatu batuen dirua beharko dela bada. Trumpi erantzun dio Danimarkako lehen ministroak eta erantzun dio esanaz, Groenlandiaren subirautza defendatuko duela eta aldiberean, ba, Danimarkak NATO-rekiko duen konpromisoa berretsi du.
6: Bai, Mette Frederiksen, lehen ministro daniarrak, irmo errepikatu du Groenlandia ez dagoela salgai, entzun.
0: Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people right for self-determination.
6: Espero du aliatu guztiek Groenlandiako herritarren erabakitzeko eskubidea respetatzea eta Danimarka estatu subira baden aldetik lurraldaren osotasuna eta burujabetza kontuan hartzea. Dio NATO sortu zela aliatu guztiek lagunak defendatzeko eta Groenlandiari ere printzipio bera aplikatzen zaiola. Estatu batuen aldetik ez du entzun elkar defentsarako artikulua aurratuko dutenik eta gogorekarri du Danimarkak bere herria NATO gabe defendatu ezin luken bezala estatu batuek ere ezin dutela. Etorkizunean hala beharko duela izan gaineratu. Eta gaiari buruz galdetuta, Rutek Davoseko foroan kokatu du Groenlandiaren eztabaida krisi alertu zen garaian, eta ez du gaur egunera ekarri nahi izan, dio artikoan aliantza gisa lan egin behar dutela, baina estatu batuen eta Danimarkaren arteko aldebiko negoziazio ere martxan dagoela gogorarazi du.
1: Estatu batuekin batera, beste 21 kide momentu honetan elkartuta daude, Turkian, Ankaran, estatu eta gobernu gureak dira, hor dago besteren artean Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, eta Frantzian azken ordu hauetan, datorren urtean izango diren hauteskunde inguruko albisteak ditugu, Marine Le Penek bart iragarri du, Bilgune Nazionalako presidente gai izango dela, hauteskunde horietan, eta elegitea jarriko diola, bere kontrako epaiari. Parisko dei auzitegiak errudun dela berretsi du, baina erindu egin dio Europako Parlamentuko funtsak desbideratzeagatik lehen instantzian ezarri zion zigorra eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du. Baldintza horietan etzela aurkezteko esana zuen Marine Le Penek, baina Bart telebistan eskaini duen elkarrizketa batean hautagai izango dela iragarri du Paris. Xabi Ormazabal, egunon.
8: Egunon, Marine Le Pen arratsaldean diruaren bidegabeko erabileragatik bigarren aldiz kondenatua izan eta gero, iluntzean telebistara joan zen, Bilgune Nazionalaren hautagaia izango dela konfirmatzera.
9: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
8: Sententzia jaso eta gero, alderriaren egoitzan bildu ziren buruzagiak eta abokatuak, ondoren, saiorik ikusienean egin zuen iragarpena. Naiz eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eramatera kondenatu duten, eta berak, behin baino gehiagotan errepikatu, etzuela kanpainarik egingo egoera horretan. Lepenek orain dio, hautagaia izango dela, eskumuturrekorik eraman gabe.
9: Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
8: Horretarako, elegitea jarriko du tribunal gorenean, baina jokaldi arriskutsua da, azken erabakia urtarrian iritsiko baita. Hautesontzietatik, hiru hilabetera bakarrik, eta kontrako epaia badu, denbora gutxi izango da, Bardelaren hautagaitza prestatzeko. Horregatik, sarri errepikatu du Lepenek, biek binomioa bik kotea osatzen dutela. Bestera batean esanda, elkarrekin egingo dute kanpaina urtarrilera arte eta orduan erabakiaren arabera ikusiko da. Baina Le Penek abisatu du, azken epaileak frantziarrak izango dira hauteskundeetan, alegia.
4: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
10: Okoek entzierro azkarra eta ezoikoa esan ezakegu zezen eta idiak apenas bereizi direlako gaur. San Ferminetako bigarrena izan da, zuzen-zuzenean goaz zezen plazaren ingurumari horietara, hanbaitugu gure lankidea Aritz Paskoa, Aritz egunon.
11: Egunon bai, entzerro ezoikoa oso ongi erabilia itza Maialen, izan ere, zebada gago ganadutegiko zezenek, ez dute horrelako entzerro do lasterkaldi azkarrik egiten, eta batez ere horren bilduta egiten Iruñeko karriketa. Begira, gaur 2 minutu eta 26 segunduko denbora markatu dute, pasaden urtean baino minutu terdi gutxiago. Atzosaten genuen bezala, 848 metroko lasterketa batean, minutu terdi jeistea badelako marka. Ganadutegiko zezenak, hiriak ongi babestuta egin dute iaia ibilbidearen tarte guztia, baina zebadagagoak dira, eta ezkerreskuin fijatzen zirela ikusi dugu. Alanda guztiz ere gaur tarte gutxi korrika egiteko, abiadura bizia eta batez ere jendetza somatu dugu Iruñeko karriketan atzoko egunarekin alderatuko bagenu. Horrek eragin dugu gehien bat arriskua gaurko lasterketan. Baina zebadagagoak esan bezala, zebadagagoak dira, eta zerbaitekatik ezagunak baldin badira hemen Iruñean, hori da adarkatuak uzten dituztelako, eta gaur, bai, esan dezakegu Sanferminetako lehendabiziko adarkatua izan dugula, hemen hain zuzen, telefonikako tarte honetan, gu gauden Euskal Herria Irratiko esatariak gauden toki honetan, besoan harrapatu du adarkada eman dio zezenetako batek korrikalari bati, gainera, bada sakona omen da adarkada erran digutenez, eta horrexegatik ba larria da bere momentuz bere diagnostikoa. Beste bi zauritu ere izan dira, kolpeengatik eta batek odolustea dauka izterrondo alde horretan, eta hiruak esan bezala ospitalerako bidean dira. Begira, hemen gaur egon den arriskurik handienetarikoa jendetzarengatik izan dela erran dugu, izan ere korrikalari bat erori zaigu gure aurrean bertan, hemen telefonikatuko tartean, konortea galdu du eta ezinezkoa izan da ateratzea, lurretik altxatzea, zenbat eta zenbat korrikalari zetozelako atzetik. Esan bezala, 2 minutu eta 26 lasterketa bizia zebada gagokoena gaurko Sanferminetako bigarren entzierronetan.
10: Ba, eskerrik asko Aritz, osasun profesionalez inguratuta egoten zarete, haiek egunero ematen dute zaurituen berri, eta gaur zuen alboan esanen dugu lehendakaria ere izanen duzuela, entzierroa pasatzea hartzela, osasun profesionalen lana hain zuzen ere da, goraipatu duena Maria Txibitek.
12: Más de 150 sanitarios distribuidos en puestos cada aproximadamente 50 metros, para que, bueno, pues que pueda discurrir el encierro con total seguridad de que...
10: Eta galdetuta ea nola doazen jaien lehen egunak, segurtasun eta salaketen inguruan hausia esan duena.
12: Policía Foral decía que estaba viendo que tienen menos datos de hurtos y de agresiones, etcétera, por lo tanto, bueno, pues parece que las cosas tranquilas, pero como digo, bueno, pues que pase el fin de semana, que es igual.
10: Aste buruari begira jarri beharko gara. Biharko entzierroa esanen dizuegu, hirugarrena izanen dela, Toros de Cortés ganadutegiko zezenekin izanen da. Egunon guztioi uztaiak 8 ditu gaur, berehala jarriko gara, egunak ekarriko duenari begira, aurretik egunotan bezala eguraldiari begira ere jarriko gara, bero handia egiten jarraituko duelako gaur, baina hala ere litekena da zenbait tokitan maksimoa gradu pare bat jaistea. Giro eguzkitsua nagusi izanen den arren, zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egonen, barnealdean bero hodeiak ere agertu daitezke, arratsaldean eta balitekean hemenka zaparradaren bat ere egitea, haizea aldakor ibiliko da eta arratsaldean barnealdean bereziki iparraldetik finkatuko da. Iruñean goizeko 8:30 izateko 5 minutu falta diren honetan, 20 gradu ditugu gaur maksimoak, 36 gradutan errendituko dira.
4: Iruñerria goizetik.
13: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
14: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
15: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain nahi hizkuntza irakaslea.
13: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
16: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
17: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Irurogeita emezortziko Sanferminak izan denen ditugu gaur ere gogoan, German Rodriguez polizia tiro batek hil zuela 48 urte joan direlako gaur. 23 urteko gazte ekintzailea zezen plazaren inguru marian sortu zen istiluetan hil zuten, amnistiaren aldeko pankarta zabaldu zela itzaki hartuta sartu zen bertara, istilu larriak eragin zituen poliziak gero, 140 zauritu baino gehiago utzi zituen egun hartan, horietako 11 balaz, eta 23 urteko gaztea eriotza ere eragin zuen. Poliziaren bala batek buruan jo zion, Carlos Hirugarrena etorbidea eta Orreaga kalea gurutzatzen diren leku horretan, egun haren omenezko oroitarria dagoen tokian berean. Iruñeko peinek eta hainbat elkarte kantolatuta urtero, gaurko egunez, German Rodriguezen oroitarrian bertan omenaldia egiten diote, gaur ere eguerdiko ordu batean eginen dute ekitaldia. 78ko Sanferminagoan plataformako kide Josu Txueka izanen dute Euskal Herri Irratiko lankideek gonbidatu Zaldizuriko txokoan Sanfermintza saioan eta zuzen-zuzenean izanen gara baita omenaldi horretan ere, han Sabino Kuadrarekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Eta atzotik datozenen artean eraso matxistengatik bi gizon atxilotu dituzte Sanferminetako lehen orduotan eta Gazteluko plazako puntu moreak 6 salaketa erregistratu ditu genero indarkeriagatik. Maruxak taldeak salatu du eraso homofoba bat jasan dutela Sanferminetan. Instagram bidez kontatu dutenez, bi gizonek taldeko kidei eta beste bi laguni egin zieten eraso. Maritxu zikinak oihukatu zieten gaztelaniaz eta kristalezko botilak jaurti zizkieten. Gisako erasoak oraindik ere gertatzen direla azpimarratu dute eta espazio seguruak sortzea guztien eskudagoela nabarmendu dute taldekidek. Eta atzo hain zuzen mugimendu feministako kide Iratxe Alvarez izan genuen Sanfermintza saioan, Sanferminetan eraso sexisten aurka egin den lana eta azken urteetako aldaketa sozialak izan ditu izpide, erasoen aurrean gizonen konplizitateak austearen garrantziare azpimarratu gogoan izan ditu duela 18 urte hil zuela Jose Diego Llanesek Nagore Lafaje eta duela 10 urte izan zela talde bortxaketa.
18: Iruñak aspaldin erantzuten du, oso erantzun konprometitua dauka, eta ez bakarrik kasu ez oso mediatikoak diren kasu zehatz batzuetan, maiz eta hor ditugu informazio puntua, Gaztelu plazan jartzen informazio puntuan, urtero zenbat eta zenbat intzientzia biltzen dituzten, zenbat emakume ezberdinen errelatuak, batzutan lehenengo pertsonan, beste batzutan ez, kontatzen dutenak, eta gerotak gizon gehiago urritzen direla ere kontatzera halako esperientzak eta gertaerak, eta hori da jendeak hasi dela duela ja urte asko hasi dela identifikatzen emakumeen kontrako indarkeria izena jartzen eta hoiei aurre egiten.
10: Egitarauei begira amaituko dugu albiste kontakizuna. Gaur Iruñeko udalak antolatzen duen ofizialean ikusten duguna da goizeko 9:30 aterako direla Ezpeleta jauregitik erraldoi eta buru handiak. Jota erronda ere izanen da txapitela kaletik abiatuta goizeko 11:00 aurrera arratsaldean ere izanen da. 11:30 entzierro txikia ere antolatua dago Foruen plazan herri kirolak izanen dira goizeko 11:00 hori bai ordubete aurreratu dituzte. Txotxongiloak euskaraz izanen dituzte aurrek iluntzeko 8:00 Askatasuna plazan eta Gazteluko plazan entzuten ari garen Burutik taldearen kontzertua, baita Motxila 21 taldearen kontzertua ere. Sanferminen egitarauan, herri Sanferminen egitarauan, Oko plazan Iruinda Rock Elektrotxaranga arratsaldeko 8:00 ariko da, Guri Bost taldea, Exa, Kalie, Lanai eta Mateo Zikuta izanen dira, Lasafu eta DJ Pibikens ere izanen dira. Oinez txokoan, Aiko Askazi eta Apoteke izanen dira besteak beste. Iruñerriko taldearen doinuekin utziko zaituztegu, hauxe da Burutik.

0: goizeko 8:30 iristeagoaz, ordu honetan badakizue trafikoa eta guraldiari begiratzen diogula. 8:30 eguraldiaren inguruko informazioa jaso behar dugu Euskal Meten Jaione Munarriz.
1: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Egunez txobainoko eskapare bat beherago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdi eta egualdean bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira. Aldiz, Kantauri aldean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak eta itxasertzean orokorrean 30 graduren azpiti geldituko dira. Gainerakoan, giro aguzkitsua izango da, erdimailako deita goio de batzuekin, arratsaldean berriz, giro ez egonkortu eta bero deiak alatuko dira, eta barnealdean, trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin, eta txingorra ere baztertu gabe.
0: Errepide, sare nagusian ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman degunez. Eta berriz ere zuzenan jo behar dugu Iruñara, Sanferminetako bigarren entzierro honek Zebadagago etxeko ganadutegiko entzierroak zauriturik utzi ote duen jakiteko, Andoni Amadoz aurrera.
3: Ba, gurutze gorriak eskaini digun lehen balantzaren arabera, oianez, Zebadagago ganadutegiko zezenek euren kastarin behin eginez, utzi dute Sanferminetako lehen adarkatua telefonikan izan da, korrikalari batek besoan jasotu adarkada, eta Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dute. Bestela, zezen plazan izan dira bigarren entzierroko gainerako zaurituak, bi zehazki batak kolpea jasotu hankan, besteak besoan zauria.
4: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Adur Sarasua, Mesiren enegarren erakustaldia ikusi dugu kasu honetan Argentina arazo larri batetik ateratzeko munduko futbol txapelketako atzoko emaitzen labur bilduma.
5: Bai, horixe da erreboru nagusia, munduko txapeldunak larri sufritu baitzuen atzo Egipto kanporatzeko utxetabi galtzen zuen eskaloriren taldeak 78. minutuan eta markada joa irautzea lortu zuen luzapenera iritsi aurretik. Arerioa, final ordenetan Suitza izango du Argentinak, oizeko ordu txikietan Kolombiari irabazi baitio penaltieta.
0: Hori futbolari dagokionez, Frantziako turrean Mats Pedersen garaile izan zen atzo laugarren etapan.
5: Ondo baliatu zuen Danimarkarrak Kiril Trekek berarentzat egin zuen lana Fuako helmugan, gaur 148,3 kilometroko etapa izango dute aurretik txirrendulariek hirugarren mailako mendate bakarrarekin, egun aproposa tropeleko gizon azkarrenentzat Poco helmugan.
0: Pilota Minakako Sanfermin torneoan atzo aurre kanporaketak jokatu ziren eta gaur bertan hasiko da txapelketa.
5: Asperen adarrean Eskurdia eta Gabirondo gailendu ziren 22:11 Elordi eta Resustaren kontra eta Baikoren partetik Larrazabal eta Albizu elkatu ziren Artola eta Imaz 20 utzita. Gaur iluntzeko 10 eta laurdenetatik aurrera Labriten Eskurdia eta Gabirondo Jaka eta Mariezkurenaren kontra.
0: Futboleko inguruko albisteak aipatu genituela uste genituen, baina azken orduko albiste badago, ezta? Futbol munduan Eder Garciak Kordoban jokatuko du utzita.
5: Bai, orain minutu gutxi egin du ofizial Atletikek, pasaden denboraldian debuta egin zuen lehen mailan Balberderekin, baina orain urte betez lagatuta utzita arituko da bigarren mailan Kordoban.
0: Adur eskarrek asko.
5: Bai, zuri gorte.
0: Iragarkientzat tarte bat hartu behar dugu eta ondoren espiritualtasunari buruz hitz egin nahi dugu Faktorian. Aurten ere tarte bat eskaini nahi diogu, ba udako ikastaroetan, unibertsitateek antolatutako hitzaldi horietan jorratzen diren gaiei eta gaur esandakoa espiritualtasunaz hitz egin nahi dugu.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Zer gertatzen zaizu?
9: Ezin dudala maleta itxi.
8: Baina nola itxiko da? Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
9: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
8: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
10: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
8: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
10: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
12: Baietz, baietz, hemen da Autobaigen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobaigen berme esklusiboarekin.
11: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobaig Tolosan eta Autobaig Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
13: Euskadi Irratia.

0: urte gutxitan izugarri aldatu da gure herri eta kaletako giza paisaia. Gero eta jatorri diferente gehiagotakoak ditugu bizilagunak eta horrek ekarri digu aniztasun berri bat, bai hizkuntzetan, bai mundu ikuskeran eta baita sinismenetan ere, Jone Larrañaga.
1: Euskal Herrian sinesmen aniztasun gero eta handiagoa daukagu. Katolizismoaren eragin historikoa gainbera etorri da azken belaunaldietan, gizartea sekularizatu eginda eta azken urteotako migrazio mugimendu handiek hala da sinesmen berriak ekarri dituzte gure herri eta hirietara. Errealitate berri horri erantzunez, Eusko Ikaskuntzak ekimen berria jarri du martxan. Alde batetik ikerketa akademikoa abiatu du aniztasun hori aztertzeko, baina baita ere eta segurazki batez ere gure gizartearen kohesioa bultzatzeko.
0: Ekimen horren arduratunetako bi gonbidatu ditugu gaur Faktoriara, Jon Mentxakatorre, filologian eta filosofian doktore eta gaur egun gizarteari eta pentsamonduari buruzko irakasle ikerlari lanetan nabil, Mondragon Unibertsitatean. Jon, egunon.
2: Egunon, Bikote.
0: Gero eta gizarte sekularizatuagoa esan dugu, baina era berean gero eta anitzagoa eta aniztasun hori pentsatzekoa da gainera zabalduz joango dela, ezta?
2: Bai, hori xe da, nolabait esan, sekularizazioaren esan aia edo txamponaren bi aldeak. Alde batetik, tradizioz ezagutu dugun erlijioarekiko eta batez ere instituziarekiko distantzia bat eta gizartaren geruza ezberdinak zentzorretan autonomia gehiago irabaztea, baina bestalde baita ere ez erlijioaren desagerpena, baizik eta erlijioaren pluraltasunerako edo dibertsifikaziorako plaza lortzea. Eta ikusten ari garena, azkenengo hamarkadetan batez ere da, baita ere erlijiotasuna edo espiritualtasuna kasu batzutan berori bizitzeko baita ere malgut tasun gehiago.
0: Itziar Basterretxe, egunon zuri ere.
3: Baita zuei ere.
0: Soziologian doktorea zara, Deustuko Unibertsitateko irakaslea orain gutxi arte, eta erlijioaren soziologiarei buruzko ikerlaria. Sinismen aniztasun hori ezagutzea eta ulertzea zenbaterainoko da garrantzitsua gizarte nolabait esan osasuntsua izateko?
3: Ba, beste gauza askotan bezala, aniztasun hori kudeatu eta aldan neurrien aberastasunerako bilatu behar dugulako, ez? Bizitzeko alkarregaz bizitzeko modue, zergaitik ze jendearen txat sinesmen horrek importanteak izaten direlako. Orduan, gauzea ez da sinesmen horrek egia edo guzurra diren, baizik eta jendearen txat importanteak badira, gure elkar bizitzan importanteak izango dira, eroatea eta antolatzea eta respetatzea eta, bueno, eta kasu batzutan mugatzea. Zen mugak be ipini beharko dira, ezta.
0: Datuak erakusten dute gure gizartean gaur-gaurkoz erlijio sinesmenik ez edukitzea dela sinesmenik handiena.
1: Bueno, hori erlijiotzat hartuko balitzala litzateke, bai. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan herritarren erdiek baino gehiago diote ez dutela erlijio sinesmenik. Zehazki, 48% ematen du erantzun hori. Talde horren barruan gazteak dira sekularizatuen daudenak, 10-7 jotzen dute euren burua ateotzat, agnostikotzat edo erlijiotik erabat urrundutakotzat. Gazteriaren Euskal Behatokiak egindako azterketa batek erakutsitako datuak dira hoiek. Nola nahi ere, azterketa horrek erakusten du, Jonek zioen moduan, gazteen artean 100% ez duela bere burua erabat materialistatzat jotzen eta sinesten dutela, ba esate baterako bizi indar unibertsal bat badagoela edo naturak baduela alako indar osoko bat. Hori 48% horren artean, erlijio sinesmenik ez dutela diotenen artean. Eta gainontzeko 42%-aren artean zer, nola banatzen dira sinesmen hoiek sinesmen aniztasun hori gurean? Ba gaur egun 34%-a da katoliko gisa aurkezten dena. 4%-a osatzen dute berriz musulmanek, 4%-a. Eta atzetik 1%-aren inguruan kokatzen dira eliza evangelikoko eta ortodoxoko sinistunak.
0: Eta sortzen ari den euskal komunitate berriak, Jon, dudarik gabe hartu beharko du kontuan aldagai hori ere. Erlijioak ezagutzera gerturatu beharra dauka gure gizarteak?
2: Ba, bai. Alde batetik, zuek aipatutako datu importante horretan, hau da, erlijioekiko berba da, distantzia handia dalako ehunekorik handiena. Azpimarratu duzu, eta ongi azpimarratu ere, distantzia horretan egon daiteke gero bestelako malgutasun bat, espiritualitate baten bila, zentzu bila, komunitate egintza bila, hori ere egon badago. Baina lehenengo eta behin, marko orokorra da erlijioekiko distantzia. Eta kasu batzutan baita ere ez bakarrik bazterketa, baizik eta axolagabekeriare. Orduan, ehuneko hori hain handia denean, baina era berean beste ehuneko batentzat oso importantea denean eta sinesmen dibertsifikazioan gero eta handiagoa denean, ba erlijioaren gutxieneko kontu batzuk ondo ezagutu beharko dira. Bai, alde batetik, adibidez, iraganari begira eta ez oso iragan urrunera begira, geure tradizio propioa ular dezagun, gure balioak, gure instituzioak, behintzat nondik datozen jakin dezagun, eta gero lehen itziarrek ondo esan bezala, ba bestelako komunitate batzuekin elkarrizketa oparoa izan dezagun, azken finean hemen ez dut esango jokoan edo kakoan dagoena, baina bai oso importantetena guztion elkarbizitza delako.
0: Erragatik sortu duzue ba, elkarrizketa topagune batzuk, ez da? Ikasturte honetan ekimena hasi duzue Eusko Ikaskuntzetik. Zer dira topagune horiek?
2: Bueno, badira, oroar, talierrak deritzegu guk. Eta 2026 honetan antolatu ditugu edo planifikatu ditugu 4 talierrez berdin. Joan den udaberri honetan egin ditugu 2 eta espero dugu datorren udatagero udazkenean beste 2 egitea. Aipatuko dizkizuet zeintzuk dira. Egindako biak dira leku sakratuen inguruko tailer batzuk eta baita ere trantzizio erritualen gainekoak. Eta geratzen zaizkigunak izango dira alde batetik hizkuntza eta espiritualtasunen arteko loturen gainekoa eta baita ere praktika komunitarioen gainekoa. Zer ikusten ari gara? Ba, oro har gure gizarte sekularrean erlijioarekiko eta sinismenekiko distantzia hori hartutakoan ez ditugula sortu espazio esan dezagun ba naturalak horrelako gaiez, ba lasaitasunez, errespetuz, konfiantzaz hitz egiteko eta espazio hauek sortutakoan elkarrizketa oso oparoak sortzen direla eta agertzen direla lehen esandako gauza batzuk. Hau da, adibidez, erlijioa ulertzeko pluraltasun handiagoa, espiritualtasuna bizitzeko baita ere modu malguagoa edo intimoagoa, baina batzutan azaleko gaietatik edo pizkatxoate sakonago joanez gero, ba elkar ulertzea uste duguna baino askoz ere errazagoa dela. Eta puntu komunak askoz gehiago direna behar bada ba, baztertu edo ezberdindu egiten gaituztenak bai.
1: Eta zein jende elkartu da bertan, sinismena badutela diotenak edo beste 48% horretakoak ere bai, erlijioa urrutiko zerbait gisa hartzen dutenak ere bai?
2: Ba, galera hori benetan oso importantea da. Azken finean, lehen aipatutako 100 begiratuta, erlijiotatik edo sinismenetatik oso distantziatuta sentitzen direnak erakartzeko zailtasunak egon direlako. Hortaz, horlako batzuk parte hartu izan dute tailerretan, baina tailerrentako 100 txikienetarikoa dira. Hau da, gainerako parte hartzaile gehienak, oro har ibili gara tailer bakoitzean 15 bat pertsonaren inguruan, ba esan dezagun orain holan bataz bestean etarin beten, baina 15-tik 13 edo dira nolabaiteko erlijio tradizio bat edo sinesmen bat dutenak. Hortaz, hoxe da, distantziatuta dagoenak gutxiengo izan dira.
0: Horiei egin beharko zaie gonbita, ez da hori izango da helburuetako bat?
2: Ba bai, horiei egin beharko zaie gonbita eta esan bezala, pluraltasun horretan elkarrizketa importantea da, baina behar bada, askoz ere importanteagoa da beste horiekin elkarrizketa izan.
0: Orain egin duzuen lanketa horren lehen emaitzak datorren astean Miramarren egingo den udako ikastaroan aurkeztuko dituzue. Zein da argazkia?
2: Ba, momentuz, ikusten ari gara lehen esandako marko orokorra, berriz ere horra joko dut, nolabait esan berretzi edo egiten dela. Hau da, sekularizazio prozesuak jarraitu egiten du eta tradiziozko erlijioarekiko distantzia handitzen ari da, eta hori esan bezala adibidez bat tailerretan ikusten dugu hor distantzia hori markatzen dutenen parte hartzea gutxi delako. Beste alde batetik, tradizioen dibertsifikazio hori ikusten dugu, ez bakarrik lehen aipatutako ba, katolikoak, ortodoxoak, evangelikoak, baita ere musulmanen artean tradizio oso ezberdinak daudelako, baita ere hinduak daudelako, baita ere bestelako erlijio sinkretiko batzuetatik eta datozelako, orduan dibertsifikazio hori berretzi egiten dugu, eta gero berretzi egiten dugu baita ere espiritualtasun malgu hori. Hau da, nola baita esan batzutan, erlijio edo tradizio historiko eta instituzionaletatik distantzia bat gero eta handiagoa behar bada, eta espiritualtasuna, sinesmenak eta bizitzeko modu askoz ere pertsonalizatuagoa, askoz ere intimoagoa, askoz ere subjektiboagoa batzutan. Ikusten ari gara, jende askok ere ardatza bereziki emozioetan, sentimenduetan jartzen duela, eta kulturalki eta erlijiosoki ulertu izan diran, ba, hainbat termino, hainbat arau, hainbat irizpide, ba, modu oso, oso malguan ulertzen direla edo bizi egiten direla. Esan bezala, gu eskara sartuko gauza honek egia edo guzur diren enean, lehen itziarrek esan bezala, baina bai, jendearentzat oso importanteak diren enean, eta horrezegatik kontuan hartuko ditu.
1: Hori lehen argazkia, udako ikastaroetan aurkeztuko duzuena, nola nahi dela Eusko Ikaskuntzaren ekimen horrek aurrera gira ere lanean jarraituko duzue, gogo eta prozesuan jarraituko duzue, eta galdera handiak dira erantzuna dituzuenak. Alde batetik, Eliza Katolikoaren eraginaren beherakadak zein eragin izan duen gizartean, hori aztertu nahi duzue. Egia baita, kasik belaunaldi bakarrean pasagarela ia dena Eliza Katolikoak baldintzatzen zuen gizartetik, gure gurasoen gizartetik, kasik erabat sekularizatuta dagoen gizarte batera, oso prozesu azkarra izan da. Halako aurrekaririk bada Itziar, zenbateraino izan da ezoikoa hori?
3: Ezoikoa ez dakit. Bueno, ni hasiko nintzen esaten, nik defendatuko dudala sekularizazioa, elkarbizitzarako aukerales. Esan nahi dudana da, sekularizazioa ulertzeko modu ezberdinak agertzen dira, ba, teoriatan eta ikerlarien artean, baina bat dago, hain zuzen, anistasunari irtenbide bat emoteko aukerarekin lotuta, ezta? Hau da, zelan lortu aldugu pertsona ezberdinok, interes ezberdinekin, sinismen ezberdinekin, eta sinismen dino danean, ez dut bakarrik sinismen erlijiosoa esaten. Baizik eta beste era batzutako sinismenak ere, sartzen direlako gure gizarte anistasun hauetan, ezta? Orduen, zentzu horretan sekularizazioa izango litzateke, bueno, ba, sasoi baten dana egoan erlijio batek zuzenduta eta antolatuta eta kontrolatuta, eta horrek emoten zion erlijio horri, edo, hobeto esan da, erlijio horren izenean hitz egiten zuten pertsonei itzelezko boterea, eta gaur egun hori zalantzan jartzen da. Eta planteatzen da, arlo guztietan, ba, gauzak behar bada beste modu batera egin behar direla, ezta? Orduen, nik uste dut, gizartearen aldaketak, eta galdetu duzu katolizismoa edo Eliza Katolikoaren kasua, zehatz-mehatz, ba, gure artean, Eliza Katolikoa, bueno, egin zuen alegin bet Vatikano bigarrenean, ba, gaurkotzeko, baina kosta, eta kosta, ez? Dabil hor, ba, eguneratze horretan. Oindala gitxi hasi da barriro, bueno, ba hoiz, ez? Esan handa, ekumenismoa eta horrelako gauzak, eta ez da barri, Alemanian eta Frantzian eta egon dira bebai saioak, ba, lan planteamentu ekonomenikoak, hau da, unibertsalak edo erlijio ezberdinetako jenteak alkartuko zituenak eta bilatuko zituenak, ba elkarpuntuak, ezta? Nik uste dut gure artean gertatu izan dana, izan dela gauza normal bat, baina oso arin gertatu dana. Hau da, ez da arraroa, baina arin gertatu da.
0: Dena den, hor badago, nahi baduzu puntu da igarri bat, azken aldean asko hitz egin delako penduloak ezote duen pareta, jo, baina Leon Amala Horgarren Aita Santuak Espainiara egin duen bidaian ikusi da nolabaiteko fan fenomeno bat, bat filmek erakutsi digute baita ere errealitate hori, Aita Santuarena, baita ere gazte zenbaitzuk egiten ari direla Elizara, zer iritzi duzu ezuek, Jon Izaskun, sekularizazio prozesuaren agortze sintomak ikusten dituzue hor?
4: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
5: Zebada gagokoek entzierro azkarra egin dute eta ezoikoa esan dezakegu Zezen eta idiak apenas bereizi direlako eta hori estelako ohikoa beraien artean. Sanferminetako bigarrena izan da, zuzen-zuzenean goa zezen plazaren ingurumari horietara, hanbaitu gure lankide Aritz Baskoa, Aritz egunon.
6: Egunon bai, esan bezala ezoiko lasterketa egin dute Zebadagagoko zezenek, anaituta egin dutelako korrika Iruñeko karriketan. Normalean zezenetako batek, anaietako batzuk solte geratzen dira eta arrisku uneak sortzen dituzelako. Gaur arriskua abiaduran izan da, 2 minutu eta 26 segunduko lasterkaldi badabizia eta azkarra egin dutelako, pentsa pasaden urtean ganadutegi honek egin zuena, baino minutu terdi gutxiago. 848 metroko lasterketa batean urte batetik bestera minutu terdi jaistea, bada hori errekorra guztiak apurtzea delako. Esan bezala nahituta egin dute lasterka eta horrego ibilbide osoa, ala nauztiz ere, zebadagagoak dira, eta ezkerreskuin fijatzen zirela ikusi ditugu behin eta berriz. Merkaderez karrika eta estafeta arteko bihurgunean, atzo bezala korrikalarietako batek adarrari helduta hartu du bihurgunea, hori zigortzeko modukoa da. Estafetan gora ezin tarterik hartu korrika egiteko eta lasterkaldiak 2, 3, 4, 5 pausultakoak ziren apenas eta segituan albo batera egin behar zuten. Tentxo unerik haundienak gu gauden tokian hemen Telefonikako tartean izan dira, izan ere bertan izan dira gaurko 3 zaurituak. Zebadagagoek bada bete dute haien leyenda beltza, adarkatu gehien eragiten duten ganadutegia direlako hemen Iruñan, eta gaur Sanfermin hautako lehendabiziko adarkatu hautzi digute, 23 urteko gipuzkoar bat da, eta besoan adar zauria dauka, ez oso sakona oraintxe bertan erran digutenez, esan digute puntazoa dela, horrela esaten da iztegi taurinoan, eta ikusi beharko da zenolako larritasuna duen. Besteak baituzte kolpeak eta ospitalera bidean dira, 3 izan direlako totalean gaur Zebadagagoek utzi dituzten zauri. Gaur jende asko ibilbidean somatu dugu, gaur zaila zen tarterik ibilatzea korrika egitea, eta baita zaila ere osasun eta larrialdi zerbitzuetarako lan egiteko. Gure tartean korrikalari bat erori eginda, konortea galdu du lehendabiziko honetan, eta ezinezkoa zen lehendabiziko minutuetan bada karrikatik ateratzea. Esan bezala, 2:26 entzierroa gaur Sanferminetako bigarren honetan Zebadagago ganadutegiarekin.
5: Eskerrik asko Aritz, bihar ere zurekin eginen dugu konexioa, eta esaten ari gara osasun profesionalez inguratuta egoten zaretela, haiek egunero ematen dute zaurituen berri, eta gaur zuen alboan esanen dugu lehendakaria ere izan duzuela entzierroa pasatzea hartzela, eta osasun profesionalen lan hain zuzen ere da goraipatu duena Maria Txibitek.
7: Más de 150 sanitarios distribuidos en puestos cada aproximadamente 50 metros para que, bueno, pues que pueda escurrir el encierro con total seguridad de que vamos a ser bien atendidos.
5: Eta galdetuta, ea nola doazen jaien lehen egunak, segurtasun eta salaketen inguruan hauxe esan duen Atxibitek.
7: Policía Foral decía que estaba viendo que tienen menos datos de hurtos y de agresiones, etcétera, por lo tanto, bueno, pues parece que las cosas tranquilas, pero como digo, bueno, pues que pase el fin de semana, que es igual cuando más gente.
5: Asteburuari begira egon beharko dugu beraz. Biharko entzierroa 3. Izanen da, Toros de Cortés ganadutegiko zezenekin eginen dute. Egunon guztioi, ustaiak 8 ditu gaur, berehala jarriko gara egunak ekarreko duenari begira. Aurretik egunotan bezala eguraldiari begirare jarriko gara, eta gaur esanen dizuegu bero handia egiten segituko duela, baina hala ere litekena dela zenbait tokitan maksimo gradu pare bat jaistea. Giro eguzkitsua nagusi izanen den arren, zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egonen, eta ikusten ari gara hori dagoeneko, barnealdean ere bero deiak agertu daitezke, eta arratsaldean baliteke hemenka zaparradaren bat ere egitea. Haizea aldakorri biliko da eta arratsaldean barnealdean iparraldetik finkatuko da. Iruñean goizeko 9 izateko 5 minutu falta diren honetan, 22 gradu ditugu jada. Gaur maksimoak 36 gradutan errentuko dira.
4: Iruñerria goizetik.
8: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
9: San Jose Plaza Jota Soinuak zikloaren agertokia izanen da Jotaren egunean. Eguerdian emanen dio hasiera Baltierrako Jota Eskolak. Agertoki horretan bertan Orgullo Navarro taldea arituko da uztailaren 10. Baita Estampa Navarra ere uztailaren 11. Egunean zehar Jota Errondak egonen dira entzungai Nafarroako Jota Eskolaren, Grazia Navarra taldearen eta Navar Jota elkartearen eskutik. Foruen plazan herri kirolen erakustaldiak eta txapelketak eginen dituzte guerdiro uzailaren amalaura bitarte. Aizkora, txingak, harri eta zama jasotzea, ingude altxatzea eta gurdi jasotzea besteak beste. Modalitate bakoitzean, sona handiko kirolariek hartuko dute parte, bai emakumeek eta bai gizonek. Kondestablaren jauregian zentzumenen babeslekuaz gozatzen ahalko da 12:00 ordu bitara eta 5:30 zortzi terdietara. Elkarbizitzarako gune inklusiboa da, jaietan lasaitasuna eta zareta handirik gabeko eta erritmo lasaieko babesleku bat behar dutenendako berariaz diseinatuta.
8: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
10: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero, 9:00 laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12:00 aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta oiko moduan, Arrano elkartean, bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak, San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.
5: Uztaiak 8 inditu gaur, 78ko Sanferminak izanen ditugu gogoan gaur ere German Rodriguez polizia tiro batek hilzuela 48 urte joan baitira. 23 urteko gazte ekintzailea zezen plazan sartu zen amnistiaren aldeko pankarta bat zabaldu zelarik eta istilu larriak eragin zituen poliziak. 150 zauritu baino gehiago utzi zituen egun hartan, horietako 11 balaz. Poliziaren bala batek buruan jo zion German Rodriguezi, Carlos Hirugarrena etorbidea eta Orreaga kalea gurutzatzen diren leku horretan, egun haren omenezko oroitargia dagoen tokian berean. Iruñeko peinek eta hainbat elkarte kantolatuta, bereziki 78ko Sanfermina gogoan plataformak urtero gaurko egunez Rodriguezen oroitarrian omenaldia egiten diote eta gaur ere eguerdiko ordu batean eginen dute ekitaldi hori. 78ko Sanfermina gogoan plataformako kide Josu Txueka izanen dugu, Euskal Herri Irratiko lankideek gonbidatuta Zaldizuriko txokoan Sanfermintza saioan eta zuzen-zuzenen izanen gara baita omenaldian ere, bertan Sabino Kuadrarekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Atzotik datuzeren artean esanen dizuegu eraso matxistaengatik bi gizon atxilotu dituztela Sanferminetako lehen orduotan eta Gazteluko plazako puntu moreak 6 salaketa erregistratu dituela genero indarkeriagatik. Maruxak musika taldeak salatu du eraso homofoboa jasan dutela Sanfermietan. Sare sozialen bidez kontatu dute bi gizonek taldeko kidei eta beste bi laguni egin dietela eraso. Maritxu zikinako jukatu zieten gaztelaniaz eta kristalezko botilak bota dizkiete. Gisako erasoak oraindik ere gertatzen direla azpibarratu dute eta espazio seguruak sortzea guztien esku dagoela nabarmendu. Hain zuzen, atzo mugimendu feministako kide Iratxe Albarez izan genuen Sanfermintza saioan, Sanfermietan eraso sexisten aurka egiten den lana eta azken urte etako aldaketa sozialak izan ditu izpide, erasoen aurrean gizonen konplizitateak austearen garrantzia ere azpimarratu du. Gogoan izan du duela 18 urte hil zuela Jose Diego Illanesek Nagorela Faje eta duela 10 urte izan zela talde bortxaketa.
11: Iruñak aspaldin erantzuten du, oso erantzun konprometitua dauka, eta ez bakarrik kasu ez oso mediatikoak diren kasu zehatz batzuetan, baiz eta hor ditugu informazio puntua Gaztelu plazan jartzen den informazio puntuan urtero zenbat eta zenbat intzientzia biltzen dituzten, zenbat emakume ezberdinen errelatuak, batzutan lehenengo pertsonan, beste batzutan ez, kontatzen dutenak eta gerotak gizon gehiago urritzen direla ere kontatzera alako esperientzak eta gertaerak, eta hori da jendeak hasi dela duela ja urte asko hasi dela identifikatzen emakumeen kontrako indarkeria izena jartzen eta hoiei aurre egiten.
5: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, egitarauei begirari jarriko gara, gaur Iruñeko udala kantolatzen dituenen artean ikusten duguna da, goizeko 9:30 ordu erdi barru aterako direla Ezpeleta jauregitik erraldoi eta buru handiak. Jota Erronda ere izanen da, txapitela kaletik abiatuta goizeko 11:00 aurrera, eta 11:30 entzierro txikia ere antolatu da dago. Foruen plazan herrikirolak izanen dira goizeko 11:00 ordu bete lehenago, beroa dela eta txotxongiloak ere euskaraz izanen dituz dituzte aurrek gozagarri iluntzeko 8:00 askatasuna plazan. Gazteluko plazan, entzuten ari garena burutik taldearen musika eta baita motxila 21 taldearen kontzertua ere. Errei San Ferminen egitaraguan, oko plazan, iruindarrok elektrotxaranga arratzeleko 8:00 aurrera, guri bost taldea, Exa, Kalie, Lanai eta Mateo Zikuta, Lasafu eta DJ Pibiken zere izan handira. Oinez txokoan, Aiko, Askazi eta Apoteke. Iruñerriko taldearen musika honekin utziko zaituztegu, hauxe da burutik taldea.

0: necessary. Because when you have a ceasefire and Iran
1: Rute gainerat du gaur Irango gerra ere izango dutela eztabaida gai aliatuek Ankaran eta argi dutela argi dituztela bi puntu Iranek ezin dituela arma nuklearra garatu eta ezinbestekoa dela Hormuz irekita mantentzea. Era berean idazkari nagusiak Estatu Batuen konpromisoa defendatu du aliantzarekiko, honek Donald Trumpek Europarren azalantzan jarri eta defentsa gastua handitu behar dutela esan eta gero. Goi bilerera sartzen ari diren herrialdeak ko estatu buruek hartu dute hitza Ankaran bertan Aitor Sagarzazu zer diot egunon.
2: Egunon, bai, ba, agintariak bata bestaren atzetik sartzen ari dira, baina ez diote tranpenitzi garrantzia gehiagirik eman nahi izan. Bart de Wever, Belgikako lehen ministroak adibidez adierazi berri du, estatu batuak aliaturik handiena direla NATOren baitan, eta presidentea kritikoago izan ala ez, ez duela zalantzan jartzen aliantza bera. Onartutari bai, Trump oso kritikoa dela, eta gaitzetxe egin du, kontuan ez hartu izana, Europarrek defentsan gastu handitu dutela, berak eskatu bezala. Norvegiako Jonas Gahr Storek berriz adierazi du, Trumpen erretorikarekin bizitzea besterik ez dagoela, entzun.
3: But I don't see the US troop pulling all of their troops out of Europe, you know. It happens at time that President Trump is asking.
2: Eta uste du estatu batuarrek ez dituztela tropak Europatik aterako, baina Europarrek gehiago eta hobeto gastatzen dute defentsan, adierazi duenez, eta defendatu du azken urtean ardura handiago hartu dutela. Atlantikoaren bestaldetik, Kanadako Mark Carney ere argi utzi du defentsaren karga orekatzen ari dela eta hala jarraitu behar duela. Une batetik bestera espero dugu Espainiako gobernu presidentea Pedro Sánchez.
1: Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileek goizean ematekoa dute prentsaurrekoa 12.000 sinaduratik gora bildu eta gero unibertsitatera sartzeko proban euskarako azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean zuzentzailei babesa adierazteko. Agiri bateratu bat kaleratu dute unibertsitatera sartzeko proban euskarazko azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes osoa eta elkartasuna adierazteko. Gaur goizeko 11:30 etatik aurrera egingo dute agerraldia Bilbon, bertan babesa helarazteaz gain unibertsitateak bizi duen babesgabetasun egoera ere salatu asmo dute. Babien bitartean Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak azpimarratu du Jaurlaritzak ez duela zuzentzaileen profesionaltasuna zalantzan jarri, baina agerikoa dela konfiantza galdu dela sistemarengan. Adi, gaur Zarautzen edo Bergaran ibilgailuari azterketa teknikoa pasa behar badiozue. Bai, lanuzte eguna dutelako gaur eta baita datorren ostiralean ere greba jarraipena zabala izan da orain arte deitu dituzten lanuzte egunetan ia erabatekoa Berganen eta erabatekoa Zarautzen ikusi behar gaur ze jarraipen duen lan hitzarmena berritzeko negoziazioak blokeatuta daudela salatzen dute eta negoziatu eta gainerako Gipuzkoako IAT zentroetako langileen baldintzak parekatzeko eskatzen diote Itasua enpresari erantzunik ezean gainera datorren astelenetik aurrera uztailaren 13tik aurrera ELAK eta LABek greba mugagabea deituta dute bi lantegi horietan
4: sindikatuak aipatuta gaur LABen prentsaurrekoa ere bai.
1: Azken hilabeteotan sindikatuak burubelarri aldarrikapen izan duten gutxieneko soldata propioa ekarriko dute berriro lehen lerrora, 1500 euroko gutxieneko soldata propioaren aldarrikapenarekin nola segi aurrera begira garatuko duten hildo aurkeztuko dute Bilbon, goizeko 10:30 aurrera Garbiña Aramburu koordinatzaile orokorra eta Oiana Lopetegi negoziazio kolektiboko arduradun aterako dira prestatuta duten hori azaltzera.
4: Eta festa girokoak ere bai, entzierro nahikoa bizkorra izan da gaurkoa, Zebada Gago ganadutegiarena adarkada batekin eta beste bi zauritu gehiagorekin hemendik aurrerakoak ere jaso nahi ditugu Andoni Amadoz Iruñea ze plan proposatzen diguzu datozen orduotarako Iruñako Sanferminetan.
5: Ba, beste hirugarren egun hau Iruñeko memorian gorriz biribildutako eguna da. Oiane 48 urte beteko dira gaur zezen plazan amnistiaren aldeko pankarta zabaldu eta poliziak Germán Rodríguez gaztea tiro ziltzuela. Arratsaldeko orduetan egingo da ekitaldi nagusia Orreaga kalean dagoen Ilarrian San Ferminez 78 elkarteak eta hiriko 16 peinek antolatuta. Egunean zehar antolatuta dauden kontzertuek ere egingo diote keinurek urte urrenari esate baterako Burutikek konpainia plazan joko duen kontzertuan arratsaldeko 8etan izanen da hori beranduxiago gau partean motxila 21ek izango du jaia girotzen hasteko ardura eta entzuten ari garen Brigaden Loko kartuko dio lekukoa gauerdi aurretik izango da hori egitarau herrikoian bestalde eta peinetako txaranga doinuz gain Mateo Zikutarri San Ferminetan biraki berriz katun.

0: Dira. Gainerakoan, giroa guztitxua izango da, erdimaiako deitako jode batzuekin, arratsaldean berriz, giroa ez egonkortu eta bero deiak aratuko dira, eta barnealdean trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe.
1: Joseba Ruti, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Izan altzara Iruñean.
2: Ez, aspaldi gainera.
1: Aspaldi atzara joan.
2: Bai, eta asko gustatzen zait Iruña, San Ferminetan aspaldiago oraindik.
1: Baina, oraindik ez patokatu, akaso egun hauetako ere batean, nurbeli pasara.
2: Bai.
1: Ana ez. Iker Rioja, egunon.
3: Egunon.
1: Eta zu?
3: Aurreko astean egon nintzen Iruñean.
1: Ah, baina aurretik orduan.
3: Bai, dagoeneko, bueno, dana prestatuta zegoen, baina momentuz ez naiz San Ferminetan egon.
1: Gure hirugarren laguna bai, gaur gainera solasaldietan esteinatuko dela, Lurral Bizu, egunon.
4: Egunon bai, egunon zoi.
1: Zobatuko zara, uda honetan faktoriako solasaldietara San Ferminak usai berezia izaten duk, aurrera izango zuen, ez da? Gure estudio bidean ikusiko zenituen festatik hueltan zebiltzan edo dabiltzan bat baino gehiago.
4: Bai, festara bidean batzuk, beste batzu gopaserok ere ikusi ditut, eta bero handia, ja.
1: Zenon begiratuko, goizean esan digute 23 okerrez banago, 23 gradu goizeko 8ak aurretik Iruñean, beraz, berotuko zuen, ezta?
4: Bai, bai, eta eguzkiak ere jotzen du, eta, bueno, pues, egun hauek bezala, hau ere oso beroa izan, da.
1: Osondo, ba, solasaldirako hasi aurretik tarte txiki bat hartuko dugu iragarkientzat, eta berehala abiatuko dugu, eta tartea zuekin hemen faktoria.
5: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
6: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 900 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
8: Euskadi Irratia.
1: Albizu, Joseba Ruti eta Iker Riojarekin gaur solasaldia hemen faktorian, eta eldi ezaiogun bestezaren aurretik ELA sindikatuak egin duen iragarpen horri, datoren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko lan hitzarmenetan, 27 lan hitzarmen dira, euskaraz negoziatuko dutela esan duela sindikatuak. Ondorezapena da edo asmoa da Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertu egin dituztela eta ikusi dute, ba, 10etik ia 9etan 183ak ez duela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskalduren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Beste modu batera esan da, nahi baduzu, ba, hitzarmenen 105% baino ez dutela euskara planen bat jasotzen eta euskara ez dela balioesten apenas 2%-tik beherakoetan bakarrik. Horregatik egin dute proposamena euskaraz negoziatzeko Apello Ikeregi ELAren euskara arduraduna da.
9: Modu oso zabalean ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esan da, hizkuntza eskubideak lan hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola egiten zaioelari, eta horretan, irailetik aurrera, horregatik, erabaki dugu 27 negoziazioetan, bai alabai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
1: Iritzi gehiago ezagutuko ditugu datozen ordu hauetan, lan harremanen kontseiluak adibidez bere emango du, eta jada lan harremanen kontseiluari eskatu dioelak baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen. Joseba, beharrezko ikusten duzu ELAk egindako iragarpen hau?
2: Interesgarri iruditza zait, eta esango nuke beharrezkoa ere bai, eta gainera testu inguru egokian datorrela ere gaineratuko nuke, ez da? Nik uste dut beti saiatu izan garela frikziori gabeko

0: Itasun bat bultzatzen, ez da? Eta hori beti euskararen kaltetan izaten da. Enpresa munduan gainera oroar, nik esango nuke euskara oso bigarren mailan dagoela, existitzen baldin bada, zenbait enpresatan ematen du existitu ere estela egiten, euskara estela, Euskal Herrian beharrean beste dozen tokitan gaudela, eta beharrezkoa zen seguruenik alako bultzada bat, ez da? Elak eskubide osoa dauka, nahi duen hizkuntza baliatzeko, hizkuntza koofizialetako hizkuntza koofizial bi hoietako bat baliatzeko, eta kasu honetan euskararen aldeko autua egiten du urte asko eta gero iristen diolako mundu horretan euskara behingoan txertatzeko ezinbestekoak direla honelako keinuak. Beraz, alde horretatik niri egoke iruditzen zait, ikusi beharko da gero nola eraman daitekeen praktikara eramateko zailtasunek ere adierazten dutelako zein egoeratan gauden. 2026an honelako zerbait praktikara eramateko horren besteko zailtasun egoteak ere adierazten digu zein egoeratan gauden, eta oraindik zein zaila den, ez da, euskaraz bizial izatea, eta honelako mundu sindikalean, politikan eta bestelako askotan ere euskara benetan txertatzeko zelako aldapan gora dagoen, eta tira, niri positiboa iruditzen zait, eta uste dut keinu bezala, eta keinutik arago doan zerbait bezala ere, uste dut urratxe garrantzitsua dela.
1: Positiboa dio Josebak, lur egingarria?
2: Ez da egingarria izango den edo ez, baina uste dut proposamena interesgarria dela, badela pausu bat, eta iruditzen zait, Josebak esan duen bezala ere, testu inguru betezian datorrela ez, oldarraldi betean esango dugu, euskararen inguruan ere azken urteetan, hilabeteetan, ikusten ari garen datu batzuk, ez? Esaten digute, akaso atzerakadan ere sar daitekeela euskararen egoera, are eta gehiago, eta iruditzen zait, sindikatuek oro har badutela nahikoa indar ere bestelako, ez dakit nola esan, ez? Bestelako indar bat egiteko eta negoziaketetan eta dituzten gehiengoak baliatuta nolabait, aipatu duzu ez, euskara planak enpresen 1/5 daude, eta bar, ez? Nola balioesten den euskararen jakintza hori, eta iruditzen zait, beste gai bat ere badagoela, ez? Nolabait, lan eskubideak eta hizkuntza eskubideak ez dutela zertan kontrakoak izan, ez? Eta zentzu horretan, bueno, interesgarria izan daiteke, eta ikusiko dugu, ez? Egingarria ez dena gero egiten da, ez? Ezina ekin ez egina horrek ere badu. Eta iruditzen zait, sindikatuen arteko elkarlan hori ere ezinbesteko izango dela, badutelako nahikoa indar, segurazki esparruanetan ere aurrera pausu nabarmenak emateko.
1: Enpresariei galdera eginda, Confebask patronalari esan dutena da ofizialki eskuartean, proposamen hori eskuartean izan arte ez dutela beraiek valoraziorik egiteko asmorik. Comisiones Obreras sindikatuak aldiz esan duena da, proposamen hau errealitatetik at dagoela, punto horretan dagoela ela, eta gainera ez du egoki ikusten orain arte hizkuntza perfilen irizpide hori, negoziazio eskema hori sektore publikoan erabili de moduan orain sektore pribatuan txertatzea. Aipatu dutena da bereziki balangile zaurgarrienei kalte egingo diela Iker.
3: Bueno, uste dut elak iragarritakoa oso simbolikoa dela, Josebak esan duen moduan, elak eskubide osoa dauka euskara erabiltzeko nahi adina foroetan, Comisiones Obrerasek ere eskubide osoa dauka nahi duena egiteko, noski, eta nik izango nuke CRL bezalako erakundeetan gainera bermatuta egon beharko litzatekeela nola baiteko itzulpen edo interpretazio zerbitzuren bat erakunde publiko bat delako, eta erabaki garrantzitsuak hartzeko foro legez araututako foro ofiziala delako gainera. Gero lan hitzarmenen arira esango nuke, bueno, bi abiadurako merkatua daukagula, sektore publikoaren artean eta sektore pribatuaren artean, ez bakarrik hizkuntza eskakizunetan, soldaten inguruan, kontziliazio politiken inguruan, ordutegien inguruan, uste dut gai guztien inguruan askoz berme handiagoak daude sektore publikoan, sektore pribatuan baino, eta uste dut arrakala agerikoa dela. Eta hirugarrenik, hausnarketa moduan, Atxo Elaren webgunean sartu nintzen eta Landeia aldizkaria begiratzera ipini nintzen, eta ikusi nuen elebiduna dela. Ez dakit aldaketarik egingo duten argitalpen horretan.
1: Zer ikusten duzu hor kontra esan bat?
3: Ez dakit, datu bat bakarrik ez da. Beraiek, beraien afiliatuekin komunikatzeko erabiltzen duten tresna elebiduna da.
1: Esan dugu Confebaskek enpresariek ez dutela iritzirik eman orain arte, Comisiones Obreras sindikatuak errealitatetik kanpo egota leporatu dio elari, labi dagokionez txalotu egin du ekimena bera, baina beste puntu batean harritura adierazi du labek dioena da azken urteetan euskararen alorrean nolabait berak eskua luzatu diola elari elkarlanean aritzeko eta eraginkorragoa izango litzakela era honetako proposamenak adostuta gauzatuko balira. Lur, hor ikusten duzu nolabaiteko arrakala badagoela?
2: Bueno, pixka bat igual lehen esan dudana, ez? Iruditzen zait, eta, bueno, atzo ere pixka bat salseatzen ibili nintzen, 2022an, okerrezpanago, bai, elak eta labek euskalgintzaren kontseiluarekin, ez? Nolabait, sektore publikoa euskalduntzeko oinarrizko proposamen batzuk jarri zituzten mai gainean, bai, langileen hizkuntza gaitasunei dagokienean, formazioei dagokionean, euskara zirkuito dagokienean, lan poltsi dagokienean, ez? Eta uste dut, elkarlan horrek baduela, abantaia oso handi bat, ez, eta bada batetik beharrezkoa dela, noski, eta bestetik oso eraginkorra izan daitekeela, ez, nire ustez, bueno, orain eztabaida bat zabaltzen da, beste bat, nahi bada, euskararen inguruan, eta goazen ikustera, ez, noraino euskaldundu daitekeen lan mundua, eta ze neurri diren horretarako eraginkorrenak, ez, aipatu duzu eguneko bostaren datu hori, atzo ere begiratzen, nolabait, euskara sektore pribatuan, ez, balio esten da, eguneko, lan postuen eguneko bat koma iruto geita zeian, ez, nola egingo dugu horretan, pues, aurrera pausu berriak eman alizateko.
1: Joseba, gai honekin amaitzeko?
0: Bai, nik uste dut, hizkuntzaren gai honetan ere oso garrantzitsua dela gehiengoa osatzen duten sindikatuen arteko elkarlana. Eta argi dago, euskarari dagokionean, alde handia dagoela gaur egun, elak eta labek defendatzen dutenaren, eta komisionesek, eta zer esanik ez UGTek defendatu dezaketenaren artean, eta euskararen koofizialtasuna ez, baina koofizialtasun horri atxikitako hainbat eskubide auzitan jartzen ari diren honetan, nik uste dut beharrezkoa dela ba, bultzada berriak albidetzea, ez da hainbat arlotan, eta arlo sindikalak bere biziko garrantzia dauka. Egia da, ela eta laben arteko harremanak aspaldion ez direla sasoi batean izan zirenak, baina nik uste dut jakin behar dutela ere bereizten, zein gaitan ezinbestekoa den elkarlan hori, euren eguneroko interesak bazter usten, kasu batzuetan, eta nik uste dut beharrezkoa dela, euskarari dagokionean behintzat, elak eta labek elkarrekin jardutea.
1: Ez da lan esparrutik iritsi zaigun proposamen bakarra, edo behintzat lan esparruari dagokionez mai gainean jarri den proposamen bakarra, absentismoari buruz hitz egin duelako Alberto Núñez Feijóok PPko presidenteak Bizkaian izan da Euskadiko enpresarien zirkuloak antolatutako mai inguru batean, eta bertan mai gainean jarri du esango dugu absentismoari aurre egiteko formula bat, bajan dauden langilei soldata murriztu beharko litzaiekeela, hori da iradoki duena. Feijóoren hitzetan absentismoa hauxe da.
4: Esto es un cáncer que no podemos pagar.
1: Ordaindu ezin den minbizia, horrela deitu dio berak absentismoari. 30.000 milioiko zula uzten omen du Feijóoren esanetan. Berehala erantzun diete adierazpen horiei, besteren artean Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidenteak, baita ere Espainiako lan ministroak ere bai, Yolanda Díazek ere bai, gobernua langileen alboan dagoela esan dute, eskubideak ez direla murriztu behar, babestu baizik eta oso kritiko entzun ditugunak, ba, Comisiones eta UGT sindikatuak buru gabekeria dela. Proposamen hau zertara datorik er?
3: Bueno, egia da Feijóok hemen esandakoak oihartzun handia izan duela, batez ere Espainian, baina egia esan niri ez zitzaidan hain arraroa egin, hemen oso ohituta gaudelako enpresarien partetik eta Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik, adibidez, absentismoari buruzko eztabaidak ikusteko, eta esango nuke gai honen inguruan askotan hitz egin dugu hemen ere horren inguruan, eta esango nuke absentismoa eta bajak desberdindu behar direla. Absentismo Feijóok aipatzen duen absentismo horretan eskubideak daudelako, ez da gauza bera gaizotasun bat, ez da gauza bera istripu bat, ez da gauza bera nolabait eskubide baten bermean lortutako kontziliazio ordutegi bat, adibidez, eta esango nuke guzti horren inguruan eztabaida sakona eta arrazionala egin behar dela, eta ez populismotik eta bueno, enpresarien markoetatik eginiko hausnarketak. Eta datu bat aipatzearren, hemen Eusko Jaurlaritzak urte honen amaieran ustez txosten bat argitaratuko du erkidegoaren egoera puntu honetan aztertzeko. Mikel Torresek agindutako txostena da, eta ikusiko dugu bueno, semotatako ondorioak ateratzen diren.
1: Justifikatuta dago era honetako proposamena, Joseba?
0: Ez dago, nire ustez behintzat, ez dago justifikatuta. Nik uste dut kontzeptua bera ere hasieratik jatorrian oso iruzurtia dela, ez da, absentismoa hitz egiten dugunean zet doinu datorkigo burura, ba, ematen du langilea sofan geratu dela ba, telebista ikusten, ez da, lanera joan nahi ez duelako. Eta ez gara horretaz ari gara medikuak mandako baja batetaz, ez da, eta beraz arrazoituta dagoen baja batetaz. Eta gero gai honi buruz hitz egiten denean beti nolabait ardura langilearen gain jartzen da, ezta? Hau da, langilea da, edo zein aitzakia baliatuta lanera joan nahi ez duena, ezta? Eta beraz, zalantzan jartzen da baita ere medikuak esan duen hori, eta hori ere niri larria iruditzen zait. Baina sekula ez da hitz egiten langile horrek bere lantegian daukanaz. Hau da, lantegi askotan edo izan ditzakezu behar bada lan egiteko, ez daude berme egokiak, segurtasunari dagokionean, eta beste maila askotan, jakin badakigu ere lantegi askotan oso giro toksikoa dagoela, eta langile askok sekulako presioa jasaten dutela, batzutan baja hartzeko arrazoia ez da bakarrik zauri fisiko bat, ez da bestelako arrazoiak ere izan daitezke, eta horretaz gutxi hitz egiten da, ez da, hau da, ze giro duen langile horrek bere lantokian egokia ote den lan egiteko. Denok ezagutzen ditugu enpresak, oso enpresa entzutetsuak, eta bar, behar bada girorik egokiena ez dutenak, ezta? Eta bertan langileen gaineko presioa gehiegizkoa dena, edo bertako buruen eta langileen arteko harremana ere errespetukoa ez dena, eta bar. Beraz, nik uste dut testu ingurua jarri behar zaiola guzti honi, argi dago Alderdi Popularren helburua kasu honetan zein den, baina ez dezagun bakarrik guzti honen ardura langileak jarri, ezta? Nik uste dut hemen badaudela beste hainbat faktore zuzenean eragiten dutenak eta sekula aipatzen ez direnak.
1: Non egin duen eta nola egin duen hori ere aipatu behar dugu, baina lortzure iritzia?
2: Bai, ados nago bota direnekin, iruditzen zait, bueno, titularrak botatzen trebea izan dela egun hauetan Feijo, ez? Eta, bueno, hau dela titular bat botan nahi izan duena, ez hitz egiteko, nire ustez, egiturazkoak diren arazo batzuei buruz, ez? Zuek aipatu duzuen bezala, lan osasunaren egoeraren inguruan hitz egin beharrean, prekarietatearen inguruan hitz egin beharrean, ez? Eta nolabait langileen, lan eskubideen eta lan egoeren inguruan hitz egin beharrean, ba, absentismoaren gaia edo titularra bota nahi izan du, ez? Nik uste, bueno, denok dugu norbait inguruan kasi, ez, osasun egoera txarrean izan da ere lanera joan behar duena, izan presio desberdinengatik, izan lana galtzeko beldurragatik esango dugu, ez, eta nolabait gero beste realitate batzuk ere ezkutatzen zaizkigula, ez, duela aste batzuk ateratzen inkesta moduko bat edo esaten zuena Espainiar Estatuan 10 ordu estratik 4 ordaindu gabe geratzen direla, ez, orduan igual ordaintzen ez dena hori dela, eta ezain beste Feijok aipatu duen bizi edo metafora hori.
1: Esan duzu absentismoaren definizioa bera zer den ondo aztertu beharko lizakela, injustu aste honetan bertan albiste izan dugu estatu mailako ikerketa zentro batek, Rastad ikerketa zentroak egin duen ikerketa bat, datuak kaleratu ditu, aipatzen du ba, 107%koa dela bataz bestekoa Espainiara estatuko absentismo tasa, azken 5 urteetako altuena, ala esan du, erkidegoka, justo Euskal Autonomia Erkidegoa kokatu du punta-puntan 9.9%koa eta Nafarroari dagokionez 7.7%koa. Hori ideak datuak eta datu horiei helduta enpresariek kexa egin dute behin baino gehiagotan, atzo hain zuzen enpresari horien aurrean hitz egin zuen Núñez Feijok, eta kontuan hartuta sidala irudikatzen nola baitzer, nolako Espainiar Estatua nahiko lukeen bera Moncloara iritsita, hemen bada estrategia bat, Joseba, botoak eta babesak erakartzekoa.
0: Bai, Feijok badaki gauzak zeharo okertzen espaldin badira, urte bete barru Moncloan egongo dela, ezta? Eta beraz, astiro nik uste dut, abia da hartzen ari dela, helburu horri begira. Dena den, kontutan izan behar dugu, datorrena ez dela orain arte ezagutu izan duguna Alderdi Popularra gobernuan egon denean. Ze Alderdi Popularrak Boxekin gobernatu beharko du ziurrenik, eta horrek muturtu egingo du bere gobernu jarduera, ezta? Eta beraz orain ezagutzen ari garen guzti hauek dira etor daitekeenaren aurrerakada bat. Eta behar bada gizartea bera ere ezta jabetzen datorren horretaz. Gogoan izan dezakegu Mariano Rajoyren agintaldia, baina Mariano Rajoy ez dakit zentru eskuinekoa ote den, baina ez da eskuin muturreko politikari bat. Egia da erabaki impopular asko hartu behar izan zituela, baita krisi ekonomiko gordina jasan behar izan zelako sasoi hartan, eta horrek segurenik erabaki hoietako asko nolabait justifikatu zituelako, baina etor daitekena maila ideologikoan asko zere gordinagoa da, ezta? Ulergaitzena da egoera honetan ezkerra nola dagoen geldi, nola dagoen ilusiorik piztuarazi gabe, nola dagoen benetan ekimen propositiborik mai gainean jarri gabe, gero gizarteak nolabait babestuko dituenak. Ezker Konfederala ditutakoa argi dago, bere toksikotasun horretan itotzen ari dela, elkarren arteko ezin ikusi hoietan eta bar, eta Alderdi Sozialista ere, nik uste dut ustelkeria kasuek erabat jota utzi dutela, eta ez duela aukerarik izango datozen hauteskundetara arte errekuperatzeko. Beraz, hori da Espainiar Estatuan dagoen testu ingurua, eta datorkiguna izango da oldarraldi ultrakonservadore bat.
1: Ari da inbat proposamen maigainan jartzen Feijo, bere alaztertuko dugu beste bat, baina lur Iker, ikusitan nun egin duen enpresarien aurrea, enpresariek behin eta berriz absentismoarekiko kexa hori aurkeztu dutenean, honek benetan erakarriko ditu botoak, erakarriko ditu kasu honetan enpresariak Feijoaren ingurura, lur ez dutelako inolaz ere baztertzen eta eskutatzen Alderdi Popularreko iturriek Bilbon egindako hitzaldi honen atzean badagoela boto jeltzaleak berreskuratzeko estrategia bat.
2: Bueno, izan daiteke, ez, seguru aski, eta ez da kasualitatea atzo eta eremu horretan eman izana titularra, ez, nire ustez, absentismoena ere estrategia bat da, ez, nola baite, bai langileen eskubideen kontra egiteko, eta nire ustez, botatzen ari diren titular batzuk, eta ematen ari diren, ez, edo mai gainean jartzen ari diren ideia batzuk, bai izan daitezke, ate batzuk irekitzeko, nola bait, Josebak aipatu duen bezala, ez, seguru aski, edo agian, hemen hilabete batzutara egon daitekeen ba, eskubide urraketa latz batzuen antesala moduan edo, ez? Nire iruditzen zait, bueno, ate batzuk irekitzen saiatzen ari direla bestelako egoera batzuk ere prestatzeko, eta segurazki bere inguruan edo gobernu ultra horren inguruan ere bestelako babes batzuk jasotzeko.
1: Iker, Feijoren ondoan atzo, Javier Dantres, Euskadiko Popularren presidentea.
3: Bai, bueno, hori guztiz normala da, ez? Alderdi Popularreko presidentea den Alberto Núñez Feijóoren ondoan hemengo ordezkaria egotea, horrek ez du bezar berezirik esan nahi bentsan nire ustez. Eta uste dute eztabaida honekin amaitzeko uste dut interesgarria izango litzatekeela absentismoaren inguruan beste faktore batzuk aztertzea momentu honetan inoiz baino langile gehiago dago, gure populazioa inoiz baino zaharkituagoa da, eta gure osasun sisteman, eta uste Josebak aipatu dela bajak medikuek sinatzen dituztela, gure osasun sisteman atzerapenak daude, eta guzti horrek eragina dauka ere gaionen kudeaketan, eta uste dut azterketa sakonago bat eta ez populista egin beharko litzatekeela.
1: Goizeko 9:30 iritsi gara, errepiden inguruko informazioa jasotzeko unea.
5: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkiz.
1: Ez dago ordonaten inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Esan dugu, Espainiako Alderdi Popularra Núñez Feijó zuzenean ari da inbat proposamen mai gainean jartzen, berak etorkizunean eta bera Espainiako gobernuburu Moncloan egongo balitz egongo litzaken errealitatearen ingurukoa, zer nolako Espainiar estatua nahiko luken, hori da mai gainean jartzen ari dena, lege proposamenekin, neurriekin, absentismoaren ingurukoa da bat, eta bada beste bat zeresan handia eman duena, hain zuzen jaio gabekoei eskubideak aitortzen dizkien legea, Madrilgo Asambleak pasaten astean onartu zuen Isabel Ayuso, Madrilgo presidenteak sustatutako legea, Alderdi Popularaz gain, Boxen babesarekin, Maitane Zubijana.
6: Bai, Ayuso 2019an dagoeneko iragarri zuen lege hau ezarri nahi zuela Madrilgo erkidegoan PP-ren apustu handietako bat zen eta azkenean onartu dute embrioi bat familia unitateko kide gisa aitortzen duen legea. Emakumeek haurdun egoteagatik laguntza eta onura fiskalak eskatu ahal izango dituzte amaren sabelean dagoen aurrarengatik eta bi seme-alaba izan eta hirugarren baten zain dauden familiek familia ugarien izaera eskuratu ahal izango dute horrek dakartzan onurekin haurdunaldiaren 14. astetik aurrera. Hori Madrilgo erkidegoan, baina aste honetan bertan entzun dugu Alberto Núñez Feijó ere Ayusoren bidea zabaldu nahian iragarri du Moncloara iritsiz gero estatu mailara zabalduko duela jaio gabeko aurren legea.
7: Haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social.
6: Espainiako gobernuarentzat erabat galduta dagoen Alderdi Popularra irudikatzen du honek eta arreta jaiotakoetan jartzeko eskatu dio Pablo Bustindui eskubide sozialen ministroak.
8: ¿Qué pasa con la gente que sí vive aquí y que muchas veces tiene que afrontar unas condiciones durísimas mientras las administraciones del Partido Popular miran para otro lado?
6: Feijó Boxen aurrean amore ematen ari dela uste du Podemosek.
1: Eta beste irakurketa da aborto eskubidea murrizteko estrategia bat dela. Agurtu behar dugu Bego Muruaga Maria de Maeztu Forum Feministako kidea. Bego Muruaga, egunon.
9: Kaixo, egunon.
1: Zuek urteak daramatzazue aborto eskubidea aldarrikatzen, orain horrelako albisteak jasotaz irakurketa egiten duzue.
9: Zuei entzunda, horrekin bakarrik izugarrizko txikara sortu zait banekien periodikoetan eta irakurrita ez da horren berri, baina entzutean oraindik ere eragin handiagoa egin dit gorputzean. Ia 50 urte daramagu abortuaren alde lan egiten eta pentsatzen genuen gai hau nolabait konponduta edo zegoela ez da atzera pausorik. Esan dugu aldaketa politikoak badaude, atzera pausoak bertatuko dira eta bat izango da aborto legea. Ez dakit zer daukaten buruan aspaldiko lege hartara bueltatzea edo ja ilegalizatzea era bat, ez da? Jarrera benetan da beldurgarria.
1: Frantzia izan zen abortoa konstituzioan jaso zuen lehen herrialdea. Espainiako kongresuan okerrezpa gaude abian da abortu eskubidea blindatzeko prozesu hori ere, baina orain honek ekar dezake abortu eskubidea murriztea edo zenbaterainoko arrisku, benetako arriskua ikusten duzuzuk?
9: Nik arrisku erabatekoa ikusten dute. Justu erantxe bertan, ari ginen, erantxe bertan. 2024an martxan jarri zen plataforma bat Europa mailan, My Voice, My Choice, nire ahotsa eta nire aukera esaten zuena, eta plataforma horrek bultzatzen zuen justu abortoa konstituzio guztietan jasotzea, ez da Europako herri guztietan. Eta horretan gaude, alde batetik bai elkarte feministak eta bai gizarteko edozein pertsona horren alde dagoena, eta orain hau ez dakit zer daukaten buruan, baina nik uste du gainera, planteatzen ari direna beste inor, ez Frantzian, Marine Le Pen, ez Italian Meloni, ez dela planteatzen ari, ez da eskubideak jaio gabekoari.
1: Gizartean beran, ikusten duzu gizartean inolako, ez dakit, kezkarik horren inguruan, edo justu kontrara, geroz eta gehiago dira abortu eskubidea indargabetzaren aldekoak?
9: Nik ez dakidana da gehiago diren edo askotan esaten dut gutxi dira, baina zaratan dira ateratzen dute, ez da? Beste gauza askotan bezala, sentsazioa dut ez direla inbeste, baina gaur egun gainera zarekin eta gauza hauekin izugarrizko zarata ateratzen dute. Ikusten ditugunean, hemen ere Gasteizen ikusi izan ditugu, ezta? Klinika baten aurrean emakumeak konbentzitu nahian abortatu ez ezaten, eta hori ba ematen du ba jende ugari dagoela. Ez dakit benetan, ez dakit estadistikari dagoen, eta nik uste nuen, bueno, jende gehiena naiz eta igual abortuaren alde ez egon, behintzat, bueno, onartzen zuela, eskubide bat zela, eta, bueno, ba, eskubidea erabil dezala behar duenak, ez da.
1: Nola egin aurre geroz eta gehiago edo behintzat ozenago entzuten direna otxoriei?
9: Ba, nik pentsatzen nuen, begira, momentu honetan ari nintzen pentsatzen, ez dakit ze urtetan izango zen, kampaina bat jarri genuen abian, jo tambien he abortado, eta jo tambien he ayudado a abortar. Hor sinadura bilketa egin genuen, abortuaren alde ezta. Ba, igual, antzeko zerbait egin beharko genukela momentu honetan. Eta ari naiz, orain 40 urteko kontu ez, eh? Hori, kampaina hori orain 40 urtekoa izango da.
1: Ba, Bego Muruaga, Maria de Maeztu, Forum Feministako kidea, eskarrek asko.
9: Zuei.
1: Lur, nola egin aurre mugimendu horiei? Nola egin aurre eskubideen aldaketak edo eskubideen murrizketak proposatzen dituzten mugimenduei?
2: Ez dakit, uste dut inork ez dakiela, eta uste dut igual ez garela guztiz konstiente, ez? Honek suposatu ditzaken arrisku ez, eta etorriko denaz, dena dela duela ez zain gutxi izan genuen maganean ere beste reforma bat, ez, Ruiz Gallardon ministro zenean, okerrezpanago 2011ko legegintzaldi hartan, eta bueno, behintzat Euskal Herrian ere ustez mugimendu feminista indartsua daukagu, eta bertan ere kanpaina oso potentea egin zen, ez? Nire ustez, bueno, krisiak, aldaketak eta atzerakadak datozen une oro, ba, emakumeen eskubideak zalantzan jartzea ohikoa izaten da, nolabait esateko, eta pausu hauek, eta lege hauek, eta proposamen hauek, badira nolabait, ez? Nire ustez oso ideologikoak, eta bueno, ongi adierazten dutenak, seguru aski, zertarako prest, egonen den Alderdi Popularra, noski Boxen laguntzaiekin, eta nolabait zein den beraien kokapena, ez? Eta seguru aski, ba, pixka bat jaio gabeko aurrez ari gara ez hitz egiteko, ez? Abortu eskubideaz eta emakumeen eskubideez, eta ikusiko dugun nora eramaten gaituen, baina nire ustez, ba, beste ate bat ere irekitzea bada, nolabait.
1: Zehatzez atera zer den Feijok proposatu duena, jaio gabeko aur horiei hainbat eskubide eman nahi dizkie, adibidez, diru laguntzak jaso ahal izateko. Kontua da, kontzeptuan bertan dagoela aldaketa, jaio gabeko hori jaio gabe dagoelako hain zuzen ere, esango dugu eta aukako txartean ez da gizaki konsideratzen eta horregatik ez ditu eskubideak, beraz, aborto eskubidea bete-betean joko luken aldaketa bat izango litzake Iker, eta hemen amore ematen ari dela salatzen ari da Podemos, Feijok amore eman duela Boxen aurrean.
3: Bueno, harrigarria da gure osoetan dagoeneko bizi diren milaka eta milaka pertsonen eskubideak egunero kolokan jartzea, eta beste alde batetik naskituruz delakoaren, bueno, ego era hau arautzea. Nik ez nekien, baina, bueno, Maria de Maeztutik esan digute Marine Le Penek eta Giorgia Melonik ez dutela planteamendu hauek egiten, eta igual hori da Isabel Díaz Ayusoren sekretua Madrilen Boxen eragina oso Madrilgo erkidegoan diot, Boxen eragina txikia izatearena, eta, bueno, ikusiko dugu Alberto Núñez Feijok hemen maionetan, bueno, dagoeneko hauteskundeak ospatu direla bai, eta bueno, aipatu duzu urrengo urtean Moncloan egongo dela, ikusiko dugu horreko hauteskundeak ere irabazi
1: zituen. Berak irudikatzen duela.
3: Bueno, Alberto Núñez Feijok hauteskundeak irabazi zituen eta gero luego ezin izan zuen akordiorik lortu, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina hala ere eztabaida honetan gauza batean arrazoia dauka Isabel Díaz Ayusok, eta berak aipatzen du duela aste batzuk Espainian aita santua egon zela eta kongresuan itzaldi bat eman zuela, eta bertan adostutako legen kontrako mezu batzuk bota zituela Leon 14ak, eta bueno, arrazoia dauka, horren arira legea onartu egin dute Madrilgo erkidegoan, eta horren arira planteamendua Espainia osorako egingo dute urrengo hauteskunde programan.
1: Joseba.
0: Bai, nortasun juridikoa aitortzen da norbait jaiotzen denean, ezta? Orain nolabait hori aldatzea edo hori aldatzen saiatzen ari da Díaz Ayuso, eta nolabait, nolabaiteko nortasun juridikoa onartzen zaio jaio estenari ere, bai. Ayusoren erabakien atzean beti daude Madrilgo erkidegoa gainditzen duten gaiak eta Espainiako gobernuarekiko konfrontazioa eragiten dutenak. Ez da hori izaten da beti bere asmoa, eta badakigu bere atzetik, Miguel Ángel Rodríguez dagoela, eta bere estrategiak beti direla Espainia osoari begirakoak, eta ez horren beste Madrilen gertatzen denari begirakoak. Hemen, tira, hainbat kontu daude, batetik jaiotzen esten horri laguntzak ematen baldin bazaizkio, eta gero jaiotzen espaldin bada, Madrilgo erkidegoak esan du, ez duela diru hori itzultzerik eskatuko adibidez. Guztia hau ikusi beharko litzateke gero lege aldetik ere guztiz onartzerik dagoen, ala ez ezta. Ze nik uste dut zalantzazkoa ere badela zenbait kasutan eta zenbait aspektutan. Baina argi dago erabaki guztiz ideologikoa dela eta nolabait abortu eskubidea auzitan jartzeari bideratutako zerbait dela. Horretaz ez dago inolako zalantzarik eta Vox politikoki posteko erabakiak edo neurriak direla, ezta? Eta egia da, ikerrek aipatu duen bezala, Ayusok horren besteko gehiengo zabalak lortzen dituela, besteak beste, ba, Vox nolabait txikitzen duelako Voxen politika eginez, azken finean. Hori da bere sekretua. Beraz, tira, ba, hori da dagoena, hori da Ayuso, eta orain arte pentsatzen genuen Alderdi Popularrean bi arima zeudela, ez da batetik Ayusorena eta ingurukoena, eta bestalde batetik ba Núñez Feijorena edo Moreno Bonillarena. Ikusi dugu Moreno Bonilla ere boxera gerturatu dela, ikusten ari gara Núñez Feijo ere gauza bera egiten ari dela, eta beraz nik uste dut gero eta bereizte zinagoak izango direla Alderdi Popularraren zemait politika eta boxen politiketako batzuk, ez da? Nik uste dut jaiotza tasa piztu egin behar dela, bultzatu egin behar dela, umeak dituztenei ba, abantailak eskaini behar zaizkiela, hori albidetu behar dela, gizarteak behar duelako, eta uste dudalako gainera positiboa dela, baina argi dago neurri hauek ez toa zela horren beste horretara bideratuta, baizik eta beste helburu batzuk dituztela.
1: Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den estatu mailan, proposamen hori kongresura iristen, ote den horren aurretik argi dagoena da, erkidego batek behintzat, Madrilgo erkidegoak onartu duen lege bat dela, eta entzun dugu, nola kontatu dugun Bego Muruagak, feminismoak iraganeko garaietan kokatzen duen aldaketa bat dela. Hementxe utzi behar dugu, Joseba, Lur eta Iker, ongi pasastea.
10: Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
11: Ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
10: Noski.
5: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amar sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
14: Ze gozoa.
15: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
16: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
17: Adi, filmak euskaraz.
18: Ni Pablo Neruda naiz.
19: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizan bote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
20: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Euskadi Irratia.

0: Enpresei buruz hitz egin nahi dugu gaur eta zehazki sektore bati begiratuko diogu. Hasteko, ba, denbora asko, urte asko dituzten enpresei buruz, mendetik gora duten euskal enpresei buruz, familia negozioak asko eta asko, batzuk familia izaera horri hautsi diote, beste batzuk aldiz talde handietara pasa dira, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa zarren higiene eta edertasun produktuan ekoiztu dituen Lea da, enpresa zarrena, Euskal Autonomia Erkidegoan, gogoan duzuen nola duela pasaden urteko ikainean, ezpehar baten eraginez, su hartu zuen enpresa horrek, Kiskalizen, ba, bererekiko zutela iragarri zuten orduan eta lanak hasi berri dituzte astelenean aste hasieran lurrak prestatzen hasi ziren Lea enpresak deitu duen berpizkundea gerta dadin. Jundizen eraikiko dute lantegi berria, 45.000 metro kuadroko azalera da, Margarita herriondoan, eta esan dutena da automatizatu egongo dela, berrikuntza teknologikoa jasoko dituela eta inauguratuko dutela urtebete barru, 2027ko udara aurretik ekainean. 200 urteak beteta ditu Lea enpresak eta esango dizugu ez direla asko mendetik gora duten euskal enpresak eta are gutxiago familia enpresa bezala sortu eta oraindik ere familia jakin eta sortutako familia horren eskuetan dauden enpresak. Niko Nueka Kuenka ekonomialaria egunon. Aurtengo udaberrian argitaratu zen enpresa elkerketa baten arabera estatuan mendetik gora duten enpresak 300 bat dira. Euskal Autonomia Erkidegoan 23 daude eta horiek 100 urtetik gorakoak dira. Familien eskutan jarraitzen dutenak are gutxiago gakoa non dagoen hori neurtuta dagoelako, ezta?
1: Bai, azkenbaten, ez du gaztu behar, gurean, Euskal Herrian, familia enpresek sekulako pisoa daukatela gure ekonomian, ez da, datu batzuk ematearen, eta oso oso labur ez da, Arabizka eta Gipuzkoan, Euskal Autonomia Erkidegoan, ez darako, ba, enpresa ekosistemaren, enpresa zarearen, eguneko 85 suposatzen duten, enpleguaren aldetik, ia uneko 45 sortzen dute enpresa familiarrek, eta bere balio erantzia ekonomia uneko 48. Nafarroan are altuagoa da puntu hau, ez da, balio erantzia uneko 48 eta enplegu pribatua, enplegua uneko 76 familia enpresa sortze dute, ez da. Non dago gakoa, hain garrantzia dute, hain garrantzitzua dira gure ekonomian, ba, gure universitatean baditugula bi katedra horren inguruan, bai Euskal Herriko Unibertsitatean, baita Nafarroko Unibertsitate Publikoan, enpresa familiarrak aztertzen duen katedra bana dago, ez da? Eta zentzu dira enpresa hauek bizitzeko duten hiru erronka, hiru gako nagusiak, ez da? Lehenengoa da, azteko orduan, enpresa zabaltzeko orduan, inbertsioak burutzeko orduan, ba, zindotasun ekonomiko nekurik ez duten, ez da, muskulu aipatzen den hori askotan, fonduak lortzeko arrazoa dituztela, ez da? Bigarrena, non dago muga familiaren ondarea eta enpresa ondarea, ez da, askotan batez ere urrengo berorandia esatzen denean zein da enpresaren ondarea, zein da familiarena, hori, badira formulak fiskalki badago estatu bereziak, baina bueno, askotan arrazoetako bat egon daiteke, eta batez ere gako nagusia, erronka nagusia eta hemen etortzen da arazoa, ez da, errotzearen arazoa, ez da, ba, lekuko aldaketa, belaunaldien arteko lekuko aldaketa hori, ez da, batez ere bigarren belaunalditik, hirugarren belaunaldira saldo jauzi egiteko orduan, hor etortzen dira arazoak, ba, familiak ideak ugaltzen dira, asko dira, eta askotan, ba, bueno, erakitze dute saltza, eta baditu horren azkenengo marteretan, azkenengo urtetan zango nuke gainera, enpresa asko galdu dira, enpresa errotze asko galdu da, hirugarren belaunaldi horiek, enpresa saldo dituztelako, ez da, burua etortzen zaizkit, ba, potenteak izan diren bikazu, ez da, Solarpak Bizkaitarra, eta batez ere UBESko BM eta Amara supermerkatuen jabea, bai inbertsio fondora saldutzen, egia da gerora, duela gutxi ezagutu dugu, berriro kontrako eragiketa bat berriro errotzea bultatzeko, eta Euskal Herriak hartzeko, baina UBESkoren kasuan izan zen, ez da, kideek salduzuten, salduzioten inbertsio fondu bateri, beste bere unazkundeari ekiteko muskulu finanziara derzuelako.
0: Belaunaldi aldaketan dago gakoa, bigarrenetik hirugarren belaunaldira saltori, babegira aurkitu dugu, hirugarren belaunaldira salto egin duten hainbat enpresa eta gainera sektore zehatz batean, kafearen sektorean, Imanol de la Barga.
2: Bai, La Casa del Café enpresa da horietako bat, gaur, justu gaur, mendea bete duen enpresa. Jon Carril bilobarekin hitz egin dugu faktorian.
3: Kasal Kafeken uste beteko ditu 2008an Aitona fundatutako enpresa. Beranali bain hirugarrenan gaude. Gero jarra dituzun erosoak eta neramak eta orain gu gaude. Ba, Aitona torneroa zan eta orion lan iten zun. Ezken nio zeten lanak kafe munduan sartzeko eta baietzko esan zun eta Parisera juntzan ikastera kafea tostatzen. esan ziona lanieteko berarekin aurrerago eskatu zion abentzintzeken sozioa berarekin. Eta aitonak onartu zon, eta urtu batzutara emakumea gaxio jarri izan. Eta aitonak jarri duzun lanean, eta horaz izan amona laguntzen. Urtu batzu pasatu den, emakumea ja gaxotu zen, eta ja zegoen oso ondo, eta aitonak jutzen zenioan bizitatzea, ba, sobre bat eman zion. Eta ja Donostiko bueltan esaten zion, juezongoa sobren amonak. Amona gizemo, ba, sobren, eta amona gizemo zion. Irikizaz, irikizaz, ez. Eta azkenan irikio zuten, arkatzea guazin atxun gola, eta irikio zuten, eta aitona horren ondu portatu zamerarekin, emakumeak bere uneko berrogeita mara eman intziola.
2: Ba, kontatu digu Jonek, familiaren eskuetan jarraitzen duela negozioak, aitona, haren seme alaba, eta orain biloben eskuetan. Oiartzungo lantegi batean erretzen dituzte kafealeak.
3: Ba, langile, hogeita bat langile gaude. Eta produktitu, ba, uste, urtean, irron tonela, urtean.
2: Gipuzkoan saltzen dute batez ere, Nafarron eta Bizkaian zertxo baitere bai, urtean 9 milioi euroko fakturazioarekin.
3: Na, Kolombiatikan hemen biltzen dugu kafia, hemen tostatzen dugu, eroen basatzen dugu eta gero ditugu banatzeiak.
2: Ostalaritzara zuzenduta daude batez ere, eta kontatu digu ikusi dutela garapena. Hasieran ba, produktua etzela hain ohikoa, aisialdiarekin lotuta zegoela, gaur aldiz eguneroko produktua da, eguneroko kontsumoa du, eta horrek ekarri ditu aldaketak, orain garesti dagoen arren.
3: Ba, garesti dago, aztenean kafe gordina auk ez deguna ebai neko garesti dago, orduan guke azkenean igo bardego, prezia.
0: Niko, kafearen sektorek badu gurean indarra, Euskal Herrian sektore berezia da, eta Euskal Herrian enpresa bat baino gehiago aurkitzen dugu.
4: Dudik ez, tamera esango nuke lurraldeka ganatzen dela, ez da? Deno, seguro denoro etorreko zekula ez dugula hainbat marka. Ez dagoen Bizkaian ez darako fortaleza naizta. Eta gara ez dagoen nuke gehienek egun urtein gure dutu zela. Fortaleza bilo sortu da zen, egia da gazitzen duela bere lantegi nagusiak, kafez bake Bizkaian baita ere, Gipuzkoa da jote maldin magara, Panchito, La Casa de Café, bat duzu dena, Araba Brasileña, Nafarroa, Plaza de Castillo, Zapadira marka, baina ez dagoen nuke lurraldeka kokatzen dela. Egia da, azkenen urte hauetan, egon dala, oza, oso sektorea atomizatuta izan da ere, egon dira hainbat mugimendu, beste enpresa batzuk erosteko, kafezak erosi zuen, Riojako, Riojako greiba marka, kontrakua gertu izan da, hemen Euskarria noso zaguna ziren, Bizkaiko kafezela, eta Gipuzkoako kafezaitona, seguro, jendazko ezagutzen duena, ba, Asturiasko enpresa batek erosi zuen, beraz, etekabe mugimenduan dagoen sektore bat da, garrantzia handia duena, eta innovazioekin lotura handia duena, ze kapsulen kafea sortu zen, berriro espresen momentu hori etorri zen, eta gero, hainbat saretan banatzen dela, egia da, kafearen uniko 76 etxean, etxeetan kontsumitzen dela, baina horrezkagu bendin makinak, hor badaukagu, pajeruna, Nafarroan badaukagu oso punteroa den kafe bendin makinak ite dituen beste enpresa bat, orduan, innovazioarekin oso dutako sektore bada.
0: Eta berrikuntza hori, iritsi da etxe arruntetara, esan nahi dute, espezialitateko kafea saltzen duten kafetegi horiek ikusi ditugu areagotzen gure hirietan, herrietan ere bai, eta orain hori nolabait etxeetara iristen ari da.
4: Bai, kontsumoan somatu da segura bat daketa azkeringo urtetan espezietako kafe horren alde ekin dute bezeroek, gure kaletan zuk esan duzu bezalain bat marka ikusten ari gara, eta urrein gorratza da, bueno, gero eta gehiago kontsumitzen denez etxean badago, merkataritza mota bat areagotzen ari da, no? Dela arkitetza bidezko merkataritza, arkitetza bidezko merkataritza de kontsumoa igual Netflix edo musika plataformaekin lotzen dugu, baina arroparekin ere eta momentu enten ere kafearekin hasi da, hainbat espezialitate kafe enpresek eskentzutelako, bueno, makina oso merke usten dizut, edo taritzen dizut, baldin eta urtean zehar, edo bi urtez, nire kafea erosten dizut. Ez da, gainera, saltoa eman izan da, Nespresso esanako kapsula horiek ere mantentzen ari dira, baina urrengo urratsa da, eta segurako balioa dukate gainera, ez da, zuzenean espresso makinak hau da. Kafea erosteko, osetzeko makinak diren hoiek, ordun hoiek horritzeko, zuzeuk subrektora joan beharrean, lasai, nik behariko dizut. Eta behariko dizut, zuk berezitako kafe kalitate edo kafe aldaera hori, ez da? Hoi da, urrengo, horregaz, esate dizut, merkataritza ikuspegitik eta negozio ikuspegitik oso interesgarria dela, ematen du ezetz, baina kafeak segurako garrantzia dut gurean, eta beti sortira kafea saltzeko modu berriak, ekonomikoki oso interesgarria da sektorea.
0: Eta prezioa zera, aipatu digu La Casa del Café etxeko arduradunak, bai izan dituztela krisi asko, prezioekin gora bera ere bai, baina azken hilabete eta urtean kasik esango dugu gorako bide etengabean dagoen produktu bat dela, zein da epe laburran ikusten zaion etorkizuna, jarraituko du garestitzen?
4: Bueno, kontua da, ez du gaztu behar, askotan, aldaketa klimatikoa, zelarri klimatikoa zitzen dugunean, jendeak uste duela, zeu zera abstraktua dela, eta gure ekonomia sekulako zer ikusten dukala, besteak beste, kafea, kakao, arako produktuetan azkamatean, direla lehorteak. Eta gogatu zeintzu diren mundu mailan ekoizle nagusiak, Brasil, Arabia aldean gonetezke beste batzuk, uholdeak direla, muturreko uholdeak direla, edo kontrakoa lehortia dirateaz direla, usak galduten dira, eta gaztu, eta azkamatean eskaita eskaintza joku hortan, eskaintza lehorteak edo uholdeak direlako murrizte baldin bada, presio gotzen da. Eta hori da ikusten ari garena, gero sortu aitezke geopolitikan egon daitezke bezalazu batzuk, ba, itxas arraioa oso batzen dira kodo motrizten dara, baina kasu honetan, da sektorea zuzenean larri aldi klimatikoak eta muturreko efektu horiek eragiten diotena borun momentuz, azkeneko urteotan ustako sotzerrak izan dira, horregatik garazitu da desente, aurten ematen du egon korrago izango dela, bai edo zimotan entorraiteke lehorte duolde larri bat, eta dena ostera behokertu. Ez du gaztu behar larri aldi klimatikoa zitzen dugunean, poltsikora eragiten dugula, eta azukera, kafea, kakao, alako produktuetan, olioa ere bai, ez da, izogarri igartzen da alako produktuetan.
0: Nazioarteko merkataritzan eragin izaten ari den Irango gerrak, Hormuzko itxas artea itxita izateak, edo behintzat erabat zabalik ez, honek ere izango du eragina, edo badu eragina?
4: Bai, ze ongarri kimikoak sartzen dira hortan, ez da, beti Hormuzen inguruan iten dugunean berba, beti inguruan tortzen zaigu petroleoak, baina ez, hor ongarri kimikoak fertilizanteak azken batean hortik pasatzen dira, hor ekoizten direlako, eta hoiek nekazaritzan sekulako garrantzia daukate, orduan, zeharlerro hortan edo urrenkera hortan eragiten du. Eta ikusi dugu zea Hormuzena ez bakarrik kafearen kasuan baizik eta nekazaritzan produktu askotan apurka-apurka egertzen nahi dela.
0: Niko Kuenka, eskarrik asko.
4: Eso para ti, Caio.

0: goizeko 10etara iritsi gara. Iruñako San Ferminetako bigarren entzierroaren ingurukoak asteko azkarra eta adarkadaz zauritutako batekin ala amaitu da lehen korrikaldia, Beatriz Abaleta.
1: Bai, zebada gago etxeko zuzenek 2 minutu eta 26 segundu behar izan dituzte ibilbidea egiteko, arriskutsua ere izan da, hiru zauritu utzi ditu entzierroak eta lehen adarkada ere bai Aitor Perez, egunon.
2: Egunon bai, erorikoak eta kolpeak eragin dituzte zebadagago ganadutegiko zezenek eta ez dute korrikalarien kontra egin, hori bai beste batzuetan egin duten bezala. Guztira hiru korrikalari espitelaratu dituzte, horietako bat esan bezala 23 urteko gipuzkoarra Idiazabalgoa zezenak besoan adarkatuta telefonikako tartean.
3: Eso no sabía, me pone un poco triste eso, pero es lo que hay aquí al final, ¿no? Esperemos que se recupere pronto él.
2: Zorionez, adarkada oso harina dela esan digute larrialdi zerbitzuetatik eta entzierroa Zaragoza heldu zaigun azken orduko albistea Iruñan Polizia Nazionalak jakinarazi du pertsona bat atxilotu duela beste bati hainbat labankada emateagatik. Goizaldean izan da gertaera, jaso ikastola zaharreko eraikinean. Homizidio saiakera delitu egotzita, erasotzailea atxilotzea lortu du poliziak erasoa gertatu den lekutik gertu.
1: Hori Iruñean, Donostian berriz 28 urteko gaztea erreskatatu dute Urumea ibaitik, ertzaintza eta Donostiako udal zaingoa arduratu dira erreskateaz. Zaidanean, gazteak bere burua bota du ibaira, lagunari erori zaion mugikorra berreskuratu asmoz. Erresaka handia zuen ordu horretan errekak, eta azkenean bi ertzain eta udaltzain batek lagundu dute uretatik ateratzen, beraiek ere ibaira salto eginda. Gaztea erietxera eraman dute, urrasko irentsi baitu eta larri dago. Espainian temperatura altuak eta izeak zailtzen ari dira suteak ere itzaltzeko lanak. Katalunian, Gironan, La Bisbalen 2000 hektarea inguru erreostean lortu dutean bai suhiltzaileek sua kontrolatzea, orain Senmenaten piztutakoak kezkatzen ditu, toki malkartsua bai da eta lanerako zaila, 200 lagun baino gehiago ari dira suaren kontra. Uztailean, Katalunian 3000 hektarea baino gehiago erre dira. Europako mendien inguruan berriz Leonen Ribota de Sajambren lanetan ari dira, sua Asturiasera pasa ez dadin eta Leonen bertan, Astorgan etxera bueltatu dira bart desalojatutako irurogei lagunak. Irango gobernuak salatu duenez, estatu batuek urratu egin dute bi herrialdeek adostutako akordioa. Atzarri ministroak jakitera eman duenez, Iran hegoaldean egin du eraso estatu batuetako armadak eta horri Israelek Libanoren kontra egindako erasoa eta Irango petrolioaren salmentari jarritako muga gehitu bertzaio. Bagauzak horrela, Teheranek adierazi du Washingtonek baliorik gabe utzi dituela akordioaren hainbat puntu. Tentsioaren gorakadak izan dezakeen ondorion erantzule estatu batuetako gobernua dela gaineratu du Iranek.
0: Errepide sare nagusian zer?
1: Ba oraintxe aparteko arazorik ez, segurtasun saila jakitera emanduenez eta eguraldiari dagokionez, ba gaur ez aldaketa hundirik izango, hegoaldean bero hundia egiten jarraituko du, bereziki Ebro ibaian, han litekeena da zenbait tokitan maksimoak gradu pare bat jaistea, baina 35 gradutik bera nekez ibiliko dira termometroak. Kantauri isurialdean maksimoak 25-30 graduren artekoak izango dira eta kostaldean ba hortik behera zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo eta arratsaldean balitekean hemenka zaparradaren bat egitea.
0: Atarkia beraz askotan, bea gero arte.
1: Gero arte.
0: Jonartan egunon.
4: Egunon, Oihane.
0: Zer aldarte dakarkizu gaur?

0: zuze moduz?
1: Ni oso ondo, eta zu?
0: Safran Bigarna ondo joan altzaizue.
1: Joan da, joan da.
0: Bai.
1: Zuen atzo, zuen alenengoa.
0: Gure atzo nekagarria, baina, bueno, bete-betekoa. Eta gaur ze aldarte, ba, ez da gipaz esan. Ara, nago, neure buruari emana, azken egunotan, batipat atzozkeroztik. Atzo, arratsaleko seietako buletina, ez da gitarra patutu noen, baina, entzun egin nahi.
2: Arratsaldeon guztioi, zestoan, Arroa auzoko San Lorenzo ermitako kanpaia lapurtu dute, ehunka urte zituen brontzezko
1: bai,
2: kanpaia.
1: Bai, bai, bai, entzun genuen, eta esan genuen beste bat, zego izango izetik prensan ikusita genuen, bazegoela beste lapurreta bat, brontzezko kanpaia lapurtu zutela San Lorenzo ermitan, Arroa bean, eta gauzak ari direla biderkatzen,
0: bai, Eta ez hori bakarrik, kronikak nola jarraitzen duen.
3: Bat urte izango zitu, baino zaharra oso, zen ermita bea ziron urte inguru ditu ermitabeak, eta orduan bai, galera hundia.
2: Zestoako kanpaiaren lapurreta ez da kaso isolatua, Zarauztik Getariako bidean adibidez, Vicente Tximu arrantzaleari, Julio Beobide.
0: Alegia, buletin berean, albiste berean, lotu genituen, San Lorenzoko ermitako kanpaiaren lapurreta, eta Vicente Tximu arrantzalearen bustuaren falta, eta zer da, eta bai pasan, hori tiraka, Julio Beobide eskultorearen biloba elkarrizketatu zuten.
4: Xabin Arana Beobide, arratsaldeon.
5: Ai, arratsaldeon.
4: Zu jabetu omen zinen, Tximu etzegoela bere tokian, noiztik falta da?
5: Ostiralean eguardian, bani zarri pasatzen a...
1: Ostiraletik falta da brontzezko busto hori, Vicente Tximu arrantzalearen irudia, Julio Beobidek egindakoa, eta nor konturatuko, eta eskultorearen biloba.
0: Marka, ba. Eta alaxe kontatu dizuegu, atzo Euskal Irratian, nik pentsatu duana da, oian, Urolak kostalde horretan, atezuan egon beharra dutela, ze oso gertu daude, San Lorenzoko ermita eta Zarautz eta Getari arteko arralde zona hori, horre, itxasbazterreko paseo horretatik eraman baitute. Horrein baino lehen, aipatu diguzu.
1: Bai.

0: lapurreta kontuekin hasi gara, baina ez da dena lapurreta izango, ez da urrik emane. Carmele Uriozalo, egunon.
1: Egunon, Jon.
0: Eibartik doinu hauek, Eibartik edo beintzate Eibarrera begira jarri gaituzte.
1: Hori da, saxofoia esan dugu eta besteak beste entzuten da saxofoia, baina hortxe nabaritu dugu instrumentu hori ere.
0: Zer beste instrumentu errekonozitu?
1: Ai, Jon, badespada ez dut esango. Batzuk etorri zaizkigu buruz, baina badespada ez dugu esango.
0: Bai, saxofoia soka batzuk, geure motzean horra iritsi gara asko
1: bai, zehio. Badespada ez dugu esango.
0: Tira, ekin egingo diogu, aletzeari, zergatik ari garen honetaz.
1: Bai, kontua daz, Eibar Sax, nazioarteko saxofo jaialdia ari direla egiten, ingandeaz geroztik, eta astebetean besteak beste badoako 8 kontzertu eskainiko dituzte Eibarren.
0: Xavier Oruesa Gazte, saxofo jotzailea eta jaialdiaren antolatzailea. Eguno, Xavier?
2: Egunon.
0: Ze moduz daude, ze moduz asida nazioarteko saxofo jaialdi hori, Eibar Sax?
2: A primeran, aurten bigarrengo edizioa eta topera, ontxe, bueno, festivalan erdi izan gaoz, eta, bueno, ja somaten dugu, herrialde desbeinetako jendia etorri dia ja kontzertutara, ja ikusi dute lehenengo hiru proposamenak, eta feedback super ona eduki dugu, eta, bueno, irriketan. Urrengo kontzertuetarako.
1: Normalean baino saxofoi gehiago entzungo da, egun hauetan Eibarren, eta normalean entzuten ezten tokietan ere bai, ez? Den non ari zarete, eh?
2: Bai, hori da. Ba, iru areto ezberdin jetan gauz, bata da, azitainengo parrokia oso txiki bat, hor herriaren hasieran, ez dala oso txikia da, eta soinu berezi badaka, eta han egiten ditugu saxo eta pianoko errezitalak, eta baita saxo laukote kontzertuak.
1: Akustika ona duka orduan azitengo elizak?
2: Bai, oso ona. Ni aurrek urtean probatu genduan, eta harritu eta geratu ginen. Zano, wow, eliza bat izateko, ez daka reverberazio gehiagi, baina daka tamaino perfecto, olako recital baterako.
0: Eta elizek normalean reverberazio izate aldute, ba?
2: Bai.
0: Bai, ez da?
2: Bai. Eta orduan, ez tozu musika azkar doaian ian, edo nota asko dauzen ian, edo ritmo asko, ba, elizan normalean galtzen dira. Mm-hmm. Orduan, normalean bila dozu akustika siku bat, o siku haua.
0: Txikuagua. Haizu, irekiera eman aldian zerorri aritu zinen, ezta? Eta alboan Tobias Borsbun izan zenuen.
2: Bai, hasierako kontzertua Domekan izan zen, oso berezia. Ni ekarri programa enderezako oso berezi bat ekarri nuen. Ni azkenean herberetan bizi naiz ondala bost urte. Eta pixat urte gont hauetan ba, ikasitako eta bizitako esperientziak eta ezagututako musikak ba, bilduma bat egin non eta kontzertura ekarri non, eta, bueno, niretzako gau oso soberesi bat izan zen Domekakua.
1: Emanaldiak aipatu ditugu, azitaingo eliza, horre eskainiko dituzuelako batzuk, eta adibidez irekiera errezitaldi hori antxegin zenuten, baina portaleko bai. Erakusketa aretoan, udale

0: Etxeko arkupetan ere eskainiko dituzte emanaldiak, baina hori baino gehiago da Eibar Sax, ez? Ze ikasteko toki bat ere ari zarete eskaintzen, ez? Zertan zabiltzate?
1: Hori da. Azkenean Eibar Sax bi arlo ditu, hezkuntza arloa eta gero programazio irekia. Eta hezkuntza arloan, aurten 16 plaza eskaini ditugu eta 16, bueno, bete india, 16 goi mailako ikasle, etorria lau herrialde desberdinetakoak, kauze txinako ikasleak, herberetakoa, eta italiarrak, eta gero espainiako erkidego, erkide desberdinetatik, datozenak.
2: Aizu, atentzio eman digu, nola instrumentuarekin duten duzuen harreman fisikoa hobetzeko saioak egingo dituzuen.
1: Aha.
2: Zer dago, ba, harreman fisiko horretan ze arazo dituzue?
1: Justo ointxe, bukau dugu gaurko saioa, egoizetan eguneko lehenengo gauza. Bazkenian, instrumentu bat jotzea, eta gaina, izesko instrumentu bat jotzea, ariketa fisiko bat da, eta gorputz erlazio bat dago instrumentuarekin eta musikarekin. Ez bakarrik nola espresatzen dugun gorputzarekin, ze musika entzuten da, baina kontzertu bat ikusten da baita, ez bakarrik erlazio hori, baina baita nola gure gorputzeko kontzientzia irabazi aldegun gure gorputza baita zaintzeko. Osea, eskenean instrumentuak pixu bat daka, nola balantzia bilatu behar dugu, eta baita gure gorputza entzuten ikastia. Eta baita ere erabiltzen dugu aktibazio moduan, goizian klasiak baino lehen eten dugu pixkate baita ariketa fisikoa, eta eguna azkenean aztia osua, aztuna da, baina beroketa horrekin eguna ja bultza bat ematen diogu.
2: Aizu, beste kontu bat, Amsterdamen bizi zara, eta zurekin hitz egin genuenean, esan zen egon, autoz zentozela, eta instrumento pila bat zenek hartzala. Orain baino lehen hitz egin izan dugu, musikariekin, eta komeriak, eta xerrealdiak, eta xestra kontatu dizkibute, eazkinez bideiatzen dutenean, eazkin konpainiek ez dituzte, non baite instrumentua behar den hartaz, eta artez tratatzen, ez dakit horregatik izan zen, edo zenbat instrumento ekarri zen dituen, nola moldatu zinen?
1: Bai, bazkenian, bueno, nik harri nitxun, bi saxo baritono eta bi saxo tenor. Eta gero, eta saxo altu bat, bost saxo koi ekarri nitun. Eta azkenian, saxo tenorra eta saxo baritonoa, eskuzko maleta baino neurria ondixagoa ditu. Orduan, instrumento hauekin, gu ez dakagu nola egazkinean sartia instrumento hauek. Orduan bi aukera dituzu. Bata, beko maletekin sartia, txekin hain, eta kriston arriskua da hori, ze egazkinean instrumentuak oso auskorra dia. Eta beste aukera, eta da inbehar duguna, seguru bideatu nahi badugu, eserleku ekstra bat, ordaintzia. Orduan, ni abioi
2: dozen erdi eserleku etzen nituen ordaindu nahi.
1: Ez, orduan ez nituen sei eserleku ordaindu nahi. Eta gainera, bueno, geneskan presioak, hau gasolinako presioekin, baita tiketak asko, egazkin tiketak asko igozian, eta bueno, zenean kotxez.
0: Eta nola moldatu zinen, bost saxofoi autoan sartzeko?
1: Bueno, atzeko eserlekuak aurrera botata, eta, bueno, tira, holan.
2: Ederki, Eibar Sax jardunaldi ez, jaialdi ez ari gara, Xavier Oruesa gaztirekin, Jon, eta Xavier hori egin nintzen pentsatzen, ze ospedu saxofoiak kuadrillan izaten ditugu, ba? Zeukera izango duzu Eibarren kuadrilla, kuadrillan izaten da, zera, iztuna, eta izaten da xurra, eta izaten da lotxatia, eta lotxagabea, eta saxofoia kuadrillan zein litzateke?
1: Aha, jale,
0: zaila gian.
1: Nik ustet, laguna hau beti daola segun zeinekin dauan bere oso asko aldatzen da. Ba, egun batian dator extravagante moduan, gero beste egun batian beste jende batzukin dago eta desberdin desberdin dago.
2: Kuadrilleko kameleoia. Kuadrilleko kameleoia. Ederki, ba nahi duenak saksoaz gozatu. Izkoku merkea etorri zei burura, baina saiestu dut behintzat. Saksoaz gozatu nahi duenak aurrena behintzat. Eta ikasi, Eibarren du aukera gaur arratsaldean bertan. Azita ingo Eliza horretan zeinetan esan baiti uzun akustika perfektua dela. Azita ingo Elizan, Arno Borkampen kontzertua Tobias Borsbumekin. Eta pentsatzen dut zarean errez aurkituko dutela informazio gehiago ere. Eibar saks nazioarteko saksofoi jaialdiaz. Xavier, bigarrena duzue eta long life Eibarko Eibar Sax jaialdiari, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta hau antolatzeagatik.
1: Zuei.
2: Xavier Rubio
1: esker eta guztia gonbidatuak zabezi, Amen ateak irakiak ditugu Eibarren.
2: Behondizuela. Ondo segi.
1: Bueno, ba, gunean. Agur.

0: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
3: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
3: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.
7: Abentura handi bat kontatu behar digute orain, eta abentura hori xe azalduko digu protagonistetako batek. Itxas bidaia baten kronika da funtzean, baina geruza asko ditu. Milorri batek bezala, milojas batek bezala. Edo arrain batek eskatak adina. Edo telatu bateko telak adina. Adi belarriak eta gogoan hartu orain entzungo ditugun berba hauek, gero sakondu eta hauetan. Hau da gure protagonista, lehorreratzean, bueno, berak esan dako.
8: Eta pasako politxeran gauzak ondo maitzen izan egin. Bai. Hori hazi eta gero maitzen izan egin dekuzi abueltan dekorren azela eta maitxu esun jentien benda hola, hori zer prezizu, hori zo politxera. Azkotan jentik esaten dago zer da, lauteia, zer da, zer atxe da, txeia bat, zer... Ba, bitxu, azken baten teia bat niretzako da nire beti tenzinio egiten da ditxun dut beti movimentu dauken gauzakin egure gauza zapala bat, apoliso batek ez dauke, jarrik, mea okertzen mozio pizkat tenzinio bat dauke teia batek tenzinio bat da, kurbatu lan da eta nizago teia bat da persona bat eta teiatu bat da herri bat ordon ni guztetaten da ez herri modun bakarrik funtzionetik. Nortasuna teia bat egukibi dago. Eta teia bat kutsak dugu. Horrega itxi daitzen lau teia. Azken baten gaugazelako lau. Eta gero ba nire teiak ba ez di ondo horatzen. Nire teia beti egan itxen dabe. Edo flotio mantentzen di. Ez di nire gizapurtzen ez dituen jauzten.
7: Jose Pablo Arriaga, egun hon.
9: Kaixo, egun hon, bai.
7: Bihar nabizena nola duzu?
9: Arrizabalaga.
7: Ah, Arriaga, Arrizabalaga, orduan.
9: Bai, eta hirugarrena Arrinda, dana Arrikin.
7: Arrizabalaga, Arrinda. Gustatu egiten baitzait, nire jendearen nabizenak jakita. Jose Pablo Arriaga, Arrizabalaga, egun hon hortaz.
9: Kaixo, egun hon.
7: Pika xelebrea da, gonbidatu aurrez aurre eduki. Eta aurrez perak esandako zerbait latan grabazioan sartzea. Baina hain iruditu zait, gauza asko esaten ez zenituela hor, orain badugu denbora puske bat, ordu erdizkaz edo izketarako, eta iruipena dut minututa 20 segunduko korte horretatik tiraga bakarrik egin genezakela ordu bete.
9: Ni uste baietz. Geixo bai.
7: Beti hitz egiten alduzu hain poetiko.
9: Ez, bakarrik eskulturen azenez, ba, beti igul egizizan ez dago eta restazunik olan berbaitxoko edo idazteko, baina ja eskulturakin beste erabaten ez dakit moldatzena, eta ez dakit batzutan bai baina poetiko, mea poetiko gehiago eskultura mitxartez.
7: Mm-hmm. Markin jarra zarazu, ezagun duzu izkeran ere, eta... Horrentzun ditugunak dira, itxas bidea luze xamar baten ostean, lehorreratu eta esan zen ikuenak, ala?
9: Bai, gero eta urte bete ongenan, ia urte bete, egun batzu falta ziren urte bete izeteko, baina bai, Atlantikoa gurutzatu eta Kariben ziari biligara ba, lauteiok.
7: Lauteiok. Zelako politxa dan gauzak ondo amaitzen direzenien. Ondo amaitu da?
9: Bai, bai.
7: Izan altziteken ondo ez amaitzea?
9: Errez. Hori lehengo minutxotik, eh? Izan, zuke imaginau, nik horregaitik ez neban asko zabaldu, ez neban nahi zabaldu, zehundala, ja, hogeita, zelak ez maturte, Afrikarako bidai bat egin nuen, hor zabaldu nuen, esponsora jaso nituen, eta eldu nintzen Senegalera, eta ondoratu nintzen belantzia. Hori ondala urte batzuk. Eta orain ez nahi zen publiko, ja gurutzatu egin nuenean, Atlantikoa orduan egin eman publiko, nire itzaz etralzia.
7: Mm-hmm. Bai, horrek ere atentzio, mandit, Iraia Larrañaga beristein da,
9: bai,
7: zara bikoteki dira.
9: Hori da, bigarren abizena bai, esatezu, eh?
7: Ba, gustatu egiten zait, esan dizupa. Eta Iraiari egindako elkarrizketan, irakurri dut, ez genuen inorra gurtu, ez peiken nuen gure asmoaren berri eman nahi, isilean abiatu ginen, pentsatu dut, nio?
9: Bai, bai, hola, nizen zan. Gero baten bat, enteratu zen azken momentuan edo etorri ziren, agurtzera mea, bakarri bikote bat izin ziren. Mm-hmm. Bai.
7: Isilka, familia bat, belaontzien sartu eta badoa. Eta baten batek pentsatuko du, bueno, familia, argitu dezagun, Iraia eta biok, eta zuen alaba biak, Zia eta Ani.
9: Hori da.
7: Eta irriparriz ari zara kontatzen, baina esan didazu duela ohiren bat urte belaontzia ondoratu egin zitzaizula. Eta ondo ez amaitzeko aukera egon bazegoela.
9: Bai.
7: Bate batek pentsatuko du, bate baina gehiagok. Eta hori pentsatuta nola sartu ditu alaba belaontzien?
9: Horregaitik ezin eban gurutzatu Atlantikoa eurekin. Arriskoa hor dago eta arrisko gehiagen jaso dudana izan da gurutzatzen bai joaten eta bai gueltatzen. Bestelan Irlan artean ez dugu inolako arazorik.
7: Zuen bidaia horretan, hasieran kantauriko erlaitza, kabotajean egingo zenuten pentsatzen dut, eta gero Portugaletik, Portugaldik barrena, Kanariari...
9: Madeira junien, Porto Santo, Madeira, egon ginen horregun batzuk, gero handik Kanaria uarten desberdin eta ebile ginen, eta ja elduzanean azaroa, ba, eurek hartu zuten egazkina hueltan, eta handik abiatu nintzen Kabo Berdera, eta Kabo Berdetik Martinika.
7: Mm-hmm. Hor gurutzatu zenuen Atlantikoa eta hori bakarrik egin zenuen.
9: Bai, bai. Kabo Berdera eta Kabo Berdetik Martinika bakarrik egin nuen, bai.
7: Nolako izan zen gurutzatze hori?
9: Ba, egiz izan politxa, oso politxa. Gaina, ez dakit, jente asko nahi zeten da gure Atlantikoa gurutzatzea eta nik ez nauken bereziki alako ilusinoi Atlantikoa gurutzatzeko ez da izen. Baina nahiko erraza izen zen, bakarrik azkenengoko hamar egunak edo jaur hartzen dira ja frenteak eta kaitzak eta holan, eta bueno, ba hor jakin behar duzu aurreratu behar zara, ba, belak adibidez ezin duzu uki jarrita, bajatu behar duzu, bezalan gauean ba, nahiko aixio fuertea sartzen da, eta ora arazo egokia lutsuzuz. Baina bezalan... Ez dakit, oso politxa eta gehan, apropos ez neban irun ez interneta, ez Starlin edo olako...
7: Ez zen nuen eman arrela kore?
9: Ez neban eraman, nahi neban neure burua ez egotea bakarrik. Bakarrik eran eban iridiona, hori da telefono satelitala, zozer gertatu ezkero edo nire kokapena bizaltzen dutzen nire bikoteari, amabi orduro. Baina ez neban nahi interneta, nahi neban bakarrik egon, nirekin, naturarekin eta oreka bat ba, bion artean, zain natura eta nire artean lortzea. Eta egia da ez nara mutzen, eh?
7: Aurkitu alduzu oreka hori?
9: Ez dakit, ez oreka da oreka, mire zozer bai, zozer bai.
7: Aizu, tira, kontatu du hasieran familia abiatu zineten mutrikutik, inori ezer esan gabe, eta kabotaian, Madeira, eta gero Kanariar Irlak, eta gero ja zuzeu bakarrik, Kabo Berdetik Kariberantz.
9: Bai.
7: Baina gero familia berriz elkartu zitzaizun.
9: Hori da, etorri ziren Martinikan, payaso janti da gainera.
7: Ah, bai?
9: Bai, oso bolitxe izin zan harrera.
7: Zuketan ekin, no?
9: Ekin, dira, banik izan hor zauzela, baina agertu ziren gure payaso jantzita, horko... Martinikan leku baten eta Santan izan izena bai eta oso politxa izan zen, oso politxa, gaina aurretik susto bat pasaute egon zen Iraia, justo ordu batzuk aurretik ze egon zen nire zain eta bueno, bueno ez dakit kontatu ez eluzatu modalako, ja bueno, hori ez, da GPS-en asuntu gaitik.
7: Ba, ez, zerbait irakurri dut. Espero entzintuen lekuren baten agertu zinela. Bintzate bera, ziurgabetasun handian, Martinikan inor ezagutu gabe, bi alabekin zeure zain noiz iritsiko, eta ordu latz batzuk pasazituen.
9: Bai, eta ni horre gertatu zana orduan zauen, ba, Trump eta Estatu Batu eta ba, Venezuelakin arazotan. Eta egin zuten azan GPS-a aldatu. Zan, kokapen aldatu egiten dute.
7: Ara, bai, hori irakurri dio, denekiena zuen gaizki ulertu hori Estatu Batuek Venezuelan jotako erasoen bai, erruz zenik.
9: Horregatik izin zen. Eta
7: orduan, berez zure kokapena oker iritsi zitzaion.
9: Bai, berak ikusten zuela ni ja pasatu nintzela. Ja,
7: Panama
9: inguruz. Ja, Panama inguruz, no? Ba, ez, abia puntua zela Panama dauz. Eta ni ikusten eban, ni ondo, zan, neiko ondo nengoela, kokatuta. Mira, berak esaten zuela, ez. Eta orduan ikusten eban ikusten lurra. Hogei mila eta ez neban ikusten lurra. Normalean hogeita hamar mila eta ikusten duzu lurra. Eta hogei mila eta ez neban ikusten lurra. Hamabost mila eta ez neban ikusten lurra. Bela nioa zegoen, eta ja hamabi bat mila eta ikusten eban lurra, eta hor bai urtestela lurra esatea. Eta,
7: bai?
9: Eta postu nintzen. Eta bikotea,
7: esatea edo oiukatzea.
9: Oiukatzea, benetan. Izen zen, grabatu neban, banik isalako hori emozioa polizia izango zela grabatzea, eta benetan urtesten lurra, eh? Momentu hartan.
7: Desberdin ikusiko da, eh? Itxasoan hainbeste egun eta gero lurra noski, baina bestela, itxasoan nabigatzean, kabotaian zoazenean ere, lurra desberdin ikusiko da, lehorren gaudenak kapotik.
9: Ba, normalien desberdin ikusten da, pentsatzen duzunean ez dozule ikusiko. Ze aurretik abizua jasonean galuta nengoela. Eta orduan, ya benetan pentsatzen duzuna, galuta zagula, ikusten zuen, jatezu, ahi, hau da, lurra. Beste lan, jatezu, familia zain, eta, bueno, bandana hon zondo urte ban.
7: Eta, parean zenuena, zertzen Martinika?
9: Martinika zen, bai, esan Panama.
7: Eta Panama, eta nola izan zen, lehorreratze hori, badiaren batera, kai batera, ondartzara batera, senadi batera, nola iritsi zinen?
9: Eldu ginen, bai, egizizan...
7: Eldu ginen pluralean, bueno, bizkaia ez, ontzi eta bideoak, zupakarrik zindua zen.
9: Hori da, bai.
7: Nora iritsi zineten?
9: Eldu nintzen Santean, deitzen da. Holako fondeadero bat izaten da. Horre, aingura botetan duzu eta bertan geratzen zara.
7: Eta non zenituen bikotekidea eta alabak?
9: Bikotekideak, zazien, Eliza baten atzean ikusi ezakizea eta neban ikusten ezerrez. Eta, bueno, azkenin, mehori neban da, zuma imaginatu nekin neban aingura bota, gero hartu neban nire auxiliarra edo...
7: Dingia edo
9: zodiaka. Eta horrekin urreratu nintzen, berak esaten zuen lekurak. Eliza baten atzen, ikusten egan Elizaren tontorra, eta ara urbildu nintzen, eta antxin egon ziren eurek.
7: Eta zer xantzen nioten elkarri?
9: Ez nabestu horatzen. Egiz esan, baina igule esan barik bezarkatu ginen, da muizokatu, eta gauzak itxe izango ginen, segurun ez.
7: Lautela jarri diozue proiektuari zegero, behin elkartuta, elkarrekin nabigatu duzue Kariben, ezta?
9: Bai, aurretik be bai familiarekin urte ginen muetrikotik, eta jugien Kanarias, Madeira, hori dana mila pilo bat dira. Egin gintuen elkar, eta gero ja Karibetik ziar, ba, irla desberdinetan ibili ginen, eta heldu ginen dano batera Republika Dominikala. Eta gero horti bai, bakarrik abiatu nintzen, bezalagun batekin... Azorezera.
7: Zortzi hilabeteko itxas abentura eta lau teila jarri diozue, eta lehen aipatu dituzu teilak, zu eskultorean nola zaren, eta horri batek lauan berez ez duen indarri transmititzen, baina kurbaturekin, bai. Zergatik lau teila?
9: Nik aspalditxik, ondala, urte asko ja, teilak beti uki dutxute buruan. Egin dut erakusketa desberdinak teilai buruz, eta ni bizen nintzen Markinean aldezarrean teiatu ebegira. Ikusten eban Markineako teiazar guztiak, aldezarreko teiazar guztiak. Eta hor ikusten eban, bat teia bakutsak zelako esan nahi zezauken, edo zelako euria joten zuenean iparretik, hor goldia sortzen da. Egualdeko teiak ez daukate hori goldia, eguzkia joten hartzen dagoelako gehiago, batzu puskatute daude, eta horre puskatute daudenak inok tratu, kasuik ez badutze egiten geratzen dira hor tegan gainean puskatuta euren funtzioa egin barik, eta beste batzuk ba, barriz izan, teria barria sartzen dira. Orduan hori da gizarte bat, da pertsona bat, eta herri bat zelan, zelan konpontzen dan, da, edo zelan, zelan jokatzen dugu elkar. Eta orduan horregaitzik egin ikasen eban, ba, nire teiak, nez eta etxe bat jauzi, ez dira inoiz ondoratuko, ez dira jauziko. Eta beti egiten du nire teiak egan, eta horregaitik dira teiak nortasuna daukiena. Nik ez dut hartzen herri bat bezala, nik hartzen dut teia pertsonale nortasuna bakotxeko kibar duela.
7: Niri, teia kontu honek, teiaren simbologiak ekarri dit gaztetxo nintzela Julio Caro Barojaren Los Baskos liburuan irakurritako zerbait. Ez dakitzuk honi buruz bat ezinik, baina emakumeek erditu ostean berroi aldia edo egiten zuten, eta gero Eliza sartzea, purifikatzeko edo. Eta tarte horretan, ezin omen zuten etxetik irten. Eta etxetik irteten baldin baziren, ba, urtura edo erropak iskitzera edo zernaitara, teila bat jartzen omen zuten buruan. Eta horrek salbuesten omen zituen. Alegia, teila bat buruan ukitzeak, buru gainean jartzeak teila bat, etxean baleude bezala egiten ziren, naiz eta etxetik kanpo egon. Beraz, teiak etxea simbolizatzen zuen.
9: Ba, hori holan da. Nik, bueno, nik entzun deokat hori, eta baita beste esanahi bat oso politxa, edo Euskal Herri zen eukide guna da, umetxo bat jaio berri hiltzen zanean, baserri zan, hori umetxoa lurperatzen zan biteiaen artean. Biteiaen artean lurperatzen zan umetxo hori. Eta hori teiaena, hori bai bada zaten dana simbolo de propiedad, jabetasunaren simbolo bada. Horregaitik ba horre Izaro eta zan horre Bermeo nitzenan teia botatzearena, hori da bebai jabeza, hau geuria da. Mm-hmm. Eta historia ez dutena kontau, eta oso politxa dana da, ba horre bitxu horterra noban, eta Red Bay, eta horre teia dira. Eta euskaldunak juten ziren bale arrantzatan juten ziren euskaldunak eramaten zuten hemen di juten zirenean barko sentsazontzia teiaz beteta eukitzeko zinekeko inglesa esaten dut, baina bueno ez deixen ondoratu, ez deixen okertu itxasontzia, lastrea bezala eramaten zuten teia, pisu euki beharrote behien.
7: Horeka horretzeko, ez eskoratzeko.
9: Ez eskoratzeko gehiago. Uh-huh. Eta heltzen zirenean, Araterra Nova, horretzen zuten euren basea, euren etxeak, baleak zatitzeko, eta gero, horre kupeletan betetzen zuten olioarekin, balearen olioarekin. Eta bultzatzen ziren, balearen olioarekin mirateria gabe. Uh-huh. Horrek egiten dute bai, lastre bezala, pisua bezala. Uh-huh. Eta gokien dauna da, egurrezko teiarekin, ba, nahi izan duguen gauza bardina. Portu desberdinetan teia bat jarri, edo itxasoa ondoratu bota teia bat opari bezala, edo batzutan kexa bezala, bai. Bota izan dugu teia bat. Bai. Eta bueltatu gara, aberaztuta, kupelak barik, bueltatu gara gu, esperientzisakien, eta zabaltzeko guaz, nik bai neure sormenarekin edo zabaldu, zer sentidu duten, zer ikusi duten, zer dan kolonia bat, zer dan bertan bizitzea, zer dan azke jutea belontzi baten, ba hori sentimentu guztizien nahi dut ontsen izlagatu. Eta horregatik, teiak simbologia asko dauka.
7: Uh-huh. Teiak simbologia asko dauka, Jose Pablo Arriaga eskultorearekin ari gara, orain ere, ezagun duzu, zerbait eta aritu azalera, pintura gaskoak ikusten dizkizut, besa ondoan eta atzamarretan, ez dakit.
9: Azina ja.
7: Ba zer da, ontziaren izan ikusia duen zer?
9: Ez, ja lanean.
7: Zuk, generalean, zura lantzen landu izan duzu, ez da?
9: Bai, zura asko landu, bai, eta jarraitzen da lantzen, bai.
7: Uh-huh. Eta, aipatu dituzun teila horiek, mezurik ba altzuten?
9: Mezurik, batzuetan bai.
7: Idatziz edo?
9: Idatziz, batzuetan bai. Behin Puerto Rico laldu ginean, Porto Rico uretatik sartu ginean, botan eban mezu bat, botak gendun, daun artean mezu bat Tramperi. Trumpentzako mezu bat idatzi genuen.
7: Esan aldeiteke ez, jarri zenuten.
9: Karma. Jarri genuen karma.
7: Lehen entzun dugu, Mutrikutik abiatu zaretela esan dugu, eta Mutrikura iritsi zinetenean zeure hitzak, eta Iraiarenak ere, Iraia Larraina zeure bikotekidearenak ere, entzun behar ditugu.
10: Baina, guretzeko ere kriston esperientzia izan da, ebai, ikasketa bada, zainiotia, eta baloratzia, ebai, zer dan, irutea bakarrikatzia, baina baitxare, guk pasaureuna han, maten da bain dela, ja, lau urte pasaura da, baina, kenean zorti jabete ongea, ez da, ni, zemati jabete ongea, zeiko zileu. Eta izan da oso, oso politxo, oso berezitxea, eta Jose Palok ezaten da bezala, eramaten nengo, ze eramateigu Karibek, ba, itxe zan, hause, hemen, han, eta egon, osake hau, bazia importantia era ondo eukitzia.
11: Oh, yeah.
7: Horra hotxean, Iraiari darbarizo batzuk
12: esumatu
7: zizkio, eta ez dakitasko, baina izkera gatik bere esote den Mutriko garra edo?
9: Bera Mutriko garra,
7: petu bai. Eta aipatu du, ze ikusi dugu, ze ikasi dugu zia, maziak ez dio erantzun, zia eta ani zuen alabek, ze ikasi dute bidaia honetan?
9: Izako, ontsa nabel ikusten adarbenetan ikasi duten, bat azan pazientzia. Bai, ze horre leku txiki baten ez daukizu gauza askorik egiteko. Eta orduan urrengo portura heltzeko egul pare bat egon behar gara itxasoan. Eta hori, bai, ikusi dut, on hemen bueltatu nazenean, ez dakit hori egizizan oso lan dute dokien.
7: Ze adin dute, zia?
9: Bazia doke amarrute eta anik bosturte. Eta pazientzia bai, ikasi dutena da filtro horik ez jartzea, jentearekiko, bai ez dut ikusten kolore duen pertsona badan edo ez, eta edo txiroa dan edo aberatza dan, hori oso politxe izen da, ze era guztiko umiekin elkartu dira, eta beste bat politxa edo ikusi dute zerran familia, zerran elkarrekin egotea, eta hori politxa da.
7: Lehen ez diguzu gora bera handiri kontatu, baina nire esan didatene 8 metrotik gorako latuak ere tokatu zaizkizu.
9: Hori behin bakarrik gertatu zen.
7: Lehen di probatuta altzen den, gisa horretako ekaitz bat itxasoan.
9: Ez, bai olatua hundiak, bai gula 15 metroko olatuak.
7: Abai?
9: Bai, mi horia izin zahondala urte asko, baina ez dira barriña, dira olatu oso norabide baten datoz eta baiara bezala sortzen dira. Ez dira puskatzen. Bakarri gol metro bat edo kresta hori puskatzen da, baina ez dauka inolako arrisku horrik. Kasu honetan bai izin zen arriskutsua. Eta hori izin zen Atlantikoa gurutzatzen, baina aztore zer bidean. Eta
7: ze, agian, kontestua emateko entzulei eta itzegin beharko genuke, zuen ontziaz, Bizkaiaz, Atlantikoa gurutzatu diteke, gurutza ontzi batean da gurutzatu diteke, belauntzi txiki batean, zuenak zenba metro luzea.
9: Gure belauntzia beran historia dauka, ja 53 urte dauzka.
7: Ia zure adina.
9: Ni baino gaztetxua, baina bai.
7: Gaztetxua.
9: Eta, maneko zarra da. Eta txikia dago, doke hau eta maoz pie esaten da, 11 metro, 11 estaltza 11 metrora. Baina oso gogorra da, oso belontzi gogorra da. Eta momentu hortan txarto, ordan joan nintzen txapukin, alain doki izena berak, txapu ditzitzu. Eta berarekin joan nintzen, oseharkatzen, azorezen bidien, eta berai izan otzen gainera, ikusen ganin partiak aziran, izan otzen alain parkatu. Eta parkatu ez gaitxik, ez gizar, hartu otzuten bajada baten, hemen ez egizelan lurtengo dugun. Eta orduan hori, klar, nik ikusten gau partiak, ez da, egunero. Eta hori gaukigun ja, 55 korapioko aixea, mea denpora guztian. Eta urten ginen handik, pizkatxo hain gendun berantza, eta hartu gendun bakarrik 35 korapioko aixiak.
7: Zenbat, guk ulertzeko, zenbat kilometro orduko
9: ufadak? hogeta amabos izango ziren, hiruketa bost, ba, kilometro itxuara.
7: Eta berrogeta
9: amabos. Eta berrogeta amabos, ja dira, ia un kilometro orduko. Eta hori gertatzen dena da, guri bizitza zan egon arriskuan, nigul. Bo, arriskuan ez dut uste. Baina belauntzia sozer puzkatzeko bai. Eta guk gau esan, mila eta da, ba, bi milek, ia mila eta sortzion kilometro kostatik. Mm-hmm. Eta orduan hori gertatzen bada, ezin da helikoptero bat etortzen, ez da etortzen helikoptero bat. Etortzen da merkante bat, edo beste bat lagundu aldotzuna, eta izen dutzuna laga behar duzu, zeuze gertatu ezkero laga behar duzu itxasontzia itxasoan, eta zu gukeu, ba, salbatu itzen gara, baina ez duzu bidaia jarraitzen. Eta euki genduen aixe boladak, eunda hogetan marra kilometro orduko. Osea, iso hurakan bat beste.
7: Eta horrelakoetan, belekin, ze egiten duzu?
9: Ba, kasu hortan, bastante ondo belekinan, ze maiorra da bela nausia, hor bajatuta dunkegun, ze hor bankigun berrotamo eskorapioko aixekin uliko nio, eta horren bajatuta duke gendun, eta nik liburu asko irakurri dut zelan moldatu itxaso zakarrakin da hori, eta egia zan ez da balio. Askotan irakurtzen zu eta pentsetan duzu badakizula, baina ez da horrela. Ja azkenean esperientziak erakustetzu beste teknika batzuk, eta niri asko lagunduzte, hemen gaina entzuten ongo izan jentiantzako igual balio harri edan, Genova aurrean dauen bela, atangonatuta, da atangonatuta nire dago izan, olako aluminiozko tubo bat jartzen da, bela hori ez deixen mobitxu. Hori normalean, bela hori izan da bizena badakixe. Baina irune ban, holan atangonatuta, bela zati txiki bat, eta holan, nahiz eta olatu handiak etorri, ez da geratzen aixe gabe. Beti daukezu indarra aurrera itxeko. Eta horrek lagunduzkun aurrera itxen. Eta eskerrak horri, salbatu ginen.
7: Salatu zineten, eskerrak horri. Eta bai. Deno gondo iritsi zarete, laguna, nola esan duzu? Izena zuena?
9: Alain.
7: Alain, eta lehenago Zia, eta Ani, eta Iraia ere bai. Orain, Bizkaia, zuen belaontzi hori Mutrikuko kaian egongo da?
9: Bai, Mutrikuko kaian dago, eta ongo gotzu urtetako, bai, buelta bat emateko mendizier.
7: Eta ze asmo dituzu, nazazen hilabete otarako?
9: Lana, etorena gogotzu gauza gaitxeko. Lana egiteko eta bueno, ba, hemengo, ez dakit, hemengo uda gozatzeko. Beti hemen udan, agustuan eta juniten gara balantzian, bai, Frantzire edo Galizia aldiruz, eta orain hemen geratuko gara agustuan.
7: Hala bekere guztu hartuko dute orain, Markinako kaletan, Markina bizitzarete orain?
9: Ez, Mutriko
7: bizitzara. Bueno,
9: Markinako jaixota junko gara, bai. Orduan, pozik ongo di, bai.
7: Erki, Jose Pablo Arriaga, Lautella izena edu zuen proiektuak gaur pixka bat kontatu diguzunak, gehiago ere arituko ginateke, zurekin. Eta Lautella tuekarri dugu. Gaina Mutriku etorri zego. Juan Carlos Pérez egiztu honen berri izango, ala?
9: Ba, bitxo, kasualia ez, bera egon zan, gu heldu ginen Mutrikura, eta bera ikusin eban. Bakarri ginen eban, agurtu lotzatu nintzelako. Bera ikusin eban, justo etorri ginen ean, bai.
7: Erki, Jose Pablo Arriaga, eskultorea, eta nabigatzailea ere, bai?
9: Bueno, danetai, bai. Euskate, kuskus erue, guztatakona... Mundutiz gari biltzea.
7: Eskerrik asko gaur Euskadi Irratiko Estudio Nagusira etorri, Miramona etorri, eta zuen abenturaren berri emateagatik zerbait esatekorik geratu altzaizu konkoan, hau despeditzeko.
9: Ondo bizigazela hemen, bai. Ondo bizigazela, baina egul lazaitxon bizigazela pertsonak. Zizkate estresa larri erabiltzen dugulako.
7: Jose Pablo, Arriaga, Arrizabalaga, Arrinda. Eskerrik asko.
9: Eskerrik asko zuri, benetan.

0: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zeitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
4: Euskadi Irratia.

0: itxasotik lehorrera, leitza aldera, leitzako gorriztaran auzoan, gorritz baserrian, gurekin aritzeko pronto, han imaginatzen dugu, gotzone, sestorain zabale eta egunon, gotzone?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude, zer moduzko goizari zara pasatzen?
1: Oso ongi, oso gustora. Pixka freskatu do, eta hori postekoa da.
0: Bai,
1: bai, bai, bai. Oso ongi.
0: Atzo San Fermin eguna, eta Iruñan izan ginen, eta ene, zertzen ura, 40 graduak aparte, ez? Horre Gaztelu plazan, zuenean atzo etzuen, hainbesteko berorik egingo, baina, edo?
1: Eguerdi alde arte bai, baina gero atxaldeen seiek aldea edo iparra sartu zuen eta horrek ja gauzak aldarazi zitun. Mm-hmm. Guk hemen olakoetan iparra ikaragarri estimatzen dugu. Mm-hmm. Itxasoko brise hori.
0: Aizue, aurrekoan ere zerbait izan zen igun, zikloei lotuta dela zuen nekazarion artzainion bizitza, orain ze ziklotan zaudete?
1: Bai, bueno, zikloa aipatzen duzula, jo, guk hemen bisita gidatu asko jasotzen dugu, batez ere udaran, ez? Eta askotan galdetzen digute, aizu, eta xuriak ikusi ditzakegu, eta ardiak ikusi ditzakegu, eta gazta nola iten duzuen? Eta esplikatu behar izaten diogu, ba, ezetz, zikloaren, ziklo horren barrenen, fase bakoitzak bere lanak ditola, ez da? Ta ordu nor, oraingoa esplikatu aurretik bada gauza bat esan nahi dotena, eta da, ekainan gu bukatu, bueno, ardiak antzutzen hasten gala, ardiak jesteri uzten, poliki-poliki ez delako kolpetik uzten, ba, errapek eta galdu ez ditzaten, eta ja hor uzten dugu gazta etxeri. Hor ja gaztarik ez da, hortik aurre ja gaztarik ez da iten, ez? Orduan, ba, garai horretan gazta nola egiten den erakustea ja ba, zaila da. Ez horrek markatzen du ziklo baten bukaera nola baitere esateko. Baina aldi beren, hasten gara, ziklo berrian ba, astapenekin edo. Ez? Eta hortarako zer egiten dugu? Eta hor ja da ekaina bukaera uztaila, ba, ardiak mendira larratzen ditugu. Ez? Hori Naparroan errilbur asko dau, eta errilurretako larretara bialtzen ditugu guk hemen ingurun, baina bueno, Araiz Baiaran eta Sakanen esate baterako baralarrera bialtzetxu, ez? Osa, tokiaren arabera. Eta hoiek hor mendian deskansuan oporretan dauden bitartean, hori da oporretan eotzen baiti haiek ere, bueno, botatzen dizkigu ahariak. Ez, ziklo, oza, esan behar dut, hori ernaltzea eta erditzea oidena artzai profesionalok planifikatuta eukitzen dugu. Mm-hmm. Bestela urte oso pasatuko ginuke, ardia pasatuko lukea, ba umekiken, ez? Mm-hmm. Eta orduan gazta egitea imposiblea izango litzateke, orduan gu derrigorrez hori planifikatu beharra daukagu. Eta ekaine bukaera uztaila hasieran, ba, bueno, artzai ba, bakoitzak nola antolatzen duen bere sasoia, ba, ahariak botatzen dizkiogu, edo kaso batzutan, ba, inseminazio artifizialez ere, ba, egiten da hori, ez?
0: Zuek nola egiten duzu, gotzon,
1: Ariak botata, modu naturalean.
0: Modu naturalean.
1: Bai, lehen egiten zen, bai, baditugu 15 bat ari, ez? Eta larre honetara botatzen ditugu mendira, osa badakigu larre ona dagoela, eta hor normalen ongi arkeltzen dira, eta aria botatzen dizkiogu.
0: Arkeldu, hori ere ikasi dugu.
1: Hori da. Euskera pixka bat ere ikasiko dugu horrela.
0: Ikasiko dugu, eta, bai.
1: Hori, eta gero, umatu horrela lortzen duguna da, azaro bukaeralden bost hilabeteko ernaldia eukitzen dute, ba, azaro bukaeralden umatzen hasten die, ez? Eta horrela lortzen dugu, oin badakizu jende guztiri sartu zaiola buruan, axuria jan behar duela eguberrietan.
0: Ah. Ez?
1: Eta hola, lortzen dugu axuria eguberrietarako ateratzea.
0: Beraz, jendearen apetek, bezeroen apetek, kaletarren apetek aldatu ditzakete, zuen oiturak eta zuen planifikazioak?
1: Era bat, Googleen ardiak ernaltzen ginuzen, abuztu bukaera aldea, San Bartolome inguru horretan, hori zen data. Eta otsaila martxo aldean, erditzen ziren edo umatzen ziren ardiak, bai? Eta hola xuriak baziren San Josetarako,
0: hori zen utxura, bai?
1: Hori da, edo udaberrian ba, jaunartzek eta horrela egiten zien baita ere, eta oso ospakizunekin lotutako janaria izan dela hemen Euskal Herrian esan daiteke. Euskal Herrian, ipar Euskal Herrian nola baita ere, hegoaldean beste gauza bata, baina hemen bai. Baina, klaro, hori dena galdu da, ez? Oitxure horiek galdu dira, orduan orain, benetan axuria jendek eskatzen du eguberrietan, eta gainera, orduan itxendu prezioa. Horregatik aurreratu ditugu zikloak, ez? Eta lehen gazta egiten hasten ginen, ba martxo erdialdetik aurrera eta iraun genezakeen Santiagoak arte, gutxi gora bera, ez? Usatzen ginen gehiago denboran, baina orain aurreratu dugunez zikloa eta ardiak ere atxeden hartu behar duenez ekaian bukatu egiten dugu.
0: Ardiak atxeden hartu behar du. Hori zenbateraino da importantea?
1: Oso importantea, zen zuari baldin bazara ardiak erabat ustiatzen, ez? Beraiek zigortzen ari zara, beraiek joaten dira gastatzen. Ta horrek, zeiten du bere bizi itxaropena, denboran urtetan, ba murriztu egiten du. Ba zu erabat esplotatzen ari baldin bazara ardia eta ez badiozo atxedenik ematen, ba igual lortzen duzuna da ardi bate bost urte irautea gehienez jota. Ta gure etxen, edo beste modu hortara ari garena, amabi urtetarako, amabi urte haine, bizitzen dira. Orduan, diferentzia handia da, ez? Horregatik oso importantea da, atxeden ematea. Ta gu, bereiek atxeden aldin dauden bitxartean, ba, udaran, hasten gara negurako prestatzen. Ekaina, uztaila, belarrak egiten ditugu, ez? Itxen ditugu kanpoko beste lan batzuk ere, zen gu etxerako ere jana ekoizten dugu, baratza dauku, alorra dauku, lan hoiek ere itxetxu. Ta gero, abuztu, iraila, urria, guretzat, opor garaia da. Oporra baditugu lanak, baina beste ritmo bat, beste lasaitasun batekin.
0: Baten bat egin zuten baldin badizu, abuztua, iraila, urria, zera, baserritar batek oporrak hiru hilabete? Oh.
1: Bai, hartzaien kasun, gu hartzantzati bizi garela, deskantzu garaia hori da. Hortu gintzan ez, hortu gintzan alderantziz da. Hortu gintzan, edo baratze gintzan, sasoirik lanpetuena,
0: hause.
1: Udaberria, uda eta udazkena. Baina hartzaionzat, lanpetuena da, azarotik ekaina bitartekoa, kanpaina deitzen dioguna, oso lotua da, ardiak egunero jetzi behar dira, egunero bazkatu behar dira, kanpoan ez bada, kanpo barrenen, gazta egin behar da, orduan hor ja ordutegi bateri lotuta bizizara. Baina ben ja jesteri usten diogunen, sensazioa da, ba, orduak beste era batera antolatu ditzakegu.
0: Kontua da, Gotzone, zuk esan diguzunagatik, kanpainaren ostean, etxerako jakiak ere nola ekoizten dituzuen, zuk bata beste egin kateatzen ez ote dituzun?
1: Bai, ala egiten ditugu.
0: Ia, ba, gustura entzungo dizkizugu, hemendik aurrera ere, astero zure irakaspenak, eta ia... Zera, ikasitako hitzegin iztegitxoa ere osatzen dugun, Gotzone Sestorain Zabal eta Leitzako Gorriztaran auzoko Gorritz baserriko nekazaria eta gaztagilea, hartzain profesionala, eskerrik asko gaurkoagatik eta gaur zortzira arte.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Esarkada bat.
1: Erdina.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jon Andreok, egunon guztioi. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri duenez, Espainiar Estatuarekin harreman komertzial oro eteteko agindua eman du. NATO Ankaran egiten ari den bileraren baitan egin ditu adierazpen hauek Trumpek, Espainia oso sozio txarra dela argudiatuta. Aitor Sagarzazuk, entzun ditu bere hitzak Ankara bertan, egunon Aitor.
2: Egunon bai, bileraren lansaiaren aurretik Trumpek errepikatu du ez dagoela konten NATOrekin, irango aferan ez laguntzagatik. Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Italiara deitu zuela eta etzutela erantzun. Baina Espainiarekin ez zirela saiatu ere egin esan du, kausa galdua direla, aliatu terriblea, eta momentuan berotu eginda, eta ondan zituenei eskatu dia harreman komertziala mozteko, entzun.
3: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. Cut off all trade with Spain, please.
2: Bere ala eteteko agindua eta abisatu ere gabe, baina Trumpek ez du hori bakarrik esan. Iranekin hitzartutako suetena bere ustez hautsita dago.
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
2: Ez duela jendori maite esan du, zaborrarekin ez duela deusera ikustekorik nahi, txoratuta daudela, gezurtiak direla eta minbizitzatere jo ditu. Elkarrezketek jarrail lezakete, baina ez du bere denbora horretan galdu nahi. Agustia esan du, Mark Rutte NATOko idazkari nagusia ondoan zuela, eta nahi gainerako agintariekin lan saiora sartzekoak dira.
1: Sua piztuz, beraz, berri ere Estatu Batuetako presidentea, Espainiako gobernuaren erantzuna berehala iritsi da, Oihane Perez, Trumpi gogoratu diote, merkataritza harremanak enpresen artekoak izaten direla.
4: Espainiak lasaitasunez hartu ditu Trumpen hitzak, gogoraraziz bai Europar Batasuna merkataritza batasun bat dela hain zuzen ere, eta Estatu Batuek ezingo lituzketela beraz harreman komertzialak soilik Espainiarekin eten. Aldi berean diote, esan duzun hori, harreman ekonomikoak enpresa pribatuen artekoak direla eta ez gobernuen artekoak. Hori esan da, Moncloako iturriek diote, Estatu Batuekin harremana alor sozialean, kulturalean eta ekonomikoan ezin hobea dela eta berdi jarraitzea dela Espainiaren asmoa bi herrialdeentzat. Honena horixe bera delako, bai alor komertzialean, baita defentsan ere.
1: Atzer etxera bueltan, etxean dira jada zizur nagusian atzo ustu behar izan zuten eraikineko bizilagunak. Guardia Zibilak 60 lagun etxetik aterarazi zituen gasi ez baten ondorioz, atzo arratsaldean gertatu zen, gasu saia handia somatu zuen bizilagun batek eman zuen abisua, eta Guardia Zibila bertaratu zenean eraikinaren 8. pisuan atzeman zuten iesa. Lerketa arriskoa zela eta eraikina hustu eta arazoa konpondu ondoren eraikina bentilatu ostean etxera bueltatzeko baimena jaso zuten bizilagunek. Lanzaroten 28 migrante erreskatatu dituzte goizaldean, itsasuan erreskatatu dituzte emergentzia zerbitzuek jakitera eman dutenez, onik guztiak Arrezifeko portura eraman dituzte, eta erreskatea baita ere Formenteran 15 lagun, kostatik 15.000 guztira 3 patera eta 51 migrante heldu dira Balear uhartetara azken 24 orduetan. Errepidean kontuz, Bizkaia 10 errepidean, Errekalde parean, Donostiako noranzkoan matxura izan duen kamioia traba egiten ari da eta ondorioz trafikoa mantxo doa segurtasun sailetik jakitera eman duenez. Eta koska bat egingo du bera termometroak, baina freskotik gutxi gaur ere. Bero egingo du, barnealdean, Araba eta Nafarroa hegoaldean 35 gradutik gora ikusiko ditugu gaur termometroak, 30-32 bueltan Kantauri isurialdean, eta itsasertzean hor bai 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean bero deiak garatu eta ez dira zaparradak baztertu behar, haize gainera indar subiliko da eta litekeena da kazkabarra ere egitea. Baguardian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Kalikuna, Kolombine Kali oso saunera eta...
1: Horregatik, zain naz, Gernikar, Rumaniara, Rumaniar, Gernikara.
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Adi, filmak euskaraz.
8: Ni Pablo Neruda naiz.
9: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
10: Winnipeg, itxaropenaren ontzia.
11: Uztailaren 10ean zinemetan.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia. Faktoria.

Amaikak eta sei dira, faktoria zuzenean, egiten ari gatzaizkizue Miramondik, eta bi lagun etorri zaizkigu estudiora, eta hauek ze kontatua badute, isildu ere egin gabe, ari baitira, sartu direnetik, bietarik bat, iherriko diozuen nor, eta beste hirugarren bat ere, ba, omen dugu telefonoz, badugu, ez da Julen, badugu, beraz, presentazioak egin beharko dira.

0: batera. Eta, bueno, baitxaren ere anaia bat ipat, erkiroletan asko jartzen da, bai. Txingatan, trotza...
1: Gorizotar bat ezagun, adorregatik marka gauzten da...
0: Gauzten edo...
1: Bai.
0: Horre biltzen da.
1: Markak gerri ez boldu dutxiko, horre berroita markiloko txinga ban hartute biltzen da, ez da?
0: Pixu asko da, bai, berak ez ditxu... 80 kilorik eta karga horrekin Amasi plaza eta itxea ba ez da meritu makala.
1: 75 kilo dituela irakurri nuen, ez da gidoin horrengo
0: eske hor ibiltzen da arraunean eta 72-73 arte ere jaistezan, baina orain 78rekin ba holako markak egiten
1: dizu. Arpasako zituen goseak arraunean. Baina tira, ez da hori gaurko kontua. Zu Aitor Elgoibarko IMH-ko irakaslea zara, lanbide ziketako zentroko irakaslea zara.
0: Hori da, ni naiz IMH-kampuseko irakaslea, da batipat IMH-ko berrikuntza ingenieritzako irakaslea naiz. Automatizazio arloan, ematen ditut klaseak ostegunda ostiraletan. Eta baitxare, astelenetik asteazkenetara, ba inguruko enpresa txikiei laguntzen ibiltzen naiz, automatizazioan, inteligentzia artifiziala, ikusmen artifiziala.
1: Kampus horretakok bietarik egiten duzu, ikaslei lagundu eta enpresekin hartu emana.
0: Bai.
1: Ez da zera triptikoan eta ondo geratzen den komentario bat bakarrik, aritzen zarete.
0: IMH Kampus da estatu mailan aurrena dual erako lan formatuan, azizena, eta gure ADN-ean hoxe dago.
1: Eta galperi geloi barren, makina erreminteren hiriburuan, eta ekarri diguzu gaur lankide eta ikasle bat, ezta?
0: Hori da, ba gaur datorre erinekin egoitz hartze.
1: Egoitz, egun hon.
0: Eta berak esplikatuko dugu.
1: Ze ari zara ikasten zu?
2: Ni ja ikasketa bukatu ditut, baina 5 urte egon naiz ikasten ia mehatzen.
1: Aha, ze mozko irakaslea da gorixo? Zuentza gorixo etzen izango, zuentza da Aitor izango zen?
2: Ni praktiketan, egon naiz Aitorrekin irakasle ez da izan eria.
1: Ez da izan.
2: Baina lankide bezala oso ona.
1: Bai. Zergatik ekarri zaitu? Ez usteko izan baita guk, ez baizintugun hemen espero, da...
2: Ba, itzengo deun proiektuak inibili naiz. Aitor izan da burua jartze dana eta ni eskua jarri ditxuna.
1: Ah, bai?
2: Bai.
1: Ah, begira. Eta, hirugarren lagun bat, presentazioa luze dijo, azte baina, gauzak tajuz esplikatzeko batzuetan importantea izaten da, eta telefonoan behar dugu Liza Gasar etxeko Aitor. Ez, Asier, Lizarralde. Asier.
3: Ondo,
1: ondo, ondo. Ja, telefonoko seinalea da bato. Ja. Bai, ez da egite. Bai, orain hobeto entzuten dizugun. Ni izenekin txarra naiz, eta telefono seinalea ere eskasa.
3: Oin?
1: Oin hobeto zio. Asier Lizarralde, Liza Gasar konpainiako edo etxekoa, ze esango dugu zure presentazioa burutzeko?
3: Bueno, ni dedikatzen egin sagarrekin behatik produktu itxaitxego, baina hasieratik delineante eta pareja hori ere bai, lan ninda. Orduan beti, ba, inventatzen gauzak, da IMH behian dakaten ez, onduan, ba, Aitorrekin junta honitzen egun baten, da hori, proiektu esan esplika union da lagunduko zigula. Mehatxekin da, beti nau, hemen tratuan, trukia. Bata besti lagundu eta hola.
1: Tratuan eta trukean, bai, hemen ikusten ari naiz, baserria eta teknologia eta industriak denak zainean edo oletan, olean dakarkizuela.
3: Bai, bakarrik itxeko lanak eta kontua, ba, azte zea bakarrikan itxen eta zehose biozu, ba, laguntzeko. Na, bero, beti biozu nian ez da bineo, orduan makinara jotzen dugu beti.
1: Bederatzi produktu esan dituzu, sagarrarekin, bai. Direk sagarrarekin.
3: Bai, dana sagarrarekin. Behatzi eta urrengo gabonetan amargarren atako. Bai.
1: Ba, sagardoa eta ira sagarra?
3: Sagardua, ospina, agua ardiente, gero sumua, sagar sumua, gero puria, kompota, izango zena, mermelada azukriakin, eta azukre gehiagoekin dultzia. Gero, konzentrau de manzana zumuakin eta atzeguna, gero, zumuakin madalenak itxetxugu, madalena zumuakin inda, eta, oengo saltzeko, o amaretako itxeko.
1: Zagar madalena.
3: Eta gero, urrengo urtea, da, bueno, aurtengo gabonetan, eta ja igerana

0: trasigatzen da koloria hartu eta orujo txagarana.
1: Orujoa.
0: Bai. Riojan itxo hori.
2: Ara, bueno, entzuten ari dena jorratuko zen, Lizagasar etxearen zate sagarrak direla lehen gaia, eta materiarik eta importanteena, sagarrak bildu egin behar, ez da egite aurten zetokatzen da, bizbein, bi urtez behin izaten da, sagar usta ona, aurten zetokatzen da, motelxeagoa edo hon oietekoa.
0: Ikuste da, sagarra, eta egeo iraian izaten da, Mateo ez da guala bestia, eta gero, bup, azaldu itxa. Hori, sagarra, batzutan, hori, erre ere pixkatin da, honek, danan personen moen, hartu erre pixkat, eta, baina, bueno, badau, sanuak ere bai, eta, bai, danetik, baina badau, sagarra, badau, sagarra.
2: Aitor, gaur hemen aurkestera etorri zaretena, da teknologia bat, edo makina bat, nola esan behar dugu?
3: Hau, azken finean da, teknologia bat baiestatzeko prototipo bat. Bai, a ber, ia ikusmen artifizialekin, da inteligentzia artifizialarekin, kapaz garen, sagar onak eta txarrak beristeko automatikoki.
2: Ze Lizagasarren eta Euskal Herriko beste edozein etxetan, baserritan, bai etxerako sagardo eginezkero edo bai industrialki ekoiztuzkero, sagarrak egin behar dira bildu, garbitu, eta gero, sailkatu, apartatu egin behar dira.
3: Hori da.
2: Eta hor egin behar dira noski, kendu, txarrak direnak. Ze, Asier, sagarre ustel bakar batek kalte handi egin dezake, edo ez hainbeste?
0: Bueno, fermentaziora badiz eta holan jun, ba, ez da, esan pasako ez, ez fermentazioan, bakteriak eta martxan azten direnean, hor, lozikina goiko zulotikan, bota aztie itxen diogu. Baina gero, sagar sumua, mermelak eta horrek itxeko, ba, interesatzen zego eukitzia ustel minimoat gu begiz, igual, ez da zikusten da, kamara batek esale gaizu, ba, hor dau, faiua, eta itor hori xokin, ba, ibiligera ikusten, ba, hor dau asuntua, da, ba, igual, kamara batek aldiguna esan, eta detektau hori ustela dau, ba, golpeatzen hasi da hori, orduan ba, hortzen. Mejora, kalitatea mejoratzen urtez urte.
2: Gaur den egunean, sailkatze hori, baetze hori, alegia, sagarrale txarrak kentzearena, nola egiten da?
0: Hori eskuz. Azkenian, sagaztixan bat hartzen dugu, hortik kan porcentaje bat, bai alda etorri, baina gero egolik eda egun bat, obi gure tolarietan sagarra zain. Zaine, zaprensak ditxosu martxan, eta igual geixegi kartzen dozu, eta kilo batzuk horra usain. Temperatura, euskixa, edo zer, bere pixuak, sagarran pixuankin hori ere bai alda usteldu, orduan hor sartzen da nian, ja, prensa aurretika, matxakera aurretika, kalifikatzen bau, usteldu dana, o bakteria zizaiona, o mo hartu duana, o txurisa dakana, o marroia, o edo zer, kolorian aldaketa batekin, ba, hori, zailkatzia. Bai etorri leike da, euneko eunian oso ona, baina alda etorri porcentaje bat, eta asuna moduan, asuna esposu mozten, gehitzen juten da.
2: Aitor, bai. Nola lagundu nahi diozue zuek Lizagasarri, nola lagundu diozue, ze asmatu duzue?
3: Bueno, hau, ekimen hau, hasieratik hasi da Elgoibarko udaletxearen ekimen bat da, Elgoibarko udaletxeak, Elgoibarko enpresa pime eta txikieri diru laguntza bat eskaintzen die urtero berrikuntza hauetarako, eta hasierren proiektua ba iruditu zitzaigun interesgarria, eta bueno, ba, diru laguntza promozio hortan lagundu gera ekipamentua erosi eta frogak eitzeko. Orduan, ze teknologi industrian da bat ipat automozioan oso ezaguna da ikusmen artifiziala, nun ba, pieza bakoitza banan-banan ikusten da kamarekin kalitatea betetzen duen edo ez. Ba, kontzeptuiek hartuta eta sistema haue daukaten efikazia eta azkartasunagatik, ba, pentsatu genuen, sagar bat erortzen balin bada bere pixuz hiru kamara tartetik, alde guztiak grabatuko ditugu airean, eta segundu bakoitzean hiru sagarreko pentsamentua tuan eukan, segundu bakoitzean hiru bat sagar klasifikatzeko gai izango ginakela.
2: Alegia, demagun tona bat sagar dugula, bilduta, ze egiten dituzue, propio, zulo batetik edo, tutu batetik edo, bota.
3: Bota. Zinta baten ipintzen dira segidan, tutu batetik bota, dago 200 bat milimetroko tramo bat, hiru kamara eta argi batzukin, sagarra airean horti pasatzen da, detektore batek esaten die kamarei argazkia ateratzeko, argazki hori dihua ordenagailura, inteligentzia artifizialean entrenatu degun modelo batetik pasatzen da, eta ona baldin bada usten du aurrera pasatzen, eta txarra baldin bada atetxo bat zabaltzen da, eta kanpora du.
2: Beso batek edo kanpora botatzen du.
3: Hori da.
2: Ulertu dugu. Ulertu dugu, edo behintzat funtzionamendua. Egoitz, esan dugu Gorixok, Aitor Zubi aurre jaunak, zera, garuna edo jarri duela, ez da zuk ejekutatzen lagundu diozula. Zein izan da zure lana?
1: Ba, gehien bat maketakin, maketa montatzen, Aitor esatea hau nahi dut, eta ni bajo naiz pentsatzen, materiala hartzen, eta bai, egon naiz inteligentzia artifiziala entrenatzen egon naiz, eta...
2: Orain zuaitzen, ode, sagarrak orain dik, hau, zeinekin sistema hau, zeinekin entrenatu duzue?
3: Ba, hau, entrenatu guenduen juntzan urteko sagartan dan, azierrek ekarri zigun sagar muestra batzuk, eta entrenatu dugu 500 sagar on eta 500 sagar ustelekin. Hor, banan-banan pasatu...
2: Propio aukeratuta zen ikusten, 500 onak eta 500 sagar.
3: Hor, da. Eta argazkiak sagar bakoitzari atea dizkiogu hiru argazki airean.
2: Eta hauek, mila sagar hauek ze bota dizkiozue, gero funtzionatuko duen velozidadean, abiadura horretan. Eta zein izan zen emaitza?
3: Ba, ustelak zailkatzen ditzu 100-100 ongi. Baina, badauka 115-ko akatz bat, ba, sagar on batzuk, bere formagatik, koloreagatik, ba, ustelarekin ez da gai, orain entrenatu dugun modelo ontan, ez da gai 100-100 azertatzeko.
2: Tira, ia, gu letratakoa gara, Mila sagar esan duzu, 500 onak, 500 txarrak.
3: Bai.
2: Txarrak denak detektatu zituen, eta 115 onetakoak kendu.
3: Hori da.
2: Beraz, 515 sagar apartatu zituen, da utzi zituen 425 onak ziren. Baina, tartean 75 on ere kendu zituen.
3: Hori da, eta egin beharko litzatekena da, ba, pertsona batek, sagar usteletan, behitxu, ba, honen batero, bota duen txartza.
2: Ez dago hori gehiago doitzeko modurik.
3: Bai, baina, inteligentzia artifizial modelo hauek ez daukate instrukzio bat modelo hori hobetzeko. Ba, ez dago lege bat. Eta baitare, azierrek esan digun bezala amabos sagar tipo baino gehiago erabiltzen ditu, bakoitzak bere
2: ezaugarria ditu, bere forma, bere
3: banan banan joan behar da etiketatzen, zer da ona, txarra, eta oraindik inork ez du lortu inteligentzia artifizialaren erantzun bat 100-100 denik. Inork ere ez.
2: Ez dakit erabatu du lortu dudan, bai Lizaga sar etxeko proiektua Elgoibarko udalak diruz laguntzea, diruztatzea interesante ikusi zuela, baina hau, aurreneko ideia honen ernamuina, hasier zuena alda, zurea izan altzen?
0: Hoi, azkenean, lehen ez egin zuten moden, bakarri zau zenien, sagarrak egunean 700 kilo ukitxe itxogu, ez txikisa gara, 700 kilo egunean, hiru jabetetan, kalkulau. Itzen dugu, egunero, eta begisekin, gure begisekin, azkenean hartzen dugu, sagarra, piztina batera bota, eta eskustan apasate itxogu, eta matxakera. Lehena garbitzu, dana sagarra garbitzu, eta ikusi, lehen dana baskotan, ba, beste baserri baten itxen gendu nian, sagardua, lagunen artean, sartzen gendu, zauana, zauan dana. Da gero, sagardua gusto diferentia. Osta, hemen gusto hau eta dut, eta bestiak honek, eta esan zian bodegero batek, importantiena dela garbitxasuna. Eta garbitxasunean hasi ginean, poen bintzat tonalidadetik.
2: Ara, moztu egin da, hasi erregin genuen konexioa, ikeragarri interesantea zen, ba esaten ari zena, ez dakite berreskuratzeko modurik dugun, baina esaten ari zitzaigun, 700 kilo sagar eguneko hiru hilabetez, eta eskuz egiten zutela lehen, beraz, beharra bazuen, makina honena, bukatu zazu berak emandako azalpena, bera etorri altzea izuen zuen gana laguntza eske?
4: Bai, hasi errere da, IMH-eko ikasle hoia, tratu asko kodaukagu hasi errekin, da hasi errek da oso pertsona aurrerakoia, eta guk ere bizi izan dugun bezala, baserriari errentagarritasuna ateratzea asko kostatzen da, automatizatu beharra ikusten da, eta bueno, ba, laguntza eske, eta bueno, ba, egin genezakeen aurrenetako proiektu ba, usela iruditu zitzaigun, da hortxe galditza.
2: Asier, hor zauzkagu berriz ere, esaten ari zinen, 700 kilo, 80 egunean eskuz egiten zenutela, eta gero, bueno, lagunen artean egiten zenutenean, beti desberdin ateratzen zela, eta zuek noski, ba, bikaintasuna nahi zuen produktuan, eta horrela bururatu zitzaizun hau, edo?
0: Bueno, bai, garbitzen dugu banaka-banaka, eta orduan zanuen. Jo, nik biotena da, sagarra bota, ni prentxetan ibiltzen naiz, nik itxendo sumuan, ni ibiltzen naiz bakarrikan, temporerua gartitzugu sagarra jasotzeko, eta orduan, ba, oiua, lepua moztu eta holan, alde batea bestea, beste aldea. Ni biotena da, zaharra zartu, eta aitorrek esan iruditan, ma, osorrek neiztia balio. Laro, eta hemen sortio lortzen bogu, ba, orduan, bestela usteletan azten manez, ja esango nuan, honek eztia balio, da orduan, kenduko nuan makinia, eta makina horrek ezian funtzionauko, ze ni aziko nintan zartzen, eskua berriz, eta esango nuan, hau ez, hor.
2: Alegia, errore marginia handitxoa duela oraindik.
4: Bueno, baina azurako entrenamendurako asko da.
2: Aizu, eta txikixak gara esan duzu, 700 kilo, iru hilabete segunero, eta txikixak gara, eta pentsatu dut, handi hoiek, izango dira, kompainia handiak, Euskal Herrian ere bai, Euskal Herriak kanpo ere bai, fruta milaka tonaka prozesatzen dutena, hoiek ez aldute asmatu horrelako makinerik.
4: Bai, bueno. Bai?
0: Bai. Aitor esango.
4: Bai, nik estelontako ekipamentua ikusi dut Katalunia, Valentzia, Andaluzia inguruan da produkzio haundietan tomateak eta sailkatzeko, ba, bai daude makina oso komplexuak. Baina, ba, bueno, ba, gubezelako baserrita txiki batek ezin genezake inbertzio hori jasan, ez da? Eta bueno, ba gutxi gara bera, beraiek erabiltzen duten estiloko teknologiakin, ba, saiatu goera zerbait eskuragarria egiten.
2: Zein izango da urrengo prozesua? Oain usta biltzen duzuenean, Asier, makina erabili behar alduzue, edo?
0: Ez, hor, mak, ez dakit, hor dau asuntua irailean azte erala. Proiektua hor inteligentzia artifiziala azkenean entrenau inbiada, makinarein inbiada, eta hor da bizet pentsatzen, diseinatzen, eta gauza pilua itzen da, ez dakit, depende ze martxa hartzen dugun, ni nahi dut, aurtengo temporadan, aitorrere izan nion, aurtengo temporadan biot, aurreko urtetikana zitsa gauz, da... Bai, ni bost urte nixen proiektuakin da ba, jende askok esan diote azkarregi juten naizela. Baina nik industrian lan egin izan dut eta industrian esposu zuk asmatzen, txinak harrapatze izu, ulertzen. Zuk esposu aurrera pausu handi bat ematen, txinak janitxe izu. Ba, neri nik espaote zoze itxen diferentia, neri zahardotei handixak ba, irabazten ustetza.
2: Aitor, erabiltzeko moduan izango alda irailean.
4: Bai, bai. Nik nahi dutena da, hasieran entrenatu dugun modelo hau, da modelo prototipo bat, benetako produkzioan ze eraginkortasun hondakan ikusi. Eta guk entrenatu dugu zagar mota gutxirekin, eta 15 mota hauekin zela zela konportatzen dan jakin. Gero, baitxare daukagu erreminta oso erresa hasier berak gai izango olitzake berak irakasteko inteligentzia artifizial honi. Osea, berak egin beharko lukena da airean atatzen den zagarren irudi bakoitza eitzen dako orde eta gero arratoiarekin aukeratu zein dan ustel zona, eta gero ba inteligentzia artifizialeko modelo hori ba errez birrentrenatu eta
2: doitzeko, perfekzionatzen joateko.
4: Eta baitxera esku hartien daukagu beste teknologi bat obeagoa, dala kamera hiperespektralekin.
2: Kamera hiperespektrala.
4: Hori da.
2: Ghostbusters ekartzen ditu gora. Zer dira kamera hiperespektrala?
4: Bueno, ba, guk kamera arruntek ikusten dute guk begiz ikusten ditugun argi izpiak.
2: Aha.
4: Baina badago rango handi bat gure ikusmenetik aparte daudenak. Ba, adibidez, gaur emetitzen gabiltzan irrati uin hau ez ezin zakegu ikusi. Ezta? Zeba, gure begien sensorenko tolerantziatik kanpo dago. Ba, badaude beste uin batzuk, batipat infragorri mailan, non ustela, azukreak, urak, oso ondo bereizten direnak.
2: Ara.
4: Eta kamera horrek kolorearekin entrenatu beharrean ustela, ia komposizio kimikoagatik detektatu lezake ustela.
2: Aha.
4: Eta inteligentzia artifizialeko modelo hauek asko zere simpleagoak izan daitezke. Eta ja, egin dugu kamera batekin froga, ez geneukan zagarrik, baina bai egin dugu froga platanoekin, kiwiekin eta tal, eta garbi-garbi ikustatua.
2: Igerri ditu.
4: Garbi.
2: Tira, beraz, Elgoibarko IMH lanbide ziketak eta Elgoibarko Lizagasarrek elkar hartu, eta sagar ustelak bereiztu, eta, bueno, kentzeko, ekoizpenetik kentzeko asmakizun bat edo eskuartean dute, ondo bidean aurki martxan egongo dena, honek izenik baldu?
4: Ba, horri biligera bueltaka ez da erresa, baina ia txotx izena okurritu zaigu hori, ba, zagar ustela ia txotxera iritsi dela.
2: Gustatu altzaizu izen hori asier, zeure okurrentzia alda edo?
0: Makine hartzanean orduan nengo.
2: Ia ia txotx. Bo, ikusiko du, ba, hemen parrez ari gara, baina hau kontu serioa da, eta asmakizunak itxura ona do. Esan digute, Gorixok, Aitor Zubia horrek zugatik esan du, hasier, aurrera goia zarela, eta non baite irakurri dugu, esan digute, zeugatik balitz, nahiago zenukeela, errobotak jartzea, sagarrondotatik sagarbiltzen. Hori ikusiko aldugu?
0: Bai, nik uste baitz. Nik, oain inbertsio asko inditzu, baina esate jota Aitorreri. Nik horre irakurtzen da, nik agrikulturan, ez, oain baserritxara naiz 100% lehen industrian, Ibarmian lan haitzen nuen, oa maika urte, Ibarmian makina herramienta, mundu mailan makina danak saltze zian, 200 metro kuadraukoak eta edo zer, dan haitzeko. Horren ikusten nuen, ba, zelan industria lotuta eta robota jartzen da, bai, esaten da, langileak kenduko du, baina hemen baserri txarroke itzen dugu eta lau ordu, lan, bueno, lo itxos ni sortzi, da gero pentsatzen ere baita, beti gauz lanian. Da orduan, ba, temporadan dakaunian iru hilabete, ba, gogorra izaten da. Eta nik albot robota euki, eta neri lagundu robotak gauzak itzen, nik apostau gotor albot bentsat.
2: Tira, ba, ahoko zuloan jarri diguzu, eta nik nahi nuke, ez dakite garai horretan edo garai hori hasi aurretxoan bisita bat egin, zuen era, eta teknologia hau duena bertatik bertara ikusi, eta baserria 4.0 kontzeptua pixka bat hitz egiteaz garbi, geratu da hemen, baserria eta teknologia uztartzen alegintzen ari zaretela. Oso izan da interesantea, eta eskerrak eman nahi dizkizuet, ba, onatortzeagatik.
4: Eskerrek asko zuei, aukeragatik, Elgoibarko Udala, IMH, Asier, eta, bueno, ba, gu prest gaude horrelako kuriositateak, eta baserrira orientatutako beharrekin eta ba, batipa interesatuta, eta irutzen zaigu momentu egokia dela inteligentzia artifizialekin baserriari, baserritarrei, kostu bajuan, errentagarritasuna hobetzeko bueno, ba, aukera edo momentuan gaudela.
2: Adimen artifizialak ekoizpenean lagundutako sagardoa ia San Sebastianak baino lehen probatzen dugun. Asier Lizarraga, Lizagasar etxeko nagusia, Aitor Zubizarreta Gorixo IMH Elgoibarko lanbide ziketako ikastetxeko irakaslea, eta ezin astu egoitzartze zure lankide eta ikaslea. Eskerrik asko hiruroi.
5: Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko zuei. Bai.
6: Baiet, baiet. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
7: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailoak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
6: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
11: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
12: Bizi San Ferminetako entzierroak gure
11: dara. Uztailaren 7tik 14ra goizero 8ako 25 gutxiagotan ETB baten.
13: ETB honen ere eskuragarri.
14: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
15: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
16: Altza galtzara bordabide zati berria.
17: Pasaia. 7 minutu terriko maiztasuna.
18: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
19: Pertsonentzako espazio gehiago.
20: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Euskadi Irratia.

0: Aitor zebiden ez, neik errego albaitari doktore ikerlaria egunon.
1: Egunon.
0: Jaizki beldi gomentzatoz?
1: Bai, zuzen zuzenean, Kaparbila bertan ta tokatzen zan aste honetan laginketa itea.
0: Laginketa itea, Kaparbila, gure entzule lehialenek ezautuko dute. Zure zeregina beste nola esplikatuko diegu Kaparbila ibiltze hori zer den?
1: Bueno, azkenean ikerketaren parte bada, baitu bozati politxak, mendian ibiltzea ere, ba, eskertzeko.
0: Hau, zati politxiteko izango da, ba.
1: Noski, bai, mendira joatea eta, bueno, azkenean Kaparren ikerketa iteko, modu estandarizatuan, zientifikoan iteko, ba, modu zehaz batzuk erabiltzen ditugu, material zehaz batzuk, toaia bat pasa, ordo norbaitik ikusten baina mendietikan, toaia txuri bat, arrastraka...
0: Ez pentsatu, zerbait...
1: ez pentsatu eroan agonik.
0: Bai, meditazio tantriko raro bat prestatzen.
1: Ez da piknik bat ere.
0: Ba, jendea joaten da, mendira, bo, zenbait jende, gero eta kezkatuago, eta gero eta beldurtuago, gainen gandik, eta ondo babestuta, zue berriz jakin bila.
1: Hori da, bai. Eta kaino buruz itzengo dugu urrengoa astetan ere... Eta gau, oso interesgarria delako, bai.
0: Urrungon esplikatu galdu diguzu, bilketa hori nola egiten den
1: bai, toaliaren
0: nahi patu diguzu. Gero toaliatik hartu egin merko dira, noski?
1: Kontatu, txikillak, handillak, eta laborate gira eraman, noski.
0: Eta errazantzean biltze aldira. Zan bat demora aritu zara gaur? Bakarrik joan altzera?
1: Bai, gaur bakarrik joan naiz, eta bueno, zoritxarrez, azkar eta erre estopatzen dira kainak.
0: Bai, eh?
1: Baina guk, bueno, ez ditugu asko jaso nahi, egun nahi deguna da modu estandarizatuan, egun metroko transektotan, ba horla badakigu den txitate zehatza zen baden. Orduan ez goaz askoren bila, goaz dagonaren bila.
0: Eta urteak alara matzazue dentsitatean eurtzen.
1: Bai, orain proiektu batean azken bi urtetan ibili gera lanean, baina aukeratu ditugun puntuak duela 20 urte eta duela 30 urte nire lankideek ere ikertu zituzten.
0: Ara, beraz badituzu estatistikak, eh?
1: Orain dikan estatistikak egiteko, aber, aste hauetan...
0: Erantzun aldi izanak ez du, iazko udasasoiarekin alderatuta edo azken urteetakoekin alderatuta akein gehiago dagoen edo empirikoki.
1: Artuko de lan aurrengo astetan ordenagailuan jarri eta numeroak iteko eta ekarriko izan.
0: Zure hipotesia zein da?
1: Aur, azkeneko amarkadetan, baino zertxo bai gehiago bada.
0: Zertxo bai gehiago.
1: Bai, ala dirudi.
0: Eta aparteko alderik harrapatu alde zuto bai?
1: Ez, gaur ezer berezirik ez.
0: Gaur ezer berezirik ez.
1: Bero, gehiagi zai gustatzen ez da deaz.
0: Tira, astelenian Zoonosiaren nazioarteko eguna izan omen zen. Guretzat San Fermin bezpera zen, da txupinaz, bazen, importanteena, ez dakizu ba hautezen egin, Zoonosiaren mundu eguna izan zela?
1: Bueno, bai, zen, azkenean eguna, ba, mugarri den zerbaiten gatik, ba, erabaki zen eguna hau izatea, eta izan ere, ba, 1895 Luis Pasteurrek lehenengo aldiz amorruaren kontrako txertoaren saiakera barrakastatxu bat izan zuelako. Horregatik erabaki izan uztailaren seia.
0: Uztailaren seia, beraz, Zoonosiaren nazioarteko eguna zuzenduko nauzu, errukirik gabe, baina gozo albaldin bada, hemen zuke mandako lezioak gaizki esaten baldin baditu, baina Zoonosiak dira animalietatik gizakion gana kutsatzen diren gaixotasunek.
1: Oso ondo laburtuta, bai.
0: Oso ondo. Hori izan dugu, osasun bakarra zari gara hemen, eta gaurko izenburuaren atala izan zitekeen, neurekiko Indiana Jones edo, bai, tipo horietako pelikula baten izenburua. Mendebaldeko Niloko sukarra.
1: Alaxe, da, gaur virus bati buruz hitz egingo dugu. Mendebaldeko Niloko sukarraren virusa. Eta berriro, aurreko saioan aipatu genitun bektoreek zer ziren eta hau, ba, bektore bidez kutsatzen den, transmititzen den virus bada.
0: Irakuk ezin eskatuko diegu gure entzulei astero-astero aldi egoteko eta bektoreen errepasatu dezagun?
1: Errepasatuko dugu, azkenen bektore dira artropodok, ba, dibidez akainak, kaparrak edo eltxoak, ba, ostalari batetik bestera, ba, patogeno batzuk kutsatzeko gai direnak.
0: Ostalariak beste bizidunak izan.
1: Bai, hoi da, animali batetik bestera, eta gu animali gehan bezala, ba, hoien artean ere bagara.
0: Tira, beraz, mendebaldeko Niloko sukarra. Bektoreak eta eltxoak.
1: Kasu honetan eltxoak. Bai, azkenan, mendebaldeko Niloko sukarra, bai, izan duzu izen ponpoxo badauka, baina, bueno, azkenean, lehen asko erabiltzen ziren lehen aldiz aurkitutako tokien izenak. Mm-hmm. Kasotan mendebaldeko virusa, Nilo mendebaldeko virusa zan, Ugandako ipar mendebaldeko zona bada, West Nile izeneko zona horretan, lehen aldiz 1937an ba aurkitu zelako, isolatu zelako virus hau ba gaixo zegoen emakume batean. Eta kasu honetan ba berriro ere ba bektore bidezko bektore bidezko gaixotasun bat da, eltxoak kutsatutakoa. Horratik esaten da moskitoak, eltxoak esaten da dela munduko animalia ba hildako gehien sortzen dituen animalia, bai, munduan zehar.
0: Ze munduko animaliarik eta arriskutsuen buruz galdetuzkero, ni pentsatzen dut, jendeari predatzaile handiak etorreko zaizkiola gora, leoiak eta tigreak eta marrazoak eta orkak eta... Baina, hoiek aurrez aurre, eta zera, guri muturrok ertuta begira edukitzeko proportzia ez da handia, baina eltxoak...
1: Eltxoak guztiz irabazten dute.
0: Eltxoak zuko alduzu ziztadari beti hemen.
1: Baditu ja ziztadak, aurtengo ziztadak ere.
0: Bale, eltxoen ziztadak baditu, eltxoak gurekin bizi dira. Eltxoek mendebaldeko niloko sukarra ekartzeko proportziorik, ba alda?
1: Bueno, hemen orain txertan daukagun arriskua basua da, baina... Ba, aukera egon daiteke. Mm-hmm. Lehenengo errepasatuko dugu pixkat, nola funtzionatzen duen okay. Nilo mendebaldeko sukarrak, eta argi eduki, ba, hemen oso eltxo desberdina ditugula. Izan ere, ba, guk Euskadin, ba, 31 eltxo espezie desberdin aurkitu ditugu. Eta bakoitzak bere gustuekin, bere habitatarekin, eta bere...
0: Ba, eta hogeita maik horietatik, lo gaudela belarri gertzean, horiek ere askotarikoak dira, edo etxikoak...
1: Bueno, gehien, hori seguruna, gehien izango dena da eltxo arrunta, Culex pipiens izenekoa, hori da normalean gauean, lotan gaudenean, etxe barrura sartzen den eta molestatu egiten dugun.
0: Egia da, etxe barruko eltxoen artean ere, batzu motzenak ere igarriko lioke, batzuk oso kikiak dira, besteak handiagoak dira desentez.
1: Bai.
0: Culex, nola esan duzu?
1: Culex pipiens.
0: Culex pipiensen barnean ere baldago, handia.
1: Ba, bueno, egon daitezke, baina normalean beti tamaina txikikoak dira, nahiko marroiskak, ez daukate horrela ezer berezirik.
0: Handiagoiek beraz, beste...
1: Handiagoiek, ba, egon daitezke beste eltxo mota batzu pixkata handiagoa direnak, eta gero askotan, ba, eltxo ziztatzaiak ez diren beste intsektuak askotan eltxotzat jotzen ditugunak, yeah. Baina ez direnak ez.
0: Yeah.
1: Eta gaina justo etxetan ibiltzen den eltxori, Culex pipiens hori edo eltxo arrunta, da Nilo mendebaldeko sukarra transmititzeko potentziala daukan eltxo bat.
0: Ahora, hori nahiago, ez entzun da?
1: Claro, zer da, horrein txertan hemen Euskadin batez ere bi eltxok preokupatzen gaitu. Eltxotigrea, eta itzein dugu, itzein genuen hemen, ba, beste saiotan eta horri buruz, eltxotigrea gora eta bera, gerozta ezagunagoa dena, beltza txikia, marra txurikin, eta karro, horrek arrisku badauka, eta da, adibidez, ba, dengea zika edo txikungunia ezelako virusak kutsatzeko gaitasuna. Kasu horretan, virus hori izango da, gizaki batetik, beste gizaki batera, eltxoak transmititzen dukena. Baina zikloan ez dago animalirik hemen. Europan ez dago animalirik ziklo horretan. Ordan da, gizaki, eltxo, gizaki. Uh-huh. Zagertatzen da, hemen eltxo arruntonekin, ja mendebaldeko virusan ja animalia sartzen zaizkigu ziklo, ziklo horretan. Eta han baita sartzen da, ba, eltxoei zer gustatzen zaien. Kasu honetan, eltxo tigrea oso gizaki zalea da. Eta gehien gustatzen zaion elikatzeko odola gizakia.
0: Bai, baina bere dietaren oinarrien gu haude.
1: Gizakia gehien gustatzen zaiena. Baina eltxo arruntaren kasuan, ba nahiko fleksiblea da, eta hegaztiak kutsatzen ditu, oza, hegaztiak ziztatzen ditu, beste animaliak edugu. Eta han, animali askoren arteko zizta gustatzen zaizkionean, han jasartzen da transmisioaren arriskua. Nilo mendebaldeko virusaren berezitasunetako bat da, gordailuak hegaztiak direla. Hau da, virusak hegaztietan zirkulatzen duela.
0: Eta hegaztiek ohitura dute ba, egan ibiltzeko. Eta batzuk migrazio handi xamarrak egiteko ere bai?
1: Ba, hori da, eta azkenean hegaztin mugimendua honek ere, ba, mugitu du virusa alde batetik bestera.
0: Eta, ez da aurreneko aldia izango hemen ornitologo batek, seguru, aipatu digula, klima aldaketak migrazioetan ere eragina duela.
1: Bai, migrazioetan eragina izan dezake, baina baita ere eltxoen populazioan. Orduan, klaro, horrelako beroaldiak, negu nahiko suabeak, eta bar, barriskoa dago, ba, Culex eltxo hauen populazioa kopuruak ba gora egiteko eta Europan ikusi da horrelako populazio igoera. Eta gainea, bueno, honein berezitasuna da zirkulazioa hegaztiak mantentzen dutela, virusa hegaztiek mantendu eta amplifikatzen dute, eta eltxo transmisioa gizakietara emateko behar deguna da eltxo bat, ba, gustatzen zaiona, bai hegaztiei eta bai gizakiei zizteitea. Ordan lehenengo hegazti bati ziztein behar dio, eta gero urrengo ziztaldian, ba, gizaki bat, aukeratu, eta ordan emango da transmisioa. Horratik, eltxoi ze animali gustatzen zaie,
0: garrantzitsua da. Automatikoa da, alegia, eroalearen hegazti bati zizta egin izkiro eta gero gizaki bati, gizaki hori kutsatu egingo da automatikoa.
1: Bueno, esan sartzen dira beste, bai, virus kargak, ea zen baden bora pasaden ziztalditik, ea gero transmisioa eraginkorra den eta odolera sartzen den, eta bar, eta izan alde, beroaldiak eta aldaketa klimatikoak ere garrantzia dauka, zeren gerozta bero gehiago egin, eltxoak agresiboagoa sartzen dira eta zizta gehiago egiten dute.
0: Abai, eh?
1: Orduan ja transmisio tasak igo daitezke. Eta beste gauza da, eltxoak badaka inkubazio periodo bat edo, hau da, eltxoak ziztatzen dunetik bertan virusa mugitu eta beste bati ziztatzean kutsatzeko gaitasuna, ba, periodo bat pasa behar da hortarako, eta gero ez da berago gehiago egin, periodo hori motzagoa. Ordan, eltxoak azkarrago da kapaz kutsatzeko.
0: Ari zara esplikatzen zientziaren taleatik eta zuen jakintzatik egitateak, zientziaren dibulgazio egiten ari zara hemen, baina, hongo da norbait pentsatzen, tira, esan dizagula, kezkatzeko arrazurik baldu Euskal Herrian, Niloko eltxoari dagokionean.
1: Euskal Herrian daukagun orain estenatokia da, zaintzan gabiltzala eta zaintza egitea beharrezkoa dela. Oraintxe bertan transmisiorik ez dago Euskal Herrian, Orduan, bueno, alde horretatik lasa egon gaitezke, baina denbora kontua izan daiteke. Penintxulan transmisio handienak eman izan dira, ba, Sevilla inguruan, Guadalquivirreko zonatan, Doñana zona hartan.
0: Hor zaintzan baina gehiago, aratago.
1: Aia, kasu gizakasuak, hildakoren bat ere egonda virusonen gatik, eta bar. Eta zegertatzen da, baditugu, ba, arroz laborantzak, arroz zela joiek, eta justo joiek ureztatzen dira inundazioz, bezala. Eta hoie, han eltxentzako
0: paradisua.
1: Eta justo gainea uda aparten. Eta zegertatzen da, ba, hemen ez daukagula horrelako estenatokirik, eta adibidez lan baditugu lagun bat, lagunak eta beste, ba, zientziakideak hortan lan iteutenak, gau baten trampa baten, Doñana inguruan, milaka eltxo harrapatzen dituzte, trampa bakar baten. Guk hemen, ehun jasotzen baitugu, ja, buf, arrakasta. Ordan, hemen daukagun estenatokia, ba, desberdina da, eta eltxo gutxio daude, ordan transmisio askoz mugatuago izango da, virusa iristen balin bada ere. Baina, hortarako adiez, ba, neikerretik, nere lankide batzuk bada, biltza duela hamarkada asko, hegaztien analisiak egiten, ikusteko ea badagoen virusa hemen, eta oraingoz ez da ezer detektatu. Baina, bueno, iparraldean, igon zen giza kasuren bat, Miranda de Ebro inguruan hegazti.
0: Iparraldean, Euskal Herriko iparraldean?
1: Bai, hori da, giza kasuren baduela pare bat urte.
0: Transmisioa bertan gertatuta Euskal Herrian.
1: Bertan gertatuta. Orduan, Bordele adibidez transmisio ugariko zona da.
0: Ara, inguratuta gaude.
1: Eta Miranda de Ebro duela urte pare bat ere, ba, hegazti bat positibo agertu zen. Orduan, goitik edo betik, ba, iritsiko da momenturen baten, eta horretik zaintza programak aktibo edukitza oso garrantzitsua da.
0: Mendebaldeko Niloko virusa ulertzen lagundu diguzu gaur, ez dakite honik inga jartzeko zerbait esan nahi duzun?
1: Bueno, ba, azkenean hori, ba, geltzala lantalde bat, zientzilarik eta administrazioko jendeak, ba, zaintza horiek egiten, eta aurreratzen arriskoiek, aurreratzen saiatzen, eta aurreikusten behintzat. Eta
0: zaintza espero dugu, integratua.
1: Udala saia edukitzea, bai.
0: Bai, guk ere. Gaur sortzi hemen espero zaitugu.
1: Bai, urrengo astera arte.
0: Ederki, Aitor Zebidenez, Neikerreko ikerlaria, eskerrik asko eta datorren astera arte.
1: Aio.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Ni Pablo Neruda naiz.
4: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
2: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Kagamar gutxi dira, eta Iruñera jo behar dugu, San Fermin bigarna baita gaur, eta nestakerarik festan, alde zaharrean behar du, non nestakiz zehazki, baina Aitor Perezek berak esango digo, Aitor, egunon?
1: Egunon, udaletxearen atze alde honetan nago, Santo Domingo aldapan, festaren erdigunean joan, diozun bezala, irugarren eguna besterik ez da, eta hemen festak ez duetenik.
0: Oraindik sasoiko, besta eta oiuak eta festa eta alaitasuna, baina eraso salaketa bat ere aipagai izan behar dugu, ze, bueno, entzuten ari gara, bueno, sare sozialetan eta ibili da, Marusak taldean nola salaketa egin duen, eraso homofobo bat, Aitor.
1: Bai, bai, tristea da, eh? Baina festa giroarekin hasi beharrean, ba, horrelako eraso batekin hasi behar ezta, dioztun bezala, ba, Marusak taldeko kideek salatu dute, sare sozialen bitartez, ba, ustailaren zazpian, goizaldean, ba, jasotako eraso homofo hori, ezta. Maritxu zikinak oiukatu zieten, hainbat gizon talde batek oiukatu zien, da gainera, horrez gain, hainbat kristalezko botila ere jaurti zizkieten. Bueno, egin dute salaketa, izan ere, ba, oi hartzuna izan dezan, horrelako erasoak, beraiek diote hor zabaldu duten mezuan, badaudelako, existitzen direlako, eta egiten diren kanpainez arago, errealitatea hori da, eta salatu beharrean ikusi dute aldi berean, ba, bueno, gogoratu dute, Iruñeko udalarekin batera, ba, badagola, LGTBIQ plus zentro publikoa, horrelako eraso motak, ba, bueno, salatzeko, ze azkenean ematen duz ez, denak festa, giroan murgilduta gaudela, baina denaz da polita San Ferminetan, eta tokatzen denean ere, ba, horrelakoak esan behar dira.
0: Hori Marusak taldeak salatu duena, nola eraso egin zieten, San Fermin bezperan izan zen hori, ezta? Uste dute goizaldean, eta...
1: Hori da, lehenengo egunean, ba, ustailaren seia pasatuta, ba, bueno, bai. Zazpiaren...
0: Zazpiko goizaldean,
1: bai. Zazpiko goizalde horretan, goizaldeko irurak aldera, Maritxu Zikinak.
0: Jatorrizkoan, gazteleraz, putos marikones, eta...
1: Hori da,
0: bueno,
1: gaztelania hautxean egindako irainak izan zirela, hori ere esan dute, bai.
0: Tira, salak eta aipatu dugu, aipatzeak merezizuela iruditu baitzaigu.
1: Aipatu beharko dugu larun batean, joko dutela, Marusake joko duela, Herri San Ferminetan, beraz, ba bueno, ba bez adierazteko edo, ba bueno, eta euren musika entzuteko aukera izango dugu hor bertan ere.
0: Eta gaur, eguneroko moduan entzierroa ikusi dugu, Aitor, baina ez da, gaur izango duzuen entzierro bakarra.
1: Ez, badagago ganadute egiko zazenek beti ikusmina ondia sortzen dute, baina entzierro txikiak ere bai. Gaur izan dute, o gaur dute, une honetan, pasatu barriera nire aurretik gainera txikiak korrika eta presaka bere alentzungo dituzue oioak, izan ere menten txioen abaria da, ikusten ditugu nola dituzten egunkariak, ba, ikizu, korrikalari honek edo, ba, egunkari eskutan daramate, eta sekulako tentsio unea behira. Ointxe datoz hemen, sei gurpildun, sei entzun. Zue hau parrezko kontu badela, baina gurpilezko zezen horiek agarrak dituzte eta korrika doaz, eta benetan baten batek ere bildurra pasatzen duela. Entzun, hori bai, ze serio hartzen duten entzierro hasi baino, segundu batzu lehenago nola beste dute. Goizean goiz abesten duten bezala, Jon, ez dakit inoiz egon zaren horra abesten edo korritu duzuen entzierroa?
0: Ez, oraindik ez, akaso egunen batean. Ba,
1: oraindik ez, agian berandugu az, ja, korritzeko, ez da.
0: Ja, ez dakit zu korritu duzuen entzierrorik, Aitor?
1: Ez du korrituko eta ez dut korritu eta ez du korrituko. Ikusi eta ze ikusten den hemen. Gurpildun aurkiekin ez, zezenekin ere zer ikusten den, hobeto esian jarri eta gertatzen dena kontatu, askotan erresagoa baita.
0: Eta, korrikalari txikiekin hitz egiteko modurik izan alduzu?
1: Noski, eurek dira protagonistak, txikiekin bai, gurasoekin ere bai, entzun zer zan diguten.
0: Bueno, entzierro txikia, hemen geroz eta ume gehiago, datoz, zuek ere, ikusten duen Junerekin, ez da, naizola etorri behintzat kantatzera, ez?
2: Hoi da, bai, lehen gorten etorri gina lehenengoz, gu bila honati gatoz, eta, pues, ondo pasazun, da, gu bai, ba, itzakiakin, ba, gehakin bezala, ba, disfrutatzen, da, umien ilusioa ikusita, ba, du pozik.
0: Hoi, ez da, zuek, entzierro zaleak zarete?
3: Bai, telebistan beti esnatu izan dugu ikusteko, bai, bai. Atea ez, beti zate joto nahi. Etxea sekula ateako, hori argi euki, baina etxetikan guzti ikusteik dugu, bai.
1: Eta txikiak entxufatuta gainera.
3: Bai, bai, bai, baitare, baitare, hau guztu esnatzen da baitare ikusteko.
1: Zarete entzierro zaleak edo ez, a ber, ez.
4: Bai, baino ez dut korrika inbiar.
1: Ez, zer ba?
4: Peldurre.
1: Azu gai,
4: Bai.
1: Zule itxarra. Ah, leitzarre beti, Bueno, kontatu da zue, eta gaurkoan, gaurko izan, korritu behar dezue, orain, hemendi pasako diren zezenekin?
4: Bai.
1: Nola egin behar da? Nola egin behar da korritzeko?
4: Pues, korri azkarrin, eta zezena hartu da mesunean, pues, izkinea.
1: Oida, zu, ahonditan korritu behar behar zu, jakingo ezu?
4: Bai.
1: Zer egin behar da, kontatu da zu?
4: Pues, korrika azkarrin, eta zezena ondoan balin bazo izkinea joan.
1: Ostras, eta iten bai zola, darrakin?
4: Pues...
1: Horrera salto edo zer?
4: Izertekoetan igual bai.
1: Zuker esalto ingo ez du, korritu behar ez du edo ez?
4: Ez.
1: Bueno, bueno, eta gura zuei utzi behar diezu korritzen?
4: Bai.
1: Bueno, bueno, ba eskerrik asko.
0: Ederra, gehiena gustatu zaidana da, eta keinu egiten bali maizu, erantzuna, pues...
1: Pues
0: ikusiko dugu.
1: Baina hori, elduei galdetuta ere, goizeko entzierrokoi galdetuta ala ingo lukete, pues ikusiko dugu.
0: Eta entzierro txiki hori amaitu alda, edo zuzenean entzuten duguna oraindik anari aldira, edo?
5: Bueno, zuzenean entzuten duzuna horren da poliziaren...
0: Helikoptero,
5: bat? Helikoptero bat, hemen ez da inor falta, San Ferminetan, batzuk horritzen dute zezenean aldean, beste batzuk Iruña gainetik egan egiten duten, baina, bueno, hemen, bai, bai, bai, bai.
0: Eta,
5: bai, hemen, kontatuko izuz, dira, lau entziarro, lehenengo bietan, aukera dute gurasoek txikiekin korritzeko Santo Domingo aldapa honetan, bi hirugarrenean eta laugarrenean, jada ez, bakarrik txikiek, zezenekin. Eta, bueno, ba, gozatzen dute, esango ditut, irrifarrea, tentsioa bazutela hasieran, oain, irrifarrea denon aurpegitan.
0: Eguerdian gaude, Aitor, ez dakit gaurko programari biztaizo bat emango zenion noski, ez dakit zure lan programan ze zeregin dituzun orain, edo zer mereziduen komentatzea gaurko programatik?
1: Bueno, ba, informatibokin olabait esango dugu, German Rodríguez omenaldia, egingo dutela ordu batean, hor, Roncesvalles Orreaga etorbidean, bertan Espainiako poliziak duela 48 urte hiltzuen, eta festa giroan, gehiago, ba, esango izut, hemendik oso metro gutxira, daukadan konpainia plazan, adibidez, ba, burutik taldean entzungo dugula.
0: Iluntzeko sortxietan hori, Konpainia plazan, burutik, hau, entzuten ari garen hau burutik da, tantaka. Oxe. Esan beharreko esan ditugu, ezta?
1: Exactamente, hor hemen atxaldeko sortxietan plan polita, Konpainia plazan, baina kontuz ez dala kontzertu bakarra. Besteak beste, Motxila 21, Down sindromeeko elkarteak duen musika taldeak 21 urte ospatuko baititu gaur, bere kontzertuarekin Gazteluko plazan, beraz, nahi, aina, plan, dauzkago hemen Iruñan.
0: Ederki, Aitor, ba, segi fin, segi lana eta aldela gozamena uztartzen, eta bihar edo etzir arte.
1: Bai, bihar arte, aio.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek agerraldia egin dute. Unibertsitatearen aldeko manifestua sinatu duten 12.000 lagunen izenean. USAPEN jardun duten irakasleek tratu bidegabea jaso dutela, salatu dute agerraldi horretan, euren profesionaltasuna zalantzan jarri delako, eta EHUk ere tratu bidegabea jaso duela, zalantzan jarriz, bere objektibitatea, gardentasun falta, eta zerbitzu publikoarekiko konpromisoa. Guztira, 12.745 sinadura jaso dituztela eman dute jakitera, hoietatik 2.000 inguru Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlarienak. Inigo Urrutia, EHUko irakaslea da.
2: USAPEN jardun duten irakaslei tratu bidegabea eman zaiela, euren profesionaltasuna kolokan jarria izan dalako, eta baita Euskal Herriko Unibertsitateari eman zaion tratua ere bidegabea izan da.
1: Lab sindikatuarentzat lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko ELAk egindako proposamena ez da nahikoa. ELA sindikatuak datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektorekako 27 lan hitzarmenak euskaraz negoziatzuko dituela iragarri berritan. Labek esan du begionez ikusi duela proposamena, baina ez dela nahikoa. Euskarak bizi duen oldarraldiari aurre egiteko neurri eraginkorragoak behar direla azpimarratu du Garbine Aranburu koordinatzaile nagusi.
3: Ba, neurri guztiak ongi etorriak izan arren, guk neurri sakonagoak behar direla uste dugu, eta bueno, ba, sindikatuak norabide hortan indarrak batzearen aldeko apustua egiten du, eta hainbat proposamen ditugu, ez? Besteak beste, negoziazio kolektiboan ere iruditzen zaigu enpresetatik euskara planak sustatuz lan asko egin dezakegula, eta sindikatuak ere dagokigun ardura hartu behar degula, ez?
1: Bezalde, negoziazio kolektiboari begira, 1.500 euroko gutxieneko soldata propioaren borroka indartzeko apustua ere iragarri du Labek. Aurrerantzean, sindikatuak gehiengorik ez duen sektore enpresa eta azpikontrata guztietan ere 1.500 eurotik beherako soldatarik ez duela onartuko adierazi du. Lan harremanen kontseiluak dio, negoziazio kolektiboan gizarte eragilei dagokiela, hau da sindikatu eta enpresariei, eta ARK erakunde modura ezin duela bi aldeek erabakitzen duten horrengan eskuartu. ELAren proposamena ofizialki jaso gabe, lan harremanen kontseiluak aitortu du, gaur-gaurkoz ez duela baliabide tekniko eta ekonomikorik bapateko itzulpen zerbitzu eskaintzeko, baina gizarte eragileek hala eskatuko baliote aztertuko lukeela. Bien bitartean, sindikatuen akordiorik gabe bajak ez kobratzeko Alberto Núñez Feijóo Partido Popularraren buruak egin duen proposamenaren inguruan Emilia Málaga lan harremanetarako kontseiluko presidenteak esan du gizarte eragileen arteko akordioa dela lan arloan egonkortasun ematen duena eta dekretu bidezko neurriak garaile eta garaituak ezartzen dituela.
4: Yo tengo que reivindicar la negociación colectiva. Creo que es la mejor manera porque cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando de una lectura.
1: Akordioaren alde hitz egin du, negoziazio kolektiboaren alde Emilia Málaga lan harremanen kontseiluko buruak. Venezuelatik berria ere bai, Euskadi Irratiak baieztatu duenez, Koro Barriola 81 urteko donostiarraren gorpua aurkitu dute erreskate taldeek La Guairan bizi zen etxebizitzaren hondakinen artean. Hondamendiak utzitako euskal jatorriko hirugarren biktima litzateke Koro Barriola, Alazne Solabarrieta eta Jon Sustatxaren heriotzak baieztatu ondoren. Eta Estatu Batuetako armadak Iranen kontra eraso egin eta petrolioaren gaineko zigorra berriro ezarri ostean, petrolio upelak gora egin du 106 azken ordu hauetan. Europan erreferente den Brent upela 78.77 dolarretan saldu dute gaur goizean, 106.2 garestiago, pasaden ekainaren 22-tik ez dute hainbeste ordaindu Brent kupela. Estatu Batuetan erreferente den Texasek ere gora egin du 106 6,5 irurogita amabost dolarretan saldu dute. Errepidean 2 kilometroko autoileak daude oraintxe bertan, Bilbon Bizkaia mar errepidean Errekalde parean matxuratutako kamila dela eta moztuta daude, eta bi errei Donostiako noranzkoan segurtasun sailak berri eman duenez. Eta gaur ere bero egingo du, Euskal Meteen pronostikoaren arabera, naiz eta termometroak koska bat behera egingo duen, hegoaldean bero zapa, bero hundia egiten jarraituko du, Ebro Bailaran 25 graduetik gora joango da termometroa, Kantauri Isuri aldean maksimoak 25 eta 30 graduren artean geratuko dira, itsasaldean ez da 30 graduetik pasako, zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo, eta arratsaldean baliteke hemenka zaparradaren bat egitea. Bauxe momentuz guztia, ordu bete barru goizak gaur albistegi hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
1: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.

0: eta gauez kontzertuak, leizeak, trekidan, zapoteke, askazi, garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara. Gora Uinez Txokoa.
1: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Goizeko 12 eta 10 minutu dira, Iruñeko Zaldizuriaren ostatuan gaude, terrazan gaude, giro paregabean eta inguru paregabean, Unai Lako egunon.
1: Egunon, Peio Arginarena, zer moduz?
0: Bukatu da ura, aizu.
1: Bukatu da ura, eta horrela, uztailaren 6an bukatu zitzaigun ura, behar genuen guztia eran, ez, fresko iraunal izateko.
0: Bai, baina problema bihurtu dela, esan digute,
1: bai. Hemen, problema bihurtu da, hemen ez zuten urarik, botilek eskerrak txorrotatik oraindik ere zerbait ateratzen dela eta hemen izotz batzuekin ur pitxer bat ere ekarri digute.
0: Hori da, festaren hirugarren eguna gaur, uztailak 8 dugu eta asteazkena da eta hainbat kontu izanen ditugu ordubiak bitartean San Fermintza saioan horietako zenbait aletuko ditugu baran-banan. Josu Txueka izanen dugu gurean San Fermin 78 gogoan taldeko kidea eta geroseago bestelako lagunak ba peñetako adiskideak eta musika zuzenean ere izanen dugu Borja Izagirre zinegotzia esate baterako ere etorriko zaigu eta gaurkoen zierroaren aipamena eginez
1: nola joan da peio kontaidazu ez dut ikusi
0: bai horxe izan naiz Aldapa horretan, Santo Domingo Aldapan korrikan, guzeko sortzitan, zebada gago ganadautegiko zezeneko oso azkar lasterka egin dute entzierroa, eta elkarrekin egin dute ibilbide osoa. Zezen batek, korrikalari bat adarkatu du entzierroaren amaiera aldera, eta naiz eta azken aldian entzierroak nahiko errepikakorrak diren, inoiz ez dago jakiterik badakizu nolakoa izango den urrengo lasterketa. Eta ustez, zebada ganadutegiko zezenek, arrisku gehigarri bat izan ohi dute. Gatz eta piper dosi bat jartzen diote entzierroari. Eta oso lasterketa azkarra izan da gaurkoa. Gero eta azkarragoak atzokoa, 2:16 izan zen. Eta ez dira erortzen, eta...
1: Bueno, erdilo geratzen baldin mazara, eta telebista pizten duzunerako jada entzierroa amaituta dago.
0: Hori da,
1: bai,
0: hori
1: da. Da. Ba, eskerrak ezten adarkatu bat, baina ondo dagoela esan duzu.
0: Bai, bai, ados. Ez dela oso larria izan.
1: Ez da oso larria izan. Bueno, ba, posten gara, akaso gaur gauean dantza egiteko moduan egonen da, barkatu hori, izan ere musika eskaintza zabala dago gaurkoan ere San Ferminetako egitarauan. Gazteluko plazan esataterako motxila 21eko lagunak izango ditugu eta jarraian Brigade Loko eta konpainia plazan burutik izango dugu aurretik hori

0: Bai, Euskal Herria Irratiko Zaldizuriko ostatu honetan, ibiliko da
1: gurean. 15 minutu barru.
0: Zuzenean izanen dugu, Herri San Ferminetan guri bost, Lasafu ere ibiliko da arratsalde eta gau partean, herriko eta Arranon elektrotxarangak Luciano, beti badakigu noiz hasten den, tan ez noiz bukatu, ez? Luciano, gaztegunean DJ Kabia eta aske, oinez txokoan, arratsaldeko 8:00 nahiko, gaueko 11 aterrietan askazi DLC kulturguneko lagunak ere izanen ditugu gaur goizean San Fermintza saioan eta arratsaldeko 5:00 aurrera ba egitara uztabala izanen dute gaur ere haiekin errepasatuko dugu Atzarbale txaranga ibiliko bazaldiko maldikon arratsaldeko 5:00 eta Matalazen Diraki adibidez arratsaldeko 6:00 Estai Firme arratsaldeko 7:00 eskaintza zabala musika eta gero kalean non nahi aurkitu dezakegula musika, txistulari batzuk, gaitera batzuk, txaranga batzuk.
2: Bai, eta gogorekar dezagun, beste behin gaurko egunarekin 1978 urtean erail zutela German Rodriguez, eta horren kontura historialari bat ekarri dugu gurera, Josu Txueka, oraintxe bertan elkarrizketa eginen diogu, eta horren kontura zuzenean bertatik Itxaso Etxeberriak kronika bidaliko digu, eta gainera gero bideoa ikusgai izanen duzue gure saretan. Beraz, indikatibo bat eta asteragoaz.
3: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12:00-ordu bietara Zaldizuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.

0: Ba, Peiok oraintxe aipatu berri duen moduan duela 48 urte, 1978 garren urteko uztailaren 8an German Rodriguez erail zuten Iruñan zezen plazatik ateratzeko momentu horretan 48 urte luze, baina oraindik ere justizia egin gabe, oraindik ere hainbat eta hainbat kontu argitu gabe eta oraindik ere desklasifikatu gabe dokumentuak, auskalo zer dioten dokumentuak edo auskalo oraindik biziraun duten dokumentu horiek guzti honetaz hitz egiteko dugu gurean Josu Txueka, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, prometitu dizugu ordu batetarako antxe egonen zalera, horrega etorbideko oroitarri horretan 48 urte luze joan dira, Josu, baina oraindik ere justizia eskatzeko beharrean gaude.
1: Bai, baina hori, zuk esan duzun bezala laister 50 urte beteko dira kontuien hoietatik eta ez da justizia egin eta impunitate osoz suertatu ziren orduko sarraskiak. Ez bakarri San Fermine 73-78koa, baizik eta transizioan zehar izan ziren antzekoak. Aurten esateatako profil berria eman diogu gure ekitaldiari, hain zuzen ere parte hartuko dutelako, eta parte hartzen ari dire hain zuzen ere urte osoan zehar Gasteizko martxoak 3ko partaideak. Zergatik, zen aurten, justu, bete egin dire edo betetzen ari dire 50 urte hain zuzen ere Gasteizko gertaeretatik, eta antza handia izan zuten San Ferminetako kontuekin, hain zuzen ere eragile berdinak izan zirelako bai Gasteizen eta baita San Ferminetan ere, zera polizia nazionala izan zen zera hildakoak sortarazi zituna, Gasteizko gertaeretan 5 hildako eta San Fermin, 78 San Fermietan, bat Iruñan, denok ezagutzen duguna, German Rodriguez, eta hiru egun berandago ustaiak 11an, hain zuzen ere, San Fermietan, parkatu, Donostian, Joseba Barandiaran, ere bai, hain zuzen ere, elkartasunez egiten ari ziren mobilizazioak zirela eta Polizia Nazionalak berriro hor hildako bat sortarazizu.
0: Bai, badirudi, molde beretik ateratako oldarraldiak eta seguruenik estrategia bat ere izanen zen, ez? Gasteizko oldarraldia aipatu duzu, Iruñekoa ere bai, Montejurra ere aurten urte urrena eginda, eta impunitatea hiruetan ere hitz nagusia, ezta? Oraindik ere inork ez du bere erantzukizunak asumitu.
1: Ez, eta bueno, esaten zuten, esatako 76ko kontuei dagokionez, gero etorri zen amnistiaren legea 1977ko urrikoak, hoiek bertan bera utzi zitun Polizia Nazionalek eta poliziek bere jardunean izan zitzaketen ardurak bertan beran. Baina 78ko kontua lege horretatik kanpo gelditu zen, eta hala eta guztiz ere antzeko edo berdin impunitate berdina izan zuen. Eta hori gertatu da modu ezberdinetan, zera prozesu edo gertaera guzti hoiekin. Edo ireki zituzten sumarioak, Montejurrako kasuan esatako ireki zuten prozedura judiziala taula, baina aipatu duan amnistia horrekin bertan berak gelditu zen. Baina Gasteizko kasuari dagokionez, ez dakigu ez da prozedura ireki zuten eta horrela, naiz eta izan oso zera eraso larria, hain zuzen ere langileak zeuden bilduta eliza batean, eta Polizia Nazionalek denon aurrean zera gazez eraso zituzten eta gero hil zituzten bos langile, eta 78ko San Fermietan denon aurrean, zera, zezen plazaren jende guztiaren aurrean sartu ziren poliziak tiroka, ja zezen plazan bertan hasi ziren tiroka, ez bakarrik pelotak baizik eta suzko armak erabili zituzten, eta gero ondorengo ordutan Iruñako aldezarrean eta zabalgunean deitzen dugun tokitan berriro erasotu zituzten, zera hor zegoen jendea, festazaleak eta bar, eta hori ezetako hasi ziren nolabaiteko prozedura judiziala egiten, baina berehala itxi egin zituzten sumarioak, ez zituzten egin behar zituzten hainbat froga esatako polizien armamentuei zegokienak eta bar, eta 82-rako, hau da, lau urte beranduago, ja, erabat itxita egon zen. Eta naiz eta elegiteak izan, sekulan ez du aurrera egin inongo prozedura judizialik. Eta berdin gertatu da, hain zuzen ere, hainbat urtetan guk eta beste kolektibo batzuk eta familikoek eta horrela eskatu horren inguruan dagoen informazioa, eta sekulan ez da eman horako informazioa, gutxienez egia gertatu zena zera erabate ezagutzeko.
0: Ba, egi hori ezagutzeko interesgarria litzateke sekretu ofizialen legea moldatzea edo bertan bera uztea, baina hori komplikatua ikusten dugu. Nola ikusten duzu zuek?
1: Bertan bera uztean, bai, baina alata guztiz ere, naiz eta lege hori horre egon, posible izango zuten, borondate politikoa izan da, esateko horren inguruan dagoen dokumentazioa, eta egongo da dokumentazio ikaragarria, zeren biztan dago edozen gertaeraren inguruan txostenak egiten dituzte, eta kasu honetan oso gertaera larria izan zelako, seguro daude txosten pilo bat poliziek egindakoak, guardia zibilek egindakoak, barne ministeritzak egindakoak, eta bar, bai, eta gobernadore zibilen aldetikan, eta hoiek, dokumentazio guzti hoiek, osea, posible izan beharko zun, zera, ja, 50 urte, ja, pasatzear daudenean, eta horrela eskutan jartzea ezagutzeko zer gertatu zen goiti bera. Zeren, zer gertatu zen jende guztiak ikusi zuen, milaka lagunek ikusi zuten zer gertatu zen, baina
0: noren ardura izan zen?
1: Noren ardura zen, zergatik egin zen olako eraso bat, zergatik zeuden poliziak plazaren inguruan ja egun horretan eta beste egunetan, ta horrela zergatik junta de orden publiko Nafarroan zera San Fermin aurrean bildu zena, nolabaiteko estrategia zera adostuta zeukaten, eta erantzunkizun guzti horiek argitzeko beharrezkoa da informazio hori izatea.
0: Eta erakundeen babesa eta erakundeen konplizitatea ere behar da. Azkeneko aste hauetan parlamentuan egon zarete eta kongresuan ere mozio bat aurkezteko konpromisoa hartuta dago. Bide horretatik zerbait egin daitekenaren esperantza duzue?
1: Esperantza bai, eta batez ere daukagu nolaiteko borondatea eta indarra hori edozein zirrikituetatik aurrera egiteko. Baina itxaropenez, baina aldi berean mesfidantzaz. Zen ikusten da esatako gertatu dena esatako Iruñeko udaletxean edo Iruñeko udalean baimendu zuten guk aurkeztetuko mozioa, baina mozio berdina esatako Nafarroako parlamentuaren esatako talde sozialistak abstentzioa eta kontrako jarrera zera planteatu zuen. Eta orain Madrilgo parlamentuan, Madrilgo kongresuan, hainbat taldek esateako EH Bildu, Kompromisek, PNVek, Podemosek, Sumarrek eta horrela, zera adostu dute planteatzeko hor proposizio no de ley, ildorretatik doana, eta egun batean suposatzen da parlamentu horretan eztabaidatuko da. Eta bueno, hori
0: ikusiko dugu Madrilen egoera zein den ikusita, legegintzaldia ez ote den lehenago bukatzen, baina behintzat konpromiso hori hartuta dago eta eztabaida Madrilera iritsiko denaren esperantzarekin ere gaude. Bitartean, gaurko zita importantea da urtetik urtera ere memorian izatea gertatutakoa, memorian izatea Germán Bera, eta ordu batetan urteroko zita horreaga etorbidean, ezta?
1: Bai. Bai, hor, German hil zuten tokian, urtero bezala hor elkartuko gara, eta, bueno, ohiko programa esango nuke dugula, baina beti, bueno, beti unkigarria da, eta beti da, bueno, aukera biltzeko eta jendearen aurrean esateko gu oraindikan zera benetako egia, justizia eta erreparazioa lortu arte ez dugu etxiko. Eta hori suertatu eta gero beti esatako German lagun eta burkide izan genunok jarraituko dugu omenaldi txiki bat egiten gure lagunari omentzeko.
0: Ba, gure mikroak ere hurbilduko ditugu eta ordu erdi barru ekitaldi hasi baino lehen Itxaso Etxeberria gure lankidarekin bat eginen dugu eta Sabino Kuadrarekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Josu Txoka, mila esker gurean egoteagatik eta zorteon, iritsi zaitez ongi eta berotu gabe horrea etorbidera.
1: Mila esker zuei, urtero ematen diguzuen txoko honetan aukera, bueno, kontu hietaz hitz egiteko.
0: Ba, urrengo urteko hitzordua egina, bai?
1: Bale, bai, oso ondo.
0: Urrengo urtera arte.
1: Aio.
0: Aio, iragarkien zako tartetxo bat irekiko dugu orain.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: San Jose Plaza Jota Soinuak zikloaren agertokia izanen da Jotaren egunean. Eguerdian emanen dio hasiera Baltierrako Jota Eskolak. Agertoki horretan bertan Orgullo Navarro taldea arituko da Uztailaren 10ean. Baita Estampa Navarra ere Uztailaren 11ean. Egunean zehar Jota Errondak egonen dira entzungai Nafarroako Jota Eskolaren, Grazia Navarra taldearen eta Navar Jota elkartearen eskutik. Foruen plazan herri kirolen erakustaldiak eta txapelketak eginen dituzte eguerdiro Uztailaren 14 bitarte. Aizkora, txingak, harri eta zama jasotzea, ingude altxatzea eta gurdi jasotzea besteak beste. Modalitate bakoitzean, sona handiko kirolariek hartuko dute parte, bai emakumeek eta bai gizonek. Kondestablaren jauregian zentzumenen babeslekuaz gozatzen ahalko da 12:00 ordu bitara eta 5:30 zortzi terdietara. Elkarbizitzarako gune inklusiboa da, jaietan lasaitasuna eta zareta handirik gabeko eta erritmo lasaieko babesleku bat behar dutenendako berariaz diseinatuta.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
6: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12:00 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
5: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
7: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta fritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. 7:00 Andonio Jokiegi, 8:00 Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9:00 Lekusinie, 10:00 DJ Egun Motelak, 11:00 Txar Txaranga, 12:00 Nabarrikadak, 13:00 Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14:00 De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.

0: Zaldi zuriaren ostatutik zuzen-zuzenean jarraitzen dugu, San Fermintza saioa egiten ari gara, Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, eta San Ferminetako protagonista gehiena gurera ekartzen saiatzen gara, edo gu haiengana joaten saiatzen ari gara. Bueno, San Ferminetako protagonista nagusien artean noski peinak eta bi peinakide ekarri ditugu gurera, batetik Raquel Arjol, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, mutikolaiak taldeko kidea zara, peinako kidea zara, ezta?
1: Bai, bai, bai.
0: Mutikolaiak eta atxe interkalatu bat ikusten dudan bakoitzean galdetzen diot nire buruari, baino zargatik atxe hori nondik etorri da, mufiko.
1: Ja, ba, egian zen, horrela idatzi zuten eta horrela mantendu da. Eta bakizu tradizio hauek.
0: Eta tradizioa ere mutiko eta neskalaiak beharko lukete, ezta?
1: Ala da, bai. Ni horretan ados, bai, bai.
0: Oso ongi, haizu, oso aspaldikoa delako, ezta? Tradizioa ipatu duzu oso aspaldikoa da zuen peña.
1: Bai, 31koa da. Bai, nik esango nuke lehenengoa, igual hemen gatazka txiki bat dago, baina 31koa, bai, bai.
0: 31koa, beraz, 85 urte bete ditu.
1: Aurten, justo bai. Ja, hasi gara mendeurrena prestatzen, orduan pentsa.
0: Ara, hemen txistulariak, zu agurtzeko etorri dira. Bueno, beste lagun bat ere badukagu gure artean, Rafa Gorria, San Fermin Peñakoa, egunon eta ongi etorri?
2: Egunon, bai.
0: Bueno, San Fermin Peña, etzen uten burua utzi, ez da, pensatzerakoan, zei zen jarriko diogu gure peñari?
2: Gu, egia esan ez gara peñazarrenetako bat. Eta egia da lehendik izen hori bazegoela beste peña batean omen, eta 78ko San Ferminen ondoren, San Fermin txikiton sortu zen mugimendu bat Ora Rosadian, eta hortik gero 79an sortu zen San
0: bai.
2: Fermin peña hau. Eta
0: duzu...
2: izena lapurtu egitzieten.
0: Hori da, Arrosadiako peña berezia dela esan duzu, zergatik?
2: Ez Arrosadiako peña bakarrik, nik uste auzoetako peñak, beste ekin aldeatuta, aldezarako ekin aldeatuta, ezberdina direla auzoko agente pues, potente bat direlako, eta beti egon direlako auzoko jaiak eta mugimenduak laguntzen. Eta...
0: Bapatean, Don Ibane, Sanduzelai, Zuena, datozkit gogora, ez da?
1: Harmonia, Rotxapea...
0: Hori da.
1: Bai, badaude, badaude.
0: Hori da, beste batzuk bertakoak, ez da? La Jarana, eta Alegria de Iruña, eta Bulizio, eta horrelakoak, ez da? Bueno, nola dara matzatzue, San Ferminak, ez da zue?
1: Ongi, ni oso gustora nago. Orain ahotsa berreskuratzen saiatzen, baina ongi, ongi, oso gustora.
0: Bai, haizu, eta zenbat kide zarete, esate baterako San Fermin peñan, zer da zu?
2: San Fermin peñan 300. Eta nik uste peña gainetan olako zenbakiak izaten direla batzutan desente gehiago, igual laurun da piko, igual Don Iban eta olako batean.
0: Bueno, ez da gutxi, ez da, horrelako auzo batean eta, bueno, elkarte eragile batek 300 lagun izatea bere zerrendan, ez da?
2: Bai, bai, horregatik esate dizut, azkenean auzoa gehienak auzokideak dira, egia da batzuk auzokoa gara eta beste auzo batzutara joan gara bizitzera, etxe bizitzaren asunto honekin, baina bueno, bai, egia da auzoan mugimendu handia egite dutela, pues, hirurehun bazkide horiek.
0: Bai, haizu, zuenean zenbat kide dituzue, Raquel?
1: Gugara 450 heldu, gutxi gora bera, eta 100 txiki ere baditugu. Belaunaldia badator, bai, bai.
0: Bai, haizu, San Ferminetan zer egiten duzue, batetik bestera ibiltzen zarete, eta zuen pankartekin ikusten zaituztegu, baina zezenketetara ere joaten zarete, gero horren inguruan ere galderatxoren bat, galdera gaiztoren bat ere egin nahiko nizueke, baina San Ferminetan zein da zuen programa nagusia, biltzen zarete, egiten duzue argazkia, zer gehiago?
1: Ba, peña guztiok ospatzen dugu egun batean peñaren eguna edo bazkidearen eguna edo, eta bueno, ba, gero egunero txarangarekin ateratzen gara, Eta gero ja bakoitzak igual badauka bere jarduera, bere egutegi kulturala, baina bueno, batez ere irteerak txarangarekin.
0: Bai, eta San Fermin Peñan berri.
2: Guk ere baukagu bazkideguna, eta gero pues orain alegriarekin badugu bazkari bat gaur, ititugolako jumelaje edo elkar topaketak, gehienetan ardoa eta janariaren inguruan, eta bueno, pizka denetarik.
0: Bueno, eta oso importantea fetxa hoetan, data hoetan, ez da? Bakoitza baduzuela zuen egoitza, ez da? Eta hor fresko egoteko aukera egon daitekeela, eta aterpe bat hartzeko, eta atxedena hartzeko toki egokia, ez da?
1: Ba, hori da, azkenean, bazkideok normalean mugitzen gara gure lokalean, eta freskoarena, bueno, zaila dago aurten, bero handia egiten du, baina, bueno, egokitzen gara, eta listo.
0: Aizu, arratzaldetan zezenketak izaten dira San Ferminetan, eta gero eta gauza gehiago antolatzen dira, bueno, ba, egitarau bereziak alternatiboak antolatzeko, peinen inguruan, beti egoten da apur batean polemika, ez da? Zenbaitek, bueno, zezenketetara joateko apustua egiten dute, beste zenbaitek ez, nola dago, gaia, Rafa, saidazu?
2: Ba, nik ikusten du hori badela diversitatea handia peinako bazkien artean, eta peina bezala ere, pues, ni lehen joate nintzen zenetara, orain ez, nik uste bakoitzak egiten duela bere evoluzioa, eta horrela behar duela, ez dut uste peinek esan behar dugunik ez gara joango. Bazkideen, oza, peina bazkideena da, eta peina asko gara, eta bazkide asko, eta uste dut hortik etorri behar duela pizka bat eskaera, eta orain goz hori ez da gertatu, eta hortan hor gaude.
0: Etorkizunera begira jartzeko eskatuko dizut Raquel, badakit galdera zaila dela, baina zezenketak ikusten dituzu 5-10 urtera. Uste duzu garapen bat egonen dela peinen eta beste eragileen barruan, legeak etorriko direla gortzera?
1: Azkenean, legeak egiten dituztenek, lege bat ere egin alko lukete. Benetan gizarteak uste badu hau debekatu behar dela, beste gauza asko debekatzen dituzten bezala, hau ere debekatu alko lukete, eta gaur egun marroi hau ematen du ez duela inork jan nahi. Orduan, ba ez dakit, igual ere politikariek apustua egin beharko lukete, benetan debekatu behar dela uste badute.
0: Bueno, San Ferminei, zer falta zaie, edo zer daukate soberan, Rafa, zure uste apalean? Urtean zer gorre egoten zaretea?
2: Hori aurreko baino zailago da.
0: Antolaketan egoten zarete urte osoan zer, ez da? San Ferminetako maian, eta bueno, gutxi gora bera, udalarekin elkarlanean aritzen zarete, ez da? Hor behintzat, harremana estua, ez da, zemateraino, baino bai, harreman bat badagoela, ez da?
2: Bai, hori azken urtetan desente aldatu da, eskerrak aldatu dela, eta hori nire esan, nik uste bai peinen federazio barruan, ni duela urte pare bat sartu naiz berriro, lehenago egon nintzen, eta ikusten dut peinen artean batuketa handiago bat, eta gero ere udaletxak babesa handia ematen digu bai protokolo sexistan, eta bueno, beste gai askotan, edalontziak, osea, hortan nik uste aurrera pausoak egiten ari direla, eta gero lehen esaten zenuenaren arira zer den zaien eta zer botatuzun faltan, niretza da kriston lan aurtean zehar egiten dena, baina gero gira da ikusten duzunean jendea pozik, esatu duzula, joe, pena merezitu guztionek.
0: Raquel, zertan falta, zertan sobera, San Ferminak, eta horrekin emaituko dugu.
1: Ba, soberan, nik esango nuke, errespetu, oza, begirunetxuak ez diren pertsonak, eta faltan, ba, igual, maite ditugun pertsonak joan direnak, gainera, beti egun hauetan, bez jendea, sentiberago dago, eta botatzen duzu jendea faltan, eta hori, ni horrekin geratuko nintzateke.
0: Bai, zuk aipatu duzuna errespetua, eta eraso sexistak ere izan dira, gugudak egula, atzo Maruxak taldeko kideek, bueno, salatu zuten, eraso homofoboak jaso zituztela, eta botilak jaurti zizkietela, beraz,
1: hortxe. Gure aldetik gaitzespen osoa, oza, pertsona guztiok eskubidea dugu, nahi dugun bezalakoak izateko, eta hori ezin da onartu.
0: Oso ongi, aizu, ba, Raquel Arjol eta Rafa Gorria. Ni esker honitz, eta ongi pasa jaietan, agur.
1: Eskerrik asko, agur.
0: Jo. Ota eskur,
3: ga... Iru indarro! Gora Euskal Herria irratia! Iru indarro! Gora San Fermintza!
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
5: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
4: Bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
5: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi.
4: San Fermintza, dantza, goza.

0: Zaldi zuritik jarraitzen dugu zuzenean Euskal Herria Irratian Sanferrmintza saioan gaude eta musikari tartea egingo diogu urrengo minutuetan. Hementxe ditugu urrengo bigon bidatuak, Asier Kapon, zer moduz?
1: Kaixo.
0: Kaixo, Naroa Goñi, eguerdion.
2: Kaixo, eguerdion.
0: Burutik zer moduz zabiltzate?
2: Ongi.
1: Ongi gustora,
2: gustora. Bai.
0: Burutik taldea dugu, orain zuzenean Zaldi zurian eta Estarritik.
1: Bueno, pasai urtea baino hobe. Hori bai, hori zen etorri ginela eta okerra gugun dela.
0: Claro, gaur duzue kontzertu, arratsaldeko 8:00 aurrera, Burutik entzuteko aukera izanen dugu, konpainia plazan, eta oraintxe ari ginen hitz egiten, ez da? Uztailak 8 kontzertua izan da, 6-8 tarte horretan Estarria zaintzeko nola egin duzue?
2: Zail, egia esan, ateratzen zara, ze atera bat zara, baina... Baina bai zaudela hori pentsatzen, ez? Baduzula kontzertua, orduan, bueno, gaurko juerga izango da mundiala.
0: Jengibre karameloa kartu dituzu, eh?
2: Bai.
1: Denetari.
2: Nire poltsa da horrentxe bertan, erboristeria osoa.
0: Ongi, ongi. Bueno, zuen kontzertura animatuko dugu jendea joaten arrasaldeko 8:00 horrein aurrera pentsa bate izanen dugu. Zerrentzuteko aukera izanen dugu, ezagutzen etzaitu duzten entzat. Zer da Burutik, ze musika mota?
1: Boa, pues Burutik da Iruñerriko talde bat, esango nuke talde gazte bat, baina ja, igual kentzen dut, azten ez hortik kentzen.
0: Bueno, hemen, Maiko
1: talde
0: honetan gaudenekin alderatuta gaztea.
1: Pero, bai, vale, pues talde gaztea. pop rocka jorratzen duen taldea, esango nuke, akordeoiakin, eta, bueno, pues ahotsekin desente jolazten duguna, pues ez dakit.
0: Ongi, eta orain hemen zuzenean jotzeko zer aukeratu duzu, eh?
1: Ba, ez genekien oso ziur.
2: Ja. Yeah.
1: Baino, justo dola urte baino gutxio, eta genuen diska, irugarren lan luzea, esango nuke. Eta, pues igual pare bat kanta, diskarretatik.
0: Bale, lehen da biziko azain entzun behar dugu.
2: Amparo Arangoari, ingo dugun dela diskako kanta bat, dela Fermin Valentziaren bertsio bat.
0: Ara, Fermin Valentziaren kantuaren bertsioa.
2: Bai.
0: Ba, Burutik, Asier, Naroa, nahi duzuenean, eman!

0: Eskerrik asko, Asier eta Naroa burutik. Orain urpixka bat edan, egon zaitezte lasai, berehala joanen gara zuekin bigarren kantuaren bila. Aurretik musika pixka bat entzun behar dugu, izan ere Orreaga etorbidera jo behar dugu.
1: Berehala hasi.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
5: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-406-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna. San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.

0: Ordu batetarako, 9 minutu besterik ez dira geratzen eta saioa hasi dugunetik aipatzen ari gara. Ordu batetan uztailaren 8an beti, ba German Rodriguez omenaldia egiten saiola horreaga etorbidean duen oroitarrian eta antxe dago Itxaso Etxeberria. Etxeberria gure lankidea, Itxaso, egunon.
1: Egunon, horixe da Unai, hementxe gaude, Germanen oroitarriaren ondoan, eszenatokiaren atzean jarri gara, Sabino kuadrarekin nago, kaixo Sabino.
2: Kaixo, apa.
1: Hemen izkina batean jarri gara, zehendez lepo dago dagoeneko kalea eta oroitarriaren inguru hori.
2: Bai, bai, beroari aurre egiten, jende pilo agertu da, bai, gutxi gora bera, bueno, aurreko urtetan bezala. Ongi, oso ongi, oso ongi, oso konten.
1: Duela 48 urte, 1978ko San Ferminetan, German Rodriguez, 23 urteko gaztea, poliziaren tiro batek hil zuen. Ia 5 hamarkadaren ondoren zer sentitzen duzu edo zer da zuretzat ba une hau?
2: Hombre, une hau oso importante da guretzat, zeren azken finean zera, ba memoria berreskuratzea, estali zutena eta estaltzen segitzen dutena, ba hori kaleratzea eta jendeari hurbiltzea guretzat oso gauza importantea da. Eta orduan ikustea hemen ehundaka lagun etortzen direla, naiz eta bero izugarria izan, ba hori guretzat da oso gai importanteena ikustea. Ekitaldia hasi baino lehen hemendi pasatzea, peña batzuk pasatu direla, ba bere, bueno, omenalditxoa egitera, txalapartari batzuk ere, bere kabuz agertu direla, ba gauza guzti horiek ikustera guretzat hunkigarria da.
1: Mila deratzen eta 1978ko San Fermiak askotan trantsizioaren itzaletako bat direla esaten da. Zure ustez, zer da oraindik aitortu gabe dagoena edo landu transmititu beharrekoa?
2: Hombre, gauza piloa. Egunkariak edo telebista ikusten baduzuzuk, agertzen diren, egun oro agertzen diren, ba, irudiekin, zerra bado, eraban lotuta, ba, garai hartan gertatu zenarekin. Zuk ikusten baduzu hori nola dago Audientzia Nazionala eta Tribunal Supremoa, zeintzuk ibiltzen dira hortatik lapurketak egiteagatik edo txantxullo, mota guzietako txantxulloak egiteagatik. Guk uste dugu neurri haundi batean, ba, garai hartako, bueno, herentzia dela, garaiaren herentzia dela, ezta? Eta berdin, aztertzen baduzu, judikaturak eramaten ari den papera, eta irakurtzen baduzu, botatzen dituzte, idazten dituzten autoak eta sententziak, esatu duzu, bueno, eske, Frankoren azken urteotan, olakorik ez ziren egiten, eta berdin, ukok eginikoa, baina, mafiaz inguratuta da gaude, estatuko aparatua, ba, alde guztietatik, judikaturan, gobernuan, polizian, guardia zibilean, ba, antzeko gauzak agertzen ari dira gaur, garai hartatik datozkigunak.
1: Eta garai hartatik datozkigun noiek gogoan daude eta bizi ez zutenek ere ezagutzen dituzte, aldarrikatzen dituzte hemen zuekin batera, zuek egiten duzuen lan honi esker, eta hemen gero eta gazte asko ere ikusten ditugu, atxaldean ere Iruindarrok elektrotxaranga hemendik pasatzen da. Zer esango, zer mezu helaraziko zenieke gaztei, bizi ez zuten noiei? Hemen txe pasatzen ari dira erraldoia gure ondoan.
2: Bai. Ikusi behar hemen, ba, jendea, adiniko jendea bakarrik ez da, hola, baizik, eta, bueno, peñetako jendea, jende asko, jende, bueno, gazteak ere etortzen dela, hurbiltzen dela, jakitea, jode, eta zergatik ez diate hau, erakitzi, eskolan edo institutoan, bakarrik etxean entzundu dela ni zerbait, baina, hau, jakin gabe, tiroka, kalean, ibili zela, polizia, jendea, hiltzeko gogoz, eh? Ba, hori nik ez nekien, eta orduan, bueno, hori da gure erronka azken finean, no? Transmititzea gaurko belaunaldiei gertatu zena, eta ez historia kontu bat bezala gertatu zen, ez lehen esan dugun bezala, ba, kokatzeko gaurko egoera politikoan, klabe batzuk, transizio garaian zeudena, eta Sanferminetakoan agertu zirena, impunitatea atzo, herenegun, atzo, gaur, berdin-berdina segitzen du, kauza askotan.
1: Eta maizeko Sabino, zer kontatu aldiguzu gaurko omenaldia, edo zer espero duzue aurtengo gaurko omenaldi horretaz oraintxe ordu batetan hasiko den hau?
2: Bueno, ba, sintonia hori lortzea, ezta. Aurtengoa, ba, berezia da gainera, zeren etorri dira Gasteiztik kuadrilla bat, martxoak irukoak, zer, batez ere, bueno, esateagatik, kaleratzeagatik, naiz eta, bueno, urte ezberdinetan eta kontestuak, bueno, tokiko kontestuak ezberdinak izan, baina azken finean, sarraskia, Gasteizen egin zena eta hemen egin zena, sarraski hoiek, naiz eta ezberdinak izan, kate berean sartua daude. Gasteizko sarraskia eta hemengoa, kate mailak ziren, kate berekoak. Eta garai hartan zegoen errepresio orokorrean kokatu beharko duguna. Horregatik lagun batzuk etorri dira onera gure ekitaldira, pankartan daude, pankartak eskuan, eta gero irakurriko dugu manifestua bi taldeen artean, irudikatzeko hori. Gasteizkoa, bueno, aurten betetzen du 50. urte horrena, guri tokatzen zaigu bi urte barru, eta orduan hori isladatu nahi dugu. Irudi hori ematen nahi dugu. Elkarrekin gaudela, eta naiz eta sarraskiak ezberdinak esan, borroka dera dela.
1: Hori da, ba, mil esker, Sabino Kuadra tartetxo bat ateratzeagatik, gainera minutu gutxi falta direnean omenaldia hasteko, eskerrik asko, animo eta disfrutatu ere momentu honetaz.
3: Eskerrik asko zuei, apai.
0: Eta eskerrik asko Itxaso Etxeberria, zuzenean horreaga etorbidetik. Eta segituan musikarekin jarraituko dugu, izan ere hemen Asier Kapon eta Naroa Goñi ditugu, burutik taldeko kideak, lehendabiziko abesti bat kantatu digute, eta bikote bigarrena ere badator. Zer entzun behar dugu orain?
4: Ba, diskoko beste abesti bat, ematen diona batez ere ba izena, dela Ipuinak,
0: eta Ipuinak.
4: Bai, hori abestuko gu.
0: Oraindik ere Ipuinak irakurtzen dituzue?
5: Bai. Gero eta gutxiago.
0: Edo norbaitek Ipuinak kontatzen dizkigu oraindik ere. Naiz ta ja adin bat izan.
5: Igual hortik
0: gehiago doa, ez, abestia. Ba, Ipuinak, burutik, nahi duzuenean.

0: Ederki, txaloak emendik, Asier Gapon eta Naroa Goñi burutik gaur arratsaldeko 8:00 denok konpainia plazara, bai?
1: Hori da.
0: Antxe ikusi eta batez ere entzungo zaituztegu. Eskerrik asko bikote gurean egoteagatik. Kaungi izan, aio, aio.
2: Bai.
3: Irundarra! Gora Euskal Herria Irratia! Irundarra! Gora San Fermitza!
4: San Fermietan ere, karrikiri, badakizu ezta? San Fermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Ah, eta uztailaren 7-14 ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11-etatik ordubietara, bai eta igandean ere. Uztailaren 6-an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xabier Karrikalau.
5: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
6: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
7: Hemen, Sanferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea, gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan, eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
8: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
9: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4-19 biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20 gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.

0: Iruñeko alde zarretik ari gara, Euskal Herria Irratiaren sintonia entzuten ari zara, uztailak 8, asteazken berezi honetan, jaietako asteazken berezi honetan, eta bestelako gonbidatuak musikalde batera utzita hartuko ditugu. Zinegotzi bat oraingo honetan, Borja Izagirre hain zuzen ere, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon, eta eskerrik asko, gonbidapenagatik.
0: Bueno, atzo prozesioan, ez dakit, bero haundia.
1: Bero, izugarria talatza pasa genuen, izugarrizko izan zen.
0: Bai.
1: Bazirudien dena, oso moteltzi joala, inoiz baina esan edut, hasieran esan genuen, ea nola egin genezaken pixkat prozesia azkarragoa, ez bakare gure gati, baitzik eta jendearen gatik, eta ikusten gatik, eta ezen zen horrelakoa izan, eta... Baina, bueno, nik uste dut, ondo joan zela, zentzu guztietan esan edut, peio,
0: bai.
1: Eta disfrutatu genuela.
0: Bueno, ez dutuko zaitu tapur batean. Vale. Gurera etorri zen zure taldeko zinegotzi bat, Aitziber,
1: bai.
0: Eta berak esan zigun, etzuela ulertzen oso ongi, nola agintariek egiten duten bat Elizarekin, haien bila joaten diren, eta gero prozesioan joan, eta gero hori festetan nahaztea etzuela oso ongi ulertzen, ez da? Zer diozu?
1: Ba, nire kasuan ze samaritzut, ba, berdin pentsatzen dudala. Ja, doz nago Aitziberren eritziarekin. Baina egia da, bueno, nolabait guk partartzen dugu hiri honetako festa garrantzitsu honetan, eta ardura bezala, ba, irten behar gera. Zergatik irten behar gera, peio, ze bestela, beste batzuk hartuk lukete gure tokia, eta hori ezin dezakegu onartu. Guretzen daia zu.
0: Beste...
1: Beraz, onartu baritugu arau batzuk, non... Ados ez gaude, ez? Eta Aitziberrek oso ondo azaldu zuen bezala, baina

0: duzu, eta gaurkoa esate baterako oso azkarra izan da, zeo badagago, ganadutegiko zezenek oso azkar lasterka egin dute, elkarrekin egin dute ibilbide osoa, zezen batek horrikalari bat adarkatu du.
1: Gipuzkoarra.
0: Bai, entzierroaren amaiera aldera izan da hori, eta naiz eta azken aldean entzierroak nago, nahiko errepikakorrak diren, inoiz ez dago jakiterik nolakoa izango den urrengo lasterketa, ez da? Ustez, zebadagago uste genuen, ganadutegiko zezenek arrisku gehigarri bat ekartzen ziotela Sanferminei gatza eta piperra nola baite esateko zortziren da 75 metro horiek egiteko zunun korritzen zenuen, no? Non egiten zenuen laster?
1: Nik estafeta hasieran, Gomez kutxilleria horretan, bai. Hori zen nire portala eta portal kutxuna gainera. Non gainera urtean zehar horti pasatzen ezen bakoitzean beti goratzen dut eta bueno, emozionatzen naiz, baina eta bueno, taki jakin duzute, baina ni Gipuzkoarra izan da gainera txikitatik bizi izan ditut entzierroak telebista ikusten, bai, eta behin, ba, bueno, ona etorri nintzenean bizitzera, aspaldi danik, gainera,
0: bai.
1: Hoi urte baino gehiago. Eta esan nuen, ba, bueno, nahi nuela korritu, eta horrela egin dut urte askotan zehar, urte askotan zehar. Gaur, esan dut, oso entzierro zalea naiz, ez bakarrik Iruñekoa, baizik eta Nafarroako beste entzierro batzutan ere egoten naiz, eta Faian, Peraltan, Tuteran, ere bai, dute, bai, baita Litzaran ere bai, eta ba ezagutzen dut jende asko hor korritzen duela eta esan bar dut gauza bat, zuk esaten zuna Peio, oso azkarra izan da, atzoko izan zen izugarri azkarra, gaurkoa baino gehiago, zebadagago izan da, ganaderia bat non arrisku asko dakar, gaur ikusi dugu geroz eta gehiago ganaderia guztiak datozela prest korritzeko, ez? Ez zela dut gero zezen plazan egiteko nahi dutena, baina esan dut, eta oso zaila da, entzierro zale batentzako zezenen aurrean jartzea. Beti izan da zaila, baina nik uste dut aurten eta urte hauetan dela askoz zailagoa. Nik ikusi dut ditut, osea, atzoko entzierroa, gaurko entzierroa eta jende asko ezagutzen dut. Eta jende asko hoien tartean, ba ikusi dituen lagun bat askok ezin izan dutela adarren aurrean jarri eta korrika lasai eta ondo egin.
0: Bai,
1: ezin asko izan da.
0: Aizu, adarrak alde batera utziko ditugu eta eguneroko lan gogor horretara itzuliko gara, ezta? Bueno, oso kerrezpanago zure ardura, irisgarritasuna eta batez ere atal horretan egiten duzu lan, ezta? Ez bakarre Sanferminetan. Bueno, estutu egiten da hiria eta bizikidetasuna eta are gehiago Sarasate pasealekua obretan dagoenetik, ez da?
1: Bai, horrela da, bai. Hori, zuk esan dezun bezala, garbiketa, gune berdeak eta nire ardura da, guzti hori, baina baita ere arkitektonikoki ba, proiektuak, ez? Eta nire gustatzen dena batez ere. Eta Sarasate pasealekua, bueno, reurbanitzatzen ari gera, utziko dugu irisgarriagoa, bai? Eta politagoa, modernoagoa, eta nik uste dut aurten, gutxienez, salbatuko ditugula Sanferminak, hau da. Espero dugu urrengo Sanferminetarako behin ja estrainatzea, ez? Urrengo agian elkarrezketago egin dezakegu Sarasate pasealekutik.
0: Bai, agian bai, urrengorako hauteskundeak eginak izango direlako eta nahiko duzue hori bukatu lentxoago, ez da?
1: Bai, hori da gure asmoa, bai.
0: Apur batean, ez da? Bueno, hiri bizigarriagoa eta zuk esan duzu, bueno, ba, garbiketaren eta bestelako zerbitzuen ardura badaukazula, ez da? Bueno, sekulako lana izango da hori guztia antolatzea.
1: Bai, eta gainera hori erreflejua da, nik uste dut, edonork ikustezake Iruñeko auzo guztietan gure asmoa dela bizikalitatea hobetzea. Baina bizikleta da hobetze esaten dugunean, nire ardura gutxienez da espazio publiko horretan lan egitea. Zer esan edu horrek? Bueno, ba, berdizinatzea. Adibidez, gaur egun, bizidegun bero larrialdi honekin, ez? Eta larrialdi klimatiko honekin horri aurre egiteko, ez? Askotan, eskuinak ze esaten du? Esaten du, bueno, Iruña eskizu la ciudad ya verde, no? Askotan, ez dakizen bat parke ditu, bete hori da diskursoa, baina hortaz aparte ere jakin behar da, auzo askotan, berde egune gutxi daudela, eta, bueno, behin diseinatu ziren kale horiek berriro pentsatu behar direla. Eta bizikletea da, zer da hori? Bueno, itzal gehiago sortu, bero larrialdia dagoenean, utzi temperatura jeistea, eta horretan

0: Zerako, behar dira, akordioak, talde municipal asko daudenekin, bai, eta aurrekontu batzuk aurrera ateratzea.
1: Kondestalen ez duzue bai. Horrelako zerbait, antolatu, dugune freskagarri bat.
0: Bai, kondestalen, eta egingo duguna dare, gilbentzu zineak, ere bai, birmoldatuko dugutugu, barkatu, horretarako ere bai. Bueno, gune horiek edo errefugio klimatiko horiek dakigun bezala batez ere badaude kanpoaldean, ez? Eta auzo desberdinetan. Egin dugu Blas de la Serna, egin dugu Fuente del Hierro, Pio Amabi, bai? Gipuzkoa etorbidea ere bai. Hau da, mantendean ari gaitzaio buelta hiri honi zentzu horretan eta eskertzekoa da, nik uste dut, azkenean eta nik bai eskertuko nuke jenderen pazientzia, ze obrak eta lanak ditugunean kalean. Ba, bueno, ba ez dira erosoak, ez? Ez dira erosoak. Baina gerora, denbora bat pasatzen dira, justot jendeak eskertzen dula.
1: Borja, arkitektoa zara, proiektu arkitektonikoak zure lan nagusia, eta galdetuko dizut guztiona homietan azkeneko hilabende eta urteetan dagoen gaia, ez da? Esate baterako, Sanferminekin lotuta, gauean egiten diren zu artifizialak zergatik ez ditugu egiten... Erorien monumentuaren barruti gainera.
0: Ahi ba.
1: Ideia ona iruditzen zaizu.
0: Oso ideia ona iruditzen zait feio. Bai, bueno, bakizu egon zela parte hartze prozesu bat.
1: Bai, ez? Bai.
0: Jarraituko dut ea peioren... ea peioren erazkin batean egon zen, zerbait hori izateko, baina benetan, peio, iruditzen zait oso ideia ona. Oso ideia ona.
1: Oso idea ona.
0: Zoriona, kide jakantik.
1: Bai. Haizu, San Fermin ederra pasaditzazula, familian, eta ez da egin batzuk egon gozara hemen, eta beste batzuk apurrotean kapuan.
0: Bere San Fermin guztia pasatzitugu hemen. Gure talde guztia goten gara hemen gure agenda soziala banatzen, eta toki desberdinetan egoten.
1: Bai.
0: Eta espero dugu, festa oso lasaiak, eta elkarkidetza hor presente egotea. Zentzu guztietan eta toki guztietan.
1: Orain arte behintzat...
0: Eta eraso sexistarik ez egotea.
1: Hori da. Eraso homofoboak izan dira, bartez duela bi gau, hain zuzen ere, Manusak taldeko kideek salatu zuten, eraso homofoboak izan zituztela, eta botila jartizkietela, eta bueno, horren kontra ere egon baudela, baita udaletik ere. Ba, mi eskera honitz eta festa
0: pasa. Zuei, plazer bat.
1: Bestelako kontuak orain Iruñeko irrintzi dorretik.
2: Iruindarra! Gora Euskal Herria irratia! Iruindarra! Gora San Fermintza!
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an Erraldoien agurra udaletxe plazatik.
4: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
3: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
4: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
3: San Fermintza, dantza, goza.

0: Bazaldu zurian jarraitzen dugu Euskal Herria Irratiko Sanfermintza saioa egiten, eta ze giroa dugun hemendik, esaterik ez dago, terraza bere alabete dela, eguerdiko amabietan irekitzen baititu bere ateak zaldi zuriako ostatuak, eta bere alaxe betetzen da maia, eta jendea zain ere ikusten dugu, maia hartzeko zain, giro ederra, giro paregabea, bero, hori bai, Iban Jimenez, egunon, zer moduz?
1: Egunon bai.
0: Zer moduz toaz San Ferminak, uztailaren 8 asko geratzen da oraindik.
1: Bai, San Ferminak oso ongi doaz, bai, bai. Bai. Dudari gabe, eta beti bezala, bai.
0: Eta beti bezala, ondo. Gaur atzera jo behar dugu, baina dexente urte gainera, 50 zehatz mehatz.
1: Bai, aitzakia da, aurten betetzen direla 50 urte, batez ere, Frankori gabeko lehendabiziko San Ferminetatik.
0: Egia.
1: Ez, 50 urte, gainera, bueno, hori da, ja, nire kontu pertsonala, baina da, nire urte betetzea ere bai, ni jaio nintzen San Ferminen hartak baina lau egun lehenago, orduan ja prestatu nun lan bat emeratuaka begiratuta, bueno, pues San Fermin haietan ze gauza gertatu ziren, eta, bueno, nire harridurarako nahiko pasadizo divertigarriak, eta, bueno, zer pentsatzera ematen zizkiguten hain bat gauzek bai.
0: Bai, urte berezia izango zen, ez da, transizio deituriko bai. Garai horietan, xelebreak eta bereziak, zer izan zuen xelebretik ba, orduko San Ferminak?
1: Bai, ba, batez ere, bueno, pues Frankori gabeko lehendabiziko San Ferminetan, baina oraindik bueno, ez zeuden hauteskundeak gaur ezagutzen dugun moduan. Hala ere, urte hartan Iruñeko alkatea zen Javier Erize, eta Javier Erize, bueno, orain dela gutxi zendu zen, bueno, politikare ezkertiarra zen, eta, bueno, beste zinegotzi batzuekin batera, lortu zuten udalean, Iruñeko udalean sartzea, frankismopean egiten ziren hauteskunde hoien bitartez, porterzioz, erenetik, bai hori da, badakizue, eren familiarrak, bueno, olako historioetan, baina oso arrakasta oso izan zen, euren estrategia, entrismoa, deitzen zen estrategia hori, eta, bueno, batez ere iritsi zen alkatizatera demokraziari gabe. Orduan, bueno, ba nahiko berezia, eta, bueno, protagonista bihurtu zen San Ferminen haietan, bai, Javier.
0: Protagonista gainera ordurako, garai haietarako behintzat gauza ausartak egin zituelako, edo erabakia ausartak hartu zituelako alkate izan da, ez dakit beste noizpait ere hartu ote diren horrelakoak, konta
1: jose. Bueno, San Ferminetako bezperetan diaren abarren egindako adierazpen batzuk esan zuen, bueno, Nafarroan politizatzen ari gara oso modu indartsuan, eta oso, eta hori niretzat oso ona da, orduan garai hartan hori esateak ere bazeukan bere balorea,
0: bai.
1: Eta jarraian esan zuen, bueno, politika aldatu behar dela, eta aurten riaurriaura eta profesiora joango naiz frak eta txistera jantzi gabe. Gainera, ustalianen zazpiko zezenketara ez naiz joango, eta ez naiz presidente izango. Orduan,
0: guzti hori botazuen arrapaladan.
1: Arrapaladan, inorekin kontrastatu gabe, eta, bueno, orduko, bueno, iruindarrak eta pamplonesak, ez? ba hori, ez ustean arrapatzen, ez? Bai,
0: bai jo, gainera garaia haietan zer zen, ez? Zezena, bai. Festa hori zen, ez da? Frankismo garaian behintzat, zezenak, prozesioa, meza eta dantzatzeko beta, bueno, igual arratsaldean.
1: Bueno, orduan gaur bezala, figura instituzionalak eta publikoak lotzen dira gaur egun ere, festa erlijiosoarekin, ez? Eta baita ere zezenketekin, ez? Bai. Gaur egun alkatea eta zinegotziak badoaz zezenketetara presidentetza egiteko, egunero, eta baita ere, bueno, modu publikoan eta ofizialean parte hartzen dute prozesioan, ez?
0: Bai. Ez da errepikatu, ez? Alkate bat frak gabe joan izana prozesioara,
1: hori da. Bai, gainera Erizek justifikatu zuen bere erabakia edo argudio batzen, bueno, nik katolikoa eta praktikantea naiz, baina egunen batean agian izango dugu alkate luterano edo ateo bat. Orduan prestatu behar dugu gure hiria horretarako. Ez, orduan bere moduan ba, laizismoaren aldeko, bueno, erabaki bat hartu zuen Erizek, bai.
0: Bai, ba, ausarta izan zen Javier Erize, orduko alkatea, 1976 urtekoa, zezenketaz aritu gara, eta zezenketetan ere bitxikeria batzuk gertatu ziren.
1: Bai, bai, gauza asko esan daitezke, baina oso deigarria zen, lehendabiziko egunean, ustailaren 7 bi espontaneo edo bi maletilla, ez, hizkera horretan, jauzi egin ziren ba, plazara, bale, bueno, pues, sorte pizka bat probatzera, ez? Hori da, ja, gaur egun gertatzen ez den zerbait, ez?
0: Ia da.
1: Hori da. Hoietako bat zen, Valentziako tipo nahiko ezaguna, Antonio Olmos izenekoa, ez izenez, El Chocolate.
0: El Chocolate.
1: Bai, eta oso oso deigarria zen, erabili zuen kapotea, sasi kapotea. Aldi batetik jartzen zuen amnistia, eta beste aldean, edo kamisetan jartzen eraman zuen kamiseta bat eta bertan agertzen zen libertad, ez gaztelaniaz. Ordun, bueno, pase batzuk egin zituen, nabaritu zen toreatzailea frustratua zela eta berak gero aitortu zuen bezala 13 adarkada zeuzkan bere
0: zeuzkara. 13.
1: Bai, bere gorputzean eta bueno,
0: hori bai dela faena.
1: Hori bai, hori dela faena. 500 pezetetako izuna ordaindu behar izan zuen eta bueno, gero are ospetsuago bihurtu zen urte batzuk buruan, bai.
0: Ara, zer egin zuen ba? Orduan bai, toreatzera atera zen?
1: Bai, berriro espontaneo bezala, laurogei bat garren urtean, 23F kolpe, estatu kolpe ondoren enjustu, Las Ventas en Madrilen, berriro jaiz atera zen plazara, baina orduan eraman zuen kapotea guztiz ezberdina zen. Alde batetik jartzen zuen Viva la Constitución,
0: ara,
1: eta beste aldean El Nobel de la Paz para el Rey.
0: Eta bai, orduan askatasuna eta amnistia non geratu ziren.
1: Ba, bera bezala bizitza asko aldatzen da eta bukatu zen Valentziako PSOE aholkulari bezala.
0: Ara, ara, ara, ara, horregatik mezuak aldatu zituen txokolatek.
1: Txokolateren historia batez ere ez dakit Espainiako historia bezala irakurri dezakegu, ez?
0: Bai, egia da, ez? Oraingo garai bateko sozialistak akaso orain Alderdi Popularreko botantea izanen da, ez? Felipe González bezala, akaso?
1: Bai, gauzak ikusiko ditugu, bai.
0: Galdetu harko genioke txokolateri, ere?
1: Bai, hori da.
0: Zer moduz da bilen politika arloan. Iban, ez dakit beste zer komentatu nahi duzun bukatzeko?
1: Bitxikeri batzuk, ez? Adibidez, urte hartan etorri ziren San Ferminetara, ba, piztinetan egiten ziren berbenetara, hori baita ere galdu dira azken urtetan, eta ez dakit, pues adibidez, Larrainan egon ziren Juan Pardo eta Mocedades.
0: Juan Pardo,
1: bai,
0: pila bat gustatzen zitzaidan.
1: Bai.
0: Juan Pardo, hombre, gero orain ikusita ez hainbeste letrak, baina niko gogoan dut, nire aitonak bazuela Juan Pardoren kasete bat.
1: Bai.
0: Eta pila bat aldiz entzuten dituen bere abestiak eta batzuk badakizkit
1: jendeak
0: barra egiten du.
1: Nork ez du entzun, Juan Pardo gura zuen kotxean, ez?
0: Bai. Eta gero bestea zein zen?
1: Adibidez, Amaian egon ziren Teresa Rabal, Fernando Esteso, Los Hermanos Calatrava, Natación Clubean Camilo Sesto, Los Chichos, eta Lolita Flores, Lola Floresen alaba,
0: bai.
1: Eta, bueno, botazioten olio bat, olio bizirik,
0: bai,
1: estena tokira.
0: Oltzala.
1: Eta Lolita, bueno, erakutsi zuen nolabaiteko kemena, jarraitu zuen abesten, naiz eta olioa bateriaren bomboan sartu bazen ere.
0: Ara, eskutatu zen.
1: Orduan, bueno, Lolita Floresek hori ere kontatu zuen ordutik 20 urtera edo berriro itzuli zen San Ferminetara eta oraindik gogoratzen zuen
0: hori.
1: Berbena ura, ez? Olioa bere bateriaren bomboaren barruan, ez?
0: Ostra, ze buruarekin amaituko zuen ba olioak kontzertu hori. Ba, jende ilustria hurbiltzen zen kontzertuetara, aurten Boniem izan dugun bezala, ba garaia haietan Juan Pardo eta Lolita. Ba,
1: ja.
0: Ederki Iban Jimenez, eskerrik asko anekdota guzti hauek kontatzeagatik, zuzara gure hemeroteka, zuzara gure historia, gizona, Euskal Herria irratian, eta bueno, nahi zaitugu iraretik aurrera ere, betiko moduan horrelakoak kontatzen. Prest, urrengo denbora dirako?
1: Bai, nahi duzuen erako, bai.
0: Bikain, urrengo urteko kontratua ere, ba, sinatuko dugura bere alaxe.
1: Bai, representantarek iritzein beharko da.
0: Bai, noski, bueno, bakizuk bai. Zuzen.
1: Prest gaude sinatzen.
0: Hori da. Baina bidali dizkiogu imeiz.
1: Mila esker.
0: Iban Jimenez, beste bat arte.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordu bietara zaldi zuritik zuzenean San Fermintza.
3: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem zinemen ordutegi berezia.
4: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
3: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
4: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
3: Golem zinemak, gora San Fermin.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu iririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, Ermita Gaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita Sanferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zoriontsuak opa dizkizute, festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
8: Aekarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu, 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara, praktikoa.
9: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
10: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
11: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
12: Oui.
11: Oui, ça ne vous dérange pas?
12: Zer?
8: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Zein gustora festa giroan, jai giroan, San Ferminetan, San Fermintza egiten, zaldi zurien Euskal Herri irratiaren sintonian zauden zule, eta musikari tarte berezia eginen diogu segidan, Ane Etxegoien protagonista dugulako, Ipar Euskal Herritik etorritako laguna, egunon.
1: Egunon.
0: Eta gaur goizean, egunon ez, zazpiak zirela, edo zazpitarriak zirela, zezen plazan zeunden, ez da?
1: Hori da, ba, zazpi eta bostetan. Hor abestu dut, nire musikariekin, atzorekin, eta ba, giroa biziki hona zen, eta polita, bon.
0: Bai, bai, eta goizeko ordu horretan gainera, entzierroaren esperoan lagun asko plaza beteta egoten ba, dela gainera.
1: Ba, ba, beste talde bat ere zen almanoka daitzen dena, gipsi musika bai. Egiten dute, eta bai, biziki, giroa biziki ona.
0: Bai, haizu, bueno, aurreko ekainean argitara, singela eman zenuen, horre sarrerakoan entzun duguna, Euskal Herria, Alsazia, Martinika, Occitania, Britania eta Korsikako ahotsak biltzen dituena. Nola sortu zen proiektu hau?
1: Ah, pues duela hiru urte hasi da proiektua eta ideia zen elkartzea artistak abesten dituzten hizkuntz ez hegemonikoetan. Dira, orduan abesten da disko untan, Korsikaz, Galizieraz, Bretoieraz, Occitanieraz, Katalaniaz, Euskeraz, Kreoleraz, Martinikako kantari bat dugu,
0: bai.
1: Eta bat dena nahasten dugu, hizkuntz guztiak nahasten ditugu, eta idatzi ditugu kantu batzuk ere, eta bora, eta hizkuntzak nahastu ditugu, eta biziki ongi eta ateratzen da.
0: Bueno, singela plazaratu duzu, dena den musikari gehiago dituzu atzean.
1: Bai, hori da, badugu gonbidatu batzuk bereziak eta pixkat ezagunak gure mezua bultzatzeko baditugu Leire Martinez, Itziar Itunio, Joel Lopez, Galiziakoa, badugu Francis Cabrel, biziki ezaguna da Euskal Herrian frantzian eta iparaldean, badugu Kali, Sylvain Dutu, Claire Keim, eta ba, voilà, eta koru batzuk ere abes batzuk ikastola pas eziganda ere abestu du diskoan, eta tximitxama korrala, abesti taldea, bera.
0: Bueno, urratu duzu apur batean goizean zure abotsa, helikoptero bat daukago gainera gainean, baino ez dakit apur batean kanta oso bat ez dizut eskatuko, baina zu bezalako artista handi bat ondoan izan da, abesti zatitxoren bat, edo zerbait kantatzeko moduan?
1: Zati bat, badut kantu bat daitzen dena Bidean.
0: Bidean?
1: Eta Bidean da kanta albuman ere, eta diskoa teratuko da iraren ogeitaz bostan.
0: Bai,
1: Bara.
0: Ba, eskatuko Ale. Diogu helikopteroarekin dabilen pilotoari aldentzeko, eta orduan txe, hasiko zara zu kantuan. Nik uste dut ulertu duela, euskaraz gainera. Ba, nahi duzunean eman egurra eta abesten gurekin Euskal Herria irratian zuzenean zaldi zurien Ane Etxegoien. Aurrera.
1: Segituko nauzu, eh?
0: Bai, nik segituko izut.
1: Hemen sortu nintzen eta horirko naiz, mendiak aurrean itxaso atzean, mundua ikustera handik ibili naiz, bihotze zahetuz lurra bihotzean. Nanditik itxaso da goizetik gauera, hemen dik urrutira irri behar

0: dago. Egoaldetik iparraldeta Euskal Herria da.
1: Oso ongi, aizu, ba, txalo bero bat, eskertzen dizugu benetan gurera etorri izana, eta urrengurtean, espaita izan aurtengoa lehena, urrengurtean ere gure artean nahi zaitu. Mi esker, eta bai, besarkada haundi bat, duestela komezua korein, Iruñeko irrentzi dorretik.

0: Bueno, badirudi helikopteroa aldendu dela, usatu dugula Anetxe Goienen kanta zoragarriarekin, eta kazetari handi bat hartuko dugu gurean, Fermin Erbiti, egun hon eta ongetorri.
1: Eskerrik asko, Pello.
0: Eta badakizu, kazetaritzan titularrak gustatzen zaizkigula, ez da? Eta nik uste dut gaurko titularra beharko lukela izan, Hemingway etzen lehena izan, ez da? Felix Urabaien idazleak El Barrio Maldito izenburuko liburua plazaratu zuen 1925ean eta San Ferminetan giroturiko lehendabiziko novela izan zen hori?
1: Bai, bai, hala da, hala da. Auzo madarikatua, El Barrio Maldito. Gaztelaniaz argitaratu zuen 1925ean eta hori da bai San Ferminetan oinarrituriko lehendabiziko novela. Eta aipatu behar da, handik urte betera atera zuela Hemingwayk, beraz, orain dela 100 urte bai. Hemingwayri buruzko itzaldi ziklo bat egin da, eta bar gauza asko egin dira. Eta egia esan, Urabaieni ba etzaio kaso handirik egin. Aipatu behar da, IKF fundazioak bai kasu egin diola, eta are gehiago, ba gauza bat egin zuen, nik uste balio handiko gauza. Iaz, El Barrio Maldito euskaraz kaleratzea erabaki hartu zuen, hain gero epaltza egin zuen itzulpen bikaina, eta Pedro Mari, bastandarra, euskaldun peto-petoa, bor, euskaraz mintzo zaigu. Liburua, gaztelaniaz argitaratu zuen 25ean, eta aipatu behar da, 31ean, frantsesez ere atera zutela liburua, eta esan bezala iaztik euskaraz ere irakurtzeko aukera dugu.
0: Bai, haizu, Urabaienen liburuak zer kontatzen du?
1: Urabaienen liburuak kontatzen du Pedro Mari Etxenikeren bizitza, eta hor bi leku daude eta bi garai, batetik Baztan, Arizkun, Bozate, Agotak. Hori da, liburuaren gai nagusienetakoa. Kontua da, Pello Mari Etxenike handik Iruñera etorriko dela, eta ba hemen ostatu bat martxan jarri zuen, eta beraz hor kontatzen da, Iruñeko bizimuda, eta batez ere Iruñeko Sanferminak kontatzen dira. Eta beraz, Sanferminek, bueno, liburuaren erena hartzen dute, eta idazleak oso Urabaieneko songi ezagutzen zituen Sanferminak, 20. mendearen hasierakoak eta 19. mendearen amaierakoak hortxe kokatzen dira, eta oso songi ezagutzen zituenez, kronika bat egiten du, eta beraz liburu hori irakurrita benetan hor murgiltzen zara, orain dela 120 urteko Sanferminetan.
0: Bai, bestelako Sanfermin batzuk ikusten ditu The Sun Also Rises liburuan, Hemingwayk publikatu zuen fiesta liburu horretan.
1: Bai, ez du zer ikusirik, eta literatura kalitate alde batera utzita, horrek ez du zer ikusirik, baina esan nahi dizut, Urabaienek egin zuen, benetan hor erreportaje bat. Hor agertzen dira gainera garai hartako pertsonaia ezagunak, Iruñekoak, ohiturak, eta berak kontatzen du nolakoak ziren garai hartako Sanferminak. Hemingwayrena bestelako helburua zen. Hemingwayk ez zuen Sanferminak kontatzeko helbururik izan. Hemingwayk bere pertsonaiak hartzen ditu eta Sanfermietan kokatzen ditu. Baina Sanferminak esan dezagun aitzakia direla. Garai hartan jende asko Hemingwayren liburuak argia ikusi zuenean, batzuk Hemingwayren kontra jarri ziren esanez, ez, ora aipatzen duena ez da egia, ze Sanferminak ez dira horrelakoak. Hori argilkeria hutsa da. Novela bada, novela badelako, eta Hemingwayentzat Sanferminak ora aitzakia dira bere pertsonaiak hortan kokatzen.
0: Fikzioa
1: noski, eta baino garai hartako, esan bezala garai hartako Sanferminak, orain da 100 urteko Sanferminak ezagutzeko, oso liburu interesgarria da, auzo madarikatua.
0: Bueno, beraz, fiesta liburuaren 100. urte urrena dugu aurtengoa, ezta?
1: Hori da, bai, orain dela 100 urte kaleratu zen liburu hori.
0: Bai, Hemingway hiri honetan egin genion estatua bat, Urabaienek ere mereziko luke.
1: Ez da gire, estatua mereziko luke, zerbait mereziko luke, alegia gogoratzea, Sanferminetan oinarritutako lehenbiziko novela Urabaienek egin zuela. Jende askok bestea dela pensatzen duelako, Hemingwayk egin zuela lehenbiziko, ez da horrela izan, eta nik uste dut zerbait mereziko lukela. Kontuan hartu behar da, urabaien enek asko sufritu zuela, gerra hasita berehala asko sufritu zuen, eta etzen, esan dezagun, ba, frankismo araiko jendearen gustoko egilea izan, eta nola baitere ahaztuta gelditu zen.
0: Haren profila, euskaltzalea, abertzalea,
1: gehiago zen ezkertiarra, eta Iruñetik Toledora joan zen, eta han irakasle aritu zen, eta hango irakasle eskolako burua, Leontzio bere anaia, Leontzio Urabaien, PNV-ko zinegotzia izan zen, 20ko hamarkadan, garai hartan PNV-ek 8 zinegotzi izan zituen, abertzaletasunak gora egin zuen garai hartan, orain dela 100 urte, eta han zegoen goi mailako jendea, eta jende prestigio handiko jendea, ba, Javier Siga, esate baterako, Javier Siga, ere bada zer ikusi San Ferminekin, garai hartako kandelazo egin zituelako.
0: Erakusketa ederra dago zabalduta, ez da, Pompeilo Zibibox horretan.
1: Bai, hori da, orduan, Leontzio Urabaien abertzalea zen, Felix Urabaien euskaltzalea bai, eta hori ikusten da liburuan, baina batez ere ezkertiarra eta azainaren laguna zen, eta horregatik, ba, gerra hasita berehala, ba, han Madrilen polizia batek ikusi zuen, ikusi eta atxilotu zuten, eta gero gaixotu zen eta hiltzen, eta egia esan oso idazle ahaztua izan da. Asko idatzi zuen, 13 bat liburu 12 urtetan, baina gero esan bezala, ba, ja, kasera joan gaixotu, eta bar, bere iloba Miguel Urabaienek alegin guztiak egin zituen, ba, haren obra ezagutarazteko, eta behin eta berriro esaten zuen, ba, Auzo Madarikatua zela San Fermanetako lehenbiziko novela, eta bar, baina ez zuen bere helburua hartu, eta gaur egungo udal lagintariek ere ez dute gauza handirik egin, hori gogoratzeko edo esateko, begira, ezagin on edo nola, baina bai mezu hori bidaltzeko,
0: bai,
1: gizarteari esateko, begira, hau da, San Ferminak novelatu zituen lehenbiziko idazle.
0: Hortxe beraz, eskaera, liburuak eta San Ferminak aipatzen ari gara. Zuk ere San Ferminen inguruan zerbait idatzita badaukazu, ez da?
1: Bai, bai, bai, pare bat liburu. Gara, orain dela urte batzuk. Bai, entzierro zarrei buruzko liburu bat, eta gero, oinez, San Fermin ikastolak eskatu zigun, ba hori, liburu bat egiteko, San Fermin buruzko liburua, eta hala egin genuen, bai.
0: Bai, eta zer kontatzen da bertan?
1: Ba, San Ferminak euskaraz gainera, euskaraz eta ingeles ez atera genuen liburu hori, eta orduan zein genuen, ba, hartu ekitaldi bakoitza, eta ekitaldi bakoitzari buruzko historia kontatu, eta argazki batzu, bai, hori da. Bai. Errepaso eman San Ferminei.
0: Oso ongi, eta orain piztinara, ez da?
1: Ba, bai, piztina joan berko dugu.
0: Eta arratsaldean paseotxo bat eman berko dugu, zazkitatik aurrera edo gutxi gora bera.
1: Freskatzen bali malu gustora. Oso,
0: bai. Ba, Fermin Erbiti, Zafar Bizale amorratua gurean. Mil esker eta nahi duzun arte, ongi zan.
1: Eskerrik asko pei agur.
0: Agur. Eta musika burur batean, mentxetik, irrintzi horrera eskatzen duguna.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.
3: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
4: Yes, Susan, and then right and there.
3: Oh, okay. And is that place far from here?
4: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
5: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
6: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
0: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia, dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
7: Una camioneta gris. Arrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
8: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofaren da.
9: Biarritz Rokodromoa, maila guztietako erronkekin hornituriko boulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biarritz.com webunean eta sare sozialetan. Biarritz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
11: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
10: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
12: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin. Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.

0: Sanfermintza saioaren azken txampan sartuko gara, ordubietara iristeko 10 minutu baino ez direnean geratzen. Gomidatu asko izan ditugu goizean zehar, eta azkenekoa ere jada eseri zaigu mai honetan. Adrian Alegria, egunon.
1: Egunon.
0: DLZ-eko kidea, zer moduz, nola doa festa?
1: Ondo, ondo, momentuz ondo aguantatzen ari gara, osea que gogoekin gainera.
0: Bueno, ez genuen gutxiago espero, ze uztailaren 14a oraindik luzerako ematen du, egun asko eratzen dira oraindik ere. Adrian, DLZ-ko kidek joan den urtean jarri zenuten zuen txokoa lehendabiziko aldiz Sanferminetan, oraindik ere ezagutzen ez duenarentzat kontatu favorez zer den, non zaudeten eta zein den zuen eskaintza.
1: Bueno, lengoari buruz, bai, gorde behar dira oraindik indarrak, galditzen dira eguna. Bueno, ba, DLC, bagaude Iruña erdi-erdian, badugu gure txokoa urte osoan zehar Plaza San Franciscon, eta handikan egiten dugu irrati streaminga. Baditugu astean zehar, zazpiegunetan, 50 baino programa gehiago, eta ba, hori da pixko bat gure helburua edo gure egiten duguna urtean zehar. Orain Sanferminetan, zuk esan duzun bezala, ba, bigarren urtea ja Antoniuti ondoan gaude, bale, gure gunea, eta bigarren urtez, ja, zuk esan duzun bezala, jende gehiago ari da ezagutzen, ez gaituenak ezagutzen, gonbidatzen dugu, ara hurbiltzea, gainera oso toki lasaia eta politian dago,
0: Bai, joan den urtean gogoan dut zuekin ere itzein genuela eta esaten genuela DLC txokoa edo tokia Antoniutin ez alda izango urrunegi, bakizu nolakoa garen hemen, ez? Bi pauso oinez eman behar ditugunean arazoak jartzen ditugula. Ez ote dago urrunegi, baina esaten zenigun pozik zaudetela, bai. Aurten jende gehiago nabaritu zuela zuenean.
1: Bai, hori da, gu baita bazen gure galdera, ez? Ba, ai ba, hemen pixko bat urrun egongo gara, ba, agia san, aurten ja, pozik gaude gure tokiarekin, ze, bada, oasi txiki bat, ez? Badago, ez dago aldezar, ez dago zentro-zentroan, ba, gaude baita, zuaitzez beteta, orduan baditugu itzaltxokoak baita, eta, ba, bueno, ara hurbiltzen den jendea badaki, badoala ondo pasatzera gurekin, musika eskaintza ezberdina baita disfrutatzera, eta bueno, eske zu nahi asko kontatu,
0: oberena gutxi egin nahi duzu, ez? Oberena da hurbiltzea eta zuzenean entzutea, ikustea eta gozatzea. Egia esan, zur eta lur geratu nintzen programa ikusitakoan, zenbat eskaintza, zenbat emanaldi eta zenbat kontzertu dituzuen arratsaldeko 5etatik aurrera edozein ordutan.
1: Hori da, hori da. Egunero bagaude 5etatik aurrera. Eta eskantza oso zabala badugu Sanfermin osotan zehar, uste dut 40 baina aktuazio gehiago,
0: wow,
1: baditugu programatuak. Bueno, horietako garrantzitsuenak edo aipagarrienak, ba, adibidez Benjartena, atzo baita izan genuen Brava eta Gasteizko Aldakan taldea. Eta, bueno, egia da gure programazioa ia gehiena musika elektronikoan dagoela zentratua, baina, osea, badugu gunea baita edo denbora gauza pilo bat jartzeko.
0: Bai, musika elektronikoan jaioak ez garen ontzat ere, esan behar dugu, pentsatzen dut behintzat, estilo desberdinak ere badaudela, ez? Ordon, kontaiguzu pixka bat nola desberdintzen den, edo zen mota aurkitu bezakegun zuen adibidez Sanfermin honetako eskaintza.
1: Bueno, gure programazio honetan, benetan, osa, badela oso oso zabala. Atzo adibidez, hasi ginen kumbia eta salsarekin.
0: Ara.
1: Gero pasatzeko adibidez afro-kubano, afro-latino diren aldakan taldea. Eta gauean adibidez pasatzeko pues ya house, electro, techno edo pixko bat, pixkako gorrago, baina bueno, oso gustokoa, ez, guretzat.
0: Bai, esan dezakegu momentu honetan musika elektronikoaren loraldi batean bizi garela. Esan dezakegu berriro itzuli dela musika elektronikoa, gero ta jende gehiago hurbiltzen ari dela, bueno, estilo horretara, edo sensazioa da bakarrik.
1: Bueno, baliteke gaur egun ja hainbat tokitan, ez, bai, ja, normalizatzea musika elektronikoa orduan.
0: Ez da inbesteko beldurrik ematen, no, nola?
1: Hori da, hori da. Bai, desestimatu behar da pixko bat musika elektronikoa horren aldetik.
0: Bai.
1: Baina, bueno, gu oso pozik. Bai,
0: bai, egia da, ze komentatu duzu hasieran DLC txokoa San Ferminetan Antoniutin, baina urte guztian zehar zaudete zuzeneko musika egiten, gainera baleio batetik, ez? Ikusten zaituztegu zuzenean,
1: da,
0: ez bakarrik entzun, baizik eta ikusi. Nik uste dut hori ere dela zuen espektakuloaren parte importante bat, ez? Ikustea, bai, nola sortzen ari zarete musika hori.
1: Bai, hori da. Guretzat, osea, San Frantziskoako txoko txiki hori, ba oso eskaparate ona da, ez? Azken finean, gure kulturel karteak bagaude artista kolektibo pilo bat, bai Iruñekoa, Iruñerrikoak, eta baita kanpokoak, Gipuzkoak, Bizkaiakoak, eta bagia esan oso elkarte puntu ba goxoa egin dugu antxe.
0: Antxe honen zarete urte guztian zehar, ze ordutegian edo non aurkituko zaituztegu o noiz?
1: Ba, antxe, bueno, ikusak gaituzte, zuk esan duzun bezala, plazan bertan, leiotikan, eta bestela streaming bidez, bale? Gure web gunean, dlc.kultur.comen, edo baita, pues, sare sozialetan.
0: Sare sozialetan, bai, gaur egun edo zein tokitara iristeko balio duten sare sozialak arsenik ezagutuko duzu.
1: Bai.
0: Nere herrikoa da.
1: Ah, bai, bai, baita DLC-eko kidea baita.
0: Kidea da, bai, bai, eta gure laguna, ba, besarkada handi bat arentzat. Ba, dena oso ondo atera dabila, iazan egun asko geratzen bira, zenbat saio bituzu oraindik ere, horretik, urrengo gunetan, pila
1: bueno,
0: bat.
1: Pila.
0: Hola, hemendik eta ustalearen amalaura, adibidez, bi gomen dio. Bizita, pentsatzen duzunak ezin ditzazkegula galdu.
1: Vale, bueno, ba, adibidez gaur bertan, arratsaldeko bederatzitan uste dut, ez banaiz okertzen, badugu PPR eta adresen estrenua, justo baita diska berri atera berri dutela, eta oso interesgarria. Eta gero bihar badugu, bihar osteguna, Arima Soul.
0: Ah?
1: Arima Soul badira Euskal Herriko soul eta funk taldea, justo lehengo urtean eman ziotela talde oberena funk soulekoa
0: saria.
1: Bai, saria, osea que
0: wow. Hau da, hori bihar izanen dugu.
1: Hori da.
0: Bihar arratsaldean. Azkaintza zabala, sare sozialetan emanaldi guztiak ikusteko aukera izanen duzue, baina Adrianek esaten duen bezala, onena Antoniutira hurbiltzea, DLC gunera hurbiltzea eta gozatzea uztailaren 14 arte. Ba, Adrian, alegria, eskerrik asko gorean egotegatik.
1: Zuei, ba, invitazio eta honen gatik.
0: Dena oso ondo atera dabila.
1: Mil esker.
0: Gozatu San Ferminak. Eskerrik asko.

0: dut oraindik.
1: Ei, Orginarena, eguzkitan zaude eta ez dugu hori gomendatzen momentu honetan, eh?
2: Ez, baina friz-friz, horietako bat ekarri dut, friz-friz begiratu dut.
1: Friz-friz.
2: Zorpendiaren eta Elujarren iztegian friz-friz.
1: Igual isarekin friz-friz.
2: Ez da, bak, izu.
1: Euskaraz, bai.
2: Ura botatzen duen, bueno, pitxerro horietako.
1: Bai, salduena izan da, urtengo San Ferminetan.
2: Horrekin oso ongi, haizu. Biarari itzuliko gara, ez da?
1: Biarri itzuliko gara, eguerdiko amabietatik aurrera, eskerrik asko entzule gorean egotegatik beste behin ere, eta
2: bihar nor eta alkatea.
1: Alkate jauna izan dugu, besteak beste. Ongi izan.
2: Delako alkatea. Ba, mi esker.
1: Bihar arte. Aio.

0: Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsalde on deizuela.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
1: Ankaran, Irango suetena amaitutzat jo du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak NATOko aliatuen goibilerara sartu aurretik. Nola nahi ere, hitz egin duen posturan bihar kontrakoa esateko ere aukerari atea zabalik utzi dio. Izan ere, Kushner eta Witkoff jende ona dela eta Estatu Batuetako talde negoziatzaileak negoziatzen jarraitu nahi duele ere onartu du Trumpek. Groenlandia Estatu Batuentzat nahi duela eta Espainiarekin hartu eman komertzialak etengo dituela ere azaldu du goibileraren atarian.
2: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore.
1: Kosteko dagoena da, bileran bertan mehatxoiek aurrez aurre errepikatuko ote dizken Trumpek bere NATOko aliatuei. Burtsak 103 inguru ari dira galtzen, Brent upela 106 inguru garestitu da azken orduotan, Nico Cuenca ekonomilaria espero dugu goizak aur albistegian. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
3: Segurtasunaren alorrean 9 akordio itxi dituzte gaur Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, besteak beste etorkizunean arma zuriak espazio publikoan erabiltzea edota eramatea debekatu alizateko edota lehendik arma zuriekin egindako delitugileen erregistroa sortu alizateko. Bingen Zupiria segurtasun zailburua.
4: Alde batetik, ertzaintzak polizia integral bezala duen posizioa indartuta geratuko da, akordio hauen ondorio bezala, eta horrek berez ekarri behar du Euskal Herritarrek dugun edo daukaten segurtasun sentsazioa baundiagoa izatea.
3: Espainiar estatuan ez ezik bestalde Ego Euskal Herrian ere reakzio soka eragiten ari da absentismoari aurre egin alizateko Alberto Núñez Feijo alderdi popularreko presidenteak atzo esandako honek.
5: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar.
3: Alegia bajan dagoen langileak gutxiago korratu beharko lukeela iradokizuen atzo Feijok. Tira ba, Eusko Alderdi Jeltzaleko iturriek adierazi berri dute kanpainan ikusten dutela Feijo eta edonola ere absentismoaren arazoari titularren bidez ez, baizik eta elkarrizketa sozialaren bitartez egin behar zaiola aurre eta lab sindikatuaren iritziz berriz patronalaren neurrirako diskurtsoa da buruzagi popularraren agarbina eranburu koordinatzaile orokorra.
6: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela, bajen inguruan arrazoietara jo behar dela, ikusi behar dela baja horiek zergatik ematen diren, horietako asko lan baldintza prekarioek eragindakoak direlako, eta hor jarri behar da arreta.
3: Unibertsitatera sartzeko proban aritu diren irakasleek eta Euskal Herriko Unibertsitateak bestalde biek tratu bidegabea jaso dutela salatu dute hezkuntza sareko 12.000 profesionalek baino gehiagok usapeko irakasleekin elkartasuna izeneko manifestuan sinatzaileek diote oso larria dela aurten euskara azterketaren arira gertatu dena ondorioak utzi ditzakeela datorren urtean zuzentzaileak lortzerako orduan eta ez dela nahikoa izango balizko neurriak selektibitatera mugatzea Lore Herriondo Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea.
7: Egin behar duguna da ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren ez diren bete zer hobetu behar den. Oihartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri, kezkaz ikusten dugu hori ere.
3: Eta migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesuarekin lotuta justiziatik iritsi berri zaigun erabakia, Espainiako Auzitegi Gorenak ez duela Europako justiziara eramango erregularizazio prozesua eta beraz Valentziako eta Aragoiko gobernuek eskatutakoaren aurka Gorenak ez duela kautelaz bertan bera utziko Espainiako gobernuak migratzaileak erregularizatzeko onartu zuen dekretua.
1: Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan, onintza segurola?
8: Gasteizen N6BB errepidean, Arangizparean kamioi bat matxuratuta dago eta eskuiko erreia oztopatzen du, erretentzioa sortzen ari da Gasteizerako noranzkoan.
1: Oraindik beste ordu batzutan, beroa nagusi Euskal Meten pronostikoa.
9: Bero galantarekin jarraituko dugu Araba hegoaldean eta Nafarroan Iruñerritik bera 37 edo 38 gradu inguruko balioekin. Gainerakoan balio baxuagoak neurtuko dira eta arratsaldean gainera ipar haizea apur bateren mugituko da beroa zertxobait arinduz. Kostaldean eta inguruko baliaretan tarteka beodeiekin jarraituko dugu. Barnealdean berriz beodeia garatuz joango dira datozen orduetan eta han hemenka ekaitza jo dezake haize bolada gogorrekin eta baliteke lekuren batean txingorra ere egitea. Eta osteguna ere bide beretik etorriko da. Temperaturan aldaketa esanguratsurik ez dugu espero, baina barnealdean gaur baino graduren bat gehiago igo daiteke.

0: Iruñeko Sanferminetan iritsiko da azken egunerako etzaki taldearen txanda, oraindik asko falta da horretarako. Gaur bigarren entzierroa baino ez da izan, azkarra eta garbia, eta gaueko kontzertu dagokionez Motxila 21 taldearen kontzertua izango da nagusi.
1: Gasteizen bitartean prestutean Dramari Zuriaren jaietako egitaraua 400 ekitaldi baino gehiago iragarri dituzte gaur abuztuaren 4tik 9tik bitartean, ohi bezala aurrentzako jolasak, antzerkia, musika eta jakina denez ETS taldeko Inigo Etxezarreta izango da pregoilaria festen atariko kontzertu berezia ere eskainiko du Inigo Palaciosekin Foruen plazan. Beste kontzertuen artean La Txama, Olaia Intziarte, PLT Sociedad Alkolika, Zeltas Kortos edota Etzaki taldea Gasteizen ere izango da. Maider Etxebarria Gasteizko alkatea.
2: Jaiak jai izateko emakume guztiek askatasunez, segurtasunez eta errespetuz bizitzeko modukoak izan behar dira. Eta hemen ez dago aitzakiarik, ez alkola, ez gaua, ez jai giroa. Ez dago aitzakiarik.

0: Ordu biak eta ia zazpi dira, Xabi Iraola eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazio.
1: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Joan den martxuan, Sánchez presidenteak eta Pradales lehen dakariak adostutako kompromisoa berretxi egindute gaur, Grande Marlaska, ministroak eta Bingen Zupiria, segurtasun gaietarako sailburuak, Gasteizen amaitu berria den bileran. Arma zurien erabilera debekatzeko eta prebenitzeko bidean, delitu gileen erregistroa osatzea adostu dute besteak beste. Ainara Rubio, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, arma zurien ingurukoa da lortu diren adostasunen artean nagusienetakoa, erabilera debekatzeko bidean ministerioaren eskumena den armen erreglamendu aldaketa bultzatzea adostu dute Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
3: Planteatzen duguna da espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina, baita arma zuri edo armak arriskutsuak ere ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki toki jendetsuetan.
2: Eta arma zuriekin lotutako arau hausteen erregistro zentrala sortzea ere sustatuko dute, estatu mailako gaizkileen berri izateko. Horrez gainera, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzuna hobetzeko, prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea adostu duten, naiz eta aldaketa horrek kongresuan jaso beharko duen argi berdea. Ertzaintzak atzerritarren kanporatze prozesuetan parte hartzea, edota ertzaintzak Europako datu baseetarako sarbidea izateko aukera ere adostu dute, eta bi aldeen borondatea da, sei hilabetetan egitea, adostutako 9 puntu horiek gauzatzeko aldaketak.
3: Eta gure nahia da, sei hilabeteetan hartu ditugun konpromiso guztiak bete.

0: zituen aliatuen aurka, Groenlandiak Estatu Batuentzat behar duela edo eta Espainiarekin harreman komertzialak eten behar direla esate baterako. Helduko diogu horri, baina mundu guztia dantzan jarri duen iragarpena Anankaran goibilera hori asterako Trumpek adierazi duena, Irango suetena amaitutzat joko lukela berak beregatik balitz. Aitor Sagartzazu, Ankaran da Euskadi Irratiaren bidali berezi, arratsaldean.
1: Arratsaldeon bai, oso kritiko agertu da Trump Iranen kontra, adierazi du zaborrarekin ez duela deuser ikustekorek nahi, txoratuta daudela eta gezurti hutsak direla, eta pentsa minbizitzat ere jo ditu bertako agintariak. Elkarrezketek jarrai lezakete, horretarako negoziatzaile finak baditu esan duenez, baina berak ez du denbora horretan galdu nahi, eta horregatik bere partetik behintzat, itzartutako suetena hautsita dago, entzun.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, this scum. You know what scum is?
1: Hori esan duenean, ondoan zuen natoki idazkari nagusi Mark Rutte, eta honek txalotu egin ditu azken orduetan Estatu Batuek egindako erasoak. Guztiz beharrezkotzat jo ditu, Iranek hautsi duelako suetena bere hitzetan, eta horrek erreakzio indartxo eskatzen duelako bueltan Estatu Batuen partetik.
3: I think what you did last night was absolutely necessary. It was a very strong response.
1: Bide batez, bartoko bileran ez genuen espero, baina Irani buruz ere eztabaida izango dutela iragarri du Rutek momentu horretan, behar bada horregatik ari dira orain atzeratzen, unetan lansaioan jarraitzen dute 32 gobernu buruek, eta Reuters agentziak dioenez, Trumpek ez du orain saioan errepikatu suetena utxita dagoen ideia hori, beraz ikusi beharko da bertatik ateratzen zera ibatzen ote duen.
0: Konforme Aitor, berehala joko dugu berriz ere zuregana, eta kontatuko diguzu, aliatuen aurka egindako mehatxuak baita ere, baina Iranen inguruan egindako adierazpen horiek, baina ordu batzu lehenago kontatuko dugu Iranek eta Estatu Batuen elkarri egin diotela eraso, Errepublika Islamiarrak itxuraz hiru itsasontzi jo ditu Hormuzko itsasartean, Estatu Batuek Iran bombardatu dute ondoren, hildako bat balegoke gutxinez, eta gero azken eraso horrek Estatu Batuenak Iranen erreakzio ekarri du Bareinen eta Kubaiten dauden interes Estatu Batuaren aurka. Bihar Ali Jamenerein hileta ekitaldiak bukatzen direnean orduan jakingo dugu zehazki Irango agintariek hemendik aurrera suetenari begira hartuko duten posizioa. Mikel Aiestaren Ekialde Hurbilan berri emalea.
4: Donald Trumpek gauza asko esaten ditu, gaur hori esan du, ikusiko dut zer esaten duen hemendik 3-4-5 ordura. Beraz, lehenengo gauza, lasaitasuna, Donald Trumpek egiten duen adierazpen hauekin, argi dago, haserre dagoela, dagoen egoerarekin golkoan, argi dago, tentsioak gora egin duela, gaur ere beste behin ere sugurutzatua egonda, beste gauza bat da, horrelako akordio bat bertan bera ustea, ez? Iranek 4 hilabete eman ditu hileta prestatzen eta Washingtonekin zituen elkarrezketak ere eten ditu, ekitaldiak amaitu arte behintzat, eta bihar Jamenei lurperatu ondoren hasiko da benetako proba. Orduan ikusiko da orduan diplomaziari emango dioten lehentasuna edo berreiro eskalada militarrean sartuko diren. Erregimenaren barruan esan behar da zatiketa dagoela. Sektore gogorrenak ez du Estatu Batuekin negoziatu nahi, gerrarekin jarraitzaren alde dago eta Hormuz itxita edo presio tresna gisa mantentzearen alde. Beraz, hiletaren batasun irudiaren atzean, hileta masiboaren batasun irudiaren atzean, borroka politiko handia dago Iranen barruan, eta Donald Trumpen adierazpenak noski, ez dute behionez ikusten.
0: Zurekin jarraituko dugu Ankaran, Aitor, lehen aipatzen zenigun, gauza badela Iranek, goibilaren atarian, Trumpek Irani buruz egindako adierazpen hori, sueten amaitutzat joko lukela adieraziz, beste gauza bada, Reutersen arabera itxuraz goibileran bertan, ez turrelakorik esan, eta itxuraz goibileran bertan ere ez ditu egin aliatuen aurka kanpoan egindako mehatxuak, Espainiarekin harreman komertzialak etengo dituela adibidez.
1: Bai, hori xebera da, sartu aurretik bai esan du Trumpek, errepikatu du ez dagoela NATOrekin bat ere konten, Iranen ez zutelako lagundu, deitu zion Alemania, Frantzia, Erresuma Batua edo Italiari, ez zioten erantzun, eta Espainiarekin esan du etzela saiatu eregin, aliatu terriblea delako, galdutako kausa bat bere hitzetan, eta ondoan zuen merkatal ordezkariari gaur eskatu dio, merkataritza harreman oro moztu dezala, entzun.
2: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO.
1: Rute seiatu dara esatutako aliatuak defendatzen, esanaz Espainiak ere 1-2 defentsa gastoren helburua bete duela, nahiz eta oraindik konpontzeko gaiak badituzten, eta orain informazio hau jakin berritan beikusi beharko da azkenean zer esaten duen. Moncloatik momentuz diote lasaitasunez eta normaltasunez hartu dituzela hitzak, haien asmoa ez delako Estatu Batuekin harreman aldatzea, eta gogorarazi dute estatu bakarrarekin ezin dela harremana moztu, merkataritza Europar Batasunaren eskumena baita. Bruselatik batzordeak dio, espero duela Estatu Batuek hitzartutakoa betetzea, eta gainera gaineratu du Europarren interesak defendatuko dituztela. Eta Dinamarkarekin ere tira

0: Bide izan du gaur Trumpek, sartu aurretik, Groenlandia aipatu baitu, estatu batuei axola zaiela esan du, eta ez Danimarkari. Badamete Frederiksenen ministroak gogorarazi dio Groenlandia ez dagoela salgai, eta NATO sortu zela aliatu guztiek elkarren artean defendatzeko. Rutek horren aurrean gaineratu du, bi alden arteko negoziazioak emandakoa aplikatzeko lan egingo duela.
1: Eskerrik asko Aitor Sagartzazu, Ankaratik berri emale zuzenean.
0: Mila esker, gerarte.
1: Ikusteko hortaz, noraino aintzat hartu behar diren edo iritsiko ote diren Trumpen mehatxuak gauzatzeko orduan, baina argi dagoena da golkoan azken orduotan izan diren erasoek eta Trumpen adirazpen horiek merkatuak berrez ere dantzan jarri dituztela. 106 garestitu da Brent petrolio upelaren prezioa 78 dolarretaraino eta 102 inguru ari dira galtzen Europako burtsak oroar. Niko Kuenka ekonomilari arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maite.
1: Badago aurreikusterik ze bilakara izango duen aurrerantzean petrolioaren prezioak?
2: Bueno, jakin badakigu noraino heldu zen, ezta? Non jo zuen goia, ezta? Tore izan daiteke, momentu honetan dagoen ingurune hori, ez da berezik eskatzekoa, 72 puntu hori, 78 momentu honetan Brent kupela, futuroetan, zugaztu behar, euneko langa haize
1: gainditu zuela.
2: Orduan horra heldu diteke kontua da, ontsen mikera gaztean entzun diogu, ezta? Trumpek esaten duena, ez du gaztu behar hauteskunde badirela azaroan, ez dut uste Trumpek hauteskundeetara helduna izango duenek gatazka hau puri-purian dagoenik, pentsatzekoa da gatazka honek eta ikusi dugu, sugeten hau oso zaurgarria dela, litekena emetik itxira berriro be onbidean jartzea eta gatazka egote, eta berriro gora berak egotea, orduan, heldu diteke egon zen tokira, ez dut uste elzen utziko duenik, besteak beste inflazioan egiten duelako eta azaroan botoan behar duten estatuetako iritar hoiei eragiten dielako, ezta? Baina berez, ikusi duguna aldu zan. Logikoa da momentu hasierako berakada hauek, logikoa dira, merkatua beti impultsoz mugitzen da, oso beldurtiak dira merkatuak, litekena da, urrengo aztetan gauzako bidean berriro bebideratzea.
1: Eta Espainiarekin negozioak, merkataritza harreman guztiak eteteko eskari horrek ze ibilbide da? Niko.
2: Bueno, hau ere, ez da berria, martxoan ere antzeko mehatxuren bat bota zuen. Ez dut uste, asko zurruna goelduko danik, irura arrazuen nagusien gatik. Berak, esan dezake, estatu batutako administrazioak etetea, eskatu dezake etetea garremanak Espainiarekin. Baina enpresa pribatu hori ez zindie debekatu Espainiarekin tratu egitea. Beste, ez dira konbenia, ez dugu aztu behar, Espainiak estatuatuekin duen defizita estatuatuen aldeko dela, ezta? Saltzen die Espainiak esportatzen die 16.000 milioi euro eta importatzen dau 31.000 milioi euro, kasi bikoitza, bai. Hortaz, nola dekatuko die enpresai esate zaizue? Ez saldu Espainiari. Ez zer egin ez dake, gero Espainia dauka Europako batasunaren babesa eta dagoeneko Europako batasunari entzun diogu esanez hau batasun bat dela eta ezin dutela estatu baten kontrako neurrerik hartu, ezta? Zer egin ez dake, ba, Espainiak gehien importatzen duen, o gehien importatzen dituen ondasun hoiei zergak igo, gehiago zergatzea, bai, zer da Espainiak gehien importatzen duen, esportatzen duena, estatu batu izaltzen diena, olioa, ardoa, makinaria, olioa zergatuko balu, ba, italiari eta greziari ere miningo lioke, ardoa zergatuko balu, edo arantzera jarriko balizkio, Frantziari eta Italiari ere ingo lioke mina. Orduan, alako neurrien bat hartu dezake.
1: Bai, Italiarekin ez daude harremanak onenean esango dugu, Italiarekin ez luke aparteko arazorik izango akaso, beste gauza bada Frantzia adibidez edo Grezia, ez?
2: Bai, baina ez dut ustea usartuko danik, besteak beste, enpresa, oza, lor privatuan ez zindielako esan nori salutan nori ez. Egia da, Euskal Herri bezala guk ara ez dugu aztu behar estatuatua dela Euskal Herriko behintzat autonomia erkidegoaren bosgarren jomuga nagusia, Euskal esportazioen 1.4 gutxi gara bera estatuatotera doa zela, beraz guretzako merkatu importantea da, egia da murriztu direla murrizketa hauek zergamugen arantzaren afera sartuta gero, eta batez ere makinaria esportatzen dugula aruntzazta, horrego turliteke arazoa. Baina zabezalat, Trumpek ez dako horren beste tresnarik presio egiteko, eta zandakoa, alor privatuari ezin dio esan, ez aldo Espainiari, alor privatuak esango dio baizu, zergatik ez. Orduan, beti gaipatzen dugu tako famatu hori izat, Trump always chicken out, nik uste beste kasu bat dara.
1: Alegia zakur zaunkariarena, ez da? Edo, ez? Zaunkasko eta urrutira iritsiko ez diren mehatxuenak.
2: Bueno, bera, negoziatzeko modua da. Beti ikusi izan dugu Trump negozio gizon bezala, eta beti negoziatzera beti ba, megainan kolpe bat eman da azten dituela negoziazio horiek aurkaria oldartu nahian, kontua da ja aurkariak eta oroar gizarteak ezagutzen duela Trumpek, eta nik uste dut, bueno, Danimarrekin behaz, da, ez dut uste, arago jungu da, nik ez dut uste.
1: Konforme, Niko Cuenca, ekonomilaria, eskerrik asko.
2: Ez horregatik, aio.
1: Ordubiak eta hogei, absentismoari buruz Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak egindako iradokizuna, kalegia bajan dagoen langileak besteek baino gutxiago kobratu beharko lukela iradokita, agerian uzten du PSOEren ustez, gezurretan oinarrituta gainera Feijo langileen eskubideak zapaltzera datorrela. Komisiones eta UGT sindikatu idagokionez, eztabaida sakona zabaldu behar da, baina norabide askotan izan ere langileen bajen iraupenak osasun sistemarekin eta medikuen lan baldintzekin dute zerikusean neurria handi batean. Erreakzioen soka askoz ere luzeagoa da, EAJak ere hitz egin du. Oian Eperez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, datu faltsuetan oinarritzea, hori da Espainiako gobernuak bezalaxe sindikatuek ere Alberto Núñez Feijori leporatu diotena, Angel Víctor Torres ministroak esaterako, absentismoa eta mediku bajak nahasten dituena, ez dela Espainiako gobernu presidente izateko gai.
4: Una persona que confunde absentismo con baja laboral de entrada tienen capacidad para gobernar. Mezcla.
3: España mailako sindikatuek ez dute ukatu baja gehiago eta luzeagoak daudenik, baina langileak deabruen pare jartzea ez dutela onartuko esan du Unai Sordok Komisiones Obreraseko idazkari nagusiak. Arrazoien artean osasun sistemaren egoera nabarmendu du, ezinean daudela medikuak bajak egokikudeatzeko.
5: La causa de que haya más bajas y estén durando el tiempo que duran tiene mucho que ver con la situación de la atención sanitaria que existe en nuestro
3: país. Eta injustu ere argudio bera osasun sistemaren gabeziak nabarmendu ditu Antonio Garamendi Espainiako patronaleko buruak ere datuetan esan du, egunero milioi terdi pertsona ez direla lanera agertzen, 18 milioitik lan istripuak kenduta beti ere, eta hori estatuarentzat eta enpresentzat 23.000 milioi euro direla urtean, eztabaida zabaldu beharra nabarmendu du.
6: Que es un tema que además afecta a la productividad del país. Es que no hablar del tema sería ocultar algo que está ahí.
3: Eta berdin EAJak ere gaia elkarrizketa sozialaren mailan aztertu behar dela diote jeltzaleek, eta ez kanpainan dagoen Feijoren lerroburu potoloekin. Bain justu ere Feijoren hitzei ñabardura gehitu die gaur Alderdi Popularrak.
7: Es un tema a abordar. Lo otro, cortinas de humo, yo le garantizo que esto tendrá una solución cuando lleguemos al gobierno, dialogada.
3: Absentismoaren konponbideak adostua izan behar duela esan du Elias Bendodo Popularrak, eta ez behartua Feijok atzo esandakoa zuzenduz.
1: Erreakzio gehiago hemen ere bai.
8: Bai, lan harreman kontseiluaren izenean Emilia Málaga presidenteak negoziazioaren bidea defendatu du. Bere esanetan gizarte eragileen arteko akordioa baita lanarloan egonkortasuna ematen duena. Dekretu bidezko neurriek aldiz garaileak eta garaituak ezartzen dituzte.
9: Yo tengo que reivindicar la negociación colectiva. Creo que es la mejor manera porque cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando de una lectura casi entre vencedores.
8: La sindikatuaren iritziz berriz, baja eskubidea murrizteko asmo garbia azaldu du PP-ko presidenteak patronalaren mesedetan jardutea leporatu dio Garbiñaren buru.
10: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela. Hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea, eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko, ez? Bajen inguruan arrazoietara jo behar dela, ikusi behar dela baja hori ez zergatik ematen diren, horietako asko lan baldintza prekarioek eragindakoak direlako, eta hor jarri behar da arreta.
1: Testu inguru horreta, negoziazio kolektiboaren esparrua 1.500 euroko gutxineko soldata propioaren aldeko borroka indartzeko asmoa iragarri du gaur lab sindikatuak. Bain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoan batazbesteko soldata igoera 103,3%-koa izan zela ondorioztatu du 2025-eko lanharremanei buruz Lan Harremanen Kontseiluak kaleratu duen txostenak. Negoziazio kolektiboa aurrera doa bai, baina erronka nagusinetakoa negoziazioaren iraupena murriztea da. Izan ere Euskadin, sektore hitzarmenak negoziatzeko batazbeste bi urte inguru behar izaten dira. Urtzi Gartzia, arratsaldean.
11: Arratsaldean Maite, bai, enpresa hitzarmenak negoziatzeko batazbeste 330 egun behar dira Euskadin, estatu mailakoak negoziatzeko berriz 403 egun, eta hemen negoziatutako sektoreko izarmenetarako 768 egun behar dira. 2025 urtearen amaieran 163 langileen 163 eguneratua zuten lan hitzarmena, gainerakoak luzatuta, 10 langiletik 9 baino gehiago hitzarmenpean daude. Egoera hau aurreko urteetako onenetakoa dela esan du Emilia Malaga lan harremanateko kontseiluko presidenteak.
9: Euskal Autonomia Erkidegoko negoziazio kolektiboa bizi-bizirik dagoela eta bere egoera nahiko ona dela. Izan ere, eremu berriak irekitzen ari dira. Esaterako, Arabako egoitzena edo Euskal Autonomia Erkidegoko sukaldaritza kolektiboarena.
11: Ostantzian bat azbesteko soldate egoera iaz, 103,32 izan zen, 103,21 Euskal Autonomia Erkidegoan negoziatutako izarmenetan, eta 103,47 egoera handiagoa beraz estatu mailako konbenioetan. Nalaldiari dagokionez, berriz, bat azbestekoa 1.685 ordukoa da urtean, baina Euskadiko izarmenetan bat azbesteko lanaldia, estatu mailako eta baino 60 ordu gutxiago maite.
1: Ordubiak eta 25 Espainiako auzitegi gorenak baztertu egin du Sánchezen gobernuak gauzatu duen migratzaileen erregularizazio ezoiko erregularizazio prozesu hori Luxemburgoko justizia auzitegi nagusira eramatea Alderdi Popularraren agintepeko Aragoik eta Valentziar erkidegoek eskatu zutena ukatuta hortaz Nerea Sarriegi arratsaldean.
12: Arratsaldean bai gorenak baztertu egin ditu Aragoik eta Valentziar erkidegoak eskatu zituzten kautelazko neurriak momentuz erregularizazio dekretua ez da bertan bera geratuko eta auzia ez du Europako justizia auzitegi nagusira eramango. Gorenaren arabera, prozesuaren une honetan ez da egokia Europan auzi aurre judiziala planteatzea. Auzitegiak aho batez hartu du erabakia eta datozen egunetan aldei autoak igorriko dizkie. Aragoik eta Valentziak salatu zuten alde batetik Espainiako gobernuaren dekretua ez dela gardena eta milaka migratzaileren erregularizazioak zerbitzu publikoen kolapsoa eta segurtasun arazoak eragin zitzakela. Eta bestetik argudiatu zuten, Espainiaren erabakiak talka egin zezakela Europako zuzenbidearekin eta Bruselak onartu berri duen migrazio eta asilo itunarekin, hala dekretua eteteko eskatu zuten. Baina estatuko abokatutzak azpimarratu zuen, gizarte arrazoiengatik etxe bizitza baimenak eskaintzea estatuaren eskumena dela eta horrez gain baztertu egin zuen erregularizazioak kalte konponezinak eragiten dituenik. Bazkenean, gorenak baztertu egin ditu kautelazko neurriak orain elegiteak aztertu beharko ditu, Aragoi eta Valentziar erkidegoarenak bakarrik ez baita, Madrilgo erkidegoak eta Boxek aurkeztu dituztenak ere, baina erabakia garrantzitsua da, balizko etenaldi batek milaka pertsonaren egoera airean utzi izango lukelako. Ego Euskal Herrian, ia 65.000 pertsonak egin dute erregularizazio eskaria.
1: Gipuzkoako aldundiak zenbakiak eskuetan amaitu berri den errenta kanpainaren valorazio oso positiboa egin du goizak gaur, ia 26.000.000 euroko saldoa aipatu dute zergadunen mesedetan. Itziar Agirre, Ogasun diputatuaren arabera, 36 urte zazpiko gazteak izan dira bestalde, zerga erreforma berriaren onuradun nagusiak onintza segurola.
13: Bai, iazko zerga erreformaren berrikuntzak aplikatzen ziren lehen kanpaina zen eta arrakasta izan du arduradunen esanetan. 100.000.000 euroko aldeko zerga saldoa sortu dute Gipuzkoako zergadunen mesedetan eta etxe bizitza politikan izan du inpaktu nagusienetakoa. Itziar Agirre Ogasun diputatuak adierazi duenez, etxe bizitzarako pizgarri berriei esker 57.000.000 euro baino gehiago aplikatu dira etxe bizitza alokatzeko edo eta erosteko politika berrietan. Eta onuradun nagusiak gazteak izan dira.
14: Neurri asko 36 urteko gazteei zuzendutakoak izan ziren eta zentzu honetan kolektibo hori izan da aurtengo errenta kanpainako onuradun nagusienetako bat. Datu bat ematearen eta 2025 errenta kanpainan etxe bizitzarekin erlazionatutako zeuden obariak aprobetxatu dituzte 26.000 gaztek.
13: Erreformaren inpaktuaren aratago emaitzak hobetu egin dira bere osatuasunean. Ia 11.000 aitorpen gehiago egin dira kanpaina honetan eta aurkeztutako aitorpenen kopuruan eta emaitzan zuzenean eragin dute 2025 ekonomiaren bilakaera positiboak, soldaten igoerak eta langabezia tasa baxuak.
1: Iruñera jo behar dugu albistegia amaitu baino lehen Sanferminetako jaigiroatik harago aldarrikpenarako tartere izan ohi da ohiko ekitaldietakoa German Rodriguezenaren omenaldia da aurten 48 urte poliziak tiroz hil zuenetik eta San Fermin 78ko goan kolektiboak berriz ere justizia eta erreparazio eskatu ditu Aitor Perez arratsaldean.
15: Arratsaldean bai, aurrera pausuak eman dira azken urteetan erakundeetan onartu diren hainbat ekimen politikoekin, baina hori onartuta ez dela nahikoa diote San Fermin 78 kolektibotik. Aurten aldarrikapenean bat egin dute Gasteizko Martxoak Hiru elkartearekin, aurten mende erdia bete baita hiriburu arabarrean izandako gertaeretatik. Omenaldian, 100 pertsona izan dira bildutakoen artean Ana Ollo, Nafarroako gobernuko presidente ordea edo Joseba Asiron Iruñeko alkatea. San Fermin 78 goan kolektibotik Iruña edo Gasteizko gertaerak etzirela isolatuak izan salatu dute. Transizio garaian izandako eta estatu krimen gisa definitu dituztenen desklasifikazioa eskatzeaz gain, epaiei ere deia egin diete. Josu Txueka, bozera maila.
16: Zergatik ez dire hain proaktibo esateako iraganako kontu hoiek argitzeko. Eta zergatik orduan, orduko epaiek izan zuten pasibitate edo joera bastertzailea ikerketak egiteko, zergatik ez dute orain prozedura hoiek berreirekitzen.
15: Bizarraski borroka bera lelopean burututako ekitaldian bertsolariak, txalapartariak eta Iruñeko peinen ordezkaritza ere bertan izan da.
1: Arratsaldeko ordu bitardiak.
17: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan ze berria naiz auzti?
18: Ba, duela ordu erdi genuen arazo bera, autoilara ez oso handiak daude Gasteiz inguruan, N622 errepidean kamioi baten matxura delata Gasteizerako norantzkoan daude ilarak.
1: Eguraldiari dagokionez, zaharrak berri Euskalmeten pronostikoa.
19: Bero galantarekin jarraituko dugu Araba hegoaldean eta Nafarroan Iruñerritik bera 37 edo 38 gradu inguruko balioekin. Gainerakoan balio baxuagoak neurtuko dira eta arratsaldean gainera ipar haizea apur bateren mugituko da, beroa zertxobait arinduz. Kostaldean eta inguruko baliaretan tarteka beodeiekin jarraituko dugu. Barnealdean berriz berodeia garatuz joango dira datozen orduetan eta han hemenka ekaitza jo dezake haize bolada gogorrekin eta baliteke lekuren batean txingorra ere egitea. Eta osteguna ere bide beretik etorriko da. Temperaturan aldaketa esanguratsurik ez dugu espero, baina barnealdean gaur baino graduren bat gehiago igo daiteke temperatura.
17: Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezartu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Cristina Enea Parkea, Donostian urtero abuztu hasieran itzordu berezia izaten da.
1: Bai, glad is the day, deitzen dioten eguna da, Donostiako Cristina Enea Parkeari jendeak Gladys Enea deitu izan dio, Guardia Zibilak hiltzuen Gladys del Estal, ekologistaren omenez, eta izen horrekin joko eginez sortu zen 2016an Gladys the Day. Urtez urte errotu den eguna izan da, eta urtengo asmoak agertu dituzte, abuztuaren bian igandearekin, 15 musika talde eta artista pasako dira parketik, DJ saioak izango dira, eta gainera azoka naiz aurrentzako jarduerak. Agendan apuntatu beharrekoa, Maite.
0: Leku zoragarria, eguraldiak laguntzen badugu.
1: Arratzaldera pasada, Maite.

0: abuztuaren bian igandearekin eguardeko amabietan hasi eta gaueko bederatziak arte tenetarik izango da Donostiako Cristina Enea parkean egingo den Glad is the day jaialdien. Han izango dira beste beste Maruxak taldekoak. Abuztua iritsi aurreko zereginak baditu ala ere, beste beste bihar Bilbon hasiko den BBK Live jaialdiari begiratzea. Musika emanaldiak bihartik larun batera izango dira BBK Live jaialdian. Lehen egunerako Calvin Harris DJ eta ekoizle oso ezaguna bihar. Tainera Talking Heads talde mitikoko kide izandako David Byrne. Bernere bihar izango da. Eta ostiralean berriz pop izarra hundioietako bat Robbie Williams etoriko da Bilbora, baina kartel buruen ondoan aukera ugari, bai etxekoak baita kanpokoak ere. Aurreko baten esan genizuen aurten hirueguneko egitarau luze-luzea abiatzeko lana etxeko artista batena izango dela. Gar da bere izen artistikoa eta berezko izena berriz Jon García Zabala. Jaialdi osoko lehendabizikoa izateaz txantxetan aritu ginen berarekin eta historiak nola gogoratuko duen biharko eguna. 2026. Edizioko lehendabiziko proiektu lehendabiziko bueno. Tal izan zen gar.
1: Buah, hori zingo eta bai, eta hori zingo da, eta buah. Bueno, bai, hori, bai. Zaboretako izango gara la kaña, bai, eta hori gogoratuko dugu betiko eta betirako.
0: Betiko eta betirako. BBK Live jaialdian jotzearen erantzunkizunaz ere galdera egina diogu, Garri.
1: Izetez erantzunkizuna beti dugu, eta edozen kontzertu garrantzitsue da, niretzako, baina azkenien hori, festival baten joa lizetiako, eta mendin dana, ba, nik usteko erantzunkizun puntu ekstra bat dekola, eta bueno, espero dugu dana ondo urtetie, nik uste ondo urteko dala, eta zebez, gogotu, bai.
0: Bi arratzaldean gar, egunotan hitz egingo dugu BBK Live-en izango diren euskal talde gehiagorekin ere. Sarrera salmentaz, galdera egin diogu antolatzailei, Ane García Berzi hartu.
2: Nos amatzen nahi geha, bai, azkenen momentuko salmenta hori ez, nik usteet kontzertu guztietan bezala, tendentzia hori jarraitzen duela, eta espero ditugula, ba, bueno, eunda amaika mila inguruan, oraintxe, baina, bueno, zakegu inoiz, larun batean ikusiko dugu, abertzen jende pasatzen den hemendik.
0: Hemendik alegia, kobeta menditik, Bilboko mendi hori da, jaialdiaren epizentro nagusia, eta gogoratu, kobeta mendira, Bilbo erdian edo Bilbo irian pultsera lortuta igo beharra dagoela. Pultserak ez dituzte kobeta mendin banatzen, baizik eta gutxinez bitokitan Samames estadioan eta Beken hor lortu berdira pultserak kobeta mendira igo aurretik. Esan dugu, kobeta mendi izango da Bilbon ezera epizentro nagusia, baina Bilbo hiri erdian ere izango da BBK Live jaialdiaren eragina. Live jaialdiaren aurrerapen modura Jose González hariko da gaur Bilboko Guggenheim Museoan. Aspaldi agortu ziren sarrerak Jose González zuzenean entzuteko. BBK Live jaialdiak bihartik aurrera erabateko presentzia hartuko du, dena den jaialdiaren ereduarekin kritiko diren ahotsak ere ari gara entzuten. Musikan gainera eta estilo erabat aldatuta gaur begira da emango diogu Lekeitioko itxas soinua nazioarteko musika jaialdiari. Astonetan eta atorren astean dituzte emanaldiak. Eta zineareto batera musika entzutera joateko proposamena. Euskadiko filmategiaren eskutik jazz cinema zikloa ari dira egiten, eta jazz mundutik pixka bat aterata gaur Gasteizko Artium Museoko aretoan, zineretoan, 70ko hamarkadako rock munduko kantari mitikoak erakutsiko dizkigun dokumentala ikusgai. Martin Scorsese zuzendariaren The Last Waltz, azken baltsa, Deban taldeaz. Filma ez galtzeko, esan digu Euskadiko filmategiko Josean Fernandezek.
3: Eta sekulako dokumentala da, ez? Musikari buruz, ez? Martin Scorsese egin zuena, The Band azken kontzertua grabatu zun,
0: bai.
3: Eta, bueno, nik uste dut hor, ba, bueno, ba, izar guztiak daudela, ez?
0: Bob Dylan, Morrison, Johnny Mitchell, Clapton.
3: Hori da, Johnny Mitchell, en fin, izugarria, ez?
0: Izugarria, The Last Waltz, dokumentala gaur ratzaldean Gasteizko Artiumen. Eta idazle bat, Unai Elorriaga, Unaik itzulpen bat egin du, Irlandako aurreko mendeko idazle baten lana itzulpi du. Seumas O'Kelly, Irlandararen liburua. Liburua esan bezala aspaldikoa da, aurreko mende hasierakoa Irlandarra, eta oraingo, gaur egungo Irlandarrei, harrigarria egin zaie orain itzulpena egitea. Entzun ze kontatu duen Unaik irlandarrek esan diotenaz.
4: Zer daukazu euskaldunok? Osea, ia inok ez du gogoratzen okeli Irlandan bertan, eta liburu, eta zuek euskaldunok bilatu duzu hau, eta nahi duzu komiki bat egin historia honen ingurua zoratuta, euskalduna zoratuta zaudete, ez?
0: Euskaldunak zoratuta zaudete, esan dute irlandarrek. Ba, osatu ezagun, gaurko, saio, euskalduna eta zoroa.
5: Euskadi irratian, kultur leioa. Manu Etxezortu.

0: Motxila hogeita bat aldeak, hogeita bat garen urte hurrena ospetuko du gaur Iruñean. Bi hamarkadako ibilide luzean denetariko kontzertu eta ekimenetan parte hartu dute. Motxila hogeita bat taldekoek, 2018 urtean Txupinazoa bota zuten, urte berean BBK Music Legends jaialdian parte hartu zuten, eta duela bi urte Mad Cool ospetsuan. Gaur gaueko amabiak laur den gutxitatik aurrera kontzertu berezia eskeniko dute Gazteluko plazako eskenatoki nagusian, gonbidatu ezagunak eta sorpresa ugari iragarri dituzte Motxila hogeita bat taldekoek. Berehala emango dizuegu bihar hasiko den BBK Live jaialdiaren berri, baina datozen egunetarako plan gehiago ere badira. Esate baterako Hondarribian kultura uztartu jaialdia egingo dute, ospatuko dute ostegunetik bihartik igandera bitarte. Lau egunez kontzertuak, dantza ikuskizunak eta era guztietako arte adierazpenak izango dira Hondarribian, Aldezaharreko plaza, txoko eta pasabide historikoetan. Hondarribiko itxasetxean berriz, Euskal Herriko Gazte Orkestraren emanaldia izango da. Unai Urretxoren batutapean joko dute igande guardian. Aino Agirre.
1: Amaia Miranda kantagilaren kontzertuarekin abiatuko da kultura uztartun jaialdia. Gitarra eskuan, Hondarribiko baluartean ariko da, ostegun arratsaldean, iluntzeko 8:00 aurrera. Eta Arresi ondoko agertoki horretan izango da baita ere Amoranteren bakarkako emanaldia. Elgoibarko musikariak Arri Herriar diskoko kanta joko ditu eta urrian argitaratuko duen lan berriko kantaren bat ere abestuko omen du.
2: Niretzat kontzertu berezi izango da, ba pixkat etapa bat egiten dudalako, Arri Herriar diskoaren azkenengo kontzertu izango delako. Uda ostean urrian disko berria etorriko danez, kanta berriren bat ere joko dudalakoan.
1: Amorante, ostira larratxaldean, Hondarribiko baluartean. Eta kultura uztartu jaialdira batuko dira ere, datozen egunotan, Guadalupe Plata, Gaiu, The Ingels, Lorena Álvarez, Lukiek eta Pedro Pastor. Musika eskaintza biribiltzeko klasikoari ere egingo diotelekua. Egoren kontzertua izango da, igande guardian, itxas etxeko auditorioan. Kale artei dagokienez bestaldea aipatzekoak dira esateko, Lekeitioko Kaleika jaialdian egon berri diren Atik Dantza konpainiakoen IOI, eta Txema Muñozen Gota 2026ko kale ikuskizun onenaren Max saria irabazi zuen Clown ta Magia emanaldia. Bi ikuskizun horiek Arma plazan izango dira. Atik konpainiarena larun bat eguerdian eta Txema Muñozena igande arratsaldean.
0: Biharrik aurrera Gipuzkoako Hondarribian. Bilboko Euskal Museoak duela gutxi erakutsi digu bere itxura berria, etxea goitik bera berritu dute. Eta gainera Bilboko Euskal Museoak Uinak izeneko erakusketa inauguratu du gaur. Ra Asensi artistaren proiektua da Uinak, eta zeramika piezen bitartez buztingintzaren tradizioari lotutako Euskal Herriko emakumen memoria eta ondarea berrinterpretatu nahi izan ditu. Maite Alustiza, konta iguzu.
3: Ra Asensik 2008 batean abiatu zuen ikerketa baten emaitza da Uinak zeramikaren materialitatea eta horrek generoarekin zuen lotura aztertu nahi zuen, ala azaldu du Aizea Barzenilla erakusketaren komisarioak.
4: Porzelanaz bidasoan lanean ari zela saiatzen ari izan Kontxita Lakari buruzko informazio gehiago ateratzen, emakumeen lanari buruzko informazio gehiago ateratzen eta isiltasun handia aurkitu zuen. Horrezkero erabaki zuen tailer bat egitea eta tailer horietan hitz egiten atera ziren esaldi batzuk jaso zituen eta uin hauek dira esaldi hoien ahots uinak.
3: Ahots horiek ez dira entzuten, baina presente daude materialetan, gresarekin batera kantauri itsasoko algak eta oksidoak aurki daitezke, horiek eraldatzen doaz eta beraz bizia da obra. Ondare inmaterialean ere egin du azpimarra Aloña Intxaurrandi eta museoko erakusketa teknikariak.
5: Daukagun materialtasun horrek atzean duena, nola egiten diren pieza horiek, nork egiten dituen, ze erabilera daukaten, ze esanei daukaten, ze kontestutarako sortuak diren.
3: Erakusketan Euskal Museoaren bildumako piezak eta Gipuzkoako gordailuak utzitakoak daude, denak espazio berezi batean, Museoaren Misericordia eraikineko kukula espazioan, Sorkunde Aiarza, Euskal Museoko zuzendari kudeatzailea.
6: Espazio berri hori bokazio oso argi eta erabat ilusionagarriarekin sortu da. Artista garaikidea
7: gonbidatzea gure bildumarekin elkarrizketa sor ditzaten eta bilduma orainalditik berri interpretatu dezaten.
3: Uinak Euskal Museoaren bigarren erakusketa da museoak duela hilabete berriro ateak ireki zituenetik abenduaren 28 arte egongo da zabalik.

0: Azken prestaketak, Lekeition, aurtengo itxasoinua nazioarteko musika jaialdiari begira. Oiana Etxabe antolaketan dabil. Oiana, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon guztioi.
0: Beste urte bat, iritsi da.
1: Aurten 46. Ja, zenbakia gerota handixo dihua, eta bai, ba, 46. Horrei aziera mateko gogotzia.
0: Bueno, ustailaren 10-17 itxasoinua nazioarteko musika jaialdia. Asi aurreko egunetan ze lan geratzen dira egiteko, ze egutegia berez eta programaziora bakita dauzkazue?
1: Bai, bai, ja deuz gutxi gelditzen da, ia dana ia lotuta dago, eta, bueno, beri dago, ez, azken eguneko urduritxason punto hori, ba, berdena prestote, eta, baina bai, ez dena, dena prest, ostiralean ja hasiko da martxan zikloa, lehenko gau klasikoekin, eta gero urrengo aztean gau modernoekin, baina bai, dana prest.
0: Bueno, zer horrek esan duzu, gau klasikoak eta gau modernoak, eta gainera gau klasikoetarako gunea izaten da Andra Maria Zeruratzaren basilika, eta gau modernoetarako berriz ikusgarri zinema aretoa, ez da?
1: Bai, horrela da. Duela bi urte ziklo honei, ba, bueno, buelta bat ematea erabaki genuen, pixkat eguneratzeko, eta bai pixkat faltan botatzen genuen igual estilo anit gehiago eskaintzia, ziklo honen barruan. Eta bueno, hori aztertzen hasi ginean, jasotzen hasi ginean proposamen ezberdinak, eta bueno, argi geneukan estilo geixo sartziak agian espazio aldetik ere buelta bat eman behar geniola. Izan ere, Eleizaren sonoritatea, ba igual da, konkretuki estilo baten lanak loratu dezake hobeto, ez? Baina agian igual, segun zen musika tresna, ze fusio sartzen dian igual, ez litzake hain ondo geratuko. Eta orduan, horra hasi ginean buelta bat ematen, areto itxi baten bila eta bar, eta hor erabak izan, ba, ikusgarri zinema aretu arabiliko genula horretarako. Eta duela bi urtea ziginan format horrei, ba, jarraipena emango diogu, gisa da, ba, erantzun oso ona ondala aurreko urtetan ere, eta urten ere, ba, hildo berdinetik.

0: begira ez da mumpiskabase zer programazio daukazuen. Hasiko gara Andra Maria Zeruratzeren basilikarekin. Hora adibidez, ostiralean, Ilak Amar, Gariko Izmendizabal, txistularia eta Gorka Hermosa, eskuzoinu jotzailea. Ondo ezagutzen dute biek euskal tradizioa, baina ez dira horretan bakarrik geratzen, zen modernitatea ere sartzen dute, ez da?
1: Bai, hori da. Eta hori da azkenean guri batez ere erakargarritasun gehien ematen digun funtsa, ez? Azkenean, bueno, txistua, akordeoia, bai dira igual musikatrena batzuk tradizioak inguzti zerrotuta daudenak, baina ba, gaur egunera ere gerturatzen ari dira, eta baina kasunetan Gorka Hermosarek konposaketak eskainiko dituzte, eta bueno, hor karteldegian jarri ez dugun arren sorpresa txiki bat egongo da, izan ere Ioldi Beristain abeslaria etorriko da haien obra batzuetan letra jarri eta abestera, eta bueno, ba, hasiera ederra izango da, ez? Tradiziozko tresna horiek, baina gaur egunera ekarritako musika konposaketekin.
0: Bueno, eraz, ostiralean Uztailak Amar, iluntzeko zortzietan Gariko Izmendizabal, Gorka Hermosa, ez dugu oso altu esango, sorpresa izaten jarrai dezan, Ioldi Beristain. Bueno, bai. Gero, Uztailaren amaikan, larun batean, Aire Ensemble, nortzu dira Aire Ensemblekoak, Txirula Laukote bada, ez da?
1: Bai, hori da, Laukote badia, lau emakumedia, eta bueno, justo hor dago, ez, aurtengo erronketako bat, apur bat ikuspegi morea sartzeko helburua izan genuen, segisa da, ba, bueno, musikari konposatzaile asko egon dira historian zehar, emakumeak ere asko, baina egia da, haien lanak askotan itzalpean egon diala, ez? Mm-hmm. Dute horren beste jartzen izan, edo, bueno, izan beharko zutena baino gutxiago. Eta, bueno, Airek proposatu zigun proiektu honetan gustatu zitzaiguna izan zen, ba, laurak emakumeak, eta gainera eskaintzen duten programazioa emakume konposatzaileenak direla guztiak, ez? Orduan, bueno, pentsatu genuen oso ondo enkajatu lezakela honek musikaldian, eta apur bat erronka hori izan da, ez? Ikustegi more horri eta emakume konposatzaileen izen horiei eta, ba, bueno, erakusleio bat jartzea.
0: Bueno, beraz, larun batean Aire Ensemble. Eta ja, asteburugo ni, errematea jartzeko Landarbasoa bezbatza mundu osoan ezaguna dira eta badira erreferenten, ez da askotan ez garen konturatzen, baina ba, goi mailako koru bat daukagu Euskal Herrian, ez da Errenteriako Landarbaso.
1: Ba, guretza plazerrutza da, Iñaki Tolare txipita bere talde guztia lekitxora gonbidatzea, eta bueno, gukarge daukagu itxasoinua musikaldian bai edo bai, abezbatza bat urtero eskaini behar dala, ez? Gure historia hortan dago, ez? Itxasoinua abezbatza gixaz izene martxat duela urtekila bat, eta horren ostean sortu zan musikaldia, ez da? Landarbasok emango dio bukaera ziklo klasikoari ezango dut. Mm-hmm.
0: Vale, eta ziklo klasikoa gora ezagun, ostiralean, Gariko Izmendizabal eta Gorka Hermosa, larun batean Aire Ensemble, eta igandean Landarbasoa bezbatza. Landarbasoa bezbatza.

0: Eta urrengo asteburuan berriz ja pasako ginateke gau modernoetara, gau moderno hoiek esan dugu Lekeitioko ikuskarri zinemaretoan izango direla, eta hor, uztailaren 16an Kiara Peloni eta Irati Bilbao Donostiako musikenen elkar ezagutu zuten bi musikari, ez da bi kantari.
1: Bai, eta hor dator rapur bat, aurtengo gure musikaldiak dioen bezala nazioarteko, ez? Musikaldia ba hemen dator, nazioartekoaren kutsu hori, ez? Kiara dator Italiatik, espreski Lekeitiora kontzertu hau eskaintza Iratiki batera, eta bueno, guk Irati ezagutzen dugu, ba, musikazko lan egiten du Lekeition ere bai, eta harremana estua da berarekin, eta proiektu oso polita aurkeztu zigun, bat Kiararekin, ba, hori zen, zuk esan bezala musiken elkarrez hautu zituen, eta badaukate olako proiektu bat elkarrekin egiteko goa eta bar, eta, ba, bueno, aurrera.
0: Bueno, eta bukatzeko, uztailaren 17an, la quinta planta gainera baduka lotura Lekeitiorekin, ez da?
1: Bai, noski, la quinta planta guretzat sentimentu berezia duen proposamena da, Iker Figueroa Lekitxarrarena da, bere sormen proiektu bat, eta bera Lekitxarra izan nik, orain txazi da musika profesional munduan lanean, ba, bueno, guk asko sinisten dugu horretan, 0 kilometroan, etxeko kilometroan, eta bertokoan.
0: Bueno, bate joka dugu Lekeition, itxas, soinua, nazioarteko musika jaialdia, Oian abokatorretik aholkuren bat, sarrerei buruz edo entzulentzat?
1: Bai, ba, bitxu, itxasoinua.com atarian sarrerak salgai daude. Eta ez bakarri sarrerak, abonoak ere bai, aukera oso onak daude abonoak hartuta, ba, apur bat prezio murriztuan eskuratzeko. Bai da egia Lekeitioko turismo bulegoan ere, fizikoki sarrerak salgai jarreta ditugula. Eta gero kontzertu bakoitzaren egunean lehiatik jarretuko zeiletatik aurrera zabale jarriko dugu beti.
0: Bai, bueno, 46 aldiz, itxasoinua, nazioarteko musika jaialdia Lekeition, Lekeitiora joateko aitzaki handirik ez da behar, herri polita eta zoragarria delako, batez ere uda partean jende asko hartzen du, baina baduko ze beste motibo bat, itxasoinua nazioarteko musika jaialdia, bi asteburu, esan dugu, 10, 11 eta 12, eta gero bigarren asteburua, 16 eta 17. Oiana Etxabe, zorteon, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, maio.
0: Musika honek Irlandara garamatza Unai Elorriagak euskarara ekarri du Seamus O'Kelly Irlandararen eulearen ilobia. O'Kelly, 1918 urtean hiltzen, 28 urte zituela, eta eleberria bera hil eta urtebetera argitaratu zuten. Bizialdian, bi novela, hainbat antzeslan eta ipuin liburuak idatzi zituen O'Kellyk, eta Sinn Féin alderdiaren Nationality aldizkariaren editore izan zen. Soldadu britainiarrak erredakzioan indarrez sartu ziren batean hiltzen. Ainhoa Agirre.
2: Mortimer, Irlandako herri txiki bateko eulea, Clunna Morav, hildakoen zelaian lurperatzeko eguna iritsi da. Ez alargunak, ez zulogilek ez dakite baina, Mortimerren arbasoak non ehortzi zituzten, familiaren ilobian ondagoen, eta herriko bi agure zarri eskatzen diete laguntza. Bat, hiltzegile izana da, eta bestea, argina. Batek, hemen badio, besteak han erantzun. Bi pertsonaia horien arteko eztabaida txinpartatxuaz baliatzen da idazlea, gizakiari buruz hainbat gogoeta egiteko, Inaxio Mujika Igela.
3: Eta bien arteko eztabaida, nun dagoen eta nun egon beharko lukeen eta zer gertatu zan eta zera, da kasik liburuaren mami osoa, ezta. Niri atentzioa eman dit memoriak, ez? Liburuan dagoen memoriari buruzko reflexioak, ez? Esan dezagun, ahozao herritarren artean transmititzen dena, ez? Hori da, hemen agertzen da memoria hori. Ez dago, hilerriaren maparik, ez? Dena pertsonen buruetan dago.
2: Memoria, heriotza, familia, duintasuna, ohorea, ilobiaren bilaketak herri oso baten arima azaleratzen du. Elorriagak zioenez, Seamus O'Kellyk maixuki erretratatzen du 20. mende hasierako Irlanda. Gordintasunez, baina umore garratzez zipriztindutako gordintasunarekin. Clunna Morav hilerrian alargunaren buruko zapia bezain beltzadaba umorea.
4: Eta inok ez dezala pentsa, eriotzari buruz, eta familia eta gaixotasunei buruz egiten duelako gauza tristea izango dane, gauza goibela, gauza gogorra irakurtzeko, inundik inora ere oso irakurketa harina da, irribarrez egiteko irakurketa da gozatzeko, oso sondo pasatzeko.
2: Udan irakurtzeko liburu aproposa izan liteke ba, Unai Elorriagak euskeratu duen The Weaver's Grave, Eulearen ilobia.
0: Guazen iziar lumbreras engana, San Ferminetan kaleko festa da protagonista nagusia. Eta kaleko giro hori berotzen laguntzen dute estatu osotik etorritako konpainiek eskaintzen dituzten kaleko ikuskizunek. Egunero, iluntzeko bateratzietan kale jiran ateratzen dira Carlos Hirugarrena ibilbidetik ikuskizun ibiltariak baitira. Gaur Sevillako Majareta konpainaren txanda da. Kontegu zoitzear.
5: Naturaren bizitza sekretua eta bere izaki magikoak dira gaurko mikomistika ikuskizunaren protagonistak. Itxaz zaldi eta landare karniboro, mari horratz eta kamaleoi erraldoiek hartuko dituzte Iruña erdiguneko kaleak. Sevillako Majareta konpainiaren proposamena da, egunerokoaren ikuspegi poetikoa kalera eramateko asmoz sortutako ikuskizuna. Bihar ere, euren space obra izango da kale jiraren protagonista. Arte plastikoak, antzerkia eta txotxogillo erraldoiak uztartzen dituen kaleko emanaldia da Space. Espazioan girotua, unibertsuaren misterioak deskubritzeko gonbita egiten dute, argiz betetako 3 metroko izaki eta trikimakotan igotako astronauten bidez. Zaragozatik Kinser familiaren karrusela etorriko da ostiralean. Zuzeneko kontzertu parte hartzailea prestatu dute Klun talde ero batek interpretatua. Larun batean, Malagako Angeles de Trapo konpainiaren barraskilo erraldoiaren txanda izango da. Leonardo da Vinciren obran inspiratua, 3 metroko altuera eta 8 metroko luzera duen egurrezko barraskilo handia izango da emanaldiaren gidaria. Igandean, La Fam Teatreren diminutz ikuskizuna dakarte Kastellotik. Bazter guztiak nasteko prest datoz zen izaki txikiak lan tresna itxura duten gailu handien gainean ikusiko ditugu dantzan. Eta astelenean Aragoiko urketariek itxiko dute kaleko ikuskizunen egitaraua. Ura da antzerki biltari horretako pertsonaia nagusia, eta kale jiran petroleum, plastikum eta bestelako izakiak izango ditu aurkari.
0: Itzordua, kaleko ikuskizun hauek ikusteko, gauero, gaueko 9:00 San Ferminetan, Carlos Hirugarrena ibilbidetik abiatuta.
6: Mataría mis amigos por una tarde contigo.
0: Dugu Gladys the Day jaialdia aurkeztu dutela gaur Donostian, urtero Cristina Enea parkean egiten den ekimen honen 10. edizioak estilo askotariko musika gustartuko ditu. Zita abuztuaren 2 izango da. Aimar Perez.
7: Eszenatokiek naturarekin bat egingo duten uda giroan ospatuko den jaialdia da Gladys the Day, noise pop, psicodelia, tropicala, rock alternatiboa edo funka. Abuztuaren 2 Cristina Enean entzungo diren genero batzuk besterik ez dira. Jo naiz purua.
8: Agertoki nagusi horretan, ba ukiko dugu denetatik kumbia, Mexikoko kumbia, izango dugu punk rock, folk travesti queer, track punk, indie, rock and roll, eta funk. Ez? Orduan, garrantzitsua da zen eta guretzat honekin, programa honekin, eszenatokia ondian egiten den programa honekin, bai, utxora bera, momentu hontan ze moitzen ari dan, ez? Hori, ikus daiteke, ez?
7: Aurtengo kartelean urrengo fenomeno musikala izan daitekeen Perfecto Miserable taldea aurki dezakegu. Bestalde Maruxak taldeko drag queenek euskal folklorea oholtza gainera eramango dute eta ibilbide luzeko The Safety Pins punk talde ezagunak ere joko du. Agertoki nagusiaz gain ondamen sonikoa deituriko bigarren eszenatoki batean DJ set ezberdinak ikusteko aukera egongo da.
8: Eta gero noski ere Ruina Sonika daukagu. Hau gazteentzako pentsatuta dago gehiago, hor lives eta DJ izango ditugu, Jerezetik, Bartzelonatik, Donostiatik, Bilbotik, Granadatik, Uruguaitik, ez? Eta Donostiatik, ez? Urban musikarekin, ez?
7: Abuztuaren 2 doako sarrera izango duen Gladys the Day musika jaialdia Cristina Enea parkean ospatuko da.
0: Bueno, eta Jaun Andreok blues musikaren hiriburutza New Orleans siriari kendu egingo diogunotan, zerrik? Arrasatek.

Martxan da Arrasate Blues jaialdiaren 8. edizioa, bihartik emanaldi ugari izango dira. Eta bestea beste, nabarmentzeko modukoa, larun bat gauean Big Daddy Wilsonen agerraldia. Arrasateko Herriko Plazan.

0: or do.
1: Bueno, motontako musikekin eta hotxekin iz guztiak soberan daude. Jo, arratsaldeon.
2: Ya lo creo, Manu, ze gauza polita.
3: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Euskal Herria irratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria irratia.eus.
4: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Hau da egin ederra.
7: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
4: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
8: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
4: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Goizeko 12 eta 10 minutu dira, Iruñeko Zaldizuriaren ostatuan gaude, terrazan gaude, giro paregabean eta inguru paregabean, Unai Lako egunon.
1: Egunon, Peio Arginarena, zer moduz?
0: Bukatu da ura, haizu.
1: Bukatu da ura, eta horrela, uztailaren 6an bukatu zitzaigun ura, behar genuen guztia eran, ez, fresko iraunalizateko.
0: Bai, baina problema bihurtu dela, esan digute,
1: bai. Problema bihurtu da, hemen ez zuten urarik, urbotilek eskerrak txorrotatik oraindik ere zerbait ateratzen dela, eta hemen izotz batzuekin urpitxer bat ere ekarri digute.
0: Hori da, festaren 3. eguna gaur, uztailak 8 dugu, eta asteazkena da, eta hainbat kontu izanen ditugu, ordubiak bitartean Sanfermintza saioan, horietako zenbait aletuko ditugu, baran-banan, Josu Txueka izanen dugu gurean, Sanfermin 78 gogoan, taldeko kidea, eta geroxeago bestelako lagunak, ba, peinetako adiskideak, eta musika zuzenean ere izanen dugu, Borja Izagirre zinegotzia esate baterako ere etorriko zaigu, eta gaurkoen zierroaren aipamena eginez,
1: nola joan da, Peio, konta idazuz, ez dut ikusi?
0: Bai, horxe izan naiz, Aldapa horretan, Santo Domingo Aldapan korrikan, guzeko zortzitan, zebada gago ganadautegiko zezeneko oso azkar lasterka, egin dute entzierroa, eta elkarrekin egin dute ibilbide osoa. Zezen batek, korrikalari bat adarkatu du entzierroaren amaiera aldera, eta naiz eta azken aldian entzierroak nahiko errepikakorrak diren, inoiz ez dago jakiterik, badakizu nolakoa izango den urrengo lasterketa. Eta ustez, zebada ganadutegiko zezenek, arrisku gehigarri bat izan ohi dute. Gatz eta piper dosi bat jartzen diote entzierroari, eta oso lasterketa azkarra izan da gaurkoa. Gero eta azkarragoak atzokoa, 2:16 izan zen, eta ez dira erortzen, eta...
1: Bueno, erdilo geratzen baldin mazara, eta telebista pizten duzunerako jada entzierroa amaituta dago.
0: Hori da, hori
1: da. Da. Ba, eskerrak ezten adarkatu bat, baina ondo dago, ondo dagoela esan duzu.
0: Bai, bai, ez dela oso larria izan.
1: Ez da oso larria izan. Bueno, ba, posten gara, akaso gaur gauean dantza egiteko moduan egonen da, barkatu hori, izan ere musika eskaintza zabala dago gaurkoan ere Sanferminetako egitarauan. Gazteluko plazan esataterako motxila 21-eko lagunak izango ditugu, eta jarraian Brigade Loko eta Konpainia plazan burutik izango dugu, aurretik hori bai, Euskal Herria Irratiko Zaldizuriko ostatu honetan, ibiliko da gurean.
0: 15 minuto barru.
1: Zuzenean izanen dugu, herri Sanferminetan guri bost, Lasafu ere ibiliko da arratsalde eta gau partean, herriko eta Arranon elektrotxarangak Luciano, beti badakigu noiz hasten den, tan ez noiz bukatu, ez? Luciano, gaztegunean DJ Kabia eta aske, oinez txokoan, arratsaldeko 8 nahiko, gaueko 11 aterrietan askazi, DLC kulturguneko lagunak ere izanen ditugu, gaur goizean Sanfermintza saioan, eta arratsaldeko 5 aurrera, ba, egitara Zabala izanen dute gaur ere, haiekin errepasatuko dugu. Atzarbale txaranga ibiliko Azaldiko Maldikon arratsaldeko 5 eta Matalazen Diraki adibidez arratsaldeko 6 Estai Firme arratsaldeko 7 eskaintza zabala musika, eta gero kalean non nahi aurkitu dezakegula musika, txistulari batzuk, aitera batzuk, txaranga batzuk.
0: Bai, eta gogorakar dezagun, beste behin gaurko egunarekin 1978 urtean erail zutela German Rodriguez, eta horren kontura historialari bat ekarri dugu gurera, Josu Txueka, oraintxe bertan elkarrizketa eginen diogu, eta horren kontura zuzenean bertatik Itxaso Etxeberriak kronika bidaliko digu, eta gainera gero bideoa ikusgai izanen duzue gure saretan. Beraz, indikatibo bat eta asteragoaz.
2: Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12 ordubietara Zaldizuritik zuzen zuzenean. Sanfermintza.

0: luze, baina oraindik ere justizia egin gabe, oraindik ere hainbat eta hainbat kontu argitu gabe, eta oraindik ere desklasifikatu gabe dokumentuak, auskalo zer dioten dokumentuak, edo auskalo oraindik biziraun duten dokumentu horiek. Guzti honetaz hitz egiteko dugu gurean Josu Txueka, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, prometitu dizugu ordu batetarako antxe egonen zalera, horrela ga etorbideko oroitarri horretan. 48 urte luze joan dira, Josu, baina oraindik ere justizia eskatzeko beharrean gaude.
1: Bai, baina hori, zuk esan duzun bezala, laister 50 urte beteko dira kontu hoietatik, eta ez da justizia egin, eta impunitate osoz suertatu ziren orduko sarraskiak, ez bakarri San Fermine 73-78koa, baizik eta transizioan zehar izan ziren antzekoak. Aurten esateatako profil berria eman diogu gure ekitaldiari, hain zuzen ere parte hartuko dutelako, eta parte hartzen ari dire hain zuzen ere urte osoan zehar Gasteizko martxoak 3ko partaideak. Zergatik, zen aurten, justu, bete egin dire edo betetzen ari dire 50 urte, hain zuzen ere, Gasteizko gertaeretatik. Eta antza handia izan zuten San Ferminetako kontuekin, hain zuzen ere, eragile berdinak izan zirelako, bai Gasteizen eta baita San Ferminetan ere, zera, Polizia Nazionala izan zen, zera, hildakoak sortarazi zituna, Gasteizko gertaeretan 5 hildako, eta San Fermin, 78ko San Ferminetan, bat Iruñan, denok ezagutzen duguna, Germán Rodríguez, eta 3 egun berandago, Uztailak 11an, hain zuzen ere, San Ferminetan, parkatu, Donostian, Joseba Barandiaran, ere bai, hain zuzen ere, elkartasunez egiten ari ziren mobilizazioak zirela eta Polizia Nazionalak berriro hor hildako bat sortarazi zuen.
0: Bai, badirudi, molde beretik ateratako oldarraldiak eta seguruenik estrategia bat ere izanen zen, ez? Gasteizko oldarraldia aipatu duzu, Iruñekoa ere bai, Montejurra ere aurten urte urrena eginda, eta impunitatea hiruetan ere hitz nagusia, ezta? Oraindik ere inork ez du bere erantzukizunak asumitu.
1: Ez, eta bueno, esaten zuten, esatako 76ko kontuei dagokionez, gero etorri zen amnistiaren legea 1977ko urrikoak, hoiek bertan bera utzi zitun Polizia Nazionalek eta poliziek bere jardunean izan zitzaketen ardurak bertan beran. Baina 78ko kontua lege horretatik kanpo gelditu zen, eta hala eta guztiz ere antzeko edo berdin impunitate berdina izan zuen. Eta hori gertatu da modu ezberdinetan, zera, prozesu edo gertaera guzti hoiekin. Edo ireki zituzten sumarioak, Montejurrako kasuan esatako ireki zuten prozedura judiziala taula, baina aipatu duan amnistia horrekin bertan berak gelditu zen. Baina Gasteizko kasuari dagokionez, ez dakigu ez da prozedura ireki zuten eta horrela, naiz eta izan oso zera eraso larria, hain zuzen ere langileak zeuden bilduta eliza batean, eta Polizia Nazionalek denon aurrean zera gazez eraso zituzten, eta gero hil zituzten bos langile, eta 78ko San Ferminetan denon aurrean, zera, zezen plazaren jende guztiaren aurrean sartu ziren poliziak tiroka, ja zezen plazan bertan hasi ziren tiroka, ez bakarrik pelotak baizik eta suzko armak erabili zituzten, eta gero ondorengo ordutan Iruñako aldezarrean eta zabalgunean deitzen dugun tokitan berriro erasotu zituzten, zera, hor zegoen jendea, festazaleak eta bar. Eta hori esetako hasi ziren nolabaiteko prozedura judiziala egiten, baina berehala itxi egin zituzten sumarioak, ez zituzten egin behar, egin behar zituzten hainbat froga esatako polizien armamentu egokianak.

0: eta bar, eta 82-rako, hau da, lau urte beranduago, ja, erabat itxita egon zen. Eta naiz eta elegiteak izan, sekulan ez du aurrerarik egin, sekulan ez du aurrera egin inongo prozedura judizialik. Eta berdin da, berdin gertatu da, hain zuzen ere, hainbat urtetan guk eta beste kolektibo batzuk eta familikoek eta horrela eskatu horren inguruan dagoen informazioa, eta sekulan ez da eman horako informazioa, gutxienez egia gertatu zena zera erabat ezagutzeko.
1: Ba, egi hori ezagutzeko interesarria litzateke sekretu ofizialen legea moldatzea edo bertan bera uztea, baina hori komplikatua ikusten dugu, nola ikusten duzu ezuek?
0: Bertan bera ustean, bai, baina alata guztiz ere, naiz eta lege hori horre egon, posible izango zuten, borondate politikoa izan da, esateko horren inguruan dagoen dokumentazioa, eta egongo da dokumentazio ikaragarria, zeren biztan dago edozen gertaeraren inguruan txostenak egiten dituzte, eta kasu honetan oso gertaera larria izan zelako, seguro daude txosten pilo bat, poliziek egindakoak, guardia zibilek egindakoak, barne ministeritzak egindakoak, eta bar, bai, eta gobernadore zibilen aldetikan, eta bar, eta hoiek, dokumentazio guzti hoiek, osea, posible izan beharko zun, zera, ja, 50 urte, ja, pasatzear daudenean, eta horrela, eskutan jartzea, ezagutzeko zer gertatu zen goiti bera. Zeren, zer gertatu zen jende guztiak ikusi zuen. Milaka lagunek ikusi zuten zer gertatu zen. Baina,
1: noren ardura izan zen?
0: Noren ardura zen, zergatik egin zen olako eraso bat, zergatik zeuden poliziak plazaren inguruan ja egun horretan eta beste egunetan ta horrela, zergatik junta de orden publiko Nafarroan zera San Fermin aurrean bildu zena, nolabaiteko estrategia zera adostuta zeukaten, eta erantzunkizun guzti horiek argitzeko beharrezkoa da informazio hori izatea.
1: Eta erakundeen babesa eta erakundeen konplizitatea ere behar da. Azkeneko aste hauetan parlamentuan egon zarete eta kongresuan ere mozio bat aurkezteko konpromisoa hartuta dago. Bide horretatik zerbait egin daitekenaren esperantza duzue?
0: Esperantza bai, eta batez ere daukagu nolaiteko borondatea eta indarra hori edozein zirrikituetatik aurrera egiteko. Baina itxaropenez, baina aldi berean mesfirantzaz. Zen ikusten da esatako gertatu dena esatako Iruñeko udaletxean edo Iruñeko udalean baimendu zuten guk aurkeztetuko mozioa, baina mozio berdina esatako Nafarroako parlamentuaren esatako talde sozialistak abstentzioa eta kontrako jarrera zera planteatu zuen. Eta orain Madrilgo parlamentuan, Madrilgo kongresuan, hainbat taldek esateako EH Bildu, Kompromisek, PNVek, Podemosek, Sumarrek eta horrela, zera adostu dute planteatzeko hor proposizio no de lei, hildorretatik doana, eta egun batean, suposatzen da, parlamentu horretan eztabaidatuko da. Eta, bueno, hori
1: ikusiko dugu, Madrilen egoera zein den ikusita, legegintzaldia ezote den lehenago bukatzen, baina behintzat kompromiso hori hartuta dago, eta eztabaida Madrilera iritsiko denaren esperantzarekin ere gaude. Bitartean, gaurko zita importantea da urtetik urtera ere memorian izatea gertatutakoa, memorian izatea Germán Bera, eta ordu batetan urteroko zita horreaga etorbidean, ez da?
0: Bai, hor, Germán hil zuten tokian, urtero bezala hor elkartuko gara, eta, bueno, ohiko programa esango nuke dugula, baina beti, bueno, beti unkigarria da, eta beti da, bueno, aukera biltzeko eta jendearen aurrean esateko gu, oraindikan zera benetako egia, justizia eta erreparazioa lortu arte ez dugu etxiko. Eta hori suertatuta gero beti esatako Germán lagun eta burkide izan genunok jarraituko dugu omenaldi txiki bat egiten gure lagunari omentzeko.
1: Ba, gure mikroak ere hurbilduko ditugu eta ordu erdi barru ekitaldi hasi baino lehen Itxaso Etxeberria gure lankidarekin bat eginen dugu eta Sabino Koalarekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Josu Txoka, mila esker gurean egoteagatik eta zorte hon, iritsi zaitez ongi eta berotu gabe horrea etorbidera.
0: Mila esker zuei, urtero ematen diguzuen txoko honetan aukera, bueno, kontu hietaz hitz egiteko.
1: Ba, urren urteko hitzordua egina, bai?
0: Bale, bai, oso ondo.
1: Urren urtera arte.
0: Aio.
1: Aio, iragarkien zako tartetxo bat irekiko dugu orain.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: San Jose Plaza Jota Soinuak zikloaren agertokia izanen da Jotaren egunean. Eguerdian emanen dio hasiera Baltierrako Jota Eskolak. Agertoki horretan bertan Orgullo Navarro taldea arituko da Uztailaren 10ean. Baita Estampa Navarra ere Uztailaren 11ean. Egunean zehar Jota Errondak egonen dira entzungai Nafarroako Jota Eskolaren, Grazia Navarra taldearen eta Navar Jota elkartearen eskutik. Foruen plazan herri kirolen erakustaldiak eta txapelketak eginen dituzte eguerdiro Uztailaren 14 bitarte. Aizkora, txingak, harri eta zama jasotzea, ingude altxatzea eta gurdi jasotzea besteak beste. Modalitate bakoitzean, sona handiko kirolariek hartuko dute parte, bai emakumeek eta bai gizonek. Kondestablaren jauregian zentzumenen babeslekuaz gozatzen ahalko da 12:00 ordu bitara eta 5:30 8:30. Elkarbizitzarako gune inklusiboa da, jaietan lasaitasuna eta zareta handirik gabeko eta erritmo lasaieko babesleku bat behar dutenendako berariaz diseinatuta.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2.15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
6: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12:00 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
5: Jai Herriko Jasketa parekidekin bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin bategin, Euskal Herriarekin bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora Herri Jaiak.
7: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta fritoak eta arratsaldez musika eta giro aparta. 7:00 Andonio Jokiegi, 8:00 Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9:00 Lekusinie, 10:00 DJ Egun Motelak, 11:00 Txar Txaranga, 12:00 Nabarrikadak, 13:00 Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14:00 De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.

0: Zaldi zuriaren ostatutik zuzen-zuzenean jarraitzen dugu, San Fermintza saioa egiten ari gara, Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, eta San Ferminetako protagonista gehiena gurera ekartzen saiatzen gara, edo gu haiengana joaten saiatzen ari gara. Bueno, San Ferminetako protagonista nagusien artean noski peinak eta bi peinakide ekarri ditugu gurera, batetik Raquel Arjol, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, mutikolaiak taldeko kidea zara, peinako kidea zara, ezta?
1: Bai, bai, bai.
0: Mutikolaiak eta atxe interkalatu bat ikusten dudan bakoitzean galdetzen diot nire buruari, baino zergatik atxe hori nondik etorri da, mufiko.
1: Ja, ba, egian zen, oza, horrela idatzi zuten eta horrela mantendu da. Eta bakizu tradizio hauek.
0: Eta tradizioa ere mutiko eta neskalaiak beharko lukete, ezta?
1: Ala da, bai. Ni horretan ados, bai, bai.
0: Oso ongi, haizu, oso aspaldikoa delako, ezta? Tradizioa aipatu duzu, oso aspaldikoa da zuen peña.
1: Bai, 31koa da, bai. Nik esango nuke lehenengoa, igual hemen gatazka txiki bat dago, baina 31koa, bai, bai.
0: 31koa, beraz, 85 urte bete ditu.
1: Aurten, justo, bai. Ja, hasi gara, mendeurrena prestatzen, orduan pentsa.
0: Ara, hemen txistulariak, zu agurtzeko etorri dira. Bueno, beste lagun bat ere badukagu gure artean, Rafa Gorria, San Fermin Peñakoa, egunon eta ongi etorri?
2: Egunon, bai.
0: Bueno, San Fermin Peña, etzen nuten burua utzi, ez da, pensatzerakoan, zei zen jarriko diogu gure peñari?
2: Gu, egia esan ez gara peña zaharrenetako bat. Eta egia da lehendik izen hori bazegoela beste peña batean omen, eta 78ko San Ferminen ondoren, San Fermin txikiton sortu zen mugimendu bat Ola Rosadian, eta hortik gero 79ean sortu zen San
0: bai.
2: Fermin peña hau.
0: Eta
2: izena lapurtu gintzieten.
0: Hori da, Arrosadiako peña berezia dela esan duzu, zergatik?
2: Ez Arrosadiako peña bakarrik, nik uste hau zoetako peñak beste ekin aldeatuta, aldezarreko ekin aldeatuta, ez berdina direla auzoko agente pues, potentua direlako, eta beti egon direlako auzoko jaiak eta mugimenduak laguntzen. Eta
0: ba, batean, Don Ibane, Sanduzelai, Zuena, datozkit gogora, ez da?
1: Harmonia, Rotxapea.
0: Hori da.
1: Bai, badaude, badaude.
0: Hori da, beste batzuk bertakoak, ez da? La Jarana, eta Alegria de Iruña, eta Bulizio, eta horrelakoak, ez da? Bueno, nola dara matzatzue, San Ferminak, ez da zue?
1: Ongi, ni oso gustora nago. Orain ahotsa berreskuratzen saiatzen, baina ongi, ongi, oso gustora.
0: Bai, ezu, eta zenbat kide zarete, esate baterako San Fermin peñan, zer da zu?
2: San Fermin peñan 300. Eta nik uste peña gehienetan olako zenbakiak izaten direla, batzutan desente gehiago, igual laurun da piko, igual Don Iban eta olako batean.
0: Bueno, ez da gutxi, ez da, horrelako auzo batean eta, bueno, elkarte eragile batek 300 lagun izatea bere zerrendan, ez da?
2: Bai, bai, horregatik esate dizute, azkenean auzoa gehienak auzokideak dira, egia da batzuk auzokoa gara eta beste auzo batzutara joan gara bizitzera, etxe bizitzaren asunto honekin, baina bueno, bai, egia da auzoan mugimendu handia egite dutela, pues, 300 bazkide horiek.
0: Bai, haizu, zuenean zenbat kide dituzue, Raquel?
1: Gogara 450 heldu, gutxi gora bera, eta 100 txiki ere baditugu. Belaunaldia badator, bai, bai.
0: Bai, haizu, San Ferminetan zer egiten duzue, batetik bestera ibiltzen zarete, eta zuen pankartekin ikusten zaituztegu, baina zezenketetara ere joaten zarete, gero horren inguruan ere galderatxoren bat, galdera gaiztoren bat ere egin nahiko nizueke, baina San Ferminetan zein da zuen programa nagusia, biltzen zarete, egiten duzue argazkia, zer gehiago?
1: Ba, peña guztiok ospatzen dugu egun batean peñaren eguna edo bazkidearen eguna edo, eta bueno, ba, gero egunero txarangarekin ateratzen gara, eta gero ja bakoitzak igual badauka bere jarduera, bere egutegi kulturala, Baina, bueno, batez ere irteerak txarangarekin.
0: Bai, eta San Fermin peñan, berri.
2: Guk ere baukagu bazkideguna, eta gero, pues, orain alegriarekin badugu bazkari bat gaur, ititugolako jumelaje edo elkar topaketak, gehienetan ardoa eta janariaren inguruan. Eta, bueno, pizka denetarik.
0: Bueno, eta oso importantea, fetxa goetan, data goetan, ez da? Bakoetza baduzuela zuen egoitza, ez da? Eta hor fresko egoteko aukera egon daitekeela, eta aterpe bat hartzeko, eta atxedena hartzeko toki egokia, ez da?
1: Ba, hori da, azkenean, bazkideok normalean mugitzen gara gure lokalean, eta freskoarena, bueno, zaila dago aurten, bero handia egiten du, baina, bueno, egokitzen gara, eta listo.
0: Aizu, arratzaldetan, zezenketak izaten dira San Ferminetan, eta gero eta gauza gehiago antolatzen dira, bueno, ba, egitarau bereziak alternatiboak antolatzeko, peinen inguruan, beti egoten da apur batean polemika, ez da? Zenbaitek, bueno, zezenketetara joateko apustua egiten dute, beste zenbaitek, ez, nola dago, gaia, Rafa, esaidazu.
2: Ba, nik ikusten du hori badela diversitatea handia peinako bazkien artean, eta peina bezala ere, pues, ni lehen joate dintzen zenetara, orain ez, nik uste bakoitzak egiten duela bere evoluzioa, eta horrela behar duela, ez dut uste peinek esan behar dugunik ez gara joango. Bazkideen, oza, peina bazkideena da, eta peina asko gara, eta bazkide asko, eta uste dut hortik etorri behar duela pizka bat eskaera, eta orain goz hori ez da gertatu, eta hortan hor gaude.
0: Etorkizunera begira jartzeko eskatuko dizut Raquel, badakit galdera zaila dela, baina zezenketak ikusten dituzu bost hamar urtera. Uste duzu garapen bat egonen dela peinen eta beste eragileen barruan, legeak etorriko direla gortzera.
1: Azkenean, legeak egiten dituztenek, lege bat ere egin alko lukete. Benetan gizarteak uste badu hau debekatu behar dela, beste gauza asko debekatzen dituzten bezala, hau ere debekatu alko lukete, eta gaur egun marroi hau ematen du ez duela inork jan nahi. Orduan, ba ez dakit, igual ere politikariek apustua egin beharko lukete, benetan debekatu behar dela uste badute.
0: Bueno, San Ferminei, zer falta zaie, edo zer daukate soberan, Rafa, zure uste apalean? Urtean zer gorre egoten zaretea?
2: Hori aurreko baino zailagoa da.
0: Antolaketan egoten zarete urte osoan zer, ezta? San Ferminetako mailan, eta bueno, gutxi gora bera, udalarekin elkarlanean aritzen zarete, ezta? Hor behintzat, harremana estua, ez da gizte bateraino, baino bai, harreman bat badagoela, ez da?
2: Bai, hori azken urtetan desente aldatu da, eskerrak aldatu dela, eta horrein egia esan, nik uste bai peinen federazio barruan, ni duela urte pare bat sartu naiz berriro, lehenago egon nintzen, eta ikusten dut peinen artean batuketa handiago bat, eta gero ere udaletxak babesa handia ematen digu bai protokolo sexistan, eta bueno, beste gai askotan, edalontziak, osea, hortan nik uste aurrera pausoak egiten ari direla, eta gero lehen esaten zenuenaren arira zer den zaien eta zer botatuzun faltan, niretza da kriston lan aurtean zehar egiten dena, baina gero gira da ikusten duzunean jendea pozik, esatu duzula, joe, pena merezitu guztionek.
0: Raquel, zertan falta, zertan sobera, San Ferminak, eta horrekin emaituko dugu.
1: Ba, soberan, nik esango nuke, errespetu, oza, begirunetxuak ez diren pertsonak, eta faltan, ba, igual, maite ditugun pertsonak joan direnak, gainera, beti egun hauetan, bez jendea, sentiberago dago, eta botatzen duzu jendea faltan, eta hori, ni horrekin geratuko nintzateke.
0: Bai, zuka ipatu duzunen respetua, eta eraso sexistak ere izan dira, gugutak egula, atzo Maruxak taldeko kideek, bueno, salatu zuten, eraso homofoboak jaso zituztela, eta botilak jaurti zizkietela, beraz,
1: gure aldetik gaitzespen osoa, pertsona guztiok eskubidea dugu nahi dugun bezalakoak izateko, eta hori ezin da onartu.
0: Oso ongi, aizu, ba, Raquel Arjol eta Rafa Gorria. Mi esker honitz, eta ongi pasa jaietan, agur.
1: Eskerrik asko, agur.
0: Jo. Ota eskur,
3: ga. Iruindarra, gora Euskal Herria irratia. Iruindarra, gora San Fermintza.
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
5: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak.
4: Bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
5: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
4: San Fermintza, dantza, goza.

0: Zaldi zuretik jarraitzen dugu zuzenean Euskal Herria Irratian Sanferbintza saioan gaude eta musikari tartea egingo diogu urrengo minutuetan. Hementxe ditugu urrengo bi gonbidatuak, Asier Kapon, zer moduz?
1: Kaixo.
0: Kaixo, Naroa Goñi, eguerdion.
2: Kaixo, eguerdion.
0: Burutik zer moduz zabiltzate?
2: Ongi.
1: Ongi, gustora.
2: Bai.
0: Burutik taldea dugu, orain zuzenean Zaldi zurian eta Estarritik.
1: Bueno, pasai urtea baino hobe. Hori bai, horitzen ez etorri ginela eta okerra hobe dundela.
0: Claro, gaur duzue kontzertua, arratsaldeko 8:00 aurrera, Burutik entzuteko aukera izanen dugu, konpainia plazan, eta oraintxe ari ginen hitz egiten, ez da? Uztailak 8 kontzertua izan da, 6-8 tarte horretan Estarria zaintzeko nola egin duzue?
2: Zail, egia esan, ateratzen zara, ze atera batzara, baina... Baina bai zaudela hori pentsatzen, ez? Baduzula kontzertua, orduan, bueno, gaurko juerga izango da mundiala.
0: Jengibre karameloa kartu dituzu, eh?
2: Bai.
1: Denetari.
2: Nire poltsa da horrentxe bertan, erboristeria osoa.
0: ongi. Bueno, zuen kontzertura animatuko dugu jendea joaten arrasaldeko 8:00 horrein aurrera pentsa bate izanen dugu. Zerrentzuteko aukera izanen dugu, ezagutzen etzaitu duzten entzat. Zer da Burutik, ze musika mota?
1: Boa, pues Burutik da Iruñerriko talde bat, esango nuke talde gazte bat, baina ja, igual kentzen dut, azten ez hortik kentzen.
0: Bueno, hemen, Maiko
1: talde
0: honetan gaudenekin alderatuta gaztea
1: bai. Bai, pues talde gaztea. pop rocka jorratzen duen taldea, esango nuke, akordeoiakin, eta, bueno, pues ahotsekin desente jolazten duguna, pues ez dakit.
0: Ongi, eta orain hemen zuzenean jotzeko zer aukeratu duzu, eh?
1: Ba, ez genekien oso ziur.
2: Ja. Yeah.
1: Baino, justo duela urte baino gutxio, eta genuen diska, hirugarren lan luzea, esango nuke. Eta, pues igual pare bat kanta, diskarretatik.
0: Bale, lehen da biziko azain entzun behar dugu.
2: Amparo Arangoari, engo dugun, dela diskako kanta bat, dela Fermin Valentziaren bertsio bat.
0: Ara, Fermin Valentziaren kantuaren bertsioa.
2: Bai.
0: Ba, Burutik, Asier, Naroa, nahi duzuenean, eman!
2: Bai.

0: Eskerrik asko, Asier eta Naroa burutik. Orain urpixka bat edan, egon zaitezte lasai, berehala joanen gara zuekin bigarren kantuaren bila. Aurretik musika pixka bat entzun behar dugu, izan ere Orreaga etorbidera jo behar dugu.
1: Bera lasai.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
5: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-906-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna. San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.

0: ordu batetarako, 9 minutu besterik ez dira geratzen eta saioa hasi dugunetik aipatzen ari gara, ordu batetan uztailaren 8an beti, ba, German Rodríguez omenaldia egiten saiola horreaga etorbidean duen oroitarrian, eta antxe dago, Itxaso Etxeberria, Etxeberria gure lankidea, Itxaso, egunon?
1: Egunon, horixe da, Unai, hementxe gaude, Germanen oroitarriaren ondoan, eszenatokiaren atzean jarri gara, Sabino kuadrarekin nago, kaixo, Sabino.
2: Kaixo, apa.
1: Hemen izkina batean jarri gara, zehendez lepo dago dagoeneko kalea eta oroitarriaren inguru hori.
2: Bai, bai, beroari aurre egiten, jende pilo agertu da, bai, gutxi gara bera, bueno, aurreko urtetan bezala. Ongi, oso ongi, oso ongi, oso konten.
1: Duela 48 urte, 1978ko Sanferminetan, German Rodríguez, 23 urteko gaztea, poliziaren tiro batek hil zuen. Ia 5 hamarkadaren ondoren, zer sentitzen duzu edo zer da zuretzat, ba, une hau?
2: Hombre, une hau oso importante da, guretzat zer, nazken zenean, zera, ba, memoria berreskuratzea, estali zutena eta estaltzen segitzen dutena, ba, hori kaleratzea eta jendeari hurbiltzea, guretzat oso gauza importantea da. Eta orduan, ikustea hemen, bueno, ehundaka eta ehundaka lagun etortzen direla naiz eta bero izugarria izan, ba, hori guretzat da oso gai importantena ikustea. Ekitaldia hasi baino lehen hemendi pasatzea, peña batzu pasatu direla, ba, bere, bueno, omenalditxoa egitera, txalapartari batzuk ere, bere kabuz agertu direla, ba, gauza guzti horiek ikustera guretzat hunkigarria da.
1: Mila deratzen teiruro gita mezortziko Sanfermiak askotan trantzizioaren itzaletako bat direla esaten da. Zure ustez, zer da oraindik aitortu gabe dagoena edo landu transmititu beharrekoa?
2: Hombre, gauza piloa. Egunkariak edo telebista ikusten baduzuzuk, agertzen diren, egun oro agertzen diren, ba, irudiekin, zerbait badago, eraban lotuta, ba, garai hartan gertatu zenarekin. Zuk ikusten baduzu hori nola dago Audientzia Nazionala eta Tribunal Supremoa, zeintzuk ibiltzen dira hortatik lapurketak egiteagatik edo txantxullo, mota guztietako txantxulloak egiteagatik. Guk uste dugu neurri handi batean, ba, garai hartako, bueno, herentzia dela, garaiaren herentzia dela, ezta? Eta berdin, aztertzen baduzu judikaturak eramaten ari den papera, eta irakurtzen baduzu botatzen dituzte, idazten dituzten autoak eta sententziak, esatu zu, bueno, eske, Frankoren azken urteotan olakorik ez ziren egiten, eta berdin ukok eginikoa, baina, mafiaz inguratuta da gaude, estatuko aparatua, ba, alde guztietatik, judikaturan, gobernuan, polizian, guardia zibilean, ba, antzeko gauzak agertzen ari dira gaur, garai hartatik datozkigunak.
1: Eta garai hartatik datozkigun noiek gogoan daude eta bizi ez zutenek ere ezagutzen dituzte, aldarrikatzen dituzte hemen zuekin batera, zuek egiten duzuen lan honi esker, eta hemen gero eta gazte asko ere ikusten ditugu, atxaldean ere Iruindarrok elektrotxaranga hemendik pasatzen da. Zer esango, zer mezu helaraziko zenieke gaztei, bizi ez zuten noiei? Hemen txe pasatzen ari dira erralduia gure ondoan.
2: Bai. Ikusi behar hemen, ba, jendea, adiniko jendea bakarrik ez da, hola, baizik, eta, bueno, peñetako jendea, jende asko, jende, bueno, gazteak ere etortzen dela, hurbiltzen dela, jakitea, jode, eta zerratik ez diate hau, eratitzi, eskolan edo institutoan, bakar bakarrik etxean entzundu dela ni zerbait, baina, hau, jakingabe, tiroka, kalean, ibili zela, polizia, jendea, hiltzeko gogoz, Ba, hori nik ez nekien, eta orduan, bueno, hori da gure erronka azken zeinean, no? Transmititzea gaurko belaunaldiei gertatu zena, eta ez historia kontu bat bezala gertatu zen, ez lehen esan dugun bezala, ba, kokatzeko gaurko egoera politikoan klabe batzuk transizio garaian zeudena, eta Sanferminetakoan agertu zirena, impunitatea atzo, herenegun, atzo, gaur, berdin-berdina segitzen du, kauza askotan.
1: Eta maizeko Sabino, zer kontatu aldiguzu gaurko omenaldiaz edo zero espero duzue aurtengo gaurko omenaldi horretaz oraintxe ordu batetan hasiko den hau?
2: Bueno, ba, sintonia hori lortzea, azta. Aurtengoa, ba, berezia da gainera, zeren etorri dira Gasteiztik kuadrilla bat, martxoak irukoak, zer, batez ere, bueno, esateagatik, kaleratzeagatik, naiz eta, bueno, urte ezberdinetan eta kontestuak, bueno, tokiko kontestuak ezberdinak izan, baina azken finean, sarraskia Gasteizen egin zena, eta hemen egin zena, sarraski hoiek, naiz eta ezberdinak izan, kate berean sartua daude. Gasteizko sarraskia eta hemengoa, kate mailak ziren, kate berekoak. Eta garai hartan zegoen errepresio orokorrean kokatu beharko duguna. Horregatik lagun batzuk etorri dira onera gure ekitaldira, pankartan daude, pankartak eskuan, eta gero irakurriko dugu manifestua bi taldeen artea. Irudikatzeko hori, Gasteizkoa, bueno, aurten betetzen du 50. urte horrena, guri tokatzetzeko bi urte barru, eta orduan hori isladatu nahi dugu, irudi hori eman nahi dugu. Elkarrekin gaudela, eta naiz eta sarraskiak ezberdinak esan, borroka dera dela.
1: Hori da, ba, mil esker, Sabino Kuadrat artetxo bat ateratzeagatik, gainera minutu gutxi falta direnean omenaldia hasteko, eskerrik asko, animo eta disfrutatu ere momentu honetaz.
3: Eskerrik asko zuei, apai.
0: Eta eskerrik asko Itxaso Etxeberria zuzenean horreaga etorbidetik, eta segituan musikarekin jarraituko dugu, izan ere hemen Asier Kapon eta Naroa Goñi ditugu burutik taldeko kideak, lehendabiziko abesti bat kantatu digute, eta bikote bigarrena ere badator. Zer entzun behar dugu orain?
4: Ba, diskoko beste abesti bat, ematen diona batez ere ba izena, dela Ipuinak,
0: eta Ipuinak.
4: Bai, hori abestuko gu.
0: Oraindik ere Ipuinak irakurtzen dituzue?
5: Bai. Gero eta gutxiago,
0: edo norbaitek Ipuinak kontatzen bizkigu oraindik ere. Naizta ja din bat izan.
5: Igual
0: hortik gehiago doa, ez, abestia. Ba, Ipuinak, burutik, nahi duzuenean?

0: Ederki, txaloak emendik, Asier Gapon eta Naroa Goñi burutik gaur arratsaldeko 8:00 denok konpainia plazara, bai?
1: Hori da.
0: Antxe ikusi eta batez ere entzungo zaituztegu. Eskerrik asko bikote gurean egoteari. Gaungi izan, aio, aio.
2: Bai.
3: Sanfermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtzaluz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Ah, eta uztailaren 7-14 ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11-etatik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6-an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xabier Karrikalau.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
5: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
6: Hemen, Sanferminetaz, entzierroez, amaiketako erail batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
7: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
8: Optika Joaquín Alforja, Sanferminetan festarekin bat egine zateak itxita. Uztailaren 4-19 biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20 gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora Sanfermin.

0: Iruñeko alde zarretik ari gara, Euskal Herria Irratiaren sintonia entzuten ari zara, Uztailak 8, asteazken berezi honetan, jaietako asteazken berezi honetan, eta bestelako gonbidatuak musikalde batera utzita hartuko ditugu. Zinegotzi bat oraingo honetan, Borja Izagirre, hain zuzen ere, egun hon eta ongi etorri.
1: Egun hon, eta eskerrik asko, gonbidapenagatik.
0: Bueno, atzo prozesioan, ez dakit, bero haundia.
1: Bero, izugarria talatza pasagenun, izugarrizko izan zen.
0: Bai.
1: Bazirudien dela, oso motel zijoala, inoiz baina esan edut, hasieran esan genuen, ea nola ingen ezaken pixkat prozesioa azkarragoa, ez bakare gure gatik, baitzik eta jendearen gatik, eta ikusten gatik, eta ezen zen horrelakoa izan, eta, baina, bueno, nik uste dut, ondo joan zela, zentzu guztietan esan edut, peio,
0: bai.
1: Eta disfrutatu genuela.
0: Bueno, ez dutuko zaitu tapurru batean.
1: Vale.
0: Gurera etorri zen zure taldeko zinegotzi bat, Aitziber,
1: bai.
0: Eta berak esan zigun, etzuela ulertzen oso ongi, nola agintariek egiten duten bat Elizarekin, haien bila joaten diren, eta gero prozesioan joan, eta gero hori festetan nahaztea etzuela oso ongi ulertzen, ez da? Zer diozu?
1: Ba, nire kasuan ze samaritzut, ba, berdin pentsatzen dudala. Ja, dos nago Aitziberren eritziarekin. Baina gira da, bueno, nolabait guk parte hartzen dugu hiri honetako festa garrantzitsu honetan, eta ardura bezala, ba, irten behar gera. Zergatik irten behar gera, peio, ze bestela, beste batzuk hartuko lukete gure tokia, eta hori ezin dezakegu onartu. Guretzen
0: bai azu.
1: Beste... Beraz, onartu baritugu arau batzuk, non... Ados ez gaude, ez? Eta Aitziberreko sondo azaldu zuen bezala, baina... Ba, bueno.
0: Hori, ikuspegi interesgarri bat izan daiteke ere, ez da? Beste kartutako espazio horietan ere
1: bai.
0: Presentzia izatea, ez da?
1: Noski baietz, bere, hori nahi lukete. Hori nahi lukete, eskuinak hori nahiko luke, baina guk nik uste dut arduratxu bueno, egin behar digula, ez? Eta horren aurre, ba, gure tokia... esan zein den eta horren alde egin.
0: Bai,
1: urteetan
0: entzierroan korritu izan duzu eta gaurko esaterako oso azkarra izan da, zeobada gago ganaduteiko zezenek oso azkar lastarka egin dute. Elkarrekin egin dute ibilbide osoa, zezen batek korrikalari bat adarkatu du.
1: Gipuzkoarra.
0: Bai, entzierroaren amaiera aldera izan da hori, eta naiz eta azken aldean entzierroak nago, nahiko errepikakorrak diren, inoiz ez dago jakiterik nolakoa izango den urrengo lasterketa, ez da? Ustez, zebadagago uste genuen, ganaduteiko zezenek, arrisku gehigarri bat ekartzen ziotela Sanferminei gatza eta piperra nola baite esateko zortziren da irurogeita hamabost metro horiek egiteko zuk nun korritzen zenuen, non egiten zenuen laster?
1: Nik estafeta hasieran, Gomez kutxilleria horretan,
0: bai.
1: Horretan zen nire portala eta portal kutxuna gainera. Non gainera urtean zehar horti pasatzen etzen bakoitzean beti goratzen dut eta, bueno, emozionatzen naiz, baina... Eta, bueno, takik jakin duzute, baina nik Gipuzkoarra izan da gainera, txikitatik bizizan ditut zentziarroak, telebista ikusten, bai, eta behin, ba, bueno, ona etorri nintzenean bizitzera, aspaldi da nik, gainera,
0: bai.
1: Hoi urte baino gehiago. Eta esan nuen, ba, bueno, nahi nuela korritu, eta horrela egin dut urte askotan zehar. Gaur, esan dut, oso entzierro zalea naiz, ez bakarrik Iruñekoa, baizik eta Nafarroako beste entzierro batzutan ere egoten naiz, eta Faian, Peraltan, Tuteran, ere bai, dut, baita Litzaran ere bai, eta ba, ezagutzen dut jende asko horkoritzen dula, eta esan behar dut gauza bat, zuk esaten zuna, peio, oso azkarra izan da, atzoko izan zen izugarri azkarra, gaurkoa baino gehiago, zebadagago izan da, ganaderia bat non arrisku asko dakar, gaur ikusi dugu, geroz eta gehiago, ganaderia guztiak datozela prest, korritzeko, ez? Esan dut gero, zezen platzan egiteko nahi dutena, baina esan dut, eta oso zaila da, entzierro zale bat entzako, zezenen aurrean jartzea. Beti izan da zaila, baina nik uste dut aurten eta urte hauetan dela askoz zailagoa. Nik ikusi dut, atzoko entzierroa, gaurko entzierroa, eta jende asko ezagutzen dut. Eta jende asko horien tartean, ba, ikusitunen lagun bat askok ezin izan dutela adarren aurrean jarri eta korrika lasai eta ondo egin.
0: Bai.
1: Ezin esku izan da.
0: Aizu, adarrak alde batera utziko ditugu eta eguneroko lan gogor horretara itzuliko gara, ezta? Bueno, oso oker espanago, zure ardura, irisgarritasuna eta batez ere atal horretan egiten duzu lan, ezta? Ez bakarre San Ferminetan. Bueno, estutu egiten da hiria eta bizikidetasuna eta are gehiago Sarasate pasealekua obretan dagoenetik, ez da?
1: Bai, horrela da, bai, bai, bai. Hori, zuk esan dezun bezala, garbiketa, gune berdeak eta nire ardura da, guzti hori, baina baita ere arkitektonikoki ba, proiektuak, ez? Eta nire gustatzea dena batez ere. Eta Sarasate pasealekua, bueno, reurbanitzatzen ari gera, utziko dugu irisgarriagoa, bai? Eta politagoa, modernoagoa, eta nik uste dut aurten, gutxienez, salbatuko ditugula San Ferminak, hau da. Espero dugu urrengo San Ferminetarako behin ja estrainatzea, ez? Urrengo agian elkarrezketa hau egin dezakegu Sarasate pasealekutik.
0: Bai, agian bai, urrengorako hauteskundeak eginak izango direlako eta nahiko duzue hori bukatu lentxoa, ez da?
1: Bai, bai, hori da gure asmoa, bai.
0: Apur batean, ez da? Bueno, hiri bizigarriagoa, eta zuk esan duzu, bueno, ba, garbiketaren eta bestelako zerbitzuen ardura badaukazula, ez da? Bueno, sekulako lana izango da hori guzti antolatzea.
1: Bai, eta gainera hori erreflejua da, nik ustut, edonork ikusetzake, Iruñeko auzo guztietan, gure asmoa dela bizikalitatea hobetzea, baina bizikleta dago etxe esaten dugunean, nire ardura gutxienez da espazio publiko horretan lan egitea. Zer esan edu horrek? Bueno, ba, berdizinatzea. Adibidez, gaur egun, bizidegun bero larrialdi honekin, ez? Eta larrialdi klimatiko honekin, horri aurre egiteko, ez? Askotan, eskuinak ze esaten du? Esaten du, bueno, Iruña, eski es una ciudad ya verde, no? Askotan, ez dakizen bat parke ditu, bete hori da diskursoa, baina hortaz aparte ere jakin behar da, auzo askotan, berde gune gutxi daudela eta, bueno, behin diseinatu ziren kale horiek berriro pentsatu behar direla eta bizikleta edo, berda, zer da hori? Bueno, itzal gehiago sortu, bero larrialdia dagoenean utziz temperatura jeistea eta horretarako behar dira, akordioak talde municipal asko daudenekin, bai? Eta aurrekontu batzuk aurrera ateratzea.
0: Kondestalen ez duzue horrelako zerbait antolatu dugune freskagarri bat.
1: Bai, kondestalen, eta egingo duguna dere gilbentzu zineak, ere bai, birmoldatuko dugutugu, parkatu, horretarako ere bai. Bueno, gune horiek, edo errefugio klimatiko horiek, dakigun bezala, batez ere badaude kanpoaldean, ez? Eta auzo desberdinetan. Egin dugu Blas de la Serna, egin dugu Fuente del Hierro, Pio Amabi, bai? Gipuzkoa etorbidea ere bai. Hau da, mantendean ari gaitzaio buelta hiri honi zentzu horretan eta eskertzekoa da, nik uste dut, azkenean, eta nik bai eskatuko nuke jenderen pazientzia, ze obrak eta lanak ditugunean kalean, ba ez dira erosoak, ez? Ez dira erosoak. Baina gerora denbora bat pasatzen dira, justot jendeak eskertzen dula.
0: Borja, arkitektoa zara, proiektu arkitektonikoak zure lan nagusia, eta galdetuko dizut guztiona homietan azkeneko hilabende eta urteetan dagoen gaia, ez da? Esate baterako, San Ferminekin lotuta, gauean egiten diren su artifizialak zergatik ez ditugu egiten erorien monumentuaren barruti gainera.
1: Ahi ba!
0: Ideia
1: ona iruditzen zaizu. Oso ideia ona iruditzen zaizu. Bai, bueno, bakizu egon zela parte hartze prozesu bat.
0: Bai, bai.
1: Jarraituko dut ea peioren erazkin batean egon zen, zerbait hori izateko, baina benetan, peio, iruditzen zaizu oso ideia ona. Oso ideia ona.
0: Oso idea ona.
1: Zorionak ideia kantik.
0: Bai. Aizu, San Fermin ederra pasaditzazula, familian, eta ez dakit,
1: berdin.
0: Batzuk egon gozara hemen, eta beste batzuk apurro batean kapuan.
1: Bere San Fermin guztia pasatzitu hemen. Gero talde guztia goten gara hemen gure agenda soziala banatzen, eta toki dizperinetan egoten.
0: Bai.
1: Eta espero dugu, festa oso lasaiak,

0: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta Uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
1: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
0: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
1: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
0: San Fermintza, dantza, goza.

0: Basaldizurian jarraitzen dugu Euskal Herria Irratiko San Fermintza saioa egiten, eta ze giroa dugun hemendik, esaterik ez dago, terraza bere alabete dela, eguerdiko amabietan irekitzen baititu bere ateak Zaldizuriako ostatuak, eta bere alaxe betetzen da maia, eta jende azain ere ikusten dugu, maia hartzeko zain, giro ederra, giro paregabea, beroa, hori bai, Iban Jimenez, egunon, zer moduz?
1: Egunon bai.
0: Zer moduz doaz San Ferminak, uztailaren 8 asko geratzen da horrendik.
1: Bai, San Ferminak oso ongi doaz, bai, bai. Hori bai. Dudari gabe eta bete bezala, bai.
0: Eta beti bezala ondo. Gaur atzera jo behar dugu, baina desente urte gainera, 50 zehatz mehatz.
1: Bai, aitzakia da, aurten betetzen direla 50 urte, batez ere, Frankori gabeko lehendabiziko San Ferminetatik.
0: Egia.
1: Ez, 50 urte, gainera, bueno, hori da, ja, nire kontu pertsonala, baina da, nire urte betetzea ere bai, ni jaio nintzen San Ferminen hartak baina lau egun lehenago, orduan ja prestatu nun lan bat emeratuaka begiratuta, bueno, pues San Fermin haietan ze gauza gertatu ziren, eta bueno, nire harridurarako nahiko pasadizo divertigarriak, eta bueno, zer pentsatzera ematen zizkiguten hainbat gauzek bai.
0: Bai, urte berezia izango zen, ez da, transizio deituriko bai. Garai hoietan, xelebreak eta bereziak, zer izan zuen xelebretik ba, orduko San Ferminak?
1: Bai, ba, batez ere, bueno, pues Frankori gabeko lehendabiziko San Ferminetan, baina oraindik, bueno, ez zeuden hauteskundeak, gaur ezagutzen dugun moduan. Hala ere, urte hartan Iruñeko alkatea zen Javier Erize, eta Javier Erize, bueno, orain dela gutxi zendu zen, bueno, politikare ezkertiarra zen, eta bueno, beste zinegotzi batzuekin batera lortu zuten udalean, Iruñeko udalean sartzea, frankismopean egiten ziren hauteskunde hoien bitartez, portercios erenetik bai hori da. Badakizu eren familiarrak, bueno, holako historietan, baina oso arrakastatua izan zen euren estrategia entris deitzen zen estrategia hori, eta bueno, batez ere iritsi zen alkate izatera demokraziari gabe. Orduan, bueno, ba nahiko berezia, eta bueno, protagonista bihurtu zen San Ferminen haietan, bai, Javier.
0: Protagonista gainera ordurako, garai haietarako behintzat gauza ausartak egin zituelako, edo erabakia ausartak hartu zituelako alkate izan da, ez dakit beste noizbait ere hartu ote diren horrelakoak.
1: Bueno, San Ferminetako bezperetan diaren abarren egindako adierazpen batzuk, esan zuen, bueno, Nafarroan politizatzen ari gara oso modu indartsuan, eta oso, eta hori niretzat oso ona da, orduan garai hartan hori izateak ere bazeukan bere balorea,
0: bai.
1: Eta jarraian esan zuen, bueno, politika aldatu behar dela, eta aurten riaurriaura eta profesiora joango naiz frak eta txistera jantzi gabe. Gainera, ustalianen zazpiko zazenketara ez naiz joango, eta ez naiz presidente izango. Orduan,
0: bueno... Guzti hori botazuen arrapaladan.
1: Arrapaladan, inorekin kontrastatu gabe, eta, bueno, orduko... Bueno, iruindarrak eta pamplonesak, ez? ba hori, ez ustean harrapatzen, ez? Bai,
0: bai jo, gainera garaia haietan zer zen, ez? Zezena, bai. Festa hori zen, ez da? Frankismo garaian behintzat, zezenak, prozesioa, meza eta...

0: Dantzatzeko beta, bueno, igual arratsaldean.
1: Bueno, orduan gaur bezala, figura instituzionalak eta publikoak lotzen dira gaur egun ere, festa erlijiosarekin, ez? Eta baita ere zezenketekin, ez? Bai. Gaur egun alkatea eta zinegotziak badoaz zezenketetara, presidentetza egiteko, egunero, eta baita ere, bueno, modu publikoan eta ofizialean parte hartzen dute prozesioan, ez?
0: Bai. Ez da errepikatu, ez? Alkate bat frak gabe joan izana prozesioara.
1: Hori da. Bai, gainera Erizek justifikatu zuen bere erabakia edo argudio bat zen, bueno, nik katolikoa eta praktikantea naiz, baina egunen batean agian izango dugu alkate luterano edo ateo bat. Orduan prestatu behar dugu gure iria horretarako. Ez, orduan bere moduan ba laizismoaren aldeko, bueno, erabaki bat hartu zuen Erizek, bai.
0: Bai, ba ausarta izan zen Javier Erize, orduko alkatea 1976. Urtekoa. Zezenketaz aritu gara eta zezenketetan ere bitxikeria batzuk gertatu ziren.
1: Bai, bai, gauza asko esan daitezke, baina oso deigarria zen lehendabiziko egunean, ustailaren 7an, bi espontaneo edo bi maletilla, ez, hizkera horretan, jauzi egin ziren ba plazara, vale? Bueno, pues sorte pizka bat probatzera, ez? Hori da ja gaur egun gertatzen ez den zerbait, ez?
0: Ia da.
1: Hori da. Hoietako bat zen Valentziako tipo nahiko ezaguna Antonio Olmos izenekoa, ez izenez El Chocolate.
0: El Chocolate.
1: Bai. Eta oso deigarria zen erabili zuen kapotea, sasi kapotea. Aldi batetik jartzen zuen amnistia eta beste aldean, edo kamisetan jartzen eraman zuen kamiseta bat eta bertan agertzen zen libertad, ez gaztelaniaz. Ordun, bueno, pase batzuk egin zituen, nabaritu zen toreatzailea frustratua zela eta berak gero aitortu zuen bezala 13 adarkada zeuzkan bere
0: 13.
1: Bai, bere gorputzean eta bueno,
0: hori bai dela faena.
1: Hori bai, hori dela faena. 500 pezetetako izuna ordaindu behar izan zuen eta bueno, gero are ospetsuago bihurtu zen urte batzuk buruan, bai.
0: Ara, zer egin zuen ba? Orduan bai. Toreatzera atera zen?
1: Bai, berriro espontaneo bezala, laurogei bat garren urtean, 23F kolpe, estatu kolpe ondoren enjustu, Las Ventasen, Madrilen, berriro jaiz, atera zen plazara, baina orduan eraman zuen kapotea guztiz ezberdina zen. Alde batetik jartzen zuen Viva la Constitución,
0: ara,
1: eta beste aldean El Nobel de la Paz para el Rey.
0: Eta bai, orduan askatasuna eta amnistia non geratu ziren.
1: Ba, bera bezala bizitza asko aldatzen da eta bukatu zen Valentziako PSOE aholkulari bezala.
0: Ara, ara, ara, ara, horregatik mezuak aldatu zituen txokolatek.
1: Txokolateren historia batez ere ez dakit Espainia ko historia bezala irakurri dezakegu, ez?
0: Bai, egia da, ez? Oraingo garai bateko sozialistak akaso orain Alderdi Popularreko botantea izanen da, ez? Felipe González bezala, akaso.
1: Bai, gauzak ikusiko ditugu bai.
0: Galdetu beharko genioke txokolateri ere.
1: Bai, hori da.
0: Zer moduz dabilen politika arloan. Iban, ez dakit beste zer komentatu nahi duzun bukatzeko?
1: Bitxikeri batzuk, ez? Adibidez, urte hartan etorri ziren San Ferminetara, ba piztinetan egiten ziren berbenetara, hori baita ere galdu dira azken urtetan, eta ez dakit, pues adibidez Larrainan egon ziren Juan Pardo eta Mocedades.
0: Juan Pardo,
1: bai,
0: pila bat gustatzen zitzaidan.
1: Bai,
0: Juan Pardo, hombre, gero orain ikusita ez hainbeste letrak, baina ni gogoan dut nire aitonak bazuela Juan Pardoren kasete bat.
1: Bai.
0: Eta pila bat aldiz entzuten dituen bere besteak eta batzuk badakizkit
1: jendeak
0: barra egiten du.
1: Nork ez du entzun, Juan Pardo gurasoen kotxean, ez?
0: Bai. Eta gero bestea zein zen?
1: Adibidez, Amaian egon ziren Teresa Rabal, Fernando Esteso, Los Hermanos Calatrava, Natación Clubean Camilo Sesto, Los Chichos, eta Lolita Flores, Lola Floresen alaba,
0: bai.
1: Eta, bueno, bota zioten olio bat, olio bizirik,
0: bai,
1: estena tokira.
0: Oltzala.
1: Eta Lolita, bueno, erakutsi zuen nolabaiteko kemena, jarraitu zuen abesten, naiz eta olioa bateriaren bomboan sartu bazen ere.
0: Ara, eskutatu zen.
1: Orduan, bueno, Lolita Floresek hori ere kontatu zuen ordutik 20 urtera edo berriro itzuli zen San Ferminetara eta oraindik gogoratzen zuen, berbena ura, ez? Olioa bere bateriaren bomboaren barruan,
0: ez? Ostra, ze buruarekin amaituko zuen ba olioak kontzertu hori. Ba, jende ilustria hurbiltzen zen kontzertuetara, aurten Boniem izan dugun bezala, ba garaia haietan Juan Pardo eta Lolita. Ba, ederki Iban Jimenez, eskerrik asko anekdota guzti hauek kontatzeagatik, zuzara gure hemeroteka, zuzara gure historia, gizona, Euskal Herria irratian, eta bueno, nahi zaitugu iraretik aurrera ere, betiko moduan horrelakoak kontatzen. Prest, urrengo denbora dirako?
1: Bai, nahi duzuenerako, bai.
0: Bikain, urrengo urteko kontratua ere, ba, sinatuko dugura bere alaxe.
1: Bai, representantarek iritzein beharko da.
0: Bai, noski, bai, kizuk zuzen. Prest
1: gaude sinatzeko.
0: Sinatzen,
1: hori da.
0: Baina, bidali dizkiogu, imeiz. Hori da.
1: Mila esker.
0: Iban Jimenez, beste bat arte.
1: Jo.
2: Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean Sanfermintza.
3: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
4: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
3: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
4: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
3: Golem Zinemak, gora Sanfermin.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu iririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, Ermita Gaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita Sanferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zoriontsuak opa dizkizute, festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
8: AEKarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara, praktikoa.
9: Alzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
10: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
11: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
12: Oui.
11: Oui. Ça ne vous dérange pas?
12: Zer?
8: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta
13: je ne comprends pas esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.

0: Zein gustora festa giroan, jai giroan, San Ferminetan, San Fermintza egiten, zaldi zurien Euskal Herri irratiaren sintonian zauden zule. Eta musikari tarte berezia eginen diogu segidan, Ane Etxegoien protagonista dugulako, Ipar Euskal Herritik etorritako laguna, egunon.
1: Egunon.
0: Eta gaur goizean, egunon ez, zazpiak zirela edo zazpitarriak zirela, zezen plazan zeunden, ez da?
1: Hori da, ba, zazpi eta bostetan. Hor, abestu dut, nire musikariekin, atzorekin, eta, ba, giroa biziki hona zen, eta polita, bon.
0: Bai, bai, eta goizeko ordu horretan gainera, entzierroaren esperoan, lagun asko, plaza beteta egoten ba, dela gainera.
1: Ba, ba, ba. Beste talde bat ere zen, almanokara etzen dena, gipsi musika bai. Egiten dute, eta bai, biziki, giroa biziki ona.
0: Bai, haizu, bueno, aurreko ekainean, argitara, singela eman zenuen, horre sarrerakoan entzun duguna, Euskal Herria, Alsazia, Martinika, Okzitania, Britania eta Korsikako ahotsak biltzen dituena. Nola sortu zen proiektu hau?
1: Ah, pues duela hiru urte hasi da proiektua eta ideia zen elkartzea artistak abesten dituzten hizkuntz ez hegemonikoetan. Hori da, orduan abesten da disko untan, Korsikaz, Galizieraz, Bretoieraz, Oksitanieraz, Katalaniaz, Euskeraz, Kreoreraz, Martinikako kantari bat dugu,
0: bai.
1: Eta bat dena nahasten dugu, hizkuntz guztiak nahasten ditugu, eta idatzi ditugu kantu batzuk ere, eta voilà, eta dena hizkuntzak nahastu ditugu, eta biziki ongi eta ateratzen da.
0: Bueno, singela plazaratu duzu. Dena den, musikari gehiago dituzu atzean?
1: Bai, hori da, badugu gonbidatu batzuk bereziak eta pixkat ezagunak gure mezua bultzatzeko baditugu Leire Martinez, Itziar Itunio, Joel Lopez, Galiziakoa, badugu Francis Cabrel, biziki ezaguna da Euskal Herrian, Frantzian eta Iparaldean, badugu Kali, Sylvain Dutu, Claire Keim, eta bar, voilà, eta koru batzuk ere, abes batzuk, ikastola paz ez iganda ere, abestu du diskoan, eta tximitxama korrala, abesti taldea, bara.
0: Bueno, urratu duzu apur batean goizean zure abotsa, helikoptero bat daukago gainean, baino ez dakit apur batean kanta oso bat ez dizut eskatuko, baina zu bezalako artista handi bat ondoan izan da, abesti zatitxoren bat edo zerbait kantatzeko moduan?
1: Zati bat badut kantu bat daitzen dena Bidean.
0: Bidean?
1: Eta Bidean da kanta albuma nere, eta diskoa teratuko da iraren ogeitaz bostan.
0: Bai?
1: Bara.
0: Ba, eskatuko diogu helikopteroarekin dabilen pilotoari aldentzeko, eta orduan txe, hasiko zara zu kantuan. Nik uste dut ulertu duela, euskaraz gainera. Ba, nahi dozunean, eman egurra eta abesten gurekin Euskal Herria irratian zuzenean zaldi zurian, Ane Etxegoien. Aurrera.
1: Segituko nauzu, eh?
0: Bai, nik segituko izut.
1: Hemen sortu nintzen, eta horrelko naiz, mendiak aurrean, itxaso atzean, mundua ikustera, handik ibili naiz, bihotzez haetuz, lurra bihotzean. Nanditik itxaso da goizetik gauera, hemen dik urrutira, irri berti.

0: dago.
1: Ego alde txiki pajanteta, Euskal Herria da.
0: Oso ongi, aizu ba, txalo bero bat, eskertzen dizugu benetan gurera etorri izana, eta urren urtean, ez baita izan aurtengoa lehena, urren urtean ere gure artean nahi zaitu. Mi esker, eta bai, besarkada haundi bat, duestela komezuak orain, Iruñeko irrentzi dorretik.

0: Bueno, badirudi helikopteroa aldendu dela, usatu dugula Anetxe Goienen kanta zoragarriarekin, eta kazetari handi bat hartuko dugu gurean, Fermin Erbiti, egun hon eta ongetorri.
1: Eskerrik asko, Pello.
0: Eta badakizu, kazetaritzan titularrak gustatzen zaizkigula, ez da? Eta nik uste dut, gaurko titularra beharko lukela izan, Hemingway etzen lehena izan, ez da? Felix Urabaien idazleak El Barrio Maldito izenburuko liburua plazaratu zuen 1925an eta San Ferminetan giroturiko lehendabiziko novela izan zen hori.
1: Bai, bai, hala da, hala da. Auzo madarikatua, El Barrio Maldito. Gaztelaniaz argitaratu zuen 1925an eta hori da bai San Ferminetan oinarrituriko lehendabiziko novela. Eta aipatu berda, handik urte betera atera zuela Hemingwayk, beraz, orain dela 100 urte bai. Hemingwayri buruzko itzaldi ziklo bat egin da, eta bar gauza asko egin dira. Eta egia esan, Urabaieni ba etzaio kaso handirik egin. Aipatu behar da, IKF fundazioak bai kasu egin diola, eta are gehiago, ba gauza bat egin zuen, nik uste balio handiko gauza. Iaz, El Barrio Maldito euskaraz kaleratzea erabaki hartu zuen, hain gero epaltza egin zuen itzulpen bikaina, eta Pedro Mari, bastandarra, euskaldun peto-petoa, bor, euskaraz mintzo zaigu. Liburua, gaztelaniaz argitaratu zuen 25an, eta aipatu behar da, 31an, frantsesez ere atera zutela liburua, eta esan bezala, iaztik euskaraz ere irakurtzeko aukera dugu.
0: Bai, haizu, Urabaienen liburuak zer kontatzen du?
1: Urabaienen liburuak kontatzen du Pedro Mari Etxenikeren bizitza. Eta hor bi leku daude eta bi garai. Batetik Baztan, Arizkun, Bozate, Agotak. Hori da liburuaren gai nagusienetakoa. Kontua da, Pello Mari Etxenike handik Iruñera etorriko dela, eta ba hemen ostatu bat martxan jarri zuen, eta beraz hor kontatzen da Iruñeko bizimuda, eta batez ere Iruñeko Sanferminak kontatzen dira, eta beraz Sanferminek liburuaren herena hartzen dute, eta idazleak oso Urabaieneko songi ezagutzen zituen Sanferminak, 20. mendearen hasierakoak eta 19. mendearen amaierakoak hortxe kokatzen dira, eta osongi ezagutzen zituenez, kronika bat egiten du, eta beraz, liburu hori irakurrita, benetan, hor murgiltzen zara, orain dela, 120 urteko Sanferminetan.
0: Bai, bestelako Sanfermin batzuk ikusten ditu, The Sun Also Rises liburuan, Hemingwayk publikatu zuen Fiesta liburu horretan.
1: Bai, ez du zer ikusirik, eta literatura kalitate alde batera utzita, horrek ez du zer ikusirik, baina esan nahi dizut, Urabaienek egin zuen, benetan hor erreportaje bat. Hor agertzen dira gainera garai hartako pertsonaia ezagunak, Iruñekoak, ohiturak, eta berak kontatzen du nolakoak ziren garai hartako Sanferminak. Hemingwayren bestelako helburua zen. Hemingwayk ez zuen Sanferminak kontatzeko helbururik izan. Hemingwayk bere pertsonaiak hartzen ditu eta Sanfermietan kokatzen ditu. Baina Sanferminak esan dezagun aitzakia direla. Garai hartan jende asko Hemingwayren liburuak argia ikusi zuenean, batzuk Hemingwayren kontra jarri ziren esanez, ez, ora aipatzen duena ez da egia, ze Sanferminak ez dira horrelakoak. Horei argilkeria hutsa da. Novela badelako, eta Hemingwayentzat Sanferminak ora aitzakia dira, bere pertsonaiak hortan kokatzen.
0: Fikzioa
1: noski, eta baino garai hartako, esan bezala, garai hartako Sanferminak, orain da 100 urteko Sanferminak ezautzeko, oso liburu interesgarria da, auzo madarikatua.
0: Bueno, beraz, Fiesta liburuaren 100. urte urrena dugu aurtengoa, ez da?
1: Hori da, bai, orain dela 100 urte kaleratu zen liburu hori.
0: Bai, Hemingway hiri honetan egin genion estatua bat, Urabaienek ere mereziko luke.
1: Ez da gide, estatua mereziko luke, zerbait mereziko luke, alegia gogoratzea, Sanferminetan oinarritutako lehenbiziko novela Urabaienek egin zuela. Jende askok bestea dela pensatzen duelako, Hemingwayk egin zuela lehenbiziko, ez da horrela izan, eta nik uste dut zerbait mereziko luke. La kontuan hartu behar da, Urabaien Enek asko sufritu zuela, gerra hasita berehala, asko sufritu zuen eta etzen esan dezagun frankismo araiko jendearen gustoko egilea izan, eta nolabait ere ahaztuta gelditu zen.
0: Haren profila euskaltzalea, abertzalea,
1: gehiago zen ezkertiarra eta Iruñetik Toledora joan zen eta han irakasle aritu zen eta hango irakasle eskolako burua Leontzio bere anaia, Leontzio Urabaien PNV-ko zinegotzia izan zen 20ko hamarkadan, garai hartan PNV-ek 8 zinegotzi izan zituen. Abertzaletasunak gora egin zuen garai hartan, orain dela 100 urte, eta han zegoen goi mailako jendea eta jende prestigio handiko jendea, Javier Siga, esate baterako, Javier Siga ere badu zer ikusi San Ferminekin, garai hartako kanelaso egin zituelako.
0: Erakusketa ederra dago zabalduta, ezta? Pompeilo Zibibox horretan.
1: Bai, hori da. Orduan Leontzio Urabaien abertzalea zen, Felix Urabaien euskaltzalea bai, eta hori ikusten da liburuan, baina batez ere ezkertiarra eta Azañaren laguna zen, eta horregatik gerra hasita berehala han Madrilen polizia batek ikusi zuen, ikusi eta atxilotu zuten, eta gero gaixotu zen eta hiltzen, eta egia esan oso idazle ahaztua izan da. Asko idatzi zuen, 13 bat liburu 12 urtetan, baina gero esan bezala kasera joan, gaixotu eta bar, bere iloba Miguel Urabaienek alegin guztiak egin zituen haren obra ezagutarazteko, eta behin eta berriro esaten zuen Auzo Madarikatua zela San Fermetako lehenbiziko novela eta bar, baina ez zuen bere helburua hartu, eta gaur egungo udal agintariek ere ez dute gauza handirik egin hori gogoratzeko edo esateko begira ezagin on edo nola, baina bai mezu hori bidaltzeko gizarteari esateko begira hau da San Ferminak novelatu zituen lehenbiziko idazle.
0: Hortxe beraz, eskaera, liburuak eta San Ferminak aipatzen ari gara. Zuk ere San Ferminen inguruan zerbait idatzita badaukazu, ezta?
1: Bai, pare bat liburu, garai bat orain dela urte batzuk. Bai, entzierro zarrei buruzko liburu bat, eta gero, oinez, San Fermin ikastolak eskatu zigun, hori, liburu bat egiteko, San Fermin buruzko liburua, eta hala segin genuen, bai.
0: Bai, eta zer kontatzen da bertan?
1: San Ferminak euskaraz gainera, euskaraz eta ingeles ez atera genuen liburu hori, eta orduan zein genuen, hartu ekitaldi bakoitza, eta ekitaldi bakoitzari buruzko historia kontatu, eta argazki batzu, bai, hori da. Bai. Errepaso eman San Ferminei.
0: Oso ongi, eta orain piztinara, ez da?
1: Bai, piztina joan berko dugu.
0: Eta arratsaldean paseotxo bat eman berko dugu, zazpitatik aurrera edo gutxi gora bera.
1: Freskatzen baldin badu gustora.
0: Fermin Erbiti, Zafar Bizale amorratua gurean. Mila esker eta nahi duzun arte, ongi izan.
1: Eskerrik asko pei, agur.
0: Agur. Eta musika burur batean, mentxetik irrintzi horrera eskatzen duguna.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen-zuzenean. San Fermintza.
3: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
4: Yes, Susan, and then right and there.
3: Oh, okay. And is that place far from here?
4: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
5: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
0: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia, dantzaldia, tailerra, karaokea eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
7: Una camioneta gris. Arrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
8: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
9: Biartz Rokodromoa, maila guztietako erronkekin hornituriko boulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biartz.com webunean eta sare sozialetan. Biartz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
11: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin. Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.

0: San Fermintza saioaren azken txampan sartuko gara, ordubietara iristeko 10 minutu baino ez direnean geratzen. Gomidatu asko izan ditugu goizean zehar, eta azkenekoa ere jada eseri zaigu mai honetan. Adrian Alegria, egunon.
1: Egunon.
0: DLZ-eko kidea, zer moduz, nola doa festa?
1: Ondo, ondo, momentuz ondo aguantatzen ari gara, osea que gogoekin gainera.
0: Bueno, ez genuen gutxiago espero, ze ustailaren 14a oraindik luzerako ematen du, egun asko eratzen dira oraindik ere. Adrian, DLZ-ko kidek joan den urtean jarri zenuten zuen txokoa lendabiziko aldiz San Ferminetan, oraindik ere ezagutzen ez duenarentzat kontatu favorez zer den, non zaudeten eta zein den zuen eskaintza.
1: Bueno, lengoari buruz, bai, gorde behar dira oraindikan indarrak, galitzen dira eguna. Bueno, ba, DLZ, bagaude Iruña erdi-erdian, badugu gure txokoa urte osoan zehar Plaza San Franciscon, eta handikan egiten dugu irrati streaminga. Baditugu astean zehar, zazpiegunetan, 30 baino programa gehiago, eta ba, hori da pixko bat gure helburua edo gure egiten duguna urtean zehar. Orain San Ferminetan, zuk esan duzun bezala, ba, bigarren urtea ja Antoniuti ondoan gaude, bale, gure gunea, eta bigarren urtez, ja, zuk esan duzun bezala, jende gehiago ari da ezagutzen, ez gaituenak ezagutzen, gonbidatzen dugu, ara hurbiltzea, gainera oso toki lasaia eta politian dago,
0: Bai, joan den urtean gogoan dut zuekin ere itzein genuela eta esaten genuela DLZ txokoa edo tokia Antoniutin ez alda izango urrunegi, bakizu nolakoa garen hemen, ez? Bi pauso oinez eman behar ditugunean arazoak jartzen ditugula. Ez ote dago urrunegi, baina esaten zenigun pozik zaudetela, bai. Aurten jende gehiago nabaritu zuela zuenean.
1: Bai, hori da, gu baita bazen gure galdera, ez? Ba, ai ba, hemen pixko bat urrun egongo gara, ba, agia san, aurten ja, pozik gaude gure tokiarekin, ze, bada, oasi txiki bat, ez? Badago, ez dago aldezar, ez dago zentro-zentroan, ba, gaude baita, zuaitzez beteta, orduan baditugu itzaltxokoak baita, eta, ba, bueno, ara hurbiltzen den jendea badaki, badoala ondo pasatzera gurekin, musika eskaintza ezberdina baita disfrutatzera, eta bueno, eske zu nahi asko kontatu,
0: oberena gutxi egin nahi duzu, ez? Oberena da hurbiltzea eta zuzenean entzutea, ikustea eta gozatzea. Egia esan, zur eta lur geratu nintzen programa ikusitakoan, zenbat eskaintza, zenbat emanaldi eta zenbat kontzertu dituzuen arratsaldeko 5etatik aurrera edozein ordutan.
1: Hori da, hori da. Egunero gaude 5etatik aurrera. Eta eskantza oso zabala badugu San Fermin osotan zehar, uste dut 40 baina aktuazio gehiago,
0: wow,
1: baditugu programatuak. Bueno, hoietako garrantzitsuenak edo aipagarrienak, ba, adibidez Benjartena, atzo baita izan genuen Brava eta Gasteizko Aldakan taldea. Eta, bueno, egia da gure programazioa ia gehiena musika elektronikoan dagola zentratua, baina, osea, badugu gunea baita o denbora gauza pilo bat jartzeko.
0: Bai, musika elektronikoan jaioak ez garen ontzat ere, esan behar dugu, pentsatzen dut behintzat, estilo desberdinak ere badaudela, ez? Ordoan, kontaiguzu pixka bat nola desberdintzen den, edo zen mota aurkitu bezakegun zuen adibidez San Fermin honetako eskaintza.
1: Bueno, gure programazio honetan, benetan, osa, badela oso oso zabala. Atzo adibidez, hasi ginen kumbia eta salsarekin.
0: Ara.
1: Gero pasatzeko adibidez afro-kubano, afro-latino diren aldakan taldea. Eta gauean adibidez pasatzeko pues ja house, electro, techno edo pixko bat, pixkako gorrago, baina bueno, oso gustokoa, ez, guretzat.
0: Bai, esan dezakegu momentu honetan musika elektronikoaren loraldi batean bizi garela. Esan dezakegu berriro itzuli dela musika elektronikoa, gero ta jende gehiago hurbiltzen ari dela, bueno, estilo horretara, edo sensazioa da bakarrik.
1: Bueno, baliteke gaur egun ja hainbat tokitan, ez, bai, ja, normalizatzea musika elektronikoa orduan.
0: Ez da inbesteko beldurrik ematen, no, nola?
1: Hori da, hori da. Bai, desestimatu behar da pixko bat musika elektronikoa horren aldetik.
0: Bai.
1: Baina, bueno, gu oso pozik. Bai,
0: bai, egia da, ze komentatu duzu hasieran DLC txokoa San Ferminetan Antoniutin, baina urte guztian zehar zaudete zuzeneko musika egiten, gainera baleio batetik, ez? Ikusten zaituztegu zuzenean,
1: da,
0: ez bakarrik
1: bai.
0: Entzun. Ba, giziketa ikusi. Nik uste dut hori ere dela zuen espektakuloaren parte importante bat, ez? Ikustea bai. Nola sortzen ari zarete musika hori.
1: Bai, hori da. Guretzat, osea, San Franciscoko txoko txiki hori, ba, oso eskaparate ona da, ez? Azken finean, gure kulturelkarteak bagaude artista kolektibo pilo bat, bai Iruñekoa, Iruñerrikoak, eta baita kanpokoak, Gipuzkoak, Bizkaiakoak, eta bagia esan oso elkarte puntu ba, goxoa egin dugu antxe.
0: Antxe, honen zarete urte guztian zehar, ze ordutegian edo non aurkituko zaituztegu, o noiz?
1: Ba, antxe, bueno, ikusak gaituzte, zuk esan duzun bezala, plazan bertan, leiotikan, eta bestela streaming bidez, bale? Gure webgunean, dlc.kultur.comen, edo baita, pues, sare sozialetan.
0: Sare sozialetan, bai, gaur egun edozein tokitara iristeko balio duten sare sozialak arsenik ezagutuko duzu.
1: Bai.
0: Nere herrikoa da.
1: Ah, bai, bai, baita DLC-eko kidea baita.
0: Kidea bai. Da, bai, bai, eta gure laguna, ba, besarkada handi bat arentzat, ba, dena oso ondo atera da bila, iazan egun asko geratzen bira, zenbat saio bituzu oraindik ere, horretik, urrengo gunetan, pila
1: bueno,
0: bat.
1: Pila.
0: Hola, hemendik eta ustalearen amalaura, adibidez, bigomen dio. Bizita, pentsatzen duzunak ezin ditzazkegula galdu.
1: Vale, bueno, ba, adibidez gaur bertan, arratsaldeko bederatzitan uste dut, ez banaiz okertzen, badugu PPR eta Dresen estrenua, justo baita diska berri atera berri dutela, eta oso interesgarria. Eta gero bihar badugu, bihar osteguna, Arima Soul.
0: Ah?
1: Arima Soul badira Euskal Herriko soul eta funk taldea, justo lehengo urtean eman ziotela talde oberena funk soulekoa
0: saria.
1: Bai, saria, osea que
0: wow. Hau da, hori bihar izanen dugu.
1: Hori da.
0: Bihar arratsaldean. Azkaintza zabala, sare sozialetan emanaldi guztiak ikusteko aukera izanen duzue, baina Adrianek esaten duen bezala, onena Antoniutira hurbiltzea, DLC gunera hurbiltzea eta gozatzea uztailaren 14 arte. Ba, Adrian Alegria, eskerrik asko gorean egotegatik.
1: Zuei, ba, invitazio eta honegatik.
0: Dena oso ondo atera dabila.
1: Mil esker.
0: Gozatu San Ferminak. Eskerrik asko.

0: Ei, orginarena, eguzkitan zaude eta ez dugu hori gomendatzen momentu honetan, eh?
1: Ez, baina friz-friz, horietako bat ekarri dut, friz-friz begiratu dut.
0: Friz-friz.
1: Zorpendiaren eta eluiarren iztegian friz-friz.
0: Igual isarekin friz-friz.
1: Ez da, bak izu.
0: Euskaraz, bai.
1: Ura botatzen duen, bueno, pitxerro horietako.
0: Bai, salduena izan da, urtengo San Ferminetan.
1: Horrekin oso ongi, haizu. Biar ere itzuliko gara, ez da?
0: Biar itzuliko gara, eguerdiko amabietatik aurrera, eskerrik asko entzule gorean egoteagatik beste behin ere, eta...
1: Bihar, nor, eta alkatea.
0: Alkate jauna izan dugu, besteak beste. Ongi izan...
1: Delako alkatea. Ba, mi esker.
0: Bihar arte, aio.

euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: El mugarako Beistroferrek minutu eta hogeita malau segunduko errenta dauka bera bakarrik lasterketa burua.
1: Gure entzuleak ere saioan parte hartzen eta benetan estimatzen ditugu. Esate baterako oraintxe Iñaki Belamendiak idatzi dugu, Lamontxin aparkatuta gaude eta hemen ibilgailuak gora eta bera dabiltza. Ez dauka itxurarik bidea itxita egoteko. Bueno, eskerrik asko, gozatu lasterketarekin eta jarraitu. Denok hemen Euskadi Irratian, arratsaldeko bostetako albisten ostean ere zuekin izango baigara seietan bukatuko dea gaurko etapa. Seietatik gertu izango da bukaera hori, Pauen izango da bostetako albisten bila jo behar dugu Ainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jose Mari, arratsaldeon entzule guztioi. Ankaran NATOko goibilaren ostean estatu eta gobernu buruak nork bere aldetik agerraldiak egiten ari dira azken orduotan. Mark Rutte aliantza Atlantikoko idazkari nagusia izan da balorazioa egiten lehena, eta bere hitzak entzun da harmonia osoan eta zatiketari gabeko bilkura izan dela pentsaliteke. Aitor Sagarzazu, EITB-ren berri emale berezia, arratsaldeon.
3: Arratsaldean, bai, Rutek dio goibilera oso arrakastatxo izan dela eta batasun sentimendu handia zegoela, ez duela azken urtetan alakorik sentitu. Ez da baidak egon badira, baina aliantza sekula baino indartsuagoa da, entzun.
4: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch.
3: Eta bene, kompromisara kutsi dute elkar defentsari buruzko bosgarren artikuluari dagokionez, Trumpek berak ere bai, elkarrekin batasunean eta elkartasunez jarraitzen jokatuko dute bere hitzetan. Hori bai, orain arteko irudia behintzat ez da batasuneko izan, agiria sinatu dute 32 aliatuek, baina estatu batuarraren kritika gogorrak jaso ondotik. Adibidez, Espainiaren kontra, merkataritza etetea agindu du, edo Danimarkaren aurka Groenlandia tarteko. Orain txateratzeko da berriz Trump eta ikusiko dugu ea berresten ote dituen. Eta Rutek beste lerroburu bat ere utzi du, Bloomberg edabideak argitaratu duz datorren urteko goibilera arriskoan egon zitekeela, urtengoaren tentsioen ondotik, badaztu gezurtatu, datorren goibilera Albanian izango da datorren urtean, baina erandik denbora dago data zehatzera bakitzeko esan dugu.
2: Eskerrik asko, Aitor. Ankaran bertan eguerdian, Moncloak ez duela defentsan 5% inbertitzen eta hori zigortzeko estatu batuek Espainiarekiko merkataritza harreman guztiak etengo dituztela, Trumpek egindako mehatxuari garrantzia kendu dio Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak.
5: Somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también...
2: Europa barruan egonik negoziatu beharrekoa herrialde bakoitzarekin ez, Europako batzordearekin kudeatu behar dela derrigor adierazi du Sánchezek. Eta etxean, elak datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko egin duen iragarpenaren aurrean, lan harremanen kontseiluak adierazi du ez duela horretan eragozpenik ikusten, baina aldeei dagokiela hori zehaztea. Emilia Málaga presidentea.
6: En las negociaciones nosotros no podemos decidir cómo se hacen. Son las propias organizaciones quienes deciden cómo se hace.
2: Hori bai, presidenteak aurreratu du gaur gaurkoz ez dagoela nahikoa baliabiderik negoziazio kolektiboan aldibereko itzulpena bermatzeko. Lab sindikatuak bere aldetik elaren proposamena begionez ikusiarren ez dela nahikoa iritzi dio. Euskerak bizi duen oldarraldiari aurre egiteko neurri eraginkorragoak behar direla azpimarratu du Garbiñe Aranburu labeko koordinatzaile orokorrak.
7: Ba, neurri guztiak ongi etorriak izan arren, guk neurri sakonagoak behar direla uste dugu, eta bueno, ba, sindikatuak norabide hortan indarrak batzearen aldeko apustua egiten du, eta hainbat proposamen ditugu, ez? Besteak beste, negoziazio kolektiboan ere, iruditzen zaigu, enpresetatik euskara planak sustatuz, lan asko egin dezakegula, eta sindikatuak ere dagokigun ardura hartu behar degula, ez?
2: Frantziako justiziak 2027ko apirila baino lehen ebatziko du Marine Le Penek aurkeztutako azken helegitea. Eskumuturreko elektronikoa eramateko zigorra da, Europar Parlamentuko funtsak desbideratzeagatik. Helegitea ebatzi bitartean ez du eskumuturrekorik eraman beharko eta erabakia hauteskunde presidentzialen aurretik jakineraziko du auzitegi gorenak Frantzian. Eta Iruñan anistasun eta inklusioaren aldeko aldarrikapen alaia ozen entzundugu da gaur San Ferminetan.

0: Gauerdirako 15 minutu falta direnean hasiko da Motxila 21en kontzertu handia Iruñako Gaztelu Plazan. San Fermin betean ospatuko dute taldearen 21. Urteurrena. Bi hamarkadako ibilbide luzean benetariko kontzertu eta ekimenetan parte hartu dute. 2018an Txupinazoa botatzeko ohorea izan zuten, urte berean BBK Music Legends jaialdian parte hartu zuten eta duela bi urte Mad Cool ospetsuan. Gaurko kontzertua berezia izango da inondik inora Gaztelu Plazako eszenatoki nagusian. Gonbidatu ezagunak eta sorpresa ugari ere iragarri dituzte. Errepidetan, N121 errepidean Irunen matxuratutako kamio batek traga egiten du Beobiarantz. Adi baita ere Bizkaia 131an Mungian, hemen ere auto bat ezatzera ez aurrera geratu da, Bilborako bidean eta AP8an Oiartzunen zauriturik utzi ez duen bi kamioien arteko talka gertatu da Bilborako noranzkoan eta ibilgailuek gasolindegi baterako sarrera oztopatzen dute Oiartzunen AP8an esan bezala. Arratsaldean iparraizeak 3-4 koska jetxiaraziko du Merkurioa eta beo deiak ugarituko dira eta barnealdean bereziki zenbait lekutan trumoi zaparrada indartsuak espero litezke. Bihar eguzkitsu izango dugu oro har epel kostaldean eta bero lurraldearen hegoaldean. Besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.
1: Euskadi Irratian, Frantziako turra.
2: Lanak txokun bukatzeko moduan izango gara, ze momenturen batean kezke egindugu, ea seiak gerturatu eta ziklistak ez diren pauere iritsi, baina, bueno, bizkordoa lasterketa buruko gizona bera ere, eta asko ari da egiten, eta pasidenetik, prodon, zuzendariak lasterketa buruan bandera jetxi duenetik ies eginda da lasterketan, batiz behiz trofer, baina pelotoia bera ere bai, eta, bueno, gauzak ondo iritsiko dira pauera. Ze sentitzen zen pauera iritsitakoan, Mikel Lastarlozaturreko txerendulari zinenean, nolabait ere Euskal Herriaren atari-atarian zeundela, beti kurriñak, beti Euskal Herriko zaleak, paue esatea da, Pirinoak esatea.
3: Bai, zalantzari gabe, egia da Euskal Herriko mugetatik barrura gutxitan ibili izan ginela, nibentzat bi edo hiru alditan besteek ez nintzen sartu gure mugabarruan, baina egia da Iturmalet eta Po eta horrelako monotokietatik pasatuta esan liteke ia Euskal Herrien geundela. Eta bueno, poco etapa normalean gainera espainen izaten zen, egia da, Pirineotatik atera edo sartu urretik beti espaina izaten zela.
2: Azken urteak aipatu ditut eta 2017an Kittel, 18an Demar, 19an Alaphilippe, 2024an orain horrena Philipsen, baina kara, esan dugu, 24. Etapa amaiera izango duela, irtera gehiago ditu. 67an izan da etapa irtera, beti justu Pirineoen inguru mari hortan, gero bukerako xehetasunak aldunak emango dizkigu, baina aipatu behar da, paue beti oso lotua ziklismoarekin eta turrarekin eta aurten ere jarri dutela baturreko garaileen argazkiekin egiten den toten sorta behekaldean tren geltokia dagoen inguru hortan zabaldi batean udaro jartzen dute erraldoien turra dira alako toten moduko batzuk dira alako poste moduko batzuk eta horietan ageri dira urtez urte turrean garaile izan diren guztien argazkiak eta beren historia. Aurreko urteren batean ikusi genuen eta gaur ikusi dugu urtero egiten dutela pauen gisa horretako zerbait. Itzoga eta zen lasterketako berri biltzera gure adituekin bukerari buruzko beste xehetasun batzuk aipatu horretik, ze gaintxo bat edo puntua banatu behar zituen, mendatetxo bat batzela esan digu lehen altunak, eta ez dakit lasterketa buruko gizona pasadean, baina pelotoiare bertan da aurrera, Jon?
4: Ba ez, oraindik ez da pasa, baina egia da, zonalde hau, bai dela gora beratxua, eta egia esan, ba hemen minegin nahi baldin bazen edo nahi baldin bada, eta horrela mugimenduak sortzeko, ba orain datozen kilometroetan, benetan, ba errepide egokia izango dute horretarako, errepideak ez dauke inolako aitzakiarik, asfalto bikaina, hori nabaritu egiten da, pantaila bitartez ere, egia esan bikaina, hor lurzoru hori, errepide hori, zeinen ondo dagoen, eta hor, horrein gora eta bera ibiliko dira, datozen kilometroetan, pasadute, Lamaiuiko igoera, kilometro bateko igoera zen, etzen puntua garria, baina bataz beste, ia 108ko penditza zeukan, orain beste muñotxo bat pasako dute, Maureko muñotxoa, eta ondoren ja bai, puntuagarria den Baleixko mendatea, hirugarren mailako mendatea helmugatik 26 kilometrora, baina orain bai, gora eta bera dabiltza, esate baterako orain tropela doan zonalde hortan 108ko erripan gora hogeita bost kilometro orduko abiaduran ikusten ditugu, eta tropelean baldaketarik ez da. Alpezin eta Soudal, Soudal eta Alpezin tiraka hor eguneko ieslari bakarroren bila, minutu eta iru segundurekin segitzen du lasterketa buruan Bretoiak, Baptiste Beistrofer txirrendulariak eunda hogeita mar kilometro daramatza kasik dagoeneko ies eginda, ia iru ordu bakarkako lanean, eta gaurkoan bintzat hotelean ondo merezitako afaria izango du Baptiste Beistroferrek. Esprinterrei dagokionez, bi favorito nagusiak jakina Merlier eta Philipsen dira, bi flandriarrak biek badakite zer den Frantziako turrean etapa garaipena eskuratzea, gehienek bien arteko buruz burukoa jartzen dute horrela kinieletan, baina gero egingo dugu zerrenda, ze zerrenda luzea osa daiteke sprinterrekin, sasi sprinterrekin eta bai, baina behintzat horrela bi flandriarraue jarriko genituzke hor puntaren puntan, Tim Merdier Soudal Quick-Stepeko hogeita mairurteko flandriarra eta Jasper Philipsen Alpezin.

0: Segundura. Oso etzana ikusi diot postura lasterketa buruan den Beistroferri, hori postura hori hartzeko esan edo bizikleta gainean horren etzana joateko batzuk izango dute, berezko ez alako malgutasuna eta kostako zaie postura hori hartzea. Hori nola lantzen da, nola entrenatzen da, ez tarroza?
1: Bueno, egia da, asko berezkotik dagoela, ez? Beistroferri ikusten zaio, gorpuzkera handikoa da, metro talaro gehi, iruitama iru kilo baditu, eta zentzu horretan, ba, bueno, nik uste lautadan azkar joateko, ba, ezinbesteko dela ondo etzatea. Eta nik beti izan dut teoria bat, inungo evidentzi zientifikorik ez duena, baina normalean txirrolari handiek oso aerodinamika ona izaten dute. Azken finean, euren kalterik handia hoxe da, izea, eta bueno, ba, kalte horren aurrean, ba, derrigorrezkoa da, ba, ondo makurtu eta aerodinamika ona izatea, eta aldiz, txirrolari txikiek normalean oso aerodinamika txarra izaten dute, eta iruditzen zait askotan, aurrean dijoan txirrolaria, beraiek baina handia baldin bada ez dute aurreko ikusteko aukerarik, eta horrek egiten du pixka bat, ba, bueno, bizkarralde hori pixka gehiago altxatzea edo.
0: Honek behintzat oso etzana da maki, ez dakit eukenen larartek datu hori ikusi duen, hori landu nola lantzen den, esan edut, berezko gogortasun bat gorputz batzuk izaten dutelako, eta hori txerrendulari profesional askori ere gertatzen.
2: Bai, eta nahi burura torri zait, malgutasuna esan dezunen, bereziki o berezkoa dakazuna gorputzen, Renko Ebene Poelenan ikustete kriston adibide hona dala, zen ikuste berezkoa dakala horren etzana juteko gaitasuna, ez? Eta bueno, ba, Beistroferrere baita
0: iazan. Eta ez da, garbi dago evidentzia zientifikorik ez dauka Estarlo Zarenak, ze ez da 2 metroko mutila.
2: Kasuntan
0: bat. Renko Ebene Poelen.
2: Egia da, baina, bueno, bere alde samarrauka bai dakala rodadore perfiloi eta ikuste torratik ansartzen dala olare baita. Eta, bueno, gaurkoan...
0: Nire egia esan, evidentzia zientifikorik izen gabe, bat nien torren,
2: eske,
0: torren,
2: nire pentsatzen egin ditan, da, esan, karo, ni behar nuna aerodinamika, beste batzuk ez dute behar. Eta, ba, bueno, gustoa, ematen du ikustea nola idan rodatzen frantsesa, eta oso aerodinamiko denbora asko da makila etzanda eta postura hortan, eta bueno, lepoko minakine bukatuko.
3: Euken eta Mikel, gaztea dira, gure aldean, hauek ez tegei ezagutute zuen, zuk seguru bakiz, Herminio Díaz Zabala,
0: gogoratzen. Bai.
3: Onzekin eta Mangosetekin
0: dutako,
3: bianaia Pedro eta Herminio, bueno, gehien bat Herminio, gehien
0: Herminio,
3: zuen, bide gehiago,
0: bai.
3: Eta gu hortan espezializ.
0: Tierreno bat irabazi?
3: Are tierreno bat irabazi zuen, eta bueno, Alberto Lerniz Dorrutiken batian, ba, topoietako bat, pelotei buruen beti tiratzen, eta arek bai zuela postura, hau baino esango nuke, hau Beistrofer baino gehiago guendikan, bueno, esageratua zan, zen makurduta, eta guendik badaude revisetan eta Arkazkiek, oida.
0: Bereala aurkitu du 11ko maillot horiarekin Eukene Larrarte.
3: Aurretik antekan ibiletako, eta bueno, honek ere gure desartikan salto mandako kantabroietako horietako bat.
0: Ikaragarria zeinen etzana, joaten zen Díaz Zabala nahietan, ba, behar bada ibilbiderik osoen egintzuena profesionaletan Herminio Díaz Zabala. Arratsaleko bostak eta laurden iragarki tarte egin aurretik gaurko galdera zein den galdetu digu orain txentzule batek. Bueno, ba, gaurko galdera eta bada espada ondo egin behar da, ondo formulatu behar da galdera, erantzunak baduelako alako amarru txiki bat. Ze mendatetan, jokatuko dira urten, bi etapa bukaera, ezin dut esan, ze toki bat baino gehiago dira urten, bina etapa garaipen antolatuko dutenak. Ze mendatetan, izango ditu, bi etapa bukaera urtengo turrak. 6-6-6-6-0-0-0.
4: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
0: Azken hogeita sei kilometroetan, bestela seiak iritsiko ziren, eta artean bukerarik ez, eta pauera bidean. Ibilbide estela dena ordekan, egia dori, Astarloza, eta horregatik ateratzen da 1400 metroko desnibel positiboa, altunak izan duena egia da, askotan ematen du, bueno, mendate ezagunik ez da, eta dena ordekan da, ez da ordekarik, erabateko ordekarik ez da, gezorra badiru diare, pau, po inguru horretan.
1: Bai, azkenean pentsatu, ba, fua eta po, azken finean Pirineon gainean daudela, eta oraindik ere naiz eta malda askorik ez topatu, Ba, bueno, errepida nahiko gora beratxua da, naiz eta oso metro gutxi pilatuko dituzten, ze egia da, ba, bueno, 1500 metro bada metaketa, bueno, kontuta hartzeko metaketa bat, baina 150 kilometrotara joan ezkero, ba, ez da inbestekoa.

0: Gero non izango du gorputzean non abaritzen da esan dut nagitasunik handiena, bai denean izango da eta buruan ere bai, baina ez dakit edo femur pare hortan, iztarretan non, edo lepoaldean ere bai, non antzemango du beistroferrek, bueno hemen gehitxoan ari naiz.
1: Txirelorien gaitza hanketako mina izaten da, eta egia da ba bueno, kuadrizasa dela lan gehien egiten duena, eta zalantzari gabe ba hanketako mina izango du latza.
0: Eugenio Goikoetxeak onuzkero kirol zuzendari balitz eta lotokoak ere izango du egiteko hori, nekez animatuko du, bueno, egindakoa txalotu eta bai. Eta hortik aurrera ezer gutxi, ze bukaera idatzita zegoela esan behar da, iesaldiari ekin dion momentuan behar.
2: Normalean, bai, eta bueno, bintzate hor goran dagoen tontortxo hori lehenengo posizio hortan pasa, puntu hori lortu, diru txiki bat izango du horre pasatzea gatikan, ez da uste diru horren bilabiliko dari, bero, bintzat, azkenean hemen dena batzen dihoa, animoak eman, eskertu, eta nik uste guen, ba, deskansu, ongi menestako deskansua beharko duela Beistroferrek.
0: Gaintxak, gain txikiek ere zehendetza mugitzen duten... Jon Altuna beste edozein lasterketetan horse kategori batek mugituko lukeen jendeza mugitutu eta mendigo liderra beraren mugitzen du mendate txiki honek, Jon, aurrera.
3: Bai, Molenar eta Boden dira hor ba, puntutxo horren bila doazenak, bihar ja bestielako puntu sortak egongo dira jokoan Turmaleten eta bar, baina bai, gaurko abintzat borrokatu nahi dute, Boden pasako da lehenengo postuan, Molenar bigarren, beraz, puntu ba, puntutxo bat. Boden entzat, eta orain ba, Molenarrekiko iru puntuko aldea izango du, 13 puntu Aleix Bodenek, 10 Aleix Molenarrek, eta Eugenioren galderari erantzunez, edo esan dut diruko purua, arauteian begirari nintzen, uste dut, hirugarren mailakoa izan da, 300 euro jaso dituela, lehen postuan pasatzeagatik, Beistroferrek, naiz eta badakigun, jakin badakigun, diru hori gero zakura doala.
0: Bueno, turra zer den galdetzen dutenean, gaur hasierakoan aipatu dut, bueno, turra, gaur ez du beste munduko dizdira izango etapan, baina turra superproduzio bada da, aipatzen nuen, ezta? Turra besteak beste da, orain gutxi izan dugun irudia. Mendiko puntu baten bila atera dira Molenar, Mailotori jantzi, eta berriz ere gustor jantziko lukeen kajarurelekoa, eta mendiko liderra, goiti bera puntu gorridun Mailotarekin eta kulotearekin duan Boden. Baina puntu hori lortzeko Bodenek talde bideratzaile bat izan du. Ikaragarria da, hor joduten esprin horretarako puntu baten bila atera dira. Zer da turra? Bueno, esate baterako hori da turra. Tastarlozak uste du, puntu horren bila... atera direnean eta sortu den zubak segida izan dezakela hori ustaltzen.
1: Izan du segida eta bitxilonarik edo iruk.
3: Bai, iruk.
1: Alde egin dute eta bitxia da edozein mugimendu galbidetzen du berriz ere pixka bat inguru astintzea.
0: Bueno, ba, badirudi laguntzaileak inguruan izan ditzakela edo antzeko zerbait Beistrofenek, uste dut laguntzaileak nekez izango dituela ark, neke ere handia eta kidura latza izango delako minutu erdira ditu, jo, naurera.
3: Bat Fred Wright da, Britannia Rapinare lo koa, bestea Parent Peintre Orelien eta bestea Balgren izango da Education Firsteko, eta bai, irurek, ba, segundutxo batzuk hartu dituzte, Mikel Astarlozak ondo ikusi bezala, hori aurrean gertatu da, eta atzean gertatu dena da, ba, gaurko autagaietako batek, ez da kasor punta-puntan jarri beharrekoa, baina Arbi Declain Tudorrekoak, ba, metro batzuk galdu dituela, aurreko egunetan ere ikusi dugu autobusean, eta nahikoa autobusean, ez nahi dut, atzean, eta ba, maitzeko ba, multzo handi horietan, eta handik atzerago ere bakarren batean sartzen ikusi dugu Arbi Declain, eta sufritzen ari da, gizon, bueno, pisutsua da, azkarra, esprinterra, eta Tudorreko pare bat aldekide geratu zaizkio alboan, baina badirudik gaurkoan akaso kinieletatik kendu egin beharko dugula Arbi Declain, naiz eta orain zonalde honetan berriro tropelarekin bat egiteko gauza izango den. 23 kilometro faltaira elmugarako, Paueko elmugara iristeko, Frantziako Turreko bosgarren etapa amaitzeko 23 kilometro besterik ez dira falta, lasterketa buruan Bretoiak segitzen du, Baptiste Beistrofer ingeniari youtuberrak segitzen du 27 segundura irukotea Paret Peintre Wright eta Ash Greenekin, eta 44 segunduko atzerapenarekin dator tropel handia sprinterren hautagai nagusien tropel handi hori.
0: Badauka zerbait eta askotan azpimarratu izan dugu Education Firstek, eta ez da soilik bere mailotaren kolorea, eta Italiako giroan mailotorik entzen duenean hartzen duen ordezko mailotaren nolakoa, ez da hori bakarrik, badago hor beste zerbait, azkeren momentu honetan. Hor pelotoi buruan ibiltzearekin batera aipatu behar dugu Boden mendiko liderra eta ark puntu bat eskuratzeko taldeak egin duen bideratze lana eta aipatu beharko genuke lehen galdetu dute eta Astarloza, Eukene, Eugenio, Queen daukatela zelkapen nagusian bigarren. Eta karo, Traenek beste astebete maiotari eusteko asmoa izan lezakela eta behar bada liderrengatik libre litzatekeela. Baina Queen, 28 segundora dago. Eta Jonathan Bowtersen eta Juan Magarateren talde lehiako horretan dago Education First.
1: Zalantzarik ez izan, bihar Education Firsten elburua.
0: Moldatzen da Queen, eh?
1: Bai, kontua torzen traenere ez delan kamotza mendatean, baina zalantzarik gabe bihar Education Firsten zeregine izango da, ba, torzen traen atzean utzi eta maiotori hori berreskuratzea edo lortzea.
0: Eta taldearen lehiakortasuna da horretarako frogarik egokiena, Eugenio. Bai jokoa ematen duela, segurazko super presupuesto handi horietako bat izan gabe, emire Itzek, Liderlek eta Bismak duten moduan.
2: Bai, azkenean talde arrentegarria dira, ez? Gauza gutxikin espetakulo ematen dutena, badakite beren limite horiek nun dauden, eta ondo aprobetsatzen dituenak, ez? Education Firstek garaipen onak eta politiak lortu izan ditu, eta atzo esan genuen, ez Pogatxarretik aparte, bere arerio bat zenkin izango zala, hau ere beti gora ondo moldatzen dela, kordun, bueno, momentu honetan, 25 segundoko, 25, 28 segundoko, eta izan bat segundoko errenta dauka, eta bai batzuk zehetuko dira beste atzen uzten, ikusi egin behar, aber, talde lan horrek balioko dion, eta nik uste azkenean buruz buruko bat ere izan litekela.
0: Egi esan bai, nabaritzen dugu, beti nabaritu izan dugu, alako atxekimendu bat talde honekiko, eta hori bi ezpata zorrotzoiek aipatu ez ditugunik, Richard Carapaz eta Ben Hill lirateke, eta gero badakigu, ba horren etorkizun oparo izan lezaken Markel Beloki ziklista ere bertan daukagula. Arratsaleko 5:22 dira, pikin bat erleontzia mugitu da, sosegatu dira, Beistrofenengana bakarren gerturatu da, zein dago Joan?
3: Bueno, ba, 16 segundura gerturatu dira, Paret Peintre Asgren eta Wright, baina lasterketa buruan segitzen du, Beistroferrek sekulako etapa osatzen ari da, azken 20 kilometroetan lasterketa buruan sartuko da, tropelaren atzerapena 34 segundukoa da. Orain goitik berakoan, Beistrofer, hor, ba, 65 kilometro orduko abiaduran, pesapetik atzera begiratu du, ikusi du, hor, ba, bihurgune horretan behintzat ez dela inorra gertu horrek, alako, bueno, potxiki bat emango zion, Eukenek lehen nabarmendu bezala, ba, elburu txikia jartzen jarriko da, lehen herri-zerri baldin bazen, orain akaso, bihurgunez bihurgune hariko da, elburu txikiak jartzen Beistrofer, baina benetan lan ona aparta egiten ari da, eta Paret Peintre eta hauek iristen direnean, ba, laukote, interesgarria osa dezakete, naiz eta badiru dien gaurkoan, tropela ez dagoela barkatzeko. Eta sufritzen ari dena, ba, aipatu dudana, de Klein, orain taldekide batek ere urpotoa bota dio, goitik bera, sartu-sartu da, tropelaren atzekalde horretan, Arvid de Klein, Tudorreko sprinter herberetarra, baina nahiko lan izango du gaurkoan emaitza on bat, postu on bat eskuratzeko. Beistroferren lana benetan pikaina da, gozamen hutsa da, mutila hau bizikleta gainean ikustea, orain heldulekuaren azpiko alde horretatik eutxita, orain maldatxo honetan, ba, zutik jarri garapen luze xamarrarekin, baina hortxe doa, 160 metrora datozkio, datorkio irukotea, eta 140 metrora dator, tropela hori segundutan, 16 segundu da irukotearekiko, eta 23 segundo uneotan, tropelarekiko Beistroferrek lasterketa buruko gizonak daukana.
0: 30 gradutik gorako temperatura gaur ere, atzoko bero errerik ez da ikusten, eta horren eguzki garbirik ere ez gandu moduko bat bada paue inguruan, eta horregatik da eguzkiaren beraren berotasuna ez da undia, nahiz eta berosapa undia egiten duen hemen bezalaxe, ba Pirinioen bestaldean ere bai, pauen hain justo, gaurko bukera hori esan dugu, 64. etapa bukera izango dela, eta bezi bezain ikusgarri espero dugu, ba Pirinioetako bulebar hori ikustea, 1900ean bukatu zuten bulebar dotore hori pauen egon den nornaik ikusi du, 120 bat kilometroko kalkulu egiten da, Pirinioak ikusten direla, nola baitere ezkerraldeko begitik, ezkerraldera begiratu, eskobikotik, eskuinaldera begiratu, eta norberaren ikusmirak 120 bat kilometro hartzen dituela. Parez pare Pirinioak, bueno, bandik gertu, bulebar hartatik gertu izango dute gaur. Bukaera pauen txerrendulari, eta honen bestez, ja esprintara gaipatzen hasteko momentua izan daiteke, ze Beistroferrek eginduen handia izango da, eta txaloz hartalatza eskainiko dugu gero, baina Mikel Astarlozak momentuz eta bote prontuan esan daiteke, ez baitago inolako aurretik horiek turronetan. esprintaren bat aipatuko luke, izenagatik, bai, baina momentu honetan nola dauden ere, baldakigu.
1: Bueno, nik uste pista bolita dela tropelburua begiratzea, ez azken finean sudal ikusi dugu horre etengabe lanean alpezinekin batera, eta zentzurretan baionek ere aipatu dez, Philipsen eta Merlier, esango nuke, biak direla gainontzeko esprinter guztien gainetik dauden biak.
0: Iraganak ere zerbet esan nahi du, Eugenio, Merlier 62 garaipen profesionaletan. 63 Philipsen. Esan nahi dut, aurten batek 6, Merlierrek, Philipsenek 5. Turrean Philipsenek 10, Merlierrek 3. Esan nahi dut, alde horretatik ere zerbaiten adierazgarri bada kasunetan datu hori, ez da?
2: Bai, eta taldearen konfiantza ere bai, ez? Mikele gondosan du, bat, trapel buru handi joazten hazin diren, Soudal eta Alpezin dira, eta nik uste, bi treno horiek direla turreko aurtengo trenoak, ez? Bizkat, esprinterren bueltan egindako taldeak, jo, adibidez, sartuko nuketartean Olakoi, baina, bueno, oi dekatronen dago, dekatronek ezin du Olafentzako lan egin, bestela Sixantzentzako kalte,
0: izan horretzak, eh? Irateke lagainera, esan edo, Soudalek ez dauka ebene, poel? Eta es. Alpezinek dauka Van der Poel, baina Van der Poel gaur bideratzaile izango du Philipsenek, zalantzari gabe.
2: Beraien indar guztia esprinterrentzako da. Eta agian beste talde batzuk, ba, bai Pavel Birner, bai Girmay, bai Koch, eta oidanak, pixkat beste eskalatzaileak ere bai txuzte.
0: Bai, bai, baino, esprinterrari begira bai baino ez.
2: Bai, baino, ez daukate treno hori ez, da esprinterren aldeko konfiantza erabatekoare ez. Hau ez dira, bitalde, erabat esprintari begira, etorri dira, kauzengo turrera.
1: Sky taldeak From eta Cavendish eraman zituen urte batean, ez da gogoratzen zaten.
0: Bai, bai.
1: Eta, bueno, sekapen nagusia irabazteaz gain, etapak ere irabazi zituzten Cavendishekin, baina egia da lan zaila dela hori, eh?
0: Claro, eraman behar duzu neurriko manta eta egin behar duzu burua tapatu, eukene, hankak tapatu.
4: Eta egoa gestionatu. Ze, claro, ez aio zu esprinter bat izkiozu lamango bere lanzadoreak, imaginatu. Edo esan igotzaile bati alderantziz.
0: Bueno, hemen aditu azu ezarete, eta zuak eman baritu ez xeetazuna, baina neri pikin bat deiga garri egin zaidan, Decathlon taldearen osaketa ikusita. Eta horregatik diot. Decathlon taldearen osaketa guztiz deigarri egin zaidan.
4: Hor dago borroka.
0: Koij ikustea, eta karo, koijek behar du norbait laguntza emateko esprein horretan, karo, txesbol dauka.
2: Enez gogoratzen zein den, ze bitxinolari utzi dituzten azkeneko orduan, turrerako bestakuntza berezia egin, eta bitxinolari utzi dituzte taldetik kanpora, Olaf Koij sartzeko. Eta Olaf Koijek badauka beste aurretik aurrekari bat, lehen Bisman zegoen, eta Bismako bere borrokara hori izan, ez? Bisma era bat, bere garaian Roglic, Vinegar, Sepkus, oientzako bideratua zegoela.
0: Etzeuden berari begira.
2: Eta guen bere situazio hortan, Mati Onbernan daukate Bisman. Eta bueno, azkenean bide bizkat, bigarren urte segidan, desesperazio bat izala berezako, Bisma utzi, turra korritzeko agindu ziotelako Decathlonen, zer eta Porsixas etorri,
0: claro.
2: Eta Porsixak esango du. Zer, guen, neri taldekideak endu honi jartzeko, orduan, ez da, Mikele gondo esan du, ez da honki kudeatzen
0: bi gauza horiek, ze azken finean 8 txerrendulari dira, ez dira 10 taldeak 8 txerrendulari dira, eta denean egon barrezu, bai, Mikele?
1: Bai, kontua da, 6-6 taldean adibidez, egia da igotzaileak behar dituela maldangora lan egin dezaten, baina gero lautadarako ere, aize babesak eta antolatzen diren egunetan ere, behar dira lautadan ondo ibiltzen diren horiek, eta nik uste Koijek laguntza hori izango dula, txese bolena, jolena, eta prudomena, ez, hiru laguntzaile horiek izango ditu, ez espina bideratzeko, baina bintzat tropelean ondo kokatzeko.
0: Benot, Aurelian Paraipentre, eta Matio Richitello, lirateke gehien bat beste egiteko horretara, bideratute egongo liratekenak, 6-6 bizkar gordetzailean ana egitera, bideratute egongo liratekenak, arratsaleko 5:29, beraz, bai, Stroferri buruzko alako azterketa zehatza egin lezaken Jon Altuna lankidearen gana joko dugu, eta bide batez, ba, Eugenio gaipatzen zuen horia bai estatzen den, pelotoi buruan, batez ere bitalde direla, bitalde etapa garepena era honetara irabazteko ezaugarriekin joan diren bitalde direla, trenoa markatzen ari direnak, Jon Altuna legi Alpezin eta Soudal.
3: Merlier eta Philipsenen mutilak bai, tropel buru horretan jarrita, 15 kilometro falta dira helmugarako, eta zuzengune honetan ja orain bai, begibistan harrapatu dute, Beistrofer honek ere atzera begiratu du, etxiak laister hartuko du, Beistrofer, baina behon deiola, 15 kilometroren faltan, pixka berandu xeago, baina harrapatu egingo dute, Beistrofer, bera bakar bakar bakarrik egun osoan zehar, orain txesango dizute, ze batazbesteko atera duen orain arte, 44,3 kilometroko batazbesteko atera du Beistroferrek Bejondeiola, kendezagun txapela, mutilonen aurrean bakar bakarrik hor agerpen bikaina egindu, baina hau Frantziako turra da, esprinterrak gose dira, 8 gosetien pare gainera, 5 etapa, 5. Arte itxaron behar izan dute bolata bat bizitzeko, esprint bat bizitzeko, eta gaurkoan ez diote aukerari ies egiten utziko. NSN taldeko txirrendulariak ere gerturatu dira aurreko postu horietarra, binian Girmeiren mutilak, gaur 20. Garaipena eskura dezake profesionaletan, gogoan izan binian Girmei 2024an erregulartasunaren maiotaren jabe izan genuela, 2024ko edizio hartan maiot berdea eraman zuen etxera eritrearrak, Olaf Koigen mutilak ere hortxe dira, dekatlonekoak ere aurreratu dira aurreko postu horietara. Olaf Koigi buruz zerbait esan behar baldin bada, esan behar da horren gazte izanik zenbat garaipen dauzkan, 24 urte eta dagoeneko 50 garaipen dauzka palmaresean herberetarrak. Honek aipatu duzue, ba seixas taldean izatearen aje hori edo albokalte hori izan izango du, baina adi Olaf Koigekin matrikula hartuta eukiko diote jakina Philipsenek eta Merlierrek. Akaso lau horiek dira gehien bat nabarmentzen direnak, Merlier, Philipsen, Girmei eta Koig, baina eurekin batera, ba bueno, gero zerrenda luze egin dezakegu. Az gaitezke Maskanterri buruz hizketan, ze Maskanterrek gogoan izan biken bigorreko esprint berezi horretan tarteko helmuga horretan, ba berak lortu dituela denak menderatzea, berak lortu duela denak menderatzea. Hor dago esaterako Piknikeko Bittner, hor dago Godonet Companykoa, hor dago Bauhaus Barengoa, hor dago Ackermann Jeikokoa, hor dago Arambururen eta Izagirreren taldekide Fretin, Warrens Hall 1 Isakoa, Arbide Klein jak kendu dezakegu, ze hor atzean geratuta ikusi dut oraintxe, eta nola ez, ba Fernando Gaviriaren izena ere aipatu beharko dugu, Jose Maria Paulaza, 31 urteko kolombiarra, turrean bi etapa garaipen dauzkan txirrendularia, 2018an lortu zituen turreko bi etapa garaipen horiek, eta Italiako giroan beste 5 garaipen ere badauzka Fernando Gaviriak, ea gaur Caja Rural Seguros RGA taldeari poz ikaragarri bat emateko moduan den Fernando Gaviria, zaila dirudi, baina seguru orezko posturen bat borrokatuko duela Gaviriak. 13 kilometro falta dira Paueko elmugara llegatzeko.
0: Oraintxe borrokatu izan aipatu duenean Altunak, etorri zait gaurko etapan pentsatzen dut Eugenio Goikoetxe estela Espainiako bueltan bezala txate mategongoan botuak emateko, ziklista lehiakorrenaren saria garbi dago, ez da? 143 kilometro egin ditu ies eginda. Ze bat azbestekorekin, Jon?
3: 44,5 kilometro orduko bat azbestekoa.
0: Datuak dira, eh?
3: Pantailan.
0: Datuak dira.
3: Irribarretxu, egindako lanarekin, arro, gustura, Beistrofer, bai hori ze, Bejondeiola.
0: Beste, turra zer da?
2: Jartzen du, botatzeko araia, ez da egit nun ikusi igual Jon Altunak nun batxe bietu gau, bueno, seguro jarriko dituztela Beistrofetik aparte, bakarren bagio jarriko zutela, beste gauza bada zonek merezi duen.
0: Eskotan esaten dugu turra ez da eta poga etxar eta bineko eta bueno, gero aipatzen ditugu osagai horiek turra egiten dutenak, ze herrialde bateko ziklista bat punta-puntako ez izan da ere, telebistako audientziak publizidade eta marketing kampainak ikaragarriak dira turrarekin, beti esan izan dugu zesan zuen, giroko antolatzeile nagusiak ze esan zuen, pandemia urteetan, salba dezagun turra. Hori giroko zuzendereak esan zuen, aitaren egin genuen, eta esan zuen bai Beñi Jaunak, salba dezagun turra, ziklismoaren industria turra delako. Bueno, ba, turraren beste datu bat. Ies eginda agertu zaigun koete hau, 143 kilometro egonda, ontzi egintzako ingenieri hau ies eginda, bataz beste 44 kilometro terdiko abiadarekin. Txalo zartan, eskaini bat, zaio?
1: Izugarria, eta gaurkoan nik ez dakit bozkatzeko aukera emango duten, baina bestelako aukerarik etzegoen. Iesaldian gizon bakarra juntan, ikustet garbi dagoela, bera dela, ba bueno, saiatu bena gaurkoan, eta ustet, askotan aipatu izan dudala, AGBR taldean nenbilela, han urtetik urtera, kalkulatzen zuten, txilori bakoitzak, prentxan, zenbateko etekin ekonomikoa sortzen genion taldeari, eta harrigarria zen, gure soldatak, baina askoz ere etekin handiago jasotzen zen, ba, telebista minutuetan, irrati minutuetan, idatzizko prentxan, eta bar.
0: Kersipur ekarrian, edo ez?
1: Bai, Kersipur, Kristof Moro, Logan Broxar...
4: Hau, irutzen zain, nahiko gai interesgarria, zer irutzen zain, nahi kirolariek askotan ez dutela proportzioan, jasotzen dirutan, ez dute retorno ekonomiko hori, egiten duten publizitatearekin konparauta. Eta erotzen zaitu oso lan transparentzi ona dala, txirrendularia esatea, zer sortzen duten beraien publizitatearekin.
0: Nola baiteko itzulketa hori, ez da? Edo behintzat zeure presentziak, komunikabideetan izan duen presentziak, alako itzulketa ekarri du talderako. Eske... Horren araberako soldata emango dugu.
1: Pentsa, gaurkoan adibidez, Bistrofenek minutu bat telebistan anuntzio batek, ez da izan bat milioi euro edo ez da izan bat deundak euro balioko te dituen, ba bi hiru ordu pasako zituen.
5: Hiru ordu eta laurden.
1: Hiru ordu eta laurden,
0: pentsa. Orbea bera ere, zeinen gustura egongo den, orbea bizikleta gris hori ikusi dugu, momentuan hartu eta ibiltzeko gogoa sortzen zuen bizikleta horrek. Zenbati sortu ote dio, gogo hori, orbea bizikletak. Eta aipatu behar dugu. Horren pare bat azte, kanpoan ibiltzeko gero izan genuen, eta orbea bizikletak deigarri egiten zaigun, edo geure baserritarkeria da. Baina, Euskal Herritik kanpo, orbea bizikleta bat ikusten duzu, eta automatikoki esaten duzu, ara euskaldun bat, eta ez ziren euskalduna, konturatzen gara, orbea kanpoan, zenbat bizikleta kuadro saltzen duen? Hori egia da, eh? Baina pentsatu nen, zuke edetzen duke gauza, bera pentsatuko, zu bat zoatz, jodezagun, ez dakit, Holandan, Herberetan, bizikletan zabiltza, bide borri baten bat pasaren zaizu orbea batekin da, ze pentsatuko zenuke lehenengo gauza. Ara, asko jar bat.
1: Izan daiteke, eta
0: maiotekin
1: berdin, ez? Euskaldeko maiota jantzita, man behar euskalduna dela, eta izan liteke italiarra, do, bai, bai.
0: Ba, bai, orbea kuadroak zenbat ikusten diren, eta gaurko aurregatik, ba, Bistroferena berak, karo, eta hemen esaten dena, proportzioan gero mutilonek izango du, irabazi hori, taldeak, lotok berak edo, intermarxeak edo,
4: orbeak izan duena. Horren erreixa denik, ez dut uste dela, ez da horrela, baino bai askotan, federazioek, instituzionalki eta bar, atleten irudiak erabiltzen dituzte, propaganda egiteko edo saltzeko produktuak eta gu produktu utxagea eta ez du bueltan ezer jasotzen.
2: Kasu hortan bai, baino aukenek aurreko kasuan duen kasu hortan taldeen retorno horretan, bai, egia da, retorno handia daukatela, ia presupuestoa daukatena baino gehiago, baino gero talde buruari galdeu esan du, bueno, talde buruak ez zaukan inongo intentzio horiek, diru horiek gastatzeko polizia egiten. Polizia etorri da, bueno, hasierako inbertsio hortan, da hortan jarriko nuke Kajarrual, seguro zerregearen kasua, Kajarrolakoak beti, bueno, beti pauso txikiek eta pauso seguruk, eta taldearen iraunpena beti apustu horre egin dute, hemen kanbio seguro zerregeak agresibo jokatzen du, haiek bai, guk milioi bat euro jarri ditugu, 800.000 euro, eta Buelta Espainia batean, 2017-2018 edo 2016an, retornoa, 10 aldiz gehiago, zan, 8 milioiko retornoa, haie zeuden, ba, bueno, saltoka, berak hortara dedikatzen zirelako, baino, besta dedikan, bai, nuko gustego diru hori, ez genuen niola ere diru hori, inongo publizitaterik egiten, gasatuko ordun. Bai, baino bere
1: aurten ere berdina pasako zaia, Frantziako turran izango duten publizitate izugarri izango da. Kontua da bereik agian ba estatutik kanpo beharrik ere ez dutela publizitate hori egiteko, ba Caja Rural estatu mailan aritzen delako.
0: Eta gainera oso erraz ikusiko dira mailotak esan dugulako eraman duten mailot vintage hori 1987ko Turrakokoan, ba oso urrutira ikusten delako berde hori. Itzul gaitezen Powera bidean den lasterketako berri biltzera, azken 8 kilometroetan sarturi da lasterketa, Bistrofer jandute eta orain ja ari dira esprina prestatzen pelotu ia luze eginda badalam egite txerrendulari Powera bidean, Jon.
3: Hirigunera gerturatzen ari dira, orain biribilguneari lotzen, erdibitzailearen atzetik, gune arriskutsu xamarra, Cofidis taldekoak hor buruburuan jarrita, Jon Izagirre bera bigarren postuan pikain, Ormaiztegiarra morrontza lanerako ere bai, bere azken edizio honetan, bere azkeneko Frantziako tur honetan, ziklista totala, Jon Izagirre bai, hori 7 kilometro falta dira, elmugarako desagertu direnak pixka bat, ba, Merlierren eta Philipsenen taldekideak, orain esate baterako, ba, Cofidi, Uno Isa, Grupama taldea, dira hor agertzen zaizkigunak, Mats Pedersen maillot berdea ere agertu da, hor atzekalde horretan, badat karte aurrera pitinka Lideleko txirrindulariek, Decathlonekoak ere bai hor, Intermarché Lotokoak ere agertzen ari dira, eskuinerrai horretatik, Piknikekoak atzera xeago baita ere, egia esan ja orain, hemen ez da berriketarik 60 kilometro orduko abiaduran, eta Leicester sartuko gara sprint gunean, gaurkoan 5 kilometroko segurtasun eremua izango dute. Azken kilometrora iritsi aurretik, hor biurgune bat bada, 80 gradukoa ezkerrera hartu beharra, kilometro eta 100 metrora edo hor ezkerrera biurgune itxi bat hartuko dute, eta ondoren ja azkeneko 560 metroak ja erabat lauak eta errepide zabalekoak izango dira, 6 metro terdiko zabalera duen errepidearekin osatuko dute gaurkoan esprine hori Ru Dumakins de Lebernenko ba, zuzengune horretan amaituko da gaurkoan Frantziako turreko bosgarren etapa, ea zein esprinter nagusitzen den gaurkoan turrean.
0: Bueno, bi edo hiru kontu lasterketara itzuli horretik, Tourmaletea noiz itxiko duten esan dugu arratsaleko lauretan zutela izteko, baina lasa ibili momentuz ez La Montjitik entzule batek bidaletiko, beste entzule batek kotxeak gora eta bera bazebiltzela duela ordu erdi behintzat. Ea posible den erantzuna zuzentzia, posible da guk esan arte gaurko galderaren erantzuna zein den bukatuta baldin
3: ara, erorikoa
0: buruan izan dute testut neita esan lehen
3: erorikoa, ea kajarruraleko txekendulari bat
2: bai, lurrean, Ferrado Gavirian onduan
3: zikoan
2: Ferrado Gavirian onduan zikoan eta biek elkarrekin zaku hor dauden horrekin bat besteakin ikutxu eta Ferrando libratu du baino ez da gizein dan otrua edo oldani esango nuko
3: akaso erakusten diguten hor urrun xamarrean gerturatu dira hor taldekideak ingurura ba, Berwick, Sebastian Berwick ikusten genuen hor interesatuta bere taldekidearekin bueno, espringunean sartu gara kopi taldeak segitzen du buruan, baina horixe ba, espringunetik kanpo izan da erorikoa eta ea ba ez den atzerapenik izaten zelkapen nagusikoen arte tean eroriko honek eragin.
0: Bueno, buruan izan dut, eroriko arrisku ere behar bada etorriko da, ez dut nahita ez dut esan nahi dut ez eren adierazgarri ez izateati, baina azkenean meintzat baur eroriko bat, gertatu da, eta talde gehiago ere badira ez kajarrural bakarrik.
3: Oldani, kajarruralekoa,
2: Soudaleko hiru bizaba daude.
0: Soudaleko hiru daude.
3: Horietako bat. Estuiben, bueno, lau kilometro eta laureun metro falta ira elmugarako, aiega era bihurguneari lotzen ari dira uneotan, uno isakoak ere agertu dira aurreko postu horietara, Warren's Hold da euren mutila, beraz orain Decathlon ez barkatu Cofidi, eta uno isa talde kartu dute aginte makila tropelean.
0: Erdibitzaile asko dago errepidean, eta ongi adierazita daude, baina erdibitzaileak hor daude, eta noski, 60 kilometro orduko abia dura denean, eta pelotoi alako abia dan datorrean lehen da biziko astean gainera, oraindik ere indarrako soantzean daudenean, eta alako espring gogoa dagoenean, ba orain arte saiestu al izan diren egoera hauek, badirudi gaur ez direla saiestu al izango, eta Alex Molenar bera da, mendiko puntuak eskuratzeko borrokan dabilen txerrendularia kolpe txarrorekin zegoen aurratuak eta baditu, zutitu da, 5 kilometroko barrutia baino lehintxiago izan du eroriko, baina badirudi bizletan jarraitzeko moduan egon daitekela. Aidean utzitut eta gaurko galdera jakin edu, entzule batek baino gehiago, bueno, gaurko galdera da, ea urten ze mendatetan izango diren bi etapa bukaera. 6-6-6-6-6-0-0-0 erantzuna eman bitartean, gaizki jarritakoa zuzentzeko aukera badaukazue. Bai, ez darloza.
1: Barkatu, Jose Mari, etena dagoela esango nuke, tropela bita izatitu da,
0: erorikoaren ondoren izango da, segurasko. Zertzen, 5 kilometro baino lehenago.
3: Bai, lehenago. Segurtasun ere muan sartu baino lehenago.
2: Bost zeiru metro faltan.
3: Horrelakoren bat, Eugenio.
0: Bueno, ba, egin dezagun azken kilometro hauen kontaketa ungi babestuta utzi berritugu txerrendulariak lehen da biziko eroriko izan dugu. Badirudi, kontu larririk ez dagoela, baina Molenar da urratuz beteri usten da enkajarruale.
5: Uda honetan, bizizazu mendia bi gurpilen gainean larra belagoa baiken. Ezagutu bizikletaz Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban Ebai Kalokairua, konponketa eta garbiketa zerbitzua eta elferialen tokiko gastronomiarik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
0: Frantziako turra. Bueno, horren oldan ikusi dugu, baina esan dugu bezala Molenar zen mendiko puntuak eskuratu nahirik ibili den herbereharra hor erorikoa izan eta ia besta bat izan dugu. Bueno, luzatu du orain uno isak, taldea.
3: Horko fidiko txirrindulari bat, zuzenean, ba, belardira joan da, ez du aparteko minik hartuko seguru eski, baina erorikoa izan du. Eta uno isakoak bikaine Magnus Kornielsenek eman du erreleboa eta orain bi kilometroren faltan, Sauren Warren's Hollik gertatzen zaiona da, ba txirrindulari bakarrarekin geratuko dela eta goizegi akaso oraindik ere kilometro eta 800 metro falta direlako helmugarako eta erne Paul Seixas markatzen digute bigarren multzo batean 9:10 segunduko atzerapenarekin Torsten Traen 20 segunduko atzerapenarekin gaurkoan diferentziak egongo dira helmugan.
0: Bueno, 20 segundoko atzerapenarekin baldin badago zen mentzatu bar dugu Queen aurrean dagoela.
3: Ez zait iruditu Education Firsteko maiotik, baina akaso bai baten bat egongo da. Binan Jermei bikain kokatuta Leicester paseko dute Flam Rusia NSN-ko txirrindulariak zeinen ondo, honek Stewart eta Aski dauzka esprin bideratzaile lanak egiteko, eta begira Astana,
0: Bai, Astana oso ondo.
3: Astana oso ondo, lehen ere Teunisenekin eta zeinen ondo bederatu dioten esprina, geitekin eta bideratzaile bikainak dauzka, Max Kanterrek, ea ba, zer egiteko gauza diren, oraintxe aipatu dudan bihurgune hori, kilometro eta eun metrora, eta oraintxe Flandrusa pasadute, beraz, azken kilometroaren barnean sartuta, denak, banako lerroan paueko elmugara bidea.
0: Nik ez dakit Filizen eta Merlier hor dauden, baina egi esan, eltzeti baba gateratzeko laguntza haundirik ez dutela izango iruditzen zaite, Decathlon ondo kokatuta dago, baina batez ere ondo kokatuta dagoena Astana da, eta Cofidi bere ere bai, bueno, kasu honetan Kanter eta Fretin izango genituzke, momentu honetan horra bideratuta egongo litatekena, bihurgunea batera, bihurgunea bestera pau egin da lasterketa, etapa bukaera disputatzeko, ez ditut ikuste momentuz Merlier anatzean dator, eta Filizen ere ez, bueno, ikusten
3: zagoen. Eta Pedersen bera ere, nahiko atzean Turgis bera gerturatu da Total Energikoa, Olaf Koijek dauka aukera aparta gaurkoan etapa garaipena eskuratzeko, bideratzen ari dira Max Kanterri esprina, hortxe Teunisenen eskuinaldetik abiatu da Max Kanter, baina aurre hartu dio Olaf Koijek Decathloneko txirrindularia eskuin erreietik, Mats Pedersen erdi-erditik, baina ez da nahikoa izango Olaf Koijek etapa garaie Pauen azze oiua bota duen lan emezanen hasi eta Pauen amaitu den etapa Decathlonentzat Olaf Koijek hogeita lagurteko gaztearen zat.
0: Ama bost txerrendulari zartu dira, ingurumari horretan, oraintxe amaitu segundura beste talde badator, eta pentsatzeko da hemen izango dela lidera, eta Education Firstekoak ere hemen izango ziren. Education Firsteko bi bat ziren. Lidera oraintxe zartuko da.
3: Lidera orain, Bingegarrekin batera. 26 segundura, ez dakit denan batera barkatuko duten, baina 26 segundura.
0: Hor bineko hortzen, pentsatzen dugu. Pogatxar eta hauek denak hor izango dela.
3: Bai.
0: Ez dakit, karo, etena izan da, 5 kilometroko barrutia baino lehenago, beraz, kronometroa lanean ari dela pentsatu
2: bai.
0: Daiko.
2: Bai, zeren metro lehenago, bain, besteko zabada, ez ikusia egin izan da, baina 5 kilometro, 0 metro faltan, izan dela horiko, eta hori ondo grabatuta dago, eta nik uste dut, erabakiko balute, muga hori, eremu hori handitzea, bakarren batean reklamazio ere jarriko luke.
0: Bueno, Bisman etzuen behartzuen dizdirarik lortzen, naiz eta etapa garibena bazaukan, eta giroan ere bai, baina turrean ez, Decathlonera joan zen, Decathlonera esan zioten hemen, seixas diagu, eta seixasek bere inguruko laguntzailea behar dizki, baina gauza izan da, anabasa honetan, bikin bat nahaztua gertatu delako azkeneko esprinean, Olaf Koijek, eta pagaraipena lortzeko, eta bueno, Filizen, Merlier, pentsatzen dugu erorik horren ondoren, kokapen egokiak eta tren egokiak egitea, eta ezinezkoa gertatu dela. Poza dago Decathlon etxean, Jon.
3: Ez da gutxia gorako, 41 urte, 51 garaipen, 3 etapa bat zeuzkan giroan, orain turrean ere badauka, iruko hortzeko osatzeko, Espainiako bueltara joan beharko du, baina lasai, agertuko da Olaf Koijek Espainiako bueltan, eta seguru, iruko hortzeko hori noizbait eskuratuko duela, osondo irabazi du, osondo. Beste guztiak, Kanter bigarren uste dut izan dela, hirugarren akaso Merlier bera atzetik aurrera eginda, Philipsen bera bosgarren edo elmugaratu da.
0: Bosgarren eman dute Philipsen, eta egia da Merlier ikusten zen mutila handia bat zetorrela, baina Ez da gauza izan denak gainditzeko hirugarren bai, Merlier?
3: Bai, hirugarren, eta justu tartean sartu da hor, Intermarché, Lotto Intermarcheko Arts, laugarren tokian. Seigarren Girmei, zazpigarren Pedersen, zortzigarren Arambururen eta Izagirreren taldekide Fretin, bederatzigarren Turgis, eta amargarren postuan Soren Warrenshold.
0: Erregulartasuneko sailkapenerako beste puntu goxo batzuk eraman ditu, Mats Pedersenek, esprin berezian bezala, elmugana zazpigarren egindulako, baina binean Girmei, lehen ere maillotori eskura tutakoa, hor izango du lehiakide bere postu bat aurretik, justu aurretik zailkatu delako, seigarren Girmei, zazpigarren izan da Pedersen, eta bueno, gaur ez dute Mikel Astarroza segurasko bi hautagai nagusiek beren taldeen bideratze lan hori, tren hori agertzerik izan, segurasko eroriko horrek aldrebestu diegoera bai Saudali eta Philipsenen alpezin taldeari.
1: Bai, gainera ikusi dugu, hiru sudalde lurrean zeudela, hortaz ondorio estatu dezakegu, erorikoa nahiko aurrean izan dela. Liderra bera torzen tren ere ikusi dugu, maneta erabat okerra zeukala, beraz pentsaliteke lurra ere ikutu duela, eta bueno, ikusi garen salkapen nagusiko gizonek zenbateko galera izan duten, ze lider aldaketa egon liteke. Ikusi behar aseixasek denbora galdetu den, galdu ote duen Pogatxarrekiko, eta bineko batera, pera ikusi dugu denbora galtzen.
3: Batera elmugaratu dira, Pogatxar 21. Seixas 23. Hauei 14 segunduko atzerapena eman diete, behin-behineko zelkapenak dira, baina Frantziako turreko webgune ofizialean begiratzen ari naiz, Pogatxar 21. Seixas 23. Eta oraindik etzaigu ageri, ba, liderra, eta etzaigu ageri ez da Jonas Binego bera ere.
0: Hauei denak talde berean agertzen dira, beraz lehen da biziko talde honetan izango genituzke, Pogatxar, Ebenepoel,
3: amalau segunduko galerarekin,
0: eta Seixas, baina nondako Bineko, Bineko kauekiko atzerapena izan du?
3: Nik ikusi dut 26 segundura sartu dela, ez dakidana da, da emango dieten Pogatxarren eta denbora bera, edo
2: hortzartean egon litzeken zulor.
3: Hori da, hori da, Eugenio, horren zen geratuko gara.
0: Bueno, Pogatxarrek eta egin duen denbora badaukagu, esan edo Pogatxarrek garaiaren denbora bera dauka.
3: Amalau segundura,
0: amalau segundura. Gero hor, ze atzerapen egon den. Ezen badagoen edo ez dagoen.
2: Amazazpiko edo amezortziko talde txobat iritsi da, Fernando Gaviria jazkenetako batzela, amazazpigarren edo, eta hor, uzulo txiki bete gonda, lau bos segundokoa, aurreneko alekin gehizio, orduan ondoren hasi da tropela. Gero, tropela horren barruan, ikusi da bizma nola etorri dan, ezkerretekan da nola zulo txobat tapatu duten, orduan hor ikusi behar da tropela horri, bortartean, segundoren bat beste sartu izana.
0: Ixili zaude, Eukene, aurren aurren, ze iruditu zaizun, espreina.
4: Ba, esango nuke, taldeik onena Cofidis andala, eta eskerrak Alexek esan duen eta pasieran, bueno, lana itxea beste tokatuko zaigu, gukurak eta barrigoko itu, baina, bueno, esprina prepatzea beste lana izangoa, eta ondo asko tokatu zaie lana itea bai Alexek eta bai honei.
0: Badaukazu
3: zure eta pagaritzen aturrean, bai.
6: After a couple of days here already.
3: Egun gogorrak izan dira.
6: I had to wait for this day.
3: Iritsi dugun hau.
6: To get this first chance to sprint in the Tour.
3: Lehenengo aukera, turrean.
6: Yeah, to be able to win is
3: unbelievable. Aukera, ba, sinestez. Zer esan nahi duzuretzat, zure ibilbidearen zat.
6: Yeah, I think it means quite a lot. I think,
3: asko esan nahi du.
6: Just in general, I mean, after a pretty tough spring, I think just, yeah, to get back to this level and to...
3: Esprin gogorrak bizitzen ditut, maila honetara egisteko, sinisten segitu dut nire buruaren gan, eta zuba sinisten duen jendearen babesa izate ere zimesteko da.
6: Yeah, I think to be here with support of the team today was
3: babesa, dut.
6: Yeah, was all I could ask for, and
3: hori da eskadezak egin guztia, eta lan bikaina egin
7: dut. But it was pretty hectic, take us through those final kilometers.
3: Eromen modukoa izan da bukaeran, erorikoa.
7: But it was pretty hectic.
6: Yeah, right. I mean, I think it was quite a easy day until the final, so then
3: you know, hectic and egun erraza izan da. Baina auturreko esprin bat da.
6: Everyone is still really eager and...
3: Hemen denok
6: nire guaztar joan. Yeah, I just managed to find my way.
3: Bai, nire bidea topatu dut, hori nahi nuen.
6: I found the right wheel and...
3: Ondo ikusi dut, espazioa ikusi dut.
6: I just wanted to have the chance to sprint
3: today and...
6: When I saw the line, I just went as hard as I could.
3: Eta emailera nio, ba, aldik eta gogorren estutu dut.
7: You've done it, you've got what you came from.
6: Oh, for sure we will enjoy this. I mean, there are many more days left in this tour and
3: we'll just keep
6: going and try to do our best every day, but
3: for sure we'll enjoy this one.
7: And many opportunities.
6: Yes.
3: Aukera gehiago izango dira, bai.
6: Need to get there, but day by day.
3: Topatzen dira, baina bai, egun ez egun joan nahi dut.
0: Izango ditu, izango ditu. Begira, Poweren ondoren, Bordele, Etzi, Bergerak, Nebel, eta Chalon-sur-Saon. Lehen koefizienteko 70 puntu ematen dituzten esprineko etapak bost dira. Beraz, seguro izango duela oraindik ere aukera eta beste garantzatera.
3: Oso esprinterrona da, Jose Mari.
0: Oso zalantzarik gabe. Eta bakarren batek belarriti tira egin zidan, ez dut esango nork aski ezaguna delako, baina behin apostuetarako, porra horietako baterako, ba, Koigen izan emaniolako, eta esan zidan, Koig, orain hiru urte, orain bi urteko giroan edo izan zen, Koig nola ipatu didazu, Koig?
3: Bai.
0: Koig sprinter ona, Bisman zegoen eta Eugenio esan zuena, karo, behar zituen bere morroiak, behar zituen sprinter batek ere morroia behar ditu. Badago etena ez dago, antolako, epailek ez dutuzte etena eman dutenik, nire daukadan zailkapen batean, Pogatxar eta Bineko, 7:43 biak batera ikusten ditut, astarloz ez dator bat.
1: Ez, nik esango nuke etena dagoela.
0: Bai. Etena, egun beharra dauka, teorian etena, eta segundu galeraren bat izango luke Bineko.
3: Nik hemen Frantziako turreko webgune ofizialean daukat, 49. postura arte, Eskujins agertzen zait, 14 segunduko galerarekin, baina oraindik Bingegarren eta Torsten Traenen berririk, ez daukat.
0: Bueno, ba, izango dugu denbora hori bai ez datzeko, askorik ez, 6 minutu arratsaldeko 6:00 Eukene, behin emango hitza eta gero kendu egin dizut hitza. Bukaera pikin bat ari ginen aipatzen eta ari zinen esaten, bueno, azkenean Cofidi izan dela protagonista,
4: bai,
0: Cofidi eta Astana.
4: Bai, Astana azkeneko kilometro eta zero edi kilometrotan sartu da, baina ondoren favorituen taldeak, ez, Soudal bat desagertu da, Trekek pedesen bakarri dago eta argi dago, zen ikustenen itzan bere taldea, eta esaten un bai, bueno, atzoko biak, batxe Saimos, baina gero, Eskuilles, Berona, ez dute ekarri esprinterrentzat berarentzako talde bat, eta bakarrik bilatu behar izan ditu Babak, baina gero, gainentzeko talde guztiak ere bai, ba, bueno, pixka ba, nik uste bata besten atzene bai, eta hor oso atzetik hasi da esprina, Philipsen bera ere bai, eta Van der Poel supersonikoa ez da gertu, ez dare, eta horrek asko laguntzen dio Philipsenei. Eta, bueno, bukaran azkenen bakarrik oituta dagoena esprinak egiten, irabazi du.
3: Jose Mari?
0: Bai, aurrera, Jon.
3: 53. Jonas Binego, Pogatxerren denbora berean alegia, bai. 14 segunduko galerarekin, Traen, 54. Traenen galera ere, 14 segundukoa, ez da, diferentziarik izan favoritoen artean.
0: Azkenean, zelkapen nagusi hori, ofiziala etxena hemen aurrean genuen, baina, bueno, ba, baliozkoa da, beraz, zelkapen nagusi horretan Traen izango genuke lider, gauzak lehen bezala, 28 segundura Queen, 3. Matias Batzek, 3:50, eta 7:53 leudeke, Tadej Pogačar eta Jonas Vingegaard, eta beste gero aipatuko ditugu aukera izan ezkero, baina lehengo atzerapen horrekin, Thorsten Traen liderra entzuten dugun, esan dugu bost sprint izango ditugula oraindik ere, beste lau behintzat seguru xamar ikusten da, Bordele, Bergerac, Never, eta Chalon-sur-Saône. Zer behar izan nahi zen duen, Eugenio Gorez egite edo epaile gero bakitakoan, edo...
2: Esprintako araudi berezi bat dago, ez, esprintera bi motetako esprintan daude, arriskoaren arabera, bada, 3 kilometro faltan, edo 5 kilometro faltan, eremu seguridadeko eremu hori ahonditzea, eta beste badago tarteko mozketak. Orduan, segun ze araudi hartzen duten, zen olako etapadan, mozketa batek bi segundo baino gehiago behar du zulo horrek mozketa bezala konparatzeko. Bi edo iru segundu iran. Hoi baino gutxiago balin bada, denak denbora berdinean. Orduan, iru segundu bairu di, zulo ondia dara, baino, bueno, iru segundutan metro asko egiten dira. Orduan, horregatik, zer nolako porzentaiakin hartzen duten etapa bat edo beste, nik uste gaurkoa arrisku une bezala hartuko dutela lehenengo espina izanik, ba, tartean izan diran zulo txiki hoiek, dena ide denbora berdinean.
0: Ja, bizia da, 6 kilometro da ez, 6 eta 5 kilometro arteko tarte hortan izan da.
3: Hori da.
0: Helmugatik, zei izan da, ba,
3: bosterdi,
0: edo horrelakoren bat. Horrelakoren bat, eta bost, azkeneko bost kilometroetan zegoen aterpe hori. Gaurko galderaren erantzuna, Alpe d'Huez. Guk egin dugun galderaren erantzuna. Bi etapa bukaera, izango ditu, aurten, turrak mendate batean. Ze, Bartzelonan ere bi bukaera izan ziren, biztan da, lehenengo egunekoa, eta gero urrengo egunekoa, Tarragona, Bartzelona. Baina guk galdetu dugu, badezpada, nabardura hori egin beharra zegoen, eta ze mendatetan izango dira bi bukaera. Alpe d'Huezen, 19. etapa, azken 3. Gap, Alpe d'Huez, eta bezperako aturra bukatu bezperako, 20. Le Bourdossan, Alpe d'Huez. Beraz, gaurko erantzuna hori zen, bihar beste galdera bat, etzi beste bat, eta zozketa etxe ondoko zozketa. Bueno, zer diozu hor bukaerako... orain Eugenio kemanduen azalpen horren ondoren zerbait erantzen nahi duzu gaztapazik?
1: Bueno, ba, erorikoak egia da, etapa garaipena baldintzatu duela, ez? Nik uste bi hautagai nagusienak, Merlier eta Philipsenek, ba, taldekidea galdu dituzte, kokapena ere desente txarra izan dut azkeneko metroietan, eta zentzu horretan, ba, garailea izan den koeg, eta bueno, nik uste Cofidis taldeak eta Astanak ere egindako lanari esker, ba, bueno, esprina nahiko aldrebesa izan dela, eta zorionez, elkapen nagusikoen artean, ba, ez da alderik egon, ze eroriko baten ondorioz tarte galerak ikustea, ba, penagarri izaten da.
0: Eukene Larrarte, biharko etapa aipatu behar dugu, 4.400 metroko desnibela, Pirinetako etapa nagusia, Paue eta Gabarnik Edrea artean. Gabarni lehen da bitzeko aldiz izango du bukaera oso gain luzea eta etzana da 18 kilometro bataz beste 1.3. Aurretik Aspen eta Tourmalet. Zer bihar, Eukene?
4: Ba, bihar nik uste, ikusiko dugula pelotoian aurrean jarrita eta erritmo txarroietako bat jarriz gogortuz lasterketa eta hori nik uste ba, Pogatxa saiatu egingo dela. Nik uste teia saikapen orokorrari begirako... eta bat ikusiko dugula.
0: Eta sailkapen nagusiko gizonak protagonista direla azkeneko kilometroetara arte edo beste norbaitentzat izango da kanturako aukera.
4: Nik bihar uste Pogatxarrek gogoa izango duela jahasteko probatzen beburua eta Jonas probatzeko batez ere.
0: hori Turmaleten izango da noski. Bai. Bukaerakoa esan dugu, bukaerakoa dela, ba, bueno, taldekideren bat inguruan daukazula lana egiteko, behar bada del Toro inguruan izan ezkero, Eugenio, sekulako triskantzea egin daiteke, baina laguntzaren bat...
2: Erabaki horra, erabakarra ezaliteke aurrean taldekide baten laguntza, ez azuzan genuen ez, liderra berak, Mikele Gerozenek esan zuen, hor dauden Turmaletikan bukaera dauden hoi kilometro ipiko, ez dia pendintza hundiak, baina hor bakarren bate momentu txarra pasadezkeo, kriston minutu pilatu izazke, erabaki horra izango da, taldekideak aurretikan bai esaldian eukitzea, eta noski, Pogatxarrak erasoa jotzeko autu hartze baren badu Turmaleten, ba, bueno, ba, del Toro bat gertu izan ezkero, edo beste taldekide batia, salde batian aurretikan zai egon ezkero, no, bueno, beste guztiak ere tontuak ez dira, eta nik uste denak taktika berdintxua pentsatuko dutela.
0: Beti ala izaten da, baina bihar garbiago, bukaera etxana delako, epaileen agusia estarloza Turmalet.
1: Zalantzari gabe, bai bai, Turmalet da Pirinotan dagoen mendaterik esanguratsuenetako bat, eta gero Eugenio esan duena, nik uste oso kondutan hartzeko izan beharko duela, iesaldian ze jende sartzen den, eta iruditzen zait binekok, ba, bana erta hundia faltan botako duela bihar.
0: Bueno, desiatzen gaude, ja bihar arratsaldeko laurak izateko egi esan, eh? Biharko etaparen kontaketarako presti izango gara Paue eta Gabarnik Gedre artean. Lehendabiziko bukaera izango du Turrak bere historian, Gabarnin eta egun lauretatik gaur horren berri emateko presti izango gara. Eskerrik asko, bihar arte.
5: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Arratsaldeon guztioi, gorriz esnatu da gaur Wall Street, Donald Trumpek Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena amaitutzat eman ostean. Trumpek Ankaratik gogor eraso dio Irani, herrialde hori zaborra dela eta buruzagiak gaixo eta gaiztoak. Adierazpen gogor horien ondorioz, Dow Jones indize nagusiak behera egin du eta Brent upelaren prezioak aldiz gora. Hala ere, Trump azaroko hauteskundetarako gatazkari konponbidea ematen saiatuko denaren itxaropena erakutsi du Niko Kuenka ekonomilariak gaur egun albistegian.
9: Elduriteke egon zen tokira, ez dut uste elzen utziko duen besteak beste inflazioan egiten duelako eta azaroan botoan barduten estatuetako iritar oiei eragiten dielako, ez da, baina berez ikusi dugun aldu zan. Logikoa da momentu hasierako berakada hauek, logikoa dira, merkatua beti impultsoz mugutzen da, oso beturtiak dira merkatuak, litekena da urrengo aztetan gauzako bidean berriro bebitiratzea.
8: Bestalde, Ankaran egiten ari den NATOren goibileran, gaur eguerdian, Espainiak ez duela defentsan 5% inbertitzen eta trukean, Espainiarekiko merkataritza harreman guztiak etengo dituela, Trumpek egindako mehatxuari, garrantzia kendu dio Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak.
10: Somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también las tarifas.
8: Europa barruan egonik, negoziatu beharreko herrialde bakoitzarekin ez, Europako batzordearekin kudeatu behar dela esan du Pedro Sánchezek. Ekialde hurbilean bestalde Israelgo armadak gutxienez 5 pertsona hil ditu gaur Gazan, erasoetako bat Almawasiko desplazamentuen kanpalekuan izan da. 4 hildako izan dira bertan, tartean 10 urteko aurra. Gaza hirian hil dute 5. biktima. Pasaden urrian suetena sinatu zenetik 1,070. Etxera bueltan Irunen zentroko ambulategitik pediatria zerbitzua aterako dute eta urte bukaeratik behinbeinean Elizatxo etorbidean kokatuko dute. Bertan 12 kontsulta ari dira eraikitzen, 6 mediku pediatrentzat eta beste 6 erizainentzat. Ana Insausti.
11: Behinbeineko irtenbidea da, izan ere asmoa da pediatria zerbitzua Oinaurreko ambulategian kokatzea. Oinaurreko obrak datorren urte bukaran hasiko dira eta aurreikusita dagoenez 3 urte iraungo dute, esleipen prozesuan daude orain. Osakidetza erabat ari da birmoldatzen lehen arreta Irunen, asmoa da Irunek 2035erako 3 ambulategi edukitzea, zabalik dagoen Dunbokoa, Oinaurrekoa eta hirigunean dagoen ambulategia Irunberri izatera pasako da behin obrak bukatuta. 67.000 lagun baino gehiagori ematen zaie lehen arreta Irunen eta datozen 3 hamarkadetan kopuru hori 2% aztea aurreikusten da.
8: Eta amaitu berri den errenta kanpainaren balorazio oso positibo egin du gaur Gipuzkoako Aldundiak, zenbakiek eskuetan 26 milioi euroko saldoa zergadunen mesedetan. Itziar Agirre Ogasun diputatuak adierazi duenez, 36 urte zazpiko gazteak izan dira bestalde, zerga erreformaren onuradun nagusiak.
12: Neurri asko, 36 urteko gaztei zuzendutakoak izan ziren, eta zentzu honetan, kolektibo hori izan da aurtengo errenta kanpainako onuradun nagusienetako bat. Datu bat ematearen eta 2025-eko errenta kanpainan etxe bizitzarekin erlazionatutako zeuden obariak aprobetsatu dituzte 26.000 gaztek.
8: Errepideetan adi Bizkaia 637, Artazako errepidean Leioa parean 2 kilometroko autoiladak daude Sopelako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean zehar iparraizearen ondorioz, 3-4 gradu jeitsiko dira temperatura, behodeiak ugarituko dira, eta barnealdean zenbait lekutan trumoi zaparradaren bat edo beste bota dezake ilunabarrean. Bihar bestalde eguzkitsu egongo da oroar epel kostaldean, eta bero lurraldearen egualdean. Ba, besterik ez gure aldetik informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarien.

0: Arratsaldeon, hau bai pasa da.
1: Euskadi Erratian bai pasa. Itziar Aldunzen.

0: Xabier Iraola, bueno, dantzaleku bezala ezagunagoa da, dantzaleku ez izenez ezagunagoa, eta Beñati ba... Hori zer da? Teknikariek emendik aurrera horrekin, horrekin agurtu behar gaituzue. Baina hori ez ala zorroztailen...
1: Zorroskilero,
0: eh? Bai, eh?
2: Zorroskilero,
0: bai. Bueno, Beñati Bargoien ere zurekin da, ez? Edo Maria Geul, zin daude? Beñat, ez baitut ikusten? Hor ez da hori,
2: Beñatean galduta.
0: Ah, bale, baina hortzegoan. Bueno, venga, ba, fundamentuz hasiko dugu. Xabier Iraola, dantzaleku ez izenez ezagunakoa, eta Beñati Bargoien errealizazioan, eta Jokin Aierre Garai, Tere Beloki Oier Gaztesi redakzioan, eta mikroan zer moduz?
2: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, ze martxa duzu, zer moduz oporrak?
2: Oporrak?
0: Mundu guzien galdetzen duz, zer moduz oporrak?
1: Ba, galdera horrek askorako, eman digu gaur kalean, Gasteizen erdigunea pentsa dagoen Manosarte Dekorazion. Dendak, atean jarri duen kartelak eman digu zer pentsa, zera jartzen du, itxita uztailaren irutik irailera arte.
2: nire izan ziteken hori, eh? Nik ere irailera hartartuko dut oporrak, baina uztailaren 31.
0: Bai, karo, a ber, uztailaren irutik...
1: Zure ordenagailuan jarriko
2: dut. Jarriko dut, orduan.
0: Asko da, eh? Asko da, hainbeste denbora izteko, zekit, eukiko ditu arrazoia, baino...
2: Bai,
0: bueno,
2: lan asko egin duen seinale, bai, asko.
0: Neri esan dizkit, eh, bere arrazoiak.
2: Aitzen duzuela.
0: Bai, deitu dio dendara... Nuria Ruiz da dendaria, oso jatorra, bueno, dendara deitu dut, eta berak hartu dit, zen mugikorra dauka, desbiatuta, beraz, hartu dit. Nuria, 55 urte, esan dit, bueno, asteko sei egunetan lanean aritzen dela, eta uztailean ez dagoela inor Gasteizen, ez zaiola inor sartzen dendan, abuztuan are gutxiago, eta pentsatu duela, ba, begira, irailera arte agur, eta ja. Eta, ba, hori, Nura Ruiz, baduzu irailetik aurrera izanen duzu, Manosarte Dekorazion, hortan, Gasteizko erdigunean dagoen eskulanak saldu eta eskulanak egiten erakusten duen emakume hauxe, denda hauxe, eta berari ere galdetu diot, ja, zer moduz oporrak, eta esan dit oso ongiei dela. Oso gustora da bilera.
2: Bueno.
1: Ba, hori, bai pasako udan zaiatzen ari garela egunero kalera irteten, eta bai. Jendearekin hitz egiten, eta gaur ere, ba, jendeari galdetu diogu.
0: Zer
1: moduz oporrak, eta, ba, batzuk zan digute, ba, ordiziko festetan hartuko dituztela oporrak, ordiziko festez gozatzeko, beste batek errekuperazioa du bihar, eta bihar hartuko ditu oporrak, naiz eta monitore ibiliko da.
0: Zer egin behar dituzu, kalean entzundako guztiak zu kontatu ez alditugu entzunen?
1: Bueno,
0: zer pasatzen da?
1: Bueno, beti ezin da nahi dugun guzti entzun ere.
0: Ez daizu grabatu. Denei pasatu zaigu hori.
1: Bueno, beti dut arazo tekniko batzuk, bai.
0: Arazo tekniko bat.
1: Beti ezin da nahi
0: dugun guzti kalera egin duzu inkesta eta ez daizu deuse grabatu.
1: Bueno, bihar, igazinan bihar entzungo dugu.
0: Bueno, hola zai, oier. Oier, hola zai. Denei pasatu zaigu, urrengoan mesedez redakzioan abixatu alare. Bueno, esaten dute, ba, ez, bera, Nuriak berak esaten zidan, oporretan gauzak pasatzen direla, bueno, bere, udan meintzak Gasteizen inor ez da bilela, baina gauzak berez udan ere pasatzen dira, gertatzen dira.
1: Adibidez,
0: gaur Spice Girlsen Wannabe kantuaren 30. Urte urrena da. Bai, 30 urte, zerbait gehiago pasako da, ere.
3: Bai, bihar hasiko den BBK Live-ek 20 urte urrena du, eta urte urrenaren arira sorpresak egongo mendira egunero, eta saretan ari dira, ba, ze kontzertu sorpresa izan daitezkeen, ba, kabalak egiten, eta zakitzuek zeintzuk uste zu izan daitezkela sorpresa horiek.
1: Jue, gaz, Spice Girls.
0: Bai, zera, gizena, Fontaine's DC ez, Iruñan arituko dira guztuan, ez dut uste beraiek ekartzea lortuko dut. Ai,
2: agirretarrak, seguro.
0: Ai, ze. Ba, faktorian
2: asteazkenero.
0: Egonez, jarri egin dituzte.
2: Bai, asteazkenero izango dira.
0: Abai?
2: Kantuan, bai, bai.
0: Ostras, ze suertea. Bueno,
2: jakin alduzu, Bartzelonan atzo lapurreta kontuekin ginen, artelanen lapurretak, eta Bartzelonako bi arte galerietan lapurretak egon direla, eta ostu dituzten obren artean, txilidaren bat, ez dute dagoen.
0: Jolin. Jakin duzue, gaur goiztean Stop Desauzioz Gipuzkoak salatu dituen urrengo etxegabetzeak zeintzuk diren, eta hori?
2: Bai, elkarretaratzea egin dute, ez?
0: Bai, ez? Ja, hori badakizue. Bueno, ba, orain, deituko diegu, gehiago jakiteko. Orain txelduko diegu gaiari. Udan gauzak ere pasatzen baitira, udan, bai pasan kontatzen dizkitzuegu.

0: Gaur goizeko 11etan elkarretaratzea egin du Stop Desahucios Gipuzkoak, udan ere bai baitira etxegabetzeak. Eta hori dela eta Josune Huerta bozeramaileari deitu dio. Arratsaldeon, Josune.
1: Arratsaldeon.
0: Udan ere etxegabetzeak badaudelako. Zeintzuk salatu nahi izan dituzue eta zeinen egoera?
1: Elkarretaratze honetan egin ditugu hiru salaketa. Bat da Lorena, neska gazte bat da, 30 urtekoa edo horrela, Irunen bizi da. Eta da, senide bat bakarreko familia, eta dauzka, bost adin txikiko seme alabak.
0: Vale.
1: Honek dauka, Kutxabankek ja jarri dio irailaren 7an kaleratzeko data, eta bueno, ba, egoera oso larrian dago, gaixua. Orduan, ja bigarren aldiz konzentrazioa egin dugu, eta eskatu diogu Kutxabankeri, ba, irten bide bat emateko, mesedez, zeren, ezin da, bostume kalean utzi. Gero beste kasu bat zan Lasarteko emakume bat dauka adintzikiko alaba bat 15 urtekoa eta honei ere presioa sartzen ari diote, oraindik ez dauka data kaleratzeko, baino presioa pila bat sartzen diote juteko. Ordun ere, bueno, ba, irten bide bat eskatzen diegu erakundeei, zeren kasu honetan

0: Donostiako bentaberri auzoko etxebizitzak, bai.
1: Bai, hori da. Orduan, beraiek hartu zutenean bere jabetza, ba, ziziren horra lokatuta zegoen jendeari, bidaltzen, ba, kontratu berrien prezioa. Zala, pues el doble, el triple, edo, bueno, lo que se desukurriera, ez?
0: Ja.
1: Beraiek gehiago interesa zuten, ba, jutea jendea, kalean urtea.
0: Eta zergatik Luisen kasua, ze hor auzo asko daude, hor bizilagun asko daude, zergatik Luisena, bakarrik?
1: Bai, hor dago, beraiek ere plataforma bat daukate, eta bueno, daude afektatuak, baina, bueno, ja, nola bideratuak, baina Luisen asuntoa da, zeren ez dute kasorik egiten. Claro, Luisen egoeran ez dago adintxikiko umerik, ez daude elementu horiek, ez? Orduan, bueno, beraiek, ba, errexago ukarteko, eh? Orduan esaten dute, bueno, ba, kalera juten zera, eta jazta. Ba, guk uste dugu, ba, berak ere, merezidula, nik uste ez gainea, ez nago seguro, baina minusualiaren badakala. Orduan, bueno, guk eskaten dugu, erakunde, kutsari, eta bo, alduenari, izten bide bat emateko, zeren aldute.
0: Etxe bizitzaz inoiz baino gehiago hitz egiten ari da, azken aldi honetan, Josune, etxe bizitzaz asko hitz egiten ari da, eskubide bat dela esan da, baina ikusi ditugun hiru kasuetan, aipatu dituzun hiru kasuetan, ba, igual premia gehien duena, badakit denek dutela, baina Lorenaren kasua da, irailaren zazpiko data eman diotelako, etxegabetzeko.
1: Bai.
0: Lorenarekin bai, zer egin daiteke, zer soluzio egon daiteke, zer uste duzu egertatu daitekela hemendik deusera, konponbide gisa?
1: Bai, ba, Lorenarekin, oza, guk eskatzen diogu ertenbidea Kutxabankeri, zeren bereiek daukate hor poterea zerbait egiteko, momentuz negoziazioak, bueno, bastante gaizki egon dira, izan dira, zeren, bueno, auzitegitik data etortzen baldin bada kaleratzeko, oza, horrek esan nahi du, ba, guk egiten duguna edo bileraren bat edo guzti hori, ba, ez dutela kaso egiten. Mm-hmm. Orduan, bueno, da una manera como muy sutil de decirte, mira, oye, te arreglas, ez? Baina, bueno, guk jarraitzen dugu, ja bigarrena, eta, ba, Irunera junukun beharko gea, ere, muturrera eramango gaituzte, mm-hmm. baina muturrera jungo gea. Ireiak zazpi hemen dago. Orduan, bueno, a ber, urrengoa, ba, pikete bat egitea, eta, ba, erakundei, irungo erakundei ere zenbide bat eskatzea. Osa, kutsak ez badu ezer egiten.
0: Hemen esku hartze zuzena zeinek izan beharko luke udalak, irungo udalak, interpelatzen ari zareten aurreneko erakundea zein da, irungo udalak?
1: Nik ustez, Irungo udalak azkenian esaten du, eske Kutxabank da eskatzen duena kaleratzea, guk, bale, irten bide bat, baina ez dago klaro ez erre. Osa, eske arazo bat horrela oso larria gertatzen denean, azkenian erakundeak, ba, pelota botatzen dute bateri, besteari, mm-hmm. eta da komun juego de voleibol.
0: Bai.
1: Osa, azkenian mareatuta gelditzen geha denak, eta jarraitzen dugu,
0: baina hor daude Lorena eta bost adin txikiko, bost ume.
1: Hori da, eta bermatu behar dira ere nik beti esaten dut, irakurtzen dudanean komunikatua, beti esaten dut, ba, eskatzen airea eskubidez betetzea, osea, bermatzea, eta eskubide, herritarren eskubidea da, eta gehiago adin txikiko pertsona batena, ez? Nola daiteke, osea, erakunde batek gizatasun maila dauka jende honek.
0: Josune, estop desauzioz Gipuzkoak ja urte batzuk badara matza borroka honetan, zuzeuz ari zara, bozera maile lanetan besteak beste, ez takit horrelako kasuetan, konponbidea egon denetan, ze konponbidea aurkitu duzue?
1: Bai, guk azkenean urteetan zehar lortu ditugu gauza asko. Eta azkenean, bueno, ba, kutxarekin ere, lortu ditugu akordioak, eta nik dakidala ez da inor kalean geratu urte hauetan zehar. Borroka asko egon da atzetikan, bilera asko, denbora asko, bueno, Rosa García da el eje, digamos.
0: Segitzen du, Rosak segitzen du, jarraitzen du, eh?
1: Bai, hori da. Ezke, bera gabe, oza, hau ez diteke. Uh-huh. Orduan, bera jarraitzen du, baina, claro, urteak ere pasatzen dira, bera ere... Claro.
0: Horregatik galdetzen dizut.
1: Bai, hori energia guztia jartzen du. Eta, bueno, guk ere, beste kolaboratzaile bat, Antonia, uh-huh. eta nik egiten dugu, como de, venga, Rosa, venga, Rosa, ba.

0: Hombre, Rosaren energia ipatu duzu, Rosa, tsunami bada. Denek ezagutzen duguna kazetariok eta denek ezagutzen dugu eta tsunami bada, energia zertakoan bada, baina, karo.
1: Bera guztiak eta guzti hori jartzen da super nerviosa eta bera dintzatere kaltegarria da, orduan guk ostiente bea, eta esaten dugu, jo, ez egunen batean, zerbait emango diozen, azkenean bera da energia guztia jartzen duena. Eta, bueno, gu gaude pixka atzetikan balaguntzen beti, laguntzen, eta nik dakirala ez da inorkalean geratu,
0: bueno,
1: eh?
0: Esaldi horrekin gelituko gara, zuek dakizuela ez da inorkalean gelditu, esperantza daukagu Lorena ere ez dadila gelditu, Lasarteko emakume hau ez zare, Luis ere ez, ikusiko dugu, nola evoluzionatzen duen, Josune, zuk zer horrek ere bizitu zenuen zure egoera.
1: Bai, bai, baina nik alde batera utzi nahi dut, bai, nik ez dukatu dizut pixka bat leheno, baina nik momentu zalde batera utzi nahi dut nere gauza, zeren nik, bueno, borrokatu dut pila bat, baina beste egoera hobeago batian nao.
0: Vale.
1: Eta nina nahi dut zentratu en plan, nere rebindikazioa, ba, okerro dago jendearen gan, egia esan.
0: Ba, oso ongi egiten duzu, Stop Desahucios Gipuzkoa gaurre zuek izan zarete protagonistak, uztailaren 8 honetan eta eskerrik asko bai pasatzen ditzeagatik Josune Huerta.
1: Zuei eta zuei eratzeagatik, oso garrantzitsua da hori, edapena.
0: Mil esker.
1: Eskerrik asko, adio. Agur.

0: polita den kantu hau.
1: Bai.
0: Gelditu gara denak isilixilik.
1: Bakoitza batzuk kantuan, beste batzuk gure buru barnean, baina denak kantatu.
2: Ai, etorkizuna ginean.
0: Nostalgika jarri zara.
2: Pikin bat.
0: Venga, tarte bat eta bagatuz.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja, baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
4: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com. Adi, filmak euskaraz.
5: Ni Pablo Neruda naiz.
6: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
7: Winnipeg, itxaropenaren ontzia.
8: Uztailaren 10ean zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
11: Bai pasa.
0: Arratsaldeko 6:22, Oier, astelenean aritu zinen, igerileku batera joan zinen bakarrik.
12: Eta lehenengoan fitxatu genuen.
0: Sorosle baten fitxajea egin nahi zenuen, eta lortu zenuen. Nongo piztina zen, enaiz dagoen? Ez du dala guen?
2: Montesol.
12: Bai.
0: Euskera eguzkizko muñoa, de toda la vida.
12: Izen liderala.
0: Bizi guztian izan dute eguzkizko muñoa, bueno, igualdo. Zei, iruditzen zaizue, deitzen badima diogu, gure sorosleari, esan genuen gure kolaboratzaile izan entzela, hemendik aurrera, aste azkenetan, gurekin arituko zela. Prez dugu, ez? Anero Oiartzabal, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
0: Zer moduz doa, astea, igerilekuan, zer moduzko arratsaldea dara mazu?
13: Pues nik arratsalde nahiko lasaia, jazan. Zer aurre nago igerilekuan.
0: Gaur ez zaizula tokatzen?
13: Ez, gaur festa tokatu zait.
0: Eta nondik ari zara izketan ba? Igerilekutik ari ez pasara?
13: Ba, Kuzkurritatik, Herrioxatik.
0: Ah, begira, lehorrera joan zara bazpare, eh? Inorrez sorosteko.
2: Anere izango da, igerilekuren bat?
0: Ja, egia.
13: Ba, egon ba, go, herrian igerileku bat, baino ez zaitokatzen, noi vigilatzean.
12: Eta eguraldia?
13: Pues eguzkia eta beroa, ba...
1: Aizu, ez zaitutu tokatzen kontrolatzea, Kuzkurritako piztina, baino gerturatu altzara, baino hartzera.
13: Ba, iosan ez, ja egun guztia piztina sartuta, ba...
12: Ja nahiko.
0: Bale, zuetzo den bitartean, pentsatzen dut, Montesoleko igerilekoan beste norbait egonen dela, ez duzuela utxik utxi izan, soroslerik gabe, alegia?
13: Ez, badaukat beste, ba, beste pertsona bat egoitz, ba, bio gaude, udaran zehar, eta ba, ni ez nagonean, bera, eta bera ez nagonean, ni.
0: Bien artean orduan antolatzen zarete.
13: Bai.
0: Jo, ba, galetu behar nizun, jazen bat diende zen igerilekuan sartuta, jaze arazorik egon oto zen, oain zen galetuko dizut. Ez dakit, ba? Begira, galetuko dizut, bi motortzale errepidean gurutzatzen direnean elkarri kaso egiten diote, ba, olakeinu eginez.
13: Bai.
0: Hankarekin edo, atzakaltxata, o... Ez dakit zuen artean, sorosleen artean, ba, ote duzuen horrelako diosalik, horrelako kodigorik.
13: Bueno. Ni jaisten naizenean Montesoleko piztinara lan ez egiten ari nez naizenean, bai, gortzen den geha elkar, baino hola kaletik ez goan ez ere ez sokorristako kamisetekin bat dakigu zein dan, zein yeah. ez, baten bat ezagutzen dut, baino gehienetan ez geha ezagutzen kaletikan.
0: Bueno, deskonexio egun batzuk beharko zenituen, sorosle bezala, langile bezala mundu guztia behar dituelako.
13: Bai, batez ere, ba hori, azkenean horrelako lanak, ba beti egot izatezea, segun tokatzea izun, estresanteagoa, adiago egon ez, eta ba, garrantzitsua ere guk pixka deskansatzea.
0: Egia da, zuen denboraldia hasiera nahiko estresagarria izan zela, zelege aldaketak sorosle lanetan aritzeko titulazio irizpide berriak ekarri ditu, eta azken momentura arte, ez duzue jakin alizan, bueno, lan egiteko aukerarik izanen ote zenuten edo ez. Hori zu nola bizitu zenuen egoera hura?
13: Ba, beira, pues egoera hura pixkat gaizki, jasantze, hasieran guk ez genekin lan harko genuen egin, ez? Ez genekin zer eskatuko ziguten guztia egiteko. Ni nere kasuan ez nekin ez da, ze, bueno, azkenean niko daukat relazioa Montesoleko eguzkimendiko ejerzintzearekin.
0: Eguzkimendi, bale?
13: Osa, eta ordu nitza egiten egon ginean, eta ez genekin piztina harko genuen ireki, ezingo genuen ireki, eta beste sorosle bat aurkitzeko ze inbarko genuen. Eta santzun, azkenean lanbidek eta bueno, Eusko Jaurlaritzak esan zigun, beharko genula 2000 orduko titulu bat atera.
0: Bai.
13: Eta orduan, klaro, ukasi eran, esatez du jo, eh? Oain derrepente 2000 orduko titulu bat nolateako dugu, egun batetik bestera. Ziguen, bora maten. Orduan, mantzuten beste aukera jo bat, zela, balin bagenitun bakoitzak, 600 ordu lan eginda, gure bizitzan zehar, hori egindako 600 ordu sokorrista bezala lan eginda.
0: Bai, nahikoa.
13: Ba, eukita, uste dut, 360 orduko kurtsatua, sokorristako kurtso edo zein, 360 ordu baino gehiagokoa izan da, eta 600 orduiek izan da ere, emango zigutela, konbalidazio bat ezela, titularen zat.
0: Ja, baina horrek zer esan nahi du, urrengo urtean igual egonen zaretela, 2000 ordu horiek eskatuko dituztela?
13: Claro, eskatuko dituzte 2000 ordu horiek 600 ordu lan eginda ez dituzten sokorrista edo zorozlei.
0: Denek ulertu duzu, vale, nik ez. Vale, barkatu.
13: Claro, iruro hori da. Eta gauza da, ez da arazo zegoen, ba, gu saiatu ginean, ba, esaten, joe, pues, beste sokorristak egoitzak esatezun, joe, ba, nik baduzkat, 360 ordu horiek kurtsatuak, ba, ditut 600 ordu horiek lan eginda, eta esatezu, bale, ba, noagan lan bidera, eskatzen dut konbalidazioa eta mango diate. Eta gartatzen da, sokorista guztiak berdin zaudela gu bezala. Ordu mundu guztia eskatzen, lanbidek ezun askatasun hori mundu guztiari titulak emateko, eta ba, aztetzea bilatzen beste okitan, galdetzen beste oki batzuetan, EASO Politeknikoan adibidez ere galdetu genuen, baina gauza inorrek ez zeukanez guztiz argi zer egin bartzen eta zeukanez askatasunik konbalidatzeiek emateko, ba, mundu guztia pixkat gelditu zen estankatuta.
0: Yeah.
13: Ordunenek ez genekin zer egin, aurrera egungo zen, ezan jarra.
0: Bueno, baina hemen zaude, ez zaude piztina, baina hemen zaude. Solos lehenetan ari zara. Eta guk uste genuela gaur, ez dakit ba, gaur umen batik ebaki intzula eta horrelako konture bate kontatuko zenigula eta lan kontuak izan ditugu, honek mai sindikal bat ematen du momentu honetan, Sorosle batekin, egiten ari garena. Bueno, Ane, ratorren asteazkenean Montesoleko gure etzako eguzkizko muinoa, edo eguzki muinoa nahiago baduzu.
12: Eguzki mendi deitu dio,
0: berak egia da. Eguzki mendi igerilekoan harrapatuko zaitugu, ala pentsatu nahi dut, Aner?
13: Bai.
0: Bale, ba urrengo asteazkenera arte orduan. Aner Oiartzabal, oporrak ongi pasa?
13: Mi esker.
0: Ongi bukatu eguna. Hau dira Maruxa taldekoak, San Ferminetan eraso homofoboa jasan dutela salatu dute Maruxako neskamutilek. Eraso hauek existitzen jarraitzen dutela. Bueno, San Ferminetan gertatu zaie, sare sozialetan zabaldutako ohar batean kontatu dute, bi gizonezkuk maritxu zikinak oiukatu zietela gazteleraz, eta kristalezko botilak bota, eta salatu dute, bueno, ba, olako erasoak oraindik ere gertatzen direla, eta espazio seguruak sortzea guztien

0: Hemen Iruñeko taldea Maruxak entzuna zenuten ez gertatutakoa eta oraintxe kontatu berri duguna zuek.
1: Bai, eta esan beharra dago askotan aztu egiten zaigula, baina ez dela kolektibo kopia izan behar horrelakoak salatzeko eta horrelakoi babesa emateko.
0: Osongi izana. Bueno, Maruxak entzun ditugu eta Maruxei gertatutakoa kontatu dugu.

0: Bueno, udan plan bilaritzen gara, baietz.
1: Bai.
0: Baina ben bada plan bat. Ez dela ez jaietara joatea, ez dakit ba, liburu bat irakurtzea, atzo aritu ginen horretaz, ez izan da zinera joatea. Edo, etxean gelditu eta plataformaren batean, telesailak ikusi gaizke Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, gaixo.
0: Zer moduz?
2: Ondo, oso ondo. Eskerrak, uda daukadan ere pasio hau helarazteko uinen bidez, bestela ansiedadea sortzen dit, hor etxean ere gomendioak hor nere etzako gordetzea, orduan, etzako
0: egitan,
2: terapia egit, psikologikoa egia. Bada, udan honea atortzea, osea, eskertzen dizuet.
0: Eta egitan ari zara, etxara barrametan.
2: Normalean egia esaten dut.
0: Bueno, a ver, esaten mali maizu, Realaren kamisetarekin etzaudela zer esanen didazu egia du gezurra?
2: Gezurra. Azarrenago beltzarekin, hori bai, porre beltzare, ikurriñak endo digute hartik.
0: Horre gati pa.
2: Bueno. Eskerak lehen lengua, ya erosi deten, txuri.
0: Vale, vale.
2: Realari buruz hobetu ez ezagun itzegin, ze bestela.
0: Bueno, zuri telesailo hon bat jartzen balin badizue, oraintxe, bertan, aukeran ikusteko, edo San Ferminetara joatea lagun kuadrilla batekin, zer aukeratuko zenuke?
2: Une honetan, ere biztaren une honetan telesaila, zalantzari gabe. Zalantzari gabe.
0: Vale, vale.
3: Bueno, año San Ferminak badira nahiko festa cinefiloa, estaz, ez zenbat pelikula eta telesaietan azaltzen dira, badatorkizu horrena bat emat burura.
2: Badago, bai, baina bakizu pasatzen normalean, Euskal Herriaren irudu igapen ezten da pixat komedia involuntaria, gogoratzen ez la noche den Orfelix Linares ezeko azula saio bat, Los Baskos, ez dakizan. Jo, badago telesail bat, dala mentes kriminales ezagutuko ez dute, badago atal bat, girotzen dela Iruñako San Ferminetan. Eta bueno, o sea, ikusi behar dezute, klip hori gainanik sareetan zabaldu nuen, eta gogoratzen naiz beti sekuentzia horrekin, ze gainera apainduzuten dena bandera espainolekin, balkoiak, o sea, komedia bere osotasunen, orduan hori etorri zait, baina bai, asko daudela,
0: Eta ekarri guztu nahu zer da?
4: Me dieron un premio. Todo me aplaudió. Huí de ahí como pude. Me fui perdiendo por las callecitas.
0: Las corrientes.
2: Bai, a ber, bada oso pelikula berezia. Hau Donostiako zinemaldian ikusi nuen lehen aldiz diot, ze bigarren aldiz ikusi eta aste honetan. Eta bada pelikula bat oso berezia, oso gomendagarria, baina ikusleari parte hartzea, arreta eta implikazioa eskatzen diona. Ez da pelikula erraz bat, utxuneak betetzera behartzen du nolabait ikuslea, baina oso gomendagarria. Pelikula argentinarra da, Milagros Momental errek zuzendutako pelikula bada. Protagonista da Lina, diseinatzailea, agian jokin ibintzate, arreta piztuko dion zerbait da. Argentinarra, eta pelikula azten da justo Suitzan aitorpen profesional bat, sari bat jaso du, eta horra azten da pelikula, baina bertan Suitzan zerbait gertatzen da, zerbait egiten du, azalduko ez detena. Baina nolabait, bere bizitzaren norabidea astinduko duena, eta keinu horrek, edo ekintza horrek, bere buelta Buenos Airesera, ze Buenos Airesen geratzen da gero pelikula osoa, bere barne krisiaren, bere iraganeko mamu hoiek bizka eta azaleratuko ditu, eta pelikula osoa horrek mamituko du nola bai, ez gertaera horrek.
5: Donde andaz?
4: Kolgada.
0: Ez zaiten tagarria egiten ari?
2: Ez da, a ber, aitortuko dizuet, hasieran eman deto harra.
0: Zaila egiten ari, zei, bakarrik entzuten, ez da gitzuek. Zer diozue?
6: Ez dugu ikusi.
0: Ja, ez, baina batzutan trailerra gertzen ez dituzunean, badakizue izaten direla, pim-pam-pam, ez bai. Nozun, bueno, bai, jazta, ez.
2: Baina batzutan trailer horrek, trailer mota horiek ero kalte egiten diote pelikulari, ez da, askotan, igual zure aurreko espenak oso altua dira, kasu honetan, burezo kasuan, aurreko uspenak ez dira oso altuak. Aitortuko izuet bada pelikula bat geldoa, ez da thriller bat, ez da akziozko pelikula bat. Baina uste dut, forma dala bere indargune nagusietako bat, ura, ez dut aipatu, baina ura da obraren pixkat ikur nagusia, jakingo ez duten zergatik, uraren gainean eta uraren inguruan eraikita dago pixkat narratiba eta pertsonaiaren gatazka nagusia. Ez da lehen kolpean liluratzen duen pelikula bat, baina bada pelikula bat arrasto uzten duena. Hori izan.
4: ¿Qué pensás? No sé. Me he imaginado algo distinto.
0: Eta etzi estreinatuko dute hemen bai pasan jada ahotan hartu dugun eta zuk ahotan hartu duzun beste hau, Winnipeg, itxaropenaren ontzia.
7: Asko, hemen diko oso urrun bizi ginen. Herrialdeak hiru urte zeramatzan gerran.
8: Barcelonatik lehen bailen atera behar dugu.
9: Eta nora joango zara?
8: Frantziara.
0: Zer diozu?
2: Asko gustatu zaidala. Lehenik eta bain animazioa da. baina helduentzako animazioa da. Ia aurrek ikusi dezaketen pelikula badela, baina agian, bueno, adin bat jartze aldera agian 12 urtetik aurrerakoek edo, batez ere, besteek ez dutelako agian ulertuko pelikulak erakusten duen guztia. Elio Quiroga eta Beñat Beitia dira sortzaileak, Beñat Beitia euskalduna, euskeraz bikoiztua esainatuko da Hego Euskal Herrian pelikula, eta benetako kontakizun batean, eraikita dago animaziozko pelikula hau, Winnipeg, izenburuari erreferentzia egiten dion itxasontzia, izan zen 1918an Frantzian eraikitzen itxasontzi bat, eta 1929an, ba, bidaia historiko eta oso ezagun bat egin zuen, Txilerantz, 2000 errefuxiatu errepublikar Espainiar baino gehiago eraman zituelako, tartean euskaldunak ere baziren. Orduan, historio pixkatoroko horronen barruan, gidoia egituratua dago bereziki, edo kontakizuna, Victor, aita alargun baten, eta Julia, haren alabaren begietatik kontatua dago pelikula. Orduan hor, bueno, pixkatik ikusten dugu beraien bidaia, tartean ezagutu zituzten pertsona guztiak, eta esan behar detena begibistakoa da eta oso agerikoa da, baina iruditzen zait pelikulan indargune nagusia dela animaziozkoa dela. Uste dut hau irudi errealetan elukela hainbesteko indarra izango zentzu askotan.
1: Laster Europa ez da leku segurua izango.
6: Entzundu danez, olekak itxiliar bat Parisko bulegoetatik Espainiarak txilera eramatea antolatzen agiriga. Lagunduko zaituztete.
9: Kaixo! Nire aitarekin dator, olerkari batek paradisura eramango gaitu ikusiko dugu.
0: Bueno, uda honetan, beraz, etzi estreinatuko dena Winnipeg, itxaropenaren ontzia, baina... Nobedade bat badako ez da?
3: Bai, bueno, nobedadea, ez dakit baden Netflix dakarren azken telesaia.
0: Ezin dut sinestatu, benetan, hau esan behar dugu, La Casa de la Pradera bueltan da?
10: Tell me, Mr. Ingles... What brought you to this land? A fresh start from my family.
11: This will be our new forever.
10: Welcome to Independence, Mr. Ingles.
12: There's no post office, no church, no school.
0: Hemen norbaitek ikusi du noiz bait La Casa de la Pradera.
13: Claro.
14: Gure etxean telebista jarri zen garaikoa zen, denak sukaldean antxe, larun bat eguarditan noiz hasiko.
0: Eta zer utzi zu Netflixek eginen duen hau izanen dela berriz ere ikusteko moduan,
14: baina ordu politi asko pasatu genituen, nik meri izan nahi nuen.
0: Bai.
15: Alabazarrena. Zer egiten ni, zertzen?
0: Zer barkatu?
15: Zertzen begiratzen.
0: Eta zer ikusi duzu, zer hartzen du?
15: Mira, ikusi dut familia bat ez.
2: Bai, funtsa hori
0: da. Zer da, familia bat?
15: Jartzen du 1964ko telesaia dela.
0: Bai, bai. Bueno, eta elokiko oso arro esan dizu. Bai, bai, bai, ze pasatzen da.
14: Beran garokoa bete-betean.
0: Bueno, zer diozu.
2: Astero estrenaldiak ekarriko ditut, baina gero ja nere iragazkia pasata, esango izuet ze iruditzen zaidan, edo ze uste deten. Aber, nik hau ekarri dut, pixka eta adierazgarri moduan, ze bueno, nik bauka sentsazioa, eta ez da nere kontua bakarrik, bizigarela azken boladan remake etengabeen garaian, eta gaur egun ba, remakeak eta prekuelak eta lehenesten direla, eta bueno, ba, nere galdera da ez, ba, iraganeko fenomeno bat izan zen, ze telebistako fenomeno ikaragarria izan zen, horrelako proiektu bat berpiztean Netflixen gaur egun 2026an zentzua dauka, bai ez, ze publiko motari zuzendua dago, iraganeko ikusle hoien semealabak, familiak, baina, hemen zer...
0: Elduek, beraien ilobak, semealabak, bai. Ilobak...
2: A ber, egia da, telesaia ikonikoa dela, hor daude Michael Landon eta kompainia, jatorrizko bertsioan, eta, bueno, England familiaren bapiskate bizipena kontatzen zituen. Baina, niri kosta egiten zait pentsatzea, berte, bigarren denboraldirako luzatu dute, berritu dute telesaia esainatu aurretik.
14: Ema jozu aukera bat.
2: Eta aukera emango diegu eta ikusiko dugu, baina, azkenan nostalgiaren kontura, ba, idea berpizte magauza batzuk, pixkate zabantza berriak.
10: It is a myth that men can make it out of here alone.
11: We have to go back.
0: Ale hori Netflixen eta Apple TV-n beste bat badago, ez? Telesail bat, hirugarren denboraldian zein da?
2: Silo.
10: You were in there for 3 minutes. 3 minutes in a box of fire.
16: She
13: has had no memories for 3 months.
0: Zer diozu honi buruz, bueno, ostiraletan ikutsiko dugula?
2: Bai, ikusi beharko zenukete. Hau da, Apple TV Plusen telesail tipikoietako bat, zeinetan dirutza inbertitu duten, baina ia inork ikusi ez duen telesaila, askotan gertatzen den moduan. Hirugarren denboraldia zeinatuko da, ja amaitu egingo da telesaila,
0: bai?
2: Eta ziur nago, hemen kanpora aterate inkesta bat ingo banu, inork ez duela telesaila, ikusi eta ez duela.
0: Hemen egin dezakezu, inork ez duela.
3: Baina hori pasatzen da, beti.
0: Apple TV hori esaten duzu beti, ez, tertulia honetan.
2: Dirutza inbertitzen dute, segurako izarra kontratatzen dituzte, eta gero promoziorik ez. Bueno, nik biziki gomendatzen dizuet telesaila, batez ere, referentzia batzuk aipatze aldera, Westworld, Lost, The Last of Us, tankera horretako telesailak maite baituzue, pixkat ukitu distopikoa dutenak, kasu honetan, 10.000 pertsona inguru soilik bizi dira lurrean, eta guztiak zulo batean, lurpean.
16: Why do they need to kill Asylum? The questions she's asking. Yes,
0: hauek dira karri dituzunak, oso aukera gutxi egin behar izan dituzu, ez geneukalako denborarik, bueno, da honetan ordu beteko saioa daukagulako uztailean, pentsatu nahi dut, beraz direla superonak.
2: Aukeratu
0: dituzun hauek dira, onenak, zuretzeko.
2: Azpimarragarriak, bueno, alde edo kontra egon, La Casa de Pladearen kontuarekin mazatzen
0: bueno,
2: dut, baina besteak bai, erne datoren astean Christopher Nolan, nek zalaparta sortuko dut.
0: Zer bueno, egin behar duzu, hiru ordu ditu, bueno, ikusiko duzu.
2: Ikusiko dugu, ezingo dugu superpantalla. Zer galera dori,
0: nola
2: galetu dugu zutori?
0: Nolan azken aldian,
2: pero esa pizcata mantení lo
0: James
2: Cameronik gehiegi hurbiltzen ari zaio, yeah. Teknologiarekin itxututa eta garapenarekin eta aurrerapenekin, baina batzutan ikuspegi zinematografikoa pizkat horutzen.
0: Bueno, urrengo asterako orduan. Eskerrik asko gaizka.

0: Badakizuen bai pasan beti nazioartera begira ibiltzen garela eta hori egin behar dugu. Buenos Airestik hitz eginen egun gure berri emailearekin. Eneko Zuberogoitia arratsaldeon.
1: Arratsaldeon itziar.
0: Oso kontziente esan dut Buenos Airesen zaudela, aiatu berritan gainera, ez? Buenezuelatik aiatu berri.
1: Hori da, hori da. Buenos Airesera iritsi berritan, atzo arratsalde gauean iritsi nintzen, eta hemen bagizu gaurko eguna, garbi baiuak jartzeko eguna, eta dena txukuntzeko. Aurreko bidaiatik ere ez nuelako tarte askorik izan, astarte baten iritsi nintzen, eta aste azkenean elurrikara izan zen, beraz, hori, ni naiz ganera, gainera, hori, arropa eskegitokian, bueno, txistea edo, ez, bakizu, ez, garbi gaiua jartzeko 5 minutu behar dira, arropa eskegitzeko 10 minutu, eta erretiratzeko, ba, 3-4 lan egun, horietako naiz, ni.
0: Eneko, aste bakarra pasada, zu zer modu zaudez, han ikusti direnak, hemendik gaizki bizitu baditugu, berri emaile bezala handik, bertatik bertara, hori dena ikustea, latza da gero, zer modu zaude?
1: Ba, ondo, kontua da orain izaten dela, ez? Osmarketarako tartea, gero dena lasaitzen denean, edo intzate erritmori lasaitzen dugunean, ze han, tira, bai, presaka eta korrika eta historia gentzun beste batera bidali, kronikak, telebistarako irudiak bidali, elkarrezketak egin, orduan, presaka ibiltzearen txarrena hori ze da, ez? Askotan, ez dagoela, osnartzeko tarterik edo zerbizi izan duzun, bueno, barneratzeko erik. Eta, tira, bai, han bertan, ikusitakoa, ba, horixe, gogorra da, eh?
0: Oso, gogorra, 3,185 dira dagoeneko hildakoak, Venezuelan lurrikara hartan, eta, bueno, Bart erreskatatu zuten Laguairan, desagertuta zegoen azken euskaldunaren gorpua, Koro Barriolarena, 12 egun pasa dira lurrikaretatik, eta oraindik ere gorpuen erreskatelanak martxan dira, ez da, eneko, zein da bertan eman dituzun, azken orduetan ikusi duzun errealitatea?
1: Bueno, ba, esaten nuen, gogorra da, ze oraindik herrialdearen zati bat badago lurrikaran murgilduta, biktimak erreskatatzen, bilatzen, aurkitu nahirik, ba, senide edo lagunak, eta bestalde bat normaltasunera bueltan. Karakasetik iristen zara bertara Laguairara, eta badaude, tira, esango dugu eskerrera edo eskuinera joateko errepideak, ez? Maiketiako aireportua da Karakasekoa, horre berez teorian 30 minutu behar dira autobideatik, eta horixe izan da zonalderik altetuena. Claro, eskuinera joatzen azten zara, Karabaiedako zonalde horretara horixe da kaltetuena, eta hasieran ba, badaukazu, ez? Erekinak nahiko ondo daude, bat dago, ba, akaso kalteekin. Aldentzen zaren enean, ikusten da, nola kalte horiek gero eta gehiago diren, portzentajea ere handiago dan, etxe bate erorita ikusten duzu, eta Karabaiera da ara iritsitakoan dena da horrela, ez, eraikin guztiak daude bera etorre direnak, edo kalte handiekin, esaten genuen, sateliteko edo airetik grabatutako irudiak askotan ez dira benetan ikusten nolako kalteak dauden eraikinetan, ez, gainetik ikusten duzu eta badirudi etxe bat ongi dagoela edo egon,
0: eta ez,
1: tira, kalte askorik ez daukala, baina bertatik bertara ikusten duzunean, bada, dimentsio hori kalteak dauzka, bota egin beharko dute, edo tira, bertatik bertara ikusi behar da gertatutakoa, eta dimentsioa horrela aztertzen da, ez? Luzea izango da errekuperazio lan hori, ba, oraindik esan bezala batzuk badaude biktimen bila, ondea makinak lanean ari dira, eta ondea makinak gehiago ere falta dira, ba, bertan dauden hondakin guztiak ateratzeko, eta esan bezala, ba, bueno, dagoeneko ja herrialdearen beste zati handi bat hasi da normaltasunerako buelta horretan, lantokiak ezabaldu dituzte, eskolak bebai kaltetuta ez dauden ere muetan, beraz, tira, orain, esango nuke, beste kasuetan gertatu izan den modura lurrikaretan eta horrelako mendietan, ba, orain luzatzen hasiko dela, eta aurrerapenak ez direla hain handiak izango egun batetik beste.
0: Bueno, eneko gutxiko zaitugula, zain ikuste denbora ere beharko duzula, ez orain iritsi zera Argentinara, eta han berriz Poza Nagusi, Eskaloneta, Argentinako selekzioa munduko futbol txapeketan finala ordenetera pasatu delako, pentsatzen dugu Argentina horrekin ere pozik izanen dela, baina manen dizugu denbora, eta denbora hori da behar duzuna seguraskire, eta eskerrik asko eneko gaur sartzeagatik hemen bai pasan, mila esker.
1: Bueno, gero arte.
0: Besarkada bat agur.
2: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bai pasa.

0: Bueno, gauzen kritikak egin behar ditugu. Ordu kritikoa deitu dugun tartea da. Ordu kritiko honetan minutu kritikoak izan dira, azken minutuak eskaini behar dizkiogulako. Eta horretan lanean arituko da, Asierka, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, denoi.
0: Zer modu zu?
1: Ongi, presio pixatekin, noren txen, gaizka joan da. Gaizka egiten du nolait kritika espezializatua.
0: Bai.
1: Nik ingo dut kontrakoaz. Na, igual, zertaz ez dakiten askorik, guztia zitza ingo du.
0: Bueno, a ber, kontua da, izan daitezkela objetuak, izan daitezke gauzak ere bai, oza, goerak ere bai?
1: Bai, zogarria zuelan, ez jazuelan batera erasagarri. Bialdi eta zerrenda eraldoi bat, teniko manez,
2: kritikatu hau.
1: Hori da, hori da.
0: Adibidez, eskatu genizun, kritikatu hau. Mundialeko kantua. Shakirak eta nola da bestea Burna. Burna Boy.
1: Burna Boy.
0: Nigeriarra. Zer?
1: Ez diazu sinistuko, baina gaur jarren, oza, gaur goizan idazten jarren ez kritika hau, baina jentzen bakietzen dituen da. Zendu beno hau, presente izango dut, mundial bete-betean bai gaude.
0: Bai.
1: Entzun dudan ena bestea, kontrolatu ez duela hori nartzen zun.
0: Ez
1: ez dakiz mundutan egon izen.
0: Zuek aizu duzue.
1: Baina ez duzen zun.
0: Zuek franko entzun duzuen, nahikoa, sarri.
2: Bai.
0: Venga, guazen, ez? Animo, olako zerbait zen.
1: Hori da, hori da bestia daukan goza kuriosoa. Kritik egiterako lehenko guza den dut letra irakurri.
0: Zongi.
1: Eta hor ikusi dut estribio dela dai iko, dale, ale, vamos. Eta let's go, barkatu, vamos, let's go.
0: Let's go.
1: Hau da, bost itzesate ditu, frantxeses, italieraz, gazteleraz, japoneraz, behat guztiek esan nahi dute, guazen.
2: Hauz.
1: Bueno, eta ya.
0: Está...
1: Meritu garre, meritu handiko kontua.
0: Bile eta amaseiko mundialean berak egin zuen, Shakirak egin zuen kantua.
1: Bai, eta bile eta amarrean guaka-guaka egin zuen, Brasilerako, bile eta amaloan la-la-la, eta orain, dai-dai. Oda, noret, espezializatu da... silaba bakarreko hizkuntzaren simplifikazio prozesu betean dago Shakira eta nik uste horregatik kritika ona berezu dela beste horregatik
0: bai dai ona da
1: ona bai
0: gometxa berdea venga ba rengoa beste kantu gaiari berrizu turrengo gaia hitz egiteko o tren izena du trenari buruz hitz egin behar duzulako guk bidali genizun zerrenda horretan trena trenez bidaiatzea zegoen kontzeptuen artean
1: bai claro nola heldu trenez bidaiatzean ezberdina baita pentsatu nahi dut ezberdina dela agian ez iraupenean baina bai esperientzian adibidez Transiberiarra egin edo Donosti Neusko tren hartu eta Bilboraino iritsi ez dakit zein baino ez dakit zein den luzeagoa denboran, agian biztak ikusgarriagoak izango dira Transiberiarrean, pentsatu dut kritika hau egitea niretik, oso niretik. Eta orduan nik trenarekin daukadan esperientzia kontatuko dut, nire jaioterrian, Bergaran.
0: Zongi.
1: Esperientzia da honakoa, ez dago trenik.
3: Baina bi tren geltoki bai, izandakoak,
1: uixe ba, Bergarak tren eder bat omen zeukan, Gasteiztik kostara egiten zuena, eta norbaiti otu zitzaion ketzea. Hori ezker ditugu orain bi ibilbide polit, goiko estazioa, damekoa, eta oinez, korrika, biziketan ibiltzekoak, baina trenik ez daukagu. Baina, ara non, eraiki dute, tren balta Bergarako lurrak ondotxo zapaltze ditu, lurrak eta ideak ere, bai, izan ere, HTA Bergaratik pasatzen zaigu, makina bat, lur eta baserri botozten, eta hor, ironia. Ba, trena izan genuen, eta ezin izan duen inoiz ibili, eta horren berri izango dugu, baina Bergaran ezingo dut hartu.
0: Egia da trenez bidaiatzea asko erromantizatu den gauza batela. Ez? Trenez bidaiatzea, tere, zuri, gustatzen zaizu, trenez bidaiatzea.
3: Bai, baina brinko laudoan jaiotakoa naiz, eta ibiltzearen desente tokatu zait. Ni oso gustara ibiltzen naiz trenea.
0: Baina ez da gauzak bera, trenez bidaiatzea, turismo eginez, eta tren patxadatzu batean, edo velozia hondiko tren batean. Abiadura hondiko tren batean, ez da gauza bera.
1: Ez da gauza, bera, ni...
0: Abiadura hondikoan ez da ikusten. Abiadura hondikoari eskatzen diozuna da azkarri batea. Abiadura hondiz batea, alegia, bi ordutan edo dena delakoan iristea.
1: Hori da, hori da.
0: Hor ez dago romantizismorik, hor dago praktikotasuna.
1: Bueno, azkartasuna ere dibidez erromantiko ezan daiteke. Denbora aurrezta ere polita da. Tartean gilitzen direna dira egual, ez azkaxak. Ez azkar, ez polit.
0: Ba, Badakizue kantu hau dela Galiziar batek egin zuen kantua eta aspaldian, eta izan duzela Espainiara estatuan espainolez kantatzen, kantatua etzen eta aurreneko postura iritsi zen kantu bakarra. Eta guen dela gutxira arte, eh? 2019 arte izan du postu hori.
1: Eta zein iritsi da, hori da, ero?
0: Ba, begira, bera da Andres, Andres Dobarro. Hiltzen, eh? Hiltzen.
3: Otren.
0: Bueno, trenari, ze gometxa?
1: Horia.
0: Horia.
1: Horia, ez guztiko, ez guztiko.
0: Ez guztiko.
1: Ez guztiko.
0: Horraño.
1: Guztiko zain, beti zindu dibera, bini.
0: Vale, Asier, urrengoan beste bi edo beste hiru kontzeptu, ekarriko dituzu?
1: Ekarriko ditut, ekarri behar dinak.
0: Eskerrik asko, Asierka, ordu kritikoa, venga.
1: Agur.
0: Eta gure aldetik besterik ez. Bueno, gaur denetarik entzun dugu, Stop Desahucios Gipuzkoari esker Lorenaren historioa ezagutu dugu bai pasan.
4: O sea, es complicado. O sea, nos tocará con algún familiar, no lo sé. Es que ahora mismo lo único que quiero es intentar negociar, buscar esa opción.
0: Lorenak bostu meditu, ama bakarra da, si no, eta 800 € ordaintzen dituen pixutik bota behar dute irailaren 7an etxegabetu, nahiago baduzue, horrela esan nahiago baduzue. Bueno, ark pixura lokairuan hartu zuenean, etzekien etxearen jabea hipoteka exekutatzeko prozedura batean murgiluta zegoela. Azkenik, bueno, etxe bizitza enkantean hartu eta bankuari esleitu zioten, eta orain bankuak ez dio alokairua berritu eta txegabetu eginen dute. Historia hau jakin dugu, Stop Desahucios Gipuzkoako Josune Huertak kontatu digulako elkarrezketan gaur saioa hasi dugunean. Eta esan duen, hau azpimarratu nahiko genuke saioaren bukaeran.
5: Guk azkenean urteetan zehar lortu ditugu gauza asko, gauza asko. Eta azkenean, bueno, pa, kutxarekin ere lortu ditugu akordioak eta... Nik dakidala ez da inor kalean geratu.
0: Udan dena ez da ondartza, dena ez da udan musika, oporrak, udan bizitzak segitzen du, aurrera, bere argilun guziekin. Eta udan ere, ba, men ekipo guzia, lantalde guzia ipentsi izanen gaituzu egunero egunero, segitatik zazpietarako tarte txiki honetan baldin bada ere, ba, gertatzen ari dena kontatzen ez?
3: Oraindik ez ditugulako oporrak.
0: Ez ditugu oporrak.
6: Zubiara, telako zara? Garko, gaipasari berdea jarriko digu.
0: Ai, bera. Asier, ados zaude?
1: Ados, ados, nola ez
0: pa. Bueno, eta gaitu.
1: Bi gometxa berdea.
0: Vale, oier, biarra telako zara kalera, grabat.
6: Kalera,
0: vale, grabagailua piztuta eramanen duzu gaur bezala, baino, gearazo teknikorik ez dugun, eta lortzen dugun, jendeak esaten duena grabatzea.
1: Aretango da.
0: Ara beharko du, ara beharko du. Eta esandakoan zuk Jokin biharko ze plan duzu, hemen, bai pasari dagokionean esaten dute, zure bizitza pertsonalean.
7: Bueno, ba, bihar izango dugu seguru eguneko aktualitateak kontatzeko tartea, labur, ze neurri motzean gabiltza, orain, baina, bueno, lortuko dugu intereseko zerbait, bihar.
0: Ba, udan gertatzen dena, bihar ere kontatuko dizuegu, bihar arte izan ongi.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Atzo, orduotan kontatzen ari ginen aldarte txarrarekin iritsia zela Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea, Ankarara. NATOren goibilera oraindik hasi gabe zegoela, berriz hasi zela purrustaka, inorketziolako Irango gerran lagundu, eta anfitrioia bere lagun Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidentea izan ez balitz, etzela aliantzako liderren urteroko itzorduan izango. 24 ordu pasa dira, eta orain...
2: I just want to say there was tremendous love in that room.
3: A huge sense of unity. I've not seen this in recent history.
4: There is a feeling of love in the air.
5: Todo ha sido buenas palabras.
1: Maitasuna, batasuna eta giro adeikorra izan dituzte izpide goibileraren bukaeran. Trumpek bezala, Mark Rutte, NATOren idazkari nagusiak eta Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerrak eta Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak besteak beste. Denak pozik beraz itxuraz behintzat. Beste behin agerian geratu da, Estatu Batuetako presidentearen hitzek zer pisu harina duten eta inguruan dituen liderrek taula geopolitikoa ez astintzearen bere ildoa nola jarraitzen duten.

0: Ainara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bada, Ankara neguerdian, NATOko aliatuen goi bilerara sartu aurretik Donald Trumpek eman du beste behin izkilarriko lerroburua, Irango suetena amaitutzat jo duela adierazi du Estatu Batuetako presidenteak, iraniarrak zoroak direla eta ez duela beraiekin traturik nahi gaineratuz.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people. And if they had a nuclear weapon that used
1: Iar Ali Khameneiren hiletak bukatzen direnean ezagutuko da Irango agintariek Trumpek esandakoarekiko hartuko duten jarrera. Edonola ere, dagoeneko ziurgabetasun giroa islatu dutenak burtsak dira Madrilekotik hasita. 102,63 egin du bera IBEX 35 indizeak eta 2 puntutik gora galdu dituzte Frankfurtek eta Parisek, puntu erdi Londresek eta Wall Streetek ere gorrian hasi du gaurko saioa.
0: Gurera etorrira eta lerroburu gehiago ere bai, bajan dagoen langilea gutxiago kobratu beharko lukeela Alberto Núñez Feijóok absentismoaren kontra egindako proposamenak eragindako kritika oldea. Baretu nahian, Alderdi Popularrak nabarmendu du soilik iruzurra bilatzen duten kasu ez ari zela alderdiko presidentea.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak benetan esan eta pentsatzen dutena alferrik zuritu nahi izatea leporatu dio Alderdi Popularrari.
3: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo. Entre otras cosas porque el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes, en este caso
1: Sindikatu abertzaleen aburuz Feijóoren adierazpenen atzean langilegoaren aurkako kriminalizazioa eta baja eskubidea murrizteko asmo garbia legoke. Pello Igeregi, Ela eta Garbiñaran burulat.
4: Lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langileak kriminalizatu nahi ditu gaizotzen dituenean.
5: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela, hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko.
1: Euskadiko Lan Harremanen Kontseiluak negoziazio kolektiboa defendatu du eta horri esker EAEko 80 sektore hitzarmenetatik 81ek gaixotasun arruntengatik baja osagarriak bermatuta dituztela eta ia langileen 89% lan gaixotasunen aurrean babestuta daudela adierazi du erakundeak.
0: Arma zurien erabilera debekatzeko bidean armen erreglamendu aldaketa bultzatzeko bitariko bilera egin dute Fernando Grande Marlaska ministroak eta segurtasun sailburu den Bingen Zupiriak.
6: Planteatzen duguna da, espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina. Baita, arma zuri edo armak arriskutsuak ere, ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki, toki jendetsuetan.
1: Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea ere adostu dute, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzun penal eta prozesala hobetu alizateko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzantzak txosten polizialak egiten parte hartuko du, eta Europako datu base eta foroetako sarbidea ere izango du erkidegoko poliziak. 6 hilabeteko epean, presti izan nahi dute lankidetza eredu berria bi aldeek.
0: Eta unibertsitatera sartzeko proban zuzentzai aritu diren irakasleek eta Euskal Herriko Unibertsitateak berak tratu bidegabea jaso dutela salatu dute hezkuntza sareko 12.000 profesionalek baino gehiagok.
1: USAPeko irakasleekin elkartasuna izeneko manifestuan sinatzaileek oso larria jo dute aurten euskera azterketaren arira gertatu dena, datorren urtean zuzentzaileak lortzerako orduan ondorioak utzi ditzakeela ohartarazi dute eta ez dela nahikoa izango balizko neurriak selektibitatera mugatzea. Lore Herriondo EHUko irakaslea.
7: Egin behar duguna da, ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Hoi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri, kezkaz ikusten dugu hori ere.
1: EHUk gardentasunez jokatu duela defendatu dute eta ezinbestekotzat jo dute hezkuntza sailarekin elkarlana. Errespetua eskatu dute hezkuntza sistema publiko langileentzat.
0: 8:20 gutxitatik aurrera kirolak, Jon Altuna, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Maia.
0: Txirrendula izan, ea izena ondo esaten dudan, ai. Olaf Kuig, ala da?
8: Koig,
0: koig. Koig, irabazi du Frantziako turreko bosgarren etapa.
8: Esprinterrek euren legea ezarri dute gaur pauen, 24 urteko Koig herberetarrak estreinatu du turreko garaipen zerrenda, 51 dauzka orotara. 5,5 kilometro izan den erorikoak ez du favorituen artean atzerapenik eragin. Bihar Pirinioetako etapa jokatuko dute turrean, Turmalet eta Gabarni igoko dituzte. Herrikiroletan Iker Bizentek eta Jon Rekondok irabazi dute binakako Nafarroako eskolari txapelketa Iruñean, bihar Nerea Sorondo, Uxue Ansorregi eta Maika Aristegi ariko dira banakakoan. Pilotan Sanferminetako ferian Ezkurdia eta Gabirondo, Jaka eta Mari Ezkurrenaren aurka gaur gauean Labriten eta futbolean Atletikek gaur hasi ditu denboraldi aurreko entrenamenduak Lezaman, Terzitzen esanetara. Unai Gomezik gabe, Unai Gomezek Udineserekin fitxatu baitu 2023 ikerarte.
9: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ainara?
1: Ene bat errepidean Etxegarateko mendatean kamioi batek matxura izan du eta traba egiten du Gasteizerako errei batean.
0: Kostaldean eguraldi eramangarria gaur, baina barnealdean 37 gradura arteko temperaturak, oraindik ere gaueko 9ak arte alerta maila laranjan dago Nafarroako Erribera temperatura maksimo altuengatik eta ekaitzarengatik, eta basosute arriskuak handia izaten jarraitzen du oro har Euskal Herrian, Araba eta Nafarroa hegoaldean bereziki. Ikus dezagun zein den iragarpena datozen orduetarako Euskalmet Jaione Munarriz arratsaldeon.
10: Kaixo arratsaldeon, osteguna gaurkoaren lepo beretik etorriko da, hau da aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu berriro Araba eta Nafarroa hegoaldean maksimoak 35 gradutik gora gelituko dira eta Nafarroko hainbat txokotan 40 gradura ere gerturatuko dira beroenak. Kantauri isurialdean berriz balio baxuagoak neurtuko dira 30 eta 35 gradu artekoak eta itsasertzean 30 gradutik behera gelituko dira beroenak. Arratsaldean atzera ere barnealdean bero deiak garatu eta lurraldean sakabanatuta trumoi zaparrada batzuk bota ditzake.

0: eta Gasteizen hilabete baino gutxiago falta da Andra Mari Zuriaren jaietarako, baina guztia prest dute dagoeneko. 400 ekitaldi baino gehiago iragarri dituzte abuztuaren 4-9ra. Maite Alustiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, feste jeurei bezala festen atariko ere garrantzia mandie udalak abuztuaren 2an ETS taldeko Inigo Etxezarretaren pregoiaren ondoren ikuskizun berritzaile bat iragarri dute oreka teixa, dantza vertikala eta barrekin. Abuztuaren 3an Iñaki Palacios eta konpainiaren kontzertua eta hortik aurrera 127 orduko festa Maider Etxebarria Gasteizko alkatea.
2: Jaiak jai izateko emakume guztiek askatasunez, segurtasunez eta errespetuz bizitzeko modukoak izan behar dira. Eta hemen ez dago aitzakiarik, ez alkola, ez gaua, ez jai giroa. Ez dago aitzakiarik.
1: Hiri osoko 23 jaigunetan askotarikoa izango da eskaintza, antzerkia, musika, aurrentzako jolasak, blusak eta neskak eta beste asko abuztuaren 9 arte Gasteizko kaletan.
0: Abuztuan izango da hori, baina uztailak 8 ditu gaur, arratsaldeko 7 eta 9, Beñat Ibargoien eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan, mezularia astera doa.
3: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
0: Eta hasi, Ankaran hasi behar dugu, Turkiako hiribururai jo behar dugu, Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
4: Arratsalden bai.
0: Bukatu berri da NATOren goibilera, Donald Trumpek gutxienez hiru aldiz hitz egin du gaur eta atzo ere hitz egin zuen beste behin, eta zaila da gizon honen soka jarraitzea kontuan izan da. Orain esan duela, bai Trumpek berak, baita Mark Rutek eta beste lidera batzuek ere oso giro honean joan dela goibilera, naiz eta atzo Trump kontatu dugun purrustaka sartu zen goibilera honetara, beste behin ere iritzia aldatu du iaia minutu batetik bestera.
4: Bai, esan dezakegu Trumpek goizean 8 eta arratsaldean uso jokatu duela. Goizean mehatxu eta hortarazpen guztiak egin ditu, Groenlandia, Espainiarekin merkataritza harremana eteteko agindua, baina haren prentsa aurreratera da esanaz, arrakasta hutsa izan dela Ankarako goibilera hau, aretoan izugarrizko maitasuna sentitu duela, eta agintariak zeanak diren txalotu du, entzun.
5: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is
4: lanon egiten ari direla eta bihotzean ongia dutela gaineratu du. Entzun duzu, bere hitzetan aliatuetako gehienak bilakaera egoki egiten ari dira, 105%ko defentsa gastoren bidean dira, eta oraindik ez direnak susmadur laster etorriko direla bide horretara. Era berean, NATOko idazkari nagusi Mark Rutek ere sekula ikusi gabeko batasuna goraipatu du, eta bere hitzetan aliantza atlantikoa ez da inoiz horren indartsua izan.
6: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every
4: Azimarratu dudenek, kompromiso osoa hautsiezin agertu dutela elkarrezentxarako artikuluarekin, NATOren 5. Artikulu horrekin, eta baita Trumpek ere. Era beran, azimarratu du armagintzak 50.000 milioi euroko erosketak adostu dituzte larotara 32 aliatuek. Hori bai, egunetako tentsioen ondotik, ikusi beharko da egiz akordio batera heldu ote diren ala ez. Azken testuan, ez dute zehaztu datorrengo ibilera noiz izango den ere. Datorren urtean behar luke Albanian, Rutek baieztatu dut

0: du Estatu Batuetako presidenteak iraniarrak zoroak direla eta ez duela beraiekin traturik nahi ere gaineratu du.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
0: Bada, orain tonua jaitsi du Iraniei buruz Donald Trumpek, baina adierazpen horiek jada izan dute beren inpaktu ekonomikoa, galera handiak eragin dituzte diru merkatuetan, eta Madrilgo Ibexak jaso du kolpe handiena, martxoaz geroztik, berakada handiena izan du gaurkoa Lander Izagirre arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Irango gerraren inguruko ziurgabetasun egoera berriak, eragin negatiboa izan du nazioarteko indize nagusietan, bi puntutik gora galdu dituzte, Frankfurtek eta Parisek, puntuterdi Londresek, eta New Yorken Wall Streetek ere, gorrian hasidu gaurko saioa, hala ere, aparteko zigorra jasodu, Madrilgo burtsak Trumpek, Espainiarekiko harreman komertzialak mozteko, mehatxua egin eta gero, euneko 2,73 egindu behera, IBEX 35-ak, eta etzen alakorik gertatzen amaia, gerra hasi zen egunetik. Trumpek Ankaran esandakoek eragin zuzena izan dute baita ere, petrolioaren prezioan Brent kupela ia 80 euroan kokatu da. Trumpen hitzek 5 euroko gainkostua eragin dute kupel bakoitzeko, beste era batera esan da, 7%ko bapateko garestitzea naiz eta azken prentxaurreko horren ondoren berriz behera egiten hasi den.
0: Hori da Trumpen adierazpenekin gertatzen dena, adierazpenek eragiten duten inpaktua ekonomikoa da, baina tokian Iranen zer gertatzen ari den beste kontu bada, eta Estatu Batuek Iranen egindako azken erasoetan 8 soldadu hildirela jakinarazi du Errepublika Islamiarra. Golkoko herrialdeen aurka egindu ondoren Iranek, Kuwait eta Bahrein izan dira erasoen jomuga, herrialdea dolu egoeran dago oraindik, bihar bukatuko dira Ali Khamenei lider gorenaren hileta ekitaldiak, eta bien bitartean perfil baxua ari dira mantentzen agintari berriak. Ekialde Hurbilean da Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Hormuzek berriro kolokan jarri du Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa. Washingtonek suetena sinatu zenetik Irani emandako kolperik gogorrena jo du herrialdearen hegoaldean egindako erasoekin. IRNA agentziaren arabera gutxienez segurtasun indarretako 8 kide hil dira. Donald Trumpek Ankaran iragarri du memorandum hori amaitutzat ematen duela eta Irango buruzagi berriak zaborra direla esan du. Hala ere, bere negoziatzaileek harremanei eusten diete Iranekin eta memoranduma ofizialki ez dago amaituta. Jameneiren hiletetan batasun irudia eman nahi izan duen arren, Irango regimenaren barruan zatiketak gero eta handiagoak dira. Atzerri ministerioak Washingtoni akordio urratzea leporatzen dio, sektore gogorrenek berriz negoziazioa ustea, Hormuz istea eta doktrina nuklearra bera berrikustea eskatzen dute.
0: Arratsaldeko 7 eta laurden.
4: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
5: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.

0: Núñez Feijoren lekuzkanpoko beste irtenaldi batekin parekatu du Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidenteak, Alderdi Popularreko buruzagiak absentismoa minbiziarekin parekatu izana. Eskubideak errotu egin behar direla defendatu du Sánchezek, eta ez murriztu. Baja gehiago eta luzeagoak badaudela aitortu dute bien bitartean sindikatuek Espainiar estatuan, baina patronalarekin bat etorri dira esatean osasun sistemaren egoera ahulak ere eragiten duela hori. Azterketa sakona eskatu dute. Alderdi Popularra berriz, Feijok esandakoa zuzentzen saiatu da. Madri, Loiane Perez, Arratsaldeon.
1: Nabardurak egin editu orain Alderdi Popularrak Feijok esandakoaz, soilik iruzurrezko bajez ari zela diote.

0: justificado, insisto. Esto es lo que ha expresado el presidente del PP.
1: Eta absentismoari irtenbideak adostua izan behar duela gaineratu, ez behartua Feijok esan bezala. Espainiako gobernuarentzat baina Alderdi Popularrak lehengo lepotik du burua, eskubide murrizketa ekarriko du Pedro Sánchez.
2: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijo, entre otras cosas porque llueve sobre mojado, es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes.
1: Sindikatuek Espainian aitortu dute baja gehiago eta luzeagoak daudela bai eta sakoneko eztabaida eskatu dute lan baldintzez, kontziliazioaz edo prebentzioaz. Ez dute onartuko hori bai langileak deabruen pare jartzea eta osasun sistemari begiratu diote Unai Sordo Comisiones Obreras.
3: Cada vez se tarda más en dar citas, en dar pruebas diagnósticas y esto alarga los procesos de baja.
1: Bat dator osasun sistemaren irakurketa horrekin Espainiako patronala ere eta eztabaida zabaldu beharra berretsi du CEOeko buru Antonio Garamendik.
4: Que es un tema que además afecta a la productividad del país. Es que no hablar del tema sería ocultar algo que está ahí.
1: 18 milioitik milioiterdi pertsonek egiten dute kale lanean egunero lan istripuak kenduta 33 mila milioi euroko kostua du horrek estatuarentzat eta enpresentzat urtero.
5: Feijok ustezko absentismo horrez egindako adierazpenek gurean ere eragin dute erreakziorik. Gizarte eragileen arteko akordioen defentsa egin du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Alderdi Popularrak Euskadin boto gutxi lortzen dituela nabarmendu du Euskal Herria Bilduk. Eta sindikatu abertzaleen ustez, lan baja eskubidea murrizteko proposamena izan da Feijok egin duena. Ana Isausti, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, elkarrezketa sozialaren defensa egin du bai Eusko Alderdi Jeltzaleak. Alderdiko iturriek diote, akordioak bilatu behar direla enpresa langile eta erakunden artean absentismoaren arazoari aurregin eta produktibitatea hobetzeko. Feijoren adierazpenak hauteskunde kanpainan kokatu behar dira jeltzalen ustez, konfrontazioa eta etekin politikoa bilatzen dute eta alde bakarreko proposamen horiek nekez izango dutela ibilbiderik diote. Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagia beraldetik sare sozialetan nabarmendu du Alderdi Popularra Euskadin marginala dela eta gehiengo sindikala ezkerre eta independentista. Feijoren adierazpenen atzean langilegoaren aurkako kriminalizazioa eta baja eskubidea murrizteko asmo garbia dagoela usalatu dute Peio Igeregi eta Garbiñe Aranburuela eta Labeko ordezkariek.
7: Lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langilea kriminalizatu nahi ditu, gaizotzen dituenean.
8: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela. Hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko.
6: Eta bajasko prekarietateak eragindakoak direla eta horretan jarri behar dela fokua gehitu du Labeko idazkari nagusiak.
5: Bada, Feijoren adierazpenetan ez da zuzenean sartu Euskadiko lan harremanen kontseilua, baina negoziazio kolektiboa eta gizarte eragileen arteko akordioa defendatu ditu datu zehatzak emateaz gain. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bain lan harremanen kontseiluko presidenteak negoziazio kolektiboa defendatu du, haren esanetan akordioek ematen diotelako lan arloari egonkortasuna. Aldiz, dekretu bidezko neurriak garai eta garaituen erlatu esartzen duela uste du Emilia Malagak.
10: Yo tengo que reivindicar la negociación colectiva. Creo que es la mejor manera porque cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando de una lectura casi entre vencedores.
9: Lan harremanen kontseiluak emandako datuen arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 90 sektore hitzarmenetatik 81ek dituzte baja osagarriak gaixotasun arruntengatik eta langileen uneko 88tik gora dute babes hori. Gaixotasun edo ezbehar profesionalen kasuan berriz, 85 dira babes hori bermatzen duten hitzarmenak eta ia langileen 189 babesten dituzte.
5: Lan harremanei buruzko 2025 txostenaren aurkezpenean egin ditu adierazpen horiek Emilia Malaga presidenteak. Emandako datuen arabera, iaz Euskal Autonomia Erkidegoan batez besteko soldata igoera 103.3%koa izan zen. Negoziazio kolektiboa aurrera doa bai, baina erronka nagusietakoa negoziazioaren iraupena murriztea da. Izan ere, Euskadin sektoreko hitzarmenak negoziatzeko batez beste bi urtetik gora behar dira urtze.
9: Hala da bai, sektoreko hitzarmena negoziatzeko batez beste bi urtetik gora behar dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Aldiz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eragina duten estatu mailakoak sinatzeko 103 egun, eta enpresa hitzarmenen kasuan berriz 380 egun. Kostata bada ere, akordioetara iristen dire enpresari da sindikatuak, Emilia Malaga, lan harremanen kontseiluko presidentea.
10: Euskal Autonomia Erkidegoko negoziazio kolektiboa bizi-bizirik dagoela, eta bere egoera nahiko ona dela. Izan ere, 2025 urtearen amaieran, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 163,8%ek bere hitzarmenak eguneratuta zituen. Egoera hau azken urteetako onenetakoa da.
9: Soldata igoera KPI-aren gainetik bataz beste 1,32%koa izan zeniaz, Euskal Autonomia Erkidegoan negoziatutako itunen lanaldia Espainian negoziatutakoen aldean 60 ordu, hau da 8,5 egun gutxiagokoa da urtean, eta grebei dagokienez greba kopurua 2020-lakoa baino 20% txikiagoa izan zen iaz, baina parte hartzea 21% handiagoa. Greba egin zuten langileen 165 behargin publikoak izan ziren.
5: Urtzi, eskerrik asko.
9: Gero arte.
5: Sektoreko lan hitzarmenak lan harremanen kontseiluan negoziatzen dira, bada erakunde horrek aitortu du salbuespenak salbuespen negoziaketa gehienak erderaz egiten direla gaztelaniaz, eta naiz eta bere teknikariak elebidunak izan eta aholkularitza zerbitzua euskaraz eta gaztelaniaz eskaini, negoziaketak nola egin erabakitzea gizarte eragileei dagokiela, negoziaketa bitarikoa eta pribatua delako.
10: El personal técnico en relaciones laborales que nosotros ponemos a su disposición es perfectamente bilingüe.
11: Urtero, 400 bilera egiten dira lan harremanen kontseiluaren 3 egoitzetan, eta gaur gaurko zestu bitarteko tekniko eta ekonomikorik bapateko euskera itzulpen zerbitzua eskaintzeko. Hala ere, bi aldeek hala eskatuko balute, proposamena aztertzeko prest legokeela zehaztu du Emilia Malaga lan harremanen kontseiluko presidenteak.
5: Bada, euskararen gaiaz ari garela, Euskal Hezkuntza Sareko 12.600 gora profesionalek manifestua sinatu dute unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren zeroen ariera, zuzentzaile aritu diren irakaslei eta EHUri babesa adierazteko. Tratu bidegabea jaso dutela salatu dute, uste dute hartu beharreko neurriak ezin direla selektibitatera mugatu, ikasleek kompetentziak betetzen ote dituzten ere aztertu behar da, eta ez euskara ikasgaian soilik. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, EHUko irakasle talde batek sustatuta, ostegunean hasi ziren unibertsitateko irakasle eta ikerlarien artean sinadurak biltzen, baina berehala azaldu dutenez, ekimenak EHU gainditu eta 4 egunetan hezkuntza arloko profesionalen 12.600 gora sinadura jaso dituzte. Kezkatuta eta haserre, agerraldia egin dute Inigo Urrutia eta Lore Herriondo, EHUko irakasleak dira.
13: 12.000 bezarkada luzatzen dizkiogula usapen aritu diren irakaslei.
14: Nork nahi izango du urrengo urtean usapeko irakasle edo zuzentzaile izan? Jende horren beharra daukagu.
12: Zuzentzaileek eta EHUk tratu bidegabea jaso dutela salatu dute, eta kritikoa gertu dira Jaurlaritzarekin babesgabe sentitu direla nabarmenduz. Aurrera begira ez dute uste USAP beraren ebaluaketa sistema soilik berrikusi behar denik. Aztertu behar da euren iritziz ikasleak nahikoa gaitasunekin iristen ote diren azterketara, eta ez bakarrik euskara ikasgaian.
14: Egin behar duguna da ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Hoi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri.
12: EHUk gardentasunez jokatu duela defendatu dute, eta ezinbestekotzat jo dute hezkuntza sailarekin elkarlana.
5: Segurtasunaren alorrean zenbait konpromiso adostu dituzte Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak martxoan Imanol Pradalesek eta Pedro Sánchezek adostutakoaren bidetik. Arau eta lege aldaketa bultzatu beharko dituzte besteak beste, espazio publikoetan arma zurien erabilera debekatzeko. Horrez gainera, gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan ertzaintzak parte hartzea ere adostu dute bi gobernuen arteko segurtasun batzordean. Euskadiko segurtasuna hobetzeko bidean pauso bat eman dela nabarmendu du Bingen Zupiria sailburuak, Ainara Rubio.
15: Arau eta legedi aldaketak beharrezkoak izango dira bitariko segurtasun batzordean lortutako akordioak indarrean sartua alizateko. Armazurien erabilera debekatzea adostu dute, eta horretarako Barne Ministerioaren eskumenekoa den arma erreglamendua aldatu beharko da, Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
16: Planteatzen duguna da espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina, baita arma zuri edo armak arriskutsuak ere ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki toki jendetsuetan.
15: Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea ere adostu dute, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzun penal eta prozesala hobetua alizateko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du, eta Europako datu baseetarako eta foroetarako sarbidea izango du. 6 hilabete barru segurtasun batzordea berriro biltzen denerako hartu diren konpromisoak betea alizatea da bi gobernuen borondatea.
16: Eta gure nahia da, zehile beteetan hartu ditugun konpromiso guziak bete alizatea. Badakit planteatu ditugun aldaketak asko direla eta lan asko eskatzen dutela, baina gure borondatea da lan hori egitea eta ezarritako epeen barruan bete alizatea.
15: Bitartean, lantaldeak sortuko dituzte konpromisoen jarraipena egiteko.
5: Gasteizko udal batzorde batean entzun ditugu iazko otsailean mitika diskotekako kanpoaldean atezain batek emandako kolpearen eraginez hiltzen Kerman Bilate gaztearen gurasoak. Berriro ere Gasteizko udalaren jokaera salatu dute, ez dituelako aitortzen izandako utxegitea. Kasun Arozen, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, bai, eta Arartekoak egindako azken txostena izpide, bertan aitortzen da udalak bazuela aurrez txosten bat, mitika diskotekarekin lotutako udaltzainen 29 jarduerekin, hoietako 13 atezainen eraso eta bultzadengatik. Eta ez zirela aurrekari hoiek kontuan hartu ondorio negatiboak arintzeko, haserre eta minduta hortaz, Kerman Bilateren gurasoak, barkamena eskatzeak ez duela balio, dio Arantxa Beitia Kermanen amak.
18: Disculpak, ha pasatu da urte bete luze Kerman asesinatu zutenetik. Guri ez digute ezertarako balio. Guretzat balio duena da benetako ekintzak. Hau egin genuen gaizki. Eta publikoki onartzen dugu.
17: Bada udal gobernutik Cesar Fernandez de Landa egungo segurtasun zinegotziak esan du ez dagoela guztiz ados Arartekoaren ebazpenarekin, legeak dioena bete duela une oro udalak, eta aldatu dela gainera kontrola areagotzeko araudia Arartekoak komendatu bezalaxe.
19: Se han incluido mejoras relativas al fin que se indica en la recomendación.
17: Eta barkamena eskatu die gurasoei, inoiz udalaren babesik sentitu ez badute esan du.
5: Gaia erabat aldatuta, itxura ikusten denez, San Ferminetako bigarren entzierroan Zebadagago ganadutegiko zezenek jaietako lehen adarkatu utzi digute. Idiazabalgo 23 urteko gazte batek jaso du, baina adarkadarina izan da eta eguerdirako sendagiria jaso du. Bestela, txikiek ere zezenen aurrean korritzeko aukera izan dute eta German Rodriguezi ere urteroko omenaldia egin diote. Gaurko eguneko San Ferminetako kronika Aitor Perezek.
20: 48 urte igaro dira Espainiako poliziak German Rodriguez gazte iruindarra tiroz hil zuenetik 1978ko Sanferminetan. Epaitu gabeko transizioko beste estatu krimena da Sanferminak 78 gogoan kolektiboaren arabera. Omenaldian martxoak 3 elkartea ere izan da hiriburu arabarrean izandako gertaeren 50. urteurrena bete baita. Bizarrazki borroka bera lelopean gertaera horien inguruko paperen desklasifikazioa eskatu eta bide batez Josutxuka bozeramaileak epaileei mezua luzatu die.
21: Zergatik ez dire hain proaktibo esateako iraganako kontu hoiek argitzeko.
20: Festa giroari begira berriz txikiek ere entzierroaz gozatzeko aukera izan dute Santo Domingo aldaparan.
22: Korrika ez karrin, eta zezena ondoan balin bazo eskina joan.
23: Eta iten baizola, darrakin?
22: Pues...
23: Horrela, salto doze.
22: Bizertekoetan igual bai.
20: Eta hirugarren eguna amaitzeko musikari lotutako hainbat hitzordu burutik taldea konpainia plazan arratsaldeko 8:30 aurrera eta Gazteluko plazan Brigade Loko eta 21. urte horrena ospatzen duen Motxila 21 taldea.
5: Arratsaldeko 7:30 pasaberriak.
24: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
5: Aina Mendiburu, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon, Amaia.
5: Zein dagoera errepidetan?
25: Muskizen A8an Kantabriarako norabidean hiru autoren arteko talka izan da, ibilgailuek traba egiten dute errepidean eta garabia lekuan da lanean. Adi puntu horretan.
5: Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Jaion Emunarrizek.
26: Osteguna gaurkoaren lepo beretik etorriko da, hau da, aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu, berriro Araba eta Nafarroa hegoaldean maksimumak 35 gradutik gora gelituko dira eta Nafarroko hainbat txokotan 40 gradura ere gerturatuko dira beroenak. Kantauri xurialdean berriz balio baxuagoak neurtuko dira, 30 eta 35 gradu artekoak eta itsasertzean 30 gradutik behera gelituko dira beroenak. Arratsaldean atzera ere barnealdean bero deiak garatu eta lurraldean sakabanatuta trumoi zaparrada batzuk bota ditzake.
24: Mezularia, gertukoak.
5: Eusko Jaurlaritzako nekazaritza saiak legebiltzarrean azaldu du Eusko Label ziurtagiria duten 145 ustiategi eta ia 28.000 abelburu daudela gaur egun Euskadin. Hala ere, duela 20 urteko datuekin alderatuta ikus daiteke laurdenera jaitsi dela gaur egungo Eusko Label ustiategi kopurua, eta azken urteetan berakada zertxobait apaldu bada ere, joera kezkagarria da abeltzainentzat. Xuban Garmendi, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, bai, Alderdi Popularrak eskatuta eman ditu datuak nekazaritza sailak. 145 Eusko Label ustiategi, horietatik erdia baino gehiago Gipuzkoan, eta 10etik bat da Eusko Labelekoa. 2020an zeudenak baino 200 ustiategi eta 10.000 Eusko Label abelburu gutxiago daude. Ustiategi arruntek ere beherakada izan dute, baina Eusko Labelekoen kasuan bikoitza da jeitsiera, eta abelburu kopuruari erreparatuz gero haren nabarmenagoa da ezberdintasuna. Xavier Iraola, Enba Abeltzainen sindikatuko koordinatzaileak, aipatu dizkigu honen atzean leudeken arrazoiak.
1: Uste dugu, enbatik uste dugu, gaia larri edala, eldu inbertzaiola, eta horretarako jomuga izan behar du abeltzainen errentagarritasuna errekuberatze. Preziok badirudi oso altu daudela, baina errentagarritasunarik ez dago.
0: Jaurlaritzatik aipatu dute, ekoizpena egonkortu egin dela eta agerian geratu dela erreferentea den Eusko Label sistemaren sendotasuna. Horrez gain esan dute, Jaurlaritzak abeltzainen errentagarritasuna indartzeko edota belaunaldien erreleboa sendotzeko lanean jarraituko duela.
5: Irunen zentroko ambulategitik pediatria zerbitzua aterako dute, eta urte bukaeratik behinbeinean Elizatxo etorbidean kokatu dute. Bertan 12 kontsultari dira eraikitzen, 6 mediku pediatrentzat eta beste 6 erizainentzatana.
6: Behinbeineko irtenbidea da, izan ere asmoa da pediatria zerbitzua Oinaurreko ambulategian kokatzea. Oinaurreko obrak datorren urte bukaran hasiko dira, eta aurreikusita dagoenez 3 urte iraungo dute, esleipen prozesuan daude orain. Osakidetza erabat ari da birmoldatzen lehen arreta Irunen. Asmoa da Irunek 2035erako 3 ambulategi edukitzea, zabalik dagoen Dunbokoa, Oinaurrekoa eta hirigunean dagoen ambulategia Irun berri izatera pasako da behin obrak bukatuta. 67.000 lagun baino gehiagori ematen zaie lehen arreta Irunen, eta datozen 3 hamarkadetan kopuru hori 2% aztea aurreikusten da.
5: Eta Donostiako Euskal Herria Bilduk turismoari loturiko 2 interpelazio aurkeztuko dituela iragarri du datorren astean. Lehendabizikoa 2023-2027 turismo planari lotua, turismoaren sustapena eta hiri markaren sustapena guztiz etetea eskatuko du herritarren bizikalitatea bermatzeko.
11: EH Bilduren ustetan horretarako neurri batzuk hartu behar dira, tartean Basketurrek edo Pasaiako portuko agintaritzak hiriaren sustapena geldiaraztea eta sektore pribatuak sustapena eteteko erabaki hori errespetatzea. Bigarren ekimena berriz, Four Seasons luxuzko hotelari lotutakoa izango da, Donostia begiz jota duen hotel katearen inguruan. Markel Ormazabal, EH Bilduko zinegotzia.
2: Galde gobernua interpelatzen du galdetuz, aber zein den bere iritzia Four Seasonsen inguruan, eta aber asmorik baute daukan, pentsatu baute daukan, ba, baimen hori edo beno, batez ere jakin nahi dugu ea harremanetan jarri den katea bera udalarekin eta ze asmo dituzten.
24: Mezdularia Kultur Leioa.
5: BBK Lifeek kobeta mendin bere atzera kontaketa has dezan egun bat baino gutxiago falta den honetan, erloiuaren kontra ari dira estenatoki denak montatzen. Calvin Harris, Robbie Williams eta abar, orotara 80 emanaldi, 3 egunetan eta aurten gehigarri bat, euskal musikariekin, igandean Iker Zabala kobeta mendiko aurkezpenean izan da.
3: Genero eta jatorri oso bestelakoetan oinarrituta, BBK Lifeek Bilboko zikilu kultural izan nahi duen jaialdi honi hasiera emango dio. Aurten ere, 100.000 sarreratik finkora saldu dira 3 egunotarako. Ane García Bereziartu, Lasturreko komunikazio ordezkaria.
4: Nosomatzen nahi geha, bai azkenen momentuko salmenta hori ez, nik usteet kontzertu guztietan bezala tendentzia hori jarraitzen duela, eta espero ditugula, da bueno, 110-111 mila inguruan, orain txe, baina guen ezakegu inoiz.
3: Nazioarteko musikaren izen handiek kartelaren goiburu osatzen dute, baina programazioaren altxorrak erdialdean eta letra txikietan daudela, dio Lasturrek.
4: Urtero bezala dago anistasun handia, ez? Daude nazioarteko izenak, bai Calvin Harris, Robbie Williams, Lily Allen, bezalako artistak, eta baita gero, ba, bueno, De La Fuente, Dani Fernandez, ez anistasun hori baita estatu mailan. Eta noski euskarazko eta artista euskaldunak, ez? Bai Bark, Aimar Zeta, bueno...
3: Aurtengo berezitasunetako bat, elektronikaren askundea propio sortutako esenatokietaz aparte.
4: Bai, azkenen ez, aktualizazio modu bat da ez, eta BBK beti doa paniztasun horrekin jokatzen, orduan bai lasai eta basoa beti izan dira emblema, elektronika emblema horiek, eta gain bai karpa eta baita esenatokia hondietan, uste dugu izena hondiak daudela elektronika hori haratago emateko. Txarro, debite, bai?
3: Laragoi izenetako zerrenda luzeari gehiago batuko zaizkio jaialdian zehar, iragarri gabeko sorpresak egongo dira, Kobetamendiko hiru egunotan.

0: Eta Bilboko Euskal Museoak uinak erakusketa inauguratu du gaur, Ra Asensi artistaren proiektua da, eta zeramika piezen bitartez buztingintzaren tradizioari lotutako Euskal Herriko emakumeen memoria eta ondarea berrinterpretatu nahi ditu Maite Alustiza.
1: Ra Asensik 2008 batean abiatu zuen ikerketa baten emaitza da uinak zeramikaren materialitatea eta horrek generoarekin zuen lotura aztertu nahi zuen, ala azaldu du Aizea Barzenilla erakusketaren komisarioak.
2: Porzelanaz Bidasoan lanean ari zela, saiatzen ari izan Kontxita Lakari buruzko informazio gehiago ateratzen, emakumeen lanari buruzko informazio gehiago ateratzen, eta isiltasun handia aurkitu zuen. Horrezkero erabaki zuen tailer bat egitea, eta tailer hoietan hitz egiten ateraziren esaldi batzuk jaso zituen, eta uin hauek dira esaldi hoien ahots uinak.
1: Ahots horiek ez dira entzuten, baina presente daude materialetan, gresarekin batera kantauri itsasoko algak eta oksidoak aurki daitezke, horiek eraldatzen doaz eta beraz bizia da obra. Ondare inmaterialean ere egin du azpimarra Aloña Intxaurrandi eta museoko erakusketa teknikariak.
3: Daukagun materialtasun horrek atzean duena, nola egiten diren pieza horiek, nork egiten dituen, ze erabilera daukaten, ze esanei daukaten, ze kontestutarako sortuak diren.
1: Erakusketan Euskal Museoaren bildumako piezak eta Gipuzkoako gordailuak utzitakoak daude, denak espazio berezi batean, museoaren Misericordia eraikineko kukula espazioan, Sorkunde Aiarza, Euskal Museoko zuzendari kudeatzailea.
4: Espazio berri hori bokazio oso argi eta erabat ilusionagarriarekin sortu da. Artista garaikidea gonbidatzea gure bildumarekin elkarrizketa sor ditzaten eta bilduma orainalditik berri interpretatu dezaten.
1: Uinak Euskal Museoaren bigarren erakusketa da, museoak duela hilabete berriro ateak ireki zituenetik abenduaren 28 arte egongo da zabalik.
5: Mezularia, Kirolak.

0: Arratsaldeko 8ak 20 gutxi, kirolen tartea hasteko ordua da, Ion Altuna, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Amaia.
0: Eta turrarekin hasi, eta esprintean bukatu den etapa, gaurkoa.
1: Bai, pauen amaitu da, eta Olaf Koig guztien buru, 24 urteko herberetarrak estreinatu du, turreko bere garaipen zerrenda. 5 kilometro terdira izan den erorikoak ez du favoritoen artean atzerapenik eragin, eta bihar Pirinioetako etapa jokatuko dute Tourmalet eta Gabarni igo beharko dituzte txirrendulariek. Herrikiroletan Iker Vicentek eta Jon Rekondok irabazi dute Binakako Nafarroako aizkolari txapelketa Iruñean. Bihar Nerea Sorondo, Uxue Ansorregi eta Maika Aristegi ariko dira banakakoan. Pilotan San Ferminetako ferian, Ezkurdia Gabirondo eta Jaka Mari Ezkurrena aurrez aurre gaur Labriten gaueko 10ak eta laurdenetan hasita. Futbolean Athleticek hasi ditu denboraldi aurreko entrenamenduak Lezaman, Terzitzen esanetara, eta ofiziala da Unai Gomezek Udineserekin fitxatu du 2021 arte. Alabesek goiz eta arratsalde entrenatu du Ibaian, Osasunako jokalariek mediku probak pasatzen segitzen dute, Realera itzuli da Kita Japoniarra, eta Ibarrek Iban Gil fitxatu du Las Palmas taldetik.
2: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
1: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirolaren tarte honetara. Frantziako turrean, bolata izan dugu gaur pauen, eta Decathlon etxeko, Olaf Koig gazteak lortu du garaipena. Jose Maria Paola Zarena da gaurko etaparen kronika.
3: Esprin aukera onditzearekin batera indartu oida eroriak izateko aukera ere, eta alaxe bi osagai horiek lehendabizikoz agertu dira urtengo turrean, Pirinioetan biharko etapa nagusia jokatu bezperan Pauerako bidean. 6 kilometro baino gutxiago falta zirela, segurtasun barrutian sartu aurre-aurrean izan da erorikoa eta izan du eraginik etapa erabaki duen esprinean. Hortxe atera dira erraietik Alpezinen eta batez ere Soudalen bagoiak, hortxe etenda Philipsenen eta Merlierren taldeak antolatzear ziren trenoa. Bi hautagai Flandriarrak ala ere gauza izan dira orezko postuak egiteko, baina jakina, Olaf Koig etapa garaile herberetarra bada norbait. 51 garaipen 24 urterekin ez dira asko izango, alako uzta jasotako akorren gazterik. Bisman Zebilenean ez zuen ikusten berekiko alako kariñorik eta babesik, eta ondorioz Decathlonera pasada, hemen berriz, Polse isaz da itzarra, baina frantziar gaztearenak ikuskizon biziki eskertu da taldean Koigen garaipena, duela 3 urte Galek lorturikotik barauan baitziren Dominik Seiriesen mutilak. Bigarren Kanter Astanakoa izan da, urten Paris Nizan lorturiko garaipena zerbaiten atariko dela sinetxita erabat. Trenoa Kofidik jarri du azkenean, baina garailea gero ikusi denez auzoan. Pauen izan den erorikoak etenak sortu ditu pelotoian, eta kronoa lanean zenez, behin eta irritan ikusi behar izan da, Binekok lurrean ibili den Torsten Train liderrak berak inork segundo galera azpimarratzekorik izan duen edo ez. Epaiek ez dute atal hori zabaldu nahi izan, eta gauzak lehenenean izango dira, ibilbidearen azken zatian bihar Aspen eta Tourmalet mendateak ibilbidean izango dituen ekitaldiko 6. etapan. Pedersen aterako da berdez, Boden puntu gorriz, Batxek zuriz eta noski, Baptiste Beistrofer bretoia lehiakorrenaren garaikurrarekin. Latza egin baitu gaur 26 urteko ingeniari youtuberrak, lotoko mutilak 143 kilometro egin ditu ies eginda 44 kilometro terdiko bataz bestekoan. Eta hortxe, torraren historia aberatzeko beste ale bat.
1: Sailkapen nagusian, liderra eroriarren, ez da aldaketarik izan, bihar pentsatzekoa da izango direla, gero entzungo ditugu gure adituen iritziak. Baina horrez, Aleix Arambururen hitzak entzun behar ditugu, Urgarraioan, ikusi dugu ezkiotarra gaurko etapan, bukaeran Jonekin ere bai, euren esprinterra Milan Fretin, alik eta aurrerien eramaten, azkenean 8. amaitu du Fretinek.
4: Bai, bueno, ez da, bukara ez da ikusi, eh? Ikusi da, eroriko ondala, gure tokie pixalentxo itxatuko zaigu, baina eta bai joan da Benjaminei, eta, bueno, pixalaguntzen taldei. Gero esan dute baita, justo lantzadoreak kurua baten kanpoa joan barra izan dola, baina, bueno, ezkenen 8. nahiko ondo. Bueno, gure zatim nahiko ondo junga ez, gero bukara ez dakizte ezte pasatu dan, kaosa hundi egon gozan, erorikoare onda, liderrare lurren ikusiet, bueno, zakit, gero ikusi berko da ber, nun hobetu eta aurrengo egunetako.
1: Bihar segarren etapa, Paue eta Gabarni artean jokatuko dute, 186 kilometroko etapa, Tourmalet pasako dute ibilbide erdian. Euskaldun asko, pilatuko da, beti bezala, bide bazterrean.
4: Bai, anotazen da, hemen ebai, elmugan ja euskaldun jende asko, irteran ebai, seguro bihar dena beteta egongo dala, así que animo eguiko jugo.
1: Euskadi Irratiko adituen iritzia, biharko etapari dagokionez, UAE eta Pogi, ekimentxu, espero ditu, Eukene Larrartek.
5: Ba, bihar nik uste, ikusiko dugula pelotoian aurrean jarrita, eta erritmo txarroietako bat jarriz, gogortuz lasterketa, eta hori nik uste, ba, Pogatxa saiatu egingo dela. Nik uste, teia saikapen orokorrari begirako etapa bat ikusiko dugula. Nik bihar uste, Pogatxarrek gogoa izango duela jahazteko probatzen begurua, eta Jonas probatzeko bat ez ere.
1: Eugenio Goikoetxeak uste du, talde lana beharko dela biharkoan.
6: Tormaletikan bukaera dauden hogei kilometro ipiko ez dia penditza hundiak, baina hor bakarren batean momentu txarra pasadezkeo, kriston minutu pilatu izazke, orduan erabaki horre izango da, taldekidea gaurretikan bai esaldian eukitzea, eta noski, Pogatxarrek erasoa jotzeko autu hartze baren badu Tourmaleten, ba bueno, ba, deltoro bat gertu izan ezkero, edo beste taldekide batia salde batian aurretikan zai egon ezkero, no, bueno, beste guztiak ere tontuak ez dira, eta nik uste denak taktika berdintxua pentsatuko dutela.
1: Eta Mikel, Astarlozaren ustetan, bana erten utxunea soma dezake Bingegarren Bismak.
7: Oso kondutan hartzeko izan beharko duela ihesaldian ze jende sartzen den, eta iruditzen zait Binekok ba, bana erta handia faltan botako duela bihar.
1: Arratsaldeko 7 eta 47 minutu, bi kontutxo ere bai, txirrindularitzarekin amaitu aurretik, Xavier Mikel Azparren eta Pinar Eroleen akordioa badirudi gertu dagoela, beste bi urterako sinatzeko, eta segurua dena, Odei Muñozek Euskaltelekin sinatu duela kontratua. Sodalen garapen taldean egin ditu azken denboraldiak 19 urteko Luiaondoko gazte arabarrak. Bizikletak aparkatu eta frontoietan sartu behar dugu, San Fermin feriaren berri, dakargigo Iñaki Berastegi lankideak.
8: Eskurdia Gabirondo eta Larrazabal Albizu bikotek lortu dute San Fermin torneoan sartzea. Atzo gauean Labriten Eskurdiak eta Gabirondo 22 eta 11 menderatu zituzten Elordi eta Arrezusta atariko kanboraketan 49 minutuko iraupena izan zuen lehiak, 564 pilotakada eta nabarmentzekoa Gazteluko azelari debutariaren lanona Eskurdia on baten laguntzarekin. Entzun dezagun atzoko protagonista, Arkaitz Gabirondo.
9: Lehenengo previa hoi jokatzea bakarrik enetzako gauza handia izan, eta hoi irabazita, ba, esan, ba, txoratzen, ez, beste bi partioa segurauta, eta, bueno, garko partioen batikan, ba, zesan, ez, jakamarezko horrena, bikote, ba, bueno, oso ondo konpensautakoa, marezkurrena momentu hontan netzago lehenengo atzelari bezala daola irutze zait igual, eta Labriten, ba, zesanik ez ez.
8: Beste atariko leian, Larrazabalek eta Albizuk, partidako gorre eta luze batean, 20 eta 22 menderatu zituzten Artola eta Imaz. 70 minutuko iraupena, 567 pilotakada eta partzialak begiratuta azpimarratzekoa, 12 eta 13 ostean, 12 eta 18 aurreratu zirela Amurriarra eta Taundara, baina neurketa iztea kosta egin zitzaiela. 20 eta 21 eta azkenerako 20 eta 22. Beraz, behinatzo aurrekan boraketak jokatuta, esan daiteke gaur emango zaiola hasiera Binakako San Fermin torneoari, eta injustu atzoko bikote garaietako batek, Eskurdiak eta Gabirondok, Jaka eta Marizkorrena izango dituzte kontrario Amultzoko leian. Gainera, Beserieko Binakakoan, Senar Lizeaga, Rekalde Erostarbe, bikoten arteko leia ere izango dugu. Jaialdia, gaueko 10:00 eta 16:00 hasiko da Labriten.

0: finkatu dira final laurdenak munduko futbol txapelketan. Gaur ez da partidarik jokatuko txapelketa hasienetik. Bihar hasiko dira final aurrekoak finkatzen. Gaueko 10:00 Frantzia eta Maroko aurrez aurre. Etzi Espainia Belgikaren aurkariko da gaueko 9:00. Etzi damu Norvegia eta Ingalaterraren artekoa gaueko 11:00 eta igande goizaldean Argentina eta Suitza nor baino nor gehiago 3:00. Juanan Larrañaga Euskadi Irratiko futbol adituak Frantzia ikusten du finalera iristeko hautagai nagusi moduan.
1: Hasieratik Frantzia oso ondo ikusten dut eta Frantzia egongo dela final horietako batean, hori iruditzen zait.
0: Baina horretarako biharkoa gainditu behar. Marokorekin tentuz ibili beharko dute frantziarrek.
1: Bai, nik uste dut Marokok erakutsi duela bere jokalariak nun jokatzen duten, ez? Europa nahi dira jokatzen gehienak, eta gainera ez osin lekutan, baizik eta Premierren, Frantzian, Frantziako Ligan, Espainiako Ligan, ikusten garbi erakusten duela hori, ez? Marroko ere talde hon bada, bueno, hor kanporak eta hortan ikusiko du, haber ze pasatzen den.
2: Munduko Kopa Euskadi Irratian.
0: Gurera etorritak gizonezkoen euskal talde guztiak ligasiera prestatzen ari dira. Athleticen abian da Terzichen aroa, atzo aurkeztu zuten, jokalariek mediko azterketa gainditu dituzte, Gorosabel lesionatuta dago, baina gainerakoak lantalde zurigorria gaurrekin dio lantalde zurigorriak denboraldi aureari. 29 jokalari izan ditu Terzichek bere esanetara. Ez da bertan izan Unai Gomez, izan ere Udinesek ofizial egin du Unai Gomez fitxatu duela 2021 arte. Bermeotarrak 3 denboraldi egin ditu Athleticen lehen taldean, denera 117 partida jokatu ditu. 5.000.000 € jasoko ditu Athleticek fitxaketa honengatik. Alabesi dagokionez, Kike Sánchez Floresen taldeak gaur lansaio bikoitza egin du Ibaian, entrenatzaile madrildarrak 30 jokalari izan ditu bere esanetara. Ilaren 18 jokatuko dute lehen lagunartekoa Guardian Eibarren aurka. Eta euskal taldeen artean Reala izan zen lanean hasi zen lehena, egun batzu ja badaramatza lanean, Rino Matarazzoko kontratua luzatu zuen atzo, gaur Txuri Urdinak lanera itzuli dira, kita defentsa japoniarra lantaldean zela. Lehenengo partida Racingen aurka jokatuko du lagunartekoa Realak. Eta Osasuna ostiralean hasiko da entrenatzen, Luis Miguel Ramis entrenatzaile berriaren esanetara, gorritxoak mediku azterketak pasatzen ari dira, aurreko astean egin zuten 8 jokalarik mediku azterketa, gaur gainerakoek pasa dute. Eta Ibar bihar hasiko da bigarren mailari dagokionez entrenatzen, gaur jakin dugu Iban Gil fitxatu duela Las Palmas taldetik, erdilari kataluniarrak bigarren aroa biziko du beraz talde armaginean. Aurrera egingo dugu eta eskubaloiaz ere hitz egingo dugu, izan ere Europako Federazioak Europa Ligan parte hartuko duten taldeen zerrenda kaleratu du, bertan ageri da Bidasoa Irun. Aurteko Europa Ligak izango dituen berrikuntzak aipatu ditu Jordan Arretxe kazetariak.
3: 48 taldetik 32 etxiko da, horrek eragin zutena dauka, iaz multzo fasen horretik egontzen kanporak eta hori desagertu egingo da, eta gero beste berrikuntza bat denboraldian zehar ikusiko duguna da, futbolean gertatu ez bazala, txapelketa guztiak bere kabuz bere bidea egiten dutela, kasu honetan EHF-ek erabaki du Champions eta European League lotzea, eta orduan lehenengo multzo fase horretan salkatzen diren bi talde honenak, edo multzo bakoitzean bi talde honenak, hoiei gehituko zaie Championsetik erortiko diren beste talde batzuk.
0: Uztailaren 30 ekingo dio aurre denboraldiari Bidasoa Irunek, eta lagunartekoen berri ere eman du, abuztuaren 8 Sinfinen kontra jokatuko du Santanderren, abuztuaren 20 Donesteben Wackerzun talde suitzarra jasoko du, eta Artalekun abuztuaren 22 Blue Falcon japoniarra. Abuztuaren 28 anaitasunaren aurka jokatuko du Tolosan. Eta saskibaloian Zurne Bilbaok badaki zein talde izango dituen aurkari txapeldunen ligako multzoen fasean, Igokea Bosniako taldea, Alba Berlin eta Slavia Praga. Urriaren 6 hasiko dute beltzezko gizonek fase hori. Baskoniak ofizial egin du, Rafa Villarrek ez duela taldean jarraituko, agur esan dio joko antolatzaileak klubari 67 neurketa jokatu ostean. eta Pavel Savkovek gaur jakin dugu beste urtebete egingo duela utzita Moskuko NBA mai taldean. Askatuak Gipuzkoa basketen Aitor Zubizarretak jokalari profesional gisa izan duen ibilbideari amaiera ematea erabaki du eta hemendik aurrera klubeko lehen taldeko staff teknikoaren parte izango da. 149 neurketa jokatu ditu Aitor Zubizarretak Donostiako taldearen elastikoarekin. Eta emakumezkoetan Lointek Gernikak Elene Bosgana fitxatu du datorren denboraldirako. Greziarra da, 1,80 metroko hegaleko jokalaria Leganes taldetik dator. Eta azken txampan herrikirolak ere aipatu nahi ditugu. Nafarroako binakako aizkolari txapelketako finala jokatu baita gaur Iruñean. Jon Rekondo eta Iker Vicente nagusitu dira 26:23 markarekin. Bigarren Soroa eta Julen Cañamares, 28:02 behar izan dute hauek lana osatzeko, eta hirugarren Oier Cañamares eta Txomin Amundarainek osatutako bikotea selkatu da. Irabazleetako bat entzungo dugu, Jon Rekondo.
4: Ba, txapela irabazteak beti ematen da poza, ez? Da, Ikerrak irabazteak nik usango nuke poza hundi eman ditela, zati Iker nik ume-umetatik izautzet, eta, bueno, azkenen berekin txapelketan bat edo jokatu izan dut, baina ez toz suerte hundik izan du, hor urrezko izko oranda ibili izan du gine, baina ez gino nongi pareja hain, da lehen gurtene parejatan karrek ginen Nafarroa, baina Ikerra izartako batek eman, da lanak bukatzen nahiko lan izan du gion, da usten irazatako zuzaiu, eta oso pozik.
0: Bihar emakumezkoen Nafarroako txapelketa jokatuko da goizeko 11:00 Iruñeko Foruen plazan. Nerea Sorondo, Iazko Garaia, Uxuean Sorregi eta Maika Aristegi ariko dira leian. 2:36 eta 3:45 ebaki beharko dituzte. Nerea Sorondo.
5: Nafarroko herrikirolarentzat oso garrantzitsua dire. San Ferminak bertan ospatzen ditugu Nafarroko txapelketa gehienak. Eta hoien arti emakumezkoen aizkora txapelketa ere bai. Aurten beste tamaino gutxiago gara, hiru gara bakarrik, Maika Aristegi, Uxuean Sorregi eta ni, Nerea Sorondo, eta, bueno, bentsatzen dut hor lehia gogorrena, Uxuek eta nik izango dugula, lehen urtean larri-larri ibili nitzen, txapela eramateko, horri izan nuen gainean, eta bueno, aurten ere, bueno, ba, bera goraka ari da, eta abernik biskoteko antzen dioten laukadanari, eta lanak txukun egiten ditudan. Bero honek biskote respetu ematen du, eta kontu zibilibarreko temperatura dire, baina, bueno, ja jaialdi polita jaten den, eta alba da, txapela eramaten duten itxera.
0: Bere arerio nagusiena izan daitekeen entzun behar dugu, Uxuean Sorregi, gogotsu da.
6: Ni pertsonalki uste inoizko puntu honenian heltzen nahi naizela, gisa esan fizikoki oso ondo sentitzen naiz, eta teknikoki ere uste lehen gurtetik ona, ja lehen gurteako salto bat inoen, da uste lehen gurtetik ona beste salto bat itxeko kapazitatea aukidetela. Baina, bueno, azkenian hori plazan inbeharreko lana izaten da, ez? Eta, ba, bueno, haber urte guzti honetan, bueno, urte guzti hauetan, egin dugun etxeko lanak plazan ateratzeko kapazitatea ukitzen duten bixar. Haber nerbizuek ez diaten eta beruak eta ez diaten pasada gogorrik ematen, eta nire lana itxen baldin bada, eta azkenian, ba, bueno, bintzat ez dakitzen zango txapelea. Bueno, nere objetiboa txapela irabaztia da, gizu esan. Baina, bueno, bintzate nahizta ez irabazi, irabazten badetu betu, baina nahizta ez irabazi, ba, bueno, irabazten duan nahi, ez dutu edar bat ematia, ez?
0: Tenisarekin amaituko dugu gaurko saioa, zer izan zen atzokoa, Jokovicek Felix Auger aliasim kanporatu zuen, 5 ordu eta laurdeneko final laurdenetako neurketan, 25. Gran Slamaren bilari da Nole, 45. Gran Slametako final aurrekoa jokatuko du Etzi Sinerren aurka neurtuko ditu indarrak, eta hoxe Igor del Busto Euskadiko Tenis Federazioko presidentearen iritzia.
7: Aurten Australian bertan Jokovic irabazi zuela,
0: horretik
7: esan dezakegu Sinner favorito dela, baina ez asko. Ikuso behar dugu ya nola recuperatzen den Jokovic atxoko partidu gatik, benetan badauka justo gaur egun osoa eta biharko ordu batzuk recuperatzeko, baina ez dakit jendea dakien, baina 5 ordu eta erdi jokatzia 5 setak da maratoi bat bezala da.
8: Gogorra bai.
7: Kilo luzea oso gogorra, bera ez da oso gaztea horregatik, baina bueno, bera oso espeziala da, fisiko berezi bat dauka, eta bueno, benetan oso interesgarri egongo da uste dut ostiralean jokatuko den semifinala Sinner Jokovicen kontra.
0: Beste final aurrekoan Zverev eta Arthur Ferri sorpresa britainiarra rankineko 114. Ariko dira nor baino nor gehiago. Emakumezkoetan bihar, Musova, Goff eta Kostiuk Noskova final aurrekoak jokatuko dira Wimbledonen.
2: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
9: Arratsaldeon, Donald Trumpek burtsak nahi bezala mugiarazten dituela geratu da agerian gaur berriz ere. Eguerdian, NATOko aliatuen goibilerara sartu aurretik emandu beste behin izki larriko lerroburua Ankaratik. Irango suetena amaitutzat jo du.
10: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
9: Eta adierazpeno galera handiak eragin dituzte diru merkatuetan. Madrilgo Ibexak jaso du kolpea handiena, martxoaz geroztik berakada handiena, petrolearen prezioan ere izan du eragina. Goibilera bukatutakoan ordea, garrantzia kendu dio Trumpek irango auziari.
10: No, I don't think so. I think anything that happens is going to be over very quickly.
9: Ez duela uste berriro gerra hasiko dutenik Iranen, balizko edozer operazio oso azkar gertatuko litzatekela eta berriz ere burtsak berreskuratzen hasi dira berriz ere. NATOko goibilerak agerian utzi du Estatu Batuetako presidentearen hitzek zer pisu arina duten, atzo purrustaka iritsi zen Ankarara, inorketziola Irango gerran lagundu, eta anfitrioia bere lagun Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidentea izan ez balitz, ez zela aliantzako lideren urteroko hitzorduan izango. 24 ordu pasa dira, eta orain...
10: I just want to say there was tremendous love in that room.
11: A huge sense of unity. I've not seen this in recent history.
12: There is a feeling of love in the air.
9: Maitasuna, batasuna eta giroa deikorra izan dituzte izpide goibileraren bukaeran. Trumpek bezala, Mark Rutte NATOren idazkari nagusiak eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak besteak beste. Gurera etorrita badaude lerroburu gehiago Ainara Ortiz Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
9: Azken ordukoa da Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez duela ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz.
13: Abenduan PPek eta Boxek jarritako bi helegiteen ondotik Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren hizkuntza profilei buruzko 187.5 artikuluaren legezkotasunari buruzko kaldera luzatu zion Espainiako Auzitegi Konstituzionalari, baina ekainaren 23ko osoko bilkuraren gai ordenean zehazten denez, epaitegi honek ez du tramitera onartu galdera. Administrazio publikoko lanpostu guztietan hizkuntza eskakizuna zehaztu beharra dagoela dioen artikulua da aipatutakoa. Hortaz, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren esku geratu da behin betiko erabakia. Eusko Alderdi Jeltzaleak txalotu egin du albistea, enplegu publikoaren lege erreformatarteko sendotu den euskararen normalizazio markoa babesten duela iritzita.
9: Bajan dagoen langilea gutxiago kobratu beharko lukeela Alberto Núñez Feijóok absentismoaren kontra egindako proposamenak eragindako kritika oldea baretu nahi izan du segidan Alderdi Popularra gaur nabarmenduz soilik iruzurra bilatzen duten kasuez ari dela Alderdiko presidentea.
13: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak benetan esan eta pentsatzen dutena alferrik zuritu nahi izatea leporatu dio Alderdi Popularrari.
14: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo, entre otras cosas porque el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes.
13: Sindikatu abertzaleen aburuz Feijóoren adierazpenen atzean langilegoaren aurkako kriminalizazioa eta baja eskubidea murrizteko asmo garbia legoke Pello Igeregiela Garbiña Aranburulak.
15: Lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langileak kriminalizatu nahi ditu gaizotzen dituenean.
16: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela, hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko.
13: Euskadiko lan harremanen kontseiluak bere aldetik negoziazio kolektiboa defendatu du eta horri esker EAEko 80 sektore hitzarmenetatik 81ek gaixotasun arruntengatik baja osagarriak bermatuta dituztela eta ia langileen 189 lan gaixotasunen aurrean babestuta daudela adierazi du.
9: Arma zurien erabilera debekatzeko bidean armen erreglamendu aldaketa bultzatzeko bitariko bilera egin dute Fernando Grande Marlaska ministroak eta segurtasun sailburu den Bingen Zupiriak.
17: planteatzen duguna da espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina. Baita, arma zuri edo armak arriskutsuak ere, ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki, toki jendetsuetan.
13: Kongresuan, prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea ere adostu dute, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzun penal eta prozesala hobetu alizateko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzantzak txosten polizialak egiten parte hartuko du, eta Europako datu base eta foroetako sarbidea ere izango du erkidegoko poliziak. Sei hilabeteko epean prest izan nahi dute lankidetza eredu berria Moncloak eta Lakuak.
9: Errepidetan zein dagoera, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon?
18: Arratsaldeon, arazoak bi puntutan, Bizkaian Muskizena Zortzian, Kantabriarako norabidean hiru autoren arteko talka izan da, ibilgailuek traba egiten dute errepidean eta Garabia lekuan lanean da. Eta Gipuzkoan Elgoibarren AP8an Kantabriako norantzan bi autoren arteko istripua adileku horretan.
9: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Jaion Emunarrizek.
19: Osteguna gaurkoaren lepo beretik etorriko da, hau da aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu berriro Araba eta Nafarroa hegoaldean maksimumak 35 gradutik gora gelituko dira eta Nafarroko hainbat txokotan 40 gradura ere gerturatuko dira. Beroenak. Kantauri xurialdean berriz balio baxuagoak neurtuko dira, 30 eta 35 gradu artekoak eta itsasertzean 30 gradutik behera gelituko dira beroenak. Arratsaldean atzera ere barnealdean bero deiak garatu eta lurraldean sakabanatuta trumoiz zaparrada batzuk bota ditzake.
9: Arratsaldeko 8ak eta 6 onaino uztailaren 8ko mezulariak ekarri dituenak Gubiari itzuliko gara hoy bezala arratsaldeko 7etan, baina informazioak ez du etenik Euskadi Irratian. Gaueko 9etan urrengo albiste mankizuna eta albisteak eskuragarri noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez bihar arte.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta koza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

0: Udako argia begira daukat, eta ni zeruari sonago. Hemen, itzalpe honen arratsean, sendi osoa atzetan daukadala, eta airearen arkitektura dantzan, bukaliteke mundua, oraintxe. Ni osorik naiz oso, txindurri, akaso inoiz ez bezala, edo betiko. Eta ez baitago beste zerurik, ez baitaukat beste gomutarik ez ezer, tximistak jonazake luzean luze, jan diezadake sugeak bihotz dena. Gaurren ez kejatuko. Gaur, hiltzen banaiz bihar arte, zerbait sinesten dudala esango dut. Ez dagoela ezer, inon, arratsau baino ederragorik.
1: Lizardiren baratza.

Azken aurreko diskoa existentzia minorrak piano hutsez egin zuen Joxarra Senperenak. Diskoaren izenburua David Lapuxat, frantziar filosofoaren izen bereko saiakeratik hartu zuen. Agerian ez egon arren existitzen diren gauza horiei referentzia egina.

puxat, filosofoak manatzen ditu existentziak hainbat multzotan, eta batzuk dira existentzia minorrak. Ikusi eta ezagutzen ez ditugun horiek dira eskutuan daudenak.

0: egokia zela. Diskori existentzia minor bat da, baita piezak ere.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
0: Existentzia minorrak lana aurkeztu zuenean, ez duela Maite errepikatzea, nahiago duela gauza berriak probatu, aurrez ibilitako bideak berriz ez ibiltzea, ala azaldu zuen Joxerra Senperenak. Esan eta egin, ohikoan lan egiteko duen moduaren kontrako norabidean ondu du Joxerra Senperenak disko berria. Melodiatik, hitzera abiatu beharrean, hitzak hartu ditu oinarri abia puntu doinuak komposatzeko. Poemek erabaki dute egin batean piezen norantzkoa. Hogeita hamar pieza jasotzen dituen poema doinuratuak, pianoz eta ahots bakarrean interpretatuak jaso ditu Joxerra Senperenak Liez Kuadernoa diskoan. Zazpi euskal olerkariren hogeita hamar poema musikatu ditu. Mari Luz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediaga idazleen poemak dira. Maite Arruabarrena mezzo sopranoak abestu ditu pieza guztiak, Senperenaren piano doinuek lagunduta. Zazpi poeten poemak, Joxerra Senperena donostiarraren pianoa, eta Maite Arruabarrena mezzo soprano eta opera kantari errenteriarraren ahotsa uztartu eta entzungo ditugu gaurko irratsaioan.
2: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.

0: Mariluz Estebanen nahikoa izeneko olerkia da diskoan aditzen den, eta orain entzun dugun lehenbizikoa. Maite nuen eta maite ninduten, etzen nahikoa. Maite dut eta maite naute. Nahikoa ez izaten jarraitzen du. Baitasuna ez da nahikoa, proposamen berezia aurkeztu zuen Mariluz Estebanek 2026ko Loraldia festivalaren baitan. Maitasunaren ideiari eta bere mito idealizatuari begirada zorrotz eta poetikoa egiteko. Paradisura doan bide osoa paradisu, idatzi omen zuen Katalina Sienakoa. Baina nik maitasunera doan ibilbidea, maitasun eza deitu nuen eta mentxenago, bizitzaren berri zendapen lanetan.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: Idealaren gain bera ospatzen duen manifestu poetiko musikatua dugu maitasuna ez da nahikoa. Mariluz Estebanek kolpe gozo baina zorrotzez idatze duen sormen lan berria. Itza eta musika uzatzen dituen emanaldia. Holtza gainean, itza soinua argia eta bi gorputz. Performatutako gorputzen eta deformatutako soinuen agola bat. Itzekin jolastu eta soinuz lokaztu doinu printzak. Printze eta printzesarik gabe. Amorantek, Mariluz Estebanek eta itziar Garaluzek emanaldia josi dute maitasunaren inguruan, baina ez maitasun erraza edo edulkoratua, baizik eta maitasuna askotariko ertzetatik ukituz, pertsoren artekoa, zaintza, falta den benetako maitasuna, aurreiritzia, kesanaiaren aldaketa, eta baita maitasun hitza nola erabiltzen dugun ere, eufemismo gastatu gisa zentzua ustuz. Senperenak kontatu du Josu Goikoetxeak Euskadi Irratian egiten zuen asteleen poetikoak tarteari esker ezagutu zuela esaterako Mariluz Esteban idazle, irakasle eta antropologoaren poesia lana. Neuk ere nire plazera atzeratu dut behin baino gehiagotan harremanaren izenean. Neu ere, tarteka marteka, emakume izan naiz.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

Ahots bakarrerako eta pianorako konposaturiko kantuak dira liedak, poema lirikoetan oinarrituak eta Alemaniako erromantizismoan famatuak. Liedko Ernoa disko argitaratu du Jose Arrasenberena donostiarrak. Hogeita hamar poema musikatuek osatzen dute lana. Poema laburrak dira, asimetrikoak gehienak, hizkuntza ez erretorikokoak, maitasunaz, desioaz, egunerokotasunaz, aldarrikapen sozialaz edo naturaz hitz egiten dutenak. Senberenak nabarmendu duenez, komposizio prozesu guztietan izaten dira gora berak, baina kasu honetan neurria hartzea kostatu zaio gehien. Juan Luis Zabalaren mina hartzeko ere poema liburuak, baina egokitu zion horretarako bidea. Liburuarekin eta zeure izeneko poemarekin topo egin, eta garbi ikusi zuen Senberenak hori zela neurria. Zeure, igo zaitez nire begiradara eta hartu agindea. Bultzatu nire gogoa bere ardatzetatik aterarazi arte. Astindu nire oinarriak sendotasun oro deserrotu arte. Dardaraz nazazu zeu bakarrik eta zeu ere gabe. Inoizko inontasunik inor gabenean.

0: izeneko olerki hori Joserra Senpenenaren Liaz Kuadernoa izeneko diskoan jasoa dago Juan Luis Zabalaren beste zeirekin batera. Mina hartzeko ere Juan Luis Zabalaren gogo poetikoa ardazten duen poesia liburuan argitaratuak ia gehienak. Autoretratua Nagia naizenez, lana beltz egiten dut indarrak haitu arte, gero alferkerian lasai egoteko. Errebeldea naizenez, aginduak oro zuzen betetzen ditut, gero lasai desobeditzeko. Maltzurra naizenez, ahal bezain zintzo jokatzen saiatzen naiz, gero gaizakerian lasai aritzeko. Eroa naizenez, arrazoiaren indarrari arretaz begiratzen diot, gero nire zoroa lasai bizitzeko. Bakartia naizenez, jendetasunaren arauak zorrotz errespetatzen ditut, gero nire baitara lasai egoteko. Berekoia naizenez, urkoa zaintzeko ahalmena azken tantaraino zukutzen dut, gero neure burua lasai maitatzeko. Lasai bizi naiaren lasai bizi naiz, etenik gabeko dardara urdurian bizi naiz.
1: Gure biziko uda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Mariluz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediagaren egungo lanetan aurkitu ditu Jose Arrasenperenak bere disko berrirako melodien formaren inspirazioa eta letrak. Hirurogei bat lan konposatu zituen pianistak eta gehien gustatzen zitzaizkion hogeita hamarrak aukeratu ondoren Maite Arruabarrena mezzo sopranoarekin entxeatzen hasi zen. Senperenak hainbat egokitzapen egin zituen konposizioa bi interpreten ezaugarrietara moldatzeko, tonalitatea, tempoa, ahotsaren eta pianoaren diskurtsoaren arteko oreka eta zenbaitetan piezak ordezkatu ere egin zituen. Hori guztia obraren koherentziaren eta batasunaren mesedetan. Horren guztiaren emaitza da Jan Pokasek Musikeneko auditorioan grabatutako Lied kuadernoa lana. Senperenak Schubert eta Schumann romantikoen lanetan jarri du begia, baita Pablo Sorozabal eta Aita Donostia hogeigarren mendeko euskal kompositore handiengan ere. Diskoa formatu fisikoan salgai dago eta atari digitaletan ere entzun daiteke.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Maite Arruabarrena, kantariak, jarri die haotxa senperenak ebatzitako notei. Arruabarrena zazpi urterekin hasitzen norere eta abes batzan. Jose Luis Ansorenak ikastolako aurrekin abes batza sortu nahi zuen, talagunak eta bera han joan ziren proba egitera. Proba ura gainditu zuten eta ura izan zen Arruabarrenaren hasiera. Horere eta abes batzetik oinarrira pasatu zen eta handik andramarira. Jose Luis Ansorenak erakutsi zion kantua eta musika maita zen. Bere eskutik abetu zen gizakiok zenbat transmititu dezakegun ahotsaren bidez.

Bukatu zituen psikologiako ikasketak eta kantukoak Donostiako Orfeoiko kantu eskolan. Orduantxe, Bartzelona aldean zenbait kontzertu egiten hasia zen Maite Arruabarrena, eta iritsi zen unea, erabaki bat hartu behar zuen. Claude Tiola irakasle ospetsuarekin 15 eguneko ikastaro bat egitera Italiara joatea erabaki zuen. Irakasleak hasieratik interesa agertu zuen eta Toti Dalmonte lehiaketara orkesteko proposamena egin zion. Horrela ba, elkarrekin lanean hasi ziren eta handik bost hilabetetara lehenengo saria irabazi zuen. Opera arloan tradizio handiko herria da Italia. Hangoak dira opera kompositore ospetsuenak eta italiarrak oso arro daude horretaz. Maite Arruabarrenari harrera ona egin ziotela esan dezakegu eta han igaro zituen urte haietan asko ikasi zuen. Maixu eta lankide onak izan zituelako batez ere, baina baita italian artea bazter guztietan arnasten delako ere.

0: Gaur euria eta memoria izeneko poemak entzun ditugu tarte honetan, Jose Arrasen Berenaren 10 kuaderno partikular honetatik. Pieza laburrak dira, piano utxez interpretatuak, ahotsa lagun hartuta. Pianoan konpositorea bera, Jose Arrasen Berena, eta ahotsa Maite Arruabarrena, mezzosopranoak jarri dio. Poesia gozea dela gogorarazten digu Leire Bilbaok Eskaner liburuaren hasieran, halaxe ulertzen du Jon Egorostarzu, irakasle eta idazleak ere poesia. Gozea beharra, naia, gozea jakiteko eta zagutzeko, begiratzeko eta ikusteko, zokomiran ibiltzeko, bizitzeko eta nola ez, baita gozatzekoa ere. Poesia zinguratuta bizigara, idatzi du Gorostarzu, Leire Bilbaoren Eskaner, bigarren poema liburua, irakurri eta gero. Gauza txikietan dago poesia egunerokotasunean, eta begiratu baino ez da egin behar, ikuspuntu egokian jarri eta argazkiak atera instanteei. Hauxe da, idazleak liburu honetan lortu duena, bere hitzetan esan nahi eta esan nahi handia duten eszenak erakustea. Sarri ingurura begiratu baino ez dugu geure barnea ulertzeko. Poema askotako paralelismoek erakusten diguten moduan mundu txiki baikara. Ondea makina gara, moia gara, armi arma gara, poesia gozez gauden animalia gara. Eta asetze aldera, beldur barik kosk egiteko moduko liburua da proposatzen dizuedana. Hau txagarri dio Maite Arruabarrenak Leire Bilbaorena den urrengo poemari. Hau txea eta bihotza ere bai. Bere kantaera abesti bakoitzera ekarri baitu Senperenaren hitzetan. Egun Euskal Herrian dugun ahotsik bikainenetarikoa duen abeslariak. Zatoz animalia bezatua, zatoz nire izter artera ginka, ez naiz beldur zure begiotzena. Korronte elektriko bat, korputzak erdibitzen, urtegia zabaldu da ura naiz zure atzamarretan. Emango dizut nire bizkarreko arkua lurzati bat, Espainian zauria animalia bezatua zatoz, nire izter artera aginka. Zu basati bihurtzeko arriskua onartu hart.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.

0: haizeak. Hue ondoan kandela bat piztuta utzi, eta urbila altxatzearen antza du maiz. Ez ote den leiotik haize fin bat sartuko, ez ote duzun itzuleran dena sutan topatuko. Itziar Ugarteren poema. Ugabe ere Itziar Ugartek argitaratu duen lehendabiziko poema liburutik.
1: Literatu da. Euskadi Irratian. Lizardiren baratza.

Oxarra Zenperenak 30 poema musikatu ditu Lied Kuadernoa diskoan. Maite Arruabarren amezo sopranoak jarri du ahotsa hitzek agindu dezaten. Mairuz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediaga idazten poemak musikatu ditu Oxarra Zenperenak 7 poeta eta 30 poema. Nolabait, poeta baten lana musikari batek hartzen duenean edo musikari baten lana zinemagile batek norberaren obra berriro pizten da, bigarren bizitza bat ematen zaio aurretik sortutakoari, aipatu du Zenperenak. Kantu laburrak dira sortu dituenak, poema soilak dira, bertso irregularrak dituztenak, errimarik gabekoak askotan. Ez dute ez estrofarik, ez errepikarik. Ekarren artean oso diferenteak dira, gaiari begiratuta, maitasunari buruz hitz egiten dute poema horietako batzuek, eta badaude heriotzaz, desiraz eta egunerokotasunaz ari direnak ere. Denetarik dago. Zer luzea negu hau, Josu Goikoetxea idazle gernikarraren lehenengo poema liburua da. Bere burua ezagutzeko balio izan zaion lana dela dio gernikarrak. Bertsolari zena duen idazle honek literaturarako jaidura errespetuz hartzen eta arteziaz lantzen du, azimarratzen digu Mikel Azurmendik. Gai asko joratzen ditu Zer luzea negu hau liburuak, bere lehenengo lan horrek, bere bizitzako momentu desberdinetan idatzitako 50 poema jasotzen ditu. Izenburuak berak ondo adierazten du irakurleak aurki dezakena, ildo nagusia negua da, baina negutik ateratzeko gogoa ere nabaritzen da. Zenperenak Lied Kuadernoa diskorako aukeratu duen onakonek ematen dio izenburua Josu Goikoetxearen poema liburuari. Zer luzea negu hau. Zer luzea negu hau maitea, otzir heldu gara ozta, legarbide honen amaierara. Zeru oskarbiak Espainia moztu digu, begi gandutuz ikusten dugu geroa, otzikara gara. Aski da. Oazen eguzkirantz orain, erre ditzagun azal zurio, bidal ditzagun zakurrak gure ezurren bila, egin dezagun behin betiko barre, galgaitezen azken udaberriaren marmarrean. Poema musikatua entzunar izango dugu Maite Arruabarrena kantari lirikoaren ahotsean.

Musika klasikoko abeslaria da Maite Arruabarrena, ibilbide luzea eta aberatsa du, abeslari mezzo sopranoak eta batez ere opera eta antzinako musikan espezializatu da. Kantari ibilbidea irakaskuntzarekin partekatzen du eta azken bi hamarkadetan musikenen kantu graduko irakaslea da. Ikasketak amaitu zituenean roka egin nahi zuen Jose Rasenperena pianistak, baina urte batzuk geroago berriro lotu zitzaion musika klasikoari. Azkeneko lanetan klasikoarekiko lotura horren eragina ere badago, horren adibide da esaterako Lied edo Lied kuadernoa Maite Arruabarrena mezzo sopranoarekin batera grabatutak diskoa. Izatez, Donostiako Udal Txistulari taldearen kontzertu batera joan eta entzun zuen Senperenak nola soprano batek Pablo Sorozabalen hiru Lied kantatu zituen. Usatu zitzaion eta pentsatu zuen kantuaren inguruan gaur egun duen kontzeptua ez dagoela hortik horren urrun. Lied edo Liedak hauts bakarrerako eta pianorako komposatutako kantuak dira, poema lirikoetan oinarrituak eta Alemaniako erromantizismo garaian famatuak egin ziren. Erdi oharkabean gerturatu da Senperena korronte klasikoagoetara. Goimailako piano ikasketak egin zituenean jo zituen Liedak, baina beste nolazko batean joan daren musika ibilbidea, barrokoan, klasikoan edo erromantikoan baino. Kantuak sortzerakoan Liedek duten interpretazio molde horrek erakarrita ekin zion Senperenak disko berria prestatzeari. Garbi utzi nahi dudena den ez dela estilo ariketa bat. Liedak egin ditu, baina guztiz libre, ez kanon bati segika. Ikasle garaian bere diskotekan zauden Schubert eta Schumannen Liedak generoaren gaiurtzat jotzen direnak hartu ditu inspiraziotzat. Melodien berotasun eta sinpletasunak eta horiekin batera doan pianoak erakartzen nau, aitortu du musikariak. Klasikoetan jarri du begi bat eta bestea Pablo Sorozabalen eta Jesus guri diren lanetan. Eta horiekin batera pop kantuen arkitekto handiak diren Paul McCartney edota Paul Simon bezalakoak hartu ditu erreferentziatzat. Horiek guztiak dabiltza bueltakaren barruan eta horrekin guztiarekin moldatu ditu kantuak. Eskotariko erreferentziak aipatzen ditu Senperenak eta gogora ekarri du Imanol Larzabalekin batera musikari profesional gisa ibili zen garaia. Norbaitek esan zuen haren estiloa Lied klasikora hurbiltzen zela eta ez da harritzekoa, haren ahotsaren kalitatea eta Carlos Jimenez pianistaren klasizismoa kontuan hartzen badira. Lied kuaderno hogeita hamar kantuz osatutako diskoa osatu dute Jose Rasenperenak eta Maite Arruabarrenak. Zoriontasunak ez du behar suziririk, ez otxandirik, maiz jenderik ere ez du behar. Behar bada teilatu gorri bat eta argi txintaren beroa. Goizalde Landabasoren batzuetan izeneko poema babeserako kopia liburutik. Goizalde Landabaso kazetari eta idazle bilbotarraren bigarren poema liburua da babeserako kopia.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, hizkuntz askakizunen derrigortasunaren inguruan Konstituzio Auzitegiak luzatu zaion galdera tramitera onartu ez izana, albiste ona dela adierazi dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk. Jeltzaleen esanetan, administrazio publikoan euskararen normalizazioa bultzatzen duen lege markoa babesten da horrela. Euskal Herria Bildurentzat ez da oldarraldia eten, baina administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dutenentzat berri ona da. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak luzatu zion galdera Konstituzio Auzitegiari, enplegu publikoan hizkuntz eskakizunak derrigorrezkoak izateak konstituzio urratzen zuen ala ez ebazteko. Konstituzio Auzitegiak ez du gaia tramitera onartu. Gainerakoan, absentismoaren inguruan, Alberto Feijo popularren buruak esandakoek zerresana eragin dute. Patronala eta sindikatuak behingoagatik bat etorri dira, esaterakoan, baja gehiago eta luzeagoak daudela bai, baina osasun sistemaren egoera aularen ondorio dela. Madril, Oiane Perez.
2: Nabardurak egin editu orain Alderdi Popularrak Feijok esandakoaz, soilik iruzurrezko bajez ari zela diote.
3: No justificado, insisto, esto es lo que ha expresado el presidente del PP.
2: Eta absentismoari irten bideak adostua izan behar duela gaineratu ez behartua Feijok esan bezala. Espainiako gobernuarentzat baina Alderdi Popularrak lehengo lepotik du burua. Eskubide murrizketa ekarriko du Pedro Sánchez.
4: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijo. Entre otras cosas porque llueve sobre mojado. Es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes.
2: Hemezortzi milioitik milioiterdi pertsu egiten dute kale lanean egunero lan istripuak ekenduta 33.000.000 euroko kostua du horrek estatuarentzat eta enpresentzat urtero.
1: Euskadiko 80 sektore hitzarmenetatik 81ek dituzte baja osagarriak gaixotasun arruntengatik. Gaixotasun edo ezbehar profesionalen kasuan beharginen 185ek du babesa. Euskadiko lan harremanen kontseiluak emandako datuak dira. Bide batez erakunde honek negoziazio kolektiboa defendatu du, akordioek lan arloari egonkortasuna ematen diotela argudiatuz. Emilia Malaga Euskadiko lan harremanen kontseiluko presidentearen esanetan, dekretu bidezko neurriek garai eta garaituen errelatua ezartzen dute.
5: Yo tengo que reivindicar la negociación colectiva. Creo que es la mejor manera porque cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando...
1: Gainerakoan, Gasteizen mitika dantzalekuaren kanpoaldean ia ziltzen Kerman bilateren gurasoek udalaren jokaera salatu dute enegarrenez, ez dituelako aitortzen izandako utxegiteak. Gasteiz, Axun Arozena.
6: Arartekoak egindako azken txostena izpide, bertan aitortzen da udalak batzuela aurrez txosten bat, mitika diskotekarekin lotutako udaltzainen 29 jarduerekin, hoietako 13 atezainen eraso eta bultzadengatik. Eta ez zirela aurrekari hoiek kontuan hartu ondorio negatiboak arintzeko, haserre eta minduta hortaz, Kerman bilateren gurasoak, barkamena eskatzeak ez duela balio dio Arantxa Beitia Kermanen amak.
7: Disculpak, ha pasatu da urte bete luze Kerman asesinatu zutenetik. Guri ez digute ezertarako balio.
6: Bada udal gobernutik Cesar Fernández de Landa egungo segurtasun zinegotziak esan du ez dagoela guzti izados arartekoaren ebazpenarekin, legeak dioena bete duela une oro udalak, eta aldatu dela gainera kontrola areagotzeko araudia arartekoak komendatu bezalaxe.
1: Gipuzkoan Irunen pediatria zerbitzua atera egingo dute zentroko ambulategitik eta behin-behinean behintzat Elizatxo etorbidean kokatuko dute. Behin-behineko irtenbidea da asmoa baita pediatria zerbitzua oinaurreko ambulategian kokatzea. Bertako lanak datorren urte bukaeran hasiko dira eta aurreikusita dagoenez 3 urte iraungo dute. Errepidetan arazorik ezuneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar kostaldean temperaturak zertxobait gora egingo du. Lurraldearen hegoaldean bero egingo du segurtasun sailak, abisu horia ezarri du muturreko temperatura altuengatik Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Gaueko 9:04, hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskadi Irratia.

Gabonet ongi etorri, zigerrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela.

0: ingo diogu S.G. Goodmanekin.
1: Heard I love you from Los Angeles.
0: Iazkoa da Planting by Designs, bere diskorik berriena, album horrekin ezagutu genuen, eta hemen askotan jarri dizuegu, soinu bikaina duen diskoa da, bere xumetasunean, esan nahi dugu ez duela ekoizpen ikaragarririk edo instrumentazio oso berezirik, baina horixe, bere xumetasunean soinu ederra duen diskoa eta kantu bikainak dauzkana. Eta kontua da urten egin diola berredizio bat, Replanting by Designs jarri dio izena eta bitxikeria batzuk gehitu dizkio. Hau lehenengo disko hartan ere, 2025an entzun zitekeen, Michael Told Me.

Estatu batuetako amerikana esen alternatiboko izen garrantzitsuetako bat, ez G. Goodman eta bere iazko diskoa beraz, Planting by the Signs.

Harry erritmiko bikaina Dead Pioneers dira eta euren album berritik No Kings. Erregerik ez dugula behar aldarrikatuz beraz Dead Pioneers eta baita urrango ere Jesse Wells. No kings, no kings, no kings. No lies. Buddy Guthrie, Pete Seeger edo Bob Dylan bezalakoen oinordekotza jasoz Jesse Wells eta beste izen handi batekin kantu honetan Joan Baezen alboan beraiek ere

protesta kantu berriaren izen handietako bat edo izen berri eta deigarrienetako bat, Jesse Wells eta hemen Joan Baezekin.

eta agenda kontuetara joko dugu. Egun hauetan Sanferminak dira Iruñean eta bertan kontzertu ugari, adibidez biharkoan Oko Andre Maria plazan izango dituzue, eh? Nasker.

berrogeita mabi kilometrotara Naizkerren kantua eta esandakoa beraiek zuzenean ikusteko aukera bihar bertan Iruinen. Oko Andre Mariaren plazan izango dituzue Irunjar Sound System eta Muxu Truk erromeriarekin batera. Eta aste honetan zehar aditzen ari garen diskoetako bat, Fruit Bats taldearen berriena da, hau da That Goddamn Sam abestia.

Eric D. Johnsonek gidatzen duen proiektua, Fruit Bats, eta diskorik berriena, aste honetan aditzen ari garenetako bat, That Goddamn Sun, abestia.

0: betiztilu bila, kalean aurkitzeko badu aukera pila.
1: Eta San Ferminak aipatu ditugu, Iruñekoak, baina Lesakakoetara joko dugu orain, bertako txosnetan izango dituzuelako bihar Agosillik eta Bera, Petxi.

bizidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari lehenengoan entzun dugun kantu batekin ekin diogu. Dead Pioneers dira eta euren disko berrira jo dugu berriz, Bagon Barner izaneko horretara. Eta The Worst Among Us izeneko kantu honetan aditzen ari garenean kolaborazioa dute Sleep for Mods taldearena. Eta honek ematen digu aitzakia jotzeko Sleep for Modsen kantu bat aditzera, baina kantu honetan ere badago kolaborazioa Aldous Hardinekin bate.

taldearen disko berriarekin, zehara interesgarria egin zaigunarekin, hemen dikomendatzen dizuegu, Bangon Burner izeneko hori, ba bueno, horretxekin ekin diogu bigarren zatiari, eta bertan dago kantu bat, Jason Williamsonen kolaborazioa duena, Sleep for Motzeko abeslaria bera, eta hori xari garantzuten Sleep for Motz, baina ez bera jebuakarrik. Aditu diegun kantuan, Elite's Goat izenekoan, Aldous Hardinen ahotsa ere aditzen zen. Eta Aldous Hardinek ere disko bikain bat dauka, Train on the Island da albuma, eta

musikari Zelanda berritarra eta bere indie folk zehar pertsonala eta oso interesgarria, disko berriena gure gomendioen artean, Train on the Island.

eta bai bluegrassera joko dugu, baina Euskal Herrian geratu, hauek Moonshine Wagon dira. Eta beraiek ere zuzenean ariko dira bihar Bergarako Usondo Parkean.

Txiki hueltan da eta Mitch Sandersen ahotsa batu du bere proiektu berrienera Different When It's Silent izeneko diskoa iristear eta aurrerapenetako bat hauxe I Still See Me There. Eta rock and roll gordina eta gitarra sutuak gustuko badituzue, John Spencer da hau, besteak beste Pussy Galore edo Boss Hawk edo John Spencer Blues Explosion bezalako proiektuetan ibilitakoa, eta gaur egun bere izenpean John Spencer moduan disko berria kalean eta hau Step on the Gas.

John Spencer eta bere disko berria beraz, Songs of Personal Loss and Protest. Eta Gales eragoaz azkar batean, The Taps taldeak kantu berria daukalako, hau da Who's Gonna Love You Now.

jungle pop deitzen zaion horretan, punkaren energia eta abiadura ere euren ganatuz, The Taps dira, eta euren disko berriaren lehen aurrerapena, Who's Gonna Love You Now?

0: Eta gorkoan honetxekin utzeko zaituztegu. His Golden Messengerren diskorik berrienean topa daiteken kantua da. Mercy Avenue. Udatea arkiro krepuskular baterako iruditzen zaigu soinu banda ona izan daitekeela. Mercy Avenue, His Golden Messenger. Gubiar mentxin zango gaitu zuen berriz, badakizue gaboko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, hos ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

Euskadi Irratia.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzarentzat albiste positiboa da Konstituzio Auzitegiak enplegu publikoan hizkuntza eskakizunen derrigortasuna zalantzan jarri ez izana. Eredua bere osotasunean indarrean eta babestua geratzen dela dio Jaurlaritzak, Alderdi Popularrak eta Boxek aurkeztutako elegiteak elegite. Enplegu publikoari buruzko legearen 187.5 artikuluak ezartzen du lanpostu guztiek hizkuntza eskakizun bat esleituta izan behar dutela. Eusko Jaurlaritzak dio, orain arte, lan eskaintza publikoan euskara eskakizunen aurka jasotako epaiak ez direla legearen aurkakoak izan, baizik eta deialdi jakin batzuetan artikulu hori nola aplikatu den ingurukoa. Euskarari lotuta, Euskal Hezkuntza Sareko 12.600 profesional baino gehiagok manifestua sinatu dute unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren zuzentzaile eta EHUri babesa adierazteko. Urren ez urren, Inigo Urrutia eta Lore Riondo EHUko irakasleak.
2: 12.000 besarkada luzatzen dizkiogula usapen aritu diren irakaslei.
3: Nork nahi izango du urrengo urtean usapeko irakasle edo zuzentzaile izan? Jende horren beharra daukagu. Epaile batek ordezkatu behar aldu irakasle eta zuzentzaileen funtzioa.
1: Zuzentzaile eta EHU berak tratu bidegabea jaso dutela salatu dute eta kritiko agertu dira Eusko Jaurlaritzarekin babesgabe sentitu direla azpimarratuz. Donostiako Euskal Herria Bilduk hiriko turismo eta hiri markaren sustapena guztiz etetea eskatuko du datorren astean udalbatzan. Herritarren bizi kalitatea bermatzeko beharrezko neurria dela dio EHU Bilduk, horrez gain, Four Seasons luxuzko hotelaren inguruko galdera ere luzatuko dute. Markel Ormazabal, EHU Bilduren zinegotzia.
4: Dalde gobernua interpelatzen dugu galdetuz, aber zein den bere iritzia Four Seasonsen inguruan, eta aber asmorik baute daukan, pentsatu baute daukan, baimen hori edo beno, batez ere jakin nahi dugu ea harremanetan jarri den katea bera udalarekin eta ze asmo dituzten.
1: Turkian Ankaran NATOren goibilera gironean joan dela adierazi dute Mark Rutte NATOren idazkari nagusiak eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Azken honek hiru bider hitz egin du prentsa aurrean 48 ordu eskasetan. Hiru agerraldi eta hiru mezu zeharo ezberdin eta kontraesankor utzi ditu Trumpek. Ankaran NATOren goibilera jarraitzen Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia.
5: Esan dezakegu Trumpek goizean 8 eta arratsaldean uso jokatu duela. Goizean mehatxu eta hortarazpen guztiak egin ditu, Groenlandia, Espainiarekin merkataritza harremana eteteko agindua, baina den prentsa aurrera atera da esanaz, arrakasta hutsa izan dekarako goibilera hau, aretoan izugarrizko maitasuna sentitu duela, eta agintariak zeanak diren txalotu du, entzun.
6: Very smart people. And they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is
5: lanon egiten ari direla eta bihotzean ongia dutela gaineratu duen. Era berean, NATOko idazkari nagusi Mark Rutek ere sekula ikusi gabeko batasuna goraipatu du eta bere hitzetan Aliantza Atlantikoa ez da inoiz horren indartsua izan.
7: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united.
5: Azpimarratu duene, kompromiso osoa utxi ezin agertu dutela elkarrezentxarako artikuluarekin, NATOren 5. artikulu horrekin, eta baita Trumpek ere.
1: Donald Trump, Estatu Batuetako presidente aipatuta, New Yorkeko epaile federal batek Jan E. Carroll idazleari $5 milioi eta interesak ordaintza agindu dio 2023 urtean sexu abusuengatik jaso zuen zigorra beteaz. Idazleak Trumpen aurkako salaketa aurkeztu zuen esanaz, 1980 urtean New Yorkeko saltoki handi batzuetako aldageletan sexu abusua jasan zuela. Epaitegiek arrazoia eman zioten idazleari eta Estatu Batuetako presidenteari kalte ordaina ezarri 2023an, ordudanik Trumpek elegiten bide oso aurratu du eta gaur epaile federal batek $5 milioi idazleari ordaintzeko agindu dio. Amaitzeko, Baiona 2032 kolektiboak festetako eremuaren zaintzarako sortutako aplikazioak garatu behar dela adierazi du gaur. Iaz 6.000 lagunek erabili zuten. Lucas Iriart, kolektiboko ordezkaria.
8: Dena geldia da. Aplikazioa sortu da, baina ez da bat ere guk espero genuen hainekoa. Eta bai, garatu behar da. Gaur egun, aplikazioaren promozioa ez da nahi dugun hainean egiten. Publikoari dekia da aplikazio hori.
1: Aplikazioak 50 kaletan funtzionatzen du, peinetako eta ostatuetako 80 pertsonen kontrolpean. Iaz 25 gertakari salatu ziren aplikazio horren bidez. Errepidetan Muskizena 8an Kantabriarako norabidean matxuratutako kamioiak traba egiten du Eskupiko erreian. Eguraldiari dagokionez, bihar kostaldean temperaturak zertxobait gora egingo du. Lurraldearen hegoaldean bero egingo du, segurtasun sailak abisu horia ezarri du muturreko temperatura altuengatik Araba erdialdean eta Ebrondo eskualdean. Gaueko 10:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 85.871, 9585, 1.
0: Eta seriea?
1: 006.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Hori biola bat da, ez, Olatz?
1: Bai, hori biola bat da. Biola bat ari gara entzuten.
0: Eta jendeare bai izketan.
1: Hori da, jendea izketan. Ez tulka, aurrera atzera joan etorrian, kontsulta gelen bila, kontsulta gelen jakinarazpen pantailan zenbakirkin batera entzuten den pi, hori ere entzuten dugu. Ze, entzuten ari garena, ospitale bateko itxaron gela bat da.
0: Ospitale batean entzuten da hori, biola hori.
1: Hori da, bai. Galdakaoko ospitaleko oftalmologiaren itxaron gela da, zehatza hau esan da. Eta bai, biola bat inguru horretan arrotza badirudi. Dirudien arren.
0: Ez gaudu dituta, ospitalera joan den garenean, itxaron gelan egoten garenean, gauzasko entzun daitezke,
1: baina
0: agia
1: biola
0: batzuk ez oso atsegina, baina biola bat, ez?
1: Ez da, oso goikoa, ez.
0: Ez gaudu dituta horretara.
1: Ez, korridoretan aurrera atzera dagoen jendeaz gaima, beste asko daude euren txanden zain, baina akaso bitxiena da ez daudela euren mugikorretara begira, buru altxatu dutela, entzuten ari den biola horrekin gozatzeko, eta begiekin, ba, musikaria noen dagoen bilatzen dutela. Ospitale bateko funtzionamendu normalak eta kontsultek jarraitzen duten bitartean, kasunetan Galdakaoko ospitaleko funtzionamenduak jarraitzen duen bitartean, irati gainean, 18 urteko biola joleak arintzen ditu itxaronaldiak Galdakaoko ospitale horretan, itxarongela horretan, abuztutik, aulkitxo batean eseri, atrila parean kokatu, eta biola lepoan duela, ba, musikaren botika berezia zabaltzen du, ostiralero, ostiralero.
0: Ze ona hori, itxaron gelan, eh? Biola jotzailean, bai, 18 urteko irati gainan, biola jotzen, eta gaixoi oinaze hori arintzen, nola baita esateko?
1: Bai, bioz doinutan jarri dio izena iratik egitasmo berezioni, eta esperientzia polit bezain aberesgarria dela kontatu behingu Larra Betzuarrak.
2: Esperientzia oso berezia niretzat, eta hasieratik unkitu nauena ze... Ez da erraza ospitalean egotea eta ez da erraza egunero hau ikustea eta nik ikusi alizan dut profesionalekin lan egiterakoan, komeien artean. Baina esperientziak honek oso apala izatea egiten dizu. Zure, oza, ni musikari moduan onan atorrenean beste realitate bat ikusten dut. Zorionez nik ez dudana bizi. Orduan, niretzako oso berezia da ona etortzea eta nire musika eta nire momentu bat partekatzea pazienteekin eta hemen lan egiten dutenekin. Zer ni musikari moduan ikusi aldut zer sentitzen duten, bueno, igual zer sentitzen duten ez, baina zelako erreakzioa duten entzuleek, kasu honetan direla pazienteak eta hemen lan egiten duten pertsona guztiak. Eta zelan sentitzen diren, zer pentsatzen duten musikaz gustatu zaien edo ez, eta feedback hori jaso aldut, batzuetan abestiak eskatzen dizkidate, oza da esperientzia askoz
3: urbilagoa,
1: eta que akaso gehiago hasi betetzen zaituen esperientzia bat, ezta?
2: Claro, ese musikari batentzat oso berezia da ikustea eta jakitea haien musikarekin entzulek zer pentsatzen duten. Orduan, claro, esperientzia oso desberdina da eta musikari batentzat oso ona, ze egiten dizu zuri beste perspektiba bat izatea.
1: Eta galdetzen dizuzte, zergatik zegoen hemen, zergatik zegoen itxaron gila batean, adibidez?
2: Bai, galdetzen didat, ze, claro, ez da normala musikariak ospitaletan egote, ospitaleak horretarako daude, jendea sendatzeko. Ez, orduan, galdetzen didate, ia zelan, hazi de, no, hau egiten ari naizena, edo nondik datorren, eta nin beti esaten diet berdina, ze, claro, ez dago denbora askori, baina esaten diet, ba, barikur onator, eta onanator musika zuekin partekatzera, eta ni modu voluntarioan egiten dudan ekintza bat da, eta hori da helburua, bakarrik zuekin musika partekatzea eta saiatzea egoera hau ez izatea aintzarra.
1: Hori da pazienteekin azkar eta labur azaltzen duzuna, baina gurekin, eta arte gehiago duzunez, konta iguzu, ze, esan dugun bezala ikasturte osoa dara maztu, abuztuan hasi zinen Usansoloko ospitalean emanaldi txiki hauek ematen, ostiralero, zer dela eta abiatu zenuen proiektu hau, zergatik etorri zinen, nola egin zenuen hori guztia, bide hori guztia, ze, ez da, esan duzun bezala, arrotza da, pertsona batentzat, paziente batentzat, musika entzutea ospitalean zuzenean?
2: Ba, bide hau, dirudena baino luzeagoa da, ze nik aurten unibertsitatean sartzeko probak prestatzen ibili naiz, baina pasaden urtean batzilergoko bigarren mailan ningoenean nik erabaki behar nuen unibertsitatean zer ikasi zientzia edo musika, zeni bizitza osoa darama musika egiten, hasi nintzen musika ikasten hiru urte nituenean, ordan imagina dezakezu musika beti izan da nire bizitzaren parte oso garrantzitsua. Ba, hortik dator nik zientzia eta musika elkartu nahi elkartzeko nahi horretan pentsatu nuen iazelan egin orain, nik 18 urte ditut, ez ditut baliabideak hori egiteko eskala handian, baina bururatu zitzaidan ideia hau elkartzeko musika eta zientzia, eta komentatu nion familiari, komentatu nion nire ezagunei, eta nire familiako lagun batek egiten du lan hemen ospitalean, orduan ja komentatu genion berari ideia, eta bera jarri zigun harremanetan humanizazio departamentuarekin dela ekintza guzti hauek antolatzen dituena, musikaren inguruko ekintzak antolatzen dituena ospitalean, eta ni 17 urte nituela ospitalera etorri nintzen proposamen honekin, eta jakin gabe zertan sartuko nintzen, jakin gabe zer zelan

0: Oen joan etorria ere bagenuen pazientekin eta gorka jakingo bazenu oe horietako horietan garraietutako zenbat paziente katxatzen zuten burua, ba musika hori nondik zetorren bilatu eta irribarre batekin eskertzeko, eta hain zuzen iratik berak esan digu ba hala jatxotzen dituela eskertza gehienak.
1: Bueno, ni beti esaten dut eskerrak ematea ez dela beti izan behar, eskerrik asko esatea itzen bitartez, eta modu asko daudela eskerrik asko esateko. Batzuetan eskerrak ematea bakarrik da entzuten geratzea, eta hori askotan gertzezetan iretzako jada oso berezia, norbait bere denbora ematea ni entzuten. Eta orokorrean ba denetarik dago, jendeari normalen gustatzen zaio entzuten duena, eta euskal kantek arrakasta handia dute ospitalean.
0: Adibidez?
1: Ba, adibidez, txoriatzori, hori, beti, jendeak ezagutzen du beti. Lehen jo dut ere nire neskatza Maite, martxa baten lehen notak, horrelako kantzak euskaldu zemen jende euskaldun asko dago, orduan jendeak ezagutzen ditu, eta modu berdinean ezagutzen dituen ez batzuetan batzuk animatzen dira abestera, igual abestera ez, baina ez da, animatzen dira musika hori partekatzera nirekin. Osa, ez da bakarrik ni onan atorrela jotzera, eta bi pertsona ezberdin garela, ez da zelan azaldu, baina bi pertsona ezberdin, oza, ni nator jotzera eta entzuleak beste mundu batean gaude, hori ez da gertatzen ospitalean, ematen du guztiok talde berekoak garela, eta entzuleek ere aukera dutela musikaren parte izateko modu batera.
0: Repertorioa aipatu duzula, aldatu duzu azken hilabeteotan?
1: Ba, oso barriarria da, ze, hasiera ni etorri nintzenan ospitalera, claro, ni musikaria naiz, baina ni klasikoa jotzen dut, ni obra klasikoa jotzen ditut, eta inoiz ez nuen jo pop nire bizitzan, ze nire formakuntza klasikoa izan da. Eta etorri nintzenean, baneskan pare bat abesti ezagunak zirenak, ze pentsatu nuen, ez dut bakarri klasikoa joko, baina gero, hilabetea pasala konturatu naiz, ni jotzen dudan repertorio klasikoa behar bada ez dela oso erakargarria, eta horregaitik bururatu zitzaidan aldatzea, bueno, aldatzea ez, igual moldatzea, eta izan da transizio fase bat, ordan hasi naiz klasikotik, eta orain jotzen dut euneko eun obra, bueno, abesti popa, que claro, ze nik esaten dut obra, ze musikariok esaten dugu obrak jotzen ditugula, baina nik ja ez ditut obrak jotzen, jotzen dut abestiak, ez daki pelikuletako abesti famatuak, adibidez Titanic, edo jendeak asko ezagutzen dituen abestiak, haiek ere ondo pasatz, bueno, ondo, komilen artean, ondo pasatzeko edo momentu ona izateko, eta ez izateko oso aspergarria.
0: Esan didazu, baten batek ekarpenak egiten dituela, eta abestiak eskatzen dituela. Horietako horren bat sartu duzu zure repertorioan?
1: Gehienak dira jendeak eskatzen dizkidana. Eskatu dizkidate asko, adibidez, askotan jotzen dut Eres tu, mocedadesen Eres tu, eta hori eskatu zidate, nik ez neukan sartuta nire repertorioan.
0: Eta zein dezin bestean jo behar duzun pieza hura, abesti hura?
1: Bo, galdera ona da, ze beti aldatzen noa, baina normalean, bueno, beti jo behar ditut abesti euskaldunak, ze jendeak ezagutzen ditu. Eta abesti bat jendeari gustatzen zaiona asko da Aleluia. Claro, kontekstu honetan jendea dago igual oso sentibera.

0: sorpresa handia izan da guretzat, zen askotan etorri behar gara ama tratamentoa duelako begietan, eta hemen orduak pasatu egin behar ditugu, eta bueno, pues oso idei ona da.
1: Oso polita. Bai.
2: Zertzen da,
1: zeno. Bai. Entzuten ama, baina nekien ipintia dauen goizan, eron munda, atzera pasan.

0: Nire ikusi dute neskatxo bate joten eta oso polita.
1: Ba oso ideia ona da, familiarekin nago eta amaren zaintz, ama konsultan dago itzalotan ari gara. Baina orain dela bi jabete egon zen engrasatuta eta bueno, gauza bera gertatu zen eta bueno, oso pozik zegoen.
2: Hortxe, txikitita ere bai, olatz?
1: Txikitita ere bai, eta nabaritu gauzu, orain gelitu eginda idazi, hori bai. Da kamilak edo oiak pasatzen zirelako,
2: atrilla
1: mugitu behar izaten zuen, eta berriz ere jarri, eta ardun berriz ere hasi da. Egun horretan, justu hain zuzen esan dugun bezala, ospitaleko oftalmologiako itxarongela batean zegoen, endokrinologia eta neumologiako korridoren artean, eta hori dela eta oi asko pasatzen ziren, eta berak tarteka mugitu behar zuen atril hori, baina dena dela, askotariko gunetatik pasatu dela azaldu digute, ala azaldu digu Marisa Oreja, era erizaintza ospitalarioko zuzendari ordea da.
3: Ba, hazi ginen esperientzia geneukan lekuan. Ospitaleria, tratamendu onkologikoak, usin, eta iratirekin ba, aukera euki dugu beste lekuetara joateko, beste leku ezberdinetara, eta joan gara psikiatriara, edozein solairuetan, kirurgikoak, medikoak, infekziosos, traumatologian,
1: Ospital erdia bisitatu du, ezta?
3: Ospital erdia. Eta, bueno, oso polita izan da, izugarrizko eszenak ikusi dugu. Behin batean adibidez, paziente bat ohetik altxatu zen, uste dut tango bat zen nabestia, eta bere zenarrarekin dantza egin zuen pasilloan, eta, bueno, super emotiboa izan zen. Profesional guztiak, bueno, ia...
1: Negarrez, ezta, unkituta erabat ez.
2: Ba, entzutea besterik ez dago, ze gustura dauden profesionalak, pazienteak, jakiteko zenbateko onura eragiten dien musikak, baina batzuetan ospitaleetan olatz behar bada isiltasunare beharko da, ez?
1: Noski.
2: Eta gian momentunen batean... Ez dakit, ditekena da traba egitea musikak, edo ez?
1: Bai, eta hori jakin badakite, horregatik ondo adostutako eta antolatutako proiektu da, eta beraz beti ba, oso ondo neurtzen dute, non jo dezakeen eta zein momentutan jo dezakeen iratik.
4: Bi departamentu dauz beti nire gainean dena kontrolatzen direla, kalitateko departamentua eta komunikazioko departamentua, orduan eskutik goaz eta haiek beti nirekin doaz esaten non jo aldudan, non ez, dena dago oso kontrolatuta, ze azken finean ospitale bat da eta dena egon behar da kontrolatuta momentu oro. Orduan ja pertsona guzti hauekin koordinatzen dute jakiteko ia egun horretan ordu zehatz horretan musika egon alden edo ez. Eta pazienten egorak oso desberdinak dira, batzuk prest daude musika entzuteko eta beste batzuk ez, eta ondo dago. Ez dago erabaki edo ez dago erantzun onik edo txarrik.
1: Esan duzu irati, osarrera ona izan zenuela hemen iristerakoan, pazienten aldetik ikusi dugu, eta osasun langileen aldetik zer diozu, zer esaten dute beraiek?
4: Baitu, osasunak langileak, bitu ni etorri nintzenean lehenengo baldia, pentsatzen egon nintzen, ni pentsatzen nuen bat emango zidatela. Eta hori anekdota moduan, ni pentsatzen nuen bat emango zidatela, zen nik izan nahi nuen, medikuen parte, eta mediku bat izan nahi nuen ere, nire modura hori da.
1: Langile bat gehiago
4: izan nahi nuen, eta nire bat izan, eta nik siringa euki beharrean biola. Oso ilusionatuta nengoen, esaten nuen, bueno, hemen egon alko naiz medikuekin eta erizainekin, eta haiekin partekatu momentu hauek, eta ezagutu zelan den bizitza hemen ospitalaren barruan, orduan niretzako oso berezia zen hori, eta gaur egun ere ilusio asko egiten dizi, ja daramat denpora asko hilabete asko hemen, eta ja gehienek medikuek eta hemengo lankidek ezagutzen naute, eta hori oso polito da, gustatzen zait asko.
1: Gustatuko litzaizuke etorkizunean hemen jotzen jarraitzea?
4: Gustatuko litzaidake bai, ze hasi nintzenean proiektu hau ez nuen pentsatzen hainbesteko Bueno, ez dakit arrakasta hitza den, baina hainbesteko eragina izango zuela hemen dagoen pertsonengan eta nigan. Gogoratzen dut lehenengo egunean joan nintzela onkologiara. Eta ni oso pozik nengoen etorri nintzelako ospitalera jotzera eta pentsatzen nuen jendearen arazoa konponduko nituela modu batera. Osa, nik egin nuen idealizatu egingo nuena. Eta lehen aldiz aurkitu nuen beste realitatea, ospitaleko realitatea ez nuela aurretiaz ikusi inoiz. Orduan niretzako izan zen oso unkigarria eta nire ikuspuntua guztiz aldatu zuena eta egin ninduen ikusten dut apalago ere. Izan zen unkigarria, baina ni ere musikari eta pertsona moduan aldatu ninduena, batez ere nire pentsamendua, eta oso posinago hori gertatzea, ze horrek erakutsi ninduen ezin dudala dena idealizatu eta ezin dudala pentsatu musikak dena konponduko duela, eta hori ez da ere helburua.

0: Aupa Irati, eta mila esker ospitalera poza eta laitasuna eramatera joateagatik. Eskerrik asko baita ere lan egiten duten ospitaletan lan egiten duten bolondres guztiei, paiazoak, musikariak, sekulakoak zarete. Egunon, haze oparia pazienteentzat. Jakinai nuke ea Irati Basurtuko ospitalean ere egoten ote den. Mila esker Irati zure ekimenagatik. Irati bezalako gaztiekin etorkizune gurie da. Eskerrik asko bihotzez, Irati. Zenbat eta zenbat mezuari garen jasotzen 688-666-000 WhatsAppean olatz, Iratiren ekimena eskertzeko, eh?
1: Bai, bai, ekimena eskertzeko da, eta. Esan dugun bezala, ospitalean ere eskertza mordoa jauza zituen Iratik. Ba, Iratik lortu du, bere bi pasioak batzea ospitaleko korridoretatik arago, bera Estatu Batuetara joango da ikastera, neurozientzia eta musikan gradu koitzea ikasiko du. Berak badaki etorkizun laburren ezingo duela bere ostiraletako jardunarekin jarraitu, baina ospitaletan zuzeneko musika entzuteko ba bihotz doinutan proiektua zabaldu nahiko luke behin profesionala izatea lortzen duen momentu horretan. Ospitaleko arduradunek beren aldetik ba musika itxaron geletara gehiagotan ekartzeko asmoekin jarraitzen dute. Iratiren proiektuarekin probatu baitute, egin dute probatxo hori, eta ikusi dute musika beti dela ongi etorria pazienteen eta langileen artean, eta hori dela eta Gorka behar bada urte batzuetan biolak eta bestelako instrumentuak ez dira hain arrotzak izango gure ospitaletako itxaron geletan eta pasilloetan.
0: Esan dugu hasieran, eh? Ez gaudela ohituta horrelako musikak entzutera agian hemendik urte batzuetara, bai?
1: Agian, norkaki.
0: Eta Irati da horren aitzindari. Eskerrik asko latz.
1: Gero arte.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.

0: Atzo ere izan ziren istiluak, futbol partida baten arira. Txapeldunen ligako finala jokatu zen Paris Saint-Germain eta Arsenalen artean, eta partidaren ostean istilu larriak izan ziren eta 416 zale atxilotu zituzten. Frantzian, Paris Saint-Germainen garaipena ospatzeko izandako istiluetan. Eta nik ez dakit Gorka Etxeberriak, urte askotan futbol entrenatzaile, kirol zuzendari eta beste makina bat gauza izan denak futbolaren munduan, zer sentitzen ote duen horrelako gauzak ikustean, horrelako albisteak irakurtzean, Gorka? Zer sentitzen duzu horrelako gauzak ikustean?
1: Ba, aurreneko gauza eta tristeena da ez nahuela harritzen. Oituta gaude futbolan inguruan, bai barruan eta bai kanpoan, ba beti indarkeriak eta olako jarrerak ikustea. Eta ez nahu harritzen da, hori da tristeena, ez?
0: Mm-hmm. Oikoak dira horrelakoak, kasoletan bai estadiotik kanpo, bai hirietan eta kaleetan, baina azken nadian, bueno, eta urte askoan ere, estadio barruan ere ikusten dira erasoak, irainak, irain homofoboak, arrazistak, pentsa Borja Iglesias jokalariak berak azken hilabeteotan jasan behar izan duena, azazkalak pintatu zituelako, ez, besteak beste. Lamin Jamal jokalariak ere irain arrazistak jaso izan ditu, bere jatorriagatik, bi adibide besterik ez dira horiek, baina hor badago biolentzia, ez, futbolarekin lotuta, eta normalizatuta ere esango nuke kasu askotan.
1: Bai, a ber, azkeneko boladan desente dedikatua naiz hau aztertzea, eta nik ustet argi dagola, jatorria ez dagola futbolean, ez estadion barruan, ez estadion kanpoan, asko zekarrabegoa da, gizartean dagolako. Gizartean orabide oso ulertezin bat hartu du, eta egia da futbolak eskaintzen digula kotxeak bezala hori dana kaleratzeko gune erres bat. Persona berdinak, jarrera ezberdinak dauzka kotxean dagonean, karreteran dagonean, eta deaburruak ateratzen zaizkizu oso erres. Persona oso normalak, komila artean, oso edukatuak dianak, kotxen sartzen dianen aldatu egiten dira guztiz askotan. Eta futbolak ere ematen digu, gizarteari eskaintzen dio, ba gune hori non badirudi doakoa dala, olako jarrerak eukitzea, eta leio oso arriskutsu bat eskaintzen du futbolak. Baino arazoa ez dago futbolean bertan, baizik eta gizartean.
0: Baina zergatik futbolean bai eta kalean ez? Adibidez, ez? Zergatik ni kalean baldima noa, eta norbait izaten baldin badiot irainen bat, hori gaizki ikusia dago. Baina futbol partiduetan,
1: bai, egia da, eta konpondu beharrekoa da, baina dugu, kulturalki ulertu dugu, ba olako makro eventotan, eta futbola hain makro dan hortan, ba baimendua bezala dagola, ez? Baina bi problema dauzkagu, eta biak konpondu beharko genituzke, bat, futbolak ezin dugu onartu bere baitan hori dana doan gertatzea, baino gero ere ikusi behar dugu eta beidatu behar zaio gizarteari gertatzen ari zaiona, porque esango nuke kotxean gertatzen dala, futbolean gertatzen dala, edo sareetan gertatzen dala.
0: Eta adin txikikoekin ere gertatzen da futbolean, ez da bakarrik lehen mailako edo eliteko taldeetan gertatzen den gauza bat, istiluena. Adibidez, Bizkaian azken hilabete hauetan zeresan handia eman du, nola arbitroen batzordeak hiru futbol talde zigortu dituen, naiz eta orain mono zigor batzuk altxatzen dari den, baina hiru futbol talde zigortu zituen, horietako bat juvenilen futbol talde bat arbitroei irainak eta erasoak egiteagatik, eta ez bakarrik irain hitzezko irainak, fisikoak ere bai. Ez entrenatzaile baten eskutik ere arbitro bati belarritik tira egin zion entrenatzaile batek, beste arbitro baten aldageletaraino ere sartu ziren bai zaleak, bai jokalariak, bai entrenatzaileak. Hor badago adin txikikoentzat ere arriskutsua izan daitekeen inguru bat edo portaera batzuk.
1: Bai, eta berriz esango dut, oso grabea da gizarteak eta personek daukagulako arazoa, baino gero eta gehiago aurkitzen ari gea txirrikitu gehiago hori dana ateratzeko. Garai baten, ba, kaso, laroi tamar kadan da, nik ustet makroeventotan bakarrik gertatze zala hori, ba, inglesen eontzian Heysel eta olako istilu eta gauza potolo horiek, baino gero eta erresago gertatzen ari dira beste eremu batzutan. Sare sozialak eskaintzen digute ere aukera hori. Eta larrienan ere ustez da adin txikikoen aurrean eta adin txikikoen kirol jardueran, ba gero eta gehiago ba agertzen ari dala ere bai. Baino arazoa atzean dago. Arazoa gizarteak dauka.
0: Gizarteak du arazoa. Hor askotan esaten da, ez? Futbolak balore positiboak dituela. Nik duela hilabete batzuk elkarrizketatu nuen futbol entrenatzaile bat eta berak esaten zidan, ez Gorka. Futbola berez berak esaten zidan, eh? Esango didazu Gorka, adoz tauden edo ez. Berak esaten zidan, futbola neutroa da.
1: Guztiz.
0: Esaten zidan, futbola neutroa da. Baloreak jartzen dizkio futbola lantzen duenak. Entrenatzaileak, jokalariek, eta balore horiek izan daitezke positiboak, oso positiboak, ze futbola izan daiteke bide bat oso estigarria, baina kontrako ere bai.
1: Izatekotan, kirola denean positiboa da, eta aukera ezin hobea ematen digu, adin txikikoei bereziki, elkar bizitzarako hezkuntza orokor positibo baterako, baina hori dena horrera bideratu behar da. Eta ez dakit zergatik, baino uzten ari gea bere baitan, eta bidea okerra hartzen ari da oso azkar gaina.
0: Tira Esteban Andradaren kasua ere hor dugu, Zaragozako atezainak ba, ukabilkada eman zion, ez? Jorge Pulido Huescako jokalariari duela hilabete batzuk munduari buelta eman dioten dirudiak izan dira Espainiako ligako horiek. Hemen entzule batek idatzi digu 688-666-000 WhatsAppera, futbolak berak ere baduela ardura, dio, ez bakarrik gizarteak, dagoeneko ez baita kirol bat, hori izanik ere negozioa ere baita. Hori zentzule honek
1: esan. Bueno, hor hiru lau gai nastuta daude. Futbolak ardura daukala argi dago. Arazoa dauka gizarteak eta futbolak dauka ardura ezindulako utzi futbolerok ezin dugu onartu futbola izatea hori dana kaleratzeko gunea. Eta zerbait gehiago egin beharko dugu behingoz. Baino arazoa personena da. Argita garbi.
0: Eta horregatik sortu duzu Futbol 00 izeneko proiektua.
1: Bai, baina, bueno, horren zati bati heltzeko indarkeri mota askotaz ari gea, eta Futbol 00 jaio da futbolaren barruan sortzen diran indarkeriei aurre egiteko. Ez hainbeste kalean edo estadio erraldoitan gertatzen dianak.
0: Eguneroko nolabait esateko dinamika horietan, eta agian talde txikiagoetan ere bai.
1: Bai,
0: zelaian gertatzen dena aldatzeko nolabait.
1: Zelaian eta armaietan,
0: barruan, bai.
1: Bai, baino futbolaren testo inguru barruan, hiru eremu detektatu ditugu oso larriak, gure ustez, bat, adin txikikoen arteko harremanak, gero eta individualistagoak, eta garai batean taldearen indarra beti zegon aurretik, eta danan geunden individualki ondo, baino talderako, eta gaur egun individualismo horrengatik, ba taldeak benetan ondo osatzea, eta talde aurretik jartzea gero eta zailago gertatzen ari da. Bigarrena, lehiakortasunarena, gaizki edo oso gaizki ulertzen dan kontzeptu bat, lehiakortasuna eta ambizioa, berez positiboak, ba, norberantzako, taldeantzako, gizarteantzako, aurrera egiteko, azteko, baino positibotasun eta legitimidade batekin. Eta
0: baina, neurrian ez dena bezala, ze ambizioa ona da, baina gehiegizko ambizioa...
1: Ez da inbeste zenbat, da nola, da... nola planteatzen da eta zertarako planteatzen da ambizio hori. Azteko baldin bada, hobea izateko baldin bada, beste maila batzuk heltzeko baldin bada, positibo izan daiteke eta izan behar du. Baino, toksizidadea alde batera utzita, eta oain asmatu berri duten lehiakortasun eza ukatuta ere bai, porque lehiakortasun edo ambizio hori gabe noragoaz gizarte bezala. Aurrera begiratzea eta hobiak izatea nahi izatea ondo dago, baina hori dena etikoki bideratu behar da.
0: Zein da ambizio toksikoa? Esan duzu ambizio ona dela, aztera bultzatzen gaituena, hobeak izatera bultzatzen gaituena. Ambizio toksikoak zertara bultzatuko gaituzke edo? Zein izango izateke toksikoa?
1: Futbolean gertatzen dena da, ba, trampak egitea, edo besteak ikutzeako ia badirudi...
0: Antzerki hori, ez?
1: Antzerki gehiagitea, tramposok izatea, gezurterok izatea, guzti hori toksizidadea ematen dio lehiakortasun horri. Edo zein bidek balio dula sinistea, ez, Euskal Herrin nere ustez pelotariaren espiritua gaur da egun ona hitz egiteko hontaz, guk gurean erabiltzen dugu pelotariaren espiritua. Pelotari batek 22. tantua egingo dizu arnas hartzen utzi gabe. Ez dizu barkatuko, benetan lehiakorrak diralako. Eta nik uste eredu oso oso ona dugula pilotan eta gure beste kirol batzuetan. Baina bukatu bezain pronto, Jesukriston besarkada ematen dizu eta benetan ematen dizu. Etika eta laguntasun eta kidetasun bat mantentzen da. Legitimidadea ematen dizuna. Retigi, maixuak esate zuen, 22. tantoa egitea lehen bailen dala besteari errespetoa undina erakustea. Baino, bukatu ezain pronto, laguna gera besarkada, txapela elkarrekin, eta akaso afaltzera ere elkarrekin, ez da? Da futbolen hori ez dugu ikusten. Ordun, guk planteatzen ditugu hiru eremu, bat, adin txikikoen harremanak eta individualtasun hori kudeatu behar dugu beste erabatea, bi, lehiakortasun etikoa, irabaztea bai, hobeak izatea nahi izatea bai, baino lege honez, eta hiru, seniden akompainamendua eta babesa. Nola da posible gurasoak toksizidadea ere sortzea eta sartzea testo inguruan. Ansiedadea sortuz, frustrazioa sortuz, presio gehiegi sortuz, guraso behaiek. Hortan ere, ba, beste pedagogi mota bat ekarri nahi dugu eta hortara goaz.
0: Eta zergatik futbol 0-0 izena? Zergatik 0-0? Zer esan nahi duzu 0-0-rekin?
1: Bueno, hor ba, pixka zerbezaren zerbeza 0-0 alkoholi gabekoa dan hortan, ba, gurea kirol edo kaso hontan futbol bat violentziari gabekoa adierazi nahi gendun 0-0 horrekin besterik ez.
0: Eta zertan datza proiektua? Badakit herri-herri zabiltzatela, hainbatekin antolatuz, zertan datza pixka bat? Nola eman nahi diozue buelta egoera horri, nola landu nahi dituzue aipatu dituzun hiru esparru horiek?
1: Ba, hasieran hausnarketa bat egin gendun, bat, hiru arazo larri horiek detektatu genitun futbolaren barruan, eta bestetik ikusten gendun, egiten zan guztia, instituziotatik eta federaziotatik egiten zien gauza guztik oso estetikoak eta voluntade onakoak uste dut dirala danak, baino eraginkorrak ez.
0: Eta nola izan eraginkor? Ze makina bat kanpaina, 11 kanpaina abiatu dira futbolaren violentzia erradikatzeko edo deusesteko, biztan da ez dutela espero zen emaitza izan. Orduan, nola lortu daiteke eraginkorra izan?
1: Ez da erresa, baino gure ustetan egiten diren guztiak kontzientziazioruntz bideratuta daude, non gaizkiliek ere badakite gaizki dagola. Ordun gure ausnarketa da, benetan jarraitu behar dugu gaizki dagola esaten gaizkiliek, behaieke, baldin badakite gaizki dagola, zeo zer gehiago egin behar da. Ta gure ustez, asmatu deu sistema bat, metodologi zehatz batekin, hiru hoiei aurre egiteko. Eta hiru ezagugarri berritzaile dauzka gure sistemak, gero ikusiko dugu funtzionatzen duen edo noraino funtzionatzen duen. Bat, beiti gorakoa dela. Guk ez dugu lan egingo goiti bera, instituzioak aginduta ez dakiz zer tabak izan, guk zuzenean gurasoekin eta entrenatzaileekin lan egingo dugu, beraien lana gero eta hobeto egin ahal izan dezaten. Eta dagoeneko hasi gera, bai batekin kanpaina jarri gendun martxan, momentu hontan formakuntzaka kursoekin hasia gara, eta datorren urtean hasiko gera gure etengabeko tutoretza edo zerbitzu hori ematen batekin eta trebatu diranekin. Eta beiti gora ekarriko du gure metodologia haiei laguntzeko zuzenean, egunerokotasun hortan daudenean.
0: Formazio horietan zer erakutsiko diezu,
1: Aurrena zer egin nahi dugun, nola eta metodologia, nola landu zure semealabekin edo futbolistekin kontzeptu hauek. Eta hori da bigarrengo berrikuntza sistemak daukana. Gurea, gu ez gera hainbeste subiltzaileak, gu baso zaintzaileak gera. Gurea preventiboa da. Ordun, gurea da sistema pedagogiko bat, ez eztu nahi ditugun jarreren antonimoak sustatzeko. Guk nahiko landuta dauzkagu zeintzuk izan beharko lirateke baleno erretzeaz aritu zeate. Psikologok esaten due erretzea, hau, raro sonatuko du, baino erretzen usteko ez da utzi behar erretzen. Ohitura hori beste batengatik ordezkatu behar da. Hala esaten due. Ba, gurea da, ikusten ditugun jarrera txarroiek, ordezkatu nahi ditugu beste batzungatik. Ordun guzti horiek sustatzeko, ba, guk metodologi zehaz bat eskainiko dugu. Bai, adin txikikoen harremanak sendotzeko eta talde indartsuagoak lortzeko, bai, lehiakortasun etikoa sustatzeko, non toksizidadea ez, baino lehiakortasun eza ere ez, ez duten kabida eukiko, eta hiru, gurasoen akompainamendu eta babes positibo eta osasungarri bat sustatuko dugun, non ez tiran kabituko beste jarrera horiek. Eta... Eta hortara guaz.
0: Erriz abiltzate, Tolosan jarri berri duzu emartxan, ekimena.
1: Bai.
0: Eta okeraz banago, datorren astean ja hasiko zarete formazioekin, ez da?
1: Formazioa entrenatzailena larun bat ontan, atzo hasi da. Eta datorren larun batean, bigarren gozaio eukiko dugu entrenatzailekin, eta hasiko gara gurasoekin. Uh-huh. Eta bai, erriz herri goaz, oso mantxo goaz, olako proiektu batek ezin du bere helburuak jarri... bi iru lau hilabetera, bi iru lau urtetara akaso hasiko gara nabaritzen, baino oso, oso argi daukagu gelditzeko etorri garela, pixkanaka egingo degula, eta esan behar dizut, nahi dugunarekin lan egingo degula. Hori da hirugarrengo ezberdintasuna. Gure ez da inbeste jarrera txarrak daukenekin lan egitea, baizik eta futbola aldatzen lagundu nahi gaituztenekin
0: lanekin. Eskatzen duenarekin.
1: Hori da.
0: Eskatzen duenarekin.
1: Batu
0: eta...
1: gaitezen.
0: Borondatez. Borondatez eta
1: hori da. Onenekin lan egin nahi dugu, batu gaitezen eta elkarrekin indarra hartuta aldatu ditzagun testu inguruak.
0: Ba, Gorka Etxeberria, besteak beste entrenatzaile, kirol zuzendari eta futbola 0-0 ekimenaren zuzendaria, eskerrik asko, amarunara etortzagatik eta
1: zuei.
0: Plazer bat berriz ere zurekin hitz egitea.
1: Mil esker.
2: Adi, atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea, zure eskemak apurtzea. Juana Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
0: Delikatua izan daiteke, Juan.
3: Bai, bueno.
0: Delikatua eta gian polemikoa ere bai.
3: Litekena da.
0: Ze, esate baterako, Palestinaren aldeko flotillako kideen harreran, Loiuko aireportuan gertatutakoa eta gero, polizia zitza egitea, eta polizia baten biografia ekartzea, traidorea katalonetara, deserosoa bentzat izan daiteke, eh?
3: Izan datea nahi dugu.
0: Hori da tarte honen bokazioa.
3: Uh-huh.
0: Bokazioetako bat.
3: Bai.
0: Ze, polizia izatea, lanbidez polizia izatea, beste dozein lanbide izatea bezalakoa alda. Zergatik iraintzen dira gehiagotan poliziak beste lanbide batzuk dituzten pertsonak baino? Eta bizi algaitezke poliziarik gabeko gizarte batean. Gaurko traidorea, José Miguel Gutiérrez, istiluen kontrako polizia, Madrilgo udaltzaingoan.

0: istilu horietan ez errezta usaz gertatzen. Borrokaren aurreko orduetan guk beraiek behatzen ditugu, eta beraiek gu. Gure arduradunak bilatzen dituzte, eta gure mugimenduak aurre ikusten saiatzen dira. Materiala prestatzen hasten zarenean, alegia, ibilgailuak sareekin babestuz edota lesioen kontrako babesak jazten, beraiek badakite zerbait pasako dela, badakite. Batzuetan batere polizialak ez diren erabakiak tarteko, gehiegi hurbiltzen uzten zaie urdinezkoa nahiok osatzen dugun lerrora, eta horrek alferrikako arriskua eragiten du. Polizia operatibo guztietan ezinbestekoa da distantzia irabaztea. Distantzia segurtasuna baita. Naiz eta badirudien bateren batek ez duela ulertzen. Askotan orduak eta orduak pasa ditzakezu presio horri guztiari eutsiz. Eta askotan milimetro gutxi batzuetara izaten dituzu gorrotoz betetako erradikalak. Edo jende ona, protestan ari dena, besterik gabe egoera jakin batekin nekatuta, amorru guztia ahotik botatzen. Momentu horietan zure baitan pentsatzen duzu. Baina ze demontre, agian nizuek baino antisistemagoa naizeta. Agian nizuek baino haserreago nago eta. Eta haserre egoteko arrazoi gehiago izan ditzaket. Zeni sistemaren arau, lege eta erabaki guztiak betetzen ari naiz. Baina horren guztiaren gainetik dago nik legea bete eta bete arazteko egindako zina.
1: Tira, Juan, aspaldi konprobatu genuen, irainen inguruan egindako traidorea katal batean, polizien adela espezifikoki ofizio horretarako irain gehien dituen ofizioetako bat, ez?
2: Ezagunak diranak, ez? Zenbatetan esan egintzun izan dugu txakurrarena, zipaioarena, akabarena, nala azken batean ingeleratik datorren, ez? Polizia danak, nola esan, sasikumeak dira, ez? All cops are bastards. Ta denak eskutik edo aman komunean dutena da, nola iteko traizio hori, ez? Etxakurra leiala da, baina bere espeziekoa ez dan pertsona, ez? Izaki bati, pertsona bati. Zipaio azmintzoarenean, ez dugu hemen irakurketa historikoa egin dugu, baina du nolabait indiarrak erresuma batu beuko, ez? Estatuari men eginda lan egiten zuten pertsonaiak edo izan ziran, ez? Eta, ba, sasiko mehazari garenean, ba, badakigu, nolabait familiari edo ze bereak diren horiei, ba, kontra egiten dien, traizio egiten dien hori izango litzateke. Azalpenan ikustet hortik datorrela, azkematan sentitza, ba, zureak diran horiek zuri kontra egiten dizutela, eta nola esan, traidorea ez da izaten ez ezaguna, ez? Traidorea, senidea, laguna, maite duzun, gertuko hori izan hori da, eta kasurtan segurazki hortatik ere dator amorru horri erantzuteko edo bidemateko esaten genuen irainen kopuru eta intensitatea.

0: Polizia azari garela, askotan gertatzen da, norbaitek kritikatzen duenean polizien gehiegizko violentzia ez baterako sare sozialetan, pertsona horrek jasotzen dituen erantzunen artean beti egoten dela horrelakoren bat. Aizu, eta egunen batean lapurrak etxean sartzen bazaizkizu, edo trafiko istripu bat izaten baduzu, edo eta zure inguruko norbaiti eraso egiten badiote, kasu horietan norengan aioko duzu. Ze poliziek funtzio horiek ere egiten dituzte.
1: Bai, nik esango nuke arazo edo erronkatariko bada poliziek gauza asko egiten dituztela, seguraski gehiegi, ez? Eta pentsagin ezak ez funtzio egiaz bete behar dituzten ala ez. Jakin da, beraien eskumen nagusenetarikoa dela ordena mantentzeko, galdetu harko genioke gure buruari noren ordena mantentzeko, gaitasuna dutela, bueno, ba, violentzia erabiltzeko. Eta eskatzen zela hori proportzionala izatea, baina, karo, nola kalkulatzen da egoera konkretu batek exigitzen duen violentzia maila. Esan nahi, poliziak irabazi behar du. Eta zer dintzu hortan, gehiagik erira ere eraman dezake.

0: Ez da aztu behar poliziok gizakia garela, eta beldurra pasatzen dugula. Egitura baten barruan gaude, erakunde baten parte gara, bere subordinazio eta disziplinarekin. Hala ere, askotan ez gaude horrekin guztiarekin erabat ados. Baina beti betetzen dugu legea. Eta nola ez, jasotako aginduak geure egiten ditugu. Eta alik eta modurik profesionalenean betetzen saiatzen gara. Puede resultar mortal el proceder lucha del pueblo contra el poder y las armas que quieren un mundo en calma.
1: Argi dago poliziak gauzatzen dituztela erabaki batzuk, erabaki askotan batere justuak ez diranak, ez? Gertatzena beraik ez daudela justiziakoa terminotan, maiz eta legalitate terminotan, eta araboiek berak dion moduan aplikatu behar dituzte. Psikologikoki hori nola kudeatzen da, ba, pentsatzen dut, mentalidade zehaz bat euki behar dela. Nik ez dut neure burua ikusten, beste inoren aginduak betetzen, kritikoki abordatu gabe, hori pentsa soziologo xelebre bat izango litzatek edo, hiritar xelebre bat. Baina gauzak horrela izan da ere, ezin astu, kasu horretan, zen nola izan diteke bestela polizia, ez? Polizia askotan hitz egiten da orain, gertuko polizia, ez? Jatorra bezala, eta poliziak azken batean bilatu behar du horreka bat, nola esan, konfiantza sortu, baina beldurra ere, zen zuk nahi tala ez, egoera batetan bez bat dituzu arabak betetzen, haiek bete araziko dizkizute, modu on, txar, edo oso txar batean.

0: gusto.
1: Askotan poliziak ikusten ditugunean, taldean ikusten ditugu, eta iruditzen zaigu, denek konpartitzen dutela ideologia jakin bat, edo balore jakin batzuk. Eta gian beti ez da horrela. Baina askotan bai. Zesate baterako Londresko School of Economics Unibertsitateko kriminologia irakasle ohi batek, Robert Reiner izeneko irakasle ohi batek, ikertu egin zuen, ea polizien artean ze balore, ze joera, ematen ziren gehien polizien artean, eta ondoriozatu zuen, asko eta asko eta asko errepikatu egiten direla. Polizien barruan badagoela joera bat, nolabaiteko subkultura bat edo kultura komun bat sortzeko, eta zerrendatu egin zituen kultura horren baloreak. Polizietan sortzen den subkultura horren baloreak zeintzuk diren. Eta zuk zerrenda hori ekarri diguzu. Eta gustura entzungo genituzke balore horiek zeintzuk diren.
2: Bai, ipatzen dugu beste pesimismorako eta zinismorako joera bat izan ohi dutela. Baita ere, onola esan, ez? Susmagarritzat pertsona denak hartza, baina bereziki akaso estereotipoetan jauzia, zer?
1: Hori da, irritar guztiak susmagarritzat hartzea, baina bereziki batzuk.
2: Bai, estereotipo batzuk. Bereziki, beren bezeroak izan hoy diranak, ezta? Baita ere ideologia konservadorerako joera ere badutela, ez? Beste hori ere seguro izan diteke, beraien bezero askotan izan hoy diralako, disidentzia aldarrikatzen duten pertsonak, gizarte eredu alternatiboak, eta hortatik, beraiekin liskar gehientzun izaten dituzte, ezta? Joera matxista ere izan hoy dutela, gorputza polizialak berauek, bereziki gizonezkoak izan hoy dira, ez? Naiz eta emakume gehiago ere sartzen diran, baina baita ere, antza, oso ohikoa da, seguru aski daukaten lan eta zeragatik isolamendurako ere joera izatea, ez, noizbait telebistan edo entzuten denean bezala, ez, zertara dedikatzen zera eta funtzionari esaten dutenean hainbatek, bakigu horrenazan seguru aski polizia dagoela, ez, edo gure ingurura galdetuko bagenioa izu eta dugu lagun poliziarik, edo nola sentiarazten digu, joera da Reinerrek berak esatezuen moduan, alako isolamendu batetara, eta horrek erazen batean aurrez aurre jartzen gaitu prinsipio suposatzen dana ordenez hartzeko pertsona horiek gure ordenez hartzeko pertsona horiek guandik urrun ditugula, orduan zenolako empatia edo zenolako ordena eraikitzen dute, ezta? Baina ezin astu azken batean, beste ofiziotan gure lana geizi egiten degunean ere min asko eta kalte asko eragin dezakegula, zer esanik ez, polizia batek bere lana geizi edo oso geizi egiten duenean sortu aldituen kalteak, beste nio sortu aldituguna, baina asko da zer handia guen tira.
1: Eta zer izan daiteke horren konponbidea, Juan? Balore horiek
2: hemen badakizu.
1: Ez dira bereziki ez digarriak, asko eta asko. Nola konpondu daiteke hori? Esan duzulen, agian gertuko polizia oksimoron bat izan daitekeela?
2: Bai, ze azken batean, nola esan, poliziak daukan lana, beste kontu bat egiten dituen lan horien artean, lehen esan bezala zemate egin beharko lituzken, zein zuek ez, baina nola baita aurrez hartzen duten erronka da gauzak funtzionatzen ez dutenean, funtzionaraztea, ez? Eta horrek azken batean, gizarte ereduaren afera ere kolokan jartzen du, eta mai gainean jartzen dugu azken batean, ze nola zelatatzen dugun ere zelataria, ez? Ordena eraikitzen ari garenean, nire ordena kolokan jartzen dutenean, edo ni nahi dudana kolokan jartzen dutenean, asarratuko naiz. Bestak egiten duenean, nire arekin asarratuko da. Bada esaten duenik, soluzio modiko bat dala, poliziak islatza lan egiten duen gizarte horren anistasuna, ez da? Baina hortatik baino gehiago edo hori baino bakarrikan ez dut uste soluzioa danik, ze azken batean hainbatetan, gatazka momentuetan, violentzia momentuetan eskuartu beharko dut, seguraski inor gutxi geratuko da eskuartze horrekin pozik, ez? Seguraski, balio beharko legukena da, guztiz behar bezala fiskalizatzea, gardentasuna, nolabait ere protokoloak edo eskuartze violentoak emango diranean alik eta finen eta argien geratza noiz da borraren erabilera gehiagizkoa, eta nik uste dut azken batean hor soluzio moduko bat izan behar duela, bai ala bai, transparentzia batetik, baina baitare uste dut gizarte modura askotan badaukagula zera osnartua, ez? Eta zematerain igual kritika ezote dugun egiten gure hipokresiaren talaiatik, ez? Eta hori ere nik uste badagola pentsatu behar da.
1: Posible litzateke poliziarik gabeko gizarte batean bizitzea, Juan?
2: Polizia erakunde bezala egun zaila egiten zait hori irudikatzea, azken batean gizarte oro orden bat eraikitza exigitzen du eta orden orotan badaude zentro eta periferietan irabazle, galtzaile eta horien baitan ere hainbat eta hainbat gatazka, violento ere bilakatzen diranak eta kudeatu beharko genituzkenak.

0: Euskadi Irratia. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuek Iranen aurkako erasoari berrekin diote. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak Ankaran NATOren goibileran adierazi du suetena apurtu dela, hitzez hitz esan du, irandarrak zaborra direla.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
1: Iranen aurkako gerrari esker, hau zen mehatxu nuklearra amaitu dela dio Trumpek, hitzez hitz esan du, garrantzitsua dela jende zoroak ez ditzala arma nuklearrak eskutan izan. Uneotan Estatu Batuetako 20 guda ontzi baino gehiago Irango itsasoan daude gaur gauean erasoari berrekiteko prest. Gurean lan arlokoetan iaz Euskal Autonomia Erkidegoan bataz beste 103,3 soldata igoera izan zen. Lan hitzarmenak negoziatzeko bataz beste 2 urte behar izan ziren. Horiek lan harremanen kontseiluak gaur zabaldu dituen datuak kostata bada ere enpresari eta sindikatuak akordiotara iristen direla azpimarratu du Emilia Málaga lan harremanen kontseiluko presidenteak.
3: Euskal Autonomia Erkidegoko negoziazio kolektiboa bizi-bizirik dagoela eta bere egoera nahiko ona dela. Izan ere, 2025 urtearen amaieran Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 163,8% bere hitzarmenak eguneratuta zituen. Egoera hau, azken urteetako onenetakoa da.
1: Erronka nagusien artean, negoziaketen epea murriztea dela esan du Málagak. Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularraren presidenteak absentismoaren inguruan esandakoen atzean, langilegoaren aurkako kriminalizazioa eta baja eskubidea murrizteko asmo garbia dagoela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Urren ez urren, Pelu Igeregiela eta Garbiñe Aramburu LAB.
4: Lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langilea kriminalizatu nahi ditu gaizotzen dituenean.
5: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela, hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko.
1: Bajen inguruan, arrazoietara jo behar dela diote bi sindikatuek eta horietako asko prekarietateak eragindakoak direla, azpimarratu du LAB sindikatuak. Gainerakoan, Konstituzio Auzitegiak ez du ebatziko hizkuntz eskakizunen derrigortasunaren inguruan. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak luzatu zion galdera, enplegu publikoan hizkuntz eskakizunak derrigorrezkoak izateak konstituzio urratzen duen ala ez erabakitzeko. Erabakia txalotu egin du Eusko Jaurlaritzak auzitegiarekin eredua auzi honekin ereduak bere osotasunean babestuta eta indarrean geratzen delako. Eusko Alderdi Jeltzaleak dio, administrazio publikoan euskararen normalizazioa bultzatzen duen legea babesten dela eta Euskal Herria Bildurentzat albiste ona da euskararen aurkako oldarraldia eten ezpada ere. Gipuzkoako Stop Desauzios elkarteak bien bitartean Donostia, Irun eta Lasarten etxerik gabe geratuko diren hiru familien berri eman du. Kutxabank eta erakunde publikoei familia hauentzako irtenbidea eskatu diete. Bai pasa saioan izan da, Josuna Huerta Stop Desauzios elkarteko kidea.
6: Katzen idea eskubidez betetzea, osea bermatzea, eta eskubide herritarren eskubidea da, eta gehiago adintzikiko pertsona batena, ez? Nola daiteke, osea erakunde batek, zegi gizatasun maila dauka jende honek?
1: Errepidetan, Adi Muskizen 8an Kantabriarako norabidean matxuratutako kamio batek traba egiten baitu Eskubiko erreian. Eguraldiari dagokionez, bihar kostaldean temperaturak zertxobait gora egingo du, lurraldearen hegoaldean bero egingo du segurtasun sailak, abisu hori ezarri du muturreko temperatura altuengatik Arabardialdean eta Ebrondoko eskualdean. Gaueko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Gaurko gure protagonista Barakaldon jaio zen 1988an, baino urte mordoaren ostean Urruña bere bizileku eta etxe bilakatu da. Herrimen munduan guztiz murgilduta, bertsolaritza eta raparen artean burubelarri jardunda, lehenik Bizio taldearekin euskerazko hip hopa jorratuz, eta honen ondotik bakarkako bere proiektuan trap eta drill soinu estetika besarkatuz. Terapia izena du lehen lan honek eta diskoa irekita emango diogu hasiera gaurko atalari. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Odei.

0: Odei Barroso moduan ezagutuko dute askok, baino Odei bezala aurkeztu du bere bakarkako proiektua Terapia disko honetan. Bertatik entzuten ari gara Jaso eman, hain zuzen diskoari hasiera ematen dion kantua. Odei Barroso, ongi etorri.
1: Bai, milesker.
0: Jaso eman, hori da nolabait diskonekin egiten duzuna, ez? Bizipen eta egoera ezberdinetatik jasotakoa, errimekin eraikitako pentsamoldeetan jendeari eman edo eskaini.
1: Bai, eman eta nik ere jaso, ez? Azkenean batruke, bai, kantu horrekin azten da, nunbait erakusten duelako niretzat biziki importantea den zerbait, dela jasotzea eta ematea eta trukatzea eta elkarrekin partekatzea nunbait, eta tira, ba, jaso emanen tematika diskoa irekitzeko interesgarri ikusten duen. Jakin behar da nik ematen dudan bezain beste jasotzen dudala ere.
0: Harreman hori sortzen duzu ez entzulearekin?
1: Hori da, nunbait bai, uste dut rap diskoak pasiboki entzute aski zaila dela, ez arreta mantentzen duten duen edo eskatzen duen musika estilo bada, eta orduan bai, jendea gonbidatzen dut ba jasotzeko prestatzera.
0: Zure bizitzaren erradiografia moduko bat egiten duzu kantu honetan, ez?
1: Bai, bai, hori da, hasten naiz pixkat nire rap ibilbidea edo ba 12 urterekin zer nola sentitu nuen, eta hortik eta gaur arteko ibilbidearen alako errepaso labur bat edo sintetiko bat erranen nuke, ez? Maitasunetik nola amorrutik egina eta hitz egina, ba, dena ez delako polita izaten, bidean beti izan ditut nire komeriak, ba, raparekin eta rapa egiteagatik gaur arte, eta bizkatorren laburpena edo lehen aintzin jasta bat.
0: Bizion egindakoarekin alderatuta, esan nuke askoz lan pertsonalagoa dela hau, eta gainera soinu edo estetika proposamen ezberdin batekin, trap, drill, nola definitu beharko genuke zure musika?
1: Bai, ba, rapa, nik erranen nuke rapa dela, ez, beti galdetzen didate, boom bap, drill, trap, eta nik beti naiz eta jakin, ba, azpi estilo hoiek existitzen direla, gaur egun uste dut raparen mundua edo rapean dauden azpi estiloak, ba, biziki anitzak, ugariak direla, eta pixkat denetarik sortzen dela gaur, ez, orduan galdetzen didatelarik nik rapa egiten dut, gero bat rapa eta drilla bai, ala deitu nahi baditugu, ez, ba, ala deitzen dira, baina tira, ba, orain arte kontua da pixkat biziorekin bumbap anitz egin dugula, edo egindakoa naizela hiru disko atera genituen, bumbap aski new schoola zen, baina bumbap izaten segitzen zuen, eta gaur egun nahiago dut bumbap txiki gehiago, ba, edo akustikoan, ez, banda batekin edo jotzeko, edo gehiago freestylerako sorkuntzarako, eta ez nintzen ikusten pixkat bumbapean segitzen, zerbait berriarekin hasi nahi nuen, eta nik ere probatu nahi nuen, eta zentzu hortan ekoizpenak ere, ba, hola atera zaizkit.
0: Aipatu dugu zure izena daramala bakarkako proiektu honek, baino ipar Europako herriekin lotzen dugun eta aintzinako euskaran ere aurki dezakegun marra batekin zeharkatutako o berezi horrekin, ez?
1: Bai, nunbait zen ere, bo, arrazoi desberdinak ditu oaren gaineko marrak. Batetik, ba, Odei artistikoa edo, ez? Izate ez nintzen ikusten ere izen artistiko bat asmatzen 12 urte rapa egiten pasata gero. Orduan erraten duen, bueno, ba, Odei da naturalena, jende guztiak ala deitzen hau, eta ni ala identifikatzen naiz, baina, ba, marra hori bada bere izgarri bat, edo, ba, Odei izen propiotik, edo bereziki nahi nuena zen abizena kendu. Orduan horregatik Odei, eta bestetik jakin behar da, badela Ziburun, ni bizi naizen eskualdean, Ziburun, Donibane Ziburuko talde bat, Bordaleko beste batzuekin, eta Tolosa Toulouse aldeko beste batzuekin aritzen direnak, eta Odei du izena talde horrek. Ez du zer ikusirik, inorez dago Odei deitzen denik taldean, baina Odei du izena, eta ezagutzen ditut, ezagutzen dut taldeko kide bat, beraz nintzen ikusten ere berdin, naiztan ere izena izan, ba, berdin atxikitzen.
0: Beraz, literalki marra bat jarri duzu zu pertsona bezala zarenaren eta artista moduan zarenaren artean, ez?
1: Hori da, baina nunbait ala ere atxikiz, ba, identifikagarritasun edo hori.
0: Terapia diskoa irekitzeko beta izango dugu aurrerago ere, beraz Odei Barrosoren proposamenen bila jarriko gara.
2: Lore Ostoak.
0: lehen petaloa kenduko dizugu, odei, nora bidean jarriko gara horretarako.
1: Lumi taldeari bisita egitera gonbidatzen zaituztet. Ariza kantua 2015ean atera zuten diskoa da, diskotik hartua, eta iruditzen zaite nortasun handiko talde bat dela, gainera gure eskualdekoak ta ezagutzen ditut ere, eta beti estimatu dut biziki beraien musika. Iruditzen zaite ba biziki proposamen originala dela, estetikoki gauza askorekin hausten duena, eta beraz beti azken aldian egia da initza aipatzen dudan talde bat dela Lumi, justu diskoa ateratzera doaz orain,
0: bai, ere,
1: eta uste dut ba harreta eta bai harreta jartzea merezi duen talde bat dela.
0: Gertu dauzkazu geografikoki, baino baita ere musikalki ondoan daramazun talde bat da orain bertan, ez?
1: Hori da, bai, estetika musikal hori eta ba biziki maite dut elektronika nola nasten duten hoien soinuekin, ahotsarekin ze joko egiten dituen nahiak, Manuren trebezia, makina analogiko eta digitalekin, modernoagoekin ere bai.

0: baiez denok dugula aritzetik edo zuaitzetik zerbait, ez? Erortzen zaigun hori berriz jasotzen dugu berria sortzeko.
1: Eta bueno, gu kosto hoiek ere hartuko ditugu gaurkoan, ba, jendeari eskaintzeko musika moduan, ez? Ziburu eta Donibane Lohizune artean sorturiko Lumi proiektuaren 2015eko lehen hartatik entzungo dugu beraz, Odeien lehen proposamena. Hau da, aritza.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Lumi Bikoaren aritza entzunda jarri gara Odeien pausu musikalen atzetik, eta bide horri jarraipena eman nahi diogu beste proposamen batekin. Zer da orain dakarki guzuna?
2: Batalde hau berriagoa da, edo duela ezain aspaldi sortu zen, abia da barnekaldekoak dira, Baxena Farroa ingurukoak, eta neri talde harrigarria iruditu zitzaidan, bo ez banekien proiektua zutela, entzuna inituen oien lan desberdinak, beste proiektu batzutan egindakoak, baina lehen aldiz entzunuelarik olerkia kantua, zerbait ere sortu zuen nigan, ez dakit, koloreak duen tristeziak, aldi berean indarrak eta edertasunak, anitz ukitzen.

0: ukitu ninduen, behar ba ezagutzen ditu dalako ere, baina bai, anitz ukitu eta ukitzen dauen talde bat da Abia, gutxi entzuteko aukera izan dugu, orain arte, ba, zuzenekotan gutxi dabiltzalako, justu ba, 2021 atera zutelnez diska, gainera hainbat tirabira ukan zituzten eskubide kontu batzuengatik, sample txiki bat hartzeagatik, eta bai, sekulako ba, zoritxarrez arazoak eta beranta eragin zien horrek, baina iruditzen zaite lan borobila eta entzutekoa bai.
1: Ari instrumentuz eta hotxez jantzitako abestiak jorratu ditu Lapurdi eta Benafarro artean sorturiko Abia irukoak, eta gure izatearen sustraietara garamatza nolabait, animalia naiz eta izeneko lan honek bagian garen animalia horrekin konektatzera gonbidatzen gaitu nolabait, edo hori da sentitu zenuena?
0: Ba, nik sentitu nuen biziki barnera iritsi zitzaidala, eta alako euforia triste bat eragin zidala, berezia da.
1: Bai, kontraesana dirudi, ez?
0: Hori da, bai, euforia, ez, aldi, lotzen dugu, zer, baina aldi berean tristetura batekin barnean. Eta, uf, handia izan zen sentimendu hori, nunbait, bai, animaliak gara, sentitzen dugun animaliak, ez?
1: Basa mezala, Kisto Filiarten musikari eta Joseba Sarriona Indiaren itzei, Maia Eribarne, Elena Aira eta Maia Iriartek emango diote forma orain, olerkia bestian, zuekin, Abia. Ja.

0: Zemakume haotxak gaiendu dira odeien lore ostoen artean, lehenik Lumiko Naia Zubeldiarekin, gero Abia Irukoarekin, eta orain beste emakume haotx bat, ezta?
1: Bai, orain anarirekin heldu naiz. Beti maitatu dut anariren unibersoa, biziki unibertso iluna da, behintzat hitzetan, ez? Eta bado hau, nire musika ere iluna dela erraten didate, tengabe nila ez dut ikusten iluna denik ere, baina hori erraten didate. Eta bai, beti maitatu dut anariren unibertsoa eta hitzek duten pixua, ba, beste musiketan ere bai, ez? Eta uste dut anari horren adibide, ba, ezin hobea dela, ez? Hitza eta musika zein batera joan daitezken eta zein urrun iritsi daiteken mezu bat musikaren laguntzarekin eta musika bat ize kolore emandakioken hitzen bidez, ez? Eta uste dut, ba, nari oreka horren erakusle bikaina da dugula. Eta hemen, ba, bai, aingura egodunak kantua, zebra diskotik, ba, nintzen zunduen diskoa garaian, eta oroitza apenak ere ekartzen dizkit, eta orduan, bai, anarik badu anitza nere ibilbidean momentu desberdinetan agertu den artista da.
0: Kontzeptu ederra da hori, eh? Aingura egodunarena, eta horrekin batera gorantz erortzearena.
1: Hori da, bai, nola, ez? Arrainak azaleratzen diren, eta bai, alako jokoak ditu biziki urrundua, gainera arreta zentzutekoa, eta irudiak egin behar dira buruan bere itzekin, eta buf, zoragarria iruditzen zaitu hori.
0: Ideia eta pentsamenduak paperera eramateko prozesu horretan maixu da anari. Zure kasuan, errimekin lan egiten duzunez, zer da ohikoena? Lehenik esan nahi duzuna pentsatzea, edo errimek gidatzen zaituzte esan nahi duzun horretara?
1: Bai, galdera ona, ba, erranen uke denetarik gertatzen dela nere buruan, batzutan esaldi bat dut, eta hori sartzen dut, edo hori erran nahi dut, eta batzutan, ba, esaldi horren errimarekin beste joko batzuk sortzen noa esaldira iristeko, edo esaldiarekin abiatu, eta baina hori zailtasun badu esaldiarekin abiatzen zirelarik bukaera indartsua nahi duzula, orduan horri bilibar izaten naiz jolasten. Batzutan hola, beste batzutan floa, bera, erran nahi du, iru ikusten dut, ba, azten naiz papapi, papapa, hola egiten instrumentalaren gainetik, eta ikusten dut, ba, flow mota batek, edo hitzak jartzeko modu batek, momentu batean balio dezakela, orduan hor prozesua alderantziz izaten da. Flow horren barnean, nola sartu, orduan hor neurtu behar ditut, silabak neurtu gabe, bueno, ahoz, sartu behar ditut hitzak flowan, ez? Orduan azkenean prozesua desberdina da, jolasten ibiltzen naiz, batzutan hitzekin flow bat sortzen noa, bestetan flowtik hitzak sartzen ditut barnean, eta orduan, ba, adibide bat emateko, batzutan joko bat egin nahi dut, eta tazuk nitanik, zutaguk nitanigu, len minen gatibu, izana gatigu, eta orduan, igu horrekin joan behar naiz bururaino. Noski, hasten naiz, eta batzutan erratzen dut, joe, ez dut lortuko bukaeraraino iristen, nola, ez ditut aski errima, bai, zentzuz, ez da errimatzea, noski da, errimatzea, zentzua, noski, gordez, eta zerbait kontatu, hori niretzat ezinbestekoa da. Ez diot inoiz formari uzten, testua zapaltzen, edo zentzua zapaltzen behitza.
0: Bai, horrere horreka bat.
1: Bai, beti, bestela erresegia da. Errimetzea marmila rimarekin oso erresa da ez batuz ezer kontatzen. Eta hori ez da nere helburua. Nere helburua justuki da beti zerbait kontatzea errimekin, baina beti zerbait kontatuz. Orduan olako jokotan, ba, batzutan mugatzen naiz, erratu dut, bueno, hau aldatuko dut, hau hola. Orduan horri biltzen naiz, modu biziki desberdinetan lan egiten.
0: Puzzle hori osatzen ez, nola bait?
1: Bai, puzzle hori, baina hori da, piezak ez naiz beti bazterretatik hasiko erdira joateko, bai, batzutan erdira noa, gero salto bazterrera, pixkat denetan ibiliz, bai.
0: Barrapetik, Azkoitiera begira jarriko gara beste behin, lore ostoaken anariren ahots eta pentsamenduetan barrena murgiltzeko. Zebra 2005eko diskoa irekiko dugu horretarako, eta bertatik ekarri digu odeiek aingura egodunak.

0: Aingura egodunak entzunez gu ere goran zerortzen sentitu gara. Anariren doinuetan, baino berriz ere oinak lurrean jarrita itzuliko gara Odei Barrosoren lorategi musikalera. Horrengo lore osto edo petaloa, zuk egiten duzunetik, gertuako dago ezta.
1: Bai. Selecta kolektiboa da. Ba, euskaraz lehen diskoa, edo euskarazko rap, lehen rap diskoa kaleratu zuen taldea, ez? Eta niretzat erreferentzia handi bat, eta beti oroitzen naiz hoiekin. Nik 12 urte nituen, lehen diska atera zutelarik, eta izan zen klik bat nire buruan. Irentsi nituen, hoien bi diskoak, eta uste dut Selecta intzin ere ezagutzen duen rapa, baina Selectarekin egin nuela benezinezko klak bat, jo, hau da maite dudana nik, edo hau da hemen hau gustuko dut, ez? Nire inguruan gure garaian metala entzuten zen, pila bat, metal garaia zen, bederen Ipar Euskal Herrian, eta hori, ba, pixat bakarra nintzen, edo bakarrenetakoa, Selecta, rapa, beste musika batzuk ere entzuten zituena, eta Selecta eak markatu du nire bizia, nunbait, nire bizi musikala erranen duke, gerora, baina bai, nire rapean aritzeko arrazoia ez nuke erranen, baina laguntzaileetako bat bai izan dela Selecta.
0: Negu horriak izan zen Euskal Herrian raparekin lehen kontaktua edo izan zuen taldea, baina hip-hop talde moduan esan duzun bezala, ba, Selecta kolektiboa da aitzindaria, eta horrek aipatu duzun bezala, ez? Batez ere euskeraz entzutea hip-hopa, ez? Horrek gertutasun bat eta ematen du, eta aldi berean adibide bat egin posible dela ikusteko, ez?
1: Hori da, bai, noski, nik bitxia egiten zaidana da nola inor pentsa dezakeen rapak euskaraz ezin dela egin, ez? rapa egin daiteke inglesez, frantsesez, espainol eta euskaraz, ez? No, zergatik, ez?
0: Baina norbaitek pausu hori eman behar zuen,
1: baina norbaitek egin behar zuen, eta berezik uste dut hizkuntza baino kode asko zeudela austeko, edo, ez? Edo mentalitate itxi anitz irekitzeko garai batean, eta horregatik gabiltzain berandu erranen duke rapari begira. Aski mentalitate itxia ukandugulako nere ustez herri bezala, ba beste musikei begira, elektronikari, beste kutsu bat zuten musikei begira, ez? Eta garaian, ba hau ez da gure estiloa erraten zen. Ni galdetzen dio dana, edo nahi niokena jende horri da, ez da kitea punka guk asmatu dugu.
0: Noski, edo, pero bueno, roka,
1: edo folka. Bera, bai. Gitarra triki, berdin zait,
0: bai.
1: Ez da guk askatu matutako musika bat, orduan hau ere ez, eta ba, kostatzen zaitu lertzea zergatik emeste denbora eman duen, baina bai, Selecta kolektiboa izan zen lehen adibide garbia behintzat rapa euskaraz egin zitekela.
0: UPN West kantuarekin ekarretik zu Selecta kolektiboa, zergaitik azpimarratu nahi izan duzu abesti hau?
1: Bai, ba, biziki abesti edo kantu engaiatua da, eta hau ekarri dut ere entzun duen lehen aldian ez nuelako ulertu. Ume bat nintzen, eta UPN World ez negien zer zen, eta ni hor baina aski fite informatu nintzen, eta jakin nuen zer zen, eta zergatik idatzia zen kanta, eta are hobea iruditu zitzaidan, ez? Orduan, bai, horregatik ekartzeut aski kantu dinamikoa da, eta ederra bai.
0: Nafarroa edo benik behin Nafarroako hainbat gune Euskal Herriko periferiatzat izango dituzte askok, iparraldea bezala, ez?
1: Bai, hori da, Nafarrekin usu identifikaturik sentitu naiz, bai, edo gira erranen duke, boien egoera linguistikoagatik, kokapenagatik ere, albistegi eta beste leku batzuetan duten lekuagatik, tratamendu motagatik, eta bai, askotan identifikatua sentitu naiz Nafarren problematikatak ezkekin.
2: Seamos conscientes dónde queremos ir, seamos conscientes de lo que significa normalizar el vascuence, seamos conscientes también qué modelo de universidad queremos y seamos conscientes qué tipo de comunidad foral queremos, con el horizonte puesto siempre en la unión económica y monetaria, ¿no? Que está al caer.
3: badero gehi urte, Nafarroan UPN jaunta jabe dela. Euskal Herrian pairatzen dugun arrotz imperialismoaren adibideri garbiena, mingotxena, zitaloiek gure kultura baztertu eta kanpotikoa inposatzen digute. Gugeu, geure herrian arrotz sentiaraziz. Zeintzuk eta Jolanda Barzina, Rafa Gurrea, Del Burgo, Zerbera Kanzerbera, bai, oiek denak. Ata nola ez, nekide zantz. Aizpa!

Ez alda gauza ikaragarria, gure erregela. Ez alduzu uste denik larria, ola banatzea pastela. Ahantzen gaituzte ez da berria, badakigutak itzela. Iduri luke Euskal Herria bidasoan bukatzen dela. Etikaz, musikaz eta politikaz aritzen dira ardilarruz jantzirik. Handikerietan tikien itzak maiz ez du izaten garrantzirik. Aspalditik euria ari du zer gira ari gu. Ongi dakigu Euskal Herriaz mintzotzaizkigu zazpitatik iru ahantzirik. Ei, zergati bi alde, dene.

berriak baino gehiago erraiten du itzalak. Gaurkoak lengoak, zatiketazkoak ofizialak, baina ez aldira handiagoak ditugu mugamentalak. Ete beri begi

0: gazte gaino. Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, kikiak kiki egiak, mintzataitezela periferiak. Zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak. Zerote giragu kikiak kiki egiak, ez denez berandu mintzataitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra, hartu bide zidorra, izanagatik sendoa gogorra, adarrik ez badu txikda enborra. Ea, ez da derrigorra, ea, izatea zilborra, etzen duten antziko horra, Nafarroarekiko dugu zorra. Gure gora pilotan, gu borrokan, hain modu prekariotan, ez dira gutxilotan, gu zilotan, hau ez da utzi hortan. Ulertzera iritsi, nahi dut lehen bizi, guzergatik bimundutan bizi, aurre iritzi, itxi, oiei, obe zaiatea, itxi. Gauzak aldatzen dira mantxo, gaur da atzo, jaso. Dukunetik eraiki gira, begira, nola ez egin paso. Ustezko euskaldunek ere deitu banauteka batxo. Oiek erkidetik, ugur erbinetik, ez goaz bide berdinetik. Izanekinetik, nola ez inetik, egiten dugu girenetik. Oien aldetik, oien taldetik, baztertu ginduzen estalpetik. Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da ekialdetik.
1: Egozentrismo hitza atxerekin idazteraino iritsi garela diozu periferiak izeneko abestian. Sentipen hori pistakoa da. Euskal Herrian egoalde bezala definitzen dugun lurralde honetan jartzen ditugula begiak, batez ere, eta azten ditugula periferiak.
2: Bai, hori iruditzen zait eta iruditu baino azalean bizi dugun eta luzaz bizi izan dugun zerbait da. Eta leku utzi nahi nion diskoan, ba, gai honi, ez? Guk kontzienteki, inkontzienteki bizi dugu eta hala da. Uste dut ezin dela ukatu, ba, iparraldean nonbait ba, utzia dela, ahantzia dela initzetan, gure komunikabide orokorretan edo nolabait errateko, ba, ze tratamendu ematen zaigun, zenbat aldiz entzun dudan, ba, Donostiko albiste baten ondoren kanpora goaz eta Baionara goaz, eta erraten dut baien,
1: bai.
2: Eta olako detaia initz daude, ba, minien baten dutenak. Eta kantu hau amorrutik ere idatzia da, Saiatzen naiz ez gehiegi idazten amorruarekin, aserrearekin bai, baina ez amorru exakeratu bat, bestela uste dut testua beraz zikintzera, ez dela ainongi ateratzen, ez? Baina bai aserre eta amorru kontrolatu batekin. Eta, ba, bai, zenbat aldiz deitu gaituzten gabatxo, euskaraz ari naizelarik beste persona horrekin, ez? Eta nondik zatoz, eta ba, urruñatik, eta frantzitik, eta haien, nik zuri orereta erratean, erranen bai. Manizu Espainiatik zatozela, botako zen irake begira da bat, ez? Eta zoritxarrez iruditu zait denbora luzaz, sistematizatu edo arrunt bilakatu direla ohar mota hoiek, eta guretzat nekeza izan da, ez? Eta iparraldea ege eksotiko bat, eta baino askoz gehiago da, kostaldeko hiru herri baino askoz gehiago da, hiru lurralde ditu bere baitan, erran nahi dute, egoalde iparralde terminoak berak ez ditut maite, baina nola baita errateko, ba, erratea, bai, iparraldera noa, itxuen, baina ez da berdina Baionara, Maulera, Atarratzera, edo Izpurara joatea, dani gerranen manu, bai, nora zoaz aste buruan, egoaldera,
1: bai,
2: baina nora, Abadinora, Zarautzera, berdina alda, ez da, orduan, bai, hori da pixkate azpimarratu nahi nuena, eta hortik, ba, egozentrismo hitza atxerekin idaztea, beti arreta lurralde eta eremu berean jartzen dela iruitze zait, baita ildo politikoak eta beste markatzeko ere urtetan hala eginda, eta gure zonaldea edo eskualdea ahantzi eginda, eta ba, penaz eta aserrez aldarrikatzen dugu, ba, gu gure lekua dugula ere, ez.
1: Bai, ze gogora da hori, ez? Askotan ahoa betetzen zaigu Euskal Herria hitz egiten, zazpi probintziez eta bar, baino min eman behar du, azure herrikide diren edo diruditen horiek zu atzerritar moduan ikusteak, ez?
2: Hori da, eta usu bizi izan dudan zerbait da, ze lehen aipatu duzu ez Barakaldon sortu nintzela, baina biziki gazte bi urterekin joan nintzen Urruñara bizitzera. Baina gurasoak, ba, espaita Extremadurakoa dut, ama bizkaitarra zen, eta ba, nere euskara ikastolakoa da, ikastolan ikasi baitut, eta erre gogorra egiten dut. Beraz, anere, baina nungoa zira, hemengoa zira, bai, hemengoa naiz, eta gero ona etorri eta gabatxo bat naiz, eta erraten duen eitzen txuen, hemen mugaunekin bada problema.
1: Leku gozietan atzerritar, ez?
2: Denetan atzerritar, eta hori nik adibidez bizi izan dut. Eta mingarri egin zait, eta denbora luzaz komplexu bezala bizi nuen, bakit ikastolan garai batean Egea egiten hasi nintzela bestek bezala egiteko. Ez, detaile horiek daude, baina boni lapurtarra naiz eta ala sentitzen naiz, baina eta euskal herritarra, eta beraz ikuspegi zabalago bat behar dugula iruditzen zait, eta mugak aipatzen dira buruan daude mugak gehienak, ez.
1: Eta Selecta kolektiboa euskal hip-hoparen aitzindari izan bazen, aipatu dugu baita ere, ekarri dizkiguzun beste hauek izan zirela, raparekin harremanetan jarri ziren.

0: bizitza osoa itxo egiten daramagula sentitu izan dugu noiz edo noizenok, datorrenari, ez datorrenari, etorkizunari, eta ezin hobeto azaltzen du ideia hori Fermin Muguruzak Negu Gorriaken itxo egiten kantuan. Zuk ere bizi izan duzu sentsazio hori, ez? Beti itxo egiten zaudela.
1: Bai, biekin bizi naiz, gauza nitzen zai eta beste batzuk gainetik pasatzen zaizkidala, ez? Hortuan, bai, beti itxoiten kantu honek markatu ninduen, entzun duen lehen aldian, entzun duelarik ez bainekien Negu Gorriak zenik, eta gero berehala askifite, baina identifikatu nuen, eta desberdina da Neguk dituen kantu gehienekin erranen nuke, eta balde desberdin hori maite dut, balde batek ez bere bidean doa, eta ba, ez gehiegi bere oituretatik pixkatak ateratzen delarik eta beste zerbait proposatzen delarik, naiz eta beti Negu izan eta nabaritu justuki beste zerbait egitea, ez, eta kantu honek anitz unkitu nituen ninduen, eta Negurekin ba, badut alako ba, historia anitz maite nuen nik Negu, eta anitz entzun dut gaur egun ez dut askorik entzuten, baina bai batetik ba, lehen aipatu duzun hip-hoparekiko lotura, ez, horrekin Ferminek egin duen lana zentzu hortan, ba, beste talde batzuekin ere bai, eta adibidez Selecta kolektiboarekin justuki nik gaztetan ikusitako lehen kontzertuetako bat izan zen anoetan egin zuten ustelkeria jaialdi edo hori, eta antzeuden Selecta eta Negu bi talde eta biak batera, eta niretzat hori ba, memorian grabatua gelditu da betiko, ze biziki gaztean nintzen, normalki ez nintzen kontzertutara joaten, gainera etzen gehiago sarrerarik, beraz ez dakit ez ostegun bat edo igande bat zen, zen justu gehitu zuten egun bat, beste biak bi aldiz jo behar zuten, eta azkenean hiru aldiz jo zuten, bete egin zutelako dena, ez? Eta bai, memorian geratu zaidan egun eta garai bada, eta Neguk badu bere partea hortan.
2: Lore Ostoak.

0: Erabila da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia. Hau dazken baten, jaten ematen ez bidan jakia. Itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia. Zergatiak sortu dizkite bakiak, aurkezen dizuet nere terapia. Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira. Ez dakit beti nabilen gada izan berandu da egongo segida. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira. Ni errateko pres naiz, entzuteko prestat dira. Erabakiak erabaki, bakutzak bere karga daramaki. Ta bihozun gizaki bat izaki, ni ere giten naiz pizati. Dudartina bila, lubaki bila, mila aldiz erran diotaio. Usu mintzona tzaio, entzun ezin hauen bati. Idekitzen dut azala, nahi dunak dastan azala. Itzak bala balira bezala, doa zala, aldunak segiditzala. Maiz da presio eta obsesio, zer den tradizionala. Ez nahasi alienazio eta anistasun kulturala. Eta oraindik nola ala, ez da ordainik normala. Ez da orainik orbainik nahi dudala, baina hobeki azteko nik usia bota behar dutala. Ez uste zerupe honetan horren imusu truke, guke bertute gutxi dugula erranen duke. Ez jakintzuta ez ilustre, zintzotasuna urte zurte. Gukitzak idazten ditugu eta itzoiekin irakurtzen gaituzte. Bumbapa, dila trapa, aberasten ari zaigun mapa. 2008 bata badat data, alta, hogei urteko beranta daukagu jada berandu data. Baina kanta, ez da dinauts berri falta.
1: Odeiren terapia diskoari izan ematen dion kantua da hain zuzen entzuten ari garena. Haze hitz eta mezu jarioa kantu eta orokorrean diskonetan eskaintzen duzuna, Odei. Noiz murgildu zinen raparen munduan?
2: Ba, rap munduan erranen uke, ba hori, selekta ikorrasin intzela idazten gauzak, gauza desberdinak sortzen puskaren baten den, beste bator, kasete zarretan ziren bukaerako instrumental libreak zeuden hor, eta hoien gainetik kantatzen, hola hasi nintzen ni rapean saltxeatzen, eta gero ba duela dozena bat urte edo ba bizio taldea sortzea erabaki ginuen. Baina hori izan zen gehiago urrats ofiziala edo, baina lehenagotik banen bilenan hemenka ba gauzatxoak idazten eta erran izan dut nola neretzat ba rapa nola erran balio didala niri eta besteeri, baina hitzez bestei errateko gai ez naizen gauza initz, errateko gai naiz batestuetan eta rapean.
1: Odei Barroso nahikoa da lan honetan bere burua guztiz biluzteko, baino hemen hainbeste sakondu gabe, kanpoko petal horiek kentzen saiatu gara eta beno lortu dugula esango genuke. Odei Barroso, eskerrik asko Lore Ostoak era etortzeagatik.
2: Bai, mil esker zuri.
1: Zorteon.
2: Bai, mil esker.
1: Eta zuri entzule besterik ez, mila esker betiko moduan beste alde horretan egoteagatik. Odeien terapia entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.
0: Dago nahi entzunik, ez erran honek zentzun.

0: ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira Nierrateko pres naiz, ez zuteko bestat dira Drila da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia Audazken baten, jaten ematen ez idan jakia Itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia Zergatiak sortu dizkite bakiak aukezen dizuet nere terapia
1: Gustatu bazaizu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure telefonoan, Guau aplikazioan edo guau.eus elbidean. Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, NATOren goibilera arrakasta utxa izan da. Edolaxe adierazi dute behintzat Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak zein Donald Trump estatu batuetako presidenteak. Gora bera handiko itzordua izan da hori bai, tentsio eta mehatxuz jositako hasieran, baina dirudienez, ia agintari guztiek aitortu dute, sintonia onean amaitu dela goibilera. Ankaran goibilera hori jarraitzen aritu da, Aitor Sagarzazu lankidea.
3: Bai, Errusiar mendian gotxe eta beti bili dirago ibilera honetan. Trumpek bere mehatxu sorta guzia atera du, Groenlandia, Espainiarekin harreman komertziala eteteko agindua, baina azkenean pozez zoratua bukatu du, agintarien aretoan, izugarrizko maitasuna sentitu duela esanaz.
4: I just want to say there was tremendous love in that room, the press got to see the... sitting but they didn't get to see the speaking.
3: Eta liatuia guztien argitasuna eta bihotzo nazimarratu ditu. Bere hitzetan gehienak bideonean dira 105%ko defentsa gastura heltzeko eta susmatu oraindik bide horretan ez direnak laster batuko zaizkiela. NATOko idazkari nagusi Mark Rutte ere sekula ikusi gabeko batasuna goraipatu du. Hori bai ikusi beharko da eztei bidaiak zenbat irauten ote duen. Azken testuan ez dute hoi bezala zehaztu datorrengo ibileran noiz izango den. Datorren urtean behar luke Albanian, baina da bide batzuk aurreratu dute tentsioak ekiditeko itzatekela bilkurarik ez egitea. Rutek tokia baino estu bai estatu, itzordo finkatzeko rendik denbora dagoel argudiatuta.
2: Egunari begira Iruñean San Ferminetan Victoriano del Río Cortes ganadu etxeko zezenak gaur goizeko 8:00 entzierroan. Erabat debekatuta dago entzierro barruan edonolako argazki grabazio eta antzerakoak egitea. Baserresana eragin du atzoko entzierroan atzerriko eduki sortzaile batek betaurreko adimenduekin korri egin, irudiak grabatu eta bideoa sare sozialetara igo izana.
5: Hey,
2: 600 eta 6.000 euro arteko isuna ezar dezake Iruñeko udalak araua ez errespetatzeagatik, ikusiko da esan bezala, atzerriko pertsona horrek betaurreko adimenduekin korri egin ostean nolabaiteko isunik jasoko te duen. Arratsaldeko ordu batetan berriz Gaztelu Plazako Iruña Tabernan Ernest Hemingway idazlearen txokoan Fiesta liburuaren mendeurrena gogoan izango dute. Besteak beste Joseba Siron alkatea, udalbatzako ordezkariak Edorta Jimenez eta Irati Jimenez idazleak eta Irati Iturritza itzultzaileak parte hartuko dute ekitaldi berezionetan. Lan arlokoetan ELA sindikatuak manifestazioa deitu du Gipuzkoako adinekoen egoitzen greba dela eta gainerakoan Euskadin esan behar dugu lab ziurtagiria duten 145 ustiategi eta ia 28.000 abelburu daudela gaur egun duela bi hamarkadarekin alderatuta laurdenera jetxi da ustiategi kopurua. Informazioa Xuban Garmendiak.
6: Naiz eta ustiategi arruntek ere izan duten beheranzko joera, Eusko Labelaren kasuan bikoitza da jeitsiera hori. Hala ere, pasaden urtetik ona kopuruak egonkor mantentzea lortu da eta Jaurlaritzak horren aurrean erreferentea den Eusko Label sistema sendo dagoela eta abeltzainen errentagarritasuna indartzeko lanean jarraituko duela adirazi du. Xabier Iraola, enba abeltzainen sindikatuko koordinatzaileak hala ere, egoera larritzat jo du.
7: Uste dugu, enbatik uste dugu, gaia larri edala, eldu inbertzaiola, eta horretarako jomuga izan behar du abeltzainen errentagarritasuna errekuberatze. Preziok badirudi oso altu daudela, baina errentagarritasunarik ez dago.
6: Bide batez Jaurlaritzari eskatu diote lantzen ari diren okelaren mai sektoriala behin betiko onartzea.
2: Kulturan gaur abiatuko da Bilbon Kobetamendin BBK Live, 80 kontzertu baino gehiago hiru eguneko egitarauan, jada 100.000 sarrera baino gehiago saldu dituzte. Ane García Berezi hartu Last Tourreko komunikazio ordezkaria.
5: Oso matzen nahi geha, bai azkenen momentuko salmenta hori ez, nik usteet kontzertu guztietan bezala tendentzia hori jarraitzen duela, eta espero ditugula, ba, bueno, 110-111 mila inguruan oraintxe, baina bueno, ezakegu inoiz.
2: Hori Bilbon, Hondarribin berriz kultura uztartu izeneko jaialdia gaur abiatuko da, Amaia Miranda kantagilearen kontzertu izango da iluntzeko 8:00 Hondarribiko baluarten igandera arte luzatuko da jaialdi berezia. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, kostaldean temperaturak zertxobait gora egingo du gaur, lurraldearen hegoaldean bero egingo du, segurtasun sailak abisu hori ezarri du muturreko temperatura altuengatik, Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Gaueko 12:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.
8: Kaixo, ongi etorri Ekosferara, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa azaroaren 19 emititu zen. Sodiozko bateriai buruz hitz egingo dugu.
1: Ekosfera, Guillermo Roa.
8: Batzar garrantzitsu batera ez bazara joaten, hori da uste duzula benetan ez dela garrantzitsua, ez da?

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Dirua eta boterea baldin badituzu, mundua ezberdina da zuretzat. Hori kezkagarria izan daiteke, baina azken batean zeure buruaren arazoa da. Edo izan daiteke, edo ikusi behar da. Besteok, ez dugu ezer esateko, ez dugu erabakirik hartuko. Nola nahi ere, dirua eta boterea eta kutsadura baldin badituzu, ezberdina da. Denoi eragiten digu. Baina alperrikari naiz, dirua eta boterea duenak, kutsadura izan ala ez, berak sentitzen du arauak jar ditzakeela, ez du beste on beharrik. Horixe da gertatu dena nolabait, COP30 honetan. Alegia, Nazio Batuek antolatzen duten klima aldaketaren arazoari aurre egiteko batzar nagusi, urteroko nagusi horretan, Brasilen ospatzen ari dira, Amazonian nolabait, Belenen. Mundu osoko ordezkari asko daude. Indigenen ordezkariak daude. Hainbat herri txikitako ordezkariak daude. Denak hitz egiteko prest, negoziaketak egiten saiatzeko behintzat. Baina Estatu Batuak falta dira. Eta Txina ere falta da. Berain artean dute diru gehien eta kutsadura gehien. Edo zeo biren emisio haundienak. Egiten ari dira zerbait, hau konpontzeko, ba, behar bada. Baina besteokin kontatu gabe. Beraien politika propioak erabiltzen dituzte eta orduan ez dute Europaren beharrik, Afrikaren beharrik, beste herrialde askoren beharrik. Beraiek jartzen dituzte arauak, badakitelako dirua daukatela, badakitelako eta badakitelako boterea daukatela. Badakite ere kutsadura gehiena dutela. Baina horixe, betikoa. Zuk arauak jartzen baldin badituzu, ez dituzu besteak behar. Orain horren ondorioz, azkenean galdera bat azaleratu da. Alegia, zerbaiterako balio aldute bilera hauek, COP hauek, erantzunaren beldur gara, denok.

Gaurko saioan geopolitika pixka bat eta teknologia asko nahastu behar ditugu. Normalean erabiltzen ditugun bateriak, gure gailu elektronikoetan, eta bar litio bateriak dira, litio ioizko bateriak egia esan. Baina badago ordezko bat eta litioa erabili beharrean, zergatik ez sodioa erabiltzea. Kontua da Txinan ja ari direla sodioa erabiltzen, eta gu ikerketan ari gara kontu horrekin. Egia esan mundu osoan ari dira sodio ioizko bateriak ikertzen. Zik energiguneko Jon Ajuria izango da gurekin eta kontatuko digu hemengo ikerketa lerroa nola dabilen eta zergatik den garrantzitsua. Beste kontu txiki batzuk ere izango ditugu, batetik gorri veneziarra. Itxasontzien azpialdea margotzeko edo erabiltzen den kolorea, hori zergatik, eta ez da arte kontu bat. Eta bestetik ere, bueno, ekaitzei eta txoriei, itxas txoriei buruz hitz egin behar dugu pixka bat. Hori da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan. Saio honek kolore bat dauka. Eta kolore hori gorri veneziarra da. Eta arazo txiki bat daukat kolore honekin. Berez, Veneziako gorria edo gorri veneziarra izenarekin kolore bat baino gehiagoren erreferentziak topatu ditudalako. Horietako bat artistikoa da, edo esan beharko nuke gama oso bat dela artean erabiltzen dena, ez kolore bakarra, baina izen horren azpian, gorri veneziarra. Tizianok eta Tintoretok adibidez, margolari ospetsu horiek erabiltzen zuten gorri veneziarra, besteak beste, aurpegiko tono gorrizkak margotzeko. Baina nik gaur ez dut gorri horri buruz hitz egin nahi. Aldiz, arte eta margolarien mundutik alde egingo dut, eta itxasontziekin lotutako kolore bat ekarrina izan dut. Galdera da, zergatik diren gorriak itxasontzietako kroskoaren azpialdeak. Ez denak, baina itxasontzi askotan ikusten da gorri veneziarra. Uretan murgiltzen den zatia, askotan gorria izaten da. Gorri veneziarra. Gorri veneziarra ez da oso gorri bizia. Gorri apal bat da nolabait. Ikusi behar, nire deskribapena entzun baino, ikusi egin behar da. Eta horixe, ordenagailuan koloreekin lana egiten baduzu, ikus dezakegu. Gorri veneziarra, haren kode hexadezimala erabilita. Kodea da, C8085. Itxasontzietako azpialde guztiak ez dira gorriak, baina begiratu eta konturatuko zara, asko badira. Eta horrek arrazoi bat du, alegia, itxasoa gaiztoa dela. Utzidazue hori esaten, ez haserretu nirekin, baina neurri batean eta ikuspuntu batetik itxasoa gaiztoa da. Esan nahi dut toki arriskutsua dela guretzat, eta ez bakarrik ekaitza daudelako, eta urlasterrak, eta itxasoko ura bera, hor dagoelako itxo zaitezkeela, ez bakarrik hori. Gu ez gara urtarrak, eta hori nabaritzen da, baina gainera, guk fabrikatzen ditugun itxasontziei ere, eraso egiten die itxasoak. Hasieran egurrez egiten zituzten itxasontziak eta egur hori osorik iraunaraztea etzen erraza. Usteldu ziteken, desegin ziteken eta hainbat animaliarentzat janaria zen. Inoiz zitzein dugu teredo zizareari buruz adibidez ekosferan. Gaizki esan da, egurrezko itxasontziak jaten dituen zizarea da. Bakontua da, denetik probatu izan dutela untzigileek arazo horri aurre egiteko. Adibidez, egurre erabili beharrean, metalez egiten hasi ziren itxasontzi asko. Baina haiekin ere itxasoa gaiztoa izan daiteke, korrosioa agertzen da.
Itxasoko ur gaztiak erasotu egiten du eta metala erdoldu egiten da. Korrosio agertzen da. Eta hemen dator gorri veneziarra. Ez da haren kolorea nabarmendu nahi duguna, baizik eta haren osagai kimikoak. Besteak beste, kobrea du. Eta modu azkar batean esateko kobrea pozoi bihurtzen da, barkuetako kroskoari erasotzen dioten zomorrointzat, eta aldi berean babesa da korrosioaren kontra. Horregatik uretan murgiltzen den kroskoaren zatia askotan gorriz margotuta izaten da. Gorri veneziarra. Polita delako, ba izan daiteke, ez dakit, gustuak dira. Baina batez ere, babesa ematen duelako. Noski, gorri horren gainetik, nahi zanez gero, beste kolore bat ere erabil daiteke eta estali eta barkuari beste itxura bat eman, beste kolore bat eman. Baina gure gaurko saioan kolori bat dugu eta kolore hori gorri veneziarra da.

hegazti batzuk nolabait ekaitzekin lotuta daudela, ba altzenekien itxas hegazti baten, espezie baten izena adibidez dela ekaitz txori txikia, zergatik? Marineleek badute nolabait erantzun bat, hegazti horiek ikusten dituzte, hain zuzen ere, ekaitzak daudenean. Bestela, zailak dira ikusteko. Behintzat, hori tradizioak esaten du hainbat tokitan. Ez da Euskal Herriko kontua, da, kontu orokorrago bat. Aspaldian, aipatu genuen kontu hau, eta Jules Verneren, eleberri batean, azaltzen zen kontu hau. Ekaitzaren txoria, ekaitzaren hegaztia. Hori agertzen danean, kontu zibili. Ekaitza dator. Urakanak eta tifoiak edo zikloiak daudenean, askotan itxas hegazti batzuek egiten dutena da oso altu egan egin, oso gora joan, eta bilatu urakanaren begia. Han lasaitasuna dago. Han jaitsi daitezke eta eizeak ez die eragiten. Eta noski mugitu beharko dira urakanarekin batera edo berriz ere gora egin ies egiteko. Adibidez, albatrosek egiten dute hori. Baina beste kasu batzuetan, ekaiz txori txikiaren kasuan adibidez, zer gertatzen da? Ematen du ekaitzek erakarri egiten dutela hegaztia. Datu bitxi bat, iristen dira 200 km/h abiadura duten haizeen gunera. Iristen dira benetan oso gune arriskutsuetara, nolabait guk suntxipenarekin eta heriotzarekin lotuko genukeen kondizioak dauden tokietara. Baina zergatik? Bueno, ba, erantzuna dirudienez oso simplea da. Jateko. Area jateko joaten dira. Ekaitz hauek sekulako eragina dute itsasoan. Noski, haizeak, olatuak eta abar, baina itsaso barruan ere izaten dute eragina, nolabait. Badakigu itsasoko urak elekatzen dituela urakanak, baldin eta beroa baldin badago, baina barruan ere efektu oso kuriosoa egiten du. Erakarri egiten du adibidez fitoplanktona eta berarekin batera doazen ongarri edo jaki guztiak. Eta usoen tamaina duten hegazti txiki hauentzat, janari iturri ezin hobea da. Horregatik joaten dira ara, horregatik saiatzen dira haize oso bortitz horiei aurre egiten, eta bizitza jokoan jartzen baldin badute ere, toki perfektua da elikatzeko. Hori izan daiteke azalpen bat. Bitxia, ezta?

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Kontu interesgarria da zer egiten dugun elektrizitatearekin, baina askoz ere garrantzitsuagoa behar bada, bueno, behar bada ez, baina da jakitea nola gordetzen dugun elektrizitatea. Nik aspaldian ikasi nuen gauza bat izan zen gure el sistema elektriko tradizionalean sortuala kontsumitzen genuela. Baina, claro, elektrizitatea gorde daiteke? Ba, noski, erantzuna da bai. Pilak, bateriak eta horrelako gauzak horretarako daude, beste sistema batzuk ere badaude eta bar, baina guretzat ohikoak direnak hoiek dira. Kontua da mundu aldatu dela. Mundu aldatu dugu eta elektrifikatu nahi dugu eta horretarako noski, ezinbestekoa zaigu elektrizitatea gordetzea. Begiratu zure poltsikoan, zure telefono mugikorra, begiratu kalean dauden auto elektrikoak, begiratu ia edozein gailu elektroniko, begiratu ia edozein tokitan egongo dira bateriak gaur egun. Elektrizitatea, gaizki izan da, baina elektrizitatea gordetzeko sistemak eta hardwarea nolabait. Oso ondo. Baina iritsi gera puntu gaizto batera. Eta horretaz, hitz egin behar dugu, puntu horretatik irteteko ikerketa asko daude, proposamen asko daude, eta ja martxan gainera aplikazio asko daude. Tartean, sodio baterien garapena dago. Ikerketa eta garapena. Eta horri buruz hitz egin nahi nuen, eta bilatu nuen, nun zeinek hitz egin dezaken honi buruz. Ba, hain zuzen ere, ikerketan dabilen norbait. Jon Ajuria Arregi, Zik Energiguneko sodio ioi baterien ikerketa lerroaren burua, kaixo ongi etorri. Zer moduz daude?
2: Ba, egunon.
1: Norteko Ferrokarrilean izan da zaude, zu pentsatzen dut ingeniaria azarela. Gogoratzen zu, zure lehenengo parte artean Norteko Ferrokarrilean?
2: Ba, formakuntzaz kimikarianaz.
1: Kimikaria zan, ni bezala, ara?
2: Urte mordoska bat pasau dira ja azkeneko aldiz Norteko Ferrokarrilean egon nintzen. Piskatxo bat gaztiago ginen, aurreko marka.
1: Piskatxo bat gaztiago bai. kimikaria ni bezala, non ikasia? Ez dut gogoratzen, ez zaitu gogoratzen behintzat Donostiko Fakultatean.
2: Ba, Donostiko Fakultatean ikasi nahuen, bertan nahuen kimikan lizentziatura, eta ondoren atana nauen doktora dutza urte batzuk beranduago Bilboko Eskeritza Eskolan elektronika saian. Eta bueno, gero pizka bat aurrerago ekintzailetan ere inauen MBA bat.
1: Ez zaitu ezagutzen gogoratzen kimika fakultatean Donostian, horrek esan nahi du, segura asko ni baino gazteagoa zarela, askoz gazteagoa, zuretzat izango da kontrakoa, ez dakit, irudia, ez, gazte irudia behar bada ez dukazu, baino nik bai, nik zure irudia gaztetxo bezala zaitut. Buelta asko ematen du kimikak eta leku askotara bidali du jendea, adibidez nire belaunaldiko jendea dago ia dozen tokitan. Baita baterien munduan dabilen jendea nik uste baten bat badagoela. Claro, sekulako indar hartu du adar horrek, ez? Ez dakit nola bukatu zenuen hor?
2: Bai, ba, bueno, hainbat gai esberdinetan indute lan nire karrera profesionala diantzia, dagoeneko hogei urte baino gehiago, daroiat Euskal Herriko ikerketa zarean lanian, hainbat zentrotan, beraz, bueno, adinaz, pareko antza ibiliko gare, pizkatxoa gaztiagoa izango naz, baina ez horren gaztiagoa.
1: Misterioa horretziko.
2: Eta, bueno, adina ez dute desplazaratuko. Eta, bueno, egizasan, ba, urte guzti hauetan bai bilina zela energiaren bueltan. Lehenengo garaiare itan, bueno, hidrogenozko pilen inguruan, bai ikusi nahuen nola hidrogenozko pila hauek evoluzionatu zauien pila, bueno, ero, pila elektrikotana, ero bateria elektrikotana, eta, bueno, gero horri izan hauen energiaren biltegiratzean ba, break bat eta hor pasau nintzen nire doktora dutezia egitera energiaren sorkuntza Daikan, fotovoltaika organikoan, eta bueno, ba, gero, ba, bizitzako gauzak, ba, berriro be bueltaunaz, biltegiratzera, ez? Eta kasu honetan, ba, ba, bateria elektrikoetan, eta ja da, ba, ba, maika urte, garoiet, baterien biltegiratzearen garapenean, ba, materialetatik diseinu integraletaraino, ba, bertan lanean eta hainbat gai ezberdinetan ibilinaz eta bueno, azken aldi hontan buru belarri sodioaren inguruan.
1: Konsiente zara nola ari den aldatzen mundua? Zentzu horretan, izugarria da, ez da bakarrik zu patetik betera pasazarela, ez que mundua aldatzen ari da.
2: Bai, ikaragarri, bueno, energiaren revoluzio bat laguaz. Agian energiaren revoluzio hau beste gauza batzuk baino motelago doia, ez? Ja, azken urteetan bizitzaren erritmoa eta bizitzaren kontzeptu asko ikaragarri aldatu diela, ez? Nik ordia gogoratzen dut gaztetan gariako batzuk inin gauen apostu bat, ez? Eta zate gauen 2010erako aldezarreko apartalekuetan ikusiko binula igual erdixak ibilgailu elektrikoak, ez? Bimila eta marrerako, ez? Imaginau zeitzien espektatibak gara jareitan, ez? Da, 2008an gauz, eta bueno, hibrido batzuk ikusten die, elektriko batzuk be bai, baina ez dietzen, eta marrera ez eguneko eta ostera. Orduan,
1: bai, agarpenak egiten oso zaila da, eh?
2: Bai, ikusi.
1: Den nola nahi ere egia da bide hori hartu dugula nolabait eta bidean sortu dien arazoak eta azaldu egin zaizkigu, ez, eta arazoetako bat ez zuzen ere hori da. Nolabait gure apustu nagusia baterien munduan azken hamarkada honetan, azken bi hamarkadatan, ez dakit, litio-ioizko bateriak direla, oso onak izan daitezkela, baina segituan konturatu ginen. Ordezkatuko ditugu, adibidez, dauden kotxe guztiak eta elektriko bihurtu, daukagun litioarekin, ba, segurasko ezingo da. Eta orduan hori problema bada, ez, adibidez, ez?
2: Bai, bueno, bai, komentario honen atzian, badau teknologiatik anatago be kontzeptu bat, agian dela pixkat kontrobertzia handikoa, ez, eta zein lan gure jasangarritasuna, ba, espezie bezala, ez, ezkenian, nahi dugu daukagun bizi maila eta daukagun guztia ordezkatu jasangarriagoan zerbait egatik, eta ez dakit nik hori oso posible da, ez, elburutzat bali ma daukagu munduan existitzen dien ibilgailu o kombustiozko ibilgailu guztiak elektrikoen gatik ordezkatu, ba, beste desoreka batzuk sortiko ditugu, ez? Arazoan ikusten da, dauzkagun ibilgailu kopurua, eta ez beraien jatorria, ez? Noski, ba, fosil fueletatik datozenak, evidentemente, CO2 isurketak, eta bat dituzte, eta ongi litzake, ba, ibilgailu elektrikoen gatik ordezkatzea, baina, bueno, ibilgailu elektrikoek badauzkie bere marka ez jasangarriak, ez? Elementuak erabiltzen dituzenak, bai, litioa, grafitoa, nikela, kobaltoa, hainbat dagoz, ustiapenetatik datozela, hain garatuak ez dauzen beste lurralde batzutatik datozela, eta, bueno, badanok ikusi dugu honen inguruan dokumentariak edo zer gertatzen da nor, ez?
1: Eta hori geopolitika aipatu gabe, ez zarela sartu horretan. Baina egia da, bueltatuta teknikara nolabait, ideia interesgarriak badaude, Javi Oskoz, automobilgintzako irakaslea hontzan lehengoan, adibidez hitz egiten ari zen erregai sintetikoi buruz, alegia CO2-tik, atmosferako CO2-a jaso, eta horrekin egin erregaia, beraz, erratzen duzunean, ba, balantzea zero geldituko litzateken teorian erregain mota bat, eta gauza horiek interesgarriak dira, baina, zuk esan dezuna, beste ideian, eta ideia nagusia izan daiteke momentu honetan da, elektrifikazioa, noski.
2: Bai, nik uste dut azkenean, danak batu egingo dauela, azken helburu horretara, jasangarriagoak izateara, eta batez be, CO2 isurketetan neutroan kontinente bat eta planeta bat elburu daukien proiektu guzti hauek, jorratzera, ez? Eta bai, ba, litioak badauzka bere arazo geopolitikoak, eta bueno, ba, arrazoi bat da hau, ba, ba, alternatibak bilatzeko elektrifikazio honetan, eta bat izanik bai, ba, sodioi bateriak.
1: Hor, garbi utzi behar dugu, litioa marabillosoa da, kimikoki edo fizikoki marabillosoa da bateriak egiteko, oso txikia delako, eta ardon energia asko konzentratzen du, ez? Oso leku txikian egiten digu sodioak askoz gehiago behar duen energia emate alegin bera, nola baitez. Esan nahi dute, sodiozko bateria bat hartu eta berea ahalmena berdina daukan litiozkoa izango litzateke askoz txikiagoa. Beraz, horregatik da marabillosoa litioa, ez?
2: Bai, ba, hori da pixka bat litioaren magia, ez? Alde batetik bada oso elementu txikia, oso harina, oso erraza materialetan, ba, bueno, simpleki esan da sartu eta irteteko eta energia edo, bueno, ioi eta elektroien fluxu hori albidetzeko eta beste kaldetik ba, geopolitikoki ba, leku urritzetan dago kokatua eta gainera ba, bueno, litioaren ustiapenak hainbat arazo medio bat da pues, behar dauen urkontsumo ba, guztiz jasan ezina dana, ez? Eta gainera ba, ba, litioa aurkitzen da ura oso urria dan lekuetan, ez? Eta bueno, pues, bertako komunitatea, bertako jendeak ba, bairatzen dago ba, litio ustiapen masibo horren alde txarrak ez da. Eta orduen ba, ba, komenigarria izango litzake ba, ba, alde batetik ba, litioaren kimika ordezkatu izango bagenu ba, zerbait jasangarria batik. Eta ez bakarrik litioa batik baizik, eta lehen aipatu duten beste metalen gatik. Bai.
1: Litioaren azpian, taula periodikoan, da oso dio, eta azpian egoteak esan nahi du, antzeko ezaugarriak dituela, kimikoak, eta beraz, litioakin ondo funtzionatzen badu zerbait, ustez sodioarekin ondo funtzionatuko du. Hori da teoria orokorra generala. Bueno, eta horregatik ideia ona da, ez? Litioen partez sodioa saiatzea. Gainera, eske sodioa ez da inurria.
2: Bai, eta gero dago errealitatea. Errealitatea, ba, sodioakin lan egitea, ba, askoz konplexuagoa da, ez? Gisa esan, bueno, erradio ioniko handixagoa dauka, masa atomikoa da, pixka bat handixagoa da, eta horret dan aldatzen dago, ez? Adibidez, eta, bueno, uste bat da, ez? Ez eten da, bueno, traslazio erraza daukala, litioatik, sodiora, ba, bueno, maia makroskopikoan esango nuke baietz, ez? Adibidez, ba, bueno, manufakturazio sistema guztiak eta bar, ba, hor bidea egina dago, ez? Eta orduan hor, ba, traslazio hori errez izan, ba, ez baina eskala txikiago batetan materialen maian, ba, oso aldaketan, disaketan, abarmenak da, ez? Eta bat garrantzitsuena, eta dago pixka bat esan dozunaren atzean, litiozko bateriak elektrodo negatiboan edo anodoan erabiltzen dabe grafitoa. Bebai dala material, bo, critical raw material esaten dana inglesez, eta bueno, ba, bere presioa eta bere ustiapena be, ba, izen die arrazoi bilatzeko litioaren alternatibak, ez ero, litiozko baterien alternatibak. Eta ikatz bat, kristalinoa, oso egitura kristalino zehatza daukana, eta litioa ba, perfektuki enkajatzen da struktura horretan, ez? Eta aldiz sodioak ez. Orduen sodian dako alternatibak bilatu behar izan die elektrodo negatiboan, eta grafitotik ba, pasau gare esaten dana ikatz gogor bat erabili behar izatera. Honek bere alde oso ona dauka, ze ikatz gogor hauek guztiz jasangarriak dira. Datos bio-wasteetatik, hau da, ondakinetatik. Gainera horbe, ba, bueno, aztezdu behar dela ondakinaren jatorria, hornidura katea asetzeko gai dan waste bat ero ondakin baten, bueno, gaur egun Asia ekialdetik datorren kokoa salak erabiltzen die. Hala. Eta hauik erreaz lortzen dugu ikatz bat, baina bere estruktura ez da kristalinoa, pixka bat desordenatuagoa, eta bai sodioak dauka kabida, baina material honen dentsitatea da grafitoaren bikoitza. Mm-hmm. Horrek esan nahi dau litioak emango ziguken energiaren berdina lortzeko material kantitate bikoitza erabiliko dugula volumenean, eta horrek espazio arazoak sortzen ditu.
1: Arritu egin hau?
2: Eta dago hor origena, esan duzunarena.
1: Uh-huh. Arritu egin hau? Pentsatzen nuen, erabiltzen ziren elektrodoak, ez dakiz zergatik, baina jatorri minerala izango zutela edo horrelako zerbait, baina karo, hori ez da jasangarria, eta egia da, badakigu bizitza osotik egin dugula ikatza, bere horretan gurretik edo landaretatik, nolabait, biologikoki existitzen den materialetatik, ez?
2: Kasu honetan bateriak bai elektronegatiboa daukiela ikatzak, eta estruktura kristalino inorganikoak izaten dituzte elektrodo positiboetan. Mm-hmm. Badauz, biltegiratze sistema ezberdinak, energia gutxiagokoak, adibidez superkondensadoreak nun, mm-hmm. bi elektrodoak ikatzez eginak dauzen, ez? Euren energia maila beste aplikazio batzutarako diseinatuak.
1: Kontatu duzun guztiarengatik eta ulertzen dut zergatik ikertu behar dugun sodio-ioizko bateriak. Zer nire planteamendu hasieran nik ez duen ulertzen. Litio-ioizko bateriak badakigu erabiltzen gutxi gora bera, oso aurreratu dago de, asko erabili ditugulako, eta orduan erresatzen pentsatea, sodioak antzerko gauza bat, naiz eta ezaugarri txikiagoak dituen, baina antzera jokatuko du, eta orduan litioaren jakintza erabil daiteke sodioarekin. Claro, kontatzen ari zarenaren arabera, koska asko daude bidean, eta horregatik ikertu behar da asko, ez? Mundu mailan ikertzen ari zarete.
2: Bai. Komunitate hau internazionala, ez? Eixa sodioi bateriak historikoki aspaldi sortuak izan zirela, baina, larogeita margarren amarkan litioak indar hartu zauan eta alde batera geratu ziren. Eta berriro be, itzegin ditugun gaixen gatik, ez? 2010 urtean, azizan ikusten, izugarrizko presio igoerak, inestabilidadeak, geopolitikan, mineral eta material hauen demanda eskaintza baina askoz behar handiagoa zan, horrek sortzen da desorekekin, eta bordean sodioa berri biztu zan interes hori, ez? Zika bera egon zan pixka bat hasieratan, eta adibidez antolatu gabe 2013 lehengoko sodiozko konferentzia internazionala mundu mailan Gasteizen izan 2013 azkeneko edizio hau 2025 oraindela hilabete bertan egonaz gainera ezin daien ospatu da. Eta bai, mundu mailako ikertzaileak biltzen gara sodioaren erronkak aurre egiteko, ez? Eta asko die, litiotik sodiora aldatuta, komponente guztiak egokitu behar die, ez? Bateria baten komponente guztiak, karren kolektorrak, separadoreak, elektrolitoak, botaiak ezberdinak dira, kargak ezberdinak dira, korronte regimenak ezberdinak dira, pixka bat danetik dana egokitu behar da eta dana garatu behar da, ez? Batzuk berriak izan dira. Mm-hmm. Eta bueno, internazionala izan ez aparte, pixka litioan gertatzen dan bezala, zina dau bat bi edo hiru pauso aratago eta aurrerago, ez? Guretako, beti izan dut, guretako sodioioi edo Europan dako estatu batuen dako sodioioi teknologia ondikan etorkizuna da, ez? Eta Txinan dagoeneko ba oraina da.
1: Bai, hori galdetu nahi nizun, ze batetik egia da, Txina, bueno, Estatu Batuetan bertan ikusten dute Txina idala tiratzen teknologia berrietatik, bai deskarbonizaziorako, bai bestelakoak ere, eta nolabait, bueno, imperio bat eraikitzen ari da nolabait, eta Estatu Batuetako imperioa konbetiko matxoen artean, noski, baina gainberan dago pixkanaka, baina, bueno, hor jende asko kanalizatzen du, zergatik txinatarren pentsamoldea da aurrerakoia eta besteena ez da inbeste hain aurrerakoia, ez dakit. Hor badaude soziologikoki azaldu ditzakezun mila arrazoi horrela izateko, baina egia da, duela, ez dakit, pare bat hilabete edo irakurri nuela, horixe, Txina ari zela ja erabiltzen kalean, sodiozko bateriak, badibidez, hori patinet elektrikoak edo motor elektrikoak egiteko, eta irian erabiltzen dituzun garraio bide elektriko txikiak edo horietan erabiltzeko, sodioa ja, kalean dago.
2: Bai, bueno, Txina da pixka bat, inglese esaten dugun bezala de elephant in the room, ez?
1: Elefantea gelan.
2: Litiozko baterien munduan eta sodiozko baterien munduan, ba, nik uste dut ez dagoela elkarrizketa bat, Txina ipatu barik, eta zein izendan berein modeloa, zer gaiti dozen aina horrela tutan, zer faltan Europan, zer ekin dagoen kale, zer gati kain bat gigafaktoria proiektu bai Europan, bai Estatu Batuetan, atzean, bueno, ba kale egin dago ez, eta bueno, ba, oso gai komplezua da, mila rama ezberdin dauz aztertzeko, eta bueno, orta zaztemanaz hitz egiten, ba, ajango dugu geratzen zara guztia, ez. Ez, eta dan gai bat, ikaragarri apasionatzen nabena, ez, ba, di, bueno, niri, ba, bueno, pixkat ekonomia mundua, enpresa mundua asko guztatu bai, eta hor, zientziaz aparte guztetagat aspektu horrik lantzia bai. Baina, bueno, bueltatuta pixkat, ba, Txinaia zidala sodio bateriak sartzen bai, bilgailu elektriko txikietan, ez. Bueno, ba, esan dugun bezala, pixkat, energia entzitate volumetrikoa da sodioaren limitea ondiena, ez. Eta erogabezia ondiena. Orduan, bere merkaturatze estrategia sodioarena izan da ba biztegiratze estazionarioan sartzea, hau da, pues berriztagarrietan, ezta? Azkenean ba bueno, zure daukatzu solar farm bat edo
1: eguzki panelen granja
2: hoietan bat edo windmillak, ez?
1: Bai, aerosorgailuak, bai.
2: Aerosorgailuak, eta bueno, ba, hor, normalien, ba, espazioa ez da arazo bat. Eta hor, bai dauzka, ezaugarri intrinseko batzuk sodioak litioarenak baino biak diela, ez? Aparte, bueno, kostea, material eta presioen resilientzia, ba, dauzka, bat, izan ikela, justo aplikazio horretan erabiltzen den materialetan, da segurtasuna, eta temperatura basuetako operazioa. Asko sobeto funtzionetan dagoa temperatura basuetan, eta, bueno, pues, esan dugune eguzki hortuetan, mendian, kanpoan, ba, bueno, badakigu ez desertuan, gauetako mendian, gauetako temperatura, ba, izelik oso gotza, egunia zeharreko bebai, eta hor, ba, litioa ez da urkari, ez da. Baina gira da, ondikan, pues, eltzeko energia dentsitatea altuetako aplikazioetara ba kapasitate edo energia volumetriko honen gabezia, ez azkenian, bueno, ez dozu egin behar kotxe bat handia ba, bateria merkaba sartzeko, ez?
1: Claro.
2: Azkenien, espazioa limitauta da, orduen, ba hor dauz eta hortan gabitz hainbat ikerketa lerro, ez? Ba material katodiko hauek, esan dugunak inerbonikoak diena eta elektropositiboan daudenak, ba, egonkorak bilakatzea lau voltiotetik aurrera, energia, daukien energia guztia ateratzeko beraien estruktura kristalinoa apurtu barik, esan dugun elektronegatiboan dauen ikatza, ba, beste aloi edo metal batzukin aleatu, ez? Jasangarriak dien metalek, adibidez estainoa, eta horrek emango lauke, ba, dentsitate volumetrikoa, badauzor interfase batzuk elektrolarekin egonkortu behar direnak, litioan egonkorrak direnak ja, eta hemen ez. Eta bueno, ba, guzti hori garatzen den bila aztean, ba, behintzat, ba, gabilt, ero teknologia badabil, ba, nitxo esain exigenteetan, ez, adibidez, garraio urbanoa, baina autonomia gutxi daukien gaiuetan, ba, adibidez, ba, nieteak, motostikiak, kotxe txikiak, ATL, ja, sartu dago, eso dizko joi bateria batzuk, ba, kotxe urbano txikietan, ba, hori, ba, autonomia, ez dakit hori, baina agian izeleike egun, ero unda berro gota kilometroko autonomia, ez, baina, bueno, iri baten bizi baldin mazara, ba, ez dara zo bat, egun ero kargatzen badozu, ba, ez dara zo bat, ez. Orduan, bai, ba, zudioa bada bere bidea itxen, ba, ibilgailu elektrikora bai, baina, bueno, ba, badauz bere erretizentziak, ez da, baina, bueno, oindala zazpi urte, inorketzaben ikusten, LFP ero litio ferro fosfato bateria hauek ibilgailuetan eta gaur egun ba hori da, ez? Hori da aukera, ez? Tesla eraman zauen ibilgailu elektrikoen eta bateriak ba NMC esaten den material horretara, ez? Botai altuago, dauke ba autonomia gehiago, baina bueno, arrisku gehiago, koste gehiago, eta azkenean
3: ez du tramitera onartu galdera, administrazio publikoko lanpostu guztietan hizkuntza eskakizuna zehaztu beharra dagoela dioen artikulua da aipatutakoa. Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren esku geratu da behin betiko erabakia. Eusko Alderdi Jeltzaleak txalotu egin du albistea, legebiltzarrak berriki onartutako enplegu publikoaren lege reformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa babesten duela iritzita. Iruñean gaur San Ferminen Ekuadorrera helduko dira, goizeko 8:00 hirugarren entzierroa izango dute, ba gogoratu guztiz debakatuta dagoela entzierroaren barnean edonolako grabagailuak erabiltzea. Izan ere, zeresana sortutu azerriko eduki sortzaile batek asteazkeneko entzierroa betaurreko adimenduekin grabatu eta bideoa sare sozialetara igo izana. Iruñeko udalak debekatu ditu mugikorrak, kamerak eta grabatzeko gailu guztiak, eta hori errespetatzen ez duena 600 eta 6,000 € arteko isuna jaso dezake. Eta Gasteizen hilabete baino gutxiago falta da Andre Mari Zuriaren jaietarako, baina guztia prest dute dagoeneko. 400 ekitaldi baino gehiago iragarri dituzte abuztuaren 4-9 bitarte. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak pare bat gradu jaitsi daitezke barnealdean, hala ere beroaldia egingo du bat zeren Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Araban. 35 °C inguruko edo hortik gorako balioekin. Gainerako lekuetan bero eramangarriagoa izango da, maksimako 30 °C ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giro eguzkitsua izango da, goi odei eta erdimailako odei batzuekin. Kostaldean itxosetik behe odei batzuk zar daitezke eta arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta litekena da tumul ekaitzak jotzea. Haize bolada gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio

0: Nik ja ez dut paperik behar.
1: Zestatuz, arrotuta?
0: Ba bai, listo, hau da azkena, ez? Eh? Azkena aurrena, o berdin zait, gaur paperik gabe.
1: Bueno, pues orduan itxi, hor dakasun ordenagailuan dakasun gidoiare bai, eh?
0: Bueno, ez hasi sekretu guztia kontatzen. A ber, etxarri, sartu sintonia, ze hemen ez dugu ezerronik.

0: Ongi etorri guztioi Arpakotzen podcastera. Txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tartea eskaintzen diegun txokora. Eunon, Idoia Torregarai.
1: Eunon, mirari. Martiarena, bai. Eunon gure arpajotzaile komunitateari, ba, beti bezala, hortxe txintxo-txintxo daudelako entzuten. Bueno, tarte bai? Bat pasatzeko, bai, asmoz.
0: Eta ze pozik gauden berriz ere hemen egoteaz, arpajotzeaz, nahi duguna esan eta egiteaz, lotxari gabe, filtrori gabe, zer, zekuk? Guk badakigu zer garen eta nortzuk garen. Eta inork ez digu esango gainera, zer esan behar dugu.
1: Zai mirari, baina zer. Baina zer,
0: vale.
1: Baina zer, erertatzen zaizu. Bueno. Asarre, etorri zer.
0: Baina, bueno, zer esan ezu. Niri gauzak ezin zaizkidala esan? Nik kritika guztiak ongi hartzen ditut. Baita, sare sozialetan guri buruz esaten direnak ere.
1: Bai, bosondo, bai. Zer esaten dute ba.
0: Bueno, ba, arpa jotzen traolarekin honako mezu hauek iritsi zaizkigu. Mirarik esaten duen bakoitzean, txupito bat hartzen dut. Eta kristenak harrapatzen ditut zuek entzuten. Ba, igual hori...
1: Idatzi duna bat tontoa.
0: Tontoa da.
1: Bai, netzeko baino.
0: Tontoa da. Iso,
1: bueno, ni beste bat, beste bat, saretakoa. Hau paneskak, noiz da platzekin trioa, joan daiteke?
0: Bai, bai, bai, bai, oso listoa.
1: Oixe, zua, punta dure lan egite, ala porai, ega. Alintzak hortik.
0: Arpa jotzen ikusi nahi dugu.
1: Ba,
0: bueno, ba, esango ikoi dirua jartzeko.
1: Hori da, egun preste.
0: Diruak egin dena konpontzen da.
1: Hori da.
0: Dena konpontzen da diruak.
1: Hemen beste bat, archipelago ongi, baina arpa jotze beste maila bada. Bueno, hori.
0: Ba, beste maila bada.
1: Obea, edo txarra guaden ez du zehazten,
0: baina, bueno, hori.
1: Baina, hortxe, beste maila da.
0: Eta loko kontuak eta kumeriak idoia, zer iruditzen sarean...
1: Ondo, ondo, ba, zesango izu, ba, mirari.
0: Karta, zatitzen nahi zela,
1: Ba, hori, ez egin
0: bakizu. Bai, egia da elkarrezketetan, askotan, esaten dudala, eta onartzen dut, saioak entzut ditu dalako, eta hobetzen alegintzen nahi zelako. Hori idatzi duenari, eskuminak, badakitun hortzaren, usten, zegina.
1: Bai. Bueno, ala ere, honek esan nahi duena da, beti posten gaituela, zuen mezua jasotzen ditugunean, kritika guztia kontuan hartzen ditugula, eta gero gure esku dagoela kritikoia ere kasurik ez egitea.
0: Hori ere, bai. Egingo dugu, guk.
1: Eta, gu orain, hasiko gara, ba, gaia zitze egiten, ezta?
0: Bai.
1: Venga, ba.

0: kantu edo sintonia honek gogorarazten digu gaurko gaia aurkeztu behar dugula eta zein da gaurko gaia Idoia?
1: Gaurko gaia da?
0: Bai.
1: Adi, eh?
0: Bai.
1: Nor izatea.
0: Hori gai bat da.
1: Nola gaitotzea, eh? Hau esan ditenea. Pa! A ver, saque, zuri bururatu zitezunik. Nik iratzi behar non, zuk esatzen un gai hau oso nazala, eta hemen txe, zer nahi zu ba?
0: Bueno, hemen txe gaude, eta pozutzen nahi, eta zuk baldakizu nortzaren ideia.
1: Badatzuetan bai, eta bestetan, ez, negi esan.
0: Ni azken aldean pentsatzen ari naiz, zer gara kuk gure buruaz pentsatzen duguna, edo bestek gutaz pentsatzen dutena.
1: A ver, jo mai ematen dezuna, mira, a ver, zer gara, kantu bagara, zer gara bertsoa, zer gara potentzia, superpotentzia emozionala, a ver, ez dakit,
0: baina elkarrezketetan, eta kazetariek eta askotan galdetzen dizute, ez?
1: Hala!
0: Zer gara, nola definituko zenuke zure burua, zut zer erantzuten duzu? Zer da, errexia? Egun hona baduzu, ba, egun txarra baduzu, Baina kreida bat zarela igual pentsatuko dute, zure buruari buruz gauza honak esan ez, nik lenguan bat esan nion, nik jatorra nintzela, edo maja nintzela, eta esan zian, baina hori besteek esan beharko dute, ba, nik pentsatzen nik jatorra nintzela, ez?
1: Eta punto. A ber, zure autobalorazio bat jakin beharko dezu, ez da?
0: Ni
1: badakizu azterketarako edo ez, oza, zeintzea beste, ez dakizu, ez da, nortzaren, a ber, zer dago, fundamentu pixka bat.
0: Ikusiko, badago beste bat, baitare definitzen gaitula ikasten dugunak, edo lan egiten dugun horrek, ez? Eta puztu, baneri lankide batek, ba, lengua astean komentatu zidan, gustatuko litzaidake definitzen hauen zerbait ikasi izana. Ikusatun ikasi eta zertzarela esaten duzu.
1: Claro.
0: Ze medikuntza ikasi duena medikua da, arkitektura ikasi duena arkitektua da, eta ez dula jakiten zer esan, ze egiten du, bakidoiak, zakize, banio, ez dela, bakidoiak, bakarrizketak, batzutan aurkezlea lanak, gero puzkastak.
1: Bueno, orduan, txorakeriak. Gure pixka bat, nola zan, artistas y toreros jartzen du badagor, zea bat,
0: epigrafe
1: bat, eta hor esaten dugu, beraz, batzutan argiago daukazu, bestetan ez, gure nortasuna ere pixka bat aldatu egiten delako, ez da?
0: Badago abesti bat. Galdetu nion nire buruari nor nintzen ni.
1: Oh, ni ez zautzen.
0: Bai, ez dakitzen.
1: Baina doinua?
0: Odei Barroson abesti bat. Da, edo. Ez, Odei Barrosok xampleatu intzu nolako zerbait, hola esaten da. Ez dakit.
1: Bai.
0: Ez kemen musikaria
1: daude. Bai, musikaria daude, xampleatu.
0: Xampleatu, eta bai. Baina, bai, orduan, ea gure entzulek galdetu dioten inoiz, beren buruari zein diren?
1: Guk ez dugu erantzungo, zuek erantzun behar duzu ez zuen buruari.
0: Traula bakizute, harpakotan,
1: eta
0: nortzareten.
1: Bai, hori da. Hala, bueno, bator, bueno, gu hemen nor eta zer garen, eta noragoa zen, eta atea, ateko txirrina jodute.
0: Ea, norden?
1: Ea, ara, gure, gaurko gonbidatu ere, etorri da. Norrote da, edo baute daki norden, zuk baldakizu norzaren, ez esan hori indikan, aurkeztu egin behar zaitu gugeta.
0: Nik badakit norden.
1: Zuk badakizu?
0: Bai. Utziko aurkezten?
1: Noski.
0: Bueno, kaixo esaten utziko jogo.
1: Bai.
2: Kaixo.
1: Bale. Batzuk ezagutu dutela.
0: Bai. Gure gaurko gonbidatua edozein izan zitekeen, baino ez da. Edozeinek egiten duelako edozein gauza.
1: Hori da.
0: Askoitiarra da, askoitiarra ez da edozein. Bi liburu argitaratu ditu, hori edozeinek egiten du. Korapilatuta bizi da bere podcastean, hori edozeinak egiten du, baina ez dakit korapiloak podcasta edozeinak egin dezaken.
1: Joder. Ja,
0: bai.
1: Kontuz,
0: Idoilaria, aktorea, eta bere minaren etxea zabaldu berritan, edo, bueno, guain dela, desiente, zabalduta, etorri da, Inigo Antxorregi Bierez.
1: Bueno.
2: Hola, bai, hola, etorri lehik.
1: Ongi aurkeztu zaitu mirarik, ados haude?
2: Oso ondo aurkeztu nahu, aziran krisi existenzial dat sortzen hasi zeite hemen nere barruen, baina, bueno, gero ja asko jarra naizela esan duen, hor jarra konduzidu, apale bai, hori ba naiz.
1: Hori ba zara.
2: Hori ba naiz.
0: Zarramarran holako aurkezpen dotorea egin zituten?
2: Bueno, Zarramarran aurkeztu ninduen Inigo Martinez futbolisti bezala. Gure gaurko gombi haue futbolisti da, Inigo Martinez du izena, ondarro otra dada ni ahí más no ha torrene.
0: Vale,
2: oso ondo pasan,
0: vale.
2: Hoy esango et.
0: Vale, bueno.
1: Bueno, a ver, menos beto pasa ver de eso,
2: Hemen eniz listoie bizket gora izotzen, a ber, superatzeko gaitzaten. Bai, o bestela Zarramarra podcastan izena esatea da moitzen pitido bat sartu.
1: Bueno, sartuko deu, sartuko deu.
2: Bai, kapazaz esate?
1: Bai.
0: Hombre,
1: sartuko deu. Bueno, ya está, yo sí, echarri ya
0: jarrera.
1: Onena daukago, eh? Ojo.
2: Iñigo izena gaina.
1: Hori da.
2: Bai, izengo ez da onena.
0: Eta hoi ez da eozein.
2: Ez da eozein, ez da eozein.
0: Teño, zun hortzara?
2: Oso galdea, ona, zein aizen. Ontxe horretan burur etortzaten lehenengo itze da, bueno, bi itz, puto friki. Nabil bati bat, bai, ze, bueno, guionisti naiz, aktorie, ja ez naiz hainbeste, baina, bueno, zitzak batzutan aktuatzea matzea junez, ba, bueno, bai, esan lege aktorire ba naizela, podcast baten gidari xen naizelare esan duzute, bi liburu nidazle, baino, aspaldixen, psikiatu, osasun mentalan alde, nere osasun mentalan alde, asko hain izentratzen nere friki alderdixen. Spidermanen komik isi irakurtzen, pixke barrogo mi berriz ateatzen kanpoa, ze nekauteno, oso nekauteno.
1: Bai, ez da. Bai, buk friki amaitea ditugu guere arrelako garelako, esan nahi dut, garelako. Le mirarik, abesti bat esan du, ez dutena ezagutzen, eta gita, zuk badakizun, galdetu nion neure buruari nor nintzen ni. Zu galdetu aldiozu zure buruari askotan, edo galdetza aldiozu askotan nortzaren.
2: Saiatzen naiz gehi egiten ez galdetzen.

0: tasun mongo bat, ez? Eozeinek eozein, claro, abarkatzeu. Baina norbait izetiek ja estatus bat bezala matexo personiei, ez? Ez dakit, ba, fama aldetik o, zera, kargu aldetik bat emati importanti bezala, ez? Tauntxe bertan, nao fase baten ba, bizitaz, konturatzeke pasaute bolada batez gustoa egon nintzen.
1: Baitze, gizarte honetan gainera beti norbait izatera bultzatzen gaituela ematen du, ez da? Denbora guztien izan behar duzu, egon behar zara.
0: Izan behar duzu norbait, izan behar duzu produktibue, izan behar duzu...
1: Ona.
0: Ba, da gaina dani, no?
1: Danian.
0: Da gaina, no, na, nik batzutan neka hori genaize, klaro, nere kargo... ez dani ona izetan, sino dani ona izan behar duzu.
1: Hori da.
0: Ze, klaro, horre kargo batzuk zerren dago ditugu, guionistie, aktorie, podcastan giderixe, eta danin hon nahi zen behar hori, ez? Baina, ba, ontsi bertan esango nuke, iguel, guionista bezala, ba, bono, hon nahi zen leiket, baina aktore bezala pakete pute bat nahi zela esango nuke. Eta hori ondo, do.
1: Hori ere, bai.
0: Hori ondo, do, ezin dut dana ondo, hein?
1: Hori da.
2: Baitare, egin beharko genuke mediokritatean aldeko aldarri bat, ez?
0: Bai, apologizia.
1: Bai, gupeti hemen esaten dugu, ez da, gauza txikien buruz edo txokoa izaten dela hau ere, horietaz ere barre egitekoa, izan ere beti, hori, excelentzia, ez da, eskatzen zen.
2: Perfekzioa.
1: Perfekzioa dana produktu hona, eta, bueno, baguk esaten hemen tertuli bat, eta ongi pasatzearen, ez da.
0: Oso ondo hori izatzen, ni... bai, apologizien oso alde. Mediokria egin alba, apologizia, ez geizki urotu. Baina, bai, bai, bai. Oso gusto izango nuet, zertan naizen txarra. ontxe bertan. Bai.
1: Zertan zara txarra, adibidez, batean, adibidez.
0: Zertan naizen txarra. Ba, adibidez, sare sozial eta sartu eta pazientzi xeugitzen. Adibidez.
2: Twitter ez dagazu.
0: Twitter bauket, eskeixean hau, eskeit, gero txarrena hori da, baino, betxue, Twitterren adibidez. Twitterrea sartzen naizen nin. Te ikustu zanin, eozer txorra da, jendi literaturi itxan, adibidez jarego izuet, eta zeitun entendik guzte. Adibidez, tipo edo tipa bat egiazten nin. Gaur supermerkauen egon naiz, eta ez daki uste ze pasauzaten. Abro hilo. ezin dut horrekin. Twitterra da guzionez hori. Gau izi da Twitterrekin bastante askira hona izela, ze, bueno, gauzionak badauzke. Baina, askotan oso desapercibido pasatzean beste sare sozial bat. LinkedIni aizago pasatzen, aidala bihurtzen lanbide munduko Instagrama. Sartzea eta las ventajas del coworking. Cómo resolver conflictos en el trabajo. Ezin dut.
1: Bai, eta dana dia project manager Harvard Times.
0: Bai,
1: dana dia. Ezin dut, Susan. Ez dakizei, Fontanerua.
0: Ezin da.
1: A ver, ni horren alde.
0: I'm leader of the international section of the
1: sei chura querida. A ver,
0: eso sea autónomo, ya está. I'm freelance, es autónomo.
1: Ya está.
0: Oye, sabes, la su gaur egun ezin duzu korrikala ixe izen. O achichikala ixe, asko ni izango gola. Es Dinais runner. Es etxe runner.
1: Es runner manager, igual,
0: Ay, bai. My personal record is
1: hola, nahikoa da horrekin, ez da.
2: Baina, gure bizitza definitzen dugu hashtagetan. Ez trauletan. Hori izaten dela baitare. Eta, zure ingurukoak nola definitzen zaituzte, zu?
0: Hashtag hater.
1: Bai?
0: Bai, esatei, gaina problemaket hater izan. Naiz oso haterra. Batzutan da... Ba, antzestetan papel bat, lehen zan dugu aktorin izla, ez? Baina gorrotu antzesti oso divertidu da. Baki zuze paz ezaten, azarratzen aizen nien, jendei paruri zartzekola. Ezin eta azarrau, ze antza oso azarre graziosu dauket. Ezin dut zer iso ditzen. Bai, behin, ez da egin nun geundena, baina indintzen gauz bat egin, eta jendei deskojonatzen. Ez da egin zertan, zan Donostiko taberna bat, eta menu ez zion erderaz da ingleses. Eta, klar, euskia zetzeo lako indignau egin zen.
1: Eta
0: jendiparri egin zen. baina gero ados zedula, baina jo, horren parrezin.
2: Baina, bueno, gaztelera zitze egiten dezunean, aserre zaudela ematen du, orduan graziosa, zera, baitare.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,

0: gazteleraz oso graziosu naizela, ze... Beto, ni depresizu eugizatik oso famoso naiz. Eta beti konta bizendetan anedotatako bat justu dauke gaztelerikin baita zer ikusi zen. No, nikun nintzen medikuna, ja, gertatze ziten hori dan apiske dordoen haute, euskeaz noski kartelarean jartzezun, ne, hemen euskeaz mintzaz zaitezke, atope osakidetza hau bizi, eta, klar, sartzen naiz, eta egunon, buenos días, medikuek, eta hostia puta, ni goi nola esplikau berde ze pasatzen zaten, ke le ocurre, eta pues nada, que me quiero matar.
1: Claro, pues hori da, titularra.
0: Eta...
2: Es que oso
1: eta nada. Meikue, ja.
0: Eta
1: meikuan
0: eta meikue, hola, zurbil, claro, porque asiran zauken, arpei bat esan ez dela, zena iso dezu, mediku ona euskaldune, eta papatea, ba, bueno, rol aldaketa bat egon zan, da ni pasaren itzen arpei hori ukitzea, da, bueno, zena ez du, depresibo ona o euskaldune.
1: Hori da.
0: Ba, bueno, kaso hontan depresibo ona ez dakit, baina bai zuzena, ezta? Porque gaztelera ez dut askoz geixo menperatzen, nahiko traketxe naiz gaztelerakin, orduan alnun ondona inun, eta alnun ondona hori da, algrano, esaten. Baina, bai, bello, jendik egola definitzen hau batzutan, hashtag zuzena, hashtag algrano, bai, hashtag very direct.
1: Komunikazioarekin lotuta beste galdera bat. Hor, zematetan erantzuten duzu, gaizki esaten dizutenean zer moduz zaude? Epa, nio, zer moduz, zemataliz galdetzen dugu hori, eta zer erantzuten dugu?
0: Eta gainea, gea gizarte bat, zer moduz galderiei, ondo ez dan beste erantzune, esti showna usten erantzuten. Kasualidade handi batez, uste baizu, geizki erantzuten, edo inkluso pixke esango zen, ba, behu geizki, ze behu ontsi bertan, ba, ez da gize lagun bat hiltzat, triste naho, gaina lana galdu dut, eta gize ez naho nire epoka honenien, triste sentitzen naiz, lo geizki jet, goi bel nabil, eta erantzuna izetea.
2: Baina bestela ondo, ez?
0: Hoi da. Ah, ordun, baina bestela ondo, ez? Eta, bueno, pagadetu hori.
1: Oida, eta gero, anima tu!
0: Txardanak endute ondo!
1: Anima tu!
0: Oida, anima!
1: Anima, otaru, bare!
0: Bizitxe biegun die, de... Ah, bai, joder!
2: Bizitza teleberri bada.
0: Bai, bai.
1: Ez que, bai, ez du entzun nahi, ez da, ez du nahi, beste miseriak eta beste tristurak.
2: Baina kontrako hori gertatzen da, ze, esaten mazu, oso ongita, baina zehati.
1: Zehati?
0: Oida.
1: Bai, hori da.
0: Hori nik uste Instagramak eman digula, oso narzisista ingaiu, eta onartze deuz zoriontasune, baina guri bakarrik. Eta aldi berin nahi gea bestiei me gusta ematen, baina aldi berien non os gusta tanto.
1: Eta, bai. Zeo ranking bat bezala dago, ez da zein zoriontxugo izan, zein toki politena, zein toki horrelako...
0: Bihurtu gea oso narzisista, nahi jo bestiek ondo ez...
1: Baina
0: gaizkidez.
1: Horidez.
0: Bara, erdibide triste eta lehor baten.
2: Eta, inigo, denak gara edo zein, eta denok gara nor, eta nor horren arabera ere agurtzen dugu, jendea.
0: Bai.
1: Uf,
0: bai.
1: Galdu naiz galdera hortan,
2: Bai, baina berak baki, berak badaki. Orduan, zuri agurtu zaituzte interesagatik edo ondokoa bakarrik agurtu naiz eta zu ezagutu?
0: Bai, hori pasozat, hori pasozat. De hecho, nere podcastea jende ezagun ere etorri izen da, ez?
2: Goezkia joan guaindik,
0: Ez, claro, horre beste galdera batean batean, hau, zue buruti zemoz batean.
1: Horron,
0: egun ematen crossover bat inlaik edo, korapilloak eta arpa jotzen artin. Arpa jotzen, jo, mundiala da izena. Bai, baina, pasai zizetzat, etorri gonbida hori, bueno, pixke famosua, eta batea, pasillotik, danak bea saludatzen. Baina ni ez hau zen hau jendia. Ni ez hau zen hau jendia. Aio Pepito da. No, que aio Pepito. Hemen nao, eta klaro, horrek bapatea, ba, anulatzen zaitun norbait izatetik.
1: Hori da.
0: Eta, bueno, eguen kontu ere sartzea horre, baina hori beste psikologiako klase bada.
2: Beste podcast bada.
0: Beste podcast bada.
1: Bueno, hain galdera randoman momentua da. Random, bai, hori da.
0: Randomak.
1: Bai, hola da. Zeukar, omen nola gaude astengea sakonean, eta ez, atera behar dugu hortikan. Eta, hauxe da, gonbidatu guzti egiten digun galdera, adibidez.
0: Bale.
1: Zer nahiago duzu? Barregin edo larrua jo? Parre zaizea,
0: Hombre.
2: Hau da rudimentari da, galdera.
0: Ni parrie baki desistitzeula parra indetelako. Bestie, aspaldixen, ez dakit. Creyente si, praticante, poco. Azkena bate, descaradamente, nere sexualidad igatu zin da sanen joan, papillo, ni asexuala naiz. Ez naetelako, baino banaiz. Ordu, babetxu, ontxe bertan iguel pixket bariatze aldea eta gauze berrexe probatzeatik, ba, larrue jozi aukerako nuke.
1: Hore, hori da.
0: Etxatetelako parren eiku indetela.
1: Bueno, hori ere importantzia da,
0: Eta ya larrue jozen parreatake bat emate gaitu.
2: Bai, baino, bueno, hoi ezin da.
1: Hori ezin da, biak ezin da aukeratu, Bat aukeratu.
2: Como completo, ez da existitu.
1: Hori da.
0: Larrue jo.
1: Larrue
0: jo. Argi eta garbi.
2: Aprovechatu, verdad, desgracia y monetización.
1: Por aquí, Harry, allí se la remareta. Oida, está ingo y chigu subí la naca.
0: Guau, hoy os suena y si no le sea. Podcast ha emitido también una mirada de Quiñigo.
2: Tiene que una remareta.
0: Oida, es que escena yo eso. Oida,
1: pues a ti, surtido, varía. Oida.
2: Eta beste galdera bat izaten da baita ere lantaldetan eta bla bileratan ta. Ze animalia sentitzen zen?
1: Hori dira. Ez mierda hoe kabez.
2: Ze animalerekin identifikatzen zen. Ta inorrek ez du esaten larre bella, adibidez.
0: Larre bella.
1: Hori zuri bakarrik okurritzen zaizu. Inorrek ez du lertu. Edo bella, larreko bella.
2: A ber, esne bella edo larre bella. O sea, baina, bueno, badaki, larre bella zerten badakinak badaki zerta zaina ezen, eta behiratzia bestela interneten, edo inorrek ez du dordoka bat izan, edo txerri bat, ezagin, zuze animali kin identifikatzea.
0: Ni uste naizela labeso morrue.
1: Ara?
2: Labeso morrue.
0: Ze, bai, naiz eta birritan zabaldu, naiz eta gainea botatzea ben kakadana botatare, bizi zeitzet eta ez dut ulertzen zehati.
1: Ja, beira, haitzu ikuspuntu bat.
0: Ontxe horren, labezo morro. Oietzera
2: gure etxian bizi, horren egin da hakatuko nizun.
1: Abai, birari ditxo guztik hartu da.
2: Bate, kupidei gabe.
1: Bai, dio pixkat, gutxi josu lehiotik eta pasatzen dago,
0: da. Venga.
1: Labezo morroa, mira, asko kez lukete.
0: Ez lukete zango, ez? Jendiz izateu.
1: Artza panda.
0: Artza panda.
1: Tigrea.
0: Poni bat.
1: Hankamotxe
0: da nahi.
1: Ez daki, izango illa hola.
0: Animali politxe.
1: Hori, atirrea.
0: Txakurre.
1: Agentzia.
0: Katue. Otxua. Personalia de ahondixeu gebe. Katue.
1: Hori da, labezo morroa da, mira.
2: Zuetzea katuen ekipokoa.
0: Ez, nik gaina aldarri, bueno, ja begisek irigina izkot jendiei, ze, klaro, esotea, bai nahi katu asko gustatzea izkit, ze oso inteligenti die. Vamos a ver, animali bat inteligent... Tranquil, animali bat...
1: Abertzen asia, berotzen asia.
0: Bai. Animali bat inteligente ez du bihurtzen ondarrez bitetako kaja baten kaka itxendagilako. Zeniga etxin katu ukidez eta katu hori oso gilipoia zazen.
1: Bai,
0: asko maien un, baina oso gilipoia
1: zazen.
0: Bai, adibidez, oeko izeraga aldau, eta txixe itxezunen gainin. Adibidez.
1: Zurratzeaz igual.
0: Eta iguel katu oso inteligenti da, baina oso kabroi ere izan
1: laik. Hori bai, hori bai.
2: Bai.
0: Hau esan da.
1: Hau esan da, labezo morroarekin galitzen
0: gara. Eta zaletasun rebindikatzen, eta labezo morro izetia ere bai.
1: Eta ere,
2: bale, bale.
1: Mirari ez dakik guzer da, erbain ez desea.
2: Ez dakik, la rebella.
1: Kuriosi da diazartu zait.
2: Zer, la rebella zerten?
1: Ez, zuze animali.
2: Ah, animali zen. Ni txakurra.
1: Txakurra,
2: zu txakurra. Ni txakurra, baina hola, onditakoa.
1: Onditakoa, ba, mastiña.
2: Bai, hola, konbat. Edo, gustatuko litzareka izatea gure etxeko arrato izakurra, beltxa. Gutxinez, baina hortxe do, eta beti behiratze dioguta. Jo, ba,
1: azkerik eta
2: behar. Aizterra katuko da, ba, bi egun gehiatzez ezkiota.
0: Zerbara ez dut, la posoan dutik gora behire hola.
2: Bai, bai, batzutan emateu gainezu ikusten zeia kataratak ditu, eta hola, baina...
1: Zatxakarrak?
2: Baina, bai, eta ez du ongen zuten, baina hortxe ibiltzen da, bueltaka etortzen da, eta bai, esaten dugu, hau, earke bizi da. Orduan. Baina bai, bestela hola, txakurra, nire animalia.
1: Politxa da. Bueno, aipatu dugu hemen crossoverra eta korapilloak podcastan ikusten dute aipatu behar dala, ze bueno, miresten dugun podcast bada. Digo, zait, bueno, pertsonalki gaine iruditzen zait super politia, super beharrezkoa gainera, eta sariare eman dizute, esango dizut, vale? Hori da. Zu guste duzu guri emango digutela sariren bat edo horti...
0: Cuidado. Ni uste ba, ez.
2: Bai.
0: Ni uste, ze gaina...
2: Betxu... Edo zein egin mate jotelako?
1: Edo norbait bagarelako.
0: Bueno, bai, edo zein egin mate jotelako esaldi nahiko... Bai, egitxe da, ze nahi eman dira. Ordo, ba, bueno, geho gaina euskal presentzia asko dao aspaldizien podcastetan. Bai. Arxipelagoak odorreon zan, lokazak egirazizun. Ordon, bueno, igual urrungo urteko dizizun alkarren kontra ira kompetitzen. Podcasteko gidari honen azein da.
2: Baina eske guria ez da podcasta.
0: Zuna ez da podcasta?
2: Ez, guria da podcasta.
1: Guria podcasta da.
2: Orduan,
0: podcasta.
1: Hori da.
2: Bai, ba,
1: pozik. Horregatik nahi genuen zu pixka bat heiterra eta heiterrismo hori eta pixka bat tristurare bai, podcast batera ekartzeare bai. Garrantzitsu egiten zitegun zeren. Poza eta tristura bia. Zain partere, bai, ez da, zuk ere, ba, umore beltza, eta tristuratik ateratzen den umore hori ere oso garrantzitsua da.
0: Bai, bai, da, leku nomartzako tristure hori, zeke baina oso konbertsazio ederreta ematezat juen, ni podcast hau hilen hasi nintzenetik, bueno, da, bi bazueko atalan oski, oso gauz politxe pasatzen eskit inguruen, jo, akoratza. Ambulatu esun pasatzen anedoti kontableiket.
1: Bai, no sé, ambulatu jo malima, bai.
0: Gainan lehen justu, eguen zeare aipau deu, eta hor zintzileke hau da, baina oso ondo dator boro biltzeko anedota, baina oso politxe izen zen. Junintzen ambulatu xoa analitika gilea, porque ya tokatzen ziten, hainbat urte eta ero, eta, ba, bueno, eta otzitxegi be, eta inigo, eta bai, bai, hemen, eta sartzen naiz, eta zu telebistak uzea. Eta nitsi xepotikin eskun. Eta, bai, bai, eta maskarillekin, klaro, bai. Ambulatu esuetan. Eta, zu telebistak uzera, bai, bai, eta jo, astero ikustez aiut, oso politxe da itxezuna, eta jo, bai, esker, ni erdilotzat dola, jo, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eta jo, ba, podcastare oso ondo doenik, rekomenda huitxet, eta za inguruko danai gomendu esu, eta jo, ba, beneta eskertzen zute, eta liburulu irakurri dut, oso politxe, nion ditxe xepotik eskun, eta liburulu irakurri dut, eta oso ona da, behon deizula, eta jo, benetan, eskerrik asko, esateit, nire bipolarra naiz. Eta esan, wau! Eta gau, momentaten, nire horrekin zesan nahi du. Pentsatu nire...
1: Hori da, hori da.
0: Baina, ez ziten inportako, baina naturaltasun hori, gainea beste zezagun batzuna horrein, eta lankin horrein, esateko, ni bipolarra naiz, oso politxeru ikusetan. Eta hori dator jiru, Zekla, ja, behin lortu nuen txixepoti.
1: Hau hori zala.
0: Behin eman iso nuen txixepoti, esatezio, jo, ba, nola zautu nuen zuen, maskari egin da zeta, ah, bueno, ez, izena zautu dut, hemen papeli jatzen.
1: Baina, arra, ez da hori ere, beldur horiek entzen baita, ere? Eta...
0: Baina oso politi zentzen.
1: Hori da, hori...
0: Bai, da anedota bat, bizi hauskena, ez? Eguen kudeaketie, eta naturaltasun hori, eta telebistatik kanpoa ukitzen inaizen konbertsazio errauek, ez? Oso politia.
2: Behondeizula. Bai. Biba zu.
1: Hori da.
0: Biba ni eta biba zuek.
1: Hori da.
2: Eta askotan esatet e. Nik e.
1: Bai.
2: Hola,
0: pixkate bat askatik editzen. Nik e podcastien asko esatet jo, baina nola. Nik editatzetan.
1: Txukentzen.
2: Itxarri, ikasi. Oida. Bai.
0: Claro.
2: Haunditzen zarenean, nor izan nahi duzu?
0: Haunditzen nahi zenien. Haunditzen esaten egin gaz, zartzen egin genien, ez da?
2: Haunditzen.
1: Hore,
0: prejubileu zorion txubat.
2: Bueno, beratxela entzun hona da.
0: Bai, hola, nere pasirakein, nere ez da gizema garren txakurre, pasirau, hola... Igual podcast bat ditzen zeiko nuke. Baina neure etxin. Eta gombiako nintzuzke beste prejubilau da jubilau batzuk, bat piskete egun horoko tasunen ingunun. Itzetxea. Baina guztako ziten bizitze lasai hartzia.
1: Eta gutxi hori.
2: Bez, eta ez du edo zein egiten, eh?
0: Hori zeba esan edan prejubilau.
1: Hori ja, horrek...
0: Jubilatzegin nahi gu da.
1: Baiz, egin nahiera iruro gaita sei urtera arte...
0: Iruita
1: sei urte, eta lau hilabete guztien dut, eh?
2: Zazpi.
0: Baina hor, regimen de artista esan pasade...
1: Hori dugu, hori dugu iruita mazazpi. Bai, eta lortakoa...
0: Oida, kiniz budezela, eh?
1: Hori da, bakizu hortxe.
0: Hori dugu, pakean dagoena, pakean utzi.
2: Bai. Eta bukatzeko, bai, bai gutun azal, emango izkizugu.
0: Bi
2: gutun azal.
1: Dotore askuak.
2: Eta, bueno, bakoitzean galdera bat dago,
1: idatzita,
2: eta aukeratu behar dezu, bat, ea ze galdera tokatzen zaizun, eta erantzun.
1: Hori ere,
2: bai.
1: Sortziko txikian, ba, hola xe, eta?
0: Vale.
2: Dita, hartu, eta...
1: Bat edo bizertzea, bakoitietan zale, bikoitien alde...
0: Artuko eta bigarrena simbolismoatik, ze mundu zue akorazea lehenotaz... Bez?
1: Bai,
0: numero uno taz, beti abartzea.
2: Ira bastan duten eta.
0: Bigarren eta zeak
1: horra. Altzaleak, ez da?
0: Oida.
1: Bai. Oso,
0: hartu bat. Bigarren hartu bat.
1: Ia ba, beran jartzen du, eh?
2: Bian jartzen bai.
1: Biziklatutako oseak dira eta.
2: Sobre.
0: Zein da bizitzaren zentzua?
1: Hortxe.
2: Zein da, Inigo?
1: Zein da, zuk, nik usten norbaitik, erantzun bali medazak ez zuk, erantzun goduzula, galderau.
0: Oso erantzun abstraktu da, baino, karo, ze persona bakoitzen kasun diferenti da. Baina nik ustet bizitzan zentzua ez erradan ulertze deula, o ulertu lehike deula, goizingo izo, o bueno, esnatze gehan nin, gure loaldi errorita gara, esnatze gehan nin, eta oetik altzatzeko arzoi bat topatze deun nin, ezta? Izen lehike lana, izen lehike harreman bat, izen lehike zaletasun bat. Baino gauze horrek ematez zaitun nin oetik altzatzea, altxau ingo naiz eta egun honi aurre ingo izotz ze hau dauket. Hori da bizitzaren zentzua. Hortik altxatzeko gogu egitzia.
1: Bueno. Baina paperak eta galdu ditu.
0: Txarri, eskago izu jartzeko remen kantu bat. Everybody hurts sometimes.
1: Hori da, gu kantatuko dugu baita. Lasai,
2: ez
1: da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Hortaz ere itzen godugu, bai eixe. Bueno, mila esker, Inigo, eske, itzi gabe gelditu naiz, itzi gabe gelditu naiz, eta horri...
2: Eta behira hori zaila dela,
1: bai, hori zaila izaten da. Baina, bueno, eman dit helduleku bat pentsatzeko, eta, bueno, placer bat izan dela, bai. Zurekin itzeiten, oso argi genuen zuk hemen egon bertzenuela, eta espero bezain ona izan da.
0: Bueno, modu baten orduan, enaiz edozein izan.
1: Norbait. Edozein, norbait guretzako, beti izango zara, inor.
0: Ba, asidan zorgio dazten krisi existenziala, hemen txeberdan bukatzea.
1: Bukatzuta gelitzen da.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Arpa jotzaile maiteak, hauxe izan da gaurkoa. Gogoratu, hemendik bi astetara, berriro gueltatuko garela, azken atalarekin. Bitartean, bidali mezuak EITB-era, podcasta zenbat gustatu zaizuen esanez, nort daki, behar bada, telebista saio bat emango digute eta.
1: Edo, Inigorekin, ligatu nahi bali manzuak, ere bai.
2: Aio, Ideia?
1: Aio, mirari. Aio, mirari.

0: Kaixo irati.
1: Kaixo ane.
0: Zer moduz?
1: Kaixo xamar.
0: Ordan bete-betean, ez ainondo. Ez ainondo gaudenean ditugun bizipen eta emozioi buruz hitz egiten dugu hemen, eta horretan saiatuko gara beste behin ere.
1: Hori da.
0: Badira, edo azkenaldian hiri asko hartzatu zait, badira hitz batzuk derrigorrez beste batzuei lotuta erabiltzen ditudanak, ez dakit, izan liteke adimen artifiziala.
1: Bai, edo eraso sexualak.
0: Bai, edo adibidez, harreman toksikoak. Izan litezke beste batzuk, baina askotan abizen txarrori jartzen diogu.
1: Bai, nik uste gainera gai potoloa dela eta jolas asko emango digula.
0: Ba, hasi egin gara.
2: Ez ainondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
0: Ez dakit, noiz hasi ginen harreman toksiko kontzeptua itzetik hortzera erabiltzen, baina ia azken urteotan asko erabiltzen dugun kontzeptu bat dela, edo askotan hitz egiten dugu harreman toksikoi buruz, baina Irati, zer da benetan toksikoa dena, edo zeri deitzen diogu toksiko? Harremanak dira toksikoak, jarrerak dira toksikoak?
1: Ba, oso garrantzitsua iruditzen zait, ez? Asko hitz egiten dugu harreman toksikoen inguruan, baina pertsonak ez gera toksikoak. Momentu zehatz batean eduki ditzazkegun joerak, pentsatzeko moduak edo komunikatzeko modua izan daiteke toksiko. Baina hori zehazki, ez gu osoki, ez? Gainera toksikoak diren gauza asko oso argiak dira, adibidez, indarkeri fisiko bat, edo indarkeri sexuala, edo irain esanguratsu bat, baina badia beste jarrera toksiko asko, normalizatuak daudenak, eta hauei atentzio bat jarri behar diogunak.
0: Horren adibide bat izan liteke adibidez, ezagite xantaia edo txantaje emozionala, osatu dezakegu, beste adibide batzuen zerrendatxo bat.
1: Bai, adibidez hori, edo gauza txikiago, edo egunerokotasunean gehiago ikusten dien beste gauza asko baita, ez? Ba, adibidez, bikote batean, edo lagun harreman batean, beti pertsona batek esaten duena egiten dugunean, ez? Nik nahi dut zinera joan, baina beste pertsonak nahi du tabernara, eta beti egiten da beste pertsonak diona, ez? Edo adibidez, nik emozio bat azaltzen baldin badut, eta besteak esaten baldin badut. Jesus! Ba, ez hain besterainoko, ez, edo, ene, horrela sentitzen altzea, ba, ez, gutxi esten duenean, edo adibidez, ba, ni egotea zerbait kontatzen, eta ezakitzuri gertatu zaizun hau, ez, baina norbaiti zerbait kontatu, eta besteak paso bezala egin, eta ez, baino ni, baino neri, baino ni, ez, denbora guztia bere inguruan hitz egin, ez, eta gauza hauek normalizatuak ditugu, eta noizbehinka ematen baldin badira, ba ongi, baino arriskutsu eta toksiko bilakatu daitezke, ez?
0: Irati, zerrenda egiten ari zinen moduan etorri zait burura red flag kontzeptua, ez dakit euskaraz izan behar den bandera gorria edo atalonetarako bintzat, gomets gorria. Nire hizkuntzan, gomets gorria. Red flag horiek edo gomets gorri horiek normalean erabiltzen ditugu adierazteko jarrera batzuk urrun izan nahi ditugula. Baliagarriak izan daitezke edo izan daiteke joera bat gehiegi simplifikatzeko urrun nahi ditugun jarrera horiek.
1: Bueno, nik uste dut behar bada gaur egun distortsionatu egin dela pixka bat kontzeptua. Bere garaian kontzeptu hau, bueno, jaio zen adierazteko zemugak ditugun pasaezinak dienak, ez? Non dagon gure ezetz finko eta markatu bat, ez? Asuntoa da gaur egun dena bihurtu dela red flaga bezala. Eta nik nahiago dut hitz egitea semaforo bat izango balitz bezala, ez? Gorria, gometxa gorria, gometxa horia eta gometxa berdea, ez? Gorriak orokorrean segituan identifikatzen ditugu, baina horiak dienak zertxobait zailagoak dira. Eta baita ere berdeak. Batzutan ezakigu ez da zer nahi dugun, bikote harreman batean edo lagun arteko harreman batean, ez?
0: Gometxa gorriak denok identifikatzen ditugu gutxi gehiago, edo izan daitezke agerikoenak, eta segurenik alakoak ikusterakoan, ba, ohartzen gara agian, harreman hori ez dela guretzat egokiena edo, baina gomets horiak niri bintzat ez zaizkit hain ezagunak egiten, edo ez dakit gain nahi zen, zeintzuk diren esateko.
1: Hombre, normal, ez? Zaila da, identifikatzen gometxa horiak gorriak dielako unibertsalago bezala edo orokorrago eta horiak subjetiboago dira, ez? Gure bizi esperientziaren arabera, gure balioen arabera edo guretzat erlazio bakoitzean zeintzuk diren oinarri garrantzitsuenak markatuko du ze gometxa hori dien, ba bueno, guk identifikatuko ditugunak, ez? Eta zentzu hortan, ba adibidez, gometxa hori bat izan daiteke, ba gezur txikiak esatearena, edo justifikatze bat eramaten duen pertsona bat, edo izan daiteke baitare, ba adibidez, planak egiterako orduan, iniziatibarik ez duen norbait. Claro, neri adibidez, ba igual berdin zait nere bikoteak edo nere lagunek ez badituzte planak egiteko iniziatiba asko edukitzen, baina beste pertsona batzuntzat oso garrantzitsu da, orduan bestiantzat gometxa hori dena neretzat behar bada ez da, ez? Orduan zentzu hortan oso garrantzitsua da, edo oso garrantzitsu bihurtzen da norbere buruaren ezagutza, hauek subjetiboak dielako, ez? Nik ez balima dakit zer den garrantzitsu neretzat erlazio batean, zer behar dudan, edo zintzuk ziren oinarri, ba, bueno, ez dut jakingo ez dare, nola identifikatu gometxa hori horiek, ez?
0: Ordan neurri batean, badagokigu geure buruari galderak egitea, jakiteko guretzat zeintzuk izan behar duten, ezakit argitxo hori horiek, edo pixkat arretaz egotera eramango gaituzten horiek, geure buruari galderak eginda, beste bain ere.
1: Hori da.
0: Beste gauza batzuekin ere gertatzen zaigu, eta orain arte ere bai gomitz gorrekin bai gomitz hori hauekin ere beste pertsonengan jarri dugula harreta, baina hor badago beste galdera bat, ez? Badirudi beti bestea dela toksikoa, harreman toksiko batean gaudenean beti bestearena dela erroa, baina toksikoa ni banaiz edo jokabide toksiko horiek dituena ni banaiz?
1: Claro, hau oso interesgarri da, ez? Norbere burua begiratzea. Azken finean, denok eduki ditzakegu momentu batean jarrera toksikoak, ez? Ez dakit zuri gertatu izan zaizun, baina nik min egin izan dut erlazioetan, nahi gabe bada ere, ez? Edo lekuzkanpo dagoen zerbait esaten dugunean, ba bueno, hau desegoki bihurtzen da, ez? Baina ez da ezer gertatzen, hau identifikatzen baldin badugu, barkamena eskatzeko gai baldin badea, ez? Ardura bat hartzen badugu honekiko, zentzu hortan gure jarrera toksiko hoiek hobetu daitezke. Arazoa da hauek behin eta berriro errepikatzen ditugunean, ez dugunean ardurarik hartzen edo garrantzia kentzen diegunean, ez?
0: Adibidez?
1: Adibidez, bikote harreman batean batek eskatzen baldin badu denbora guztian nerekin egon behartzea hau, ez? Nahi dut denbora guztian nerekin pasatzea. Behar bada, hau da, urtzaroan ez dutelako eraiki atxikimendu seguru egoki bat, ez? Edo nere lagun minari eskatzen bali madiot, haizu, kontatu behar diazu, gertatzen zaizun guztia, neri, eta bakarrik, neri, ni nago hemen zuretzat, ez? Hau, behar bada gertatzen da, ba, aurtzaroan ere, lagun taldean, ez naizelako garrantzitsu sentitu, edo nere lagun artean, ba, jendeak ez duelako nerekin kontatu, ez? Orduan, bihurtzen dira jarrera batzuk toksiko, ba gure hortzaroan gertatu denaren arira, ez?
0: Eta jokabide edo jarrera toksiko hauen atzean beti dago, ez dakit, lehenago gertatu den zerbait edo kasu honetan hortzaroan gertatu den zerbait edo posible da harreman bat astea jarrera toksikorik gabe eta harremana garatu dela sortzea hor jarrera toksiko batzuk.
1: Bai, hau gertatu daiteke askotan hortzaroarekin dute zerikusia, baina beste batzuetan harreman hori sortzen ari den bitartean hasi daitezke joera toksikoak, ez? Azken finean, harremanak 150%-ean ematen dira, zuk duzu zure ardura eta nik nerea, ez? Orduan, bion ardura da harreman hori zaintzea, baina momenturen batean bietako bat ba, zaintzeari uzten badio edo arreta galtzen baldin badu edo bere alderdi pertsonalean gertatzen ari zaion zerbait harremanera eramaten badu, hau bere aldetik begiratu gabe, hau toksiko bihurtu daiteke. Gauza batzuk haurtzaroarekin dute zer ikusia eta beste batzuk ba, esperientzia hortan ematen joaten dira, ez?
0: Ondo ulertu badut orduan, irati alako jarrera toksikoren bat baldin badut, ez dago beste erremediorik, hori bueno, gure buruarekin lantzea baino, baina bideo horretan beste pertsona bati min egiten badiot, edo are, ez banaiz gai jarrera toksiko horiek ditudanik ikusteko?
1: Bueno, hau arazo bihurtu daiteke, ez? Baina oinarria da bikote harreman bat, lagun harreman bat, familia harreman bat, lehen esan bezala 150%-ean dela. Gure erlazioak gure ispilu dira. Nik nere buruaz ikasten dut besteekin erlazioak mantentzen dituan enean. Orduan, ni mingarri izaten ari baldima naiz, baina besteak ez baldima ditau esaten, ez baldima dit honekiko feedbackik ematen, nik hau ez dut identifikatuko. Eta hau, bain eta berriro, errepikatu dezaket, mina handi bat eginez, ez? Baina besteak esaten didan momentuan, aizu, horrela ez, edo nik konturatzen baldima naiz, ui, ba, igual pasoa, pasatzen ari naiz, ez? Esateko modu honekin, ardura bat hartu behar dut honen inguruan, ez? Ardura afektibo bat, eta ardura bat barkamena eskatzeko, eta zerbait ezberdin egiteko. Gauzak ezberdin egin daitezke, honek lana eskatzen duen arren, ez? Baina bai, lanketa bat egin behar da gure buruarengan, guztiontaz konturatzeko, eta aldaketa bat aurrea eramateko.
0: Eta honek badu beste galdera zail bat, ez? Ohartzen zaren unean, baduzula harreman baten barruan jarrera toksiko bat, berdin bikote harreman bat, laguna harreman bat, zer da egokiena edo zer da zuzenena, esan nahi dut. Harremana eten behar da hori landu alizateko, edo badago modurik harremana mantendu bitartean hori lantzeko.
1: Bueno, nik uste dut gometxen arabera, ez? Esan nahi dut. Gometxa gorriak harriak baldima dira, ba behar bada harremana utzi edo berrikusi egin behar da bide laguntza batekin edo bikote terapia batekin, ez? Baina gometxak adibidez horiak baldima dira, nik uste dut interesgarriena dela harremanean bertan lantzea. Honek suposatzen du komunikazio ereki bat egotea, konfiantzazko komunikazio bat eta hau lantzea, ez? Nik besteari esan behar diot zerrek egiten diten min, besteak hau jaso egin behar du, eta goxo jaso gainera, eta alderantziz, ez? Besteak baita niri komunikatu behar dit, ba, zer moduz dagoen, nik ezakitzen bat bikote galdetzen diren elkarri, aizu, zer moduz gaude bikote bezala? Nola sentitzen gea bikote harreman honetan, ez? Edo, zer moduz gaude lagun bezala? Zer moduz...
0: Balare gutxiago, ez? Esan nahi dut, bikote bezala segurenik helduko da puntu bat, edo bueno, ez dakit, edo agian oikoagoa da iristea puntu batera esaten duzuna, aizu agian, seguruenik izango da agian ez gaude ainondo, baina lagun artean iristen zait, are gutxiago galdezen dugula hori, edo
1: bai, hau zaiago da, ba, hemen adibidez, kuadriaren kontzeptu asko erabiltzen delako, eta kuadri hauek, ba, txikiak garnetik eraikitzen direlako, eta modu eta dinamika zehatz batean ematen dira, eta orduan ez diegu galderarik egiten, ez? Eta garrantzitsua da, laguntasunaren atzean ze oinarri dira guretzat garrantzitsu, ez? Konfiantza, ba bueno, goxo hitz egitea elkar, planak egitea, ez? Zeintzuk dira gure gometxa berdeak errazio hauetan, ez?
0: Eta eraberean, hitz egin edo ez hitz egin, ohartzen garenean, edo harreman toksiko baten barruan gaudenean, beti esaten da, horiek direla harremanik zailenak eteteko, ez? Oso zaila izaten dela, harreman toksiko batean bere uru aurkitzen duen pertsona baten zat, izan lezakela alako, ez dakit, harrapatzeko joera bat ere.
1: Bai, eta adibidez psikoterapian asko ikusten da, ez? Baina hemen interesgarriena da alde batetik. Badaude bikote batzuk edo lagun harreman batzuetan bi pertsonen joerak direnak toksiko. Orduan, bata besteari elikatu egiten dira. Baina, bietako baten jarrera ez denean toksikoa, ez? Edo bietako batek dinamika hori moztu nahi badu, zaila egiten zaigu askotan garrantziak entzen diogulako, ez? Ezakitzuk entzun izan duzun norbait esan ez. Ba, baino aldatuko da. Ba, baino nik lagunduko diot aldatzen. Edo, ba, ez da inbesterainoko, ez? Eta hor gelitzen gara, engantxatuta eta zaila egiten zaigu hau moztea, ez? Gainera, askotan baitare zaila egiten da harreman asko eraikitzen direlako oso simbiotizatuta bezala, ez? Dena egiten dugu elkarrekin. Plan guztiak egiten ditugu elkarrekin. Edo noragoaz elkarrekin. Claro, zer gertatzen da hau alde batera uzten badut, ez? Ez daukate zer. Orduan, bueno, zaila izaten da hortik ateratzea eta lan asko egin behar da nor bere burua eraikitzen, nor bere buruaren sostengu izaten eta kontekstu edo sare goxo bat edukitzen hortik ateratzeko.
0: Alegia, ez bakarrik bikotearekin, ez bakarrik kuadrilarekin, beste harreman batzuk mantentzearen edo sortzearen garrantzia erakusten duenek, eta hasierara itzuliz eta errepasorako, beste bainere zein garrantzitsua den alakoetan tartetxo bat egitea ohartzeko eta geure buruari galdetzeko zentzu diren, bueno, esan dugu gometxo gorriak nahiko, ez, unibertsalak direla, gure gometxo horiak zentzuk diren, iruditzen zait oso, oso ariketa, bueno, potentea eta egin beharko genukena. Eta, bueno, beste ariketa bat, ez, gometx berdeak identifikatzearen ariketa hori, eta bueno, gometx berdeak aldarrikatzearen zera hori, ez, beti txarrari begiratuta.
1: Hau asko gusaren zait, asko begiratzen diogu gometxa gorriei, baino ez, horren beste gometxa berdei, ez, eta nik nahiko nuke, zuk esan bezala hau ere aldarrikatu, ez, zer da bilatzen dudana nik, zer nahi dut nik nire bizitzaren zat, zer nahi dut nik nire erlazioetan, ez, eta nik uste indarra hor jarriko nukela baitare, galdetzeari gure buruai, zer behar dugun eta zer nahi dugun.
0: Bai, ze TikToken adibidez oso ezagun egin zen joera, ez? Red flagak zerrendatzearen eta asko zuzeran dago etorri zen, bueno, green flagak edo gomitz berdeak identifikatzearena. Nik uste dut urrengo atalera bitartean, nik neure burari etxeko lana jarriko dizkioala, egin gudala semaforoaren zerrendatxo bat, eta agian gombidatuko ditugu entzuleak eta ikusleak ere horretara.
1: Osando?
0: Ba, urrengo arte, eskerrik asko iratik.
1: Eskerrik asko zurian, eh?
2: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
3: Hiru Damatxok, EITB Podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta.
2: Eta zu, zer modu zaude? Euskadi Irratia. Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon entzule, Venezuelako gobernuak orain dela bi aste izandako lurrikara bikoitzaren ondorio zildiren herritarren kopurua eguneratu berri du. Guztira 3.811 pertsona hil dira eta 16.740 zauritu daude.
5: 3.811 hermanas y hermanos lamentablemente han fallecido por causa de la tragedia del doblete sísmico. 16.740 heridos. 6.462
4: venezolanos. 6.462 pertsona rescatatu dituztela adierazi du.